0: những cái bạn trẻ trên mạng mà giỏi giang, độc lập từ sớm thì làm tôi không tránh khỏi cái cảm giác sốt ruột với lại lo lắng cho cái tương lai của con mình. Nhiều khi chính cái sự hoang mang nữa thì vô tình tạo thành một cái gánh nặng tâm lý mà mình đè lên cho con cái lúc nào mà mình không biết.
1: Em thấy mạng xã hội giống như một chiếc kính phóng đài những cái thành công hoàn hảo. Khi mà những hình mẫu đó xuất hiện liên tục trong đời sống gia đình thì em cảm thấy rất là ngột ngạt. Bức tường khoảng cách giữa em và bố mẹ cứ dày lên vì cảm giác những nỗ lực thực tế của mình không bao giờ là đủ so với các tiêu chuẩn ở trên mạng như bố mẹ thấy.
2: Vâng, thưa quý vị, khi những màn khoe khoang thành tích trên mạng vô tình trở thành gánh nặng tâm lý trong đời sống thực, thì những sự tự ti, tổn thương và mệt mỏi thì bắt đầu xuất hiện. Chính vì thế mà trong số phát sóng hôm nay với chủ đề Áp lực từ con nhà người ta thời đại số, chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị nhìn nhận thực tế này một cách cởi mở, từ đó tìm ra những giải pháp giúp gỡ bỏ áp lực so sánh, đem lại sự thấu hiểu cho gia đình.
3: Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay vẫn là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Xin được chào chị Lan Hải ạ.
4: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà, và xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
2: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải thân mến, với cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì đã có rất nhiều quý vị khán thính giả gửi về những cái câu chuyện và những cái câu hỏi muốn được chị tư vấn ạ. Và câu chuyện đầu tiên là như thế này ạ. Chào chương trình, con gái tôi năm nay học lớp 11. Dạo này lướt TikTok thì tôi thấy rất nhiều bạn trẻ bằng tuổi con những đã đi làm thêm kiếm tiền triệu, săn học bổng du học toàn phần, tiếng Anh thì IELTS 8.0. Và thấy con mình tối ngày chỉ học theo lịch ở trường rồi nghỉ ngơi thì tôi khá là sốt ruột, cho nên là hay nhắc nhở, bảo con phải nhìn con nhà người ta trên mạng mà phấn đấu. Nhưng mà con tôi lại tỏ ra rất là gắt gỏng và bảo tôi là đừng mang idol mạng ra áp đặt. Và tôi cảm thấy rất là khó xử, nhờ chuyên gia có thể tư vấn giúp tôi là làm sao để tôi có thể khuyên bảo con hiệu quả mà không gây căng thẳng ạ.
4: Ồ vâng, tôi rất hiểu cái cảm giác sốt ruột của bạn. Nhìn con mình thăng bảng, trong khi xã hội ngoài kia cạnh tranh rất là gay gắt.
2: Vâng.
4: Thì bậc cha mẹ nào cũng phải lo lắng cho tương lai của con mình thôi. Tuy nhiên, cái phản ứng rất gỏng của con bạn cho thấy cái phương pháp nhắc nhở này đang phản tác dụng và nó tạo ra một cái khoảng cách lớn giữa hai thế hệ, tức là cha mẹ và con cái.
2: Vâng.
4: Tại sao con bạn lại phản ứng mạnh mẽ như thế? Thì có lẽ là nó bắt đầu là từ cái áp lực, từ cái sự hoàn hảo đó.
2: Vâng.
4: Tức là cái con nhà người ta trên mạng, nó thường chỉ quen những cái thành tích hào nhoáng, những khoảnh khắc hoàn hảo. Và con bạn nó hiểu rằng đó chỉ là vỏ bọc thôi. Cho nên việc bị so sánh với một hình mẫu ảo nào đó khiến nó cảm thấy bất công và bị tổn thương. Cái thứ hai là cháu nó khó chịu là bởi vì nó bị mất đi cái động lực tự tin. Khi mà áp đặt cái chuẩn mực của người khác thì khi mà bị áp đặt cái chuẩn mực của người khác ấy, thì cái người trẻ nó cảm giác là học vì nghĩa vụ hoặc vì đối phó với cha mẹ, chứ không phải là vì mục tiêu của chính mình. Và cái nữa là bạn đó cảm giác là mình bị xúc phạm lòng tự trọng của mình, bởi vì cái việc so sánh gián tiếp nó phủ nhận mọi sự cố gắng hiện tại của con. Thì thưa quý vị, nắm vào cái ba cái lý do mà gây cái sự khó chịu cho con để chúng mình uyển chuyển thay đổi cái cách mà kèm tập cháu, đó là thay đổi ngôn ngữ giao tiếp. Tại vì là mình cứ gọi là so sánh với con mình với những cái 1%, những cái thành tích, những cái thành tựu của các bạn trẻ trên mạng, mà bỏ qua 99% những cái bạn còn vất vả hơn, lặn lội hơn, không bằng con mình nữa, thì nó rất là khó chịu. Cái thứ hai nữa là chia sẻ cái mục tiêu thực tế của con xem nào, bởi vì là biết bao nhiêu bậc cha mẹ khác lại mong cho con mình có một cái sống ung dung, sống chậm, sống mà có tận hưởng cái tuổi thanh xuân mà vẫn hoàn thành được nghĩa vụ của cháu. Thế rồi cùng con tải mã những cái hiện tượng trên mạng xã hội, ví dụ như những cái tình huống mà các bạn trẻ bị áp lực ở đây ở kia, có những cái nỗi buồn rất lớn, ví dụ người trẻ nó có thể bị trầm cảm, bị áp lực, thậm chí có những người trẻ rất nổi tiếng ở các nước láng giềng mà họ lại chọn một cái cách giải thoát rất là tiêu cực,

0: thay vì như cô Tạ là ngoài việc hoàn thành công việc thì cháu có dành cái khoảng thời gian cho cháu nghỉ ngơi và giữ sức để đi đường dài đó. Thì với vài cái chiêu như vậy, tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ quyên bảo con hiệu quả mà lại thiết lập được, làm ấm lên cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong thời đại số này ạ.
1: Vâng, có thể nói là những người làm cha làm mẹ thì có lẽ là phần đá cũng sẽ dễ mà dính phải cái câu chuyện có nhà người tá này ạ. Bản thân Thi Linh đây đã đến độ tuổi đầu bá rồi nhưng mà vẫn thỉnh thoảng vẫn lướt mạng xã hội và cảm thấy rất là
2: áp lực.
1: Tự áp lực ạ.
2: Vâng.
1: Hưởng hô là các cháu mới chỉ mười mấy tuổi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một bạn trẻ 19 tuổi có chia sẻ và muốn được lắng nghe những cái ý kiến từ chuyên gia như thế này ạ. Xin chào chuyên gia, cháu năm nay 19 tuổi. Ở nhà mỗi khi mà lướt thấy các bài viết về Gen Z thành công, mua nhà, mua xe hay là đạt học bổng khủng thì mẹ cháu lại gắn thẻ cháu vào kèm theo những cái lời than thở như là xem con người ta kia. Đấy, việc bị áp đặt và so sánh liên tục như thế trên không gian mạng thì nó khiến cho cháu cực kỳ áp lực và tự ti. Cháu đã thử giải thích nhưng mẹ lại bảo là cháu biện hộ. Cháu phải làm sao để cha mẹ hiểu và ngưng gắn thẻ cháu vào những cái hình ảnh mẫu đó?
0: Chào cháu. Tôi rất hiểu cái cảm giác ngột ngạt và bất lực của cháu lúc này. Ở tuổi 19, cháu đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ việc học hành, định hướng tương lai. Nay lại thêm cái áp lực đồng trang lứa được phóng đại qua mạng xã hội và từ chính người thân yêu nhất trong gia đình của mình. Việc cha mẹ so sánh con nhà người ta trên mạng không phải là chuyện hiếm đâu. Nhưng khi nó diễn ra liên tục trên không gian mạng, nó sẽ biến thành dạng áp lực vô hình bám theo cháu 24/7. Cháu cảm thấy tự ti là điều hoàn toàn tự nhiên và dễ hiểu. Nhưng mà hãy nhớ là những cái gì lấp lánh trên mạng xã hội chỉ là một phần rất nhỏ của bức tranh, và cái hành trình của cháu là duy nhất. Để giúp cha mẹ hiểu và dừng cái việc này lại, cháu có thể thay đổi chiến thuật từ giải thích, biện hộ theo cái ngôn từ mà mẹ cháu dùng mất sang các hành động thực tế và tâm lý dưới đây. Thứ nhất là cháu thay đổi cái cách phản ứng trên mạng xã hội. Ví dụ như là cháu gỡ thẻ hoặc là ẩn bài viết đi. Tại cháu có quyền kiểm soát trang cá nhân của mình mà. Hãy đặt chế độ duyệt dòng thời gian để các mày biết mẹ gắn thẻ không tự động hiện trên tường nhà cháu. Thứ hai, không tranh luận dưới phần bình luận việc tôi có qua lại trên mạng thì khiến mẹ cảm thấy cháu đang chống đối công khai, làm mất mặt mẹ chẳng hạn. Cháu hãy tự cần im lặng ở đấy đi. Và cháu nhắn tin riêng hoặc là điện trực tiếp với mẹ, thay vì cháu phản ứng ngay cái lúc vội á, thì hãy đợi một buổi tối thoải mái, pha một ly nước cho mẹ và mình nói chuyện. Và tiếp theo chiêu nữa là cháu phải thay đổi cái ngôn ngữ giao tiếp, chuyển từ biện hộ sang bộc lộ. Khi cháu nói con đang cố gắng mà, hay là mạng xã hội là ảo đấy mẹ ạ, thì mẹ sẽ nghĩ là cháu đang lười biếng và tìm lý do bảo biện. Cháu thử thay đổi cái cách nói, tập trung vào cảm xúc của cháu xem sao. Thay vì nói là mẹ đừng so sánh con với người ta nữa, mệt mỏi lắm, cháu hãy nói là mẹ ơi, thì mẹ tát con, tức là gắn thẻ đấy, tát con vào những cái bài này kèm lời than thở. Con cảm thấy áp lực và tổn thương các mẹ ạ.
2: Vâng.
0: Con có cảm giác những cái nỗ lực hiện tại của con chưa đủ để làm mẹ hài lòng. Con thực sự muốn cố gắng, nhưng áp lực này đang làm con bị mất tinh thần và tự ti rất nhiều. Chiều thứ ba là cháu hãy chia sẻ những mục tiêu thực tế của cháu. Bởi vì mẹ thường lo lắng cho tương lai của con, nên mình nhìn vào con nhà người ta như một cái đích để giúp dục con mình nữa mà. Cháu hãy chủ động cho mẹ thấy cháu có lộ trình riêng của mình. Chẳng hạn, báo cáo những cái chiến thắng nhỏ. Hôm nay cháu được điểm tốt, học thêm được một kỹ năng mới, hay là hoàn thành việc đọc một cuốn sách, thì hãy khoe với mẹ. Rồi cháu nói về những kế hoạch ngắn hạn của mình, cho mẹ biết cháu đang tập trung vào việc gì trong học kỳ này. Chẳng hạn như là cải thiện tiếng Anh, tìm việc làm thêm, hoặc nâng cao điểm số. Khi thấy cháu có một mục tiêu rõ ràng, hẳn là mẹ cháu sẽ bớt lo lắng và bớt áp đặt cho cháu hơn. Và cái quan trọng là giúp mẹ tải mã cái mạng xã hội. Bởi vì người lớn tuổi chúng tôi ấy, thường tin 100% vào những gì thấy trên Facebook, TikTok mà không biết đến những cái góc khuất phía sau.

0: dụ như lừa đảo này, hồi phục tuổi phù sự tật, ông bà tóc, hoặc là thuê xe mua nhà ảo để làm màu. Thỉnh thoảng hãy cho mẹ cháu xem các bài viết hoặc phóng sự cảnh báo về lối sống ảo phong bạt mà một số bộ phận người trẻ hiện nay. Cháu nhắc nhẹ nhàng thôi để mẹ hiểu rằng có những người 20 tuổi mua nhà, nhưng cũng có những người 30 tuổi mới bắt đầu ổn định cuộc sống. Mỗi người có một múi giờ thành công khác nhau chứ. Và cuối cùng cháu hãy tập trung vào giá trị của bản thân mình, hạn chế lướt mạng xã hội thôi. Nếu những bài viết đó làm cháu cảm thấy độc hại, hãy ẩn hoặc là bấm không quan tâm để tập toán nó bớt phân phối đến cháu. Ngừng tự so sánh mình với họ. Thành công của người khác không định nghĩa sự thất bại của cháu.
1: Vâng, thưa Linh Thể, có một cái điều rất là thực tế nhưng mà nó cũng hơi hài hước một chút, đó là chỉ những bố ba mẹ sinh ra trong cái thời kỳ mà mạng xã hội đã phát triển thì ít nhiều họ cũng đã trải qua cái cảm giác có nhà người ta ở trên mạng này. Thế nhưng mà họ cũng cảm thấy khó chịu, thế nhưng mà lại tiếp tục lặp lại cái câu chuyện đó với đời con của mình, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta cứ như một vòng lặp đấy ạ.
0: Vâng, chuyển kiếp.
1: Vâng. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì xin mời chị Lan Hải cùng với quý vị khán thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bên Nhau Mình Là Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường.

0: Vâng, quý vị khán thính giả vừa lắng nghe bài hát Bên Nhau Mình Là Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Và trước khi quay trở lại cuộc trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, mời quý vị cùng nghe thêm những chia sẻ ngắn từ các gia đình nơi cả bố mẹ lẫn con cái đã cùng nhau gạt bỏ áp lực từ những chuẩn mực ảo, học cách trân trọng những giá trị thực tế của con trẻ.
1: Tôi nhận ra thì mỗi đứa trẻ đều có một cái hành trình và nhịp phát triển riêng. Việc mà ngừng đặt kỳ vọng theo những cái chuẩn mực trên mạng thì giúp tâm lý của tôi cũng nhẹ nhàng hơn khá là nhiều. Quan trọng nhất là tôi tìm lại được sự kết nối và hiểu được cái áp lực thực sự của mà con nó phải trải qua.
2: Khi mà được gia đình công nhận những điểm mạnh riêng, thay vì nhìn vào thành công của người khác, thì em thấy như là trút được một cái gánh nặng lớn. Em không còn cảm giác là phải sống để chạy theo kỳ vọng của bất kỳ ai, mà tự tin hơn vào con đường cũng như là sở thích thực sự của mình ạ.
3: Theo tôi thì mạng xã hội chỉ thể hiện những góc đẹp nhất thôi. Nhìn nhận mọi thứ thực tế giúp gia đình tôi trân trọng hơn những niềm vui bình dị mỗi ngày. Cái sự trưởng thành hay là khỏe mạnh và bình yên của con mới là giá trị cốt lõi mà tôi hướng đến.
4: Vâng ạ, những cái góc nhìn rất là thẳng thắn nhưng cũng đầy tình cảm từ cả hai phía đúng không thưa quý vị? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Vâng, thưa chị Lan Hải, chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của một quý vị khán thính giả có gửi về với nội dung như thế này ạ. Thưa chuyên gia, con gái tôi rất có năng khiếu và thích vẽ tranh. Tuy nhiên dạo này lướt TikTok hay là Facebook thì toàn thấy trao lưu con nhà người ta phải giỏi công nghệ, thạo AI hay là săn học bổng. Và thấy sở thích của con không đúng trend phát triển bây giờ, tôi đã cầm con vẽ để bắt con tập trung học lập trình và tiếng Anh. Con khóc rất nhiều và trở nên ít nói. Tôi biết là mình có phần áp đặt nhưng cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của con. Mong chuyên gia gỡ rối giúp tôi ạ.
5: Vâng, hoàn cảnh của chị ở đây cũng một phần nào giống với hoàn cảnh của tôi. Tôi có một đứa con gái cũng rất là có năng khiếu vẽ và ngay từ nhỏ cho đến tận bây giờ vẫn ước ao trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh. Tuy nhiên chắc là vì là chúng tôi tham gia nhiều trên cái kênh mà tư vấn cho các phụ huynh về vấn đề này, nên là tôi đã không bị gây ra tạo ra những giọt nước mắt cho con gái mình. Ngay bây giờ tôi chia sẻ với chị về những cái kinh nghiệm của cá nhân tôi trước đứa con gái mà có cái năng khiếu khác với cái trend của các bạn cùng trang lứa ở trên mạng xã hội ngày nay nhé. Thứ nhất là mình ngừng so sánh ngay lập tức. Mình đừng nhắc đến thành tích của người khác, của con người khác cho đứa bé mà đặc biệt này của mình. Bằng hãy nhìn nó, năng khiếu của nó như một sự đặc biệt. Cái thứ hai là mình hãy tập trung suy biết và tiến trình của riêng con người. Mỗi người là một cái sự độc đáo, có thể dùng những từ độc nhất vô nhị, nhưng đừng so sánh. Và tiếp theo là phải lắng nghe và thấu hiểu cái lịch trình của con. Chẳng hạn hỏi han con về áp lực học tập tại trường, thừa nhận sự cố gắng khi con hoàn thành bài vở và xác định xem con đang nghỉ ngơi hợp lý hay là nó đang thực sự đó nó đang lười biếng đấy. Thế và cùng con đặt ra những mục tiêu cá nhân, chẳng hạn là ngồi lại thảo luận về ước mơ, sở thích của con và chia nhỏ cái mục tiêu thành các hành động cụ thể. Ví dụ như là con có thể đi học thêm về hội họa, về vẽ ở một bậc thầy nào đó ở địa phương của chị, hoặc là tìm những cái học có thể là hoàn toàn miễn phí ở trên mạng ấy, mà rất là nghiêm túc mà bé vẫn có thể theo đuổi được. Đôi khi chỉ cần dành 30 phút mỗi ngày thôi cũng đã có thể củng cố cái năng khiếu của cháu một cách hệ thống và bài bản. Và nhất là phải để con tự làm chủ kế hoạch, mình chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi. Và cái cuối cùng là hãy thay đổi cái cách gợi ý, thay vì nói là em anh kia trên mạng kìa, suốt ngày học mà vẫn dở mọi thứ toàn tập, mà hãy nói là mẹ thấy dạo này con có thể dành vững hơn đấy, con không muốn tìm hiểu thêm về cái kỹ năng này kỹ năng kia, hay là tham gia hoạt động xã hội nào mà con thích không, vân vân. Thì với những cái cách mà mình mềm mại, mình thảo luận với con như vậy á, thì với cái tình huống là con gái mình thích vẽ tranh, có khả năng thiếu vẽ tranh như vậy, thì bé vẫn có thể có một lối đi riêng và có những thành công riêng, và sẽ đặc biệt là có cái cảm thấy hạnh phúc đã.
0: Vâng ạ,
6: Và rõ ràng là như chúng ta thấy là nỗi lo cho tương lai của con là một cái điều rất là dễ hiểu. Nhưng mà nếu vì con mình mà chậm hơn người khác mà buộc con phải từ bỏ cái điều mà mình yêu thích thì cái sự định hướng ấy đôi khi lại trở thành một cái áp đặt, đúng không ạ? Và tiếp tục với chương trình ngày hôm nay thì mời chị Lan Hải cùng lắng nghe một câu chuyện khác mà thính giả gửi về cho chương trình ạ. Chào chương trình, con trai tôi năm nay 16 tuổi. Dạo này lướt mạng thì tôi thấy có một trào lưu đó là tự lập sớm tràn ngập. Nhiều bạn trẻ bằng tuổi cháu thì đã tự kinh doanh, sáng tạo nội dung, kiếm được rất là nhiều tiền. Và thấy con mình ngoài giờ học thì chỉ thích tham gia các hoạt động xã hội, thể thao ở trường mà không bận tâm đến chuyện kiếm tiền hay là tích lũy profile xịn thì tôi đâm lo. Mỗi lần tôi nhắc con phải nhạy bén chạy theo thời cuộc thì cháu lại gạt đi và bảo tôi là bị mạng xã hội thao túng. Và tôi thực sự rất là băn khoăn là liệu mình có lo xa cho tương lai của con là sai hay là do con chưa đủ chín chắn để nhìn nhận ra thực tế ạ?
7: Vâng, tôi rất là hiểu cái áp lực và sự lo lắng của anh chị. Tôi cũng không hiểu là hồi 16 tuổi thì anh chị đã tự lập sớm đến mức nào. Tôi không hiểu Thu Hà và Thùy Linh thì 16 tuổi thì đã tự lập sớm ngon nghẻ ra sao. Còn thì tôi thấy là con trai của anh chị 16 tuổi đang là

0: tôi thấy rằng nó có cái hiệu ứng thiên kiến kẻ sống sót, tức là mạng xã hội chỉ tập lại câu chuyện của 1% cá nhân xuất sắc may mắn, còn 99% người trẻ thất bại vỡ nợ thì sức ở tuổi vị thành niên thì nó đều ẩn đi và nó không có cơ hội trở thành một cái gọi là trào lưu hay một cái hiện tượng ở trên mạng đâu.
1: Vâng.
0: Thứ hai nữa là rủi ro 9S, cái việc lao vào kiếm tiền quá sớm hay chưa hoàn thiện về nhận thức thì sẽ khiến những bạn vị thành niên đó bị stress, bị lệch lạc giá trị sống hoặc trở thành cái nạn nhân của lừa đảo mạng. Và cái hồ sơ ảo, tức là cái mà anh chị gọi là profile thị thực, thì có nhiều thành tích trên mạng được thổi phồng hoặc là dàn dựng đấy ạ. Cái sự trưởng thành thực sự nó không đo bằng số lượt theo dõi hay là cái lượt thích ở trên mạng đâu ạ. Vì thế tôi nhìn thấy những cái giá trị vô giá từ những gì mà cái con trai 16 tuổi của anh chị đang làm. Bởi vì trái với cái sự lo lắng của anh chị, các hoạt động xã hội và thể thao ở trường mà cháu đang tham gia chính là một cái nền tảng cốt lõi để xây dựng một bộ kỹ năng thế kỷ 21 rất là vững chắc. Đó là cái sức khỏe thể chất và tinh thần. Thứ hai nữa là cái trí tuệ cảm xúc, EQ á, nó hoạt động xã hội, nó dạy trẻ cách thấu hiểu, đồng cảm và làm việc nhóm. Và đây là những kỹ năng mà AI, cái trí tuệ nhân tạo ngày nay nó không thể thay thế được. Và vì thế thì anh chị ơi, anh chị hãy thay đổi cách tiếp cận với con trong trường hợp này. Tức là thay vì thúc ép con kiếm tiền, anh chị có thể đồng hành cùng con bằng cách là công nhận những cái giá trị của con. Hãy dành lời khen cho cái năng nổ của con tại trường và khẳng định rằng là anh chị rất là tự hào về con có một tuổi trẻ lành mạnh như thế ạ.
1: Vâng, nghe cái câu hỏi này thì Linh cứ cảm thấy hơi buồn cười một chút khi mà chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt của cái bạn trẻ này khi mà nói với bố mẹ là ôi bố mẹ lại bị mạng xã hội thao túng rồi. Vâng ạ. Và có vẻ như là ông
2: Quá
1: bố ba
2: chán.
1: mẹ trong câu chuyện này có vẻ là cũng hơi bị thao túng thật đấy ạ. Bởi vì thì Linh thấy là bạn trẻ này bạn ấy cũng tham gia các hoạt động xã hội và thể thao ở trường thường xuyên thì Linh nghĩ rằng đó là một tín hiệu tốt chứ, đúng không ạ? Và cái quá trình tích lũy này cũng sẽ có thể là giúp ích cho bạn sau này khi mà bạn ấy bước vào cái độ tuổi đi kiếm tiền thực sự rồi ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu chuyện tiếp theo mà đấy là một câu chuyện có lẽ là cũng gặp trong không ít gia đình của các ông bố ba mẹ. Chia sẻ của bạn trẻ này như thế này ạ. Chào chương trình, cháu năm nay học lớp 11, mẹ cháu có thói quen là cứ hễ cháu đạt điểm cao hay là có giải thưởng gì ở trường thì lại chụp ảnh bảng điểm để đăng lên Facebook để khoe con cho bằng bạn bằng bè trên mạng. Mẹ làm vậy thì khiến cho bạn bè trên trường hay lấy cháu ra để trêu chọc. Vô tình là tạo áp lực khiến cho cháu lúc nào cũng lo là mình lỡ mà bị điểm kém thì sẽ làm mẹ thất vọng. Cháu đã nhẹ nhàng xin mẹ ngưng đăng chuyện học hành của cháu lên mạng, nhưng mà mẹ lại bảo đấy là quyền tự hào của cha mẹ. Cháu thấy rất là tủi thân và căng thẳng. Cháu phải nói thế nào để mẹ hiểu và tôn trọng cái sự riêng tư của cháu đấy ạ?
0: Cái này cũng quan trọng đấy nha. Tức là làm thế nào để có thể trò chuyện để mẹ vẫn có cái niềm vui, niềm tự hào về con của mình, nhưng mà đồng thời cũng phải rất là kiểm soát trong những việc đưa thông tin của gia đình mình trên mạng, ta phải cân bằng được cái điều đó. Cháu hãy chọn cái lúc mẹ đang vui để trò chuyện riêng nhé. Thế rồi chia sẻ thẳng thắn rằng cái việc đăng ảnh trên mạng đang làm cháu bị áp lực, chứ không phải là cháu thiếu đồng cảm trước cái tình cảm của mẹ dành cho mình đâu. Thì cháu có thể chuẩn bị và nói chuyện để mẹ lắng nghe hơn. Thứ nhất là cháu chọn thời điểm không gian thích hợp, tránh tránh cái lúc mà mẹ vừa đi làm về mệt này, lúc đang bận rộn hay là khi hai mẹ con vừa có việc không vui. Cháu hãy nói vào buổi tối thảnh thơi hoặc lúc cuối tuần như thế này chẳng hạn, thì có hai mẹ con ở không gian riêng tư thôi. Thứ hai là cháu phải ghi nhận tình cảm của mẹ trước đã. Hãy mở đầu bằng việc công nhận mẹ yêu thương và tự hào về cháu. Ví dụ như là mẹ ơi, con rất là biết mẹ thương và tự hào về con, nên muốn chia sẻ những niềm vui trên mạng. Thế rồi cháu bay tiếp theo mới chia sẻ thật lòng về cái áp lực của bản thân. Cháu nói về cái cảm xúc thật và nỗi sợ bị bạn bè trêu chọc, thay vì cháu phán xét hành động của mẹ. Bởi vì mẹ cần hiểu rằng cái niềm tự hào của mẹ đang vô tình thành gánh nặng cho con. Chẳng hạn, mẹ ơi, khi bạn bè ở lớp thấy bài đăng và lấy con ra trêu ấy, con cảm thấy rất ngại và con mắc cỡ lắm. Cháu hãy bắt đầu cái sợ cái việc là nhớ lần nào đó con thi điểm kém con sẽ làm mẹ thất vọng.

0: và vì thế con căng thẳng lắm ạ. Và cái cuối cùng là hãy đề xuất giải pháp thay thế bằng cách nhẹ nhàng, tức là đừng bắt mẹ phải cắt đứt hoàn toàn cái niềm vui khoe con, mà hãy hướng mẹ đến cái cách khác an toàn hơn cho tâm lý của cháu. Chẳng hạn mẹ có thể khoe trong vòng tròn họ hàng, họ bạn thân của mẹ, trong nhóm tin nhắn riêng thay vì đăng công khai trên Facebook, được không ạ? Hoặc là chỉ cần mẹ khen ngợi trực tiếp con được, con đã hạnh phúc lắm rồi mẹ ạ. Và nếu mẹ chưa thay đổi được ngay, cháu đừng quá buồn vì người lớn cần thời gian để quen với cái suy nghĩ mới của con cái.
1: Vâng ạ. Và rõ ràng là chúng ta thấy là cái việc chia sẻ những cái câu chuyện của con lên mạng thì cũng cần đến cái sự lắng nghe và tôn trọng, đúng không ạ? Và để cái sự tự hào của cha mẹ không vô tình trở thành một cái áp lực khác mà con cái phải mang theo. Và những cái phân tích logic nhưng cũng đầy thấu hiểu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải chắc chắn đã mang lại những cái giải pháp rất thiết thực cho quý vị khán thính giả ngày hôm nay. Và trước khi khép lại chương trình thì chị có thể chia sẻ cái giải pháp thực tế nhất để giúp cho cả cha mẹ và con cái có thể cùng giải phóng bản thân khỏi áp lực con nhà người ta từ đại số không ạ?
0: Thưa vâng, tôi chỉ nói rất ngắn thôi. Đó là giải pháp sống khỏe trong thời đại số. Có hai điểm. Thứ nhất, tập trung vào chính mình. Đặt mục tiêu cá nhân thay vì tin nhìn vào cái thành tích ảo trên mạng, cả cho cả phụ huynh lẫn con cái đấy ạ. Thứ hai, giao tiếp tích cực, tức là cha mẹ cần chuyển từ so sánh độc hại sang đồng hành và thấu hiểu với con.
2: Một cái thông điệp vô cùng ý nghĩa, đúng không ạ? Rõ ràng mạng xã hội là một cái không gian ảo, nhưng mà những cái áp lực và tổn thương gây ra cho người thân lại rất là thực tế. Và thay vì chúng ta mải mê nhìn sang những cái thành tựu của người khác trên mạng rồi lại mang kỳ vọng đặt lên vai của con cái, thì điều quan trọng nhất vẫn là cái sự thấu hiểu và ghi nhận những cái nỗ lực đời thực của con, biết trân trọng những cái giá trị hiện hữu chính là cách tốt nhất để có thể giữ trọn cái sự ấm áp và kết nối trong mỗi mái nhà, đúng không ạ? Thay mặt những người làm chương trình thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian để chia sẻ cùng với quý vị khán thính giả rất nhiều những cái thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn Thùy Linh và Thu Hà.
1: Vâng ạ, cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những chia sẻ của quý vị khán thính giả. Chúc cho mỗi mái nhà luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn sự thấu hiểu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Thanh Long và Duy Anh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 7:30 đến 8:30 sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần, cũng như đang được live stream ở trên trang fanpage của chương trình NTV Postcard.
6: Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây thì loại hình du lịch về nguồn đang là sản phẩm du lịch được nhiều bạn trẻ yêu thích, và tham gia vào tour du lịch về nguồn sẽ giúp cho du khách hiểu rõ hơn về một vùng đất, về lịch sử hình thành và nét văn hóa đặc sắc của địa phương.
5: Vâng, đặc biệt Nghệ An là địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, nhiều làng nghề đặc sắc, nhiều lễ hội tiêu biểu để phù hợp với phát triển du lịch gắn liền với tâm linh này, lễ hội này. Và xứ Nghệ cũng là nơi có truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng, phù hợp để phát triển các cái tour du lịch về nguồn, phải không anh Doanh?
6: Vâng, đúng vậy. Và những địa chỉ văn hóa lịch sử tiêu biểu như khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, di tích Trung Bồn, bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành cổ Vinh, những ngôi đền chùa nổi tiếng gắn liền với lễ hội tiêu biểu của địa phương, các di tích lịch sử trải dài từ vùng biển cho đến đồng bằng, trung du miền núi, đưa Nghệ An trở thành một địa chỉ du lịch hấp dẫn của Bắc Trung Bộ và cả nước.
5: Và tháng 9, mùa thu dịu ngọt đã đến. Nếu mà du khách có dịp về thành Vinh thì chúng ta hãy dành thời gian tới thăm Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh trong diện mạo mới. Và Thanh Long tin chắc rằng là những cái điều mới mẻ ở nơi đây sẽ giúp cho quý vị thêm yêu Nghệ An, thêm tự hào về bản sắc trên mảnh đất này.
6: Vâng, và đến thăm Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh gợi nhớ về ngày 12 tháng 9 hào hùng năm xưa gắn với cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh giai đoạn 1930-1931. Sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc rất khó diễn tả. Và trong 60 phút của chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tới thăm bảo tàng đặc biệt này ở xứ Nghệ với một diện mạo mới, những chuyên đề và khu trưng bày mới, phương thức trình bày hiện đại hơn sẽ mang đến cho quý vị sự hài lòng.
5: Và để khởi động cho chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ

đến với không gian âm nhạc qua ca khúc Câu hát quê hương, thơ Nguyễn Trọng Tạo, âm nhạc Hồ Hữu Thới do ca sĩ Hà Quỳnh Như thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Thưa quý vị và các bạn, nói đến Nghệ An là nói đến quê hương Xô Viết, quê hương Bác Hồ kính yêu. Và cứ mỗi dịp đến Nghệ An thì du khách lại dành thời gian để trở về với Kim Liên thăm quê hương Bác, vào thành cổ Vinh thăm bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh.
1: Thưa quý vị, nhà trường

0: Bảy Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết. Tiền thân có tên gọi là Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đây là không gian trưng bày chuyên đề về một sự kiện lịch sử tiêu biểu của dân tộc khi Đảng ta mới ra đời, đó là cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.
1: Đây cũng là một trong ba bảo tàng được thành lập sớm nhất trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Điều đáng nói lên là vị trí vai trò đặc biệt của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh trước đây trong cái sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa nói chung và sự nghiệp bảo tồn phát huy di sản văn hóa nói riêng, và đồng thời góp phần tạo ra một cái điểm nhấn trong phát triển kinh tế du lịch của Nghệ An.
0: Hàng chục năm qua, các cán bộ bảo tàng đã đi tới mọi miền Tổ quốc và cả nước ngoài sưu tầm hiện vật tài liệu. Trong đó có 1/3 tài liệu hiện vật gốc. Đến nay, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh lập hồ sơ xếp hạng và đã có 47 di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia, trong đó 39 di tích ở Nghệ An, 8 di tích ở Hà Tĩnh và một số di tích cấp tỉnh khác.
1: Hiện tại thì Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đang lưu giữ và trưng bày gần 16.000 hiện vật, tư liệu liên quan đến phong trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh giai đoạn 1930-1931. Ở nơi đây còn lưu giữ trưng bày hơn 31.000 đơn vị tài liệu và hiện vật có giá trị lịch sử và văn hóa tiêu biểu. Trong đó thì có 3 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia, gồm dao găm cán tượng rắn ngậm chân voi, muôi đồng có cán hình tượng voi và hộp đựng xá lị tháp nhạn.
0: Năm 2024, bảo tàng đón 20.700 lượt khách đến dâng hương dâng hoa tại nhà tưởng niệm và tham quan tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại không gian lịch sử này. Bảo tàng đón gần 23.000 lượt khách tham quan tại chỗ, 270 lượt khách nước ngoài, 670 lượt khách trải nghiệm.
1: Không gian trưng bày chuyên đề về Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã 7 lần chỉnh lý, bổ sung trưng bày và phục vụ hơn 8 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, và trong đó thì có nhiều nguyên thủ quốc gia và cán bộ lãnh đạo các cấp.
0: Ngoài hoạt động tại chỗ, Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã sáng tạo tổ chức nhiều đợt trưng bày lưu động, nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa, thi tìm hiểu lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh tại địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, từ vùng núi cao đến hải đảo, tích cực tham gia chủ trương đưa văn hóa về cơ sở.
1: Và khi mà du khách của chúng ta đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì như là chiếc cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa thế hệ cha ông và con cháu hôm nay, Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã trở thành một địa chỉ đỏ rất là đỗi quen thuộc với du khách muôn phương, có ý nghĩa giáo dục truyền thống, đi đầu dạy trước của xứ Nghệ, tô thắm thêm biểu tượng anh hùng của quê hương Bác Hồ kính yêu.
0: Nhắc đến bảo tàng là người ta thường hình dung ra những không gian đơn điệu và những hiện vật nằm lặng lẽ theo thời gian, phải không Thanh Long?
1: Vâng.
0: Nhưng mà nếu không có sự thay đổi làm mới chính bản thân thì các bảo tàng rất khó thu hút du khách đến tham quan tìm hiểu. Và với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, sức sống không chỉ đến từ cội nguồn lịch sử mà còn đến từ sự mới mẻ nhờ sự đổi mới trong cách sưu tầm, bày trí thuyết minh để hoạt động bảo tàng ngày càng gần gũi hơn với đời sống.
1: Và nhà trưng bày mới về chuyên đề Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh được khởi công từ tháng 12 năm 2024, theo hướng tiếp cận bảo tàng học hiện đại với hệ thống trưng bày, ánh sáng, âm thanh và phương tiện thuyết minh tương tác. Sau 8 tháng thi công thì công trình đã hoàn thành với diện mạo khang trang, sinh động và hứa hẹn sẽ trở thành cái điểm đến tiêu biểu trong hành trình tìm hiểu về truyền thống cách mạng của mảnh đất Nghệ An. Và quý vị thân mến, sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe cô giáo Lô Thị Minh Thư đến từ trường tiểu học Lạng Khê, xã Châu Khê sẽ chia sẻ cảm nhận của bản thân khi mà lần đầu tiên đến tham quan cái không gian này ạ.
0: Alo ạ.
2: Vâng ạ.
0: Vâng, xin chào cô giáo Lô Thị Minh Thư. Rất vui khi chị đã đến với chương trình du lịch của VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay.
1: Vâng. Và cô Thư có thể chia sẻ một chút cái cảm nhận của mình, cái chuyến đi của mình đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì đã diễn ra như thế nào ạ?
2: Vâng, tôi xin chào tất cả các anh chị em trong cái ekip của chương trình du lịch về VN. Tôi rất vinh dự khi được tham gia chia sẻ cảm nhận của mình đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh với tất cả khán giả xem chương trình. Thực ra tôi là một người con được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền núi xa xôi ở vùng Con Cuông ấy.
1: Vâng ạ.
2: Thì đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì cũng đã rất là vài lần rồi. Những cái lần gần đây nhất là vào ngày 28 tháng 4 năm 2026.
1: Vâng ạ.
2: Thì thật ra thì đến với bảo tàng cũng như bao lần khác thôi. Đó là đưa học sinh đi trải nghiệm thăm các cái địa chỉ đỏ. Những cái lần đến

0: đó là cái lần rất là đặc biệt, làm tôi nhớ mãi không thể quên, với cảm xúc thực sự không thể tả nổi. Và tôi có thể sẽ chia sẻ lại khoảnh khắc lúc đó như thế này. Tôi là cùng với cán bộ giáo viên nhà trường đưa hơn 150 em học sinh đi trải nghiệm. Thì lúc mới bước vào ngay cái sảnh của bảo tàng ấy, thì với một cái không gian là hoàn toàn khác và mới lạ, với những cái lần tham quan trước là không rộng. Thì bước vào tôi thấy cái không gian sổ là cũng lần đầu tôi được tiếp cận và thấy. Thì tôi đưa mắt nhìn cái bức tường đỏ từ bên này qua bên kia, thì tất cả đều là lầm với cái bản thân thôi. Nhưng tôi bỗng chợt dừng mắt lại ngay trước một cái bức ảnh. Và bức ảnh đó là quá đổi quen thuộc với tôi. Và bỗng như trong tôi là trao dâng một cái nỗi nhớ. Và tôi thốt lên giống như một đứa trẻ luôn. Ôi, ông ngoại của ta. Và rồi tôi chạy ôm chầm lại ngay bức ảnh của cụ Vi Văn Lâm trên bức tường đỏ. Bởi vì đó chính là ông ngoại của mình. Lúc đó tôi khóc. Tôi khóc nức nở như giọng mình được trở về quê hương ạ. Với ông bà ngoại. Trước cái sự ngượng ngang của giáo viên, của đồng nghiệp và học sinh. Và cảm giác lúc đó tôi khóc là vì sung sướng, vì hạnh phúc. Và chén lẫn nỗi nhớ về ông bà ngoại. Bởi vì là tuổi thơ của tôi từ khi học cấp 2 cho đến cấp 3 là tôi ở với ông bà ngoại. Và đặc biệt là cái thời học cấp 2 là ở ngay chính cái ngôi nhà tại cái bản Thái Hoa Môn Sơn cũ ấy. Thì cái ngôi nhà đó là đã là làm cái khu di tích lịch sử của Vi Văn Kháng ấy. Thì một phần của mảnh đất đó là cũng là mảnh đất của ông bà, gắn liền với cái cô nhà của cụ Vi Văn Kháng. Và cụ Vi Văn Kháng lại là chính là chủ ruột của cụ Vi Văn Lâm, là ông ngoài của tôi. Và trên cái mảnh đất đó tôi đã sống hơn 2 năm cùng với ông bà ngoại, nên là cái quỷ ở ký ức đó quá phải thân thuộc và không bao giờ phải mơ được. Vào thì mọi thứ là lắm mới là những thấy cái bức ảnh tôi thấy bỗng thấy thật là tấn quen.
1: Cho đến hôm nay khi mà chia sẻ lại cái cảm xúc đó thì chúng ta vẫn cảm nhận được là cái sự xúc động rất là đặc biệt của cô giáo Minh Thư. Những giọt nước mắt đã rơi vào anh Danh.
2: Còn vậy... gì tuyệt vời hơn khi đến với một cái không gian như Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, một cái nơi được rất là nhiều người yêu mến, và lại giống như một cái cảm giác như là được trở về nhà và được gặp lại chính những người thân yêu của mình, được gặp lại chính ông ngoại của mình là cụ Vi Văn Kháng, được phải không ạ?
1: Vâng, nhưng mà Thanh Long tò mò một chút là những lần trước đó chị ghé thăm bảo tàng thì chị không phát hiện ra bức ảnh này hay như thế nào ạ?
0: Những lần trước đến thì kiểu lúc đó bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh và bảo tàng Nghệ An là khác, hai nơi khác nhau. Là cái nơi lưu giữ là khác. Thì tôi đến lần đó, lần đến gần đấy nhất là tôi ngạc nhiên và tôi thấy mới thấy những cái thân thuộc đó. Chứ trước đấy thì vẫn biết là có nhưng mà không biết là ở nơi nào cả. Thì này là sáp nhập ấy, là được đưa về một nơi như thế, tôi thấy là tuyệt vời ạ.
2: Vâng ạ. Và chị Thư thân mến, thì tại đây chị còn có những cái hoạt động tham quan những không gian và các hiện vật như thế nào nữa?
0: Dạ. Thì tại bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì tôi được hướng dẫn viên là đưa đến tham quan tất cả các cái hiện vật đến một cái không gian sổ rất là quy mô, rất hiện đại, và giữ được những cái khoảnh khắc rất là khoa học. Và các hiện vật đó là hầu như được sưu tầm từ các cái gia đình có công trong cách mạng, và đặc biệt là trong lịch sử dựng nước và giữ nước của cha anh đã để lại, và đặc biệt là trong cái phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.
1: Vâng, và các cái hiện vật và câu chuyện thì còn lưu giữ ở nơi đây. Vậy thì ngoài cái câu chuyện là được gặp lại ông ngoại của mình qua một cái tấm hình, đúng không ạ? Chắc chắn là những ký ức và hình ảnh về ông thì đang còn nguyên vẹn ở trong chị, bởi vì chị có thời gian dài sống cùng với ông bà ngoại, đúng không chị? Nhưng mà khi mà chúng ta bắt gặp cái hình ảnh của ông tại bảo tàng thì nó lại là một cái cảm xúc rất đặc biệt. Ngoài cái câu chuyện đó thì còn có cái câu chuyện nào khiến cho chị xúc động nhất khi mà ghé thăm bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh?
0: Vâng, thì đến với bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh thì câu chuyện xúc động của nó là, bởi tôi cũng nói như lúc đó ấy, bước vào thấy ngay cái bức tường đỏ là nơi hình ảnh, nơi lưu giữ các hình ảnh của các lão thanh cách mạng và các anh hùng đã hy sinh cho đất nước. Nhưng khi tôi nhìn thấy cái hình ảnh của Vi Văn Lâm, tôi thấy đó là hình ảnh sống của ông qua ngoài, vẫn một gương mặt ấy, vẫn cái nét mặt ấy rất hiền từ, rất phục hầu với con cháu. Và tôi thấy rất là hạnh phúc và sung sướng cái chính mình là cháu của ông. Mặc dù không được chứng kiến cùng ông trong những cái ngày tháng ông làm việc cách mạng, nhưng lại là tôi lại được chăm sóc và gần gũi ông trong những cái ngày cuối cuộc đời của ông.
1: Vâng ạ.
0: À, bên cạnh đó lại còn có ảnh của cụ Vi Văn Kháng là người chủ ruột của cụ Vi Văn Lâm.
2: Vâng ạ.
0: Hay có cả cái bức ảnh của cụ Vi Văn Hánh, thì cụ Vi Văn Hánh là anh rể của cụ Vi Văn Lâm. Thì tất cả những cái hình ảnh đó đều là những người thân trong gia đình.
1: Vâng.
0: Còn những hiện vật mà lưu lại tại bảo tàng á, thì tôi cũng được chính ông bà ngoại kể lại là đã trao tặng cái kỷ vật cho bảo tàng để làm lưu giữ. Điều đến ngày này thì là có cái ép đường xối này, và cái túi hay còn gọi là cái thộng của bà ngoại, và cái hiện vật mà tôi được chứng kiến là mà từ ông bà ngoại đã trao tặng cho bảo tàng, đó là cái cà bem. Vì khi tôi sống với ông bà ngoại là bảo tàng có lên thăm và ông bà ngoại đã tặng lại, thì tôi rất là xúc động. Những cái đồ dùng trong nhà ông bà ngoại được bảo tàng lưu giữ, có những 3 món đồ dùng, và điều đó là rất có rất ít khi có. Và tôi cũng trước đấy tôi thấy là bảo tàng nếu về rồi, và tôi mong muốn được đến thành phố Vinh để được tham quan những cái món đồ đó. Và cái đợt đưa rồi đó, tôi đến tôi được tham quan trở lại với những cái món đồ đó, thật là hạnh phúc và xúc động.
1: Vâng,
2: vâng ạ.
0: Và đặc biệt hơn là đến với bảo tàng có một cái làm tôi ấn tượng nữa, đó là cái tựa đề bút tích của bác Hồ.
1: Vâng.
0: Dành riêng cho bảo tàng nhé.
1: Vâng.
0: Bởi vì lần đầu tiên tôi được thấy cái nét chữ của bác Hồ, và tôi thấy đó là đúng là nét chữ nét người mà chúng ta cần phải học tập.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Cảm ơn những cái cảm xúc mà chị đã mang đến cho chương trình ngày hôm nay. Qua những lời kể của chị thì bản thân Duy Anh cũng như là mọi người cũng phần nào cảm nhận được cái niềm vui và hạnh phúc khi mà chị đến với Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh, như được gặp lại những người thân trong gia đình, được nhìn thấy lại những cái hiện vật quen thuộc gắn liền với những cái người thân của mình. Đó hẳn là một cái cảm xúc vô cùng tuyệt vời, phải không ạ?
1: Vâng.
2: Lúc nãy thì chị Minh Thư cũng có nhắc đến là cái công tác trưng bày của bảo tàng thì hiện nay cũng có những cái đổi mới, đúng không ạ? Vậy thì theo chị, các hiện vật ở đây được trình bày trên không gian số thì đã mang lại cho chị những cái ấn tượng đặc biệt như thế nào ạ?
0: Vâng, thì mặc dù là hiện trạng của diện mạo mới của bảo tàng hiện nay là trưng bày trên không gian số, nó mang cái tình hiện đại theo cái xu thế mới, nhưng lại không phai mờ đi, mất đi nét cổ kính vừa xưa. Mà ngược lại, cái không gian số này như tại hiện cả cái hiện vật đó một cách rộng đồng hơn. Và điều đó là cái điều đặc biệt mới của bảo tàng, và mang đến cho người tham quan, đến tham quan là để lại ấn tượng và mong muốn lần sau cũng sẽ muốn đến tham quan nữa.
1: Vâng ạ. Và mỗi lần đến với Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh thì cô giáo Minh Thư đi cùng với các em học sinh của mình, đúng không ạ? Vậy thì chị thấy là qua phần giới thiệu của các thuyết minh viên ở đây này, rồi là tham quan bảo tàng, thì các em học sinh có những cảm nhận như thế nào ạ?
0: Vâng, thì sau mỗi chuyến đi, thì bởi vì tôi thì là giáo viên cũng dạy rất là lâu năm rồi ở miền núi, và đối với học sinh miền núi mà để đến được những cái nơi này thì gia đình có thể là không bao giờ và không khi nào có thể đưa được con đến đấy. Cho nên nhà trường hàng năm đều tổ chức một chuyến đi cho các em đến để trải nghiệm. Và mỗi lần như vậy các em về đều có một cái bài viết cảm xúc của mình khi đến với bảo tàng. Có thể thì bài viết đó cũng đang còn lưu giữ tại trường, nhưng mà hy vọng lần tới thì có thể là nhà trường sẽ chia sẻ những cái bài viết và cảm nhận học sinh đó đến với bảo tàng nhiều hơn ạ.
1: Vâng ạ, và đó cũng sẽ là một cái gợi một cái sự tò mò háo hức cho những cái em học sinh mà chưa được đến với Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh, đúng không chị?
0: Vâng,
1: cảm ơn những chia sẻ của cô giáo Minh Thư trong chương trình hôm nay, và hẹn gặp lại chị trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV nữa. Cảm ơn chị rất nhiều.
0: Vâng, em xin cảm ơn chương trình ạ.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn và xin chào chị Minh Thư. Và quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng lắng đọng với Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An, một sáng tác của Tân Huyền cùng với phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Tú.

0: Thưa quý vị, nhà trưng bày Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh được sửa chữa nâng cấp với thiết kế theo nguyên tắc bảo tàng học hiện đại, phản ánh đặc trưng của phong trào cách mạng riêng có của xứ Nghệ trong tiến trình lịch sử Việt Nam.
1: Với thiết kế đặc biệt đó thì hình ảnh tái hiện cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh hiện lên sinh động như một bản hùng ca bất diệt. Phong trào không chỉ khẳng định sức mạnh cuột khởi của nhân dân Nghệ Tĩnh mà còn trở thành cuộc tổng diễn tập vĩ đại mở đường cho thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945.
0: Điểm nhấn của nhà trưng bày mới là bố cục nhiều không gian sáng tạo với ngôn ngữ hình tượng đặc sắc. Trong đó thì có các chủ đề xiềng xích giải phóng. Vì vậy, bảo tàng đã trở thành địa chỉ đỏ ghi nhớ công lao của các chiến sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, tôn vinh giá trị di sản văn hóa Xô Viết Nghệ Tĩnh, phục vụ nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng.
1: Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 là cột mốc rực sáng, đánh dấu sức mạnh cuột khởi của nhân dân. Dù bị đàn áp khốc liệt, phong trào đã trở thành cuộc tổng diễn tập lớn, hun đúc tinh thần đấu tranh bất diệt của nhân dân Nghệ Tĩnh và cả nước.
0: Với hàng nghìn hiện vật tài liệu quý đang hiện hữu nơi đây, cách trưng bày của bảo tàng chú trọng tôn vinh tinh thần cuột khởi, lạc quan của quần chúng cách mạng. Và bên cạnh nhiều hiện vật quý như là bút tích Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời đề tựa cho bảo tàng năm 1964.
1: Là một địa chỉ đỏ của xứ Nghệ và cả nước, bảo tàng đặc biệt này còn là điểm đến không thể thiếu trên hành trình di sản miền Trung nhân kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An và 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã khai trương nhà trưng bày Xô Viết Nghệ Tĩnh được nâng cấp, cải tạo mới, khai mạc trưng bày chuyên đề Khát vọng tự do.
0: Không gian trưng bày chia thành 3 phần, xiềng xích, tung cánh giữa màn đêm, dấu ấn vượt thời gian, tái hiện sinh động hành trình kiên cường của những người cộng sản trong lao tù thực dân. Họ đã vượt ngục, trở về với nhân dân và tiếp tục ngọn lửa đấu tranh. Nhiều người trong số đó đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho độc lập Tổ quốc.
1: Mỗi bức ảnh, mỗi hiện vật ở nơi đây không chỉ kể lại một

0: Câu chuyện lịch sử mà còn gợi nhắc cho người xem về sức mạnh tinh thần to lớn đã giúp lớp lớp người Cộng sản Việt Nam vượt lên xiềng xích, sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc.
1: Vâng, điểm nhấn xúc động trong lễ khai trương nhà trưng bày mới là buổi gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Con cháu của những tên tuổi như là Nguyễn Trương Khoát, Võ Văn Đồng, Đậu Dụ, Đậu Giá, Tôn Gia Tinh, Nguyễn Thị Khương, Nguyễn Thế Lâm, Trần Hữu Quán đã cùng nhau hồi tưởng những ký ức thiêng liêng về cha ông, những người đã sống và chiến đấu với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
0: Và nhiều câu chuyện vô cùng giản dị nhưng chan chứa tự hào về tinh thần kiên trung, tình đồng chí keo sơn, sự hy sinh vì Tổ quốc của cha ông được kể lại, khiến không khí buổi gặp mặt trở nên trang nghiêm nhưng cũng ấm áp gần gũi. Đó chính là ký ức sống động, nối dài lịch sử từ thế hệ đi trước đến thế hệ hôm nay.
1: Vâng, không chỉ là không gian lưu giữ và giới thiệu hiện vật, nhà trưng bày còn được kỳ vọng là trường học lịch sử cho thế hệ trẻ, nơi du khách và nhân dân có thể tìm thấy cảm hứng, niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy những cái di sản cha ông để lại. Và quý vị thân mến, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe thầy giáo Nguyễn Đình Thắng, giáo viên trường Trung học cơ sở Vinh Lộc 1, người đã nhiều lần đến tham quan tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh chia sẻ. Alo ạ.
0: Alo ạ.
1: Vâng, xin,
0: vâng, xin chào.
1: Chào
0: anh Nguyễn Đình Thắng. Anh có nghe rõ không ạ?
2: Có nghe rõ, dạ.
0: Vâng, rất vui khi anh Nguyễn Đình Thắng đã đến với chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Thì đầu tiên anh Thắng có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của báo Phát thanh Truyền Nghệ An không ạ?
2: Xin được chào các anh chị ở bên báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Mình là Nguyễn Đình Thắng, hiện là giáo viên dạy môn lịch sử địa lý của trường Trung học cơ sở Vinh Lộc 1.
0: Vâng ạ, thưa thầy Thắng, thì nhiều lần đến tham quan Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì điều đặc biệt ấn tượng nhất đối với thầy là gì ạ?
2: Xin chào các anh chị và của đài, thì Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì bản thân mình cũng hay lên tham quan, đặc biệt là vào những cái dịp cuối tuần hay là những ngày lễ quan trọng thì mình đưa các cháu nhỏ lên. Thì cái điều mà mình cảm thấy ấn tượng nhất của Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đó là cái cách bố trí không gian, nó giúp cho những cái kiến thức về lịch sử địa lý nó trở nên vừa sinh động mà nó lại rất là gần gũi đối với học sinh.
0: Vâng ạ.
1: Vâng. Và cái không gian lịch sử này thì có thể mang đến cho các thầy cô giáo và những cái học sinh các cái trải nghiệm như thế nào ạ?
2: Thì bản thân mình thấy thì qua cái cách bố trí của bảo tàng ấy, thì thứ nhất nó làm cho cái kiến thức địa lý lịch sử nó trở nên gần gũi hơn.
1: Vâng.
2: Học sinh sẽ nhận ra được là những cái mà các em được học ở trên lớp ấy, nó không chỉ là những cái địa danh khô khan ở trên bản đồ, mà sau những cái địa danh ấy nó gắn với những cái câu chuyện hay là những cái lịch sử về và văn hóa của con người của từng vùng miền đấy. Đấy là cái điều mà mình thấy ấn tượng nhất và học sinh dễ cảm nhận được nhất.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, và theo anh thì cách trưng bày và thuyết minh hiện vật trên không gian số tại đây sẽ mang lại cho các học sinh những cái sự hứng thú tìm tòi học hỏi như thế nào ạ?
2: Cái này thì đấy mình thấy cảm nhận là đấy là một cái điều rất là mới và rất là ấn tượng của Bảo tàng Xô Viết, Nghệ An Xô Viết. Bởi vì qua những cái không gian số này thì học sinh và các thầy bạn trẻ không chỉ biết nhìn và thấy được những cái địa danh, những câu chuyện lịch sử mà các em có thể tự tra cứu được. Từ những cái địa danh đó các em thể tra cứu ra được những cái câu chuyện về văn hóa, về lịch sử nó gắn liền với những cái địa danh ở trên bản đồ. Đấy, đó là những cái điều mà không gian số nó mang lại cho học sinh.
1: Vâng, vậy thì đó có phải là một trong những cái lý do mà bây giờ rất là nhiều trường học mà ở Nghệ An của chúng ta quan tâm tổ chức nhiều hơn những cái hoạt động trải nghiệm để hướng học sinh đến với những cái địa chỉ đỏ và có một cái hành trình về nguồn đặc biệt, phải không thầy?
2: Đúng rồi ạ.
1: Vâng. Và cảm ơn những chia sẻ của thầy Thắng trong chương trình hôm nay, và hy vọng rằng là thầy cũng như là các em học sinh của mình sẽ có nhiều chuyến đi ý nghĩa hơn nữa để cảm nhận được nhiều hơn về cái vẻ đẹp của quê hương đất nước cũng như là những cái giá trị văn hóa lịch sử mà các thế hệ cha ông đã để lại. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, không còn là một không gian tĩnh lặng với hiện vật trưng bày đơn thuần, Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã và đang chuyển mình mạnh mẽ trở thành một trung tâm

0: giáo dục và trải nghiệm sống động, từ việc ứng dụng công nghệ hiện đại đến tổ chức các hoạt động tương tác sáng tạo, các bảo tàng đang nỗ lực khẳng định vai trò trong đời sống văn hóa xứ Nghệ.
1: Hiện nay thì nhiều bảo tàng đã áp dụng công nghệ số để trưng bày, hiển thị và thông tin hiện vật đến với du khách tham quan. Và bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh cũng không nằm ngoài xu hướng này. Trải nghiệm mới mẻ này thì không chỉ tạo ra cái sự thích thú cho du khách mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản trên không gian số.
0: Không chỉ chạm tay vào màn hình tại không gian trưng bày trải nghiệm, du khách còn được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, virtual reality. Với công nghệ này thì người xem sử dụng kính VR để đeo lên mắt và tương tác với môi trường ảo thông qua các thiết bị định vị và kiểm soát chuyển động, tạo ra cảm giác đầy chân thực và sinh động.
1: Ngoài ra tại đây còn có gian trưng bày trải nghiệm số về hang Thẩm Ồm, di chỉ khảo cổ học tiêu biểu cho giai đoạn hậu thời kỳ đá cũ ở Nghệ An và có niên đại cách đây khoảng 20 vạn năm. Với công nghệ 3D mapping, việc thể hiện những cái nội dung thông qua các cái hiệu ứng dạng hình 3D hình thành lên các cái khối hình ảnh tương tác trong một không gian 3 chiều thay vì chỉ 2 chiều như truyền thống.
0: Được biết, không gian trưng bày trải nghiệm số Nghệ An Đất và Người khánh thành vào tháng 3 năm 2024 được xem là một dấu mốc quan trọng của Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh nhằm đáp ứng thực tiễn phát triển và nhu cầu thường lãm giá trị lịch sử, văn hóa ngày càng cao của đông đảo công chúng.
1: Đến tham quan không gian trưng bày trải nghiệm số tại Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối và trò chuyện cùng với em Nguyễn Khánh Ly, sinh viên của trường Đại học Vinh, sẽ chia sẻ cảm nhận của mình khi mà có những cái trải nghiệm đặc biệt tại nơi này như thế nào. Alo.
2: Dạ.
1: Vâng. Xin chào bạn Khánh Ly đến với chương trình du lịch cùng VN. Và trước tiên thì bạn có thể giới thiệu thêm một chút thông tin về mình ạ.
2: Dạ vâng ạ. Lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến anh chị cũng như là khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
1: Vâng.
2: Em là Lý, sinh viên của trường Đại học Vinh ạ.
1: Vâng.
0: Vâng ạ. Khánh Ly thân mến, em có thể chia sẻ một chút về cái chuyến tham quan Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh của mình diễn ra vào lúc nào, như thế nào ạ?
2: Dạ. Em cũng rất may mắn đã có được cơ hội tham quan Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh trong chương trình học tập thực tế do trường tổ chức. Đấy là một trải nghiệm khá thú vị với em, vì em được trực tiếp tìm hiểu và tham quan không gian được trưng bày của bảo tàng ạ.
1: Vâng ạ. Vậy thì khi mà Khánh Ly đến đây ấy, được tham quan trải nghiệm trong cái không gian số, thì lúc đó Khánh Ly có những cái cảm nhận như thế nào? Cái sự chân thực khi mà chúng ta xem các hiện vật có sự gần gũi so với cách trưng bày truyền thống không?
2: Dạ, khi được trải nghiệm không gian số tại bảo tàng thì điều đầu tiên em cảm nhận được là nó khá mới mẻ.
1: Vâng.
2: Bình thường khi tham quan bảo tàng theo cách truyền thống, em sẽ thường đứng trước các hiện vật, đọc phần thông tin giới thiệu rồi quan sát.
1: Vâng.
2: Nên đôi khi cái cảm giác tiếp nhận thông tin của em khá là thụ động. Nhưng khi trải nghiệm đến không gian số thì em có thể chủ động tương tác, xem hình ảnh, tiếp cận với hiện vật ở nhiều góc độ, và mình có thể tìm hiểu kỹ hơn những thứ mà mình thấy tò mò.
1: Vâng.
2: Điều đó em cảm thấy lịch sử gần với em và dễ học tập với em hơn một chút.
1: Vâng.
2: Tuy nhiên, nếu nói về sự chân thực thì theo cảm nhận riêng của em, hiện vật thật vẫn có một sức hút riêng. Đứng trước trực tiếp một hiện vật đã gắn bó với một sự kiện lịch sử hay một giai đoạn lịch sử thì em vẫn cảm nhận được sự chân thực hơn và có phần cảm xúc hơn.
1: Vâng.
2: Còn không gian số thì đem lại cho em cảm giác hiện đại, dễ tiếp cận và thú vị. Em nghĩ là hai hình thức này nên bổ trợ cho nhau.
1: Vâng.
2: Không hẳn ra không gian số cũng có thể thay thế được hoàn toàn cái trưng bày của truyền thống.
1: Chị Thanh Long nhớ là ngày xưa mà mình đi đến tham quan các cái bảo tàng ấy, muốn đọc các cái thông tin hoặc là muốn lưu lại những thông tin đó thì mình thường hay là chụp lại thông tin này tại bảo tàng hoặc là mình tìm ở trên Google. Nhưng bây giờ thì hầu như các cái hiện vật thì đều có mã QR và ngoanh doanh, cho nên là chúng ta quét vào thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thông tin về hiện vật đó.
0: Và khi mà trực tiếp thao tác, tương tác với những thiết bị số, với những không gian số, công nghệ số thì nó cũng gần gũi hơn với những bạn trẻ, đúng không? Và nó cũng tạo khơi gợi cho các bạn những cái điều thú vị và cái tính tò mò. Khánh Ly thân mến, Bên cạnh việc đến với Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh được xem những công nghệ mới của bảo tàng, những cách trình bày mới, thì

0: có rất nhiều những cái hình ảnh, những con người, những hiện vật mà có thể là qua học tập thì Khánh Ly đã biết rồi, nhưng mà chắc chắn là cũng có những cái điều mới mẻ mà khi đến đây mình mới được biết, có những con người hay những cái hiện vật mà khi đến đây mình mới biết về cái câu chuyện đằng sau đó. Thì Khánh Ly cảm thấy em thực sự ấn tượng với cái câu chuyện nào hay là một cái hiện vật nào khi mà đến tham quan Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh gần đây?
1: Dạ, theo em thì khi đến với bảo tàng được chiếm ngưỡng các hiện vật và được trải nghiệm ở không gian thụ, thì những câu chuyện em ấn tượng nhất đó là những câu chuyện về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và tinh thần đấu tranh của người dân Nghệ An trong giai đoạn đó ạ. Thì qua cách tại hiện bằng không gian thụ thì em cảm thấy được rõ hơn sự khó khăn mất mát, cũng như thấy được tinh thần kiên cường của những người đi trước. Em ấn tượng là bởi vì những cái câu chuyện lịch sử vốn khá xa với thế hệ trẻ như bọn em, thì qua cách trình bày của bảo tàng, qua cách trình bày của không gian chỗ, thì em lại được kể lại bằng một cái hình thức hiện đại khiến em dễ hình dung và cảm nhận hơn câu chuyện đó.
2: Vâng, không biết là Khánh Vy đang là sinh viên của Đại học Vinh thì bạn đang theo học về cái chuyên ngành như thế nào?
1: Dạ vâng, em là sinh viên Đại học Vinh và em đang theo học chuyên ngành quản lý văn hóa.
2: Ồ, vậy là
0: một
2: đúng...
0: cái ngành rất là gần với bảo tàng đúng không?
2: Đúng rồi. Vậy thì qua những cái chuyến đi thực tế như thế này này, đến tham quan rồi trải nghiệm những cái bảo tàng là một cái kho tư liệu rất là lớn phục vụ cho cái quá trình học tập của Khánh Ly đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
2: Vâng, các bạn trong cùng đi với em trong cái chuyến tham quan đó thì đã thu nhận về cho mình được những gì, em có cảm nhận được không ạ?
1: Theo em thì điều đầu tiên em thấy ở các bạn như em khi đến với bảo tàng thì rất là thích thú ạ. Mọi người đều để em trưng bày cũng như nghe các chị thuyết minh một cách rất là say sưa, và em cảm thấy các bạn cũng giống như em là khi nghe được những câu chuyện đấy thì đều đáng cảm giác là mình được sống lại trong cái giai đoạn đó và hình dung được cái sự mất mát, sự khổ cực của những thế hệ cháu trước ạ.
2: Vâng, với các bạn trẻ bây giờ thì chị Thanh Long thấy là các bạn rất là năng động và có nhiều sự sáng tạo, đặc biệt đối với những cái bạn mà học đúng chuyên ngành như là em đang chia sẻ ở đây, cũng liên quan đến cái lĩnh vực văn hóa rồi gìn giữ phát huy những cái giá trị văn hóa của di sản đúng không ạ? Vậy thì không biết em có từng nghĩ ra hoặc là trăn trở một cái điều gì đó để có thể trong tương lai, sau này chẳng hạn mình cũng được làm một cái công việc nó gắn liền với bảo tàng thì có những cái sự sáng tạo như thế nào đâu, hoặc là em
0: để
2: sẽ có
0: góp
2: những cách
0: mình
2: đúng
0: và tôn vinh và gìn giữ những cái truyền thống của cha ông, những cái hiện vật của những cái phong trào nổi bật của Nghệ An đúng không?
2: Vâng, hoặc là bằng một cái sức mạnh của tuổi trẻ chúng ta làm như thế nào đó để lan tỏa những hình ảnh của bảo tàng và quảng bá nhiều hơn để mọi người có thể đến tham quan và trải nghiệm ở đây. Thì cá nhân của Khánh Ly ạ, em có suy nghĩ như thế nào về điều này?
1: Em nghĩ là với em đang là một sinh viên cũng như là đáng thế hệ trẻ, thì cái việc gìn giữ những cái giá trị thì đều rất là quan trọng, và cũng là thế hệ trẻ nên em cũng đang trong cái thời kỳ phát triển của đất nước. Những cái câu chuyện về lịch sử cũng như là về bảo tàng Nghệ An Xô Viết thì em có thể là giới thiệu cũng như chia sẻ bởi các bạn. Có thể rất nhiều sinh viên cũng chưa từng đến tham quan về bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, thì em có thể giới thiệu đến các bạn là ở bảo tàng đó có rất nhiều thứ mới mẻ và có rất nhiều thứ giá trị lịch sử đáng để lại, và mình có thể tìm hiểu.
0: Hoặc là bằng một cái cách mà rất gần gũi với các bạn trẻ, đó là khi chẳng hạn như đến với bảo tàng ở những cái nơi, những cái góc mà em cho là đẹp hay là thú vị thì em có thể
2: check in
0: đúng không? Mình có thể check in, chia sẻ lại qua mạng xã hội để lan tỏa được hơn đến với nhiều người, có đúng không ạ? Vì rất nhiều người bây giờ vẫn có một cái suy nghĩ chung chung, đó là các bảo tàng là thường là một cái nơi trưng bày rất là khô khan với những cái hiện vật nằm bất động đúng không? Với những cái bạn trẻ như Khánh Ly, khi mà mình có những cái cách tiếp cận mới giới thiệu với mọi người thì biết đâu nó lại là lan tỏa được nhiều hơn cho mọi người biết đến với những cái điều mới mẻ ở bảo tàng đúng không?
2: Vâng.
0: Như anh được biết là

0: Sắp tới đây thì ngay cả bảo tàng ở bảo tàng quân khu 4 là đối diện với trường em học luôn đúng không? Là cũng chuẩn bị là có những cái hình thức khai trương, những cái hình thức trưng bày mới cũng với những cái công nghệ mới hấp dẫn người xem hơn, thì không biết là Khánh Ly có biết thông tin này không?
1: Dạ em cũng có nghe nói quá thôi ạ, chứ em cũng chưa tìm hiểu rõ về vấn đề này.
0: Vâng, vậy là hy vọng là trong thời gian tới thì với cái đam mê cũng như là với cái công việc chuyên ngành học của mình thì Khánh Ly sẽ có cơ hội đến với bảo tàng nhiều hơn và lan tỏa chia sẻ những cái điều ý nghĩa với mọi người và bạn bè của mình.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của Khánh Ly. Xin hẹn gặp lại em trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV. Xin chào em.
1: Dạ, em chào anh chị ạ.
2: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay ạ, thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc với ca khúc Điều Vô Tri Nhất với tiếng hát của Kai Đình.

0: Quý vị thân mến, hiện nay ứng dụng công nghệ số trong trưng bày và giới thiệu trưng bày là một xu hướng tất yếu của các bảo tàng hiện đại. Dù mới chỉ là những bước đi ban đầu, nhưng mà thông qua sự kết hợp của các ứng dụng công nghệ mà bảo tàng đang thực hiện tại không gian trưng bày Nghệ An Đất và Người đã khiến câu chuyện bên trong các hiện vật trở nên sinh động hơn bao giờ hết.
1: Chìm đắm trong một không gian vừa lạ vừa quen và được hòa mình vào không gian giao thoa giữa hiện đại và cổ xưa sẽ mang lại cho công chúng những cảm xúc mới. Sự kết hợp giữa bảo tàng và công nghệ cũng khơi gợi cái sự hứng thú và kích thích khám phá tìm hiểu của thế hệ trẻ, là cầu nối kéo gần khoảng cách và thúc đẩy giới trẻ tích cực tham gia vào những cái hoạt động liên quan đến lịch sử.
0: Đi bảo tàng ngày càng trở nên hấp dẫn với du khách thì ngoài việc đổi mới cách thức trưng bày và thuyết minh về hiện vật, bổ sung các chuyên đề mới thì việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm là vô cùng ý nghĩa. Nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị gắn với giáo dục đã được Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh tổ chức trong nhiều năm qua đã đưa bảo tàng gần hơn với công chúng, đặc biệt là các trường học trong và ngoài tỉnh nhận được sự ủng hộ của nhiều phụ huynh và học sinh.
1: Tháng 12 năm 2024, hoạt động trải nghiệm in ấn tài liệu do Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Vinh Tân, tỉnh Nghệ An tổ chức đã để lại những ấn tượng sâu sắc đối với các em học sinh lớp 9 tham gia chương trình này. Và đến đây thì các em không chỉ được tìm hiểu, quan sát những cái tư liệu, hiện vật sinh động liên quan đến phong trào Soviet Nghệ Tĩnh, mà còn tham gia trò chơi tìm hiểu kiến thức, ô chữ bí mật và trực tiếp trải nghiệm cách in ấn tài liệu như là cách truyền đơn cách đây hơn 90 năm.
0: Vâng, đây quả thực là một cách giáo dục lịch sử vô cùng đặc biệt, giúp các em vừa dễ hiểu, dễ nhớ và hình dung ra những cái hành động kiên trung của ông cha ta trong bối cảnh lịch sử những năm 1930-1931, đúng Thanh Long?
1: Vâng.
0: Thanh Long biết tất cả em tham gia các hoạt động ngoại khóa thì đều rất là háo hức.
1: Vâng.
0: Chẳng như các bé nhà anh mà mỗi lần được đi ngoại khóa, nhà trường cho đi các bảo tàng về thì nó ríu rít kể về rất là nhiều điều.
1: Vâng.
0: Và đặc biệt là thông qua những cái công nghệ mới như thực tế ảo tăng cường, rồi đặc biệt là cái 3D mapping và những cái hình ảnh được chiếu lên, nó vô cùng ấn tượng với trẻ nhỏ và về nó cứ kể lại những cái điều đó rất là nhiều.
1: Vâng ạ, và cũng chưa hết đâu anh Doanh. Trước đó thì tháng 11 năm 2024, chương trình trải nghiệm âm vang di sản quê hương do Bảo tàng phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Lê Mau, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức cũng đã thu hút hàng trăm học sinh tham gia. Các em đã tận mắt chiêm ngưỡng trên 30 sản phẩm nhạc cụ trong tổng số hơn 100 nhạc cụ của nghệ nhân Nguyễn Thanh Phúc đến từ Thanh Chương giới thiệu.
0: Các em được giới thiệu về cách làm, cách sử dụng, không gian sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tơ rưng, các loại kèn, sáo, đặc biệt là các loại nhạc cụ như trống, chiêng, tù và, từng đóng vai trò làm hiệu lệnh tập hợp lực lượng hay cổ vũ tinh thần đấu tranh của quần chúng trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng được giới thiệu qua các màn biểu diễn sống động.
1: Chỉ riêng năm 2024 thì Bảo tàng đã tổ chức thành công nhiều chương trình trải nghiệm đặc sắc như Sắc Hoa Mùa Xuân, Giữ Hồn Nón Lá Quê Hương, Theo Dấu Chân Đảng, Sen, Nén Hương Tri Ân, In Ấn Tài Liệu, Âm Vang Di Sản Quê Hương, đã thu hút hàng nghìn học sinh đến từ các trường học, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh tham gia.
0: Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ đánh thức tâm hồn trẻ thơ mà còn giúp các em thêm hào hứng tham gia trải nghiệm in tranh dân gian Đông Hồ. Và có một cái điều rất đặc biệt nữa, đó là thường khi mà các nhà trường có những cái chuyến đi ra ngoại trải nghiệm như thế này là thường là sẽ mời bố mẹ cùng tham gia với các con, đúng không? Và mọi người, kể cả chúng ta cũng được tham gia cùng với con, chẳng hạn như là in tranh này, rồi cùng nhau nặn đất sét để tìm hiểu là ông cha ta ngày xưa tạo ra những cái đồ gốm như thế nào, đúng không?
1: Vâng, và khi mà nghe những lời tâm sự của du khách cũng như là những bậc phụ huynh thì ai cũng cảm thấy rất là vui. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Đào Thị Thu Vân ạ, hướng dẫn viên Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh, sẽ chia sẻ thêm về những cái hoạt động tại bảo tàng. Xin chào chị Đào Thị Thu Vân ạ.
2: Vâng ạ, chào các bạn.
1: Vâng.
2: Hôm nay cũng rất vui đi được đến đây để chia sẻ cùng mọi người câu chuyện của bảo tàng ạ.
1: Vâng, thưa chị Vân, từ khi mà bảo tàng của chúng ta đưa các cái nội dung trưng bày lên môi trường số thì đã được các địa phương, đơn vị và đặc biệt là các trường học đón nhận như thế nào ạ?
2: Vâng, thực tế thì công việc thực tế viên của bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh ấy,
1: vâng,
2: thì qua cái thời gian làm việc thì mình cũng cảm nhận rõ được rằng là các đơn vị, đặc biệt các trường học ấy, thì lần ngày càng quan tâm hơn đến việc mà đưa học sinh đến bảo tàng để học tập và trải nghiệm ạ. Bởi vì khi mà có thêm cái không gian trải nghiệm số ấy, thì năm 2024 bảo tàng khánh thành như công cái phòng trải nghiệm số đất với người xứ Nghệ, thì cách tiếp cận bảo tàng của các bạn học sinh cũng thay đổi rất là nhiều đấy ạ. Và các em ấy thì khi

0: đã thuyết minh cho các đoàn khách, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, thì theo chị thấy cái cảm nhận hiểu biết về văn hóa, lịch sử quê hương Nghệ An của họ như thế nào?
1: Với mình ý, thì mình cảm nhận như thế này. Các em ở thời điểm này có rất nhiều cơ hội để tiếp cận cái thông tin, mà nhưng mà những cái điều mà các em đôi khi thì cần kịp nối lại với chính một câu chuyện ấy trở thành một cái thông tin với nhau. Và khi mà trước khi các bạn bước vào bảo tàng ấy, thì các bạn còn khá rụt rè, thì có những bạn thậm chí nghĩ rằng là tham quan bảo tàng chỉ là một buổi học lịch sử khô khan thôi. Nhưng mà khi tới với bảo tàng thì nghe được những câu chuyện phía sau một hiện vật, một nhân vật hay là một sự kiện, thì các bạn bắt đầu phải chăm chú hơn á, rồi thi nhau đặt câu hỏi, rồi tranh luận với nhau đấy ạ.
2: Vâng ạ.
1: Và cũng đó là một điều mà thuyết minh viên nhiều năm thì cảm thấy rằng là lịch sử sẽ cần hơn khi được kể những cái câu chuyện của con người ạ.
2: Vâng, có rất là nhiều những cái câu chuyện cảm động tại bảo tàng. Vậy thì với chị cảm thấy là du khách khi mà đến đây thì du khách thường xúc động nhất trước câu chuyện như thế nào ạ?
1: Có một điều mà tôi gặp khá nhiều trong quá trình thuyết minh, đó là những người con Nghệ An hoặc là thân nhân của các cái chiến sĩ cách mạng ấy, được hiện vật và những cái tư liệu liên quan đến quê hương và người thân của mình, thì họ thường lắng rất nhiều. Thậm chí câu chuyện về cô Thư ở trường Làng Khế, cô đã khóc trước bức tường đỏ ấy, nơi có hình ảnh của ông ngoại của cô là cụ Vi Văn Lâm, một trong những chiến sĩ cách mạng tiêu biểu ở quê ở miền Tây xứ Nghệ trong cái giai đoạn phong trào Soviet Việt Nghệ tĩnh 1930-1931 đấy ạ. Tự nghĩ lúc như vậy thì các cán bộ thuyết minh viên của bảo tàng cũng thường nhắc mình rằng là mỗi hiện vật ở đây thì không chỉ có giá trị lịch sử mà có thể là phía sau nó là cả một cuộc đời đấy ạ. Chính vì vậy mà khi thuyết minh thì ai cũng sẽ cố gắng không chỉ nói đúng thông tin mà còn phải kể câu chuyện ấy cả bằng lịch sử trân trọng nữa.
2: Vâng
0: ạ. Thưa chị, hiện nay thì việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm đang được đẩy mạnh như thế nào để bảo tàng gần hơn với công chúng? Các chuyên đề, nội dung nào sẽ được ưu tiên tổ chức trong thời gian tới ạ?
1: Đây là một câu hỏi mở cho bảo tàng, bởi vì là cái thời gian gần đấy thì bảo tàng cũng được biết đến rất nhiều với những cái hoạt động trải nghiệm. Ngoài không gian trải nghiệm số ấy, thì bảo tàng còn đưa các hoạt động trải nghiệm vào các hoạt động giáo dục và thậm chí đưa vào các cái trưng bày chuyên đề. Như hôm qua là ngày 11 tháng 9 ấy, thì bảo tàng đã cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề tình yêu trong chiến tranh để nhân kỷ niệm 96 năm ngày Soviet Việt Nghệ tĩnh. Thì để câu kể câu chuyện, các bạn được trải nghiệm rồi được tìm hiểu những câu chuyện về tình yêu của những chiến sĩ cách mạng. Và thời gian tới thì bảo tàng cũng sẽ hướng tới những chuyên đề, những cái nội dung mà gắn liền với cái dòng sự kiện hay những cái danh nhân, mà đưa cái hoạt động giáo dục trải nghiệm đó tới tận các nhà trường, gần gũi hơn với các bạn học sinh ạ.
2: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của chị trong chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị rất nhiều ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn các bạn nghe đài ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Thu Vân. Với phần chia sẻ của chị Thu Vân thì chắc chắn là giúp cho quý vị có cái nhìn khá toàn diện về vai trò của Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ tĩnh với rất nhiều những cái giá trị to lớn về văn hóa, lịch sử còn lưu giữ nơi đây. Thì địa chỉ đó này sẽ là một điểm nhấn quan trọng trong hành trình về nguồn ở xứ Nghệ.
2: Vâng, và quý vị thân mến, đến đây thời lượng của chương trình Du lịch cùng VOV cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, phát thanh viên Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Kính thưa quý thính giả, hơn 80 mùa thu đã đi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945. Khi lời tuyên ngôn độc lập vang lên giữa quảng trường Ba Đình, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Gần 60 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức và khát vọng lớn lao người dành trọn cho non sông, cho nhân dân vẫn còn nguyên giá trị, như một vầng sáng soi đường cho dân tộc trên hành trình dựng xây đất nước hùng cường, thịnh vượng. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

0: Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trân trọng gửi tới quý thính giả phóng sự tài liệu Hồ Chí Minh vầng sáng soi đường.
1: Có những con người đi qua lịch sử, nhưng cũng có những con người bằng tư tưởng, trí tuệ và cả cuộc đời mình đã làm nên những bước ngoặt của lịch sử. Hồ Chí Minh là một con người như thế. Từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước đến quyết định trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ mùa thu độc lập năm 1945 đến những năm tháng người dành trọn cuộc đời cho nước, cho dân, một tư tưởng lớn, một di sản đồ sộ đã hình thành, được kiểm nghiệm và trở thành nền tảng của cách mạng Việt Nam. 57 năm người đi xa, nhưng ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh không thuộc về quá khứ. Trong những bước chuyển mình của đất nước hôm nay, khi Việt Nam đứng trước một vận hội mới, những di sản người để lại vẫn mang giá trị lịch đại và thời đại. Từ lịch sử nhìn vào hiện tại, từ tư tưởng của người soi vào con đường cách mạng hôm nay, vầng sáng ấy vẫn ở đó, ngày một sáng hơn và không bao giờ tắt.

0: đầu thế kỷ 20, đất nước vẫn chìm trong ách đô hộ của thực dân. Những phong trào yêu nước nối tiếp nhau bùng lên rồi thất bại. Biết bao người đã dấn thân, đã hy sinh. Nhưng con đường đưa dân tộc tới độc lập, tự do vẫn chưa hiện rõ. Giữa thời cuộc ấy, tại làng Sen, cậu bé Nguyễn Sinh Cung lớn lên trong một gia đình nhà nho thanh bạch, trọng đạo lý, trên miền quê xứ Nghệ, giàu truyền thống yêu nước và hiếu học. Cha là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, một vị quan thanh liêm, trọng nghĩa khí, không khuất phục trước cường quyền. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định.
1: Một con người có thể nói là không chỉ giáo dục những cái điều cuộc sống lẽ phải trong đời sống đâu, mà một cái điều rất rất đặc biệt như chúng tôi nghiên cứu ấy, là giáo dục cái tinh thần yêu nước, cái lòng yêu nước căm thù. Những cái lời dặn của ông cụ đối với Nguyễn Sinh Cung ấy, là phải đặt cái nhiệm vụ cứu nước lên hàng đầu. Chứ còn cái tình cảm gia đình cũng cần, nhưng cái đó nó chỉ là một mặt. Bởi vì cái tình cảm gia đình là nằm trong cái tình cảm của dân tộc. Cái cuộc sống của mỗi gia đình nằm trong cái số phận của dân tộc. Dân tộc có được giải phóng thì mỗi gia đình mới được giải phóng.
0: Con ơi, mẹ dặn câu này: làm người, đói sạch, rách thơm, công xanh phủi nhẹ, nước non phải đền. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan, người phụ nữ Tào Tần với đức hy sinh, lòng nhân hậu và một nếp sống thanh cao giản dị. Quê hương và gia đình đã gieo vào tâm hồn người những hạt mầm đầu tiên của lòng yêu nước, tình thương con người và khát vọng giải phóng dân tộc. Giáo sư Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, người có nhiều năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho biết.
2: Tính cách của quê hương, dòng tộc, các thứ nó thấm vào Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách tự nhiên, trong cách làm việc, trong cách đối nhân xử thế. Một con người chịu khó, vượt gian khổ là ý chí lớn lao. Sau này những câu, những hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thể hiện cái đó. Nói với thanh niên xung phong ở Bắc Cạn, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.
0: Trước Nguyễn Tất Thành, nhiều bậc tiền bối đã dấn thân tìm đường cứu nước. Mỗi con đường đều kết tinh lòng yêu nước, khí phách và khát vọng đổi thay vận mệnh dân tộc. Nhưng lịch sử vẫn cần một lời giải khác. Nguyễn Tất Thành không lựa chọn lối đi đã có, người quyết định sang phương Tây, đến chính những trung tâm của thế giới tư bản và của chủ nghĩa thực dân để tìm hiểu sức mạnh, văn minh và cả mâu thuẫn ẩn giấu phía sau những lời tuyên bố về tự do, bình đẳng và bác ái. Điểm khác biệt của cuộc ra đi là bản lĩnh không chấp nhận câu trả lời có sẵn, là quyết tâm tự mình quan sát, trải nghiệm và kiểm chứng để tìm ra con đường phù hợp với dân tộc Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói.
3: Với một tư duy địa chính trị sắc bén ấy, thì người lựa chọn một đường hướng cứu nước mới sang phương Tây và sang chính nước Pháp, nơi chính quốc đang đô hộ dân tộc mình, để tìm hiểu, khám phá thế giới tư bản phương Tây, tìm hiểu cái cách thức họ tổ chức đời sống xã hội, và đặc biệt là tìm ra được cái bản chất, những gì mà như bác về sau cho biết là những gì ẩn giấu đằng sau khẩu hiệu mỹ miều tự do, bình đẳng, bác ái.
0: Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành với tên gọi Văn Ba rời bến Nhà Rồng trên con tàu đô đốc Latos Trevin, bắt đầu hành trình tìm đường đi cho dân tộc theo đi. Ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng hành trang người mang theo là tình yêu tổ quốc, cốt cách quê hương và một trí tuệ không chấp nhận lối mòn. Trên hành trình đầy chông gai ấy, Nguyễn Ái Quốc không chỉ đi qua những vùng đất mới mà còn đi sâu vào đời sống của những con người cùng khổ trên khắp các châu lục. Người sống cùng công nhân, người lao động, những thân phận bị áp bức cùng chia sẻ nỗi nhọc nhằn, đói nghèo và cả khát vọng tự do của họ. Người đã chịu biết bao gian khổ khắc nghiệt. Có nhớ chăng hỡi gió rét thành ba lê, một viên gạch hồng bác chống lại cả mùa băng giá. Từ thực tiễn ấy, người nhận ra ở đâu chủ nghĩa thực dân tồn tại, ở đó con người bị tước đoạt quyền sống. Và ở đâu nhân dân biết đoàn kết, ở đó khát vọng giải phóng có thể trở thành sức mạnh. Một lần nữa, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
3: Chính cái sự gian khổ, khó khăn, hiểm nguy trên hành trình buôn ba tìm đường cứu nước như thế đã khiến cho người hình thành được một cái tư duy đắm mình trong thực tiễn, tức là luôn luôn dựa vào thực tiễn và đứng trước những cái đòi hỏi của thực tiễn đời sống xã hội của nhân dân các nước thuộc địa và đặc biệt của chính nhân dân mình để tìm ra cái lời giải đúng đắn cho con đường cứu nước cứu dân.
0: Năm 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Versailles. Từ báo người cùng khổ, bản án chế độ thực dân Pháp đến những hoạt động trong phong trào công nhân và phong trào cộng sản quốc tế, tiếng nói của người ngày càng mạnh mẽ, đanh thép, đòi quyền sống cho các dân tộc thuộc địa. Năm 1920, khi đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin, Nguyễn Ái Quốc tìm thấy lời giải cho những câu hỏi đã theo người suốt hành trình. Con đường nào để giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi áp bức nô lệ? Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, chia sẻ.
4: Bằng con đường nào sẽ giải phóng dân tộc? Và bằng cách nào để giải phóng dân tộc? Và ai sẽ giúp chúng ta giải phóng dân tộc? Thì tất cả ba câu hỏi lớn đấy đều được giải đáp trong luận cương của Lenin. Như sau này người có kể đấy, người vô cùng sung sướng, như là muốn nói to lên cùng cả dân tộc. Đây là tự do, đây là cơm áo, đây là con đường.
0: Từ chủ nghĩa yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác Lênin. Đó không chỉ là cuộc gặp gỡ của một người yêu nước với một học thuyết cách mạng, mà là cuộc gặp gỡ giữa khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam với ánh sáng của thời đại. Nhưng với Nguyễn Ái Quốc, chân lý chỉ thật sự có ý nghĩa khi được vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đất nước mình. Và người quyết định trở về Tổ quốc. Bác đã về đây, Tổ quốc ơi, nhớ thương hòn đất, ấm hơi người. Sau 30 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc trở về khi tình thế cách mạng trong nước đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết. Người mang về một phương pháp cách mạng được chất lọc từ lý luận và thực tiễn để giải quyết bài toán của cách mạng Việt Nam. Nhà nghiên cứu lịch sử Cao Bằng, Nông Hải Pín, người có những nghiên cứu sâu sắc về thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cao Bằng, khẳng định.
5: Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh đi đúng đường, tìm được con đường giải phóng dân tộc. Đây là một cái tự hào của dân tộc Việt Nam, đặc biệt với Cao Bằng là bác đã mang con đường ấy về Cao Bằng trực tiếp, thực nghiệm ở Cao Bằng trước và thắng lợi Cao Bằng trước, quyết định các vấn đề lớn cơ bản của cách mạng Việt Nam, cái quyết sách, cái chủ trương.
0: Tháng 5 năm 1941 tại Bác Bó, Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng. Hội nghị đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Mặt trận Việt Minh ra đời, từ những bản làng nơi biên cương, ngọn lửa yêu nước được khơi dậy, kết nối thành sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc. Ông Đào Văn Mùi, giám đốc các khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng, cho rằng
6: sáng suốt của người là đưa cái vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu và tập hợp mọi lực lượng tầng lớp trong nhân dân. Người đã tìm hiểu văn hóa đồng bào, ra chỉ thị và thành lập cái mặt trận Việt Minh và đã ra rất nhiều cái hội cứu quốc, phụ não cứu quốc, nhi đồng cứu quốc, rồi là thanh niên cứu quốc, các cái hội này là cái bộ phận nòng cốt trong cái tập hợp. Bác đã dùng cái lực lượng mà trước đây chúng ta đã chưa nói đến, lực lượng trí thức. Họ có kiến thức và sau này họ đã xây dựng các cái tờ báo Việt Nam Độc Lập và biên tập và cũng như là giúp cho bác Hồ soạn thảo những cái bài báo tuyên truyền lực lượng cách mạng và cũng có điều kiện tiếp xúc cũng như là có kiến thức để vận động và nó sâu rộng hơn trong cái quần chúng nhân dân. Thứ hai là cái lớp địa chủ và phú nông các thứ thì những người gần người ta có điều kiện, người ta hỗ trợ cho cách mạng, tài chính, tài sản của mình để hỗ trợ cho cách mạng.
0: Từ con đường ấy, người đã dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
7: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Một sáng mùa thu năm 1945, lời người vang vọng giữa quảng trường Ba Đình lịch sử. Danh xưng một nước Việt Nam độc lập tự do gắn liền tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã ra đời. Tên gọi Việt Nam tự hào sướng lên. Chỉ ít tháng sau, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên mở ra một dấu mốc lịch sử. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành công dân của một nước độc lập, tự mình lựa chọn những người đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của mình. Cũng từ sự dẫn dắt tài ba của người, cách mạng Việt Nam đã làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, tạo những tiền đề quan trọng cho trận Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972 trên bầu trời Hà Nội, cho đại thắng mùa xuân năm 1975 ở thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, đưa dân tộc Việt Nam chiến thắng hai cường quốc lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người để lại cho muôn đời sau tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa Hồ Chí Minh, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giáo sư Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói:
2: bây giờ là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trải dài qua lịch sử cho đến hiện nay, Đảng ra đời từ đó đến nay hơn 90 năm và chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới. Rõ ràng đây là mục tiêu, con đường cực kỳ quan trọng, tươi sáng của cả dân tộc chúng ta và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dẫn đầu, mở đường, dẫn đường cho cái mục tiêu đó.
0: Tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh về cõi vĩnh hằng. Cả dân tộc lặng đi trong niềm tiếc thương vô hạn. Người đã đi xa, nhưng có một điều vẫn còn mãi. Đó là con đường độc lập tự do mà người đã dành trọn cuộc đời để tìm kiếm và mở ra cho dân tộc. Một hệ giá trị đặt nhân dân ở vị trí trung tâm và lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Hôm nay, đất nước đã bước sang một chặng đường mới, nhưng trong mỗi bước phát triển, những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại vẫn luôn là điểm tựa vững chắc. Sinh thời người căn dặn, việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định:
8: nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng lắng nghe và dựa vào nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói mà đến từ việc làm, từ sự công tâm liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
0: Từ lời căn dặn ấy đến yêu cầu xây dựng một nền hành chính phục vụ hôm nay là một mạch tư tưởng xuyên suốt. Khi bộ máy được sắp xếp tinh gọn hơn, khoảng cách với nhân dân cũng phải gần hơn. Khi phương thức quản lý thay đổi, trách nhiệm của người cán bộ càng phải rõ hơn. Và khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, hiệu quả của đổi mới không chỉ được đo bằng những con số hay quy trình được rút gọn, mà còn bằng công việc của dân được giải quyết nhanh hơn, thực chất hơn. Nếu nhân dân là cội nguồn sức mạnh của cách mạng, thì văn hóa chính là sức mạnh để một dân tộc bước tới tương lai. Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Gần 80 năm sau, lời căn dặn ấy vẫn còn nguyên giá trị. Một dân tộc chỉ thật sự mạnh khi mỗi con người biết giữ gìn cội nguồn, nuôi dưỡng nhân cách, làm giàu trí tuệ và không ngừng sáng tạo. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi năm hàng triệu lượt người vẫn tìm về Kim Liên, về Bác Bó, về bến Nhà Rồng. Người dân Việt Nam và bạn bè thế giới không chỉ tìm về một địa danh mà tìm về một điểm tựa tinh thần để hiểu vì sao một con người giản dị như Chủ tịch Hồ Chí Minh lại có thể làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc. Nói về quan điểm của Đảng ta trong phát triển văn hóa dân tộc, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
3: Người không chỉ kiến tạo một nền văn hóa mới cho dân tộc Việt Nam, mà còn thông qua hệ thống quan điểm tư tưởng của người về văn hóa và những đóng góp vĩ đại của người đối với tiến trình phát triển của văn minh nhân loại, thì chúng ta thấy được cả giá trị tầm vóc và sức sống của tư tưởng và di sản văn hóa Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc chúng ta cũng như cho thời đại.
0: Để rồi hôm nay, mọi người dân Việt Nam đang học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể nhất. Một cán bộ biết lắng nghe dân, một người thầy tận tụy với học trò, một chiến sĩ vững vàng bảo vệ biển đảo biên cương của Tổ quốc, hay một người trẻ biết nuôi khát vọng lớn từ những việc bình dị mỗi ngày. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng:
1: Thời của Bác Hồ thì cái lõi xuất phát là yêu nước, và yêu nước hồi đó là để xóa nỗi nhục nô lệ. Thì bây giờ thế hệ trẻ đầu tiên cũng phải là yêu nước, và yêu nước bây giờ là phải làm giàu cho Tổ quốc. Và chúng ta phải cố gắng làm sao đó theo đúng như lời dạy của Bác năm 45, đất nước chúng ta có bước lên đài vinh quang hay không? Chúng ta có sánh vai được các cường quốc năm không? Là nhờ vào công học tập của các em. Và muốn có được công học tập đó thì bắt đầu phải có, chúng ta phải có một cái lòng yêu nước nồng nàn. Phải có một cái chí hướng đặt trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta vẫn còn nhiều điều có thể còn phải tiếp tục rất lớn. Mà cách mạng là phải đặt lên vai thế hệ trẻ. Bác nói rồi, thế hệ trẻ có khôn, thế hệ già thì mới là đất nước phát triển.
0: Người đã đi xa, về với thế giới người hiền gần 60 năm. Nhưng ánh sáng của người vẫn luôn soi rọi. Trong niềm tin về nền độc lập tự chủ, trong sức mạnh nhân dân, trong đạo đức của người cán bộ, trong văn hóa của một dân tộc biết giữ cội nguồn để vươn xa thế giới, trong khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Và vầng sáng ấy, vầng sáng Hồ Chí Minh vẫn đang soi đường, dẫn lối cho dân tộc Việt Nam mãi mãi phát triển, giàu mạnh,

thính giả vừa nghe phóng sự tài liệu Hồ Chí Minh Vầng Sáng Soi Đường. Tổ chức sản xuất và biên tập Khánh Ly cùng các phát thanh viên Thanh Nga, Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những gia đình phải đối mặt với nghèo khó, có những gia đình phải chồng chọi với bệnh tật, nhưng cũng có những hoàn cảnh mà bên cạnh sự khó khăn chật vật từ cuộc sống, gánh nặng bệnh tật lại nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong nhịp cầu nhân ái hôm nay, mời quý vị đến với câu chuyện của đôi vợ chồng khiếm thính Nguyễn Năng Hưng và Phan Thị Liên ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành và hành trình đi tìm khả năng nghe nói cho con.
1: Không đếm được bao nhiêu lần, chị Liên đã phải đi hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, ở Vinh rồi đến Hà Nội, trên chặng hành trình đi tìm con, rồi nay là chữa bệnh cho con. Nguyễn Năng Mạnh, 20 tháng tuổi, sức khỏe kém và bị khiếm thính bẩm sinh.
2: Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Quang Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thẳng thắn cho biết.
3: Cấy ống tai điện tử ấy thì mình có thể cấy được ở với nhiều độ tuổi. Tuy nhiên ấy, độ tuổi vàng để cấy ống tai điện tử ấy, là 1 đến 3 tuổi. Đấy, thì mình cấy thực tế ấy, thì nói 1 đến 3 tuổi, nhưng mình cấy được càng sớm thì càng tốt. Càng sớm thì cháu càng nghe sớm được, và càng nghe sớm được thì cháu càng được tiếp cận sớm với lời nói. Khi mà cháu tiếp cận được lời nói ấy, dần dần cháu sẽ hình thành được một cái phản xạ, thì cháu sẽ phản ứng được và cháu sẽ nói được giống như là người lớn đang bay với cháu.
1: Với vợ chồng chị Liên, để có cậu con trai là chặng hành trình không hề dễ dàng. Cả hai đều khiếm thính bẩm sinh. Sau khi kết hôn, anh chị đã chữa đông y, tây y suốt 10 năm mà không có kết quả. Cuối cùng với sự hỗ trợ từ người thân và nhờ phương pháp IVF, Năng Mạnh đã đến với anh chị như một sự diệu kỳ. Nhưng khi con lớn dần lên, anh chị nhận ra Mạnh cũng không thể nghe được. Niềm vui ngày con chào đời, vì thế lại nối tiếp bằng một hành trình khác. Hành trình tìm cách để con có thể nghe và nói. Ước mong là vậy, nhưng với vợ chồng anh Hưng chị Liên, việc chăm sóc Mạnh cũng chưa bao giờ là câu chuyện của riêng hai người.
2: Chị Nguyễn Thị Thủy, chị dâu của anh Hưng, chị Liên cho biết.
4: Anh chị thì không thể giao tiếp cùng với bác sĩ được, hoặc là đi xe cũng không thể từ bắt xe để đi được. Mình phải đi cùng hỗ trợ để mà giao tiếp, mà làm các giấy tờ cho anh chị. Anh chị cũng không thể giao tiếp được với bác sĩ, nói gì anh chị cũng hiểu. Mà anh chị nói bác sĩ cũng hiểu, bác sĩ nói anh chị cũng hiểu. Mình là người cầu nội.
5: Còn có những cái điều mà anh Hưng và chị Liên thì không thể nói thành lời, thế nhưng chị lại là người hiểu rõ nhất. Vậy thì theo chị, thì mong mỏi lớn nhất của anh Hưng và chị Liên lúc này cho cháu Mạnh là gì?
4: Dư là mong mỏi là cho cháu nghe được, nói được, không giống như bộ mẹ, không giống như mình. Vậy là anh chị cũng biết là anh chị không nghe, không nói được, là không giao tiếp được, không biết để mà đi ra mọi thứ đều phải nhờ người khác, rất chỉ là khó khăn. Thì quá thăm khám thì bác sĩ cũng nói là nếu mà cậy dư mà cậy một tái là hết khoảng ba, mức thấp nhất theo bác sĩ tư vấn mức thấp nhất là 350 triệu một tái. Thì dư gia đình nói để hai tái thì mất khoảng 700 triệu, mà dư gia đình thực sự là gia đình cũng chỉ có hy vọng là để

0: cậy một tái trước đã thì đã khó khăn rồi, đã không có nguồn rồi.
1: Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Quang Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết.
2: Đấy là một trong những cái kỹ thuật cao nhất trong chuyên ngành tai mũi họng, và chính vì kỹ thuật cao ấy, và cho nên là mình cũng chi phí rất chi là tốn kém. Chi phí tốn kém ở đấy thì không phải là chi phí để phẫu thuật, không phải chi phí nằm viện, mà chi phí tốn kém ở đấy là chi phí để mình có thể tiếp cận được với cái ống tai điện tử.
1: Khoảng 350 đến 400 triệu đồng cho một bên tai là một khoản chi phí không nhỏ đối với bất kỳ gia đình nào. Với vợ chồng anh Hưng, chị Liên, để có được số tiền ấy là một bài toán khó, bởi cuộc sống thường ngày của anh chị cũng chẳng dễ dàng.
3: Hai vợ chồng khiếm thính, cơ hội tìm được một công việc phù hợp để có thu nhập ổn định cũng hạn chế hơn. Hiện anh Hưng đang làm công nhân tại một công ty, thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền ấy là tất cả những gì gia đình này có, vừa lo những chi phí sinh hoạt hàng ngày, vừa dành dụm cho những lần đưa Mạnh đi khám và điều trị. Và với những chuyến đi ngày một nối dài, số tiền dần trở nên quá ít ỏi.
1: Anh Đặng Đình Thành, xóm trưởng xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, nói.
4: 13 năm sinh ra cháu thì bọn gì là cả vợ chồng bẩm sinh rồi thì sinh ra con cùng bẩm sinh, nó bị cấm được bẩm sinh, đi làm ăn không làm được. Để mà kiếm một trả đồng tiền nuôi sống hàng ngày là khổ rồi. Nên chạy chừa là sinh ra cháu, bây giờ đây mình đi tìm lấy nội cho cháu. Nếu kinh sĩ của gia đình nó không thể được.
3: Với vợ chồng anh Hưng, chị Liên, điều khiến anh chị lo lắng nhất lúc này không chỉ là cuộc sống hàng ngày, mà là làm sao có đủ chi phí để Mạnh được can thiệp. Bởi nếu bỏ lỡ cơ hội này, hành trình để con có thể nghe và nói sẽ còn khó khăn hơn. Và trong lúc bế tắc chưa biết làm gì, cuộc sống của anh chị mỗi ngày vẫn lặng lẽ trôi qua như thế, trong lo lắng, chờ đợi và cả một chút hy vọng vào tương lai.
5: Thưa quý vị, với Mạnh, can thiệp thính lực sớm có thể mở ra cơ hội để em nghe, học nói và hòa nhập như những đứa trẻ khác. Nhưng để cơ hội ấy trở thành hiện thực, gia đình vẫn cần sự chung tay của cộng đồng. Với mong muốn san sẻ một phần gánh nặng cùng gia đình anh Hưng, chị Liên, nhãn hàng Behuda đã trao tặng gia đình 5 triệu đồng, góp thêm kinh phí để Mạnh tiếp tục được điều trị. Nhịp cầu nhân ái mong quý vị cùng chung tay để hành trình tìm lại âm thanh cho Mạnh không phải là hành trình của riêng bố mẹ em. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về chị Phan Thị Liên ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 880-633-5614, Ngân hàng BIDV Nghệ An, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, điện thoại 0913-064-060. Tới đây, chương trình Nhịp cầu nhân ái xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
6: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
7: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, thị trường bất động sản, kỳ vọng trở về giá trị thực, 10 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch, 10 giờ 50 trạm cảm xúc, tiếng hò trên đất Nghệ An, 11 giờ đi mô ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, học đi đôi với hành, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.

0: Bản tin thời sự.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
2: Đến cuối ngày 11 tháng 9, số người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại công ty Scavi Huế đã tăng lên 47 từ 41 trường hợp ghi nhận trước đó. Các bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 cấp cứu và điều trị. Trong đó có một trường hợp phải hồi sức tích cực. Vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ cùng ngày tại công ty dệt may Scavi Huế, khu công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, thành phố Huế. Các bệnh nhân đều là người có biểu hiện nghi ngộ độc sau khi xảy ra sự cố tại công ty. Liên đoàn Lao động thành phố Huế đang phối hợp nắm tình hình, dự kiến đến bệnh viện thăm hỏi động viên người lao động. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
1: Logistics Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi theo hướng hiện đại, xanh và thông minh, hoàn thiện thể chế pháp luật được xác định là giải pháp then chốt nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tạo động lực mới cho ngành logistics Việt Nam. Đây là nội dung được các chuyên gia doanh nghiệp tập trung trao đổi tại tọa đàm Hoàn thiện thể chế pháp luật về logistics, gỡ điểm nghẽn, mở không gian phát triển. Sự kiện do tạp chí Công Thương tổ chức ngày hôm qua tại Hà Nội. Các ý kiến từ tọa đàm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng sức chống chịu của ngành logistics trước những thay đổi nhanh chóng của chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Công an tỉnh Nghệ An vừa tạm giữ hình sự 4 người để điều tra đường dây làm giả sổ đỏ, bằng cấp và nhiều loại giấy tờ theo đơn đặt hàng trên mạng. Đỗ Hoàng Phương, 37 tuổi, được xác định là người tổ chức mua máy móc, đăng quảng cáo và phân công đồng phạm thực hiện từng công đoạn. Khách đặt hàng qua mạng, Phương chuyển thông tin cho Nguyễn Nhất Hoàng Long in ấn. Trần Tân Phước tìm khách, còn các thành viên khác đóng gói, giao hàng. Để tránh bị phát hiện, nhóm người này sử dụng SIM không chính chủ, trao đổi qua Telegram và phân công riêng biệt, hạn chế các thành viên biết nhau. Công an Nghệ An phối hợp nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt giữ những người liên quan tại một số tỉnh thành, thu nhiều giấy tờ giả, tang vật, gồm sổ đỏ, bằng trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, chứng chỉ và giấy tờ xe. Vụ án đang được điều tra mở rộng để làm rõ quy mô và số tiền thu lợi.
1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị các sở giáo dục đào tạo rà soát đến từng học sinh, từng tên sách, từng tập còn thiếu để kịp thời bổ sung sách giáo khoa. Các địa phương đều yêu cầu gửi số liệu về nhà xuất bản trước 11 giờ ngày hôm nay 12 tháng 9. Sách sẽ được cung ứng trong thời gian sớm nhất sau khi tổng hợp nhu cầu. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã và đang cung ứng khoảng 236,6 triệu bản sách giáo khoa đến các trường trên cả nước. Tổng nhu cầu phát hành bổ sung thực tế lên đến 245,9 triệu bản, trong đó đơn hàng phát sinh gần đây tăng gần 45% so với kế hoạch ban đầu. Đến ngày 10 tháng 9, gần 13 triệu bản đang được in, hiện hơn 430.000 bản sách giáo khoa có thể được điều phối ngay.
2: Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý và hạ tầng để vận hành thị trường carbon hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thị trường này vừa hỗ trợ giảm phát thải, vừa thu hút đầu tư tư nhân, thúc đẩy công nghệ xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việt Nam đã thu 56,5 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới nhờ giảm 10,3 triệu tấn CO2 thông qua các chương trình bảo vệ rừng tại Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2019. Thụy Sĩ và Việt Nam dự kiến tiếp tục hợp tác về MRV, tài chính bền vững và các dự án giảm phát thải, trong đó có cơ chế hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris. Mục tiêu cuối cùng là sử dụng nguồn tài chính carbon để thúc đẩy chuyển đổi xanh, huy động vốn tư nhân, hỗ trợ Việt Nam tiến tới net zero và nâng cao năng lực cạnh tranh.
0: Mục điểm báo.
1: Khốn khổ vì bỗng dưng trở thành chủ doanh nghiệp, đó là tiêu đề bài viết đáng chú ý trên báo Thanh Niên sáng nay, phản ánh tình trạng nhiều người bất ngờ phát hiện mình bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp mà không hề hay biết. Đáng lo ngại, một số người chỉ phát hiện sự việc khi doanh nghiệp phát sinh nợ thuế, thậm chí bị tạm hoãn xuất cảnh, buộc phải mất nhiều thời gian và chi phí để chứng minh mình vô can. Bài báo dẫn trường hợp một phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh bị dùng thông tin cá nhân đăng ký 4 doanh nghiệp, phải hủy chuyến đi nước ngoài và nhiều lần di chuyển để gỡ án nợ thuế. Các chuyên gia luật cho rằng việc xác minh rất khó bởi dữ liệu đăng ký kinh doanh đã được ghi nhận trên hệ thống, trong khi người bị mạo danh phải tự chứng minh mình không liên quan đến doanh nghiệp ma này.
2: Báo Lao động đăng bài hầm chui lớn cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh và bản nghiệm thu của thời tiết. Phản ánh hầm chui HC-102 tại nút giao An Phú ngập khoảng 0,5 mét sau trận mưa lớn tối 10 tháng 9. Nước tràn vào khiến cho ô tô chết máy, các phương tiện phía sau phải quay đầu và hướng từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây về Mai Chí Thọ qua hầm phải tạm đóng. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai hầm HC-102 ngập trong năm nay. Hồi tháng 2, hầm từng ngập khoảng 50cm do sự cố điện khiến cho trạm bơm ngừng hoạt động. Bài báo cho rằng không nên vội quy kết chất lượng công trình chỉ từ vài trận mưa lớn, nhưng cũng không thể đơn giản đổ lỗi cho thời tiết. Theo tác giả, với một công trình giao thông hàng trăm tỷ đồng ở cửa ngõ phía Đông, khả năng vận hành an toàn ổn định qua nhiều mùa mưa mới là thước đo thực chất của chất lượng công trình.
1: Báo Dân Trí hôm nay đăng bài: Hồi sinh các dòng sông thủ đô phải chữa bệnh từ gốc. Phân tích nguyên nhân ô nhiễm kéo dài tại nhiều dòng sông Hà Nội, theo chuyên gia, nguồn thải sinh hoạt và sản xuất chưa được thu gom xử lý triệt để, trong khi dòng chảy yếu khiến sông không đủ khả năng tự làm sạch. Hà Nội cần ưu tiên kiểm soát nguồn thải, hoàn thiện hệ thống thu gom xử lý nước thải trước khi nạo vét, bổ cập nước. Các chuyên gia đề xuất quản lý khép kín từ nhận diện nguồn thải, thu gom xử lý đến kiểm soát xả thải và quy trách nhiệm cụ thể. Về lâu dài, phục hồi các dòng sông không chỉ cải thiện môi trường mà còn tạo thêm giá trị sinh thái, cảnh quan, văn hóa, góp phần phát triển đô thị bền vững.
2: Báo VN Express hôm nay có bài Sống trăm tuổi nên đầu tư thế nào? Phân tích cách hoạch định tài chính trong bối cảnh tuổi thọ con người ngày càng tăng. Theo các chuyên gia HSBC, khi có thể sống thêm 20 đến 30 năm sau tuổi 60, nhà đầu tư lớn tuổi có xu hướng duy trì khẩu vị rủi ro và đầu tư dài hạn hơn. Bài viết khuyến nghị xác định rõ kỳ hạn, mục tiêu, mức độ rủi ro và người thừa kế để xây dựng danh mục phù hợp cho nhiều thập kỷ. Nhà đầu tư cũng cần tạo sức bền và tính linh hoạt bằng cách thường xuyên rà soát, tái cân bằng danh mục và cập nhật mục tiêu theo từng giai đoạn sống. Đa dạng hóa theo khu vực, ngành và nhóm tài sản được xem là yếu tố quan trọng, giúp giảm rủi ro và duy trì hiệu quả qua nhiều chu kỳ thị trường. Các chuyên gia cho rằng, đầu tư cho tuổi thọ không chỉ nhằm tối đa hóa lợi nhuận mà còn phải hướng tới sức khỏe, chất lượng sống, giá trị của gia đình và khả năng chuyển giao tài sản cho thế hệ sau.
1: Sò Nam Phạ, lễ xin nước trời độc đáo của người Thái xứ Nghệ. Trên Vietnamnet sáng nay giới thiệu nghi lễ cầu mưa đang được người Thái ở xã Châu Lộc, Nghệ An phục dựng. Sò Nam Phạ trong tiếng Thái có nghĩa là xin nước trời, thể hiện ước vọng mưa thuận gió hòa, ruộng đồng đủ nước, mùa màng tươi tốt, bản làng bình yên. Nghi lễ từng là phong tục cộng đồng nơi người già, người trẻ cùng hát những bài hát đồng dao cầu mưa bằng tiếng Thái, gửi gắm mong ước về cuộc sống no ấm. Trong tháng 9, địa phương tổ chức khảo sát, sưu tầm tư liệu, truyền dạy nghi lễ với sự tham gia của 5 nghệ nhân cùng khoảng 80 học viên người Thái. Lễ hội Sò Nam Phạ dự kiến diễn ra ngày 20 tháng 9 tại Châu Lộc, đưa bản sắc văn hóa Thái hòa vào đời sống đương đại. Thông tin thị trường trong ngày.
2: Giá vàng thế giới hôm nay tăng 29 đô la lên quanh 4.349 đô la một ao, trong khi thị trường trong nước giảm mạnh nhất 1,4 triệu đồng một lượng. Tại đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa IR405040404 và OM34 tăng 100 đồng một kg, OM18 giảm 200 đồng một kg, còn Đài Thơm 8 và OM5451 giảm 100 đồng một kg.
1: Giá cà phê tại Tây Nguyên duy trì ở mức cao, dao động 95.200 đồng đến 95.800 đồng một kg, giá tiêu ổn định 137 đến 141.000 đồng một kg. Thị trường lợn hơi tiếp tục giảm nhẹ tại một số địa phương, đưa giá trên cả nước xuống 57 đến 59.000 đồng một kg.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Tây Thại, thông báo Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thại, thông báo Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ thân bình ổn. Mới bà mẹ thân bình ổn, bà phăng chế phát thanh quan Tây Thại, thông báo Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vấn đề, tôi khỏi xóa quầy họt bà mẹ thân bình ổn cho lăng đi. Ban thương trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hờ Quam chú An Chào. Một sẹn môi

Ông Hội đồng Nhân dân tỉnh Ê Việt cả xã Yên Na. Bán bốn ngân sách tại ở chương trình Hong Đin Mường, cả tỷ Pí Nỏng Côn Tay Mường Bồ. Nghĩa thò và hơn phong trao Pí Nỏng, tòn chù bao bi, hạng mảy canh bụng. Bé tèm, Nghệ An ở quân khờm, xuân hênh chơ sọc đồ kheo liệt sĩ cả Lào. Bé tèm, nhau xuống ăn đi này, hờ neo co lâm nghiệp, tè chu chính sách túp sỏi. Lăng nì mời bỏ mẹ tức Pí Nỏng phòng phẳng. Tờ chế chào hong đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tành ọc chơi nhòm hào bơn cầu pi song nghi sơ hốc, cười nghiên tân hở qua mưa chủ ăn chào. Mà nằm chơi nhòm mi chủ đồng chí Nguyễn Đinh Hung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh im nghiên hờ quam hao báo cáo chớ tảnh ọc chú ăn cuông bươn pẹt tân chớ tổ ma hong tỉnh ủy Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chớ ban bổn tỉa việc hong đảng ủy Mặt trận Tổ quốc chủ đơn thể tỉnh Nghệ An báo cáo chớ tảnh ọc đại hội tân ăn này quân chủ hồi quân chủng năm đảng nhà nước giao hờ quyết định giao biên chế pi sau nghi sơ hốc hờ chủ ban chuyên môn tân đơn vị sự nghiệp cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh im xúm chơ, năm chơ tành ọc chơ thám trồn, chơ ơn, chu một hạc bèn, chơ nhàm sau nghìn sao xám, sau nghìn sao hốc. Và cả chơ nhòm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhắc dực chu đơn vị mới hào xuẩn hèn chơ pan bùn, ê đi bổ mảy tăng cuông, năm chu hồi quân chủng, năm đảng, nhà nước giao hở. Cuông pi sau nghìn sao hốc, phải em mổ mưa cơ sở dữ liệu, hồi viên, hong chủ hội quân chủng đầy đảng nhà nước sao. Cơ quan Mặt trận Tổ quốc tân chủ tổ chức chính trị xã hội mới họ bình phúc hệ thống xếp môi KPI sắp tang đi đầy. Vòng năm hẳn, xuân hèn mới cho vả quảng, toàn chảo chủ ăn, hong chủ một hạc bèn, tổ chức bô côn quân công tác, trực môi tư khùng hơ Pí Nỏng cả nửa tỷ dù. Một xếp môi hong Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ết Trưởng Muột, im bếch xếp môi Ê Việc cả xã Yên Na. Còn cho họ Ê Việc, một công tác im bếch xếp môi chủ nơi hong cả tì Ê Việc hong công an xã, trung tâm hành chính công, chủ hơn Ê Việc, hơn rủ hong cán bộ công chức bản mường. Xếp môi tư khùng, giáo dục cả trường mầm non bàn cha hà, tân kinh tế, hong hơn ông Mạc Đinh Tăng. Xã Yên Na ép bên cái cho ma tỷ điều, mền song xã Yên Tỉnh, Tân Yên Na. Lăng pi nửng với họ ế việc, bộ mày chính quyết mở ý mấy này. Cả chữ ế việc, xã Yên Na nhân vả hơn, mền bọc sòn tỉnh khơm túp sỏi mấy ngân, gư ếch chù thiệt chế văn hóa, thể thao, từ màu chú biên chế nhân siêu, cư túp sỏi mưa chữ ế việc. Tham trồn cả chế việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi toàn chào chu chế đài hong bản mường, bòm hành nhân dực xã Yên Na phảo ếp mộm, chu chế xử lý mưa nêu hào công nhân xưa, xuân hành quyền tuổi số quân chế trực môi. Chu quan và hình hong xã sẽ đề muột tập hình, áo hình tỉnh thương trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh xẹp môi, ế cái quân chế nhàm hàm họt. Tờ chế chào hong đồng chí Phùng Thanh Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban dân tỉnh im tành ọc cho nhòm cư nghín tân hờ quàm, hao dự thảo nghị quyết, văn bùn, mèn tùm hào. Chí hửa, ngân sách hong nhà nước pi sau nghi sơ hạ, tành ọc chương trình hong điên mưa bẹp với kinh tế xã hội, tì Pí Nỏng Côn Tay Mường Bồ, chơi nhàm sau nghi sơ một, sau nghìn xám xíp. Nghìn xám xíp một bươn xíp song pi sau nghi sơ hạ, Thủ tướng Chính phủ im bí quyết định số sau nghìn bẹt hỏi xám xíp chết, tùm hào dự toán chí hửa ngân sách pi sau nghi sơ hạ, tành ọc chương trình hong điên mương tỷ Pí Nỏng Côn Tay Mường Bồ. Sắp hẳn, Nghệ An đầy tửm hào nữa 13 tỷ đồng. Cái ăn tham trồn hong chú côn ma nhòm, chú đại biểu im xung chớ ban bốn ngân vốn tăng nữa, cư tành ọc dự án. Tông tục bè bên một Pí Nỏng Côn Tay nổi côn, một Pí Nỏng Côn Tay nhăng khốn nhạc. Đồng chí Phùng Thanh Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, nhăn rực sở bơ tay tôn giáo, bòm năm chú bản mường, mỏi ma chú ăn, chớ ao ngân bổn cơ tay gõ cá chơ thẻ nhằm chơ và ọc. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An há bọc sòn mi này hà một bếp xẹp môi chơ thẳng tăng với họ ít trạm cân thiết bị to thân camera xẹp môi cờ chu tổ chức sọ khút neo khoảng sàn. Chu một năm lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh ít trường muột
mỗi họ sẽ mỗi ít chù thịt bì, truyền dữ liệu, tốt sỏi hờ chưa ao. Cái hình chất trực môi mưa tài nguyên, nói mà chơ xia xiêu, thành đi sắp cho bọc sòn hoang bán thư vụ tỉnh ủy ban dân tỉnh. Họ nghiên bẹt bươn cầu, Nghệ An mới hỏi nừng chiếc xếp hốc đơn vị, im tỏ 5 dữ liệu, 5 hệ thống trực môi mưa khoảng sàn. Tăng sáng hẳn, 32 đơn vị im tăng thiết bị, 275 hệ thống. Chú đơn vị nhưng tỏ đầy 27 ao, hay là tảng ma, 5 tỷ siêu mưa mạng viễn thông. Ủy ban dân tỉnh chế nhân dực bọc sòn xẹp môi, tăng xử lý đi, chú chơ bột tảnh ọc, tăng ế hàng mưa dữ liệu. Hồi nông dân xã Nghệ Thọ há và hơn phong trao tỏn bao bì, hạc mày canh bồng, tăng chú neo nhờ hợp mưa nông nghiệp cả nước tỷ dù. Hồi và hơn mèn hỏi phân hỏi cán bộ hội viên tăng bí nòng ma năm, thành ọc nước tăng xả, ế sang đợi em mồm mèn còn nghiên 30 bơn cầu. Năm mèn là hội viên mèn côn và quảng nừng, là tống na mèn tỷ siêu mút đi. Phong trào cử nhau xuống chế hủ trực cho tỷ dù quân chế hải ế nà. Lăng pang và hơn, chú đại biểu hội viên nông dân bí nòng, im ọc quân tòn bao bì, mèn hạc mày canh bồng, nhờ hợp quang nông nghiệp, cả chú tổng na bàn đông bái, huồm chớ bìm phúc bàn mương đi đầy, trực trao tỷ dụ.

0: Bà mẹ tôi bị đoàn hao nhân phân chất phạt thanh quan tê thải, hôn bảo tân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình để phạt nơi sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số mà bà mẹ tân bị đoàn. Thành sắp đề án nho súng ăn đi này hôn neo có buộc lâm nghiệp, chờ nhằm 6.000 sâu xỉ, 6.000 xăm xếp. Nghệ An im thành ọc chính sách tốt sỏi cư buộc co neo buộc bà. Nên mèn chính sách đầy ngầm sẽ ép bên chấp biển tuổi mờ, nho súng ăn đi này mưa neo co, ao ma kinh tế, tăng ăn này quân chơ ít lâm nghiệp cần hữu tình. Hơn bà Nguyễn Thị Hòa dù xã Tam Đông, mèn nừng quân chù hươn ít tăng hai sử co neo lâm nghiệp. Họ chết nỉ, hơn bà im ít đầy song tửa, năm hơn xỉ vạn co neo. Sắp bà, sẽ chơ tốt sỏi mưa mâm mô nhằm chờ, im trước châu mưa neo co. Bà Nguyễn Thị Hoa, côn sở bàn Đài Sơn, xã Tam Đông và.
1: Trước đấy là kiểu từ phạt, từ làm á. Cho nên ai kiểu...
0: Con đi mèn hạc ếch, phơ hạc ếch cô nả, dì con neo có hạc ếch lọc. Hai tẻ chơ nhan được tút sỏi mưa neo tẻ tăng cúc, dì có mưa tăng là có đầy tút sỏi tùm, và con neo có đầy đi hơn. Chân nỉ, con neo hai ọc mèn đi. Chú Pi Cai, côn phục bà càng Nghệ An, tỏ môi hào, mẹn hạc ươm co neo. Hai bà mi chu tì, mẹn neo co bày tốt sỏi đầy mưa năng suất tầng sản lượng mẩy. Cua ngả co keo lưỡng lừa mô, bẹp bên đi, ao mà năng suất. Nhưng hết mẹn neo co hủ đầy tỉ ao mà, đầy xẹp môi đi, xì sỏi hờ côn phục bà, mẹn hủ đầy, tầng ăn bà xí hại. Ông Nguyên Bà Đài, hạt kiểm lâm Thanh Chương bà.
2: Cái nguồn giống mà đưa về cả cơ sở cái giống á, được.
0: Con neo, ao mưa chủ cơ sở im đầy chi cục lâm nghiệp tăng kiểm lâm tỉnh xẹp hoi, tè chu tỷ nước tăng mương, im đầy bổ hơ chừng chỉ. Cái chủ ăn à sọc hủ mưa ăn đi tè tăng cốc hậu, xoài hơ con neo, cành đầy, tì rủ đầy đi hơn. Chơ sử con neo cả chủ cơ sở đầy hơ, dưới cơ sở xuân ươm có phải hủ mưa con neo ạ. Tân tỉnh chất nỉ mi ship tổ chức tân hơn xóa hỏi Tây Hươn Pơ Côn với hào ế có neo lâm nghiệp. Hến rủ chu xã Nghĩa Hanh Tam Đông tân kim bảng. Tốt sỏi chất dực bụt bả. Ủy ban dân tỉnh im bán bùn đưa 3,6 tỷ đồng. Tốt sỏi ship xong tổ chức Pơ Côn thành ọc đề án. Ông Lê Văn Tuất, cán bộ ban quản lý bả cư xóm Thanh Chương ở Hủ.
3: Thực hiện cái chính sách trong nghị định 34 thì...
0: Thành chính sách thì Sở Nông nghiệp có khư chi cục kiểm lâm, túp sỏi chú đơn vị, chào bà, cả nước thì mèn bé xếp phân hỏi, ngân năm có kéo cờ ếch sắp mô. Năm có kéo mô xế sỏ bẹp bên đi, dù đầy phả nham hải, mòn hơn mèn có kéo buộc lơ ngả. Có nhưng hết mèn phân bảo xế sỏ nòi hắc lụm. Ông Phạm Đức Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hành Hờ Hủ.
4: Thời gian vừa rồi thì được phê duyệt là 300.000 cái mâm mô.
0: Chơi nhằm hát lẻo sẽ phê duyệt xám hỏi nghìn ăn mâm mô. Họ trên thì sẽ lường trực sọc bẹp bên. Nhưng hiến cuốn bí sau nghi do hốc nỉ, neo co lâm nghiệp, nhất mẹn co kéo, mẹn âm mang ngân tiên 5 tỷ đồng hơn tẻ sao họt xám xít phân hỏi. Tè chính sách túp sỏi mâm mô, chu tỷ ếch neo, im may đầy neo đi. Nên đem mọi mẹn ăn cứ biển tuổi co neo, tại hàn ama kinh tế tại bà.

0: ปอแม่ต้องเป็นหากแพงปีนี้สภาวเฉียนสิกหาหอยเงินคืนสอกมากคุยตับดูแคลเลชีหมดคุยตับดูแคลเลชีโบจิฮิวคุณสื่อติงเงอันอิมเอาควนเคิมเฮินซองเบือนอันผาคือเอาได้ตื่มเอเลชีเมื่อนำดินเมแต่เบื้อนแปดปีซองเงินสหกหมดคุยตับดูแคลเลชีโบจิฮิวคุณสื่อติงเงอันอิมแต่งออกเตือกกหามลาวกวงเบื้อนเก่าดินวีจะยังแต่งออกเตือซองเคิมเฮินเกหัดและเจอไปเจก่อนเจ้าหินตังการโบจิตรีบทควิตับดูแคลเลชีจังตอนตับดีจูแนวนำจูคนเตือกุกแต่งเอ็นยวูเฮียนความลาวก็แมนอันง่ายคือเชอปอมเอ็ดเทียวตาเหวียนดังฮาหมดควิตับดูแคลเลชีโบจิฮิคุณสื่อติงเงานยังว่า
1: บ้านฉันจะกูรังควิตับ
0: เตือกุกคอยมาเอ็นอันดีสิคอยกอกเจอเอ็ดแต่เอ็ดใดอันแมนเอ็ดซังเลอร์สองใดจูเลชีเมื่อไอเมื่อนำดินเมกThượng tá Lê Xuân Thể, chính trị viên một quy tập đủ khéo lịch sử, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hở hủ.
2: Hiện nay đang là mùa mưa, công tác tìm kiếm thì gặp rất nhiều khó khăn.
0: Mền và tăng lao nhân hảo nhằm phân, hai một túc khói có nhắc ọc chơ, Ê Sơn Lơ cử hủ đầy, dọc đầy tỉ, ông mười ai, mười lung, tăng lao mưa nằm đìn mường. Bòm xuân hên chơ sọc ma đủ khéo lịch sử cả lao, chơ hủ đầy tên, hoang lịch sử có đầy Nghệ An môi hảo.Chưa cái, một quy tập của im sọc ma, đầy 84 đủ kheo lịch sử, ao ma Việt Nam cứ hỏng văn. Hơn 6.000 hỏi nừng, màu sinh phẩm, ca số 8 nghiệt trang của đại ao ma, cái kế hoạch khúc bươn, cứ tại hàn hủ này tên hong lịch sử. Chú ăn đi, mẹn ăn cứ chuẩn hèn chế em mủm quốc nhâm hèn, bi 6.000 số hốc, 6.000 sao chết. Đại tà Phạm Đinh Trung, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hữu tùm.
3: Phối hợp chặt chẽ với ban công tác đặc biệt của ba tỉnh Siêng Khoảng, Viên Chăn.
0: Tôi thì sẽ tu khỏi nhân bỏm năm xám tỉnh Hong Mương Bản Lào. Cơ một quy tập lịch sử, Ê Sang Lơ Ê Đài đi nhất, Ê Đài chú ăn, mèn đầy sao. Năm ở quân khờm hào bươn pẹt, một quy tập đủ khe lịch sử im sọc hên, ao ma sĩ bổ đủ khe lịch sử rủ Lào.Một quy tập lục heo lịch sử Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ê Sang Lơ Cuông Pí Nỉ sẽ ép mồm sọc ma đài tửm lai lịch sử mưa năm đinh mể Việt Nam. Bộ mẹ tất biệt hạc bênh, chớ phạt thanh quam tê thải hong bảo tăng phạt thanh truyền hình Nghệ An bữa nỉ mà họt ni là mít, chớ ơn bộ mẹ tất biệt nỏng im toàn phăng.
4: Đợt nò do sáu tông chùa lù mong sổng đã giáo sử tiên số đua Nghệ An.
5: Đà nò yơ sở tông chùa lộ mong sòng đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
6: Nhớ rồng ý chung nhìn chì cử tình trà bởi hình mò chùa. Rồng xuyên tàu nút nọ bế tàu rắc là xuyên trí nhớ trọng tù sở tông chùa xà số lộ mong. Xà tờ trọng tài tà bò tiết sở tông chùa xà số nhán nọ. Thở chở ý chung nhìn chì cử tình trà mò chùa xà trà. Xá mà mùa đó chìSáng trang được đổ bế trí trong lòng xóa sự liệu khá nở trò.
7: Ủa trời kỳ thả tìa nhó tròn tờ tổng thăm mưu cho trò khó kế tỏ tên trà bá bờ cho trẻ cỡ của thiếu sinh quân thiếu quân khúc lâu. Dũng ba lý giả cỏ tròn cầu trò khó kế trời của xe chùa nhó trò cho trẻ cỡ thiếu sinh quân nhó trò trẻ miền trung gà trò kỳ khìaTrở ý giả quyết định nhắc cho hổ bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam, liên tờ o lúc trí cờ, thiếu sinh quân nhắc cho trẻ miền Trung hổ quân khúc lâu, nhắc tròn tờ doanh trại hổ trí cờ quân sự, do Bộ Chỉ huy Quân sự hổ tỉnh Nghệ An. Trong cờ ớt xe này ngồi trò ớt xe này ngồi xa, lý kế do lòng sai cờ ớt kì do kì trò, hổ ớt kì do kì cầu, ý kì tờ mua bầu châu tù miều cờ, tăng trò do bọn nhận chính anh tí xỉ.Chúng mình nhiều cởi những ca trâu rộn nò giống ba cỏ tròn cầu, thế chúng mình nhiều ở chỉ muốn niệm một gì

cho trong lúc bây giờ lúc chuẩn lý liên tờ lúc họ phía rộng nói bác bậc tộc công sự tộc khôn đồ trộn ý tu trở đỡ nhớ tộc chủ bó phử hốt chùa cỏ rộng cỏ hù trang diễn đi chất chú gì bó phử hốt chùa nhớ trộn tợ thật trạng nọ kia tỏ cá lúc trong tộc pháp bành rộng nọ cho hội viên nông dân thiên nghĩa chỉ bê sảnh sơ đỡ cứ một khởi tiên nhu nai dạ ủa si bó trê tà nhớ trộn tộc họ chở nhớ trộn họ lưu rõ đồng bài tộc chỉ cõi lúc họ phía tê cấu rõ tê cỏ nữ hú si bó phử tộc hốt chùa rộng. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đưa cho họ kế ổn ba tên nhân đạo tê có trong cầu trước của thiết sai chùa, do lúc họ phiên ba có trong cầu cho họ kế lòng phiên đã có dòng gì. Lúc chứa lúc tàu cho thiết họ kế ổn tên nhân đạo tê chứa tàu nhắc cho tàu dòng cờ ớt xe nền của trò ớt xe nền của xã, tàu bỏ hạ tiền muôn tàu họ kế ổn nhắc trừ sinh đọc họ thờ thiên ba tê có trong cầu. Linh đạo bộ giáo dục tế đạo tàu do cho kế ổn tên nhân đạo tê nhắc cho họ tê chờ Việt Nam, một tên nhân đạo tê chỉ tàu cầu, linh đạo dùng ba có trong cầu tên nhân đạo tê cho họ kế thiệt kỳ cờ. Vì liên đạo luôn chiến lược tông khí thiết trước của sách chùa tên nhận đạo tế cọ trong cầu. Bộ giáo dục đào tạo tư cho thiết trước của sách chùa nành gộp lốc trong nành gộp lốc tảnh của cọ chành. Khai cho trong đời lúc chế của tên nhận đạo nhắc đầu tế kiểu Việt Nam nhớ tổ chủ trước của thiết sách chùa một tên nhận đạo tế cọ trong cầu. Do trong khó kế tổ chức của sách chùa còn chan chành. Do trong lúc sẽ chùa lúc chùa lì từ mùa liên đạo. Ở của bê châu chi phảnh trong triều đảnh nhận đạo tàu của tờ. Trở giả kế trước của cha linh tờ dì chọc đâu phải của mô linh tờ đâu của cậu ớt xế tủ tín anh Việt Nam mùa hậu lự giả tế thở linh tờ bê lưu chồng nhỏ trộn cho tha trả tỏ xìa. Trở giả kế bò nụ xế dì lũ chua lì tập bú bó hợp địa cho tín anh mùa hậu lự nhỏ trộn họ thờ đã xì nò mùa hậu lự giả tế thở tư tả rồi lì chồng. Họ kế sống truân trang tờ cho tín anh mùa hậu lự nhỏ trộn tha trả tỏ xìa mùa hậu lự đã tạo linh tờ nành của xa phảnh đâu trưởng nhia lòn tệ lũ lì. Cho tin hình của hậu lử nhỏ trâu tiết khó trần chê do nó nành của dị phảnh trâu tiểu nhiên. Khai cho trâu cho tin hình của hậu lử nở nành Việt Nam mùa hậu lử giác tế thở. Nhỏ trâu cho chín nành mùa hậu lử nhỏ trâu tàu tha trả. Rồi nó sầu tàu nành của chua phảnh trâu tiểu nhiên lòng đấy lúc lì. Sẽ trả lên nở nành của trâu phảnh dị tiểu nhiên cho trâu cho bọn nhà. Họ kế sầu nó tư trả lên nở bên bầu. Mùa hải cho trâu họ kế sầu ruôn ra nở cho tin hình hậu lử nhỏ trâu hậu tế thở nó mùa hậu lử giác tế thở. Ta xin nó mua linh đời xa phảnh chua triều nhiên lọ đầy lúc lì. Cú linh đời mua hô lực giới tế thờ nhau trọc phá tọc xìa do trọc kế sách chùa tùn tế triệt đề là do cứ nó cứ hậu tề ruôn ra tàu linh đời y bùa nành cổ xa phảnh y triều nhiên lọ nhau trọc xong ọt xiên nành cổ trì. Kế bò nút xế cổ lũ chua lì do trọc nút cổ xa lũ chua lì nhau trọc tha trả trung bộ. Và do trừ sĩ y con nà lo nhó tròn tạo trảnh muôn do trâu khua chùa tê trừ sĩ trạch trả đê nhá của nhó tròn tạo tha trả. Do ưu lý cha có tí thái tàu có xong một cái bùa chùa linh đợt cổng hút tòn tê tùa. Bác bờ trơ của sách chùa kế tí thái kế cung xó nhất hậu tỉnh thì hồn trông nhó trò hậu tha trả y dạ Quảng Ninh cho trò An Giang. Linh đợt kế trơ của thiết sách chùa ưu lý cha có sách chùa rồng tục khanh do trò chúa tạ có xong một cái bùa chùa do trò trò trả giả. Linh tờ tranh tu na giữa lò trải trại một tàu bọt để nhà của nhà trọ tha trả trung bộ linh tờ kế trước của thiết sai chùa do tàu chủ cha bòn do tàu chính quyền thiên niệm chỉ bên sảnh sa đời do tàu chủ uôn rồng thiết tì thái có tổ khanh do trọ chúa tạ có số một cái bùa chùa trừ sĩ đầu linh tờ mua kế tu lò na lò để nhà của nhà trọ nó chờ chờ sa đời do tàu chủ kỳ tế trước của thiết sai chùa có số một cái bùa chùa do trong tờ trước của thiết sai chùa ô hô lự tả lì đỡ bờ sai chùa tì thái kế cung sò do tàu chủ ba có trồng cầu chuột trái nhà tì thái liên tờ nhóm trọng tờ bác bơ nhóm trọng hậu bộ nông nghiệp thiết môi trường cộng tỷ rộng nhóm trọng bác bơ trong cuộc thiết xây chùa.

0: chung lên cái tên cha mà chùa đó đồ cái chế chỉ xuyên chế thiên đó đồ tế chú ý chế cái bảo chế mô đó đồ ta trả tăng đầu tình ở chế niệm đầu ở chế bế châu nhỏ khóa ta ủy bá nhớ chán tình của rào nành gạo y sự tế cái sai chùa đó đồ cái công sự có tua thích gạo gạo cái bảo chế nó tạo sai thì khó chẳng chẳng cân gạo do bảo đó đồ tua khó nhỏ đồ sẽ hợp tổn tế nào
1: đầu sông nó trình tánh đồn đài thổ chính quyền ó pha gà trổ kế công sự kế trợ trị xanh nho trổ lưu rõ chi nê thiên lưu xa hưng nguyên ta xin nó đại do rõ y và trẻ ru ru nhờ chi bê xanh sở đờ mơ tế khổng trừ sĩ đợi trị xanh lưu họ phía tạo ua rê trổ bê xanh đùa
0: giữa hà huy bình thơ cho bá sái chùa kế hoa hậu lực bảo triên tờ rõ chi nê xa hưng nguyên.

0: quả tỉa.
1: Con đã thành lập cái tài khoản mua bán trên mạng để tạo
2: những gì bị sảnh tương tỷ tệ thì tính trả tiền tài khoản giữa tay khổng nhất trong sổ khu chùa họ nói giữa kho kế dùng gì trâu nhiệt gì bị sảnh chỉ ta một đê giữa tay khổng linh đó thổ lực dạy tôi tên nhà tê lõi do thể tê nhà tê lõi nhà sê lõi dùng gì lúc họ phiền nọ của tên tông đỡ lò bùa lanh ba tổ trâu lợ họ nói tương ca trâu ý gì rù tông tỷ tệ quá linh đạo bơ chỉ xanh cho trâu kế tánh trái của sinh bùa nhó trâu cho xa phường li tê rê rò tư tòng tê tê. Lúc họ phía nò, si ba đợi kế chỉ xanh trâu nhiệt dị bê xanh sau đợi tàu si nhó trâu sổ trực tuyến. Cú chỉ do ba trâu nhiệt dị bê xanh si tê xó tông sư, họ nó chẳng thiệt tàu trâu nhiệt dị bê xanh uốn đông đợi nhó trâu sổ của chùa thể tê nhia chỉ tạ tuổi nhiên đợi tê lợi, ý chùa ru rủ với họ kế sự đợi kế bầu chỉ xanh trâu hồ lưu nành.
0: Dư hoàn đinh vì nhắc tồn tại sở hồng thải xa nắm đan đồng khi.
3: Thủ tục cũng có những cái ảnh quen ví dụ trường hợp.
2: Muôn tàu giả dù cô chỉ cho cá lợi, để nu chỉ dù chỉ cho chỉ sáng khi. Linh tàu lợi bố lăng thịa trâu bê in lưu rù thịa ua tàu dung dị. Xin thổ lợi thịa tàu, dung dị đùa, tránh đùa, sai đùa. Ua hậu lử, ô bê khó, ua kể. Kế pháp bảnh tàu bá bơ sẽ chỉ sáng trần trinh tàu khó kế nhua lòn tàu tên nhiên của. Quân tề luôn chiến lùn tờ hội đồng nhân dân hỗ tỉnh Nghệ An từ mùa nghị quyết tàu trò thiếu một tàu kế Shiba nợ paper bầu thiếu cờ trợ trị xanh nhóm trong tụ Ocean nên của tàu Ocean Pe Châu trợ liên đội y paper nợ paper bầu trị xanh nhóm trong cho xa từ tàu ba liên đội y tiểu nhiên lòn tàu y lì nhóm trong cho rõ thế giờ paper tàu ba liên đội chi bút xia lòn tàu y lì
0: và phán thị hồng trang thơ cho tờ ba giấy chùa kế hoạch hậu lử mùa lò tàu xa hưng nguyên thả
4: có sự quan tâm của hội đồng nhân tỉnh mà có cái chế độ
2: một cái bỏ tròn tờ hội đồng nhân dân hậu tỉnh kế tàu Shipalino dậy lúc họ phiền lọt luồn tài thì một cái bỏ tròn sửa trái giả đỡ kiến chỗ để xét chữ gì trong tê tê ủa diện trị dành cho tòi nọ ban đầu bắp bầu chị xanh hậu lực rong đùa
0: do Phạm Huy Phúc lời tới cho ủy ban nhân dân xa Nam Đan tổng kỳ
5: đến thời điểm hiện nay thì người dân Nam Đan
2: nhiệt dịp bê sành inu bỏ tàu kế dông dị ru ru lòng đợi kế bầu trị xanh. Si hợp tỏn đê tua, dựa trang dị kế công sự bầu trị xanh, thế luôn dễ lù nọ, dợi lù hầu lự, ua tả lì, dân trình đề, nhó trọc chuột xe khỏi thờ, chuột phát chuột thành, hậu tế thờ. Ta xin nọ nghị quyết hội đồng nhân dân hậu tỉnh, do lúc họ phía trua có lờ nợ bá bờ, thiệp bầu trị xanh mùi danh. Kế tàu Shipa rộng nọ giữa kho kế Shipa đỡ tê kế nhua nhó trong đợt ba bờ của kia bầu trị xanh từ bỏ tàu tiên trị dành chưa tỏ. Nó cu do ít kho đi xếp chữ gì dính đợt kế ua rồng dù cho tuận đại đợt chính quyền do trọc bê xanh. Shipa đợt kế bầu trị xanh ôm rồng thì mua tranh tiệt trữ sĩ do trọc tê rê rò y và trề nhó trong đủ ọt xe nâng gọc trọc ọt xe bê châu.
0: Trong nhà chỉ có tiếng trà với nhau mở chùa nè trầm long bén tù sầu thúng chùa xà số lùm mông xà tờ đầu trong chú trầu chua phè trong nhà trầu đợt tờ po thiết sầu thúng chùa xà số ngã nọ trong nhà chỉ có tiếng trà dúa cờ ship bá giải mũi dăng cho đuổi thái sản dây cả no hầu trầu đông nam xà tân trầu quan tên cho trầu khó kể gió cẩn trên cho trầu tại tết á bộ trời gia linh đạo tiền sĩ ở lối sông trầu thái sản tại nọ lời cu họ mua tổng tàu họ lời do bìa của chua cho trọng đại lúc năng họ trần trăng. Sẵn chắn chấp lần cho trọng đại cho trống xía nhớ trầu cấu sơn, xía nhớ trầu ta trạng đợi xa tân châu. Của họ mua tổng đại tế á lia thiết á của trần chắn chấp lần. Lý thịa xì tàu tròn cho trọng đại cho phía sự rây rò. Thành tàu bê sẵn sở đời nhớ trọng đại đạo bó thái trị xác bu là một khấu tế á của sông bó rây rồng. Vì tìa nâng cú yó cơ yó bìa bó bùa chua, xa trụ lúc nâng cả nó hậu đồ bê xăng. Trị báo tìa yó bò thầy trở sau kỳ tư cờ sòng thiết khó khó. Thác trà to xuyên tại cấu sơn dây thác trà của nhó trụ xa tân trâu. Xài tàu tìa kế của nó hòa hậu tờ cho dự án V-Ship O yó tố một xa trụi thác trà của nó hậu trên ra khá tì. Nó tìa lúc dự án của lo đồ bê tí trở thác trà tờ tỉnh Nghệ An. Vì linh tờ, rất đồ khó chẳng chăng thiết kế tàu xí thả giả sầu xía chỉ sầu xía. Ở lúc sòng thòn tàu chỉ bên sẵn sở đờ, lời cu trò tế à, là sĩ do sái chùa ta cho à dự bằng cho là mùa tây kế nọ kế hậu dù rời lên tàu của trí chiếc tờ km kế à mục lọ. Do Nguyễn Văn Lực, thơ cho ta ba sái chùa số rê của trái trà nhó trụ sở nông nghiệp môi trường Nghệ An Phục Bào.
6: Thực hiện cái dự án này trước đấy cũng đã làm lấy cái quy trình
0: thờ qua dự án nó chỉ bế cụ bảo thiên một tuần đầu kế sĩ thả cho đồ bê sẵn sở trợ có cho đồ cho nọ thiên sai tao tiền tao tới bỏ trả giá của lò còn chăn chẳng khó khó cho nên tao cho nọ tao hài hay thích đồ tao qua cho trống xía nhó trộ cao sơn do cho bó rí rồng câu thế tàu trò chạy sai liên tờ tứ tàu trò chạy muôn tóc con tờ ly tiệt si chẳng sơ trả hòn cho bà trường xiết trừ phê qua kế một lò đồ nền gì biết rằng sợ đờ thiết chẳng thón tóc tờ ta sĩ nọ bơ Nguyễn Thị Thập nhớ trò rở Xuân Phủ ra Tân Châu Hải Tỉa
7: làm đường chưa xong thì đã khai thác đất rồi
0: qua kế chỉ tàu tỉa tê kế một lò tờ nó kế án của sứ mà cho bà thâu hơn là trò bé chơi chơi cho gia trình Xuân Bơ thơ cho nhớ trộn ta rò Xuân Phù xa Tấn Châu hay nọ thia.
8: Quy hoạch mới thêm hai cái mỏ.
0: Trở lý biết sự hay cho trộn ta ó lũ và khó bó rế khó nọ chạy trở chúa mại. Lý tia si thó hay cho chó nọ sẵn đời dối trẻ mù trò lửa khó về tia. Ó lũ khó bó rế nọ chạy của trường xế trừ phê thiên cho bà hành trộn bế rế bế sọ. Trở lý khó hành nọ cháu nọ thằng xía sợ đào vô chỗ tàu báo thiết tu một sái chùa cao tàu rồng cho nên tờ trái tuổi xá quý thủ cho hoàng phúc thiết tuổi xá thủ cho nhó trọng tờ thiên hoàng lì kế của tàu bùa trở lại khó kế nhiên tờ nói do ý phải trí tỷ vì tiền lá của chỉ trở cho cái chai xin nên tờ tức bỏ tàu tiền khó kế của do tàu bùa lấy hết trò cho chai còn chan chẳng khó khó cháu nọ sợ đào vô chỗ tàu sái chùa trọng quan tê mua chai lợ mà lì của còn tờ thiên lý mua chén dậy cả nó hậu chùa rồng giờ Ngô Thanh Bình lử Thơ Châu ủy ban nhân dân xã Tấn Châu thả
9: bây giờ cái nguồn sản lấp rất là lớn quá lớn và chúng ta nếu không đảm bảo
0: tỏ cá vừa cho dự án tàu tua nó hầu lo trà ly còn là xả tông kế mù lò là do chúng mua khó kế phê đô giá tổng tê chê sai tơ thì cho dự án tờ nò dối chủ tàu sái chùa môn tóc môn tờ khó khó lở là do kế sái chùa tụ án tờ tê chào nò có chứ mua kế trường xếp trực hệ thỏng tớ mà nó ua mà thì ở chùa trộn tổng tê nhà dì biết rằng sẽ đã sao tìa tràn tàu thất trả trị trò kế chà lý cho là do là tàu lạc của mù lò dấu mua kế trường xếp trực hệ thiết sầu cho kẻ chà lý cho vì hình tờ khó tàu tê bó rế suốt bùa bùa trái chà nhiệt dịp biết sẵn sở trợ vô chủ tàu sái chùa kẻ chả lý cho, uốn tê, uốn tài.
10: Ý trong nhiệt dịp cơ tế nịt trà phương nhiên mò chùa, lì bến thù sở thông chùa xà số nụ mông, tra tờ trầu sổng tại bò thiết sở thông chùa xà số nhà án lũ nọ, lũ xì ở tứ tàu ta lọ lợ. Lừa rò biết mặt cá lọ xin trí chùa, sở phòng trốn nịt sở trợ có trụ môn trí tàu kẻ nó cá nhân rộng.
11: Vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe dòng chảy sự kiện với nội dung thị trường bất động sản kỳ vọng trở về giá trị thực.
12: Dòng chảy sự kiện.
13: Dòng chảy sự kiện.
14: Vâng, kính chào quý vị khán thính giả thân quen của chương trình Dòng chảy sự kiện phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và người dẫn quen thuộc với Văn Hùng hôm nay đó chính là MC Thúy Linh.
15: Vâng ạ, xin chào anh Văn Hùng và xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay. Một tuần trôi đi thật là nhanh đúng không thưa quý vị? Và như một lời hẹn thì những người thực hiện chương trình rất là vui khi lại được đồng hành trao đổi cùng với quý vị các chủ đề khác nhau của Dòng chảy sự kiện trong tuần.
14: Thúy Linh này.
15: Gì vậy anh Văn Hùng?
14: Anh muốn hỏi em một chút cái thông tin hơi riêng một chút thôi. Nhưng mà em phải hứa là em nói thật nha.
15: Nghe có vẻ nguy hiểm đấy ạ. Sao mà anh Văn Hùng hôm nay lại có vẻ úp mở thì không biết.
14: Em hứa nha.
15: Vâng, anh cứ hỏi đi ạ. Em hứa là em sẽ nói thật. Mình rồi. Là đồng nghiệp mà.
14: Chắc chắn ạ. Không biết là từ khi đi làm và tích góp đến giờ thì hai vợ chồng em đã mua được bao nhiêu miếng đất hoặc là bao nhiêu cái căn chung cư rồi? Hứa anh là nói thật nha.
15: Anh Hùng hỏi cái này là hơi cắn, hơi nhạy cảm đấy ạ. Không bảo sao mà từ nãy giờ là cứ úp úp mở mở. Em cũng nói thật với anh luôn ạ. Và chuyện này thì cũng không cần phải giấu đâu. Thật ra thì từ khi đi làm và lập gia đình đến giờ thì hai vợ chồng em thì cũng đã mua được khá khá bất động sản rồi anh ạ.
14: Wow, như vậy là đích thực là đại gia bất động sản đấy rồi đúng
15: vâng,
14: không?
15: Vâng, nhưng mà em chưa nói hết anh ạ. Thực ra thì thủ thật với anh Văn Hùng là tất cả đều đáng là những cái dự định và mơ ước thôi anh ạ. Chắc là cũng khó mà thành hiện thực, bởi vì như anh biết là với cái giá bất động sản thời gian qua và hiện nay thì với cái thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào đồng lương như chúng ta, thì thử hỏi anh là làm sao có thể mua nổi bất động sản anh?
14: Như vậy là chúng ta cùng chung cảnh ngộ rồi đúng không? Mặc dù là rất nhiều người ao ước sẽ mua được một miếng đất hoặc là một căn chung cư để mà ổn định cuộc sống, để mà chăm lo cho con cái, nhưng mà thực ra thì lực bất tòng tâm. Đúng rồi, chính xác. Còn quý vị ạ, quý vị có suy nghĩ giống như Văn Hùng và Thùy Linh không ạ? Rõ ràng là bất động sản thì là một lĩnh vực mà chưa bao giờ ngừng hạ nhiệt trong các câu chuyện kinh tế đời sống. Sau những giai đoạn tăng trưởng nóng thì những cơn sốt đất đi qua để lại không ít những hệ lụy, và thị trường bất động sản thì đang bước vào một giai đoạn bản lề quan trọng. Những cái thể chế pháp lý mới hòa dần hoàn thiện, tâm lý người mua dần thay đổi, và một làn sóng thanh lọc mạnh mẽ đang diễn ra.
15: Liệu là thị trường đã thực sự thoát khỏi cái trạng thái ngáo giá? Giá trị thực của một bất động sản nằm ở đâu giữa lằn ranh đầu cơ và nhu cầu ở thực? Và ngày hôm nay thì chương trình Dòng chảy sự kiện sẽ cùng với quý vị phân tích cái bức tranh thị trường hiện tại hướng tới kỳ vọng bất động sản trở về giá trị thực.
14: Vâng, và đây cũng chính là chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay: thị trường bất động sản kỳ vọng trở về giá trị thực. Và trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin sự kiện nổi bật trong tuần.
15: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị chính là nội dung cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An mới đây về bàn phương án sắp xếp tổ chức bộ máy khối chính quyền, phân bổ nguồn tăng thu ngân sách năm 2025. Theo đó thì chiều mùng 10 tháng 9 thì đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Trong đó thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh thông qua chủ trương sử dụng nguồn tăng thu năm 2025 và dự toán chi còn lại năm 2025.
14: Tại phiên họp thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương trình Hội đồng Nhân dân tỉnh danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tại xóm Hưng Lợi 6, xã Lam Thành, thông qua chủ trương sử dụng nguồn tăng thu năm 2025 và dự toán chi còn lại của năm 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số nội dung mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường và Đảng ủy của tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, báo cáo phương án tiếp tục xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh Nghệ An.
15: Theo đó, nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2025 sẽ hỗ trợ chỉnh trang, vệ sinh, tu bổ nghĩa trang Việt Lào, tập huấn nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn cho lực lượng vũ trang tỉnh Siêng Khoảng Lào, bảo đảm đăng cai hội nghị ban chấp hành Đảng bộ quân khu lần thứ tư, hỗ trợ trồng dừa trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết số 34/2025 Hội đồng Nhân dân tỉnh, bổ sung kinh phí cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An, hỗ trợ chương trình trì tổ chức hội thảo khoa học. Kết luận phiên họp thì Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thần giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, triển khai các bước đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.
14: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng lộ trình và chỉ đạo triển khai việc lắp đặt camera giám sát tại các khu vực trọng yếu của các kỳ thi, trước hết là đối với các kỳ thi quốc gia, kỳ thi có quy mô lớn. Theo đó thì chủ trì cuộc họp về các nhiệm vụ giải pháp phòng chống gian lận trong thi cử mới đây thì Phó Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng tình với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu tham mưu trình Thủ tướng ban hành chỉ thị về tăng cường phòng chống gian lận trong thi cử, kiểm tra, đánh giá và học tập.
15: Trong đó thì lưu ý ngay từ đầu năm học, đầu học kỳ và trước các kỳ thi, kỳ kiểm tra, các cơ sở giáo dục phải tổ chức quán triệt đầy đủ các quy định hành vi bị nghiêm cấm, xác định rõ hậu quả và trách nhiệm khi vi phạm, đồng thời hướng dẫn rõ giới hạn sử dụng AI và công nghệ trong học tập, kiểm tra và đánh giá. Cùng với đó thì cần hoàn thiện thể chế, nâng cao trách nhiệm của người tham gia tổ chức thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo ra soát toàn diện các quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và các quy định có liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung, nhận diện đầy đủ các hình thức gian lận mới, nhất là gian lận sử dụng thiết bị công nghệ cao, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
14: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường giám sát bằng công nghệ nhưng phải có trọng tâm, hiệu quả và tránh đầu tư gián trải. Và một nội dung khác được yêu cầu là chuyển mạnh từ phát hiện vi phạm sang chủ động phòng ngừa từ sớm. Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng cơ chế phân tích dữ liệu, cảnh báo bất thường trong kết quả thi và kiểm tra, xác định các điểm thi, phòng thi, kết quả hoặc biểu hiện có rủi ro để chủ động kiểm tra xác minh, đồng thời xây dựng cơ chế cập nhật thường xuyên các phương án gian lận mới và hướng dẫn thống nhất trong toàn ngành. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu cơ sở giáo dục và người phụ trách kỳ thi phải chịu trách nhiệm trong phạm vi được giao nếu xảy ra gian lận nghiêm trọng do buông lỏng quản lý, không thực hiện đầy đủ quy trình hoặc không xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường đã được cảnh báo.
15: Một thông tin đáng chú ý trong tuần nữa chính là sự kiện Nghệ An có hai cá nhân được trao tặng danh hiệu nông dân xuất sắc 40 năm đổi mới. Theo đó, thì thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký quyết định trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 và bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 96 nông dân thuộc 34 tỉnh, thành phố.
14: Trong danh sách 96 nông dân được vinh danh thì Nghệ An có hai đại diện là ông Hồ Xuân Vinh ở xóm 6 xã Quỳnh Văn và ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Hải Châu. Rõ ràng là việc hai nông dân Nghệ An được trao tặng danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới là sự ghi nhận đối với những nỗ lực sáng tạo trong tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ, từ nghiên cứu chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp đến đầu tư nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. Những mô hình này cho thấy sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của nông dân Nghệ An, chủ động đổi mới phương thức làm ăn, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm việc làm tại địa phương.
15: Vâng, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn nên quý vị thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website báo nghệan.vn và app NTV Go. Còn bây giờ thì để thay đổi không khí của chương trình, mời quý khán thính giả cùng thưởng thức ca khúc Sứ Nghệ Ân Tình do ca sĩ Ngọc Thúy thể hiện.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề thị trường bất động sản kỳ vọng trở về giá trị thực. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi thông qua nền tảng số này hoặc là gọi điện thoại về số 0969002255 để trao đổi với khách mời cũng như là chương trình của chúng ta ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị khán thính giả, khi mà nhìn lại chặng đường đã qua liên quan đến thị trường bất động sản thì đã có thời điểm dòng tiền dễ dãi chảy mạnh vào đất đai. Nhà nhà là môi giới, người người bàn chuyện phân lô bán nền. Những khu đất nông nghiệp, những vùng ven xa xôi chỉ sau một đêm bỗng tăng giá gấp 2, gấp 3 lần chỉ nhờ vài thông tin quy hoạch còn nằm trên giấy.
0: Và từ đó thì khái niệm ngáo giá ra đời như một hiện tượng nhức nhối. Giá nhà đất vượt xa thu nhập trung bình của đại đa số người lao động. Một căn hộ bình dân hay là một mảnh đất nhỏ trở thành mơ ước quá xa xỉ đối với các gia đình trẻ, những công nhân, viên chức thu nhập thấp.
1: Hệ lụy không dừng lại ở câu chuyện an cư, người dân khó tiếp cận nhà ở. Nhìn ở góc độ kinh tế vĩ mô thì hàng triệu tỷ đồng tiền vốn của xã hội bị chôn chặt vào đất, nằm im trong những khu đô thị ma, không một bóng người, thay vì chảy vào sản xuất kinh doanh để tạo ra giá trị sản lượng thực sự cho nền kinh tế.
0: Và sự chênh lệch giữa giá trị và giá cả ngày càng nới rộng. Khi bong bóng được bơm quả căng thì sự can thiệp của chính sách và sự điều chỉnh tự nhiên của thị trường là điều tất yếu phải diễn ra. Trước khi chúng ta cùng bàn luận phân tích về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, thị trường bất động sản kỳ vọng trở về giá trị thực, thì chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời sẽ tham gia trao đổi cùng chúng ta trong chương trình, đó là luật sư ông Nguyễn Quốc Khánh, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An. Trước hết xin được cảm ơn ông Nguyễn Quốc Khánh đã nhận lời mời tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào Vân Hùng và Thùy Linh. Tôi xin chào toàn thể quý khán giả đài truyền hình Nghệ An đang xem chương trình.
1: Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ thì xin mời quý vị và xin mời ông Nguyễn Quốc Khánh sẽ cùng theo dõi phóng sự về bức tranh tổng quan về thị trường bất động sản hiện nay do ekip chương trình vừa thực hiện.
3: Những khu đất từng được săn tìm, những cuộc mua bán diễn ra sôi động, mặt bằng giá liên tục được đẩy lên. Đó là hình ảnh của thị trường bất động sản Nghệ An trong giai đoạn tăng trưởng cao điểm. Thế nhưng thời điểm hiện tại, nhịp giao dịch đã chậm lại đáng kể. Dù lượng bất động sản cần thanh khoản trên thị trường vẫn xuất hiện khá phổ biến, nhưng khoảng cách giữa mức giá neo cao và khả năng tài chính của đại bộ phận người dân lại đang ngày càng nới rộng, tạo ra một rào cản không nhỏ trong hành trình tìm kiếm chốn an cư. Với những người con xa quê trở về, rào cản ấy lại càng hiện hữu rõ nét. Sau nhiều năm tích cóp, anh Trần Văn Minh quyết định tìm mua một căn hộ chung cư để gia đình ổn định cuộc sống. Thế nhưng bước vào thực tế tìm kiếm, những tính toán ban đầu của anh đã sớm phải gác lại. Anh Trần Văn Minh đến từ phường Vinh Hưng chia sẻ.
4: Nghe bảo đài nói thì thị trường giảm đi nó trầm lắm. Giá chung cư cũng giảm vài triệu một mét vuông so với cái đợt đỉnh điểm. Thì khi nghe thông tin đi thì vợ chồng tôi cũng rất là mừng. Nghĩ chắc thì đợt đi sẽ tìm được nhà dễ dàng hơn. Sau khi mà đi xem trực tiếp thì chúng tôi mới nhận ra rồi là gọi là có giảm thật, nhưng mà giá chung cư vẫn đang ở mức neo rất là cao. Vợ chồng tôi cũng tính toán là nếu như mà cố mua thì phải vay ngân hàng một khoản rất là lớn, mà tính đi tính lại tiền lãi hàng tháng vượt quá khả năng cảnh vác của cả hai vợ chồng. Thành ra rất là muốn có cái nhà ổn định, nhưng một đợt này đành phải hoãn lại, tiếp tục ở nhà thuê để nghe ngóng thêm.
3: Và thực tế ấy không dừng lại ở một vài trường hợp cá nhân, mà đang trở thành bức tranh chung trên thị trường căn hộ chung cư. Khác với cảnh nhộn nhịp mua bán trước đây, sự chững lại về thanh khoản hiện rõ qua từng giao dịch. Dù nhiều chủ nhà hay chủ đầu tư đã chủ động bớt giá để tìm khách, nhưng tâm lý quan sát cẩn trọng vẫn đang giữ chân người mua ở lại phía ngoài. Chị Nguyễn Thị Hoài đến từ phường Trường Vinh cho hay.
5: Nếu như trước đấy, cả căn hộ chung cư cũ chỉ cần ráo bán chuyển nhượng một vài ngày là đã có người đặt cọc ngay đấy. Nhưng mà cái thời điểm đi túi là thấy khác nhiều nhé. Có những cái căn chủ nhà đang bán cả tháng, thậm chí là 2-3 tháng trời. Dù mà là chấp nhận bớt giá rồi nhưng mà rất vắng người hỏi lắm. Người bán thì muốn thu hồi vốn, nhưng mà người mua thì vì chứ họ quan sát kỳ lắm nhé. Không còn tâm lý vội chốt hợp đồng trước đúng không?
3: Sự trầm lắng bao trùm không chỉ làm chùn tay người mua, mà còn đặt giới kinh doanh địa ốc vào một giai đoạn thử thách chưa từng có. Bám sát thị trường hàng ngày, chỉ những người làm nghề môi giới là những người cảm nhận rõ nhất sự đổi chiều này. Anh Phùng Ba Chiến, môi giới bất động sản đến từ phường Cửa Lò cho biết.
6: Trước đấy thì khách hàng thì dễ bị tác động bởi tâm lý FOMO, kiểu như là sợ bị bỏ lỡ cơ hội, sợ giá tăng là mua không kịp thì không để lượt mình nữa, cho nên là mua nhanh. Còn cái thời điểm này thì ai cũng kiểu như là sợ mua sai, là vì cái khoảng thời gian này là cái lãi suất ngân hàng nó ảnh hưởng đến cái túi tiền của khách hàng. Như vừa rồi ở cửa lò đấu giá xong thì hồ sơ đấu giá ít, như cách đây khoảng 2 năm thì như đấu giá Nghi Phong nó dẫn các tỉnh khác về mà tắc đường luôn. Còn thời điểm này thì dân đấu giá có chỉ có là gọi là dân có ai có sẵn tiền rồi là không phải đi vay thôi, mới mà về cái nhu cầu ở thực và họ muốn ở đó đúng nhu cầu của họ thì họ mới mua thôi.
3: Và tâm lý thận trọng từ phía người mua cũng kéo theo sự dịch chuyển rõ nét về bản chất của dòng tiền tìm kiếm bất động sản trên địa bàn tỉnh lúc này. Anh Nguyễn Văn Quang, môi giới bất động sản đến từ phường Thành Vinh cho hay.
7: Tôi thấy lượng khách còn tìm kiếm bất động sản đến thị trường lúc này đa phần là những người có nhu cầu ở thật, tiêu biểu như các gia đình trẻ hoặc là những người đi làm sau nhiều năm tích góp. Dòng tiền thì chủ yếu tập trung ở những cái phân khúc bình dân đến trung cấp, với tầm tài chính thì khoảng 1 đến 2 tỷ nhằm phục vụ những cái nhu cầu an cư sử dụng ngay, chứ không phải là hoàn toàn không còn cả cái dòng tiền đầu cơ lướt sóng hay là dạng đầu tư ngắn hạn như trước đấy nữa.
3: Thế nhưng ngay cả khi dòng tiền đã chuyển dịch về phục vụ nhu cầu thực, khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế tài chính vẫn đang là vách ngăn lớn, khiến người mua và người bán khó gặp nhau. Anh Phùng Bá Chiến đến từ phường Cửa Lò và anh Nguyễn Văn Quang đến từ phường Thành Vinh đã nói thêm.
6: Khách hàng bây giờ là họ quan tâm nghe là cái dòng tiền tạo ra từ bất động sản và cái lãi suất ngân hàng, có nghĩa là túi tiền của mình có còn nhiều hay không, rồi là vay có còn gì hay không, rồi là cái chi phí để trả cho cái lãi suất đó có nhiều hay không, là cái pháp lý rồi là cùng quy hoạch đó nó có đẹp hay không.
7: Tôi nghĩ cái nguyên nhân chính là do mặt bằng giá bất động sản thời nãy bị đẩy lên cái mức quá cao sau liên tiếp những cái đợt sốt đất. Dù thời điểm hiện tại thì có những cái dấu hiệu cũng chứng lại hoặc là điều chỉnh nhẹ ở một số phân khúc, nhưng mà cái mức giảm nữa thì vẫn chưa thậm đau vô đầu so với những cái thu nhập và khả năng tích lũy thực tế của người dân, khiến cái khoảng cách tài chính giữa hai bên, bên bán bên mua vẫn còn rất là xa.
3: Dòng tiền ngưng trệ, các giao dịch thưa vắng dần, nhịp chững lại của thị trường địa ốc không chỉ là bài toán của giới kinh doanh mà còn là nỗi băn khoăn đau đáu của biết bao người dân đang đỏ mắt tìm kiếm một chốn đi về.
1: Vâng ạ, phóng sự vừa rồi đã cho chúng ta thấy một cái bức tranh toàn cảnh về thị trường bất động sản hiện nay. Những tiếng thở dài khi mà nhắc đến vấn đề này thì có lẽ không phải là của riêng ai. Khi mà giá nhà đất biến động bất thường thì người hưởng lợi chỉ là một nhóm nhỏ đầu cơ lướt sóng, còn tổn thương lớn nhất lại thuộc về người dân có nhu cầu thực và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
0: Vâng, đúng như vậy. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi trò chuyện với vị khách mời của chương trình, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An. Thưa ông Nguyễn Quốc Khánh ạ, ông đánh giá như thế nào về thị trường bất động sản thời gian qua và hiện nay đối với cả nước cũng như Nghệ An, từ đất nền cho đến chung cư ạ?
2: Thì chúng ta thử biết rằng là từ cuối năm 2025 đến nay thì thị trường bất động sản đã trầm lắng và cái vấn đề giao dịch rất là hạn chế. Từ cái

0: đất nền cho đến đất thổ cư, đất phân lô của các dự án cũng giống như chung cư, thì là từ Hà Nội, Sài Gòn cho đến các cái tỉnh lẻ đều là trầm lắng và gần như là giao dịch rất là hạn chế. Và một số sản phẩm ở những cái vùng ven nó là đã hạ giá cũng tương đối nhiều so với giá thực.
1: Vâng ạ. Thưa ông, là vậy thì có những cái cụ thể thì có những cái yếu tố nào nó ảnh hưởng đến thị trường bất động sản cũng như là cái tâm lý của nhà đầu tư và người dân thì như thế nào?
0: Những cái năm 2023 và 2024 thì khi đó cái nguồn tín dụng đang tạo điều kiện cho cái thị trường bất động sản, thì lúc đó thì có những cái gói tín dụng rất ưu đãi. Thì khi chủ đầu tư dự án mà tung sản phẩm ra đó, thì là có thể là cho cái người tiêu dùng, người mua, người đầu cơ vay 70% và chỉ cần trả trước 30%. Thì một người đầu tư bất động sản một lô đất ví dụ như 1 tỷ thì người đó chỉ cần bỏ 300 triệu và được vay 70%. Thì chỉ cần một thời gian ngắn, có thể là 1 tháng, 2 tháng, có thể lướt sóng vẫn có lại rất là nhiều. Nhưng những người đầu cơ lâu dài nhờ cái đòn bẩy tài chính mà vẫn giữ lại bất động sản có thể lâu hơn nữa, thì cái lãi suất từ cái lợi nhuận từ cái sản phẩm bất động sản lại càng lớn hơn. Nhưng khi bước sang cuối năm 2025 và đầu năm 2026 đến nay, thì cái vấn đề tín dụng của ngân hàng bị thắt chặt, lãi suất của ngân hàng về bất động sản nó tăng từ 11 đến 14%. Mà để mà tiếp cận cái dòng tiền này cũng không phải là gì, rất là khó. Thì các cái nhà đầu tư bất động sản và các cái chủ dự án cần một cái nguồn tiền để mà làm cái thị trường bất động sản rất là lớn. Nhưng khi lãi suất cao từ 11 đến 14%, đồng thời là ngân hàng người ta thắt chặt không cho vay, thì buộc phải là các chủ dự án phải giảm giá để bán, để mà lấy cái nguồn tiền để mà tiếp tục đầu tư. Người mua thì là phần đa thì đầu cơ, nhưng khi đầu cơ thì lại không bán kịp, thì cuối cùng cũng phải giảm giá để mà bán. Nhưng ở cái thị trường bây giờ thông tin công nghệ rất là nhanh, một khu đất chỉ cần khoảng mấy trường hợp giảm giá thì là cả một cái hệ lụy nó sẽ giảm theo.
2: Đúng rồi.
0: Nhưng khi giảm giá có thể 10% và có thể nhiều hơn, nhưng những người mua thật hay nhà đầu tư tiếp thì người ta vẫn kỳ vọng rằng có thể đến một lúc nào đó giá vẫn đang thấp hơn. Nên là tất cả đang ngồi nghe ngóng và chưa dám đầu tư tiếp. Cái vấn đề công việc tiếp theo mà để nó ảnh hưởng đến cái vấn đề bất động sản thời gian qua, đó là cái vấn đề thông tin quy hoạch hạ tầng. Như chúng ta đã biết, như ở thủ đô Hà Nội thì cái vấn đề quy hoạch giống như một đại công trình. Đảng và nhà nước chỉ đạo sát sao cái quy hoạch mà mọi thứ ở đô thị rất là nhanh và rất là kịp tiến độ. Thì chính vì cái quy hoạch đó thì là người dân cũng hoang mang. Bởi vì về của đảng và nhà nước thì quy hoạch thì rõ ràng, nhưng người dân để tiếp cận cái quy hoạch đó thì không phải ai cũng tiếp cận được. Thế là khi người mua thì không dám mua, sợ trúng cái quy hoạch. Đường xá rộng, vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3. Rồi là người bán cũng là giá cao thì bán, giá thấp lên bán. Thế là làm cho thị trường nó trầm lắng. Riêng ở tỉnh Nghệ An chúng ta thì thời gian qua thì lãnh đạo của tỉnh là chỉ đạo rất sát sao. Chúng ta cũng là quy hoạch, cũng mở những cái con đường rất là chiến lược. Hay là ta đang chuẩn bị là tổ chức cái triển khai cái hành chính công ở khu vực đường 12. Thì cái đó thì là làm cho cái bộ mặt tỉnh nó lành là đẹp. Nhưng nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý người mua. Sợ là cái miếng đất mình có thể là sắp tới nó có bị quy hoạch hay không. Thì nghĩa là cái vấn đề nhà đầu tư, cái bất động sản cũng đang chờ. Đó là cái vấn đề quy hoạch. Rồi một vấn đề tiếp theo, đó là cái thông tin của mạng xã hội. Như chúng ta đã biết, thời đại này là thời đại công nghệ số. Thì là mọi cái vấn đề thông tin rất là cập nhật, rất là nhanh. Chỉ trong một nút nhạc là chúng ta đã nắm được thông tin toàn cầu. Nhưng cái thị trường bất động sản thì nó hết sức nhạy cảm. Có thể hàng trăm thông tin tốt thì ít người quan tâm. Nhưng chỉ cần một số thông tin nhỏ, ví dụ chẳng hạn là ngay tình hình là cái thị trường bất động sản bóng bóng.
2: Đúng rồi.
0: Hay là có thể giảm 10% và có thể giảm sâu hơn nữa. Thế là mọi người là tung hô những cái vấn đề thông tin đó là làm ảnh hưởng đến tâm lý của người đầu tư.
2: Đúng rồi.
0: Rồi đến vấn đề chính sách của nhà nước. Như chúng ta đã biết vừa rồi có nghị quyết 27 của Trung ương. Nghị quyết 21 của Trung ương thì có nhiều cái vấn đề trong này. Ví dụ như chẳng hạn là chúng ta tập trung ưu tiên cho nhà ở xã hội, chung cư cho thuê, hay là nhiều cái chính sách trong đó nữa mà làm cho thị trường bất động sản nó đi vào phát triển theo kiểu ổn định và nó không bong bóng giống như xưa.
2: À, vâng.
0: Rồi tiếp theo là có một cái vấn đề nữa là trong cái lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất, thì lĩnh vực này nó cũng là làm ảnh hưởng đến cái tâm lý của người đầu tư bất động sản.
2: Đúng rồi.
0: Trước đây thì cái tiền đặt cọc của cái đấu giá đó, nó chỉ từ 5-20%.
2: Là thấp đúng không?
0: Rất thấp. Ừ. Nhưng sang 2026 là thì luật đấu giá nó thay đổi, đặt cọc từ 10-50%.
1: Ừ.
0: Mà hầu hết là các cái chủ tài sản đều đưa ra 50% để tránh trường hợp bỏ cọc. Thế thì cái này nó hạn chế cái số lượng dân đi tham gia đấu giá đất. Mà hạn chế thì tự nhiên cảm giác là thị trường nó trầm lắng. Nhưng lại kèm theo cái cọc 50% này đang còn là nếu trường hợp khách hàng bỏ cọc thì là từ 2-5 năm không được tham gia đấu giá. Thế là người dân cũng không dám như ngày xưa. Ngày xưa thì cọc thấp thì có thể bỏ cọc rồi đấu tiếp, nhưng hôm nay lại mang theo một cái tiêu chí là không được đấu giá
2: trong
0: 3-5 năm. Đấy là một cái vấn đề rất quan trọng. Nhưng một cái cơ bản không thể thiếu được đó là cái niềm tin của nhà đầu tư, người dân. Tất cả những thông tin trên kia thì làm cho người dân là cảm thấy nó bất an. Thôi thì cứ chờ đợi một thời gian rồi xem thử tình hình thế nào, chỉ đạo của nhà nước thế nào, rồi thị trường nó nào thì chúng ta mới đầu tư. Chính những cái lý do đó mà làm cho thị trường bất động sản trầm lắng như hôm nay.
2: À, vâng, như vậy là ông Nguyễn Quốc Khánh đã phân tích rất là rõ đầy đủ những cái yếu tố, những cái nguyên nhân tác động đến thị trường bất động sản thời gian qua cũng như là hiện nay. Vậy thì có một cái nghịch lý đáng diễn ra, đó là mặc dù thị trường bất động sản trầm lắng nhưng mà lại cái mức giá ở một số cái phân khúc, ví dụ như là chung cư hay là một số cái đất nền thì vẫn không giảm giá nhiều. Vậy thì ông lý giải cái vấn đề này như thế nào?
0: Thì đúng là nghịch lý là có thật.
2: Vâng.
0: Hiện tại thì trong cả nước thì đất đang trứng và xuống rất là nhiều, nhưng tại một số đô thị lại đất gần như là xuống không đáng kể.
2: Vâng.
0: Thì tại sao lại có vấn đề đó? Thì cái thứ nhất là chúng ta đã biết rằng là những ở những đô thị này thì cái nhu cầu ở thực sự là cao.
2: Ừ.
0: Nhu cầu kinh doanh rồi là để mà làm thương mại để cho thuê rất là cao. Rồi có những khu đô thị mà khi mà chúng ta bỏ cái khung giá đất, đưa cái giá tiếp cận với là giá thị trường, thì các chủ dự án khi mà làm dự án thì phải chuyển đổi mục đích từ là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sang đất ở.
2: Vâng.
0: Thì cái chi phí đầu vào này rất là cao.
2: Ừ.
0: Thì chủ đầu tư không thể bán lỗ được, thì người ta vẫn kỳ vọng, nên là cái nghịch lý đó là có thật.
2: À, vâng. Như vậy là rõ ràng là có những cái nghịch lý nhưng mà nó lại biện chứng với nhau, đúng không ạ? Bởi
0: vâng.
2: Vì là khi mà thị trường trầm lắng nhưng mà người ta không thể bán quá lỗ được, cho nên
0: đúng
2: là
0: rồi.
2: Vẫn phải giữ giá, mặc dù giảm thì giảm rất là ít ạ. Đúng không ạ? Và một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi của ông Nguyễn Quốc Khánh. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã có một quý vị khán thính giả gọi điện về cho chương trình ạ. Vâng, xin chào quý vị khán thính giả ạ.
3: Dạ, em xin chào Kim Tinh ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị ạ.
3: Chào chị.
1: Thế chị là...
3: Em tới với chương trình thì em muốn chia sẻ là thứ nhất là em là tên là Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
2: Vâng.
3: Ở khối 14 phường Vinh Hưng ạ.
2: Ồ rồi, chào chị Nhàn. Chị theo dõi chương trình thì chị có cái đánh giá nhìn nhận như thế nào về cái thị trường bất động sản hiện nay và cái quan điểm của chị như thế nào?
3: Quan điểm của chị thì là chị cũng muốn chia sẻ với chương trình là như sau. Ví dụ như như kiểu mà dưới góc nhìn của chị ấy là của một số người dân là mưu sinh bình thường, thì chị nhìn nhận vào thị trường của bất động sản trong thời gian quá là chị thấy là có một sự vô lý.
2: vô lý
3: và chành lòng là vì là như nhà chị là từ một người công nhân.
2: Vâng.
3: Thực tế là giấc mơ của một của để có một mái nhà ngày càng hơi xa.
2: Vâng ạ.
3: Xa tâm với.
2: Đúng rồi.
3: Nhưng vợ chồng chị thì đều là công nhân cả, thì chặt bỏ từng đông.
2: Ừ.
3: Mà cả hàng chục năm trời cũng không đuổi kịp tốc độ tăng giá của nhà đất hiện tại.
2: Ừ.
3: Đó. Chỉ cùng chỉ vì vài cái tín đồn kiểu quy hoạch đi là gì tái nhau. Thì một mảnh đất khoáng hay là một căn hộ nhỏ thì tự nhiên là giá vọt lên gấp đôi, có thể gấp ba, gấp nhiều lắm.
2: Vâng.
3: À, nhưng mà mới của chị thì có một căn mua được một miếng đất nhỏ để có một căn nhà, thì với mức giá hiện tại thì cũng không biết khi nào mà mua được.
2: Vậy chị mong muốn và kỳ vọng cái sự thay đổi

0: về chính sách như nào để có thể mình có thể tiếp cận được cái một cái căn nhà ở xã hội chẳng hạn.
1: Thì nhà chị thì cũng muốn là ví dụ như là đất đai đó thì họ có thể là mở xưởng nên là còn để làm ăn, để tạo công ăn việc làm, thì để đem lại lợi nhuận cho nhân viên, để có thể không thể đưng đứa tiền đó để trốn hết vào đất đầu tư vào đất đai hết á. Như cái xung quanh chị đó là có những khu đô thị á, có những khu đô thị là xây xong rồi mà còn bỏ hoang, bỏ cái mọc cống tôm rồi mà trong khi thì nhiều gia đình trẻ là cứ đi phải đi thuê trọ ở rất chí là chật hẹp.
0: Rất là tiếc đúng không ạ? Vâng, cảm ơn chị và hy vọng là sẽ có những cái sự điều chỉnh và kỳ vọng là thị trường bất động sản sẽ trở về giá trị thực. Và một lần nữa thì xin cảm ơn chị Nhàn đã gọi điện tương tác với chương trình ạ.
2: Vâng ạ. Thưa quý vị, còn bây giờ để thay đổi không khí của chương trình thì xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng là nghe ca khúc Khát vọng tuổi trẻ qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình, như chúng ta đã biết thì thị trường bất động sản đang chuyển dịch mạnh mẽ từ tâm lý lướt sóng, kỳ vọng tăng giá ảo sang ưu tiên giá trị thực. Song tiền đầu tư trở nên thận trọng hơn dưới áp lực chi phí vốn, trong khi nhu cầu mua để ở thực và khai thác dòng tiền cho thuê đóng vai trò làm bề đỡ chủ đạo cho toàn bộ thanh khoản.
1: Và thời điểm này thì đánh dấu bước ngoặt lớn khi các bộ luật liên quan đến bất động sản, đất đai và kinh doanh nhà ở chính thức đi vào cuộc sống. Tính minh bạch được đề cao, các quy định về đấu giá, quy hoạch và quản lý dòng tiền siết chặt hơn đã tạo nên một bộ lọc tự nhiên, không còn đất cho những dự án ma, không còn dư địa cho hành vi thao túng hay thổi giá ảo. Thị trường buộc phải chậm lại, nhưng mà sự chậm lại này thì không phải là đóng băng hay là suy thoái, mà là nhịp lặng cần thiết để thị trường bình tâm nhìn lại mình.
0: Trở về giá trị thực, cụm từ được nhắc đến như một mệnh lệnh từ thực tiễn, nhưng thế nào là giá trị thực? Đó là khi mà mức giá phản ánh đúng vị trí, hạ tầng, tiện ích, pháp lý và đặc biệt là phù hợp với khả năng thanh toán của dòng tiền thực. Doanh nghiệp muốn tồn tại không thể tiếp tục gieo kỳ vọng siêu lợi nhuận mà phải quay về những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực của số đông.
1: Chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện này qua phóng sự tổng hợp do ekip của chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Sau một giai đoạn thị trường biến động với mặt bằng giá liên tục tăng cao, tâm lý chung của xã hội đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Thay vì tâm lý vội vã tham gia giao dịch như trước, điều mà dư luận và người dân quan tâm nhất lúc này là sự hoàn thiện của hệ thống pháp lý. Việc triển khai các quy định mới về định danh bất động sản, công khai thông tin quy hoạch hay xây dựng bảng giá đất tiệm cận thị trường đang tạo ra những tín hiệu tích cực, nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao từ phía người dân. Chị Hoàng Thị Lan đến từ phường Cửa Lò cho hay.
3: Tôi thấy nhà nước ra các cái quy định mới về quản lý bất động sản, gắn mã định danh rồi là làm các cái bảng giá đất sát thực tế như thế này thì chúng tôi rất là ủng hộ. Cũng mong là các cái chính sách này sẽ được thực thi một cách nghiêm túc để triệt tiêu được cái vấn đề về thổi giá và giúp cho giá nhà đất hạ xuống một cách hợp lý.
2: Sự xuất hiện của các quy định pháp lý mới không chỉ nhằm tháo gỡ vướng mắc cho dự án mà còn hướng tới việc xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch. Đứng trước những chuyển biến này, mong mỏi lớn nhất của đại bộ phận người dân là mặt bằng giá sẽ có sự điều chỉnh thực chất. Một thị trường phát triển ổn định là nơi mức giá phản ánh đúng giá trị sử dụng và phù hợp với khả năng tích lũy tài chính của người dân có nhu cầu ở thực. Chị Nguyễn Thị Mai đến từ phường Vinh Hưng bày tỏ.
4: Chúng tôi chỉ mong là thị trường hạ nhiệt thực sự, chứ không phải là giảm ảo, giá nhà đất điều chỉnh về đúng giá trị thực. Thì người làm công ăn lương như chúng tôi là mới có hy vọng là tích góp mua được kia mảnh đất hay là căn nhà. Tôi nghĩ là thị trường lành mạnh thì người dân mới được nhờ.
2: Mặc dù đã có những sự điều chỉnh nhất định, nhưng nhịp phục hồi của thị trường vẫn cần thêm thời gian. Ghi nhận từ các đơn vị tư vấn cho thấy, một tâm lý cẩn trọng nghe ngóng vẫn đang hiện hữu ở cả hai phía. Người bán cân nhắc việc giữ tài sản, trong khi người mua liên tục tìm hiểu thông tin, tạo nên một giai đoạn giằng co và trầm lắng kéo dài. Anh Lê Văn Nam, môi giới bất động sản đến từ phường Thành Vinh cho hay.
5: Tâm lý bao trùm trên thị trường hiện nay ở cả phía người mua lẫn người bán vẫn là tiếp tục đứng ngoài để nghe ngóng và quan sát tín hiệu. Về phía người mua thì dù có nhu cầu thực nhưng mà họ vẫn ôm cái tâm lý chờ đợi xem liệu mặt bằng giá nó có tiếp tục điều chỉnh giảm thêm hay nữa không, đồng thời là chờ các gọi lãi suất vay ngân hàng hạ nhiệt với mức thực sự hấp dẫn hơn. Ở chiều ngược lại thì phía người bán nếu không chịu áp lực quá lớn về tài chính hay là nợ nần thì họ cũng chọn cái giải pháp giữ lại tài sản chứ quyết không chấp nhận cắt lỗ hay bán rẻ.
2: Để nhịp giao dịch sớm quay trở lại trạng thái bình thường, bên cạnh việc điều chỉnh mặt bằng giá từ phía chủ sở hữu, thị trường cũng đang rất cần sự đồng hành từ các chính sách tín dụng. Anh Lê Văn Nam, môi giới bất động sản đến từ phường Thành Vinh đã nói thêm.
5: Tôi nhận thấy là để người mua ở thực thực sự tự tin đưa ra cái quyết định xuống tiền lúc này, điều quan trọng nhất vẫn là mặt bằng giá bất động sản phải được đưa về đúng với giá trị thực, tiệm cận hơn với mức thu nhập trung bình của đại bộ phận người dân. Bên cạnh bài toán giá cả thì cái sự hỗ trợ từ hệ thống ngân hàng đóng vai trò vô cùng then chốt. Việc tung ra các gói tín dụng ưu đãi dài hạn cùng với cái mức lãi suất cho vay ổn định hợp lý sẽ là cái cú hích đòn bẩy rất là lớn giúp giảm bớt gánh nặng tài chính hàng tháng, từ đó là giải tỏa tâm lý e ngại và kích hoạt lại cái quyết định mua nhà của người dân.
2: Khi thị trường dần ổn định và hướng về các giá trị sử dụng thực tế, các chính sách phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá bình dân sẽ phát huy tối đa hiệu quả. Chia sẻ thêm về điều này, chị Nguyễn Thị Mai đến từ phường Vinh Hưng đã bày tỏ thêm.
4: Và khi mà giá cả về đúng giá trị thực và có nhiều chính sách hỗ trợ cho những người khó khăn, người thu nhập thấp để mua được nhà, thì chúng tôi là cảm thấy cái giấc mơ mà để có một cái mái nhà riêng không còn quá là xa vời nữa. Và mong sao là thị trường cứ giữ được cái sự ổn định như thế này.
2: Sự điều chỉnh của thị trường bất động sản Nghệ An lúc này là một bước đệm cần thiết cho chu kỳ phát triển mới. Khi tính minh bạch được đề cao và mặt bằng giá phản ánh đúng giá trị thực, thị trường không chỉ tháo gỡ được những điểm nghẽn thanh khoản trước mắt mà còn tạo dựng nền tảng vững chắc, hướng tới sự phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững trong dài hạn.
0: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã giúp chúng ta có một cái nhìn đầy đủ hơn về những kỳ vọng của người dân về thị trường bất động sản trong thời gian tới, nhất là khi mà các cái quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực này được đầy đủ và quyết liệt hơn.
1: Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục cùng trao đổi với ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An về nội dung này.
0: Thưa ông Nguyễn Quốc Khánh ạ, người dân đang kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ trở về giá trị thực, vậy thì ý kiến của ông như thế nào?
6: Khi cái thị trường bất động sản nó lên một thời gian rất là nóng, nhất là vào 2023 và 2024, cho đến bây giờ thì nó trầm lắng. Thì từ nhà đầu tư cho đến người dân mua để ở thì cũng mong muốn về cái giá trị thực. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu cái giá trị thực là căn cứ vào đâu.
1: Giá trị thực
6: thì ta đầu tiên ta phải căn cứ vào cái định giá của nhà nước. Khi nhà nước chúng ta bỏ khung giá đất thì chúng ta định giá theo giá thị trường. Thì giá thị trường thì nhà nước đưa lên một cái điểm A. Thì bây giờ nó có thể lên là A' chẳng hạn. Thì cái A' đó là cái độ lệch, nó là lệch bao nhiêu. Thì nếu trường hợp căn cứ vào khi mà chúng ta là bỏ khung giá và theo cái bảng giá thực thì nó cũng không biết đồng nhiêu. Nhưng nếu mà so về cái những năm 2020 chẳng hạn đến đây thì nó tăng rất nhiều lần. Nhưng so với thời gian tới thì nó cũng không tăng nhiều lần, giống như kiểu mà người ta lo nghĩ. Thì bây giờ đến một thời điểm mà bất động sản nó đã chừng gần một năm rồi, thì những người nào cần mà không đủ điều kiện để mà giữ đất thì cũng đã phải hạ giá để bán. Nhưng những người nào người có thể có điều kiện để giữ đất lại, có điều kiện để trả lại ngân hàng thì giá thấp hơn người ta không bán. Muốn bây giờ riêng giá nợ Việt Nam mình thì cái vấn đề cái kênh mà đầu tư vào bất động sản vẫn là một cái kênh đang kỳ vọng. Như chúng ta đã biết thì thời gian này thì là cái thị trường cổ phiếu, rồi thị trường vàng, rồi Bitcoin, mọi thứ đó nó cũng biến động rất là mạnh, mà cũng làm cho người dân là cũng rất vất vả về những thị trường này.
1: Đúng rồi.
6: Thì nghĩa là bây giờ còn một cái kênh là bất động sản của chúng ta truyền thống từ nhiều năm, là nghĩ là bất động sản là cái kênh trụ ẩn an toàn. Thì cái vấn đề là để mà kỳ vọng thấp hơn đó, thì theo tôi nghĩ cũng phải có một cái lộ trình nhất định, phải có một thời gian khi mà con người chúng ta nhận định rằng cái thị trường bất động sản này là bây giờ chúng ta không nên đầu cơ nhiều, chúng ta không nên vay vốn ngân hàng nhiều. Đúng chúng rồi. Ta phải giữ một cái phần vốn nào đó khi tránh trường hợp thị trường nó biến động. Thì khi đó thì thị trường nó mới trở về cái giá thực của nó.
1: Tức là gọi là tránh cái tình trạng lướt sóng đó, đúng không ạ?
6: Tức là mình tránh trường hợp lướt sóng hoặc là tránh vấn đề đầu cơ dàn trải quá nhiều mà nó rồi. Không kiểm soát được cái dòng tiền của mình.
1: Thì rủi ro sẽ cao. Vậy thì thưa ông, là những cái chủ trương mới của Trung ương, của chính phủ thì sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản, đặc biệt là khi mà để đưa thị trường bất động sản trở về giá trị thực?
6: Như chúng ta đã biết thì các thị trường chung cũng như giờ cái thị trường bất động sản nó riêng. Cái thị trường bất động sản thì nó phụ thuộc vào cái ảnh hưởng đến nền kinh tế của chúng ta rất là lớn. Khi thị trường bất động sản đóng băng thì nhiều ngành nghề ảnh hưởng theo và cái nền kinh tế nó cũng không được phát triển cho tốt.
1: Đúng rồi.
6: Thì Đảng và Chính phủ cũng mong muốn rằng là thị trường bất động sản nó phát triển lành mạnh, ổn định, cũng có cái vấn đề giao dịch tương đối ổn định. Chứ còn nếu trường hợp mà thị trường bất động sản

0: tới rằng là tập trung vào nhà ở xã hội, chung cư giá rẻ để cho người dân yếu thế, người lao động được là có cơ hội để tiếp cận với cái vấn đề này. Thì là những cái chính sách đó thì nó sẽ làm tác động đến thị trường ngay khi mà chúng ta ra các cái quyết sách đó.
1: Vâng. Thưa ông, là hiện nay thì nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ được coi là chìa khóa để mà đưa thị trường về đúng với cái bản chất phục vụ nhu cầu ở. Tuy nhiên thì việc triển khai các cái dự án này thì vẫn gặp nhiều rào cản. Vậy theo ông thì đâu là nút thắt lớn nhất cần tháo gỡ ngay lúc này để cái dòng sản phẩm này thực sự bùng nổ?
0: Hiện nay thì cái chính sách của Đảng và Nhà nước rất là tuyệt vời, nhất là tỉnh Nghệ An chúng ta. Vâng. Các đồng chí lãnh đạo cũng là kiên quyết để tập trung để vào ưu tiên cho các cái dự án nhà ở xã hội và chung cư giá rẻ. Bởi vì nếu trường hợp người dân bình thường, người lao động mà để mua một cái nhà để ở giai đoạn đi từ 3 tỷ, 5 tỷ và nhiều tỷ hơn nữa thì rất là khó tiếp cận. Nhưng nếu trường hợp nhà ở xã hội thì chúng ta đã biết một căn chung cư ví dụ như khoảng 30 mét vuông thì giá ví dụ như 20 triệu đồng thì cũng mới có 600 triệu. Hay là một cái căn hộ nhà ở thương mại thì bây giờ nó cũng tầm khoảng là 40 triệu hay là hơn 40 triệu một mét vuông thì người dân cũng có thể là tiếp cận được. Nhưng dù chủ trương của Đảng Nhà nước triển khai ưu tiên để mà phát triển các cái lĩnh vực dự án này, nhưng thực tính mà nói là hiện nay thì phát triển cũng được chưa nhiều.
2: Đúng rồi.
0: Về chủ trương như thế, các chủ dự án như thế, nhưng bởi vì chúng ta vẫn chưa triển khai được cái lĩnh vực này nhiều. Cái thứ nhất là theo tôi ấy, thì đầu tiên là cái vấn đề pháp lý. Về ta sửa đổi luật rất là nhiều, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, luật đất đai và nhiều luật liên quan nữa, nhưng nó vẫn chưa đồng bộ hết được. Thế là nó ảnh hưởng cho đến cái tiến độ của chủ đầu tư để làm cái hoàn tất cái thủ tục pháp lý. Vấn đề tiếp theo là vấn đề giải phóng mặt bằng. Thì như ta lại biết nhà ở xã hội thì là nhà nước sẽ là tạo điều kiện giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư.
2: Đúng rồi.
0: Nhưng cái thực tiễn ở ta đây á, thì là giải phóng mặt bằng là cả một vấn đề.
2: Kéo dài đúng không?
0: Kéo dài, thời gian kéo dài. Thì như thời gian vừa rồi thì là chủ trương của nhà nước và đã áp dụng, tức là chủ dự án đã đền bù được một phần lớn thì số còn lại thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để giải phóng để mà làm ngay. Nhưng cái đó thì cũng được một số, chưa nhiều giống như mình mong muốn.
2: Đúng rồi.
0: Đồng thời khi chúng ta đã mở cái tiêu chí đối tượng để mua nhà ở xã hội rất là rộng rồi, nhưng bởi vì như ta biết, hiện nay biết rằng là dù mở rộng bao nhiêu thì nhà ở xã hội nó cũng tương đương tầm khoảng 20 triệu đến 25 triệu một mét vuông.
2: Thì vẫn rất, rất cao đúng không?
0: Thì là có những cái căn có giá rẻ cũng phải 5-600 triệu một căn. Thì người lao động, người nghèo thì lấy đâu ra 5-600 triệu để mua nhà ở. Thế là bây giờ xử lý thế nào? Thì là phải nhìn vào ngân hàng, vay vốn ngân hàng, tiếp cận những nguồn vốn ngân hàng để hỗ trợ nhà ở xã hội. Nhưng chúng ta phải biết rằng là ngân hàng thì người ta cũng là sử dụng cái đồng tiền nào cho hợp lý.
2: Kinh doanh, người ta cũng là kinh doanh.
0: Kinh doanh cũng phải có lại. Nhưng nếu trường hợp mà thị trường bất động sản nó không ổn định thì là người ta cũng không dám là cho vay đến cái mức giống như ta nghĩ. Nên là cái nguồn vốn để vay cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề này.
2: Vậy thì ông có cái dự báo về cái thị trường bất động sản trong thời gian tới là như thế nào, và ông có lời khuyên gì đối với người dân ạ?
0: Thì như chúng ta đã biết thì thị trường bất động sản nó đã xuống gần một năm rồi. Và đến bây giờ cả một thời gian tiếp theo thì theo tôi nghĩ thì nó cũng không xuống nhiều. Nếu trường hợp mà chỉ phụ thuộc vào chính sách của nhà nước tạo mọi điều kiện cho nhà ở xã hội, nhà ở chung cư giá rẻ và các dự án nhà ở thương mại của các chủ đầu tư phát triển tốt thì là người dân sẽ có một cái tiếp cận về cái vấn đề bất động sản. Nhưng như tôi đã nói cái phần trước, tức là cái kênh bất động sản vẫn là cái niềm hy vọng của người dân Việt Nam. Đó là đầu tư vào đây, cái kênh này vẫn ổn định hơn và gần như là đầu tư quen hơn các cái lĩnh vực như vàng hay là cổ phiếu hay là Bitcoin. Thì người ta vẫn kỳ vọng rằng là bất động sản là một cái tài sản để có thể cho con cháu sau này. Thứ hai nữa là khi mà Đảng và Nhà nước đã có những cái chính sách tốt cho thị trường bất động sản, minh bạch thị trường bất động sản, rồi quy hoạch đồng bộ, tất cả mọi thứ đều tốt, thì cái niềm tin của người dân đầu tư vào bất động sản, người ta an tâm. Thì cái đó thì cái thời gian tới thì chắc là sẽ là tốt hơn và sẽ yên tâm cho người dân hơn.
2: Vậy thì là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực bất động sản, thì ông có cái lời khuyên

0: gì đối với người dân hay là các nhà đầu tư?
1: Thì hiện nay thì như chúng ta đã biết, nếu trường hợp lãi suất ngân hàng cho bất động sản đang 11 và 14% thì nhà đầu tư cũng không thể là lấy tiền để đầu tư được. Nên là chúng ta phải dựa vào cái tín dụng của ngân hàng.
2: Vâng.
1: Những người đã đầu tư rồi á, thì chúng ta cũng không nên kỳ vọng cái giá nó cao hơn nữa. Mà có thể chúng ta theo một cái giá mức độ vừa phải. Thì nhà đầu tư cái bất động sản ở đây á, thì người ta bây giờ cân nhắc cái đầu tư với lĩnh vực nào. Mà vàng hay là cổ phiếu hay bitcoin hay nào kia. Nhưng hầu như tôi nắm được thì người ta vẫn kỳ vọng chờ đợi vào cái thị trường bất động sản. Và bây giờ chính sách nhà nước thì rõ ràng minh bạch rồi. Tiền thì như nghị quyết 21, tức là tiền là mua đất đai là phải chuyển qua ngân hàng. Rồi mọi thứ đều minh bạch rõ ràng. Thì đến thời kỳ mà phát triển chậm nhưng chắc nhưng ổn định. Nên là tôi nghĩ thị trường bất động sản vẫn là cái kênh yên tâm cho người đầu tư.
0: Vâng, kỳ vọng là như vậy, và ông đã có những cái lời khuyên. Và như lúc ở phần 1 thì ông đã phân tích về những cái yếu tố nó tác động đến thị trường bất động sản. Vậy thì theo ông thì trong thời gian tới thì cái yếu tố nào sẽ là yếu tố quyết định để mà kích thích cái thị trường bất động sản nóng trở lại, sôi động trở lại?
1: Tức là như ta đã biết thì để thị trường bất động sản nó ổn định, phát triển tốt hay mạnh thì đầu tiên là phải phụ thuộc vào chính sách của nhà nước. Chính sách rất quan trọng trong mọi thời khắc, mọi thời điểm và mọi lĩnh vực, nhất là cái lĩnh vực bất động sản.
0: Vâng. Như vậy là cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là cái sự điều tiết của nhà nước, những cái chính sách mang tầm vĩ mô, đúng không ạ?
1: Vâng. Thì vấn đề thứ hai là vấn đề tín dụng, lãi suất.
0: Vâng.
1: Lãi suất thấp, tín dụng mở rộng thì cái này cũng do chỉ đạo của nhà nước.
0: Vâng.
1: Bây giờ muốn đầu tư bất động sản, muốn mua bất động sản nhưng bởi vì lãi suất nó cao thì người dân không thể đầu tư được, không thể mua được, thì lại phụ thuộc vào cái lĩnh vực ngân hàng.
2: Vâng ạ. Một lần nữa thì rất là trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An đã có những cái trao đổi và chia sẻ rất là thiết thực trong chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn Văn Hùng và Thùy Linh, và xin chân thành cảm ơn toàn thể thính khán giả Đài Truyền hình Nghệ An đã lắng nghe cái chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay. Xin hẹn gặp lại một lần sau. Xin chân thành cảm ơn.
0: Như vậy là trong gần 60 phút của chương trình thì chúng ta đã được lắng nghe những trao đổi, phân tích, chia sẻ về tình hình thị trường bất động sản hiện nay cũng như là những kỳ vọng để thị trường trở về giá trị thực.
2: Rõ ràng là hành trình đưa thị trường bất động sản về đúng quỹ đạo thì không thể diễn ra trong ngày 1, ngày 2, đúng không ạ? Và cái sự đồng bộ này thì nó phải đến từ nhiều phía, đó là cái điều kiện tiên quyết.
0: Bất động sản không chỉ là con số trên bảng điện tử hay là những hợp đồng giao dịch hàng tỷ đồng. Đằng sau mỗi ngôi nhà là một mái ấm, là sự an cư của mỗi gia đình, là nền tảng cho sự phát triển ổn định của xã hội. Sự thanh lọc hiện tại có thể mang lại những cơn đau ngắn hạn, nhưng mà đó là liều thuốc cần thiết để chữa lành những méo mó kéo dài nhiều năm qua. Kỳ vọng đưa thị trường bất động sản trở về giá trị thực không chỉ là mong muốn của người mua nhà, mà còn là con đường duy nhất để ngành kinh tế mũi nhọn này phát triển lành mạnh, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung.
2: Vâng, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh trên Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Để khép lại chương trình thì xin mời quý vị khán thính giả cùng thưởng thức ca khúc Hào khí Việt Nam.
0: Chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý vị khán thính giả thân yêu của chương trình.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, bệnh tim mạch đã và đang là vấn đề sức khỏe được quan tâm hàng đầu trên thế giới, với tỷ lệ tử vong và tàn phế đứng hàng đầu. Hiểu rõ các yếu tố nguy cơ mắc bệnh này sẽ giúp bạn phòng tránh bệnh tim mạch hiệu quả nhất. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những dấu hiệu sau đây thường gặp trước cơn đau tim một tháng. Mệt mỏi, đây là một trong những triệu chứng chính cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra. Phụ nữ thường có dấu hiệu này rõ hơn nam giới khi bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, đặc biệt càng tăng lên vào cuối ngày. Đó có thể là triệu chứng của bệnh suy tim. Bạn có thể mệt mỏi ngay cả khi làm những công việc đơn giản như tắm hay là đi ngủ. Đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, đầy hơi là một số triệu chứng phổ biến nhất báo hiệu cơn đau tim. Chúng có thể xảy ra ở cả nam và nữ giới. Trước những cơn đau tim, nhiều người thường cảm thấy khó chịu ở bụng, thậm chí có thể sưng bụng. Đau bụng báo hiệu đau tim thường xảy ra theo cơn, giảm dần rồi đột ngột tăng lên trong thời gian ngắn. Căng thẳng về thể chất có thể làm trầm trọng thêm những cơn đau. Mất ngủ, dấu hiệu này cũng có liên quan nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ thường gặp hơn ở phụ nữ. Khi bị mất ngủ, bạn có thể bị lo lắng và mất tập trung cao. Các triệu chứng bao gồm khó ngủ, giấc ngủ chập chờn và hay tỉnh giấc sớm. Khó thở hoặc thở hổn hển là dấu hiệu phổ biến của đau tim. Nó thường xảy ra ở cả nam giới và phụ nữ khoảng 6 tháng trước một cơn đau tim. Các triệu chứng đi kèm bao gồm cảm thấy thiếu không khí, chóng mặt và bồn chồn. Rụng tóc, đây là một trong những dấu hiệu sớm cảnh báo nguy cơ mắc các vấn đề về tim. Thông thường, nó ảnh hưởng nam giới trên 50 tuổi. Tuy nhiên, một số phụ nữ cũng có thể nằm trong nhóm nguy cơ rụng tóc, hói đầu cũng có liên quan đến việc tăng mức độ hormone. Nhịp tim không đều. Rối loạn nhịp tim thường đi kèm cơn hoảng loạn và lo lắng, đặc biệt xảy ra ở phụ nữ. Nó xuất hiện bất ngờ và ở mức độ khác nhau. Có thể là nhịp tim không đều hoặc tăng nhịp tim. Triệu chứng này kéo dài trong 1 đến 2 phút. Nếu nó không giảm, bạn có thể bị chóng mặt và mệt mỏi cực độ. Khi đó, bạn hãy gọi bác sĩ ngay lập tức. Đổ mồ hôi quá nhiều. Tình trạng đổ mồ hôi bất thường hoặc quá nhiều là dấu hiệu cảnh báo sớm các cơn đau tim. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả ban ngày hay đêm. Tạp chí Woman Day cho biết, triệu chứng này ảnh hưởng phụ nữ nhiều hơn, đôi khi bị nhầm lẫn với các triệu chứng điển hình của thời kỳ mãn kinh như bốc hỏa hoặc đổ mồ hôi ban đêm. Đau ngực, đây là triệu chứng phổ biến nhất trước mỗi cơn đau tim. Nam giới và phụ nữ thường trải qua cơn đau ngực với cường độ và hình thức khác nhau. Ở nam giới, đau ngực là một trong những dấu hiệu ban đầu quan trọng nhất khi đau tim sắp xảy ra. Tuy nhiên, nó chỉ ảnh hưởng khoảng 30% phụ nữ. Bạn có thể bị đau ngực kèm theo cảm giác khó chịu ở một hoặc hai cánh tay, thường là bên trái, hàm dưới, cổ, vai hoặc bụng. Dưới đây là 11 nguy cơ tim mạch hàng đầu có thể bạn chưa biết. Nhóm yếu tố nguy cơ không thay đổi. Giới tính. Nhìn chung, nam giới thường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn nữ giới. Tuy nhiên, phụ nữ ở thời kỳ mãn kinh nguy cơ mắc tim mạch sẽ tăng nhanh chóng. Bệnh lý tim mạch ở nữ giới cũng thường nặng hơn, có tỷ lệ tử vong cao hơn nhưng lại thường bị bỏ sót và đến muộn hơn so với nam giới. Di truyền. Nếu như trong gia đình có tiền sử bệnh tim mạch, ví dụ cha mẹ hoặc anh chị em của bạn đã từng gặp phải các vấn đề về tim mạch trước tuổi 55, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn bình thường. Ngoài ra, những yếu tố rủi ro dẫn đến nguy cơ tim mạch như cao huyết áp, tiểu đường và béo phì cũng có thể mang tính chất di truyền. Tuổi tác. Tuổi già là một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Càng lớn tuổi, hoạt động của tim càng kém hiệu quả. Thành tim dày lên, các động mạch cứng lại khiến quá trình bơm máu trở nên khó khăn hơn. Đó là vì lý do tại sao nguy cơ mắc tim mạch gia tăng theo độ tuổi. Nhóm yếu tố nguy cơ có thể thay đổi. Nghiện thuốc lá. Hầu hết mọi người đều biết rằng hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi, nhưng ít ai biết nó cũng làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hút thuốc lá làm tăng nhịp tim, thắt chặt các động mạch lớn khiến nhịp tim bất thường, có thể dẫn đến loạn nhịp tim, dẫn đến hoạt động của tim kém hiệu quả và trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, hút thuốc lá cũng làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ ở những người đã bị chứng huyết áp cao. Uống nhiều rượu. Nếu sử dụng điều độ, không quá 1 đến 2 chén mỗi ngày, rượu có thể ngăn ngừa xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành. Nhưng nếu như uống quá nhiều rượu lại làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch do làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ tổn thương gan, biến chứng não, nhất là xuất huyết não và một số bệnh lý tim mạch khác. Thiếu vận động thể chất, những người lười vận động hoặc ít có cơ hội vận động thể chất sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn người thường xuyên tập thể dục. Việc hoạt động và tập luyện sẽ đốt cháy calo, giúp kiểm soát mức cholesterol và bệnh tiểu đường, đồng thời giúp huyết áp ổn định. Tập thể dục cũng tăng cường sự dẻo dai cho cơ tim và làm các động mạch linh hoạt hơn. Tăng huyết áp. Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ tim mạch được chú ý nhiều nhất. Tăng huyết áp sẽ dẫn đến nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nếu kết hợp thêm cả yếu tố béo phì, nghiện thuốc lá và cholesterol cao, thì nguy cơ bệnh tim hay đột quỵ sẽ tăng lên đáng kể. Cholesterol trong máu. Cholesterol là chất tương tự chất béo có sẵn trong máu. Gan sản xuất cholesterol để hình thành màng tế bào và tạo một số hormone nhất định. Ngoài lượng cholesterol này, cơ thể còn nhận thêm một lượng cholesterol khác từ những thực phẩm được dung nạp. Những thực phẩm này đa phần có nguồn gốc từ động vật như thịt, trứng, các sản phẩm từ sữa. Đái tháo đường. Người mắc bệnh đái tháo đường được coi là có khả năng xuất hiện các biến cố tim mạch tương đương người đã mắc bệnh mạch vành. Ngay cả khi lượng đường trong máu mới chỉ tăng nhẹ thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng cao hơn người bình thường. Ngoài việc sử dụng thuốc để kiểm soát đường máu, giảm cân và tập luyện thể dục thường xuyên thúc đẩy quá trình sử dụng đường trong máu và giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm lại sự xuất hiện của bệnh đái tháo đường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phần cuối chương trình là một số lời khuyên giúp bạn có thể ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tim mạch. Kiểm soát cân nặng, bỏ hút thuốc. Duy trì trọng lượng lý tưởng của bạn càng ổn định càng tốt. Nếu bạn hút thuốc lá thì hãy làm mọi cách có thể để từ bỏ nó. Hạn chế thực phẩm giàu năng lượng, ít dinh dưỡng. Giảm thiểu sử dụng các chất nhiều calo, thực phẩm ít dinh dưỡng như bánh nướng, khoai tây chiên, các loại ngũ cốc có đường đóng hộp, thực phẩm chế biến khác, cũng như các loại đồ ăn nhẹ từ khoai tây đến thịt ướp muối. Những loại này gây ra bệnh béo phì, một mối đe dọa đối với bệnh tim mạch. Tránh tiếp xúc với hóa chất càng nhiều càng tốt sẽ làm giảm kích thích mạch máu, được cho là xuất phát điểm chính của sự hình thành mảng xơ vữa động mạch và các mạch máu, từ đó gây ra bệnh tim mạch. Tăng cường thực phẩm nhiều xơ, ít calo. Ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhiều chất xơ và ít calo như rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và trái cây. Chế độ ăn uống này có thể giúp bạn sống lâu hơn. Khuyến khích các loại hạt. Cung cấp cho cơ thể loại dầu chất lượng tốt bằng cách ăn các loại hạt không ướp muối, hữu cơ như hạnh nhân, quả óc chó, hạt hướng dương, hạt bí ngô cộng với bơ cũng như omega 3, có trong cá như cá hồi, cá mòi, tốt hơn khi ăn với cải xanh, sử dụng dầu ô liu như một loại dầu ăn. Kiểm soát căng thẳng. Học cách quản lý kiểm soát căng thẳng của mình, hãy để sự tức giận, thất vọng trôi qua và truyền đạt cảm xúc một cách tỉnh táo, không tiêu cực. Hãy tập tha thứ và hướng về phía trước và luôn ý thức về những gì bạn đã học được từ kinh nghiệm cuộc sống để tránh những sai lầm lặp lại. Phát triển mối quan hệ. Phát triển những mối quan hệ thân thiết mà bạn có thể dựa vào khi cần hỗ trợ, luôn mở rộng lòng mình, sẵn sàng cho đi và nhận lại những yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Thưa quý vị thính giả, bài hát Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An của cố nhạc sĩ Tân Huyền mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ, là bản hùng ca về tinh thần lao động chiến đấu của người dân trên quê hương Xô Viết trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
5: Bài hát cũng được mệnh danh là Nghệ ca và được nhiều thế hệ người dân Nghệ An tự hào mỗi khi nhắc đến. Âm hưởng tiếng hò và khí thế Xô Viết không chỉ là ký ức hào hùng của cha ông trong lịch sử, mà còn hòa quyện vào nhịp sống lao động, luyện tập bảo vệ quê hương của thế hệ sau. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc phát sóng vào ngày 12 tháng 9 năm 2026, kỷ niệm 96 năm ngày Xô Viết nghệ tĩnh, kính mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vâng thưa quý vị, một ca khúc Đi cùng năm tháng mỗi khi vang lên đã cho thấy tinh thần cách mạng và khí thế đấu tranh của một giai đoạn lịch sử hào hùng. Ca khúc kết hợp giữa nét đẹp của dân ca Ví Dặm với tinh thần cách mạng của dân ca xứ Nghệ, cả hai đều đặc biệt và đặc trưng này đã khiến cho ca khúc sống mãi với thời gian.
1: Tiếng ai hò trên quê ta đó, Nhạc Khoan. Ca khúc mở đầu bằng một câu hỏi, tạo một cái cớ để cuốn hút người nghe, cùng hòa vào hành trình đi tìm tiếng đáp họ ấy đang vang vọng từ đâu. Để rồi nhạc sĩ đã mở ra cả một miền cảm xúc về quê hương, về những con người đã làm nên sức sống của vùng đất này. Đó là tiếng của dân quân luyện tập giữ làng, là tiếng quân ta công sự sẵn sàng, tiếng của người nông dân tay súng tay cày, tiếng của công nhân bến thủy núi thành. Chính bởi vậy, mỗi lần nghe ca khúc, mỗi người con xứ Nghệ lại cảm thấy như mình đang ngồi đò ngược Lam Giang, bồng bềnh cùng sông nước, phiêu diêu trong câu ví điệu hò khoan nhạt, vọng vang đôi bờ. Cùng hình ảnh dòng Lam quyện điệu hò ra diết từ thượng nguồn chảy qua các miền quê của xứ Nghệ, về Thành Vinh tạm biệt Dũng Quyết, rồi tuôn ra bể và tỏa đi muôn nơi.
0: Ngay từ nhỏ, nhạc sĩ Tân Huyền đã sống cùng giọng hò sông nước quê hương. Ký ức tuổi thơ đã ghim vào lòng ông, để từ đó tất cả tình cảm, niềm tự hào bật ra thành ca từ và khúc thức của ca khúc. Ông đã mang âm hưởng của âm nhạc dân gian đặc sắc xứ Nghệ vào ca khúc, dựa trên âm hưởng đó để phát triển lên, phát triển trong sự thăng hoa sáng tạo của người nghệ sĩ. Ôi dòng nước sông Lam chảy từ trên ngàn, qua những anh sơn, thanh chương, nam đàn. Còn nghe tiếng hò ngày xưa vọng vang. Tác giả đã rời khỏi vị trí quan sát để hòa vào khí thế đấu tranh hào hùng của các tầng lớp nhân dân và tiếp tục đánh thức người nghe hướng về lịch sử thông qua các địa danh. Lúc này mỗi ca từ đều chất chứa tâm hồn xứ sở, tình yêu xứ sở và cổ vũ tinh thần chiến đấu bảo vệ mảnh đất thân yêu. Đặc biệt, âm hưởng của hò xứ Nghệ đã làm cho giai điệu như trùng lại và không gian như trải rộng thêm. Ca từ thể hiện rõ được sự kết nối xưa nay một cách chặt chẽ, rằng Nghệ An Xô Viết vẫn là Nghệ An, một điều đã được kiểm chứng, có phần giống như chân lý, một cách pha trộn giữa cái đã qua và cái hiện tại, cái xưa đã trở về và sống trong không khí của ngày hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An không chỉ đưa chúng ta trở về với một Nghệ An hào hùng trong những năm tháng chiến tranh, mà còn nhắc nhớ về một mạch nguồn tinh thần đã làm nên sức mạnh của quê hương Xô Viết. Tiếng hò đã reo vang hơn qua nửa thế kỷ và sẽ còn tiếp tục ngân vang để các thế hệ sau biết trân trọng lịch sử, tự hào về quê hương và tiếp nối những giá trị mà cha ông đã gây dựng. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình Đi Mô Ăn Chi.
1: Quý vị thân mến, mỗi hành trình của Đi Mô Ăn Chi lại là một dịp để chúng ta khám phá những món ăn dân dã, những hương vị đặc trưng gắn với từng vùng quê xứ Nghệ.
0: Và ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại xã Lam Thanh, một vùng quê yên bình nằm ngay bên cạnh sông Lam, để khám phá ẩm thực những món ngon đặc sắc ở nơi đây. Đây chính là món cá ngành.
1: Người bạn đồng hành của chúng tôi đã có mặt ở đây rồi à.
0: Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuấn Trần và mình rất vui khi được đồng hành cùng với MC Quỳnh Nga cũng như Ngọc Thông để đồng hành cùng với chương trình Đi Mô Ăn Chi.
2: Trên dòng sông Lam, cá ngại là một trong những sản vật quen thuộc của người dân vùng ven sông. Những người có kinh nghiệm đã quen với từng con nước, biết thời điểm nước lên, nước xuống và khu vực cá thường xuất hiện để lựa chọn nơi thả cá. Theo dòng nước, từng mẻ lưới được thả xuống rồi chậm rãi kéo lên. Khi gỡ cá, người đánh bắt phải đặc biệt cẩn thận bởi cá ngạnh có những chiếc ngạnh cứng và sắc. Nếu không may bị ngạnh đâm, có thể gây đau buốt, sưng tấy và khá nguy hiểm. Vì thế, việc giữ cá và gỡ cá khỏi lưới cũng cần sự khéo léo và kinh nghiệm. Những con cá ngạnh tươi rói vừa được đánh bắt từ dòng Lam, sau đó được đưa về chế biến thành những món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê nhà.
1: Quý vị thân mến, trên tay quê nhà bây giờ thì đang làm một đĩa cá ngạnh rất là tươi ngon. Và đây cũng chính là thành quả của bạn Thông và anh Tuấn đi đánh bắt về. Và ngày hôm nay thì có một điều đặc biệt quê nhà muốn tiết lộ cho quý vị, đó chính là Di Hoa, người chế biến món ăn này rất là ngon.
3: Vâng, xin kính chào quý vị.
0: Không biết là Di Hoa có thể giới thiệu cho tất cả quý vị cũng như là hai MC về cái nguyên liệu để chế biến cái món ăn ngày hôm nay được không ạ?
3: Rồi, Di sẵn sàng sẽ giới thiệu. Thứ nhất là về cái món óm ạ, là có hành tắm này, nghệ tưới này. Sau đó là chúng ta dùng bằng là óm là lá tía tố này, là lột này, rồi hành này và ớt cái này. Còn bên cánh chua của cá ngành á, là có cà chua này, rồi là thì là này, rau ngổ và khế chua.
1: Và bây giờ chúng ta hãy cùng
0: bắt đầu thôi.
2: Với món cá ngạnh om tía tô, sau khi sơ chế sạch, cá được ướp cùng hành tăm và nghệ trong khoảng 20 phút để thấm vị và dậy mùi thơm. Hành tăm, nghệ và cà chua được phi thơm, sau đó cho cá vào đảo nhẹ tay đến khi thịt cá săn lại.
3: Cái món cá ní là càng nấu nó nở ra.
0: Ôi, nhìn cái thịt đúng là nó
3: thì
0: nở ra.
3: Nó căng tròn.
1: Tao thấy giống thịt gà.
3: Đó đó.
2: Tiếp tục nêm nước mắm, tiêu, bột canh, mì chính vừa ăn, rồi cho lá tía tô, ớt và lượng nước vừa đủ vào nồi. Cá được om trong khoảng 7 phút để chín mềm và thấm đều gia vị. Khi món ăn gần hoàn thành, thêm hành lá để tạo màu sắc và tăng thêm hương thơm. Thịt cá ngạnh mềm ngọt, quyện với vị thơm của tía tô, hành tăm và chút cay nhẹ của ớt, tạo nên hương vị đậm đà, hấp dẫn. Còn với món canh cá ngạnh nấu chua, cá sau khi sơ chế cũng được ướp với hành tăm và nghệ khoảng 20 phút. Hành tăm, nghệ và cà chua được phi thơm trước khi cho cá vào đảo nhẹ để thịt cá săn lại. Tiếp đó thêm lượng nước vừa đủ cùng khế, dứa và phần cọng rau ngổ, nước mắm, tiêu, bột canh, mì chính cùng một chút ớt được nêm nếm vừa ăn, tạo nên vị chua thanh, cay nhẹ, hòa cùng.

0: vị ngọt tự nhiên của cá. Khi cá vừa chín tới, thêm rau ngổ để món canh dậy mùi thơm, vị chua dịu của khế, dứa, chút cay của ớt kết hợp với thịt cá ngạnh mềm ngọt tạo nên hương vị dân dã, đậm đà và dễ thưởng thức.
1: Thật là hấp dẫn quá đấy các bạn ạ.
2: Nghe mùi thơm này.
1: Mùi thơm gì ạ?
3: Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức Di Hoa nhỉ?
2: Mời hai cháu đi.
4: Dạ.
2: Bây giờ thì cháu sẽ muốn thưởng thức cái món canh chua được. Bởi vì cháu rất là thích canh chua.
3: Mời quý vị cùng thưởng thức cùng với MC và Di Hoa nhé.
2: Khi mà chị thử miếng canh chua đầu tiên ấy, là chị chưa ăn cả nhá. Chị nếm một tí nước canh chua thì chị rất là thích. Bởi vì nó có một cái vị thơm của dừa này, nó có vị ngọt của cá này. Và cháu chấm cái món cánh chua này là 10 điểm.
5: Tuyệt vời này.
2: Dạ.
3: Cái món này khi mà được ướp với lấy hành tắm, với lấy nghế thì phần đá nó đã khử hết cái mùi tanh rồi. Kết hợp với cái lá rau ngổ này vào nữa thì rất chỉ là tuyệt vời luôn mọi người ạ.
5: Thường thường là khi nghề tưới ạ, mà bỏ nhiều nó hắng. Nhưng mà đặc biệt thì cá này mà nấu nghề tưới và hành tắm thì lại thơm mà ngon. Cho nên là yên tâm cái đoàn đó.
2: Dạ, cháu này học món được một cái kinh nghiệm rồi đấy.
3: Chúng ta từ một cái món cá ngạnh nhưng mà cách cái chế biến khác nhau thôi đã mang tới hai hương vị hoàn toàn trái ngược nhau đấy chị nhỉ?
2: Chị nghĩ là với món cá ngạnh này thì rất là nhiều người thích. Bởi vì cái cách chế biến của nó thì nó rất là đơn giản. Nhưng mà từ cái sự đơn giản đó tạo ra được những cái hương vị tinh tế của cá ngạnh.
0: Quý vị thân mến, từ một buổi dạo chơi giữa mùa hoa vừng đến trải nghiệm đánh cá này, rồi cùng nhóm vào bếp. Và hành trình hôm nay đã cho chúng ta thêm một cách cảm nhận về Lam Thanh, bình dị, gần gũi, nhưng cũng đầy những hương vị đáng nhớ đúng không ạ?
6: Và nếu quý vị và các bạn có dịp ghé thăm mảnh đất Lam Thanh để ngắm nhìn dòng lam xinh đẹp, thì đừng quên dành thời gian khám phá ẩm thực nơi đấy nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!

0: giảm 30% thuế, động lực cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ tăng tốc. Chanh leo đưa rau quả Việt bứt phá tại thị trường EU.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết số 43 về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Trong bối cảnh chi phí sản xuất, kinh doanh còn nhiều áp lực, chính sách giảm 30% số thuế phải nộp được kỳ vọng sẽ tăng thêm nguồn lực tài chính để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ duy trì hoạt động, tái đầu tư và mở rộng sản xuất.
0: Với cơ sở kinh doanh của chị Nguyễn Thị Mai ở xã Đô Lương, Nghệ An, chi phí nhân công vận chuyển và mặt bằng chiếm phần lớn chi phí hoạt động. Nếu được giảm 30% số thuế phải nộp, phần chi phí tiết kiệm được sẽ giúp cơ sở giảm giá thành, tăng sức mua và nâng sức cạnh tranh trên thị trường.
2: Được giảm 30% thì mình có thể là được cái lời về là cái giảm giá này, về là cái lời như mình bên chỗ nhập hàng này, lời cho cái phía bên chỗ là người mua hàng.
0: Chính sách được ban hành trong thời điểm hộ cá nhân kinh doanh đang thích ứng với những thay đổi về quản lý thuế, hóa đơn, sổ sách và yêu cầu minh bạch doanh thu. Vì vậy, việc giảm nghĩa vụ thuế sẽ giúp các cơ sở có thêm nguồn lực để ổn định hoạt động, từng bước hoàn thiện phương thức quản lý. Tại cơ sở kinh doanh hải sản Tâm Tài, khoản thuế được giảm trở thành vốn quay vòng, giúp duy trì hoạt động và tạo điều kiện đầu tư cho những kế hoạch dài hạn. Chị Nguyễn Thị Tài, chủ hộ kinh doanh hải sản Tâm Tài cho biết.
3: Thực tế mà nói bây giờ lợi nhuận của các cái mặt hàng nó rất là mỏng, thị trường cạnh tranh cao ấy, thì khi có các cái quyết định chế độ của nhà nước nới lỏng ra ấy, thì từ các cái nguồn đó thì chúng tôi khấu trừ vào được các cái chi phí ấy, thế là hiệu quả cũng được cải thiện.
0: Không chỉ hộ kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ cũng kỳ vọng chính sách thuế sẽ tạo thêm động lực để phục hồi và mở rộng sản xuất. Sau những biến động của thị trường, doanh nghiệp không chỉ lo duy trì đơn hàng mà còn phải đầu tư máy móc, công nghệ, nhân lực để nâng sức cạnh tranh. Đánh giá về tác động của chính sách thuế, bà Đặng Thị Liên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn DH Vina cho biết.
4: Hiện tại đấy là em là doanh nghiệp là hiện tại là thủ công là 8%. Muốn là vẫn đầu tư kinh doanh máy móc hơn từ đầu á, chính sách thì đó rồi, nhưng mà mình đang muốn là mọi cái thủ tục là sẽ được thực hiện nhanh chóng, về thuận tiện dễ dàng hơn.
0: Năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi chi phí đầu vào tăng, sức mua giảm

0: lực chuyển đổi xanh ngày càng lớn. Chính sách ưu đãi thuế được kỳ vọng sẽ tiếp sức cho doanh nghiệp cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ. Với ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng, khoảng 99,6% cá nhân hộ kinh doanh và 81% doanh nghiệp trên cả nước sẽ được hưởng chính sách giảm thuế. Dự kiến, ngân sách giảm thu khoảng 3.100 tỷ đồng trong năm nay và 3.500 tỷ đồng vào năm 2027. Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó trưởng thuế cơ sở 3 thuế tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
1: Đối với doanh nghiệp, vì có trong đó có những điều kiện chia tách các thứ nữa thì mời doanh nghiệp tập huấn và hướng dẫn cho doanh nghiệp đến tận doanh nghiệp để cho giám đốc và kế toán của doanh nghiệp biết và thực hiện đầy đủ các chính sách đó.
0: Với gần 156.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và hơn 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Nghệ An. Giảm thuế không chỉ giảm nghĩa vụ phải nộp, mà còn tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì sản xuất, đầu tư và phát triển. Tuy nhiên, để chính sách sớm đi vào cuộc sống, ngành thuế cần tiếp tục chủ động hướng dẫn, đồng hành, tháo gỡ vướng mắc để mỗi ưu đãi thực sự trở thành động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
2: 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang EU đạt mức kỷ lục 343,3 triệu đô la Mỹ, trong đó chanh leo dẫn đầu với hơn 116 triệu đô la Mỹ.
0: Xuất khẩu chanh leo tăng trưởng bình quân 40% giai đoạn 2022-2026. Các thị trường tiêu thụ lớn nhất gồm Hà Lan và Đức. Đánh giá về thành quả này, ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, Hiệp định EVFTA mang lại lợi thế lớn về thuế quan. Tuy nhiên, ngành hàng vẫn đối mặt với thách thức từ quy định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và quy định chống mất rừng của EU. Do đó, doanh nghiệp cần chuẩn hóa vùng nguyên liệu và kiểm soát chặt chẽ chất lượng.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai xin chào các em nhỏ yêu quý. Chúng ta đang đến với nhau trong chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Các em thân mến, chương trình ngày hôm nay như thường lệ sẽ không thể thiếu được phần thông tin đáng quan tâm dành cho các bạn thiếu niên nhi đồng.
4: Tiếp đó, mục lắng nghe cuộc sống thì chúng ta sẽ bàn về tầm quan trọng của việc học đi đôi với hành. Phần cuối chương trình sẽ là mục những câu chuyện ý nghĩa. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Marie Curie, nhà khoa học nữ duy nhất từng trao hai giải Nobel ở hai lĩnh vực khác nhau. Người đã dành cả cuộc đời để học hỏi, nghiên cứu và biến những kiến thức của mình thành những phát hiện có giá trị cho nhân loại.
5: Và trước hết thì chúng ta sẽ đến với phần thông tin đáng quan tâm nhé.
4: Theo công văn số 5208 ngày 7 tháng 8 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2026-2027 sẽ hạn chế kiểm tra học thuộc lòng, làm bài theo khuôn mẫu, đồng thời thực hiện kiểm tra, đánh giá đúng quy định, bảo đảm khách quan công bằng vì sự tiến bộ của học sinh, kết hợp phù hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Nội dung kiểm tra, đánh giá phải bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, chú trọng đánh giá khả năng hiểu, vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn, hạn chế yêu cầu ghi nhớ máy móc, học thuộc lòng và làm bài theo khuôn mẫu.
5: Cùng với đó, năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường học, các địa phương không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã, trừ trường hợp tổ chức để phát hiện, tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi tham gia kỳ thi do cấp trên, cấp tỉnh, quốc gia tổ chức. Việc tổ chức phải thiết thực, khách quan, phù hợp, không gây áp lực cho học sinh. Bộ cũng yêu cầu cắt giảm cuộc thi, hồ sơ sổ sách, hội họp và báo cáo trung gian trong các nhà trường nhằm giảm áp lực cho giáo viên học sinh.
4: Mới đây, cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên trường mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, đã dũng cảm quên mình cứu một học trò mới 2 tuổi thoát khỏi nguy hiểm. Trong lúc cứu em nhỏ, cô Hiền không may bị xe tải cán, khiến hai chân bị thương rất nặng. Hành động dũng cảm của cô Hoàng Thị Hiền đã nhận được sự cảm phục của nhiều người. Cô là tấm gương sáng về lòng yêu thương học trò, sự dũng cảm và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì người khác, để các em học sinh noi theo.
5: Mới đây, Công an xã Châu Khê phối hợp với nhà trường trên địa bàn tổ chức ra mắt mô hình Em nuôi công an xã và Bữa cơm em nuôi nhằm hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Qua rà soát, có 8 em học sinh đủ tiêu chí tham gia mô hình em nuôi công an xã. Từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ công an xã và các nhà hảo tâm, mỗi em được trao 1 triệu đồng học bổng đầu năm và hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng. Cùng với đó, công an xã Châu Khê còn triển khai mô hình bữa cơm em nuôi tại bếp ăn của đơn vị, dành cho các em học sinh được nhận nuôi, chia sẻ khó khăn, động viên các em yên tâm học tập, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
4: Bộ phim tài liệu On Way Lalisa ghi lại một năm hoạt động solo của Lisa sẽ được công chiếu tại Việt Nam trong 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 tới, tại một số rạp chiếu phim cùng lúc với một số quốc gia khác. Trước đó thì tác phẩm sẽ có buổi ra mắt trong chương trình gala của Liên hoan phim quốc tế Toronto trong tháng 9 này. Bộ phim sẽ mang đến cho khán giả hành trình đặc biệt của Lisa sau một năm đầy biến động, ghi lại quá trình cô sáng tác, thu âm và phát hành album đầu tiên sau khi hoạt động solo và một số cột mốc rực rỡ khác.
5: Các em thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần thông tin hữu ích đáng quan tâm ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ dành tặng các em ca khúc My Baby do bạn Nhã Thi thể hiện. Chúng mình cùng nghe nhé!

0: Các em thân mến, giai điệu vừa rồi thật vui tươi và đáng yêu phải không nào? Gợi cho chúng ta những cảm xúc thật đẹp về tình bạn, đáng trân trọng trong tuổi học trò. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chị em mình sẽ cùng trò chuyện về một điều cũng rất là gần gũi với mỗi bạn học sinh. Đó là học như thế nào để những kiến thức mình được học trên lớp có thể trở thành những điều bổ ích trong cuộc sống. Hay nói một cách ngắn gọn hơn, đó là học đi đôi với hành. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung này nhé.
1: Mỗi ngày đến trường, các em học sinh sẽ được thầy cô truyền đạt biết bao kiến thức bổ ích. Từ những con số, bài toán, câu chuyện trong sách vở cho đến những bài học về cách ứng xử, cách sống và làm việc. Và cha ông ta từ xưa đã đúc kết một phương pháp học tập rất đúng đắn, đó là học đi đôi với hành. Học là tiếp thu kiến thức, hiểu biết từ thầy cô, sách vở, còn hành là biết vận dụng những điều đã học vào thực tế, biến kiến thức thành những việc làm cụ thể. Bởi nếu chỉ học mà không biết vận dụng thì những kiến thức ấy có thể sẽ khó phát huy giá trị. Ngược lại, khi biết kết hợp giữa học và hành, chúng ta sẽ hiểu bài sâu hơn, nhớ lâu hơn và quan trọng nhất là biết cách sử dụng những điều mà mình

0: đã học được để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Người chỉ biết nói về cách làm nhưng không biết bắt tay vào thực hiện sẽ khó giải quyết được những vấn đề thực tế. Không những vậy, nếu không thường xuyên vận dụng, chúng ta cũng có thể nhanh quên những điều đã học. Em Nguyễn Nho Duy Anh, trường Trung học cơ sở Trường Vinh 3 cho biết thêm.
1: Theo cháu là lý thuyết, là tấm bản đồ. Còn thực hành là việc của chúng ta từ bước đi trên con đường đó. Chỉ thuộc lòng bản đồ mà không đi, chúng ta sẽ mãi đứng yên một chỗ. Ngược lại, nếu cứ cắm đầu chạy mà không nhìn được bản đồ, sẽ bị lạc đường.
0: Vì thế, học không chỉ là để nhớ thật nhiều kiến thức, mà còn là để biết làm, biết vận dụng và biết giải quyết những việc xảy ra trong cuộc sống. Khi được thực hành, chúng ta có cơ hội kiểm chứng những điều mà mình đã học, phát hiện ra điều chưa hiểu, biết sửa lỗi và rút kinh nghiệm. Như vậy, kiến thức sẽ trở nên gần gũi, thiết thực và dễ nhớ hơn. Em Nguyễn Ngân Khánh, trường thực hành sư phạm Đại học Vinh, khi học tiếng Anh cũng đã gặp những câu chuyện về học đi đôi với hành. Em chia sẻ.
2: Em được học lý thuyết và các nguyên âm, phụ âm, cách nhấn trọng âm. Nhưng khi nói, em toàn phát âm sai. Để khắc phục, em xem các bộ phim hoạt hình ngắn, nghe nhạc tiếng Anh và nhài lại ý hệt giọng nói của nhân vật. Nghe nhiều, nói nhiều, rất là sửa được rồi nữa.
3: Đặc biệt với các bạn học sinh, thực hành có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Tự làm một thí nghiệm trong giờ học, tham gia chăm sóc cây xanh, thực hành kỹ năng tự phục vụ, làm việc nhóm hay giúp đỡ bố mẹ những công việc phù hợp. Mỗi lần tự mình làm một việc, chúng ta lại có thêm một trải nghiệm và một bài học mới. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện về học đi đôi với hành của anh Nguyễn Thế Quân, người đạt huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế năm 2025 và huy chương vàng Olympic vật lý châu Á Thái Bình Dương năm 2025. Đặc biệt, Thế Quân đã đạt ngôi vị Á quân ở phần thi thực hành tại Olympic vật lý quốc tế năm 2025.
4: Em nhớ hồi nhỏ là em hay lấy cái đường cột đo điện của bố, xong rồi là em kiểu đo giữa cả cục pin này hoặc là đo kiểu mặc một cái bóng đèn nào đấy. Từ cái đó thì dần dần hình thành một cái kiểu bản tính tò mò của em á. Thì sau này thì em ở nhà em cũng tự xây dựng thêm một số các bài thực hành cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà em cảm thấy mình được thỏa mãn cái niềm đam mê thực sự của mình đối với bộ môn vật lý. Thì ngoài làm thực hành ở nhà thì em cũng dù các bạn đội tuyển mình lên trường của em là trường Phan Bảo Châu ấy, bọn em thường thực hành. Em sẽ quan sát các hiện trường trong đấy. Ví dụ như là em nhớ là trong đấy có một bài gọi là giao thoa kỳ khe giắng. Em cảm thấy mình quan sát hiện thực thật đấy là một hiện tượng về bản chất của lượng tử của ánh sáng. Mình viết ra công thức rồi, xong mình quan sát thấy hiện tượng đấy thì nó cũng khá là thỏa mãn về điểm đấy. Tại vì mình không thể nào, cái hiện tượng đấy thì nó không thể nào quan sát bằng quang hình học bình thường được.
3: Đối với môn hóa học, phần thực hành cũng rất quan trọng và chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của anh Phạm Trung Quốc Anh, người đạt huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế lần thứ 52.
5: Đối với hóa học thì các bạn cứ nghĩ là cứ cần phải học thuộc. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà các bạn hiểu một vấn đề một cách sâu sắc thì cái việc học thuộc nó không cần thiết, mà các bạn sẽ tư duy được những vấn đề khác. Mình cứ cần chăm chỉ, phải thật sự là yêu thích thì sẽ học tốt. Học hóa khó nhất là cái phần mình phải liên tưởng về thực nghiệm nhiều. Ở điều kiện Việt Nam hiện tại thì một số phòng thí nghiệm là còn chưa được trang bị đầy đủ các cái thiết bị và dụng cụ. Thì em nghĩ là cái cách tốt nhất để học sinh có thể tiếp cận dễ hiểu nhất là xem các cái video ở trên Internet. Tuy là không được tận mắt nhưng mà nó cũng khá là được. Nhưng mình nhìn sơ và nó thể mường tượng được là cái thí nghiệm đó thì nó sẽ tiến hành như thế nào và hiện tượng nó sẽ ra sao. Nếu mà các bạn được xem đôi thì các bạn sẽ nhớ dễ dàng hơn và thật là thuận lợi trong cái việc quá trình học tập hơn.
3: Có thể nói học giúp chúng ta có kiến thức, còn thực hành giúp chúng ta biến kiến thức ấy thành năng lực và kinh nghiệm. Hai điều đó bổ sung cho nhau để chúng ta học tập hiệu quả hơn và từng bước trưởng thành. Đồng thời, nếu học sinh nào học mà không thực hành thì kiến thức chỉ nằm trên trang giấy, không biết làm việc thực tế. Tương tự, nếu chỉ chú trọng thực hành mà không học kiến thức thì lại thiếu nền tảng, sẽ mơ hồ, dễ sai sót, lúng túng và thất bại. Chúng ta sẽ cùng nghe thêm ý kiến của một số bạn nhỏ về hậu quả của việc học không đi đôi với hành.
1: Nếu chỉ học thuộc lòng các công thức toán, lý, hóa hay các từ vựng tiếng Anh trong sách mà không bao giờ đem ra áp dụng thì bộ não của mình giống như một chiếc hộp để chứa trừ
2: Học như vậy vừa mệt, vừa mất thời gian mà lại chẳng

0: giúp được gì cho cuộc sống thực tế của mình cả.
1: Học mà không đi đôi với hành thì giống như tập đi xe đạp mà chỉ nhìn người khác đi, cứ nghĩ mình biết rồi, nhưng khi tự leo lên xe ra bổ ngay.
2: Như vậy, học đi đôi với hành là điều rất quan trọng trong hành trình học tập của mỗi học sinh. Khi kết hợp cả hai, lý thuyết sẽ soi sáng cho thực hành, và thực hành giúp chúng ta kiểm chứng, khắc sâu, trau dồi kỹ năng cho lý thuyết. Do vậy, các em hãy chủ động học tập, mạnh dạn trải nghiệm và đừng ngại bắt tay vào thực hành những điều mình đã được học. Hãy bắt đầu từ những việc thật nhỏ trong lớp học, ở gia đình và trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi lần chúng ta vận dụng được một kiến thức vào thực tế thì tự mình làm được một việc hay giải quyết được một vấn đề, đó cũng chính là lúc việc học trở nên ý nghĩa hơn.
3: Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã hiểu hơn về ý nghĩa của phương pháp học, học phải đi đôi với hành. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ thư giãn bằng một giai điệu âm nhạc ca khúc Say Hello do bạn Phan Linh Hoa thể hiện. Chúng mình cùng nghe.

0: Các em thân mến, chúng ta đang đến với nhau trong chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là một giai điệu sôi động và rộn ràng, kích hoạt thêm những ý tưởng sáng tạo và niềm hào hứng trong học tập. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện chinh phục niềm đam mê của nhà bác học nữ duy nhất giành hai giải Nobel, Marie Curie.
1: Bà Marie Curie sinh ra tại Ba Lan, là con út trong gia đình có 5 người con. Cha mẹ bà là những nhà giáo dục tiên phong khi bảo đảm rằng con gái phải được học giáo dục ngang bằng như con trai. Mẹ của Marie Curie qua đời vì bệnh lao, điều này ảnh hưởng sâu sắc đến ý chí và nghị lực của bà. Năm 15 tuổi, bà hoàn thành chương trình giáo dục trung học, là thủ khoa tốt nghiệp của lớp. Curie và chị gái đều mong muốn theo đuổi con đường học vấn cao hơn, nhưng trường đại học họ muốn vào học lại không chấp nhận phụ nữ. Để có được nền giáo dục như mong muốn, họ phải rời khỏi đất nước Ba Lan. Năm 17 tuổi, Curie trở thành một nữ gia sư để lo tiền cho chị gái mình theo học tại một trường y ở Paris. Bà tiếp tục tự học và cuối cùng lên đường đến Paris vào tháng 11 năm 1891. Khi bà vào học tại một ngôi trường đại học danh giá ở Paris, bà được đánh giá là một sinh viên tập trung, siêng năng và luôn đứng đầu lớp. Bà đã được trao học bổng dành cho sinh viên Ba Lan du học. Hai năm sau, Marie nhận bằng thạc sĩ vật lý và tiếp tục hoàn thành chương trình hóa học. Trong khoảng thời gian này, Marie được tham gia một nghiên cứu về các loại thép và đặc tính từ của chúng. Bà được người quen giới thiệu với nhà vật lý học người Pháp Pierre Curie khi đang tìm kiếm một địa điểm thích hợp.

0: chính sự say mê với phóng xạ đã dẫn đến căn bệnh suy tủy xương cướp đi mạng sống của bà. Là nhà khoa học, nhưng những thành công và phát kiến của Marie Curie không chỉ là có tầm vóc đối với lĩnh vực nghiên cứu và thúc đẩy nền văn minh, mà bản thân bà chính là một ví dụ chói sáng cho việc phụ nữ hoàn toàn có thể làm khoa học, phá bỏ định kiến về giới vốn tồn tại trước đó.
1: Các em thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu câu chuyện về nhà khoa học Marie Curie, một người phụ nữ đã dành cả cuộc đời cho niềm đam mê khoa học và để lại cho những đóng góp to lớn cho nhân loại. Điều đáng khâm phục ở bà không chỉ là hai giải Nobel danh giá, còn là tinh thần say mê nghiên cứu, làm thí nghiệm, kiên trì tìm tòi và biến những kiến thức mình có thành những phát hiện khoa học quan trọng.
0: Đó cũng chính là một minh chứng sinh động cho phương châm học đi đôi với hành, bởi học giúp chúng ta có kiến thức, nhưng thực hành, trải nghiệm và không ngừng tìm tòi sẽ giúp kiến thức ấy trở thành năng lực thực sự. Học để biết, học để làm và từ những điều mà mình làm được, chúng ta lại tiếp tục học hỏi để tiến bộ hơn mỗi ngày. Hy vọng là từ những bài học nhỏ và những trải nghiệm hôm nay, kèm sẽ nuôi dưỡng được một niềm đam mê lớn hơn cho tương lai của mình.
1: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
0: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ Bảy ngày 12 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
4: Việt Nam thu 56,5 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới nhờ giảm 10,3 triệu tấn CO2 qua các chương trình bảo vệ rừng tại Bắc Trung Bộ.
2: Nghệ An tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch 2959 hướng tới dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống.
4: Tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường từ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng phát triển quê hương hôm nay.
2: Dự kiến tổ chức lại hệ thống trung tâm y tế, hình thành 6 trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực.
4: Indonesia ghi nhận hơn 180.000 người mắc bệnh hô hấp do khói bụi từ cháy rừng và núi lửa phun trào, gây áp lực lớn lên sức khỏe cộng đồng tại nhiều khu vực.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu, vừa kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh năm 2026. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai chặt chẽ các phương án bảo vệ mục tiêu trọng điểm. Đối với nhiệm vụ diễn tập, cấp ủy chính quyền hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các lực lượng làm tốt công tác chuẩn bị. Các cơ quan đơn vị tích cực xây dựng công trình quân sự, thao trường diễn tập đúng quy định, đảm bảo chất lượng, chuẩn bị chú đáo phương án thực binh, công tác đảm bảo an ninh an toàn chú đáo. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, khẩn trương hoàn thiện các phương án thực binh, tổ chức luyện tập chặt chẽ, nghiêm túc, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
4: Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Việt Đức Hà Nội thăm hỏi động viên và trao tận tay cô giáo Hoàng Thị Hiền số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đây là số tiền được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

0: Việt Nam tỉnh kêu gọi trong 3 ngày, mùng 9, mùng 10 và 11 tháng 9, sau hành động quên mình cứu học sinh khỏi xe tải cán qua của cô giáo Hoàng Thị Hiền. Gần 9.000 tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng theo dõi các trang fanpage Nghệ An, Mặt trận Nghệ An đã chung tay ủng hộ. Thay mặt các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ân cần thăm hỏi động viên cô giáo Hiền vượt qua đau đớn, yên tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe, đồng thời bày tỏ cảm phục trước tinh thần dũng cảm của cô giáo Hoàng Thị Hiền. Hành động của cô đã thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của nhà giáo. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh mong rằng những chia sẻ hỗ trợ của cộng đồng sẽ phần nào giúp bản thân cô Hoàng Thị Hiền cùng gia đình vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện điều trị và sớm phục hồi sức khỏe. Hiện cô giáo Hoàng Thị Hiền bị cắt một chân phải, chân trái đang được điều trị phục hồi. Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, các chỉ số sức khỏe của cô đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi và điều trị theo phác đồ.
1: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 9 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành văn bản yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện các nội dung bảo đảm an toàn, trật tự trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng công an, phường kiểu mẫu về an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, để tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 2026-2030, bao gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng công an xã phường kiểu mẫu về an ninh trật tự giai đoạn 2026-2030, xây dựng các mô hình điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các xã phường, cơ quan doanh nghiệp và cơ sở giáo dục.
0: Logistics Việt Nam đang đứng trước yêu cầu đổi mới theo hướng hiện đại, xanh và thông minh. Hoàn thiện thể chế pháp luật được xác định là giải pháp then chốt nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tạo động lực mới cho ngành logistics phát triển. Đây là nội dung được các chuyên gia doanh nghiệp tập trung trao đổi tại tọa đàm Hoàn thiện thể chế pháp luật về logistics, gỡ điểm nghẽn, mở không gian phát triển. Sự kiện do tạp chí Công Thương tổ chức ngày hôm qua 11 tháng 9 tại Hà Nội. Các ý kiến tại tọa đàm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng sức chống chịu của ngành logistics trước những thay đổi nhanh chóng của chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý và hạ tầng để vận hành thị trường carbon hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thị trường này vừa hỗ trợ giảm phát thải, vừa thu hút đầu tư tư nhân, thúc đẩy công nghệ xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việt Nam đã thu 56,5 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới nhờ giảm 10,3 triệu tấn CO2 thông qua các chương trình bảo vệ rừng tại Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2019. Thụy Sĩ và Việt Nam dự kiến tiếp tục hợp tác về MRV, tài chính bền vững, các dự án giảm phát thải, trong đó có cơ chế hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris. Mục tiêu cuối cùng là sử dụng nguồn tài chính carbon để thúc đẩy chuyển đổi xanh, huy động vốn tư nhân, hỗ trợ Việt Nam tiến tới Net Zero và nâng cao năng lực cạnh tranh.
2: Thực hiện kế hoạch số 2959 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an về hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, Nghệ An đang tăng tốc với nhiều cách làm quyết liệt đồng bộ từ cơ sở. Đến nay, tỉnh đã vươn lên đứng thứ ba cả nước về kết quả thực hiện. Nhiều xã phường đã hoàn thành việc thu thập hồ sơ tại các xóm bản.
1: Từ việc hệ thống hóa toàn bộ hồ sơ đất đai qua các thời kỳ, đến phân loại từng nhóm thửa đất, xã Kim Liên đã xác định rõ những việc cần làm, những trường hợp cần tập trung tháo gỡ. Toàn xã có gần 53.500 thửa đất, trong đó có gần 60% được xác định thuộc nhóm dữ liệu đầy đủ, đúng, sạch, với gần 16.700 thửa đất thuộc nhóm 3. Đến nay, xã đã hoàn thành việc kê khai, chuyển toàn bộ hồ sơ cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nam Đàn để tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên, nói:
3: đến thời điểm hiện nay thì đối với công việc của xã thì xã cũng đã hoàn thiện 100%. Thì hồ sơ mà đang còn thiếu dữ liệu đã hồ hóa và chuyển cho đơn vị là chi nhánh phòng đăng ký đất đai của Nam Đàn chuẩn hóa dữ liệu. Ngoài ra xã cũng thực hiện đồng thời đăng ký cấp giấy chứng nhận cho lần đầu cho các hộ gia đình cá nhân tồn đọng từ nhiều năm trước đây.
1: Không chỉ làm sạch dữ liệu quá trình rà soát, Kim Liên cũng tháo gỡ, tiếp nhận, giải quyết những hồ sơ đất đai tồn đọng nhiều năm. trong đó có những công nhân xí nghiệp gạch ngói Trung Đô Nam Giang như bà Hoàng Thị Kim Hoa, xóm Nam Giang, đã được hóa giá nhà tập thể từ năm 1986.
4: Xã đã làm cho được trên 20 hộ có bia đất rồi, họ rất phấn khởi. Bản thân tôi hiện nay cũng cấp thủ tục để được cấp bia và quyền sử dụng đất.
1: Để dữ liệu từ cơ sở thực sự trở thành dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, vai trò của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai là rất quan trọng. Tại chi nhánh Đô Lương đến nay đã đưa hơn 104.000 thửa đất trên tổng số hơn 124.000 thửa lên nhóm 1, đạt 85,5%. Cùng với đó, khoảng 76.000 thửa đất đã được phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã để đẩy dữ liệu lên hệ thống. Ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Đô Lương, cho biết.
5: Thời gian tới thì cái số lượng công việc nó còn khoảng 20.000 thửa đất nữa. Thì chi nhánh tiếp tục ra soát đối với các cái thửa đất mà thuộc thẩm quyền xử lý của chi nhánh để tiếp tục làm sạch, làm rau. Ngoài ra là phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã tiếp tục ra soát rồi ký hồ sơ quét để đẩy lên không gian đối với các thửa đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
1: Với việc huy động cả hệ thống chính trị cùng với làm việc cả ngày nghỉ và buổi tối, đến ngày 8 tháng 9, tổng số thửa đã xây dựng cơ sở dữ liệu trên phần mềm VBDLIS là hơn 2.700.000 thửa, chiếm 62,72% tổng số thửa đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hơn 2,34 triệu thửa đã thuộc nhóm 1 là dữ liệu được xây dựng, vận hành đảm bảo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống. Ông Nguyễn Chí Thịnh, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Vạn An cho biết.
6: Thì đến thời điểm hiện tại thì cái công tác thu thập hồ sơ tại xóm cơ bản đã hoàn thành, bàn giao lên cho xã. Thì tổ công tác hiện tại đang ra soát nhập số liệu, hoàn thiện cái thông tin để làm sạch gửi cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.
1: Mặc dù đã đạt được kết quả tích cực nhưng phía trước vẫn còn hơn 1,6 triệu thửa đất cần tiếp tục hoàn thiện. Khối lượng công việc còn lớn, đòi hỏi sự quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, công an và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Bởi làm sạch dữ liệu đất đai là quá trình chuẩn hóa một nguồn dữ liệu quan trọng để quản lý đất đai minh bạch, hiệu quả hơn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ngành và địa phương đẩy mạnh thực hiện chiến lược đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh là cơ quan đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Căn cứ tình hình thực tế, Công an tỉnh chủ trì nghiên cứu xây dựng, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông hoặc đề xuất xây dựng chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện trong tình hình mới. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác thanh tra kiểm tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Trong đó nghiên cứu nhân rộng việc đầu tư xây dựng hệ thống camera ứng dụng công nghệ tự động để nhận diện, phát hiện lỗi vi phạm trên hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là các khu đô thị và trên các tuyến quốc lộ trọng điểm. Đồng thời nghiên cứu tăng cường triển khai các giải pháp công nghệ để giám sát hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng khi tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa tạm giữ hình sự 4 người để điều tra đường dây làm giả sổ đỏ, bằng cấp và nhiều loại giấy tờ theo đơn đặt hàng trên mạng. Đỗ Hoàng Phương, 37 tuổi, được xác định là người tổ chức mua máy móc đăng quảng cáo và phân công đồng phạm thực hiện từng công đoạn. Khách hàng đặt hàng qua mạng, Phương chuyển thông tin cho Nguyễn Nhất Hoàng Long in ấn, Trần Tấn Phước tìm khách, còn các thành viên khác đóng gói giao hàng. Để tránh bị phát hiện, nhóm người này sử dụng SIM không chính chủ, trao đổi qua Telegram và phân công riêng biệt, hạn chế các thành viên biết nhau. Công an Nghệ An phối hợp nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt giữ những người liên quan tại một số tỉnh thành, thu nhiều giấy tờ giả. Tăng vật gồm có sổ đỏ, bằng trung học phổ thông, cao đẳng đại học, chứng chỉ và giấy tờ xe. Vụ án đang được điều tra mở rộng để làm rõ quy mô và số tiền thu lợi.
0: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị các sở giáo dục và đào tạo ra soát đến từng học sinh, từng tên sách, từng tập còn thiếu để kịp thời bổ sung sách giáo khoa, Các địa phương được yêu cầu gửi số liệu về nhà xuất bản trước 11 giờ ngày hôm nay 12 tháng 9. Sách sẽ được cung ứng trong thời gian sớm nhất sau khi tổng hợp nhu cầu. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã và đang cung ứng khoảng 236,6 triệu bản sách giáo khoa tới các trường trên cả nước. Tổng nhu cầu phát hành và bổ sung thực tế lên tới 245,9 triệu bản. Trong đó, đơn hàng phát sinh gần đây tăng gần 45% so với kế hoạch ban đầu. Đến ngày 10 tháng 9, gần 13 triệu bản đang được in. Hiện hơn 430.000 bản sách giáo khoa có thể được điều phối ngay.
1: Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow dự kiến diễn ra từ 11 đến 20 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của thủ đô. Festival Thăng Long Hà Nội là sự kiện văn hóa thường niên, là dịp tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa của thủ đô ngàn năm văn hiến, vừa là lời khẳng định về sức sống bền bỉ của di sản Thăng Long giữa nhịp sống đương đại. Sự kiện phủ rộng trên 6 không gian văn hóa mang tính biểu tượng của thủ đô, từ trầm tích lịch sử Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội cho đến các không gian cộng đồng như xã Bát Tràng, Vườn Hoa Đền Bà Kiệu, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long vào tối qua ngày 11 tháng 9 năm 2026, quy mô khoảng 5.000 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế, mở đầu chuỗi hoạt động nghệ thuật của festival năm nay. Đã 96 năm đi qua, nhưng hào khí Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn là niềm tự hào của mỗi người dân xứ Nghệ. Từ những cuộc biểu tình của công nhân, nông dân năm 1930 đến hành trình xây dựng quê hương hôm nay, tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường vẫn được tiếp nối, trở thành nguồn sức mạnh trong mỗi chặng đường phát triển, bài viết của phóng viên Bùi Thọ.
0: Những ngày tháng 9, Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đón nhiều đoàn khách đến tham quan tìm hiểu về một trong những phong trào cách mạng tiêu biểu nhất trong lịch sử đấu tranh của dân tộc. Gần 19.000 tư liệu hiện vật được lưu giữ nơi đây là những chứng tích sống động về một thời kỳ đấu tranh sục sôi của công nhân, nông dân xứ Nghệ. Chị Nguyễn Thị Thu Sương, Phòng Tuyên truyền Đối ngoại, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh nói:
7: Bản thân mình rất là cảm thấy xúc động, đặc biệt là cảm động về cái tinh thần đấu tranh của nhân dân ở Nghệ An trong cái phong trào Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh. Qua đó để mình hiểu hơn được cái tinh thần đoàn kết, cái khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam cực kỳ là mãnh liệt để mong muốn giành một độc lập dân tộc để đi đến một cái cuộc sống hòa bình như hôm nay.
0: Ngày 1 tháng 5 năm 1930, công nhân nhà máy Diêm, nhà máy Cưa Bến Thủy cùng hàng nghìn nông dân vùng Vinh, Bến Thủy đã sát cánh đấu tranh mở đầu cho cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đến tháng 9 năm 1930, phong trào phát triển tới đỉnh cao. Đặc biệt ngày 12 tháng 9, hơn 8.000 nông dân Hưng Nguyên xuống đường hưởng ứng phong trào đấu tranh. Cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu. 217 người chết, 125 người bị thương. Nhưng sự hy sinh ấy không thể dập tắt ý chí cách mạng. Điều nổi bật nhất của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh chính là sức mạnh đoàn kết của quần chúng. Công nhân, nông dân đã cùng đứng lên đấu tranh, tạo nên sức mạnh rất lớn cho phong trào. Chị Đoàn Cẩm Tú, thuyết minh viên Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh cho biết.
8: Sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân được xem là yếu tố quan trọng và quyết định tạo nên thắng lợi của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Điều đáng trân trọng ở đây là khi muôn vàn khó khăn thử thách dưới chế độ áp bức và bóc lột, thì dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể quần chúng nhân dân đã đồng sức, đồng lòng đứng dậy đấu tranh để tạo nên một sức mạnh vô cùng to lớn. Và cho đến ngày hôm nay, tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh không hề phai nhạt mà luôn sống mãi và cháy mãi trong mỗi trái tim của những người xứ Nghệ.
0: Tại khu di tích Thái Lão, những dấu tích của cuộc biểu tình ngày 12 tháng 9 năm 1930 vẫn được gìn giữ. Từ một địa danh ghi dấu lịch sử, hôm nay khu di tích Thái Lão đã trở thành một địa chỉ đỏ. Quảng trường 12 tháng 9 với khu mộ, đền thờ, tượng đài và các công trình văn hóa thể thao đang góp phần lưu giữ ký ức về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, đồng thời bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Cô giáo Trần Thị Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai và ông Nguyễn Văn Đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên cho biết thêm.
9: Tổ chức cho tập thể cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường lên đây dâng hương dâng hoa để tỏ lòng biết ơn cả anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, và cũng là một những cái dịp mà để nhà trường giáo dục truyền thống cách mạng đối với học sinh.
10: Chúng tôi sẽ triển khai thực hiện một cách đồng bộ và nghiêm túc trong cái vấn đề bảo tồn, tôn tạo các cái hạng mục của di tích. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tập trung giáo dục cái truyền thống cách mạng của Xô Viết nghệ tĩnh đến các cái thế hệ của nhân dân, đặc biệt là chú trọng các cái thế hệ trẻ như là học sinh và sinh viên thông qua các cái vấn đề trải nghiệm dân hoa dân hương thám viếng tại khu di tích. Cái thứ ba nữa là chúng tôi tập trung kết nối các cái tour du lịch ở trên địa bàn của tỉnh Nghệ An.
0: Phát huy hào khí Xô Viết không chỉ là gìn giữ những địa chỉ đỏ hay những hiện vật của quá khứ, từ làng đỏ năm xưa đến những miền quê đang từng ngày đổi mới, một mạch nguồn vẫn được nối dài. Đó là niềm tin, ý chí và sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh tuy đã lùi xa trong dòng chảy lịch sử, nhưng những bài học về công tác tư tưởng, xây dựng liên minh công nông, vận động quân chúng và đặc biệt là sức mạnh đại đoàn kết vẫn còn nguyên giá trị. Hào khí ấy hôm nay không chỉ được nhắc nhớ trong những trang sử mà đang được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, bằng khát vọng vươn lên và trách nhiệm của mỗi người dân.
2: Giữa nhịp sống đổi thay của vùng quê nông thôn mới, xã Kim Liên, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vẫn còn những ngôi nhà gỗ hàng trăm năm tuổi được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mỗi nếp nhà không chỉ là nơi ở mà còn lưu giữ những dấu ấn về kiến trúc, gia phong và đời sống của người dân quê xứ Nghệ. Nhiều năm trôi qua, nhưng trong những ngôi nhà ấy, nhiều chi tiết kiến trúc xưa vẫn được gìn giữ. Từ kết cấu gỗ, mái ngói, sân vườn đến cách bài trí không gian sinh hoạt, tất cả góp phần tạo nên một nét riêng của làng quê Kim Liên. Bài viết của phóng viên Phương Huyền.
11: Ngôi nhà này là ông bà cha mẹ chúng tôi làm năm 1926, nay đã tròn 100 năm.
1: 100 năm, một thế kỷ đi qua, đủ để mọi thứ đổi thay. Dẫu vậy, ngôi nhà gỗ của gia đình ông Vương Hoàng Đồng ở xóm Hoàng Trù vẫn đứng đó giữa một làng quê đang từng ngày đổi mới. Năm 1926, ngôi nhà được xây dựng với 5 gian, phần lớn kết cấu bằng gỗ, đến nay vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu. Từ viên ngói cánh cửa đến những bức vách, gia đình đều gìn giữ cẩn thận. Những hạng mục xuống cấp được sửa chữa, nhưng phần kết cấu và những chi tiết vốn có vẫn được giữ nguyên. Không gian trước nhà cũng được chăm chút hài hòa với kiến trúc cũ, với hàng rào cây xanh bao quanh.
11: Gia đình chúng tôi để giao lại cho trách nhiệm của con cháu phía sau. Để nó là di sản vô giá này được là mãi mãi là ngôi nhà cổ Việt Nam.
1: Những ngôi nhà cổ tại Kim Liên phần lớn được dựng bằng gỗ lim hoặc dổi theo kiểu ba gian, năm gian, lợp ngói vẩy truyền thống với nhà ngoài thường là nơi thờ tự tiếp khách, nhà trong dành cho sinh hoạt gia đình. Ngôi nhà của vợ chồng ông Phạm Văn Mai ở xóm Trung Sơn được xây dựng từ năm 1941 và đến nay vẫn được gìn giữ, dẫu thời gian in dấu trên những bức tường hoen màu, nền gạch và những thanh gỗ đã ngả sắc. Nhưng cũng chính những dấu vết ấy làm nên vẻ đẹp trầm mặc của những nếp nhà xưa.
11: Gia đình tôi vẫn là trân trọng, nâng niu ngôi nhà. Cái nhà này là mùa hè thì vẫn mát, mùa đông thì rất ấm. Ông bà cũng cố gắng hết sức để lại cho con cháu.
1: Mỗi ngôi nhà cổ ở Kim Liên là một câu chuyện về gia phong, nếp sống và ký ức của nhiều thế hệ người dân quê bác. Với những người đang sống trong nếp nhà ấy, gìn giữ không chỉ là giữ một tài sản của gia đình, đó còn là cách để con cháu hiểu hơn về nơi mình sinh ra, về nếp sống của ông bà và những giá trị được truyền lại qua thời gian. Chị Vương Thị Nguyệt, xóm Hoàng Trù, xã Kim Liên, chia sẻ.
12: Tôi cũng rất là tự hào vì bố mẹ đã giữ lại cái nét đẹp của cha ông để lại. Thì sau này tôi cũng truyền lại cho con cháu mình, các con, các cháu cũng cố gắng gìn giữ.
1: Kim Liên hôm nay đang đổi thay từng ngày, nhưng giữa sự đổi thay ấy, những nếp nhà cổ vẫn được người dân gìn giữ như một phần ký ức của quê hương. Đó không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa và ký ức của bao thế hệ người dân miền Trung nắng gió. Từ những nếp nhà ấy, một phần kiến trúc, phong tục và nếp sống của làng quê xứ Nghệ tiếp tục được trao truyền cho thế hệ mai sau.
0: Tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến đối với dự thảo tổ chức lại các trung tâm y tế theo khu vực. Theo phương án này, 6 trung tâm y tế khu vực sẽ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại nhiều trung tâm y tế hiện nay, nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, từ thực tế tại cơ sở, một số ý kiến cho rằng bên cạnh những thuận lợi về tổ chức, cần tính toán kỹ bài toán nhân lực và khoảng cách địa lý, để việc thay đổi đầu mối quản lý không làm giảm khả năng hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã. Phóng viên An Duyên phản ánh.
1: Tại trạm y tế Hương Sơn, xã Tân An, 5 cán bộ đang đảm nhiệm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Không có bác sĩ, nên ngoài khối lượng công việc thường xuyên, mỗi khi gặp những trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, sự hỗ trợ từ tuyến trên là rất cần thiết. Đây cũng là lý do khiến cán bộ y tế cơ sở đặc biệt quan tâm đến phương án tổ chức lại các trung tâm y tế theo khu vực. Điều dưỡng Phan Văn Trung, trạm trưởng trạm y tế Hương Sơn, xã Tân An cho biết.
13: Để mà thực hiện hỗ trợ cho y tế xã thì chúng tôi vẫn thấy cái hình thức như thế này, như hiện tại á, nó rất phù hợp và rất gần gũi với hỗ trợ cho đơn vị y tế tuyến xã. Bởi vì tuyến xã bây giờ rất là khó khăn về nhân lực, này, về trang thiết bị, này, về địa hình.
1: Theo dự thảo, trung tâm y tế khu vực sẽ phụ trách địa bàn rộng hơn, đồng thời thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã phường. Về lý thuyết, mô hình này có thể tạo ra đầu mối lớn hơn, thuận lợi hơn cho việc tập trung điều phối nguồn lực. Nhưng với y tế cơ sở, khoảng cách địa lý và khả năng hỗ trợ kịp thời lại là vấn đề cần được tính đến, nhất là trong những tình huống dịch bệnh hoặc khi địa phương cần hỗ trợ chuyên môn khẩn cấp. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Tân Kỳ nói.
14: Thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp thì đối với ngành y tế của cấp xã thì hiện nay đang khó khăn về nhân lực cũng như là thực hiện các cái chức năng nhiệm vụ về y tế dự phòng, cho nên là xã có cái kiến nghị đề xuất chuyển cái chức năng y tế dự phòng về cho cấp xã, đồng thời là chuyển nhân lực của cái bộ phận dự phòng về cho cấp xã.
1: Một vấn đề khác cũng cần được đặt ra trong quá trình góp ý là nhân lực cho các trạm y tế. Yêu cầu quản lý sức khỏe người dân ngày càng lớn, dự kiến mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần sẽ tạo thêm khối lượng công việc đáng kể cho tuyến cơ sở. Trong khi đó, thực tế tại nhiều trạm y tế cho thấy nhân lực và trang thiết bị vẫn còn hạn chế. Y sĩ Trần Quyết Thắng, trạm trưởng trạm y tế Nghi Long, xã Trung Lộc cho biết.
15: Liên quan đến trang thiết bị thì phải liên quan đến con người. Ví dụ là bên siêu âm thì phải có bác sĩ chuyên về siêu âm. Bên xét nghiệm thì phải có bác sĩ kỹ thuật viên chuyên về xét nghiệm. Rồi bên các cái sức quang thì cũng có phải có chuyên khoa. Nhưng mà trạm này chưa có những các cái chuyên khoa đó.
1: Vì vậy, nếu tổ chức lại các trung tâm y tế theo khu vực, một trong những câu hỏi cần được trả lời là nguồn nhân lực hiện có sẽ được bố trí như thế nào để vừa đảm bảo năng lực chuyên môn ở tuyến khu vực, vừa tăng cường lực lượng trực tiếp làm việc tại các xã.
16: Tách biệt hai cái riêng về khối khám chữa bệnh thành bệnh viện đa khoa khu vực và khối y tế dự phòng thì thành trung tâm y tế khu vực, thì như vậy là về nhân lực sẽ bị đảo lộn, và đặc biệt thì nhân lực cho hai khối điều trị đó sẽ có những bất cập. Đối với cơ sở khám chữa bệnh thì thiếu tuyển dụng thì cán bộ không về trạm y tế.
1: Vừa rồi là ý kiến của bác sĩ Nguyễn Viết Xuân, phó giám đốc trung tâm y tế Tân Kỳ. Tổ chức lại các trung tâm y tế theo khu vực nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiệu quả của một mô hình tổ chức không chỉ nằm ở việc giảm bao nhiêu đầu mối, mà còn ở việc người dân có được tiếp nhận dịch vụ y tế thuận lợi, trạm y tế có đáp ứng được nguồn nhân lực và khi cần. Cán bộ cơ sở có nhận được sự hỗ trợ chuyên môn kịp thời hay không? Bởi mục tiêu quan trọng nhất của y tế cơ sở vẫn là chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ nơi gần dân nhất.
17: Phần tin quốc tế.
0: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm tại New Delhi nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và tăng cường phối hợp trong khuôn khổ nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Cuộc hội đàm diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hai nhà lãnh đạo trao đổi về chính trị, kinh tế, quốc phòng, năng lượng và các vấn đề khu vực quốc tế, trong đó có tình hình Trung Đông. Hai bên nhất trí hướng tới nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la vào năm 2030, đồng thời mở rộng hợp tác công nghiệp năng lượng và hạt nhân dân sự. Nga từ lâu là một trong những đối tác chủ chốt của Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng, trong khi Ấn Độ là khách hàng năng lượng lớn của Nga. Tuy nhiên, quan hệ hai nước đang đối mặt với nhiều thách thức từ sức ép địa chính trị toàn cầu và các mối quan hệ song phương phức tạp kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu tại lễ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11 tháng 9 diễn ra tại Lầu Năm Góc. Trong đó, ông khẳng định nước Mỹ đã vượt qua thử thách và hiện đang mạnh mẽ.

0: hơn bao giờ hết. Trong bài phát biểu, ông Trump gọi vụ tấn công là khoảnh khắc của cái ác khủng khiếp, buộc cả nước phải đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố. Ông cũng khẳng định, nước Mỹ sẽ không bao giờ quên các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời ca ngợi những anh hùng đã hy sinh để cứu người. Ông cũng đề cập đến cuộc chiến với Iran và tuyên bố nước Mỹ không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng để bảo vệ an ninh quốc gia. Hàng loạt hoạt động tưởng niệm cũng được tổ chức trên khắp nước Mỹ để đánh dấu 25 năm vụ tấn công khủng bố khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Trong đó đáng chú ý là lễ tưởng niệm diễn ra ở Đài Tưởng niệm Quốc gia tại New York với sự tham dự của Phó Tổng thống J.D. Vance và các cựu Tổng thống Mỹ. Năm nay, buổi lễ có thêm một phút mặc niệm dành cho những người đã qua đời sau này do các bệnh liên quan tới bụi độc và điều kiện làm việc sau vụ tấn công.
1: Cháy rừng nghiêm trọng và núi lửa phun trào tại Indonesia đang gây khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Tính đến ngày 9 tháng 9, hơn 180.000 người được báo cáo mắc các bệnh đường hô hấp liên quan đến khói bụi. Bộ Y tế Indonesia cho biết số ca nhiễm khuẩn hô hấp cấp và bệnh liên quan cháy rừng đã tăng từ gần 51.000 ca ngày 1 tháng 9 lên hơn 113.000 ca trong ngày 9 tháng 9. Hơn 12,5 triệu người tại 7 tỉnh đã tiếp xúc với khói mù, trong khi đó tro bụi từ núi lửa Anak Krakatau phun trào cuối tuần qua đã khiến cho gần 69 người mắc nhiễm trùng hô hấp cấp tính. Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh phổi, tim mạch bị ảnh hưởng nặng nhất. Chính phủ Indonesia đã chuyển gần 1 triệu khẩu trang, hàng trăm thiết bị cung cấp oxy và điều động hàng nghìn nhân viên y tế đến vùng ảnh hưởng. Cháy rừng năm nay được đánh giá nghiêm trọng nhất tại Indonesia trong 11 năm qua.
0: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app DTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm. Phát thanh viên Thanh Nga Duy Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến Ấn Độ bắt đầu chuyến công tác dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương. Những nút thắt vô lý làm nghẽn dự án chống ngập 6.000 tỷ đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại Cà Mau, hồ nước ngọt cho 113.000 người đã hoàn thành 2 năm vẫn chưa thể sử dụng do thiếu nhà máy xử lý và đường ống dẫn. Trung Quốc lên án các hoạt động gián điệp của Mỹ nhằm vào doanh nghiệp nước này trong các lĩnh vực chiến lược. Ả Rập Xê Út đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây, trong khi lực lượng Houthi tại Yemen tăng cường kiểm soát cửa ngõ Bab El Mandeb. Bây giờ là nội dung chi tiết. Vào tối qua, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Hai bên đã ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu thực chất bằng các chương trình cũng như dự án cụ thể. Chúng tôi xin được tóm lược những nội dung quan trọng của tuyên bố chung.
1: Trên bình diện quốc tế, hai nước khẳng định bảo vệ thương mại quốc tế mở và trật tự dựa trên luật lệ, phản đối chính trị cường quyền, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái pháp luật quốc tế. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác ASEAN, Liên minh châu Âu và Liên minh châu Âu CPTPP. Việt Nam ủng hộ Pháp tăng cường quan hệ với ASEAN. Hai bên mở rộng hợp tác trong cộng đồng Pháp ngữ hướng tới hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh vào tháng 11 tới. Về Biển Đông, hai nước ủng hộ giải quyết hòa bình tranh chấp, duy trì tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở và quyền qua lại vô hại, xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu lực, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế. Đối với Ukraine, hai bên kêu gọi đàm phán chấm dứt chiến sự, hướng tới nền hòa bình toàn diện, công bằng, bền vững trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, sẵn sàng thúc đẩy đối thoại và tái thiết. Về vấn đề Trung Đông, hai nước kêu gọi kiềm chế, giảm leo thang, tìm kiếm giải pháp ngoại giao và bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên tái khẳng định giải pháp hai nhà nước đối với vấn đề Palestine-Israel, kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn và hướng tới ngừng bắn lâu dài tại Gaza, Liban cùng các điểm nóng khác. Hợp tác song phương, quốc phòng và an ninh tiếp tục là lĩnh vực ưu tiên. Hai nước nhất trí đẩy mạnh hợp tác công nghiệp, công nghệ quốc phòng và gìn giữ hòa bình. Hợp tác an ninh tập trung phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, tội phạm mạng và phòng thủ dân sự. Hợp tác pháp luật, tư pháp cũng được thúc đẩy. Về kinh tế, hai bên cam kết thực hiện đầy đủ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu, hoan nghênh tiến trình của Pháp trong phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu, dự kiến hoàn tất trong năm nay. Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Khoa học công nghệ là một trụ cột hợp tác tập trung vào trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, kỹ thuật số, công nghệ sinh học, năng lượng, biển và giao thông thông minh. Hai nước dự kiến hợp tác trong dự án cung cấp và phóng vệ tinh quan sát Vinaresat 2 với hỗ trợ tài chính của Pháp, hợp tác về khoáng sản thiết yếu. Về hạ tầng, hai bên hoan nghênh các bản ghi nhớ cải tạo tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng và thành lập trường công nghệ đường sắt tại Hà Nội, tiếp tục thúc đẩy đối tác chiến lược về hàng không dân dụng với nhiều hợp đồng lớn. Trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, Việt Nam và Pháp sẽ đánh giá cơ hội phát triển điện hạt nhân, nghiên cứu công nghệ tiên tiến, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân và đào tạo nhân lực. Hai bên cũng hợp tác hiện đại hóa hệ thống điện, thị trường điện và tích hợp năng lượng tái tạo. Về y tế, hai nước hướng tới ký thỏa thuận mới giữa hai chính phủ, tiếp tục phối hợp theo cách tiếp cận một sức khỏe. Hai nước quyết tâm ứng phó với biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm, thực hiện thỏa thuận Paris, giảm dần năng lượng hóa thạch, hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050, nhưng vẫn bảo đảm an ninh năng lượng. Pháp hoan nghênh mục tiêu phát thải ròng bằng không và không còn dùng than sản xuất điện vào năm 2050 của Việt Nam. Việt Nam hoan nghênh Pháp tiếp tục thực hiện các cam kết trong đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Hai bên cam kết quản lý bền vững đại dương, thực thi hiệp định về đa dạng sinh học ngoài vùng tài phán quốc gia, tăng cường hợp tác về sông Mekong. Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phê chuẩn công ước về nước. Tuyên bố chung coi trọng giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, bảo tồn di sản, thể thao, giáo dục và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy trao đổi sinh viên, nhà khoa học trẻ và giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam. Pháp hoan nghênh triển vọng chuyển trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tới Hòa Lạc vào năm 2028. Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh việc Pháp trao trả Việt Nam một chiếc chống đầu Đông Sơn, thể hiện cam kết chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa. Với những định hướng chiến lược và dự án cụ thể, tuyên bố chung cho thấy quyết tâm của Việt Nam và Pháp chuyển hóa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện thành kết quả thiết thực, đóng góp cho phát triển của mỗi nước, hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.
0: Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, vào lúc 9 giờ 40 phút sáng nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến New Delhi bắt đầu chuyến công tác dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi gọi tắt là BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ từ hôm nay đến ngày mai. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Trong chuyến công tác này, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và phát biểu tại phiên thảo luận mở về chủ đề tăng cường đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu. Thủ tướng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và đề xuất Việt Nam về nhiều vấn đề đặt ra trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững, giải quyết các thách thức toàn cầu. Qua đó khẳng định thông điệp Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên đối tác của BRICS cũng như cộng đồng quốc tế thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối, hợp tác phát triển, phát huy tiếng nói và vai trò của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, hướng tới một tương lai phát triển

0: bao trùm, bền vững với những thành quả phát triển được chia sẻ rộng rãi cho mọi người dân. Thủ tướng cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế tại hội nghị. Đây cũng là dịp có ý nghĩa rất quan trọng, vừa tiếp nối đà phát triển, duy trì trao đổi cấp cao, vừa cụ thể hóa những nhận thức chung, thỏa thuận, định hướng lớn mà lãnh đạo cao nhất hai nước đã thống nhất, qua đó đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng sẽ có nhiều hoạt động quan trọng với lãnh đạo các đối tác Ấn Độ. Các cuộc trao đổi sẽ ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng nhằm đạt kết quả thực chất cụ thể trong quan hệ Việt Nam và Ấn Độ. Trong đó đặc biệt là thúc đẩy thực hiện các mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, tăng cường đầu tư các dự án lớn mang tính biểu tượng của các doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, tạo đột phá trong phát triển hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo.
1: Việc Việt Nam tham gia khuôn khổ BRICS với vai trò là nước đối tác có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, thịnh vượng và ổn định của khu vực. Nhận định này được Đại sứ Ấn Độ Serin Sepa đưa ra khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng và tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS.
2: Trước tiên xin cảm ơn Đại sứ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng thưa Đại sứ, đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS với tư cách là quốc gia đối tác. Vậy thì Ấn Độ kỳ vọng Việt Nam có thể đóng góp như thế nào vào những ưu tiên và chương trình nghị sự của năm nay ạ, thưa Đại sứ?
3: Năm nay là hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và cũng là lần thứ tư Ấn Độ đăng cai sự kiện này. Hội nghị dự kiến có sự tham gia của gần 30 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và lãnh đạo các tổ chức quốc tế. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đặc biệt nhấn mạnh cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm và đây cũng là điểm rất tương đồng với cách tiếp cận của Việt Nam. Đối với bốn trụ cột là đổi mới sáng tạo, hợp tác, phát triển bền vững và khả năng chống chịu, Việt Nam có rất nhiều dư địa đóng góp. Chúng tôi có thể thấy rõ bốn trụ cột này có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu phát triển của Việt Nam chỉ với việc nhìn vào tầm nhìn 2045 và tầm nhìn Visit Bharat 2047. Của chúng tôi cũng có những điểm tương đồng. Chính vì vậy, tôi tin rằng Việt Nam có thể đóng góp rất nhiều cho cơ chế hợp tác này. BRICS hiện có 11 quốc gia thành viên và 7 quốc gia đối tác, trong đó có Việt Nam. Trọng tâm của BRICS là thúc đẩy tiếng nói và hợp tác giữa các nước thuộc Nam Bán Cầu, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Và vì vậy, sự tham gia của Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ mang lại lợi ích cho cả Việt Nam và BRICS.
2: Vậy theo đại sứ thì những giá trị và quan điểm chung nào giữa Việt Nam và Ấn Độ có thể cùng được thúc đẩy tại hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay ạ?
3: Tôi cho rằng Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng trong tầm nhìn phát triển. Việt Nam hướng tới mục tiêu năm 2045, còn chúng tôi có tầm nhìn Visit Bharat 2047. Một điểm chung rất quan trọng là cả hai đều đặt người dân ở vị trí trung tâm. Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ cũng được xây dựng trên nền tảng giao lưu văn hóa và được kết nối bởi nhịp cầu Phật giáo. Nhưng ngày nay, sự gắn kết giữa hai nước đã vượt ra ngoài những nền tảng lịch sử đó với hợp tác ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Về phía Ấn Độ, chúng tôi coi Việt Nam là một đối tác rất quan trọng trong chính sách hành động hướng Đông, cũng như trong tầm nhìn rộng hơn về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việt Nam đồng thời giữ vai trò rất quan trọng trong ASEAN. Hai nước cũng có nhiều điểm chung trong cách nhìn về khu vực và thế giới. Việt Nam và Ấn Độ đều ủng hộ sự phát triển tự nhiên, đều đề cao thượng tôn pháp luật và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Vì vậy, hai nước có thể cùng lên tiếng mạnh mẽ vì những giá trị chung, đó là thượng tôn pháp luật, hòa bình, thịnh vượng và ổn định khu vực. Đó cũng là lý do tôi cho rằng Việt Nam tham gia khuôn khổ BRICS có ý nghĩa rất quan trọng.
2: Trong bối cảnh BRICS đang ngày càng mở rộng và vai trò của Ấn Độ cũng ngày càng được nâng cao trong các cơ chế đa phương, thì sự phối hợp giữa Việt Nam và Ấn Độ tại BRICS được kỳ vọng là có thể mang lại những đóng góp và lợi ích gì cho khu vực ạ, thưa Đại sứ?
3: Với chúng tôi, Việt Nam là một đối tác hết sức quan trọng, đặc biệt trên phương diện hợp tác đa phương. Cũng giống như Ấn Độ, Việt Nam coi trọng chủ nghĩa đa phương và là một thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc. Khi hai nước có chung những giá trị và cùng đề cao thượng tôn pháp luật, hợp tác giữa hai bên sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Chính vì vậy, trong những cơ chế như BRICS, việc Việt Nam và Ấn Độ cùng tham gia, cùng chia sẻ quan điểm và tìm được tiếng nói chung là rất quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh thêm một điều, hai nước có sự tương đồng trong tầm nhìn chiến lược. Đó cũng là lý do hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trên các diễn đàn đa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khu vực.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đối với Đại sứ Ấn Độ Sering Sepa về ý nghĩa của chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng và tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS.
4: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thông tin nhanh.
4: Bình luận sâu.
0: Tương tác đa chiều.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 50 năm hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận các danh hiệu phần thưởng cao quý của Đảng Nhà nước cho tập đoàn BRG và ngân hàng SeaBank. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nhiều lãnh đạo Đảng Nhà nước đã gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch tập đoàn BRG đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Chúc mừng tập đoàn BRG và ngân hàng SeaBank được trao tặng huân chương lao động hạng nhất và bằng khen của Bộ Công an. Chủ tịch Quốc hội mong muốn lãnh đạo tập đoàn luôn giữ vững tầm nhìn tiên phong, bản lĩnh hành động, phát triển vững mạnh, xây dựng đội ngũ kế cận có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức kinh doanh và khát vọng phụng sự đất nước.
6: Tập đoàn BRG và ngân hàng SeaBank tiếp tục phát huy nền tảng đã tạo dựng, thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế, chú trọng đầu tư các dự án đô thị thông minh, hạ tầng xanh, thân thiện với môi trường.
5: Trong năm qua, tập đoàn BRG đóng góp hơn 18.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, thuộc top 4 doanh nghiệp tư nhân có mức đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam, tạo việc làm ổn định cho hơn 22.000 người lao động.
1: Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 vừa khai mạc tối qua tại Hoàng Thành Thăng Long, mở đầu cho hoạt động văn hóa đặc sắc kéo dài đến ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa di sản tiêu biểu của thủ đô Hà Nội. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Phóng viên Thủy Tiên phản ánh.
7: Với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 mở rộng đáng kể về quy mô và độ đa dạng vùng miền, quốc tế. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng
8: Festival Thăng Long Hà Nội năm 2026 có sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên. Lần đầu tiên có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế, tỉnh Điện Biên, tỉnh Đắk Lắk và ba đoàn nghệ thuật nhóm nhạc truyền thống quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, từng bước đưa thủ đô Hà Nội trở thành một điểm đến văn hóa, nơi hội tụ và tôn vinh các giá trị truyền thống đặc sắc.
9: Phồn hoa Thăng Long giữa nhịp đời hối hả.
7: Diễn ra ngay trong không gian di sản có chiều sâu lịch sử của Hoàng Thành Thăng Long, nơi kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với hình thức nghệ thuật đương đại. Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc mang đến cho công chúng những phần trình diễn ấn tượng. Một số khán giả cho biết.
10: Đến đây tôi cảm thấy choáng ngợp về cái khung cảnh và không gian ở đây. Là một chương trình rất là hoành tráng và ý nghĩa. Và các tiết mục ở đây thì đã lột tả được văn hóa của thủ đô Hà Nội mình.
11: Các tiết mục thì để lại trong tôi những cái ấn tượng rất là sâu sắc bởi cái sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Sau cái lễ khai mạc ngày hôm nay thì nó đã đánh thức vào giới trẻ trong chúng tôi một tình yêu văn hóa, niềm yêu di sản. Tôi sẽ tham gia những cái chuỗi hoạt động sau đấy của Festival Thăng Long.
7: Sau đêm khai mạc, Hoàng Thành Thăng Long tiếp tục là điểm nhấn với chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế Thăng Long Hà Nội nhịp cầu di sản vào tối ngày 12 tháng 9. Một ngày sau đó, nghệ thuật nhạc trẻ với concept MoFest chuyến tàu tiếp nối tinh hoa sẽ hướng tới công chúng trẻ, tạo sự kết nối giữa nghệ thuật đương đại với không gian di sản.
1: Chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản Cần Thơ 2026 vừa diễn ra tối qua. Phóng viên Hồng Phương, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin.
12: khoảng 100 gian hàng của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản cùng hội tụ, trong đó có khoảng 40 đối tác Nhật Bản, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và mở ra cơ hội kết nối thương mại trong các lĩnh vực như nông sản, thực phẩm, ô cốp, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, công nghiệp, máy móc thiết bị, y tế, du lịch, giáo dục và đào tạo. Điểm nhấn mới của chương trình năm nay là hoạt động đi bộ diễu hành trong trang phục truyền thống với khoảng 1.000 người đăng ký tham gia, góp phần lan tỏa tình hữu nghị và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào sáng 12 tháng 9. Hợp tác kinh tế Cần Thơ - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu với 13 dự án FDI tổng vốn khoảng 1.655 tỷ đô la Mỹ và kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 142 triệu đô la Mỹ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố. Qua chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ kỳ vọng sẽ tạo thêm những kết nối thực chất giữa doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân Việt Nam, Nhật Bản. Ngài Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh Ono Masuo cũng bày tỏ niềm vui khi chương trình được tổ chức quy mô.
13: Gần đây, việc triển khai xây dựng các tuyến đường cao tốc đã đem lại những bước tiến về phát triển hạ tầng nhằm nâng cao khả năng kết nối với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ. Tôi hy vọng những dự án trang bị hạ tầng giao thông sẽ góp phần nâng cao hơn nữa tính liên kết giữa Nhật Bản và thành phố Cần Thơ.
12: Trong hai ngày 12 và 13 tháng 9, công viên Lưu Hữu Phước mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực Việt Nam, Nhật Bản như chế biến món ăn Nhật Bản, bánh wagashi, bánh dân gian, các cuộc thi cosplay, giao lưu văn nghệ, võ thuật và các hoạt động tương tác tại gian hàng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ tiếng cồng chiêng giữa đại ngàn, những làn điệu gia rai, món ăn dân dã, cho đến câu chuyện người chiến sĩ công an học tiếng đồng bào để gần dân hơn. Những sắc màu văn hóa và đời sống Gia Lai đang được kể lại sinh động qua từng video và từng buổi livestream. Không chỉ là không gian giải trí, mạng xã hội đang trở thành cánh cửa số đưa hình ảnh con người, văn hóa và sản vật Tây Nguyên đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở ra cơ hội để sức sáng tạo trở thành sinh kế cũng như trách nhiệm với cộng đồng. Mời quý vị cùng phóng viên Quốc Học và Siêu Đoan thường trú khu vực Tây Nguyên gặp gỡ một số gương mặt sáng tạo nội dung tiêu biểu nhân hội nghị KOL tỉnh Gia Lai 2026 vừa được tổ chức tại Pleiku.
14: Sở hữu chất giọng khàn lạ, khỏe khoắn cùng phong cách thể hiện đậm chất đại ngàn, những video triệu view của Roy Châm Linh mang đến cho người nghe nhiều điều mới mẻ. Qua âm nhạc, anh mong muốn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình. Hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2006, anh tham gia cuộc thi video du lịch với chủ đề Mỗi người dân Gia Lai là một đại sứ du lịch và được khán giả bình chọn video được yêu thích nhất.
15: Tôi rất vinh dự khi được Công an tỉnh Gia Lai mời tham dự hội nghị KOL Gia Lai 2026. Tại đây, tôi có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với nhiều anh chị em sáng tạo nội dung đến từ Quy Nhơn cũng như các địa phương khác. Đây là dịp tuyệt vời để cộng đồng sáng tạo cùng học hỏi, kết nối và quảng bá hình ảnh quê hương.
14: Cũng bằng những video đời thường, chị Ra Lan Hờ Vĩ ở thôn Cà Tê Lớn A, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đang góp phần lan tỏa sắc màu văn hóa Gia Rai trên không gian mạng. Những video về văn hóa truyền thống được chị thực hiện ngay tại buôn làng và trong gia đình đã thu hút hàng triệu lượt xem. Từ lễ cúng vòng, lễ thổi lỗ tai, lễ gọi hồn đến những món ăn quen thuộc như lá mì xào, cá lá chuối, giả cà đắng. Hờ Vĩ đưa văn hóa Gia Rai đến với người xem bằng những hình ảnh gần gũi. Mới đây, video ghi lại cảnh người mẹ làm rượu cần Gia Rai truyền thống tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Với Hờ Vĩ, sáng tạo nội dung vừa là sinh kế, vừa là cách lan tỏa văn hóa quê hương.
16: Tôi làm nội dung trên TikTok, chủ yếu chia sẻ về hành trình kiếm tiền để xây nhà cho bố mẹ. Những nội dung đó nhận được sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của rất nhiều người. Tôi cũng mong muốn đóng góp một phần nhỏ công sức của mình để quảng bá, lan tỏa những hình ảnh của địa phương.
14: Không chỉ những người trẻ làm nội dung về văn hóa, đời sống, lực lượng công an cũng đang vận dụng mạng xã hội để đưa hình ảnh gần gũi, thiết thực đến với người dân. Thiếu tá Lại Văn Đạt, cán bộ tổ an ninh, công an xã Phú Thiện là một trong những KOL của tỉnh Gia Lai được cộng đồng mạng biết đến với mô hình Công an về làng. Trong quá trình công tác, tiếp xúc với bà con, anh tự học tiếng Gia Rai để tuyên truyền pháp luật bằng tiếng dân tộc, đồng thời vận động trao tặng 500 chiếc cặp cho học sinh khó khăn khi bước vào năm học mới.
17: Khi mà tôi biết và tôi nói được tiếng người dân tộc thiểu số,

0: đài đấy, thì trong công tác tôi cảm thấy là nó dễ dàng hơn, nó gần gũi hơn, là chúng tôi hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Từ đó thì chúng tôi có cái biện pháp công tác tuyên truyền vận động hoặc là triển khai các biện pháp công tác nó xuất phát từ thực tiễn, cảm thấy người dân rất là vui vẻ và đồng tình ủng hộ với quá trình chúng tôi tuyên truyền vận động bằng tiếng Gia Lai, giúp đỡ bà con nhân dân.
1: Hội nghị KON tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh, lan tỏa niềm tin số được tổ chức nhằm kết nối cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm và cùng quảng bá văn hóa, du lịch, con người Gia Lai, xây dựng một không gian số an toàn, văn minh và đáng tin cậy.
2: Một đại dự án 6.000 tỷ đồng mang theo kỳ vọng xóa ngập cho hàng nghìn hộ dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đang rơi vào cảnh tê liệt với lý do là 4% mặt bằng rải rác chưa thể bàn giao vì những nút thắt hành chính cũng như sự chây ý kéo dài của một số người dân. Phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin chi tiết.
3: Dự án nạo vét gia cố suối Cái, đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai, có tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng với chiều dài gần 19 km. Dự án đi qua địa bàn các phường Bình Dương, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Tân Khánh, tỉnh Bình Dương cũ, nay là Thành phố Hồ Chí Minh. Triển khai từ tháng 11 năm 2021, dự án được kỳ vọng lớn về sự đổi thay diện mạo hạ tầng đô thị, giải cứu tình trạng ngập lụt cục bộ, bảo vệ tính mạng và tài sản cho hàng ngàn hộ dân dọc hai bên bờ suối Cái. Thế nhưng, mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2026 đang đứng trước nguy cơ phá sản. Theo báo cáo mới nhất, riêng đoạn qua địa bàn phường Tân Khánh còn 53 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân đến từ những rào cản hành chính, lẫn sự chây ì của một bộ phận người dân. Ba trường hợp đã hoàn thành đầy đủ thủ tục cưỡng chế, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định của luật đất đai 2024. Hai hộ dân đang kéo nhau ra tòa khiếu nại, khiến mặt bằng bị khóa chặt. 6 hộ dân đòi bồi thường phần đất nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi được yêu cầu làm đơn để xem xét giải quyết, các hộ này lại nhất quyết từ chối. 5 hộ dân khác chờ xây xong nhà tại khu tái định cư mới chịu di dời. 10 hộ dân thuộc diện chính sách sẵn sàng bàn giao mặt bằng trước với điều kiện nhận được văn bản xác nhận mua cấp nền tái định cư từ Ủy ban Nhân dân phường Tân Khánh. Tuy nhiên, văn bản này đến nay vẫn chưa có, khiến người dân lo lắng. Ông Phạm Văn Quang, giám đốc xí nghiệp 13, công ty cổ phần xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương, đơn vị thi công 3 gói thầu khu vực hạ lưu suối Cái, chia sẻ, mùa mưa đã đến, khu vực này ngập sâu, nguy cơ sạt lở các đoạn đê kè đã hoàn thành là rất lớn.
4: Tôi đề nghị các cấp chính quyền, địa phương, ban giải phóng bằng chủ tư quyết liệt vào cuộc để tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để nhà thầu tập trung máy móc thiết bị nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào hoàn thành để vận hành. Đặc biệt trong mùa mưa này mặt bằng không có thì sẽ nguy cơ gây mất an toàn rất cao khi mưa lũ dồn về, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, nhất là cái cầu Tổng Bảng là cái nút thắt.
3: Trước tình thế cấp bách, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chủ đầu tư đã nhiều lần gửi kiến nghị, yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Tân Khánh nhanh chóng bàn giao mặt bằng. Đối với các trường hợp cố tình chây ì, không chấp hành, địa phương cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của luật đất đai 2024. Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Khánh cũng đã trực tiếp khảo sát thực tế và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Thế nhưng đến nay, mặt bằng sạch vẫn là điều mà các đơn vị thi công đang khắc khoải chờ đợi.
2: Một công trình khác cũng đang gây lãng phí nghiêm trọng. Hồ chứa nước ngọt có khả năng phục vụ khoảng 113.000 người tại Cà Mau đã hoàn thành từ cách đây 2 năm, vậy nhưng đến nay vẫn chưa thể cấp nước sinh hoạt do thiếu nhà máy xử lý và hệ thống đường ống.
5: Công trình này nằm tại xã Khánh An, rộng 102 ha, sức chứa gần 4 triệu mét khối, được khởi công đầu năm 2022. Sau 4 lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng từ vốn ODA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh. Theo thiết kế, hồ cung cấp nước cho khu vực U Minh Cũ và vùng lân cận, đồng thời phục vụ sản xuất, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô. Hạ tầng cốt lõi đã được nghiệm thu, hồ đã tích nước nhưng chưa thể đưa vào mạng lưới. Sau 2 năm chưa sử dụng, một số hạng mục bắt đầu xuống cấp. Để hoàn thiện chuỗi cấp nước, tỉnh Cà Mau triển khai dự án nhà máy xử lý nước mặt và đường ống, tổng vốn hơn 192 tỷ đồng, công suất 12.000 mét khối một ngày đêm. Nhà đầu tư đã lựa chọn thời gian thực hiện dự kiến 18 tháng, kể từ khi được chấp thuận hoặc ký hợp đồng. Cà Mau không được bổ sung nước ngọt từ hệ thống sông Mekong. Mùa khô nhiều khu vực thiếu nước, phải khai thác nước ngầm làm gia tăng nguy cơ sụt lún. Nghịch lý hồ đầy nước nhưng người dân chưa có nước sạch, đặt ra yêu cầu đầu tư đồng bộ, đẩy nhanh các hạng mục kết nối, tránh để công trình hàng trăm tỷ đồng tiếp tục đắp chiếu, trong khi nhu cầu dân sinh vẫn rất cấp thiết.
2: Khánh Hòa kiên trì vận động học sinh trở lại lớp ngay từ đầu năm học, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ cũng như đầu tư trường lớp để thu hẹp khoảng cách giáo dục vùng miền, cụ thể hóa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục.

0: môi trường khang trang, sạch đẹp và có nhiều dụng cụ học tập đầy đủ để cho tụi em có một môi trường học tập tốt nhất.
1: Ông Bùi Quang Quyền, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Pinang Tak cho rằng việc đầu tư tạo điều kiện để học sinh người dân tộc thiểu số được ăn học tập trung nội trú góp phần rút ngắn khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa các vùng.
2: Đây cũng là thực hiện cái ý nguyện của Đảng nhà nước để làm cho cái nền giáo dục nó xích lại gần nhau, giữa không có sự phân biệt giữa miền núi và đồng bằng để bước tới để cân bằng trong giáo dục và phát triển hơn.
1: Vấn đề học sinh bỏ học để phụ giúp gia đình cũng được khắc phục từ sớm, như tại xã Trung Khánh Vĩnh. Ngay sau khai giảng, giáo viên rà soát sĩ số, nắm từng trường hợp vắng học, nguy cơ bỏ học để vận động trở lại lớp. Bà Hoàng Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Cơ sở Chu Văn An, xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, nhiều giáo viên trong trường đã chủ động phối hợp với địa phương tới tận nhà để vận động phụ huynh và học sinh.
3: Giáo viên phải tranh thủ buổi trưa và buổi tối đến để vận động học sinh, phải 2-3 lần, 5 lần mới gặp được phụ huynh học sinh để vận động học sinh ra lớp, hỗ trợ cho học sinh những suất quà ý nghĩa, vở, bút, cặp để cho các em có dụng cụ.
1: Khánh Hòa hiện có hơn 2,24 triệu dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số hơn 226.000 người. Năm học 2026-2027, toàn tỉnh có hơn 462.000 học sinh tại 318 cơ sở giáo dục. Trong dịp hè, tỉnh đầu tư hơn 1.143 tỷ đồng nâng cấp sửa chữa trường lớp, bổ sung thiết bị dạy học và bồi dưỡng đội ngũ. Tỉnh ưu tiên đầu tư cho các địa phương vùng miền núi hai đảo. Các chính sách về công tác đào tạo, thuyên chuyển giáo viên miền núi cũng đang được tỉnh hoàn thiện.
4: Trong khi đó, sau lễ khai giảng năm học mới, 149 học sinh tại điểm trường Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam của tỉnh Nghệ An vẫn chưa đến lớp do phụ huynh không đồng tình với việc giải thể điểm trường cũ để đưa các em về học tập trung, do điểm trường mới cách nhà khoảng 6-7 km.
5: Điểm trường Tiến Sơn có 5 phòng học được xây dựng từ năm 1998, hiện xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chính quyền địa phương đề xuất chuyển học sinh đến cơ sở đã được đầu tư đồng bộ, có phòng chức năng và khu bán trú. Phương án này được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đồng ý. Tuy nhiên, phụ huynh lo ngại quãng đường xa, khó thu xếp đưa đón và chưa rõ điều kiện bán trú nên cho con nghỉ học từ ngày 5 tháng 9. Sáng hôm qua, chỉ 17 học sinh đến điểm trường mới. Tại cuộc đối thoại với ngành giáo dục và chính quyền, phụ huynh đề nghị phải có phương án cụ thể về đưa đón, ăn nghỉ trước khi sắp nhập. Lãnh đạo xã Quỳnh Tam dự kiến tổ chức 3 chuyến xe đưa đón mỗi ngày, bố trí ăn bán trú, đồng thời xem xét hỗ trợ chi phí đi lại, sách vở và đồ dùng học tập. Nhà trường tiếp tục vận động học sinh trở lại lớp và chuẩn bị dạy bù.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, sắp xếp lại điểm trường là cần thiết để đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy vậy, phương án phải được chuẩn bị đồng bộ, đối thoại, thấu đáo và giải quyết khó khăn thực tế của từng gia đình. Trước hết phải bảo đảm quyền học tập liên tục của trẻ em.
5: Lo ngại về khoảng cách, việc đưa đón và điều kiện bán trú là chính đáng. Sắp xếp điểm trường phải đi kèm với phương án giao thông, bữa ăn, chi phí và đảm bảo an toàn. Nhưng giữ con ở nhà để gây sức ép không phải là bảo vệ con. Mỗi ngày nghỉ học là một ngày quyền học tập bị gián đoạn. Phụ huynh không thể dùng việc học của con để gây áp lực với nhà trường hay chính quyền. Để giải quyết hài hòa, chính quyền cần công khai đánh giá an toàn điểm trường cũ, lộ trình sáp nhập, phương án đưa đón, bán trú, đối thoại có thời hạn, người chịu trách nhiệm và lắng nghe tiếng nói của chính học sinh. Gia đình khó khăn cần được hỗ trợ, xe đưa đón nên vận hành thử trước khi chuyển đổi chính thức. Về phía nhà trường cần duy trì liên lạc, chuẩn bị dạy bù, phụ huynh cần đưa con trở lại lớp, đồng thời sử dụng quyền kiến nghị và đối thoại để bảo vệ lợi ích chính đáng.
4: Phóng viên Lưu Sơn đưa tin, mưa lớn kéo dài đã làm nước sông Buông dâng cao, gây ngập nặng tại phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số khu vực thấp trũng tại khu phố Hương Phước, phường Phước Tân bị ngập, nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà. Lực lượng chức năng đã sử dụng phao cứu sinh để tiếp cận các hộ dân, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc và đảm bảo an toàn trong quá trình đi lại. Lực lượng chức năng của tỉnh Lâm Đồng tạm cấm phương tiện qua đèo Dran trên quốc lộ 20, đồng thời tổ chức phân luồng để đảm bảo an toàn sau vụ sạt lở đất đá cây cối xảy ra vào đêm qua. Tin của phóng viên Quang Sáng.
5: Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an xã Dran, ban chỉ huy quân sự xã Dran có mặt tại hiện trường, giăng dây, đặt biển cảnh báo và tạm cấm phương tiện lưu thông qua khu vực để đảm bảo an toàn. Ngay trong đêm, công an xã Dran đã lập chốt cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện chuyển hướng qua Phi Nôm để đi về các phường thuộc khu vực Đà Lạt trong thời gian chờ thông tuyến. Đèo Dran là đoạn cuối quốc lộ 20 kết nối với quốc lộ 27, một trong những tuyến giao thông quan trọng nối khu vực Đà Lạt với Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa. Lực lượng chức năng đang khẩn

0: trương xử lý đất đá, cây cối sạt xuống mặt đường, theo dõi diễn biến tại khu vực để sớm thông tuyến. Những ngày gần đây, Lâm Đồng có mưa diện rộng kéo dài. Ngoài gây sạt lở đèo Dran, mưa kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại dự án bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn, thôn Đưng Cơ Nớ 5, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng. Nguy cơ sạt lở cũng gia tăng tại nhiều tuyến đèo trên địa bàn tỉnh.
1: Trong lúc này thì áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên, dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung, trong khi mưa lớn những ngày qua khiến nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất gia tăng. Dự báo đến 7 giờ sáng mai, tâm áp thấp nhiệt đới ở vùng biển thành phố Huế, Đà Nẵng, cách Đà Nẵng khoảng 110 km về phía đông đông bắc. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk quản lý chặt tàu thuyền, thông báo vùng nguy hiểm và chủ động cấm biển khi cần thiết. Trên đất liền rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa và chủ động tiêu nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Các địa phương cũng được yêu cầu khẩn trương thu hoạch nông sản, thủy sản theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, đồng thời sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ tiếp tục nằm trong khối không khí lạnh có cường độ ổn định, sau đó yếu dần. Hôm nay, khu vực này cơ bản tạnh giáo, có nắng, nhiệt độ tăng nhẹ với mức cao nhất 31-33 độ. Riêng thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 22-33 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa to và dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 80mm.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Trung Quốc vừa lên án các hoạt động gián điệp của Mỹ nhằm vào doanh nghiệp nước này trong lĩnh vực chiến lược, khiến căng thẳng gia tăng trước thêm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa nguyên thủ hai nước. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức dưới hình thức hỏi đáp, Bộ Thương mại Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối phát ngôn của quan chức cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA về việc coi các doanh nghiệp Trung Quốc là mục tiêu hợp pháp cho các hoạt động gián điệp, đồng thời kêu gọi Washington dừng ngay các hoạt động này. Bộ này đã lên án các hoạt động gián điệp của Mỹ, cho rằng cách làm này đã vạch trần bức màn che đậy hành vi đánh cắp bí mật của cơ quan tình báo, phơi bày trước ánh sáng logic ăn cướp của kẻ bá quyền. Phản ứng của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Phó Giám đốc CIA Ellis gần đây tuyên bố Mỹ đang tiến hành các hoạt động gián điệp rộng hơn nhằm vào Trung Quốc, trong đó có các doanh nghiệp nước này. Theo ông Ellis, các mục tiêu tình báo bao gồm các lĩnh vực chiến lược như AI, chất bán dẫn và công nghệ sinh học, nơi sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đặc biệt gay gắt.
1: Ả Rập Xê Út vừa đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen mở rộng kiểm soát tại khu vực cửa ngõ Bab el-Mandeb. Diễn biến này làm gia tăng sức ép lên các tuyến vận chuyển năng lượng vốn đã chịu nhiều sức ép do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hải.
4: Dài khoảng 1.200 km, đường ống Đông Tây nối các khu vực sản xuất dầu ở miền đông Ả Rập Xê Út với cảng Yanbu bên bờ biển đỏ. Tuyến đường này cho phép đưa dầu ra thị trường mà không phải hoàn toàn phụ thuộc vào eo biển Hormuz và những tháng gần đây vận chuyển khoảng 4-5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết việc tạm dừng hoạt động là biện pháp phòng ngừa. Chưa rõ bên nào đứng sau các vụ tấn công. Tuy nhiên, việc một tuyến vận chuyển trên đất liền cũng phải tạm ngừng cho thấy rủi ro an ninh đang lan sang những phương án vốn được sử dụng để giảm phụ thuộc vào các điểm nghẽn hàng hải. Trong khi đó, tại Yemen, lực lượng Houthi đang kiểm soát cả Mocha và đảo Mayun, vị trí chiến lược gần Bab al-Mandeb, tuyến hàng hải nối biển đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Lực lượng này thời gian qua cũng tấn công các tàu của Ả Rập Xê Út trên biển đỏ và các cơ sở dầu mỏ bên trong nước này, với lý do đáp trả việc Riyadh phong tỏa các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen. Lưu lượng vận chuyển qua Bab al-Mandeb giảm khoảng 60% kể từ khi lực lượng Houthi bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền cuối năm 2023. Khi eo biển Hormuz trở nên khó tiếp cận, Ả Rập Xê Út đang sử dụng tuyến biển đỏ và cảng Yanbu. Nhưng nếu Bab al-Mandeb tiếp tục bất ổn, một trong những lối thoát quan trọng cho dòng dầu cũng bị thu hẹp. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cảnh báo.
5: Chúng tôi cho rằng việc cố gắng giải quyết những vấn đề này bằng biện pháp quân sự là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, biện pháp quân sự không chỉ đe dọa dân thường và các mục tiêu dân sự mà còn gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Cần phải tính đến tầm quan trọng của bán đảo Ả Rập và tất cả các vùng biển liên kết của khu vực này đối với hoạt động bình thường của các tuyến thương mại thế giới.
1: Mỹ vừa tổ chức các lễ tưởng niệm trên toàn quốc đánh dấu 25 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
6: Các lễ tưởng niệm chính được tổ chức tại khu tưởng niệm ngày 11 tháng 9 ở New York, Lầu Năm Góc ở bang Virginia và đài tưởng niệm chuyến bay 93 ở Pennsylvania. Tại New York, thân nhân các nạn nhân tiếp tục truyền thống đọc tên những người bị thiệt mạng và dành một phút mặc niệm vào thời điểm các máy bay bị không tặc đâm vào trung tâm thương mại thế giới, Lầu Năm Góc và khi tòa tháp đôi sụp đổ. Khác với thông lệ, Tổng thống Donald Trump năm nay tham dự lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc, nơi 184 người thiệt mạng trong vụ tấn công năm 2001. Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump cũng liên hệ vụ tấn công ngày 11 tháng 9 với các thách thức an ninh hiện nay, trong đó có cuộc chiến với Iran. Ông tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không bao giờ được phép có vũ khí hạt nhân và cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ an ninh quốc gia. Theo ông Trump, nước Mỹ không có sự lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gọi vụ tấn công 11 tháng 9 là một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ, đồng thời tri ân các nạn nhân, những người sống sót và lực lượng phản ứng đầu tiên. Ông Hegseth nói rằng sau 25 năm, nước Mỹ vẫn mạnh mẽ và kiên cường. Tại New York, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng nhiều cựu tổng thống và lãnh đạo địa phương đã tham dự lễ tưởng niệm tại khu vực số 0. Năm nay, buổi lễ có thêm một phút mặc niệm dành cho những người đã qua đời sau này do các bệnh liên quan tới bụi độc và điều kiện làm việc sau vụ tấn công.
1: Trong diễn biến khác, cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA vừa công bố 71 tài liệu giải mật liên quan tới vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Bộ tài liệu cho thấy quá trình các nhà phân tích Mỹ từng bước nhận diện mối đe dọa từ Al-Qaeda và các nỗ lực cảnh báo về âm mưu tấn công của Bin Laden trong bối cảnh thông tin khi đó còn rời rạc, mơ hồ và chưa hoàn chỉnh. Theo các dữ liệu khí hậu mới nhất thì thế giới đang tiến gần hơn tới một giai đoạn khi tác động của biến đổi khí hậu không còn xuất hiện riêng lẻ mà ngày càng liên kết và khuếch đại lẫn nhau. Nhiệt độ toàn cầu tăng cao làm gia tăng nắng nóng và hạn hán, thúc đẩy cháy rừng, tạo thêm khí nhà kính và ô nhiễm không khí, từ đó gây tổn hại đến sức khỏe, hệ sinh thái cũng như hoạt động kinh tế.
7: Theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, tháng 8 năm 2026 là một trong hai tháng nóng nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ trung bình bề mặt toàn cầu đạt 16,96 độ C, cao hơn khoảng 1,65 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp. Mức nhiệt này tương đương mức kỷ lục của tháng 7 năm 2023. Bà Samantha Burgess, trưởng bộ phận chiến lược tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Tầm trung châu Âu, cảnh báo.
4: Với việc hiện tượng El Nino đang tiếp tục mạnh lên ở Thái Bình Dương, nhiều khả năng các mức chênh lệch nhiệt độ hàng tháng này sẽ tiếp tục tăng, thậm chí có thể tiến rất gần đến mức cao hơn 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp trong tháng đó. Điều này có thể khiến năm 2026 trở thành năm nóng thứ hai và nóng nhất từng được ghi nhận, và dự kiến sẽ có thêm nhiều kỷ lục mới được thiết lập vào đầu năm 2027.
7: Cơ quan dịch vụ giám sát khí quyển Copernicus thuộc chương trình quan sát trái đất của Liên minh châu Âu cũng vừa công bố một dẫn chứng từ các vụ cháy rừng tuần qua tại Indonesia. Theo đó, Indonesia đang đối mặt với mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong khoảng 11 năm qua, khi các khu vực rừng và đất than bùn khô hạn trên đảo Borneo và Sumatra tiếp tục bùng cháy. Từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 9, cháy rừng tại Indonesia phát thải khoảng 19,7 triệu tấn CO2, chiếm hơn 1/3 tổng phát thải từ cháy rừng toàn cầu trong tuần qua. Hiện tượng El Nino mạnh khiến nhiệt độ tăng, thời tiết khô hạn kéo dài, đám cháy lan rộng và dữ dội. Đây là dấu hiệu cho thấy biến đổi khí hậu đang chuyển từ một vấn đề môi trường dài hạn thành một rủi ro mang tính hệ thống, khiến chính sách về thích ứng biến đổi khí hậu cũng đang trở thành chính sách y tế cộng đồng. Chuyên gia khoa học của Cơ quan Khí tượng Liên Hợp Quốc, ông Lorenzo Labado, lý giải.
4: Cháy rừng có nguy cơ làm đảo ngược những tiến bộ đạt được nhờ các biện pháp cải thiện chất lượng không khí tại nhiều quốc gia. Bởi lẽ dù thành phố hay khu vực của bạn có sạch đến đâu, nhờ cắt giảm khí thải hay bất kỳ biện pháp nào khác, thì lượng ô nhiễm lớn sinh ra từ cháy rừng vẫn có thể tác động tiêu cực đến chất lượng không khí tại chính những khu vực đó. Nếu khói từ các vụ cháy rừng bị gió cuốn lên tầng khí quyển cao, các hạt bụi mịn này có thể bay đi rất xa. Chẳng hạn chúng tôi đã phát hiện dấu vết khói cháy rừng từ Canada và Mỹ ngay tại châu Âu.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như thường lệ, trong chương trình Thời sự trưa thứ Bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm những sự kiện và vấn đề trong nước nổi bật trong tuần thông qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
8: những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
9: Đảm bảo nguyên tắc là tuyệt đối không tư nhân hóa về đất đai, không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức, rồi quy định rõ các trường hợp giao đất, cho thuê đất phải đấu giá đấu thầu, rồi không qua đấu giá đấu thầu và cái cơ chế nhà đầu tư tự thỏa thuận, nhà nước điều tiết kiểm soát và quyết định giá đất, rồi chuyển tư duy từ bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân thì nhà nước thu hồi đất.
10: Những yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng cho thấy sửa luật đất đai không chỉ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho thị trường mà quan trọng hơn là giữ kỷ cương quản lý, ngăn đầu cơ, trục lợi và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Đáng chú ý là yêu cầu chuyển từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống khi thu hồi đất. Đó không chỉ là thay đổi cách dùng từ mà là thay đổi cách tiếp cận. Sau mỗi dự án, người dân phải có một cuộc sống được bảo đảm tốt hơn thay vì chỉ nhận một khoản bồi thường rồi tự xoay sở với tương lai. Đây cũng là bước cụ thể hóa nghị quyết số 21 của Trung ương về hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất. Cũng trong tuần, khi làm việc về các dự án luật trong lĩnh vực y tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm thuốc và trang thiết bị. Bởi trong y tế, một điểm nghẽn về cơ chế có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là cơ chế phải đủ thông thoáng để cán bộ dám quyết, dám làm vì người bệnh, nhưng cũng đủ chặt chẽ để không ai có thể lợi dụng chính sách để trục lợi, tháo gỡ được điểm nghẽn nhưng không để mở thêm kẽ hở.
11: Tinh thần đặt ra là phải đặt tính mạng, sức khỏe của người bệnh, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Và không để các cơ sở y tế thiếu trang thiết bị, người dân thiếu thuốc vì vướng cơ chế. Và không để cán bộ sợ trách nhiệm, không dám quyết, không để lợi dụng cơ chế để trục lợi.
10: Hơn 235 triệu bản sách giáo khoa đã được phát hành đến ngày 9 tháng 9. Nhưng nghịch lý là tại một số địa phương, học sinh vẫn thiếu sách. Có nơi 2-3 em phải dùng chung một cuốn. Phản ánh từ phụ huynh cho thấy đây không còn là câu chuyện trên giấy mà đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc học hàng ngày.
12: Em là có một cháu học lớp 4 và một cháu học lớp 1 và mấy ngày nay là đi học là thiếu sách, không có để học, phải xem chung với bạn, phải đi thu thập tất cả các nhà sách để có quyển nào hay quyển đó.
13: Sách nhưng qua là về được vở tiếng Anh 2 này, vở về tập toán tiếng Việt lớp 2 này, trong khoảng nửa tiếng là hết sách, về không có đủ bộ.
14: Hiện tại hầu như là lớp nào cũng sẽ có một vài bạn thiếu sách. Các thầy cô thì nói với các con là thôi các con cứ mượn sách của anh chị đi trước, các con cứ dùng tạm. Những cái bàn nào có hai bạn có sách thì bây giờ chia sẻ mỗi bàn hai bạn dùng chung một cuốn hoặc là ba bạn dùng chung một cuốn.
10: Thưa quý vị, 235 triệu bản sách giáo khoa đã được phát hành nhưng vẫn có học sinh thiếu sách. Điều đó cho thấy bài toán không chỉ là in đủ mà còn phải đưa đủ sách đến đúng nơi, đúng thời điểm. Và trước tình hình này, Phó Thủ tướng Lê Thiên Châu yêu cầu coi sách giáo khoa là mặt hàng thiết yếu, rà soát nơi thiếu, nơi thừa để in bổ sung hoặc điều chuyển, bảo đảm tất cả học sinh có đủ sách trước ngày 15 tháng 9.
15: Bộ Dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các địa phương và chỉ đạo nhà xuất bản giáo dục Việt Nam rà soát, xác định cụ thể địa bàn, số lượng còn thiếu, nơi đang tồn dư. Trên cơ sở đó, nếu thiếu thì in ấn bổ sung, nếu có rồi thì điều chuyển, cung ứng bổ sung, đảm bảo cho tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày 15 tháng 9. Tuyệt đối là không để ảnh hưởng đến việc dạy và học của các cháu và của các thầy cô, của các trường.
10: Một vấn đề khác thu hút sự chú ý trong tuần là phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Trong đó, đề xuất bố trí công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn đang được lấy ý kiến cộng đồng. Nhiều người đặt câu hỏi về vị trí, quy mô và tác động của công trình tới không gian Hồ Gươm.
16: Khải Hoàn Môn, tức là một cái cửa Khải Hoàn, một cái người dân đón chào mừng chiến thắng, là cái sự hân hoan trở về nhà. Đã là môn là cái cửa, thì cái cửa nó phải đứng có chỗ vào và chỗ ra, thì cái chỗ này nó đứng hơi bí, nó không phù hợp. Một là ra hướng hồ, nó không có đường đi, vào cũng không có đường vào.
17: Tôi thấy cái cổng Khải Hoàn Môn này đổi mới nhưng mà nó sẽ làm cho cảnh quan xung quanh Hồ Gươm nó không còn như cũ.
18: Tất cả những Khải Hoàn Môn trên thế giới này đều ghi dấu lại những cái chiến công hoặc là những cái lịch sử quốc gia đó, thì cái hình thức của nó sẽ còn phải được đóng góp nhiều hơn để phù hợp. Đây là một cơ hội rất là lớn, nhưng mà cơ hội đó phải được đưa ra bàn thảo rộng rãi để nghiên cứu thấu đáo thì nó sẽ đem lại những giá trị tích cực.
10: Thưa quý vị, đây mới là phương án đang được lấy ý kiến, chưa phải quyết định cuối cùng. Và với Hồ Gươm, lắng nghe càng rộng, nghiên cứu càng kỹ thì quyết định cuối cùng càng có cơ sở. Phát triển đô thị là cần thiết, nhưng với một không gian mang giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đặc biệt, điều quan trọng là tạo ra cái mới mà không đánh mất cái vốn đã trở thành ký ức của thành phố. Thưa quý vị, cuối tuần, dư luận đặc biệt quan tâm phản ánh về việc một số bệnh nhân ung thư tại bệnh viện E được cho là phải đưa 50.000 hoặc 100.000 đồng để được ưu tiên xạ trị sớm. Người không đưa tiền có thể phải chờ lâu hơn. 50.000 hay 100.000 đồng có thể không phải khoản tiền lớn, nhưng nếu việc ưu tiên điều trị được đặt lên bàn cân với tiền bạc thì vấn đề lại hoàn toàn không nhỏ. Trong bệnh viện, người bệnh vốn đã ở vào thời điểm dễ tổn thương nhất. Vì vậy, mọi biểu hiện gây phiền hà, vụ lợi hay tạo ra sự bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ đều cần được làm rõ. Bệnh viện E đã đình chỉ những cá nhân liên quan và phối hợp với cơ quan chức năng xác minh vụ việc. Điều dư luận chờ đợi không chỉ là một kết luận đúng mà còn là cách xử lý đủ nghiêm nếu có sai phạm. Bởi bảo vệ người bệnh cũng chính là bảo vệ sự công bằng và giữ gìn y đức trong ngành y.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
19: Thưa quý vị và các bạn, sau trận derby thủ đô, chiều qua vòng 2 V-League tiếp tục diễn ra 3 cặp đấu với chiến thắng trọn vẹn thuộc về các đội chủ nhà. Trận đấu đầu tiên trên sân nhà mùa này, câu lạc bộ Bắc Ninh gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ mạnh là Công an Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0. Đoàn quân của huấn luyện viên Paolo Foiani đã thi đấu đầy tự tin, có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 18 nhờ pha lập công của tiền đạo Brenner và mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ sân Việt Yên.
20: Tôi thực sự rất vui. Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh rất mạnh với có sự đầu tư rất nhiều ở mùa giải này. Họ đưa về đội ngũ mà huấn luyện và cầu thủ rất chất lượng. Bản thân tôi cũng từng làm việc với thủ môn Lê Giang Patrick. Bên cạnh đó còn có nhiều tuyển thủ quốc gia khác. Và cầu thủ Bắc Ninh đã có một trận đấu rất tốt. Trận trước chúng tôi thua 0-1 ở Nghệ An trong thế thiếu người. Trận này thì chúng tôi có đủ quân số, chơi tốt hơn. Sau khi có bàn thắng thì chúng tôi trên phòng ngự phản công tạo ra vài tình huống có thể ghi bàn nhưng không tận dụng được. Trận này đã mang lại 3 điểm rất quý giá cho Bắc Ninh. Thế tinh thần cho trận đấu tiếp theo, các đối thủ rất mạnh là Hà Nội FC.
19: Trong khi đó, huấn luyện viên Arthur Dyler của đội khách Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận:
20: trận này chúng tôi vẫn theo đuổi triết lý tấn công đẹp mắt. Thế nhưng mặt sân không hoàn hảo cho lời chơi đó. Đội hình chúng tôi có những cầu thủ trẻ, thì cả cầu thủ Việt kiều cũng vậy. Họ vẫn cần thêm thời gian để cải thiện nhiều thứ.
19: Ở hai cặp đấu khác cũng diễn ra vào tối qua, Luca và Ngọc Mỹ cùng lập công để giúp Ninh Bình thắng đội khách Thanh Hóa 2-1, qua đó vượt lên chiếm ngôi đầu bảng khi có cùng 6 điểm nhưng hơn hiệu số so với Công an Hà Nội. Riêng Luca ghi đến 4 bàn chỉ sau 2 trận ra quân mùa giải mới. Huấn luyện viên Mai Xuân Hợp của câu lạc bộ Thanh Hóa chia sẻ sau trận đấu:
21: thật sự đối với cá nhân tôi rất là tiếc. Một cái thế trận thì hiệp 1 chúng tôi đã bị dẫn lên 2 bàn, nhưng tôi luôn động viên tất cả các em nỗ lực. Và bản thân mình đang làm tốt mà. Có những cái sai sót, những cái sự bất lợi và cái sự thiệt thòi trong bóng đá thì đương nhiên, bóng đá là cuộc chơi phải chấp nhận.
19: Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng chưa hoàn toàn hài lòng dù đội bóng có chiến thắng thứ 2 liên tiếp để vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng.
22: Khi mà có cái kết quả 2-0, chúng tôi cũng đang giả tạo rất nhiều cái cơ hội, nhưng mà chúng tôi không tận dụng được. Khi Thanh Hóa đẩy lên, mà lúc đấy một số vị trí đã xuống sức, thì có sự gắn kết nó không được, thì rất may là chúng tôi cũng bảo toàn được tỷ số.
19: Ngược lại, cựu vương Thép Xanh Nam Định bất ngờ thua đậm 0-3 trước chủ nhà SHB Đà Nẵng trong trận đấu mà họ phải nhận tới 2 thẻ đỏ thuộc về Văn Kiên và Santos. Cùng ngày tại Hưng Yên, câu lạc bộ Công an Nhân dân có được 3 điểm đầu tiên sau màn ngược dòng đánh bại đội khách Long An trong trận ra quân ở giải hạng nhất quốc gia. Bất ngờ xảy ra đầu hiệp 2 khi Long An vừa lên dẫn trước ở phút 50 nhờ công của Tấn Thành. Tuy nhiên chỉ 3 phút sau bàn thua, tiền vệ Minh Vương thực hiện đường chọc khe thuận lợi bên cánh phải để Hoàng Anh vừa vào sân thay người thoát xuống dứt điểm gỡ hòa một đều. Tiếp đà hưng phấn, phút 61 chính Hoàng Anh nâng tỷ số lên 2-1 đồng thời ấn định kết quả chung cuộc. Ở trận đấu còn lại trong ngày, câu lạc bộ Huế để thua 0-2 khi tiếp Bình Minh Sài Gòn. Sau đợt tập huấn tại Tô Châu, Trung Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam đã di chuyển tới Nhật Bản vào ngày hôm qua, chính thức bước vào chiến dịch ASEAN 20. Đặt chân đến Nhật Bản chiều qua, toàn đội hoàn tất thủ tục nhập cảnh và kích hoạt thẻ thi đấu. Tối cùng ngày, nhanh chóng ổn định sinh hoạt. Dù phải trải qua hành trình di chuyển tương đối dài, tinh thần các nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn rất tích cực, thể hiện quyết tâm và tập trung cao độ sẵn sàng bước vào thử thách tại ASEAN. Ở giải đấu năm nay, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A, có trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 9 trước khi chạm trán chủ nhà Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và Thái Lan ngày 21 tháng 9. Cũng trong ngày hôm qua, những thành viên đầu tiên của đội tuyển Điền Kinh cũng di chuyển tới Nhật Bản chuẩn bị tham gia tranh tài tại Á Vận Hội. Công tác chuẩn bị chuyên môn tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia đã hoàn tất, đặc biệt là với nhóm vận động viên được đặt hy vọng sẽ giành huy chương ASEAN của tổ tiếp sức nữ 4x100m và 4x400m. Vận động viên Quách Thị Lan chia sẻ trước khi lên đường.
0: Tối nay thì đội 4x1 nữ cũng như là đội 4x4 sẽ lên đường sang Nhật Bản trước, và cũng như là từ trước tới giờ thì mục tiêu của ban huấn luyện cũng như là huấn luyện viên đặt ra thì hiện tại bọn mình cũng đang chuẩn bị rất là tốt ạ, và hướng tới một kỳ ASEAN thật thành công.
19: Chính sách thưởng mới cho các vận động viên theo nghị định 349 sẽ được áp dụng, tăng cao hơn so với trước đây, và đây cũng là một trong những động lực tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ. Vận động viên Nguyễn Thị Hằng cho biết.
2: Năm nay mức tiền thưởng tăng lên đó là một cái động lực to lớn để cho tất cả các vận động viên chúng em có thể quyết tâm thi đấu để đạt thành tích cao nhất.
3: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa to đến rất to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến Ấn Độ bắt đầu chuyến công tác dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng, vừa tiếp nối đà phát triển và duy trì trao đổi cấp cao, vừa cụ thể hóa những nhận thức chung, thỏa thuận và định hướng lớn mà lãnh đạo cao nhất hai nước đã thống nhất, đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả hơn. Dự án nạo vét gia cố suối Cái có tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, mang theo kỳ vọng xóa ngập cho hàng nghìn hộ dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đang bị tê liệt. Lý do là 4% mặt bằng rải rác chưa thể bàn giao vì những nút thắt hành chính cũng như sự chây ì kéo dài của một số người dân. Còn tại Cà Mau, hồ nước ngọt cho 113.000 người đã hoàn thành 2 năm vẫn chưa thể sử dụng do thiếu nhà máy xử lý và đường ống dẫn. Trung Quốc lên án các hoạt động gián điệp của Mỹ nhằm vào doanh nghiệp nước này trong các lĩnh vực chiến lược, khiến căng thẳng hai bên gia tăng trước thêm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa nguyên thủ hai nước. Phản ứng của Trung Quốc sau khi Phó Giám đốc CIA tuyên bố Mỹ đang tiến hành các hoạt động gián điệp rộng hơn nhằm vào Trung Quốc. Ả Rập Xê Út vừa đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen mở rộng kiểm soát tại khu vực cửa ngõ Bab El Mandeb, đẩy khu vực này thành điểm nóng mới. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hùng Cường, Thanh Trường và Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
23: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
4: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
5: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
4: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
6: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
4: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc, tiếng hò trên đất Nghệ An, 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, 13 giờ 25 đi mua ăn chi, 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu, 14 giờ 15 du lịch cùng VON, Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết lịch sử, cách kể chuyện mới. 15 giờ 15 thời sự Nghệ An, 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, niềm vui tới trường, 16 giờ 45 bản tin tài chính, 16 giờ 50 chuyên đề công thương, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 17 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà, áp lực từ con nhà người ta trong thời đại số, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, bài hát Tiếng hò trên đất Nghệ An của cố nhạc sĩ Tân Huyền mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ, là bản hùng ca về tinh thần lao động chiến đấu của người dân trên quê hương Xô Viết trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
4: Bài hát cũng được mệnh danh là Nghệ ca và được nhiều thế hệ người dân Nghệ An tự hào mỗi khi nhắc đến. Âm hưởng tiếng hò và khí thế Xô Viết không chỉ là ký ức hào hùng của cha ông trong lịch sử, mà còn hòa quyện vào nhịp sống lao động, luyện tập bảo vệ quê hương của thế hệ sau. Trong chương trình Trạm cảm xúc phát sóng vào ngày 12 tháng 9 năm 2026, kỷ niệm 96 năm ngày Xô Viết nghệ tĩnh, kính mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc.

0: Vâng thưa quý vị, một ca khúc Đi cùng năm tháng mỗi khi vang lên đã cho thấy tinh thần cách mạng và khí thế đấu tranh của một giai đoạn lịch sử hào hùng. Ca khúc kết hợp giữa nét đẹp của dân ca Ví Dặm với tinh thần cách mạng của dân ca xứ Nghệ, cả hai đều đặc biệt và đặc trưng này đã khiến cho ca khúc sống mãi với thời gian.
1: Tiếng ai hò trên quê ta đó, Nhạc Khoan. Ca khúc mở đầu bằng một câu hỏi, tạo một cái cớ để cuốn hút người nghe, cùng hòa vào hành trình đi tìm tiếng đáp họ ấy đang vang vọng từ đâu. Để rồi nhạc sĩ đã mở ra cả một miền cảm xúc về quê hương, về những con người đã làm nên sức sống của vùng đất này. Đó là tiếng của dân quân luyện tập giữ làng, là tiếng quân ta công sự sẵn sàng, tiếng của người nông dân tay súng tay cày, tiếng của công nhân bến thủy núi thành. Chính bởi vậy, mỗi lần nghe ca khúc, mỗi người con xứ Nghệ lại cảm thấy như mình đang ngồi đò ngược Lam Giang, bồng bềnh cùng sông nước, phiêu diêu trong câu ví điệu hò khoan nhạt, vọng vang đôi bờ. Cùng hình ảnh dòng Lam quyện điệu hò ra diết từ thượng nguồn chảy qua các miền quê của xứ Nghệ, về Thành Vinh tạm biệt Dũng Quyết, rồi tuôn ra bể và tỏa đi muôn nơi.
0: Ngay từ nhỏ, nhạc sĩ Tân Huyền đã sống cùng giọng hò sông nước quê hương. Ký ức tuổi thơ đã ghim vào lòng ông, để từ đó tất cả tình cảm, niềm tự hào bật ra thành ca từ và khúc thức của ca khúc. Ông đã mang âm hưởng của âm nhạc dân gian đặc sắc xứ Nghệ vào ca khúc, dựa trên âm hưởng đó để phát triển lên, phát triển trong sự thăng hoa sáng tạo của người nghệ sĩ. Ôi dòng nước sông Lam chảy từ trên ngàn, qua những anh sơn, thanh chương, nam đàn. Còn nghe tiếng hò ngày xưa vọng vang. Tác giả đã rời khỏi vị trí quan sát để hòa vào khí thế đấu tranh hào hùng của các tầng lớp nhân dân và tiếp tục đánh thức người nghe hướng về lịch sử thông qua các địa danh. Lúc này mỗi ca từ đều chất chứa tâm hồn xứ sở, tình yêu xứ sở và cổ vũ tinh thần chiến đấu bảo vệ mảnh đất thân yêu. Đặc biệt, âm hưởng của hò xứ Nghệ đã làm cho giai điệu như trùng lại và không gian như trải rộng thêm. Ca từ thể hiện rõ được sự kết nối xưa nay một cách chặt chẽ, rằng Nghệ An Xô Viết vẫn là Nghệ An, một điều đã được kiểm chứng có phần giống như chân lý, một cách pha trộn giữa cái đã qua và cái hiện tại, cái xưa đã trở về và sống trong không khí của ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An không chỉ đưa chúng ta trở về với một Nghệ An hào hùng trong những năm tháng chiến tranh, mà còn nhắc nhớ về một mạch nguồn tinh thần đã làm nên sức mạnh của quê hương Xô Viết. Tiếng hò đã reo vang hơn qua nửa thế kỷ và sẽ còn tiếp tục ngân vang để các thế hệ sau biết trân trọng lịch sử, tự hào về quê hương và tiếp nối những giá trị mà cha ông đã gây dựng. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
2: Kính chào quý thính giả đã đến với chuyên mục Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, Hội nghị tổng kết và ký kết hợp tác giai đoạn 2006-2030 giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đánh dấu bước phát triển mới, cụ thể hóa các chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước về liên kết vùng. Sự hợp tác này nhằm huy động tối đa nguồn lực và chuyển hóa tiềm năng bổ trợ thành năng lực cạnh tranh chung. Giai đoạn 2023-2025 đã có trên 500 doanh nghiệp tham gia, giới thiệu trên 700 sản phẩm, 54 biên bản ghi nhớ được ký kết, gần 500 sản phẩm liên kệ các hệ thống phân phối hiện đại. Cùng với đó, 279 dự án đầu tư được giới thiệu. Việc hợp tác liên kết đã chuyển dịch từ quảng bá đơn thuần sang kết nối giao thương trực tiếp, thiết lập chuỗi cung ứng bền vững cho giai đoạn hợp tác mới. Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay sẽ đề cập.
3: Câu chuyện kinh tế.
4: Thương mại là lĩnh vực cho thấy rõ hiệu quả của việc khai thác tính bổ trợ giữa tài nguyên bản địa với tiềm lực thị trường của thành phố Hồ Chí Minh. Với hàng ngàn siêu thị và cửa hàng tiện lợi, thành phố Hồ Chí Minh trở thành thị trường trọng điểm để tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản và ô cốp của Nghệ An, cũng như các tỉnh phía Bắc và vùng Bắc Trung Bộ. Ở chiều ngược lại, vật tư nông nghiệp, thiết

0: công nghệ cao từ phía Nam cũng tiếp cận thuận lợi thị trường Nghệ An. Xúc tiến thương mại giờ đây không chỉ dừng ở các không gian hội chợ mà đang dịch chuyển mạnh lên không gian số và các nền tảng thương mại điện tử, giúp chuỗi cung ứng vận hành liên tục. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu Phù Quỳ và ông Nguyễn Văn Huy, phụ trách kinh doanh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Trong những cái lần ký kết hợp tác như này thì đơn vị chúng tôi cũng đã có nhiều sản phẩm đi vào các cái hệ thống siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là các cái sản phẩm về cái dòng dược liệu thì được khách hàng rất là ưa chuộng, chiếm khoảng 60-70% doanh thu của đơn vị.
2: Sản phẩm có cái lợi thế về vùng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm, đặc biệt là mỗi sản phẩm đều có những cấu truyền riêng, có những bản sắc riêng. Đây là một cái lợi thế nhất định thúc đẩy được cái kết nối giữa sản phẩm, giữa nhà sản xuất và đến với người tiêu dùng một cách tốt nhất.
0: Nếu thương mại đưa sản phẩm đi xa thì đầu tư tạo nền tảng phát triển dài hạn. 279 dự án tiềm năng đã được giới thiệu. Sự bổ trợ lợi thế đang tạo ra một hệ sinh thái liên kết hoàn chỉnh. Lực hút này đã mang về cho toàn vùng các dự án FDI quy mô lớn với tổng vốn hơn 62.800 tỷ đồng. Nghệ An ghi dấu ấn với 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp trọng điểm đạt gần 7.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030, khoảng cách địa lý không còn là rào cản mà chính là dư địa to lớn để phát triển logistics và chuyển giao công nghệ. Riêng đối với Nghệ An, dòng vốn hợp tác sẽ tập trung vào các dự án động lực, đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, văn hóa và hạ tầng thiết chế thể thao.
3: Thu hút dòng vốn và mở rộng quy mô giao thương luôn là thước đo hàng đầu trong các chương trình liên kết. Dù vậy, việc hiện thực hóa các cam kết hợp tác không thể chỉ dựa vào dòng tiền mà đòi hỏi sự vững chắc của các yếu tố nền tảng xã hội. Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 đã vạch ra lộ trình liên kết toàn diện hơn. Theo đó, trọng tâm hợp tác sẽ được mở rộng sang các lĩnh vực mang tính phát triển bền vững, ưu tiên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, liên kết chuyển giao công nghệ y tế và khai thác chuỗi giá trị du lịch. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra sức cạnh tranh dài hạn và lợi ích thực chất cho người dân trong vùng.
0: Du lịch là không gian hợp tác nhiều triển vọng. Giai đoạn 2023-2025 đã có 18 sự kiện quy mô lớn, đã thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham gia. Thay vì hoạt động đơn lẻ, các địa phương đang sâu chuỗi các điểm đến thành hành trình trải nghiệm thống nhất. Tiêu biểu như việc Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ khu di tích Kim Liên cải tạo, nâng cấp nhà trưng bày và ứng dụng thuyết minh tự động bằng công nghệ số, góp phần hiện đại hóa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn liền với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã chủ động xây dựng các tour tuyến kết nối hai chiều, định hình lại phương thức quảng bá và kết nối chuỗi dịch vụ lưu trú, trải nghiệm để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tại Nghệ An và các địa phương trong khu vực. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vina Group và ông Đặng Trọng Tấn, Giám đốc khu du lịch Hòn Mát Nghệ An cho biết.
4: Quá trình hợp tác đã đạt được một số cái kết quả nhất định, đặc biệt là trong cái việc là định hướng cái xu hướng hợp tác nó đi vào cái thực chất để tạo nên một cái chuỗi sản phẩm thú vị, hấp dẫn, nó khác biệt so với những điểm đến khác. Đó là yếu tố tạo nên cái sự duy nhất, độc nhất và khác biệt.
5: Là cơ hội để chúng tôi kết nối với các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh và ngoài tỉnh và đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Bắc. Đây là cái cơ hội tuyệt vời để kết nối và lan tỏa những cái giá trị văn hóa cũng như là tài nguyên của Nghệ An.
0: Bên cạnh hợp tác kinh tế, các lĩnh vực y tế, văn hóa và an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và mở rộng trong giai đoạn 2026-2030. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết hỗ trợ phát triển hệ thống y tế vệ tinh, kết nối trực tiếp với các bệnh viện tuyến cuối chuyên sâu. Nguồn lực hợp tác cũng sẽ được phân bổ cho các dự án khởi nghiệp du lịch thông minh, số hóa di sản, đào tạo thể thao thành tích cao và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới hiện đại. Đặc biệt, hoạt động chuyển giao tri thức và công nghệ được xác định là một trong những trọng tâm liên kết. Tại khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp triển khai 7 chương trình khoa học. Riêng tại Nghệ An, bản ghi nhớ hợp tác ký kết cuối năm 2023 đang được hiện thực hóa thông qua việc liên kết dữ liệu, vận hành chung sàn giao dịch công nghệ và phối hợp tổ chức các sự kiện Techmark. Ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, nói.
6: Thông qua cái kết nối với sàn giao dịch công nghệ dữ liệu

0: sàn giao dịch công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì cũng đã giúp giải quyết nhiều cái vấn đề khoảng trống về thông tin khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và các kinh nghiệm thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh để áp dụng tại địa bàn tỉnh Nghệ An. Và cũng phải nói rằng là với cái đặc điểm của thành phố Hồ Chí Minh là có một cái lực lượng đông đảo và tri thức, doanh nhân và các nhà khoa học là người Nghệ, cho nên khi mà có cái sự kết nối kích hoạt thì tự nhiên có một cái nguồn lực rất là to lớn và một sự đóng góp rất là tự nhiên hướng về cho sự phát triển của quê hương.
1: Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đều đang bước vào giai đoạn trọng điểm để hiện thực hóa các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An đều đang đứng trước cơ hội lớn. Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về thành phố Hồ Chí Minh và nghị quyết 39 về xây dựng, phát triển Nghệ An chính là những khung pháp lý quan trọng để định hình không gian liên kết. Tuy nhiên, cần có những đột phá mạnh mẽ để hiện thực hóa khát vọng và mục tiêu liên kết giai đoạn 2026-2030. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết.
2: Phải định vị được tiềm năng lợi thế của mỗi bên mà bên kia có thể phát huy được. Phải là lợi thế nó có khả năng biến thành cái nguồn lực phát triển cho cái địa phương bên kia và cùng nhau thành một cái nguồn lực chung.
3: Góc nhìn chuyên gia.
4: Hội nghị lần này là mốc khởi động cho không gian phát triển giai đoạn 2026-2030. Đã có 390 phiên làm việc trực tiếp giữa các đơn vị để tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Đáng chú ý, Nghệ An đã ghi dấu ấn với 150 thỏa thuận hợp tác được ký kết với 36 doanh nghiệp. Những con số này phản ánh nhịp độ hợp tác sôi động của thỏa thuận hợp tác kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Sự kiện lần này mang tính bước ngoặt khi các địa phương vừa hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là thời điểm vàng để tái thiết lập các đầu mối phối hợp, mở ra một không gian liên kết chiến lược và toàn diện hơn cho 5 năm tới. Khi các bản thỏa thuận đã được ký kết, mục tiêu ưu tiên là chuyển hóa các văn bản thành những chỉ số tăng trưởng và dự án cụ thể. Xung quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
5: Xin chào Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Để những cái cam kết và thỏa thuận trong cái giai đoạn hợp tác phát triển từ năm 2026 đến năm 2030 có thể tạo ra những cái giá trị thực chất cho địa phương thì cái yếu tố then chốt cần tập trung là gì thưa ông?
6: Tôi nghĩ là nên thay đổi từ cái việc mà ký kết sang cái quản trị cái ký kết này. Tức là chúng ta ký rồi nhưng mà tất cả các địa phương ấy, thì phải chung tay cùng nhau là quản trị cái những cái thỏa thuận này, bởi vì để là thỏa thuận thì về đánh giá cái năng lực, rồi cái địa chỉ, rồi cái lợi thế, cái ngành hàng cụ thể mà chúng ta là năng lực lợi thế của từng địa phương để đáp ứng được cho thị trường của từng địa phương cũng như của thành phố Hồ Chí Minh.
5: Là một nhà đầu tư đến từ trung tâm kinh tế lớn thì ông đánh giá như thế nào về lợi thế cạnh tranh của tỉnh Nghệ An, và ông có thể đánh giá dưới cái góc nhìn của mình về cái bức tranh phát triển của tỉnh Nghệ An hiện nay ạ?
6: Tôi nghĩ là Nghệ An có 3 cái lợi thế chính. Thứ nhất là cái dư địa và không gian phát triển, thì cái vị trí chiến lược của Nghệ An. Nghệ An là nằm trên cái trục giao thông Bắc Nam. Hai nữa là chúng ta có cái điều kiện là liên kết với Lào và Đông Bắc Thái Lan. Cái thứ hai là chúng ta có cái điều kiện về hạ tầng phát triển rất là tốt, tạo điều kiện và niềm tin cho các cái nhà đầu tư lớn, họ yên tâm đến Nghệ An để đầu tư. Cái lợi thế thứ ba mà tôi cho là đặc biệt quan trọng, đó là con người. Bởi vì con người Nghệ An của chúng ta thì thứ nhất là hiếu học, có bản lĩnh và đặc biệt là có khát vọng kinh doanh. Những cái yếu tố này hội tụ được với nhau thì chắc chắn Nghệ An chúng ta sẽ có rất nhiều cái cơ hội để phát triển, mà Nghệ An có thể trở thành một cái cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.
5: Vâng, cảm ơn ông với những cái chia sẻ của ngày hôm nay ạ.
3: Một con số.
4: Thưa quý thính giả, trong tiểu mục Một con số hôm nay, chúng tôi xin đề cập đến số 3. Con số này không nói đến cho lợi nhuận hay doanh thu, mà đại diện cho một nền tảng phát triển chiến lược mà Hội nghị Hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ hướng đến.
1: Số 3 đại diện cho 3 lĩnh vực trọng tâm, tạo thế kiêng 3 chân trong chiến lược hợp tác vùng giai đoạn 2026-2030 là thương mại, xúc tiến đầu tư và du lịch. Thương mại lo đầu ra cho sản phẩm, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở và tạo việc làm. Du lịch mang văn hóa, con người kết nối với thế giới. Ba trụ cột này dưới sự trợ lực từ đầu tàu thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo kinh tế của 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ trong chặng đường 5 năm tới.
4: Trong một nền kinh tế hội nhập, sự phát triển của một địa phương cần gắn liền với không gian liên kết vùng. Giai đoạn hợp tác 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã chính thức bắt đầu, đòi hỏi sự phối hợp thực chất, bám sát nhu cầu thực tế để mang lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình Đi Mô Ăn Chi.
1: Quý vị thân mến, mỗi hành trình của Đi Mô Ăn Chi lại là một dịp để chúng ta khám phá những món ăn dân dã, những hương vị đặc trưng gắn với từng vùng quê xứ Nghệ.
0: Và ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại xã Lam Thanh, một vùng quê yên bình nằm ngay bên cạnh sông Lam, để khám phá ẩm thực những món ngon đặc sắc ở nơi đây. Đây chính là món cá ngành.
1: Người bạn đồng hành của chúng tôi đã có mặt ở đây rồi ạ.
2: Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuấn Trần và mình rất vui khi được đồng hành cùng với MC Quỳnh Nga của Như Ngọc Thông để đồng hành cùng với chương trình Đi Mô Ăn Chi.
3: Trên dòng sông Lam, cá ngạnh là một trong những sản vật quen thuộc của người dân vùng ven sông. Những người có kinh nghiệm đã quen với từng con nước, biết thời điểm nước lên, nước xuống và khu vực cá thường xuất hiện để lựa chọn nơi thả cá. Theo dòng nước, từng mẻ lưới được thả xuống rồi chậm rãi kéo lên. Khi gỡ cá, người đánh bắt phải đặc biệt cẩn thận bởi cá ngạnh có những chiếc ngạnh cứng và sắc. Nếu không may bị ngạnh đâm, có thể gây đau buốt, sưng tấy và khá nguy hiểm. Vì thế, việc giữ cá và gỡ cá khỏi lưới cũng cần sự khéo léo và kinh nghiệm. Những con cá ngạnh tươi rói vừa được đánh bắt từ dòng Lam, sau đó được đưa về chế biến thành những món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê nhà.
1: Quý vị thân mến, trên tay quê nhà bây giờ thì đang làm một đĩa cá ngạnh rất là tươi ngon. Và đấy cũng chính là thành quả của bạn Thông và anh Tuấn đi đánh bắt về. Và ngày hôm nay thì có một điều đặc biệt quê nhà muốn tiết lộ cho quý vị, đó chính là Di Hoa, người chế biến món ăn này rất là ngon.
4: Vâng, xin kính chào quý vị.
0: Không biết là Di Hoa có thể giới thiệu cho tất cả quý vị cũng như là hai MC về cái nguyên liệu để chế biến cái món ăn ngày hôm nay được không ạ?
4: Rồi, Di sẵn sàng sẽ giới thiệu. Thứ nhất là về cái món óm ạ, là có hành tắm này, nghệ tưới này, sau đó là chúng ta dùng bằng là óm là lá tía tố này, lá lốt này, rồi hành này và ớt cái này. Còn bên cánh chua của cá ngành á là có cà chua này, rồi là thịt la này, rau ngổ và khế chua.
1: Và bây giờ chúng ta hãy cùng
5: bắt đầu thôi.
3: Với món cá ngạnh om tía tô, sau khi sơ chế sạch, cá được ướp cùng hành tăm và nghệ trong khoảng 20 phút để thấm vị và dậy mùi thơm. Hành tăm, nghệ và cà chua được phi thơm, sau đó cho cá vào đảo nhẹ tay đến khi thịt cá săn lại.
4: Cái món cá ní là càng đậu nó nở ra.
0: Ôi, nhìn cái thịt đúng là nó
4: thì
0: nở ra.
4: Nó căng tròn.
1: Cho thấy giống thịt gà.
4: Đó.
3: Tiếp tục nêm nước mắm, tiêu, bột canh, mì chính vừa ăn, rồi cho lá tía tô, ớt và lượng nước vừa đủ vào nồi. Cá được om trong khoảng 7 phút để chín mềm và thấm đều gia vị. Khi món ăn gần hoàn thành, thêm hành lá để tạo màu sắc và tăng thêm hương thơm. Thịt cá ngạnh mềm ngọt,

0: dứa, chút cay của ớt kết hợp với thịt cá ngạnh mềm ngọt tạo nên hương vị dân dã, đậm đà và dễ thưởng thức.
1: Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức Di Hoa nhỉ?
2: Mời hai cháu đi.
3: Dạ.
2: Bây giờ thì cháu sẽ muốn thưởng thức cái món canh chua, bởi vì cháu rất là thích canh chua.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức cùng với hai MC và Di Hoa nhé.
2: Khi mà chị thử miếng canh chua đầu tiên ấy, là chị chưa ăn cá nhá. Chị nếm một tí nước canh chua thì chị rất là thích, bởi vì nó có một cái vị thơm của dứa này, nó có vị ngọt của cá này. Và cháu chấm cái món canh chua này là 10 điểm.
3: Tuyệt vời này.
2: Dạ.
1: Cái món này khi mà được ướp với lại hành tắm với lại nghế thì phần đá nó đã khử hết cái mùi tanh rồi. Kết hợp với cái lá rong ngổ này vào nữa thì rất chỉ là tuyệt vời luôn mọi người ạ.
3: Thường thường là cái nghề tưới ạ, mà bỏ nhiều nó hắng. Nhưng mà đặc biệt thì cá này mà đậu nghề tưới và hành tắm thì lại thơm mà ngon. Cho nên là yên tâm cái đoàn đó.
2: Dạ, cháu lại học món được một cái kinh nghiệm rồi đấy.
1: Chúng ta từ một cái món cá ngạnh nhưng mà cách cái chế biến khác nhau thôi đã mang tới hai hương vị hoàn toàn trái ngược nhau đấy chị nhỉ.
2: Chị nghĩ là với món cá ngạnh này thì rất là nhiều người thích, bởi vì cái cách chế biến của nó thì nó rất là đơn giản, nhưng mà từ cái sự đơn giản đó tạo ra được những cái hương vị tinh tế của cá ngạnh.
0: Quý vị thân mến, từ một buổi dạo chơi giữa mùa hoa vừng đến trải nghiệm đánh cá này, rồi cùng nhóm vào bếp. Và hành trình hôm nay đã cho chúng ta thêm một cách cảm nhận về Lam Thanh, bình dị, gần gũi, nhưng cũng đầy những hương vị đáng nhớ đúng không ạ?
4: Và nếu quý vị và các bạn có dịp ghé thăm mảnh đất Lam Thanh để ngắm nhìn dòng lam xinh đẹp, thì đừng quên dành thời gian khám phá ẩm thực nơi đấy nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!
5: Vừa rồi là chuyên mục Đi Mua Ăn Chi. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông.
6: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông.
7: Chào đón quý vị và bà con nông dân đang đến với chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, Nghệ An chúng ta là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn với hàng vạn hộ dân gắn bó với nghề trồng và chăm sóc rừng. Mùa trồng rừng vụ thu thì đang đến gần. Đây là thời điểm bà con cần chuẩn bị cây giống, đất trồng, xử lý thực bì cũng như là lựa chọn loại cây phù hợp để đảm bảo cây rừng sinh trưởng tốt ngay từ đầu vụ. Vậy thì cần chuẩn bị những điều kiện gì trước khi xuống giống, lựa chọn cây giống ra sao, làm đất, xử lý thực bì như thế nào để vừa nâng cao tỷ lệ sống của cây lại vừa bảo vệ đất và tài nguyên rừng? Tất cả thì sẽ được chuyên gia giải đáp trong chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông hôm nay với cái chủ đề là chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu. Xin được giới thiệu vị khách mời đồng hành với chúng ta, đó là bà Hoàng Thị Hồng Phúc, cán bộ Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Nghệ An.
8: Chào quý vị và bà con đang theo dõi chương trình hôm nay.
7: Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những thông tin tổng hợp ngay sau đây.
9: Nghệ An là địa phương có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, với tỷ lệ che phủ rừng hơn 59%. Trồng rừng không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai mà còn tạo sinh kế, cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ. Chuẩn bị cho trồng rừng vụ thu năm nay, các địa phương đang chủ động chuẩn bị cây giống, đất trồng và các điều kiện cần thiết, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2026. Theo số liệu hiện trạng rừng đến cuối năm ngoái, Nghệ An có hơn 975.300 ha đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên hơn 790.000 ha. Rừng trồng gần 185.000 ha. Trong diện tích rừng trồng, keo lai chiếm hơn 134.300 ha, cho thấy vai trò lớn của rừng nguyên liệu đối với sản xuất lâm nghiệp và sinh kế của người dân, nhất là tại các huyện miền núi. Hoạt động trồng rừng trên địa bàn tỉnh được duy trì với quy mô hàng chục nghìn ha mỗi năm. Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu trồng 21.000 ha rừng nguyên liệu. Đến tháng 8, toàn tỉnh đã trồng hơn 14.760 ha, đạt trên 70% kế hoạch. Những diện tích rừng còn lại đang được các địa phương tập trung chuẩn bị để tranh thủ thời tiết thuận lợi, hoàn thành kế hoạch năm. Với đặc điểm khí hậu, thời tiết của Nghệ An, vụ thu là một trong những thời điểm quan trọng để triển khai trồng rừng, nhất là trên những diện tích rừng vừa khai thác và cần trồng lại. Khi có mưa, đất đủ ẩm, người dân tranh thủ xuống giống để cây nhanh bén rễ, tăng khả năng sinh trưởng trước những diễn biến bất lợi của thời tiết. Tuy nhiên, để cây rừng đạt tỷ lệ sống cao, không thể chỉ trông chờ vào ông trời. Những người trồng rừng cần chủ động từ khâu lựa chọn cây giống, chuẩn bị đất, xử lý thực bì, đào hố, bón phân, đến xác định mật độ và thời điểm trồng phù hợp. Việc lựa chọn giống phù hợp, áp dụng đúng kỹ thuật và hướng tới phát triển rừng gỗ lớn, quản lý rừng bền vững sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, thay vì chỉ tập trung vào những chu kỳ.

0: trong rừng ngắn để cung cấp nguyên liệu giam gỗ. Việc chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện ngay từ đầu vụ sẽ là yếu tố quan trọng để nâng cao tỷ lệ sống, chất lượng rừng và hiệu quả kinh tế lâu dài cho người trồng rừng.
1: Vâng ạ, có thể nói là với kia diện tích rừng rất là lớn như Nghệ An thì chúng ta có tiềm năng rất là lớn trong cái phát triển rừng, đúng không ạ? Vậy thì xin được hỏi chuyên gia là với điều kiện thời tiết và khí hậu ở Nghệ An thì vụ thu có những cái lợi thế gì đối với việc trồng rừng và cái thời điểm nào thì được xem là thích hợp nhất để xuống giống ạ?
2: Thời tiết và khí hậu Nghệ An thì mang những cái đặc thù rất rõ rệt giữa các mùa. Đối với lâm nghiệp thì vụ thu từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm được đánh giá là thời điểm vàng, mang lại nhiều cái ưu thế quyết định cho tỷ lệ sống và đa sinh trưởng của cây rừng. Các cái lợi thế vượt trội của vụ thu đó là có cái lượng mưa dồi dào. Về hai nữa là cái thời điểm đấy là cái kết thúc cái hiệu ứng gió Lào, cũng là tạo cái sự phát triển của cái khi trồng. Ba nữa là cái nhiệt độ ôn hòa của vụ thu là từ ở Nghệ An từ 24 đến 28 độ C, đó là cũng hưởng cái nhiệt độ lý tưởng để cho cái bộ rễ của cây con như cái keo lai, cả cái lai keo bạch đàn để hay cả cái bản địa là nó phát triển tốt.
1: Rõ ràng là như trước đấy thường thì tháng 8 đến tháng 10 hàng năm thì thời tiết nó cũng tương đối là thuận rồi, và nhiệt độ thì nó cũng xuống thấp giống như bà vừa nói đó, là từ 26 độ đến 28 độ hoặc là từ 26 đến 30 độ, và đã có mưa để thuận lợi cho trồng rừng. Tuy nhiên thì thời tiết những năm gần đây thì đã có cái sự biến đổi khá là khác so với trước. Như cái thời điểm này của chúng ta thì nhiệt độ cũng đang rất là cao, đúng không ạ? Phải trên 30 độ C. Vậy thì nó có thích hợp để chúng ta xuống giống để trồng rừng hay là không ạ?
2: Thực tế là để khi xuống giống trồng rừng ấy thì là không phải là chọn một cái thời điểm nhất định, mà người dân phải là theo dõi cái dự báo thời tiết 5 đến 7 ngày. Đấy, nếu như mà có những cái trận mưa rào thì sau 1-2 đợt mưa rào thì người dân cũng mới nên là xuống giống để trồng rừng ạ.
1: Vậy thì đúng như ba nói, người dân thì thường có cái tâm lý là chờ mưa xuống thì mới trồng rừng. Vậy thì nên căn cứ vào lượng mưa, độ ẩm đất hay là những cái dấu hiệu nào để xác định thời điểm trồng cho nó phù hợp ạ?
2: Thực ra thì cái chờ mưa xuống để mới trồng rừng là cũng cái sở đấy cũng hoàn toàn là cái từ thực tiễn. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà chỉ thấy mưa xuống rào lượt qua mà vội vàng trồng rừng lại là không nên.
1: Vâng,
2: người dân phải xác định cái thời điểm mà vụ thu an toàn chuẩn xác nhất là phải có những cái dấu hiệu sau đây, đó là căn cứ với cái độ ẩm của đất. Thứ hai nữa là cái diễn biến thời tiết. Ba nữa là cái cả cái mình phải xem cả cái trận mưa. Nếu như mà trận mưa ngắn thì mình không nên trồng, mà phải theo dõi từ 2 đến 3 đợt mưa. Sau đó thì kéo dài, sau đó thì người dân mới đến là đưa cây trồng. Mà một cái việc đặc biệt quan tâm đó là người dân phải theo dõi bản tin thời tiết 5-7 ngày. Chỉ trồng khi dự báo trong 3 đến 5 ngày tiếp theo thời tiết tiếp tục mát mẻ, có mưa rào hoặc rải rác nhiều mây. Còn dừng ngay khi mà nếu mà dự báo sau đợt mưa có nắng nóng kéo dài.
1: Nếu mà trồng quá sớm hoặc là khi đất chưa đủ ẩm, hoặc là trồng quá muộn khi mà thời tiết chuyển lành ít mưa thì cây giống có thể gặp những cái rủi ro gì ạ?
2: Những rủi ro cái trồng rừng sai thời vụ dù quá sớm hay quá muộn cũng có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cái tỷ lệ sống của cây và sức sống của cây con, làm cái tăng chi phí cái trồng rằm và chăm sóc. Do vậy là nếu cái trồng quá sớm thì là cái độ ẩm của cây con thì nó sẽ làm vào cái thời tiết khô hạn thì làm cho cây con là cái bị sốc nhiệt và làm mất nước nghiêm trọng, dẫn đến là cây chết do cân bằng mất nước và tổn thương bộ rễ cây con. Còn nếu như là cái trồng quá muộn ấy thì lại là vào cái thời tiết khô hanh lành thì là làm cho bộ rễ ngừng phát triển, cũng ảnh hưởng đến cái tỷ lệ sống của rừng.
1: Như vậy là trồng quá sớm cũng không tốt mà
2: trồng quá muộn cũng không tốt. Dạ. Vì nó vì như thế này, nếu như mà trồng ấy thì là mình mất công để trồng chậm lại.
1: Vâng.
2: Đó là tăng chi phí của trồng rừng lên.
1: Vâng. Vậy thì ba là chuyên gia trong cái lĩnh vực mà cây giống thì theo ba cái cây giống ở cái độ tuổi như thế nào và bao nhiêu lá, hoặc là ở cái kích thước như thế nào thì người trồng rừng có thể trồng phù hợp và để đạt được cái hiệu quả cây giống sống cao nhất ạ?
2: Thực tế là mỗi cái cây giống đem đi trồng ấy thì là nếu như mà cả cái cây trong lâm nghiệp chính ấy, thì là đều có một cái tiêu chuẩn Việt Nam.
1: Vâng.
2: Và khi đem trồng rừng ấy thì là cái tiêu chuẩn đấy là không được thấp hơn với tiêu chuẩn đấy của vâng. tiêu chuẩn Việt Nam quy định. Thường ở Nghệ An thì chủ yếu trồng kéo, các loại kéo thì nhìn vào cái hình thái của cây thì về đường kính cổ rễ nó tầm khoảng 2,5 đến 4 mm.
1: Vâng.
2: Chiều cao cây thì 25 đến 30 cm. Và cái cây nó xanh tốt, không bị biểu hiện sâu bệnh.
1: Vâng.
2: Đấy là những cái hình thái bên ngoài. Bên cạnh đó thì mỗi cây giống đều có một cái nguồn gốc xuất xứ, cái gọi là hồ sơ về vâng. lô cây giống đấy. Thì nhìn vào hồ sơ đấy, người ta biết là cái xuất xứ của cái lô cây giống đó như thế nào.
1: Vâng.
2: Thì để mà trồng rừng có đạt hiệu quả.
1: Vâng ạ. Theo như tìm hiểu của cá nhân tôi thì hiện tại có hai cái loại cây giống. Một là cái loại là riêng đối với cái cây kéo á, thì có cái cây kéo dấm hóm, rồi là cây kéo được gieo từ hạt. Vậy thì theo ba ở Nghệ An chúng ta thì nên sử dụng cái loại cây giống nào thì nó phù hợp và nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt hơn?
2: Thực tế ra thì cái này là cũng do cái nhu cầu thị trường. Thì trước đấy thì người ta trồng cái cây keo hạt là rất là nhiều.
1: Vâng.
2: Nhưng mà bây giờ lại người ta chuyển sang keo hóm và keo mô.
1: Vâng.
2: Tuy nhiên là cũng phải tùy vào cái địa hình, độ dốc của để mà lựa chọn. Nếu như mà ở vùng nào mà độ dốc cao ấy thì vâng. họ chỉ trồng keo hạt. Còn cái cây dấm hóm thì nó sẽ bị gãy đổ hơn khi mưa bão.
1: Vâng.
2: Trước khi đưa vào khai thác thì
1: trước khi bước vào vụ thu ấy, thì đối với diện tích rừng vừa khai thác ấy, người dân cần chuẩn bị đất và xử lý thực bì như thế nào để thuận lợi cho cái việc trồng mới và hạn chế cái nguy cơ cháy rừng?
2: Để xử lý thực bì an toàn thì phòng chống cháy rừng thì phải điều đầu tiên đó là không phạt trắng. Có nghĩa là dễ mất cái dinh dưỡng và dễ cháy lan.
1: Vâng.
2: Người dân nên ưu tiên áp dụng cái biện pháp xử lý thực bì không đốt hoặc là đốt có cực bộ có kiểm soát.
1: Vâng.
2: Và
1: tức là cụ thể là như thế nào?
2: Có nghĩa là mình thu gom rồi mình có nghĩa là tủ gốc ở đấy để là làm cho nó
1: bình giống như là bón phấn và giữ đất
2: giữ đất đấy ạ. Cái phạt tròn quanh hồ thì cả cái vị trí phải làm sạch cỏ dài và trong cái bán kính là khoảng 0,8 đến 1 mét thì
1: vâng.
2: như thế này. Mà cái thời gian đấy thì khoảng trước khi trồng khoảng 15 đến 20 ngày.
1: Vâng. Còn cái điều gì nữa không ạ?
2: Và trong cái quá trình đấy thì là quy trình đốt thì phải đốt an toàn. Có nghĩa là nếu như mà hạn chế rất hạn chế đốt, nhưng mà nếu mà buộc phải đốt ấy, thì phải an toàn và phải có kiểm soát, và chỉ đốt vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát khi có gió nhẹ, tuyệt đối không đốt vào buổi trưa nắng gắt hoặc khi gió lớn, và đốt từng đồng một, có người cứ trực canh liên tục và chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ dập lửa như cán nước hoặc canh cây để dập lửa, kiểm tra dập tắt an toàn tàn lửa khi rơi khỏi lỗ.
1: Vâng. Một trong những cái yếu tố mà quyết định tỷ lệ sống của cây rừng là chính là cái cây giống, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vậy thì người dân nên căn cứ vào những cái tiêu chí nào để mà nhận biết cây giống lâm nghiệp nó đạt chất lượng tốt ạ?
2: Người dân thì phải trước tiên là cái nhìn vào hình thái của cây.
1: Vâng.
2: Hình thái của cây thì về là đường kính, chiều cao và cả cái bộ rễ của cây, và bên cạnh nữa đó là cái cái bờ

0: Cái bầu cấy cô thường là nó khoảng tầm là 6 đến 11 hoặc là 7, 13. Thì cái bầu cấy là khi trồng rừng ấy thì là họ
1: Vâng.
0: đào liên tục, thì cái bộ rễ nó không bị cắm vào ấy, khi nên khi vào khi trồng rừng thì nó dễ bén
1: Vâng.
0: vào hố.
1: Đó là cái ưu điểm đúng không ạ?
0: Vâng.
1: À, ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi của một vị khán thính giả ở xã Đài Đông gọi cho chương trình, đó là anh Sáu ạ. Alo ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: À, vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn cho mình ạ? Cái chủ đề của chúng ta đó là chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu ạ.
2: Chuyên gia cho tôi hỏi là nếu sau khi mà tôi trồng rừng mà xảy ra nắng nóng hạn hán mà không có mưa kéo dài ấy, thì có những cái giải pháp nào để giúp cây non vượt qua được cái giai đoạn đầu không ạ?
1: À, vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh ạ. Đấy có lẽ cũng là một cái sự quan tâm của rất nhiều người trồng rừng đấy. Như vậy là anh, cái diện tích rừng của anh thì đã vừa được trồng rồi đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi ạ.
1: Và trong cái điều kiện mà nắng nóng mà kéo dài thì người trồng rừng cần phải làm gì để cho bảo vệ được cái cây non sau khi trồng ạ?
0: Nếu như mà cây cây giống đấy là mình tập kết về để lô trong rừng rồi thì mình phải có cái biện pháp là che nắng.
1: Không, cái đấy là cái diện tích rừng đã vừa trồng rồi ạ.
0: Vừa trồng rồi.
1: Vâng, nếu mà gặp nắng nắng kéo dài thì người trồng cần phải làm gì để mà bảo vệ cái cây đã trồng rồi đấy ạ?
0: Thực ra thì cái cây này là cái thời tiết nếu như mà nắng nóng kéo dài thì là cũng rất là khó. Nếu như
1: Vâng.
0: mà có điều kiện ấy thì là mình có thể tưới nước hoặc là
1: Vâng.
0: che, chứ còn nếu như mà một cái diện tích lớn thì cũng rất là khó trong cái quá trình là để mà ấy. Mà nếu như vậy thì bằng diện tích bé thì mình bằng có thể là tưới nước cho cây mà.
1: À, vâng ạ. À, tưới nước ngoài ra thì mình có cái giải pháp nào nữa không ạ? À, ví dụ như là tủ gốc hay là những cái giải pháp nào để mà bảo vệ cho cái cây vừa mới trồng không ạ? Trong cái điều kiện nắng nóng không ạ?
0: Vì tủ gốc đấy là có nghĩa là mình khi mình khai thác xong thì mình mới tủ gốc
1: Vâng.
0: được, chứ còn nữa khi đã mình trồng rồi thì thường là khi trồng đã mình đã xử lý thực bì đấy rồi, thì nên là cũng rất là khó khăn trong cái quá trình gặp nắng nóng.
1: Vâng.
0: Rồi do vậy là nếu như người dân mà thường bây giờ dự báo thời tiết cũng khá chính xác, nên là người dân cũng phải trước khi đưa cây con đi trồng thì mình phải
1: Vâng.
0: theo dõi cái thời tiết một tuần trước khi đem trồng, trước và
1: Vâng.
0: sau trồng.
1: À, như vậy là anh Sáu ạ, hiện nay thì chúng ta đã có cái dự báo thời tiết khá là chuẩn xác trong vòng từ 1 đến 2 đến thậm chí là 3 tuần. Ở trên các cái trang thời tiết ấy, thì chúng ta có thể theo dõi thời tiết trước để chúng ta trông đảm bảo cho cái cây non vừa mới trông được an toàn ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một cái câu hỏi của một vị cán bộ nông nghiệp có hỏi rằng là Nghệ An có diện tích rừng rất là lớn nhưng chất lượng và hiệu quả rừng trồng ở một số nơi còn hạn chế. Theo chuyên gia thì đâu là nguyên nhân khiến người dân vẫn có cái xu hướng trông keo, chu kỳ ngắn và khai thác khi cây còn non ạ?
0: Nghệ An thì có một cái diện tích trồng keo rất lớn. Những cái tình trạng keo thì trong chu kỳ ngắn là 4 đến 5 năm là đã bán rồi. Và cái hiện tượng bán keo non này đã diễn ra khá phổ biến. Và xu hướng này thì có cái nguyên nhân cốt lõi sau đó là cái áp lực tài chính. Áp lực tài chính và nhu cầu quay vòng vốn nhanh. Thứ hai là có những cái vì trồng nón nên là có những cái rủi ro thiên tai, ví dụ như là họ nếu như trồng gỗ lớn là chu kỳ 10 đến 12 năm, nhưng trồng bán nón thì khoảng 4 đến 5 năm, thì đấy là cũng tránh được cái rủi ro
1: Vâng.
0: về gió bão, và họ có thể là quay vòng vốn nhanh. Cái chi phí bảo vệ

0: thì lại là không kéo dài. Nhưng mà cái tác hại của cái việc bán keo non ấy,
1: Vâng.
0: đó là cái giảm cái hiệu quả kinh tế. Nếu như mà cái gỗ lớn, nếu mà chúng ta mà trồng gỗ lớn chu kỳ 10 đến 12 năm thì hiệu quả kinh tế có thể tăng gấp 2, gấp 3.
1: Vâng.
0: Nhưng mà ở keo non thì chúng ta chỉ làm bấm thôi.
1: Vâng.
0: Nên là cái bán cái đơn giá của cái keo keo non này thì khoảng 1,2 triệu đến 1,3 triệu một một tấn,
1: Vâng.
0: rất là thiệt thòi trong cái. Và thứ hai là nó suy thoái đất, cái này cũng rất là nguy hiểm. Nếu như là chu kỳ ngắn 3 đến 4 năm thì đi kèm phải đốt tròn thực bì thì
1: Vâng.
0: cũng bị sỏi mòn và bạc màu nhanh chóng hơn, và chu kỳ dài thì mang lại thuận lợi về cái cải tạo đất và cũng như là về điều kiện kinh tế, về cái thu nhập.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: À, như vậy là nói gì thì nói chứ nếu như mà chúng ta để cái rừng trồng mà càng lâu năm thì nó lại càng có giá trị hơn đúng không ạ?
0: Đúng đúng rồi ạ.
1: À, vâng ạ. À, ngay lúc này thì có anh Phú ở xã Yên Trung cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
2: Vâng ạ.
1: À, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chương mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà đang còn băn khoăn, xin mời anh đặt câu hỏi cho chuyên gia.
2: Vâng ạ, xin chào chương trình. Tôi xin hỏi chương trình câu hỏi là hiện nay tôi có một cái diện tích đất rừng trồng cây lâu năm thì khoảng gần 4 hecta
1: Vâng.
2: ở Yên Trung, Hưng Yên Nam Trung, hiện nay là thuộc xã Yên Trung.
1: Vâng ạ.
2: Thì là lâu nay thì diện tích đấy thì tôi vẫn đang trồng chè với chanh. Thì
1: Vâng ạ.
2: nay tôi muốn là cải tạo đất để trồng cây thạc gỗ, gỗ giống hoặc là các cái loài gỗ ấy.
1: Vâng.
2: Thì tôi hỏi chương trình để là thì lâu nay trồng chè với là chanh thì hiện nay tôi có phải cải tạo đất như thế nào và cái thời điểm để trồng cây hợp lý nhất ấy, trong trong năm ấy, là thời điểm nào?
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh ạ. À, cái câu hỏi anh Phú anh có hỏi tóm tắt là như thế này ạ. Anh có gần 4 hecta đất rừng ở xã Yên Trung, trước đây là xã Hưng Yên Nam. Thì lâu nay trồng chè với chanh, bây giờ muốn cải tạo lại để trồng cái cây rừng thì nên cải tạo đất như thế nào và thời điểm nào là trồng cây phù hợp ạ?
0: Thời điểm mà trồng cây phù hợp nhất trong năm ấy
1: Vâng.
0: là phải chúng ta phải ở Nghệ An là phải trồng rừng củi xuân.
1: Vâng.
0: Vâng. Trong vùng rừng củi xuân là khi độ ẩm nó rất là tốt và khi cây bén rồi thì nó cái độ phượt lên nó thực ra là thực tế là cái trồng rừng củi xuân là rất là tốt. Tuy nhiên là khi cải tạo đất thì cũng phải là làm đúng theo cái quy trình
1: Vâng.
0: để đối với cả cái loài cây để mà trồng rừng, quy trình kỹ thuật phải xử lý thực bì rồi đào sâm đắp hố theo đúng quy trình. Thường là chuẩn bị các cái điều kiện đấy trước một tháng rồi mới đem trồng.
1: Đối với cái diện tích anh Phú anh hỏi rằng là đối với cái diện tích trong chè và chanh thì cải tạo như thế nào là phù hợp ạ?
0: Thực ra thì trồng chè với trồng chanh thì cái thực bì nó là sạch sạch rồi, nên là do vậy là mình cái trong cái quá trình đấy là mình chỉ có là cái quy trình về cái đào sâm lấp hố. Đào hố thì mình đào đúng kích thước và
1: Vâng, kích
0: bón
1: thước như
0: phân
1: thế nào
0: kích
1: và bón phân như thế nào?
0: kích thước đối với trồng rừng ấy thì kích thước với trồng rừng mà cũng tùy vào mục đích kinh doanh.
1: Vâng.
0: Mục đích kinh doanh mà nếu mà trong cổ nhỏ ấy thì là mình chỉ đào khoảng hố 30, 30, 30. Nhưng mà nếu như mà trong cổ lớn thì có thể là mình mục đích kinh doanh chúng mình trong cổ lớn để lấy gỗ bán chứ không phải là bán giám nữa, thì là có thể là mình kích thước hố là 40, 40, 40.
1: Vâng.
0: Và cái đào hố này sau đó mình phải bón phân và ủ ủ lại. Sau đó 10 15 ngày sau
1: Vâng.
0: mới mới đem mới trồng, và trồng về vào cái thời điểm là râm mát.
1: À, vâng, tôi được biết là ở cái xã Yên Trung mà thì đất rừng thì nó là thường ở các cái đồi thoải, vậy thì nó phù hợp với những cái loài cây gì theo bạn?
0: Thì thực ra là phù hợp nếu mà trồng nguyên liệu á thì ở Nghệ An thì phù hợp với các cái loài các loài keo.
1: Vâng.
0: Cái loài keo bạch đàn thì là tất nhiên là tùy vào cái mục đích của gia đình.
1: Vâng.
0: Nếu như họ mà muốn trồng cây lâu năm, cây bản địa thì cũng ví dụ như trồng lim hay trồng thông hay là cũng là được thôi cả thôi, nhưng mà nếu như mà về trồng nguyên liệu để mục đích kinh doanh để mà thu nhập nhanh, kéo thu nhập nhanh ấy, thì là bây giờ phổ biến là trồng các cái giống keo.
1: Vâng. Xin được cảm ơn anh Phú ạ. Như vậy là anh có thể nghiên cứu và cải tạo đất để đào hố sẵn. Bây giờ thì đối với khoảng gần 4 hectare thì cái việc mà đào hố để chuẩn bị đất thì cho trong rừng vụ thu thì có lẽ cũng là hơi vội đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vậy thì mình còn thời gian nhiều nữa thì mình chuẩn bị cho trong rừng vụ xuân ạ. Chỉ còn 7 tháng nữa thì mình sẽ chuẩn bị cái điều kiện tốt hơn để cho trong rừng vụ xuân ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ống của Bảo và Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An ạ.
2: Vâng, cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ống của Bảo và Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là chuẩn bị các cái điều kiện cho trong rừng vụ thu. Xin được trở lại với chuyên gia của chúng ta, đó là bà Hoàng Thị Hồng Phúc đến từ Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nghệ An ạ. Xin có một cái câu hỏi tiếp theo dành cho bà Phúc ạ. Thưa bà, với những cái diện tích sau khi khai thác rừng trồng, địa phương cần hướng dẫn người dân xử lý thực bì và tận thu ngạnh canh nhánh và chuẩn bị đất như thế nào để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn phòng cháy ạ? Cái câu này thì tôi nhớ là nó cũng hơi tương tự với một cái câu hỏi lúc nãy của một vị khán thính giả. Vậy thì bà có thể nói một cách cụ thể và rõ hơn để cho người dân, người trồng rừng được biết.
0: Khi bước vào vụ thu thì đối với diện tích vừa khai thác thì người dân phải chuẩn bị đất và cái xử lý thực bì. Thì cái việc xử lý vào vụ thu thì thực ra là lúc đấy là ở Nghệ An là có mưa nhiều, lượng mưa nhiều rồi, độ ẩm nhiều rồi. Do vậy cái công tác phòng cháy nó cũng đỡ hơn. Do vậy là tập trung vào cái xử lý thực bì an toàn. Thì thay vì đốt toàn bộ thì dễ mất dinh dưỡng và nguy cơ cháy lan, thì người dân nên ưu tiên là sử dụng biện pháp xử lý không đốt và đốt gom cục bộ có kiểm soát. Thu gom và phân loại phụ phẩm sau khai thác là thu dọn toàn bộ cành cây lớn, ngọn, vỏ cây tận thu được đưa ra khỏi lỗ trong rừng, gom cành nhánh nhỏ thành các cái băng chạy dọc theo đường đông bắc hoặc thành theo cái thang hàng cây dự định để trồng. Thì biện pháp thứ nhất đó là bấm và tủ gốc, cái này là khuyến dùng và cái này là không đốt. Bấm nhỏ cành cây lá khô thành từng đoạn ngắn 10 đến 20 cm rồi xếp thành các băng giải phủ giữa hai hàng cây. Cái tác dụng là băng thực bì này sẽ phân hủy và làm phân bón hữu cơ, giữ ẩm cho đất cực tốt trong mùa thu và tiêu diệt hoàn toàn nguy cơ phát cháy gây cháy rừng. Và biện pháp thứ hai đó là gom cục bộ có kiểm soát, thì tạo đường ránh cản lửa phạt tròn sạch sẽ trong một cái dải băng rồng từ 4 đến 6 mét xung quanh toàn bộ chu vi lô rừng. Vì gom cành lá khô, cành mục thành từng đống nhỏ, đưa đường kính từ 1,5 đến 2 mét ở giữa lô rừng và cách xa ranh giới cái rừng xung quanh.
1: Vâng.
0: Quy trình đốt an toàn thì chỉ đốt vào những cái vào buổi sớm.
1: Vâng.
0: Và có sự kiểm soát.
1: Đặc biệt là trong cái thời điểm mà nó ít có gió đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Nó tan nó đỡ bay thì sẽ ít gây cái nguy cơ cháy rừng hơn đúng không ạ?
0: Vâng, rồi ạ.
1: Còn cái điều gì nữa không ạ?
0: Sau khi xử lý thực bì thì là người dân thì bắt đầu mới tiến tới các cái kỹ thuật cuộc cố và đầu đốc đúng chuẩn. Thì khi đã cái mặt bằng đã sạch thoáng thì tiến hành để cho cái đào hố để cho sau này cái cây con nó

0: sẽ phát triển đấy.
1: À, vâng ạ. À, xin được cảm ơn nghe tư vấn của bà ạ. À, có một cái câu hỏi của một bạn Bình ở xã Con Cuông có hỏi rằng là đối với các xã miền núi có địa hình dốc rất dễ bị rửa trôi thì kỹ thuật trồng rừng có cái điểm gì khác so với vùng đất bằng hoặc là độ dốc thấp không ạ?
0: Ở địa hình ở miền núi có cái độ dốc rửa trôi thì cái kỹ thuật trồng là thường là trồng so le theo hình nến xấu.
1: Vâng.
0: Vâng. Và cái mật độ trồng là tương đối phải dài, ví dụ như ở đồng bằng thì trồng 6 đến 2.000, thì nhưng có thể là ở cả cái ở cái địa hình dốc có thể là trồng tỷ lệ là cao hơn, có thể là 1m8 hàng cách hàng 1m8 cái cách cái 1m8 nó khoảng tầm khoảng 3.000. Thì và sắp xếp theo so le là theo hình nến xấu để tránh cái rửa trôi của đất.
1: Vâng. Vậy là có một cái đặc điểm rất là khác đúng không ạ?
0: Vâng ạ.
1: À, hiện nay thì thời tiết diễn biến khó lường, có thể xảy ra mưa lớn hay là lũ quét sau khi mà trồng rừng. Người dân và chính quyền cơ sở thì cần tính toán như thế nào để mà hạn chế những cái thiệt hại do thời tiết gây ra sau khi trồng rừng ạ?
0: Sau khi trồng rừng thì người dân và về cơ sở là người dân là khi trồng là trước khi trồng là nguyên tắc là phải xem dự báo thời tiết và chính quyền cơ sở thì phải là hướng dẫn hỗ trợ người dân trong cái quá trình trồng và lũ quét thì phải có những cái thành lập những cái đồi để vâng. mà hỗ trợ cho người dân.
1: À vâng ạ. À, vậy thì khi mà đứng trước cái nguy cơ thiệt hại thì chính quyền địa phương thì có cần phải chuẩn bị các cái thủ tục hồ sơ hay là giấy tờ để khi mà có thiệt hại thì sẽ được hỗ trợ không ạ?
0: Vì là hồ sơ cái này là những cái lũ quẹt này là những cái nguyên nhân bất khả kháng thôi.
1: Vâng.
0: Vâng. Thì do vậy là trong cái quá trình làm thì hạt kiểm lâm cả cái kiểm lâm địa bàn hay là cả cái quản cán bộ khuyến nông thì họ sẽ hỗ trợ người dân trong cái quá trình là thanh lý hoặc là lập các cái biên bản để các cái mắc thiệt hại của cái lốc về bão.
1: À vâng ạ. À, ví dụ như trong cái đợt mà các cái cơn bão của chúng ta vừa qua, cơn bão số 5 và cơn bão số 10 thì Nghệ An có rất là nhiều những cái diện tích rừng bị đổ gãy và được nhận hỗ trợ đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: À, vâng ạ. Đấy thì tôi đang muốn nói đến cái nguy cơ thiên tai để bà con có thể chuẩn bị những cái điều kiện khi cần thiết thì chúng ta có đủ cái thủ tục để được nhận cái hỗ trợ đấy ạ. À, vâng ạ. Nếu mà muốn chuyển từ rừng nguyên liệu giá trị thấp sang rừng gỗ lớn, rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững thì người dân cần thay đổi những cái điều gì ngay từ khâu chuẩn bị và trồng rừng vụ thu này?
0: Trước tiên thì đó là người dân phải là thay đổi cái tư duy, đó là cái trồng dày, đang trồng cái mật độ dày sang cái mật độ thấp hơn, ví dụ như trồng theo cái chứng chỉ mà trồng rừng gỗ lớn theo FSC ấy vâng. thì nó khoảng tầm khoảng 1.600 cây vâng. và có thể là thấp hơn nữa là từ 1.300 đến 1.600 cây. Với hai nữa là trong cái quá trình đấy là không đốt, xử lý thực bì là không đốt. Ba nữa là trong cái không sử dụng các cái hóa chất trong cái sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại
1: vâng.
0: và cả cái hồ sơ thủ tục là cái giống và cả cái ấy là phải có cái xuất xứ rõ ràng thì sau này là thuận tiện trong cái cấp chứng chỉ FSC
1: một
0: cho rừng.
1: À vâng ạ. À, về mật độ trong rừng ấy, thì trên thực tế là có nhiều người cho rằng là trồng càng dày thì càng có nhiều cây thì sau này sẽ thu được nhiều gỗ. Vậy thì cái quan điểm này thì có đúng không và mật độ trồng thì cần căn cứ vào những cái yếu tố nào?
0: Cái quan điểm này là chưa hoàn toàn đúng.
1: Vâng.
0: Vâng. Vì thực ra là nếu trồng dày ấy thì rất là có những cái có những cái rủi ro rất lớn, ví dụ như nấm bệnh phát triển, và cây không đủ cái lượng ánh sáng để phát triển, để tạo gỗ. Do vậy là nó rất là thiệt hại về kinh tế. Còn cái trồng mật đồ tất nhiên là cũng tùy vào cái mục đích kinh doanh của gia đình. Nếu như họ chu kỳ kinh doanh họ chỉ ở 4 đến 5 năm thì họ trồng dài hơn. Còn chu kỳ họ mà muốn cái mục đích kinh doanh lớn, trồng cổ lớn 10 đến 12 năm thì là họ trồng sẽ trồng thưa hơn. Và trong cái quá trình đấy thì họ có cái giai đoạn tỉa thưa thì có thể bù đắp một số chi phí. Tuy nhiên thì nếu như mà cái điều kiện cái đất tốt thì có thể là trồng dài cũng được. Trồng dài có nghĩa là trồng trong cái từ 1.600 đến 2.000 cây cho một hecta. Nhưng mà hiện nay thì của Nghệ An thì chúng ta là đang trồng quả dài. Ví dụ một số địa bàn như Quỳ Hợp thì cái mật độ trồng dài là dẫn đến là sâu nấm, nên nó cái diện tích cây chết đứng rất là nhiều.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn ba. Có một câu hỏi của anh Mạnh ở xã Tân Kỳ có hỏi rằng là hiện tại ở Nghệ An thì có những cái đơn vị nào đã được cấp chứng chỉ cung cấp cây giống cho người trồng rừng, và chúng tôi nên lựa chọn cái tiêu chí mua như thế nào để có được cây giống tốt nhất ạ?
0: Ở Nghệ An thì các cái công ty lâm nghiệp và các cái ban quản lý thì là người ta đã thực hiện về cái quy chế giống từ trước đây rất là tốt. Tuy nhiên thì những năm gần đây thì được sự hỗ trợ của chính sách tỉnh là người ta miễn các cái phí lệ phí về cái các cái chứng chỉ các cái nguồn giống. Do vậy là bà con như cái vùng xã Đại Đồng, Đại Đồng mới mà trước đấy là gọi là cái xã Thanh Đỉnh mà dọc theo đường Hồ Chí Minh ấy, thì đấy là họ cũng cấp cái chứng chỉ họ các cái nguồn giống của họ, các cái vườn đầu dòng của họ là họ làm đúng cái quy trình, có nghĩa là có cái quyết định nguồn giống rồi họ thực hiện theo các cái cấp thẩm quyền hướng dẫn. Như ở các cái xã Đầy Đông là hàng cũng rất là cùng đến khoảng 30-40 hộ là được cấp cái quyết định nguồn giống ở đấy.
1: Vâng.
0: Và cái nguồn giống đấy thì họ chỉ sử dụng trong vòng 3 năm thôi.
1: Vâng. Như vậy là cái việc mà cấp chứng chỉ cho cung cấp cái nguồn giống thì chỉ có giá trị trong 3 năm. Và sau 3 năm đó thì đơn vị nào sẽ là cái đơn vị chịu trách nhiệm để thẩm định hoặc là cấp lại cho cái hộ mà cung cấp cây giống đấy ạ?
0: Bây giờ là chi cục kiểm lâm, chi cục lâm nghiệp kiểm lâm nghiệp và kiểm lâm Nghệ An là cấp cái quyết định nguồn giống này ạ.
1: Nó căn cứ vào những cái tiêu chuẩn gì và cái điều kiện cụ thể là như thế nào?
0: Trước tiên thì là lô cây giống đấy, lô cây giống mà bà con trồng trong cái vườn đầu dòng đấy là phải có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và mua ở các cái cơ sở sản xuất mô thì phải đầy đủ giấy tờ và tiêu chuẩn cây giống là theo đúng quy trình kỹ thuật của cây đầu dòng. Về bao nhiêu tháng thì là tàu hóm cắt được hóm, và hóm đấy thì cũng không khai thác triệt để quá mà để lại để cho sự phát triển cho cả cái không khai thác triệt để đấy.
1: Trước khi trồng thì cái việc đa hổ và bón phân lót cần thực hiện như thế nào? Có phải là cứ bón nhiều phân thì cây sẽ phát triển nhanh hơn không ạ?
0: Cái này là cũng một cái quan niệm rất là sai lầm ấy. Vì là cái lượng phân nó cũng theo một cái quy trình, một cái định mức. Ví dụ như là phân lót thì nó khoảng 0,2 một hộ cho phân NPK, và không phải 5 đến 1 cân.

0: một cái phân chung phân hữu cơ cho một một hố. Còn nếu như mà không trồng ngay thì bỏ phân, mà phải phải ủ hoài rồi mới đưa cây trồng, mới đem cây vào trồng. Nếu như mà trồng mà bón phân quá nhiều là cây sẽ không tiếp nhận được và cây sốc.
1: Vâng ạ.
0: Sốc.
1: Đối với các cái vườn cây giống thì có cần phải chuẩn bị các cái điều kiện mà phòng cháy, chữa cháy cho cây hay không ạ?
0: Cây giống thì thực tế là về sản xuất cây giống thì cái cháy nó cũng vì cái sản xuất vườn ươm là hầu như ngày nào buổi nào cũng phải tưới.
1: Vâng.
0: Vâng, cái chế độ tưới nước là rất là quan trọng. Và họ có cái bơm, cả cái bơm tự động, thậm chí 10-15 phút là họ phải tưới một lần. Do vậy là cái vì hai nữa là cả cái vườn ươm là diện tích bé.
1: Vâng.
0: Nên là cũng không cái phòng cháy chữa cháy rừng chữa cháy của các vườn ươm nó cũng chưa bao giờ là xảy ra và là cũng không.
1: Bây giờ đối với các cái hồ mà trồng rừng, các cái hồ mà có diện tích rừng ấy thì có bắt buộc là các cái hồ đấy phải chuẩn bị các cái phương tiện để phòng cháy chữa cháy rừng không ạ?
0: Các cái hồ trồng rừng thì thực ra là phòng cháy chữa cháy rừng là cái này là nhiệm vụ của toàn dân.
1: Vâng.
0: Và mọi người đều phải có ý thức. Chứ thực tế ra thì cái cháy rừng này là chủ yếu là cả cái do con người, cái nguồn lửa này là đều do con người, do ý thức con người. Do vậy là cả cái vùng mà cái rừng trồng ấy, rừng trồng thì nó dễ bị cháy hơn là so với cả cái ở vườn ươm. Mà mỗi người dân thì đều phải có ý thức về thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng, khi có nghĩa là không được ví dụ như là khi trồng rừng là khi phá thực bì đấy, là nếu mà người ta rất hạn chế là để đốt, nhưng mà nếu như phải đốt thì phải có kiểm soát, và khi đốt là phải báo cáo về chính quyền địa phương và kiểm lâm địa bàn, phải có sự kiểm soát.
1: Vâng ạ. Đối với các cái địa phương mà có diện tích rừng lớn ấy, thì cái vai trò của cán bộ khuyến nông, kiểm lâm cũng như là chính quyền cấp xã thì thể hiện như thế nào để hướng dẫn người dân trồng rừng theo kế hoạch chứ không phải là làm theo kinh nghiệm ạ?
0: Cái này thì kia về cán bộ khuyến nông và kia kiểm lâm địa bàn thì cái này là phải hướng dẫn cho người dân trong đúng quy trình.
1: Vâng.
0: trong đúng kỹ thuật, chứ không phải là trong ví dụ như là người ta trồng theo cái phong trào ấy.
1: Vâng.
0: Thì nhiều nhà thì họ trồng chay, nhưng mà cái này là cũng nên khuyến cáo họ là trồng theo cái đúng kỹ thuật.
1: Vâng.
0: Và cái đúng cái địa tùy vào cái điều kiện đất đai để mà chọn cây, vì chọn giống, vì trong mật độ phù hợp.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái tư vấn của bà. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Hoàng Thị Hồng Phúc đã đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Trích đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con vào thứ tư tuần sau ạ.

0: lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV.
0: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Thanh Long và Dương Anh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây thì loại hình du lịch về nguồn đang là sản phẩm du lịch được nhiều bạn trẻ yêu thích, và tham gia vào tour du lịch về nguồn sẽ giúp cho du khách hiểu rõ hơn về một vùng đất, về lịch sử hình thành và nét văn hóa đặc sắc của địa phương.
2: Vâng, đặc biệt Nghệ An là địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, nhiều làng nghề đặc sắc, nhiều lễ hội tiêu biểu để phù hợp với phát triển du lịch gắn liền với tâm linh này, lễ hội này. Và xứ Nghệ cũng là nơi có truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng, phù hợp để phát triển các cái tour du lịch về nguồn, phải không anh Doanh?
3: Vâng, đúng vậy. Và những địa chỉ văn hóa lịch sử tiêu biểu như khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, di tích Trung Bồn, bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành cổ Vinh, những ngôi đền chùa nổi tiếng gắn liền với lễ hội tiêu biểu của địa phương, các di tích lịch sử trải dài từ vùng biển cho đến đồng bằng, trung du

0: núi đưa Nghệ An trở thành một địa chỉ du lịch hấp dẫn của Bắc Trung Bộ và cả nước.
1: Và tháng 9, mùa thu dịu ngọt đã đến. Nếu mà du khách có dịp về Thành Vinh thì chúng ta hãy dành thời gian tới thăm Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh trong diện mạo mới. Và Thanh Long tin chắc rằng là những cái điều mới mẻ ở nơi đây sẽ giúp cho quý vị thêm yêu Nghệ An, thêm tự hào về bản sắc trên mảnh đất này.
0: Vâng, và đến thăm Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh gợi nhớ về ngày 12 tháng 9 hào hùng năm xưa gắn với cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh giai đoạn 1930-1931. Sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc rất khó diễn tả. Và trong 60 phút của chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tới thăm bảo tàng đặc biệt này ở xứ Nghệ với một diện mạo mới, những chuyên đề và khu trưng bày mới, phương thức trình bày hiện đại hơn sẽ mang đến cho quý vị sự hài lòng.
1: Và để khởi động cho chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc qua ca khúc Câu hát quê hương, thơ Nguyễn Trọng Tạo, âm nhạc Hồ Hữu Thới do ca sĩ Hà Quỳnh Như thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Thưa quý vị và các bạn, nói đến Nghệ An là nói đến quê hương Xô Viết, quê hương Bác Hồ kính yêu. Và cứ mỗi dịp đến Nghệ An thì du khách lại dành thời gian để trở về với Kim Liên thăm quê hương Bác, vào thành cổ Vinh thăm bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh.
1: Thưa quý vị, nhà trưng bày Xô Viết Nghệ Tĩnh tại bảo tàng Nghệ An, Xô Viết tiền thân có tên gọi là Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đây là không gian trưng bày chuyên đề về một sự kiện lịch sử tiêu biểu của dân tộc khi Đảng ta mới ra đời, đó là cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.
0: Đây cũng là một trong ba bảo tàng được thành lập sớm nhất trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Điều đáng nói lên là vị trí vai trò đặc biệt của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh trước đây trong cái sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa nói chung và sự nghiệp bảo tồn phát huy di sản văn hóa nói riêng, và đồng thời góp phần tạo ra một cái điểm nhấn trong phát triển kinh tế du lịch của Nghệ An.
1: Hàng chục năm qua, các cán bộ bảo tàng đã đi tới mọi miền Tổ quốc và cả nước ngoài sưu tầm hiện vật tài liệu. Trong đó có 1/3 tài liệu hiện vật gốc. Đến nay, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh lập hồ sơ xếp hạng và đã có 47 di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia, trong đó 39 di tích ở Nghệ An, 8 di tích ở Hà Tĩnh và một số di tích cấp tỉnh khác.
0: Hiện tại thì Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đang lưu giữ và trưng bày gần 16.000 hiện vật, tư liệu liên quan đến phong trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh giai đoạn 1930-1931. Ở nơi đây còn lưu giữ trưng bày hơn 31.000 đơn vị tài liệu và hiện vật có giá trị lịch sử và văn hóa tiêu biểu. Trong đó thì có 3 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia, gồm dao găm cán tượng rắn ngậm chân voi, muôi đồng có cán hình tượng voi và hộp đựng xá lị tháp nhạn.
1: Năm 2024, bảo tàng đón 20.700 lượt khách đến dâng hương dâng hoa tại nhà tưởng niệm và tham quan tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại không gian lịch sử này. Bảo tàng đón gần 23.000 lượt khách tham quan tại chỗ, 270 lượt khách nước ngoài, 670 lượt khách trải nghiệm.
0: Không gian trưng bày chuyên đề về Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã 7 lần chỉnh lý, bổ sung trưng bày và phục vụ hơn 8 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, và trong đó thì có nhiều nguyên thủ quốc gia và cán bộ lãnh đạo các cấp.
1: Ngoài hoạt động tại chỗ, Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã sáng tạo tổ chức nhiều đợt trưng bày lưu động, nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa, thi tìm hiểu lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh tại địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, từ vùng núi cao đến hải đảo, tích cực tham gia chủ trương đưa văn hóa về cơ sở.
0: Và khi mà du khách của chúng ta đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì như là chiếc cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa thế hệ cha ông và con cháu hôm nay, Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã trở thành một địa chỉ đỏ rất là đỗi quen thuộc với du khách muôn phương, có ý nghĩa giáo dục truyền thống, đi đầu dạy trước của xứ Nghệ, tô thắm thêm biểu tượng anh hùng của quê hương Bác Hồ kính yêu.
1: Nhắc đến bảo tàng là người ta thường hình dung ra những không gian đơn điệu và những hiện vật nằm lặng lẽ theo thời gian, phải không Thanh Long?
0: Vâng.
1: Nhưng mà nếu không có sự thay đổi làm mới chính bản thân thì các bảo tàng rất khó thu hút du khách đến tham quan tìm hiểu. Và với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, sức sống không chỉ đến từ cội nguồn lịch sử mà còn đến từ sự mới mẻ nhờ sự đổi mới trong cách sưu tầm, bày trí thuyết minh để hoạt động bảo tàng ngày càng gần gũi hơn với đời sống.
0: Và nhà trưng bày mới về chuyên đề Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh được khởi công từ tháng 12 năm 2024, theo hướng tiếp cận bảo tàng học hiện đại với hệ thống trưng bày, ánh sáng, âm thanh và phương tiện thuyết minh tương tác. Sau 8 tháng thi công thì công trình đã hoàn thành với diện mạo khang trang, sinh động và hứa hẹn sẽ trở thành cái điểm đến tiêu biểu trong hành trình tìm hiểu về truyền thống cách mạng của mảnh đất Nghệ An. Và quý vị thân mến, sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe cô giáo Lô Thị Minh Thư đến từ trường tiểu học Lạng Khê, xã Châu Khê sẽ chia sẻ cảm nhận của bản thân khi mà lần đầu tiên đến tham quan cái không gian này ạ.
1: Alo ạ.
2: Vâng ạ.
1: Vâng, xin chào cô giáo Lô Thị Minh Thư. Rất vui khi chị đã đến với chương trình du lịch cùng VN của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay.
0: Vâng. Và cô Thư có thể chia sẻ một chút cái cảm nhận của mình

0: 2006.
1: Vâng ạ.
0: Thì thật ra thì đến với bảo tàng cũng như bao lần khác đấy, đó là đưa học sinh đi trải nghiệm thăm cả cái địa chỉ đỏ. Nhưng cái lần đến đó là cái lần rất là đặc biệt, làm tôi nhớ mãi không thể quên, với cảm xúc thực sự không thể tả nổi. Và tôi có thể sẽ chia sẻ lại khoảnh khắc lúc đó như thế này. Tôi là cùng với cán bộ giáo viên nhà trường đưa hơn 150 em học sinh đi trải nghiệm.
2: Vâng ạ.
0: Thì lúc mới bước vào ngay cái sảnh của bảo tàng ấy, thì với một cái không gian là hoàn toàn khác và mới lạ, với những cái lần tham quan trước là không rộng. Thì bước vào tôi thấy cái không gian số là cũng lần đầu tôi được tiếp cận và thấy. Thì tôi đưa mắt nhìn cái bức tường đỏ từ bên này qua bên kia, thì tất cả đều là lầm với cái bản thân thôi. Nhưng tôi bỗng chợt dừng mắt lại ngay trước một cái bức ảnh, và bức ảnh đó là quá đổi quen thuộc với tôi, và bỗng như trong tôi là trào dâng một cái nỗi nhớ, và tôi thốt lên giống như một đứa trẻ luôn.
1: Vâng
0: ạ. Ôi, ông ngoại của ta, và rồi tôi chạy ôm chầm lại ngay bức ảnh của cụ Vi Văn Lâm trên bức tường đỏ.
2: Vâng ạ.
0: Bởi vì đó chính là ông ngoại của mình.
1: Vâng.
0: Lúc đó tôi khóc, tôi khóc nức nở như giống mình được trở về quê hương ạ. Với ông bà ngoại.
1: Vâng.
0: Trước cái sự ngưỡng an của giáo viên, của đồng nghiệp và học sinh. Và cảm giác lúc đó tôi khóc là vì sung sướng, vì hạnh phúc, và chén lẫn nỗi nhớ về ông bà ngoài. Bởi vì là tuổi thơ của tôi từ khi học cấp 2 cho đến cấp 3 là tôi ở với ông bà ngoài. Và đặc biệt là cái thời học cấp 2 là ở ngay chính cái ngôi nhà tại cái bản Thái Hòa Môn Sơn cũ ấy. Thì cái ngôi nhà đó là đã là làm cái khu di tích lịch sử của Vi Văn Kháng.
1: Vâng ạ.
0: Thì một phần của mảnh đất đó là cũng là mảnh đất của ông bà, gắn liền với cái cô nhà của cụ Vi Văn Kháng. Và cụ Vi Văn Kháng lại là chính là chủ ruột của cụ Vi Văn Lâm.
1: Vâng.
0: Là ông ngoài của tôi. Và trên cái mảnh đất đó tôi đã sống hơn 2 năm cùng với ông bà ngoại, nên là cái quỷ ký ức đó quá thân thuộc và không bao giờ phải mơ được.
1: Vâng ạ.
0: Vào thì mọi thứ là lắm mới là, những thấy cái bức ảnh tôi thấy bỗng thấy thật là thân quen.
2: Vâng ạ.
1: Cho đến hôm nay khi mà chia sẻ lại cái cảm xúc đó thì chúng ta vẫn cảm nhận được là cái sự xúc động rất là đặc biệt của cô giáo Minh Thư. Những giọt nước mắt đã rơi vào anh Danh.
2: Còn gì tuyệt vời hơn khi đến với một cái không gian như Bảo tàng Số Minh Nghệ Tĩnh, một cái nơi được rất là nhiều người yêu mến, và lại giống như một cái cảm giác như là được trở về nhà và được gặp lại chính những người thân yêu của mình, được gặp lại chính ông ngoại của mình là cụ Vi Văn Khang, được phải không ạ?
1: Vâng. Nhưng mà Thanh Long tò mò một chút là những lần trước đó chị ghé thăm bảo tàng thì chị không phát hiện ra bức ảnh này hay như thế nào ạ?
0: Những lần trước đến thì kiểu lúc đó bảo tàng Xô Viện Nghệ Tĩnh và bảo tàng Nghệ An là khác, hai nơi khác nhau.
1: Vâng.
0: Là cái nơi lưu giữ là khác. Thì tôi đến lần đó, lần đến gần đấy nhất là tôi ngạc nhiên và tôi thấy mới thấy những cái thân thuộc đó. Chứ trước đấy thì vẫn biết là có nhưng mà không biết là ở nơi nào cả. Thì này là sáp nhập ấy, là được về một nơi như thế, tôi thấy là tuyệt vời ạ.
2: Vâng ạ. Và chị Thư thân mến, thì tại đây chị còn có những cái hoạt động tham quan những không gian và các hiện vật như thế nào nữa?
0: Dạ. Thì tại bảo tàng Nghệ An Xô Viện Nghệ Tĩnh thì tôi được hướng dẫn viên là đưa đến tham quan tất cả các cái hiện vật đến một cái không gian số rất là quy mô, rất hiện đại, và giữ được những cái khoảnh khắc rất là khoa học. Và các hiện vật đó là hầu như được sưu tầm từ các cái gia đình có công trong cách mạng, và đặc biệt là trong lịch sử dựng nước và giữ nước của cha anh đã để lại, và đặc biệt là trong cái phong trào Xô Viện Nghệ Tĩnh.
1: Vâng, và các cái hiện vật và câu chuyện thì còn lưu giữ ở nơi đây. Vậy thì ngoài cái câu chuyện là được gặp lại ông ngoại của mình qua một cái tấm hình, đúng không ạ? Chắc chắn là những ký ức và hình ảnh về ông thì đang còn nguyên vẹn ở trong chị, bởi vì chị có thời gian dài sống cùng với ông bà ngoại, đúng không chị? Nhưng mà khi mà chúng ta bắt gặp cái hình ảnh của ông tại bảo tàng thì nó lại là một cái cảm xúc rất đặc biệt. Ngoài cái câu chuyện đó thì còn có cái câu chuyện nào khiến cho chị xúc động nhất khi mà ghé thăm bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh?
0: Vâng, thì đến với bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh thì câu chuyện xúc động của nó là, bởi tôi cũng nói như lúc đó ấy, bước vào thấy ngay cái bức tường đỏ là nơi hình ảnh, nơi lưu giữ các hình ảnh của các lão thanh cách mạng và các anh hùng đã hy sinh cho đất nước. Nhưng khi tôi nhìn thấy cái hình ảnh của Vi Văn Lâm, tôi thấy đó là hình ảnh sống của ông qua ngoài, vẫn một gương mặt ấy, vẫn cái nét mặt ấy rất hiền từ, rất phục hầu với con cháu. Và tôi thấy rất là hạnh phúc và sung sướng cái chính mình là cháu của ông. mặc dù không được chứng kiến cùng ông trong những cái ngày

0: vắng ông làm việc cách mạng, nhưng lại là tôi lại được chăm sóc và gần gũi ông trong những cái ngày cuối cuộc đời của ông.
1: Vâng ạ.
0: À, bên cạnh đó lại còn có ảnh của cụ Vi Văn Kháng là người chủ ruột của cụ Vi Văn Lâm.
2: Vâng ạ.
0: Thầy có cả cái bức ảnh của cụ Vi Văn Hánh, thì cụ Vi Văn lại là ảnh rể của cụ Vi Văn Lâm. Thì tất cả những cái hình ảnh đó đều là những người thân trong gia đình.
1: Vâng.
0: Còn những cái hiện vật mà lưu lại tại bảo tàng á, thì tôi cũng được chính ông bà ngoại kể lại là đã trao tặng cái kỷ vật cho bảo tàng để làm lưu giữ. Điều đến ngày nay thì là có cái ép đường xối này, và cái túi hay còn gọi là cái thẩm của bà ngoại, và cái hiện vật mà tôi được chứng kiến là mà từ ông bà ngoại đã trao tặng cho bảo tàng, đó là cái cà bem. Vì khi tôi sống với ông bà ngoại là bảo tàng có lên thăm thắng và bà ngoại tặng lại.
1: Vâng,
0: thì tôi rất là xúc động. Những cái đồ dùng trong nhà ông bà ngoại được bảo tàng lưu giữ, có những 3 món đồ dùng, và điều đó là rất có rất ít khi có. Và tôi cũng trước đấy tôi thấy là bảo tàng đưa về rồi, và tôi mong muốn được đến thành phố Vinh để được tham quan lại những cái món đồ đó. Và cái đợt đưa rồi đó, tôi đến tôi được tham quan trở lại với những cái món đồ đó, thật là hạnh phúc và xúc động.
1: Vâng,
2: vâng ạ.
0: Và đặc biệt hơn, đến với bảo tàng có một cái làm tôi ấn tượng nữa, đó là cái tựa đề bút tích của Bác Hồ dành riêng cho bảo tàng Nghệ An.
1: Vâng.
0: Bởi vì lần đầu tiên tôi được thấy cái nét chữ của Bác Hồ, và tôi thấy đó là đúng là nét chữ nét người mà chúng ta cần phải học tập.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. À, cảm ơn những cái cảm xúc mà chị đã mang đến cho chương trình ngày hôm nay. Qua những lời kể của chị thì bản thân Duy Anh cũng như là mọi người cũng phần nào cảm nhận được cái niềm vui và hạnh phúc khi mà chị đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, như được gặp lại những người thân trong gia đình, được nhìn thấy lại những cái hiện vật quen thuộc gắn liền với những cái người thân của mình. Đó hẳn là một cái cảm xúc vô cùng tuyệt vời, phải không ạ?
1: Vâng.
2: Lúc nãy thì chị Minh Thư cũng có nhắc đến là cái công tác trưng bày của bảo tàng thì hiện nay cũng có những cái đổi mới, đúng không ạ? Vậy thì theo chị, các hiện vật ở đây được trưng bày trên không gian số thì đã mang lại cho chị những cái ấn tượng đặc biệt như thế nào ạ?
0: Vâng, thì mặc dù là hiện trạng của diện mạo mới của bảo tàng hiện nay là trưng bày trên không gian số, nó mang cái tính hiện đại theo cái xu thế mới, nhưng là không phai mờ đi, mất đi nét cổ kính của xưa, mà ngược lại cái không gian số này như tái hiện cả cái hiện vật đó một cách sống động hơn. Và điều đó là cái điều đặc biệt mới của bảo tàng, và mang đến cho người tham quan đến tham quan là để lại ấn tượng và mong muốn lần sau cũng sẽ muốn đến tham quan nữa.
1: Vâng ạ. Và mỗi lần đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì cô giáo Minh Thư đi cùng với các em học sinh của mình, đúng không ạ? Vậy thì chị thấy là qua phần giới thiệu của các thuyết minh viên ở đây này, rồi là tham quan bảo tàng, thì các em học sinh có những cảm nhận như thế nào ạ?
0: Vâng, thì sau mỗi chuyện đi, thì bởi vì tối thì là giáo viên cũng dạy rất là lâu năm rồi ở miền núi, và đối với học sinh miền núi mà để đến được những cái nơi này thì gia đình có thể là không bao giờ và không khi nào có thể đưa được con đến đấy. Cho nên nhà trường hàng năm đều tổ chức một chuyến đi cho các em đến để trải nghiệm. Và mỗi lần như vậy các em về đều có một cái bài viết cảm xúc của mình khi đến với bảo tàng. Có thể thì bài viết đó cũng đang còn lưu giữ tại trường, nhưng mà hy vọng lần tới thì có thể là nhà trường sẽ chia sẻ những cái bài viết và cảm nhận học sinh có đến với bảo tàng nhiều hơn ạ.
1: Vâng ạ, và đó cũng sẽ là một cái gợi một cái sự tò mò háo hức cho những cái em học sinh mà chưa được đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, đúng không chị?
0: Vâng,
1: cảm ơn những chia sẻ của cô giáo Minh Thư trong chương trình hôm nay, và hẹn gặp lại chị trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV nữa. Cảm ơn chị rất nhiều.
0: Vâng ạ, em xin cảm ơn chương trình ạ.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn và xin chào chị Minh Thư. Và quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng lắng đọng với Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An, một sáng tác của Tân Huyền cùng với phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Tú.

0: Thưa quý vị, nhà trưng bày Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh được sửa chữa nâng cấp với thiết kế theo nguyên tắc bảo tàng học hiện đại, phản ánh đặc trưng của phong trào cách mạng riêng có của xứ Nghệ trong tiến trình lịch sử Việt Nam.
1: Với thiết kế đặc biệt đó thì hình ảnh tái hiện cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh hiện lên sinh động như một bản hùng ca bất diệt. Phong trào không chỉ khẳng định sức mạnh cuột khởi của nhân dân Nghệ Tĩnh mà còn trở thành cuộc tổng diễn tập vĩ đại mở đường cho thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945.
0: Điểm nhấn của nhà trưng bày mới là bố cục nhiều không gian sáng tạo với ngôn ngữ hình tượng đặc sắc, trong đó thì có các chủ đề xiềng xích giải phóng. Vì vậy, bảo tàng đã trở thành địa chỉ đỏ ghi nhớ công lao của các chiến sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, tôn vinh giá trị di sản văn hóa Xô Viết Nghệ Tĩnh, phục vụ nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng.
1: Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 là cột mốc rực sáng, đánh dấu sức mạnh cuột khởi của nhân dân. Dù bị đàn áp khốc liệt, phong trào đã trở thành cuộc tổng diễn tập lớn, hun đúc tinh thần đấu tranh bất diệt của nhân dân Nghệ Tĩnh và cả nước.
0: Với hàng nghìn hiện vật tài liệu quý đang hiện hữu nơi đây, cách trưng bày của bảo tàng chú trọng tôn vinh tinh thần cuột khởi, lạc quan của quần chúng cách mạng. Và bên cạnh nhiều hiện vật quý như là bút tích Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời đề tựa cho bảo tàng năm 1964.
1: Là một địa chỉ đỏ của xứ Nghệ và cả nước, bảo tàng đặc biệt này còn là điểm đến không thể thiếu trên hành trình di sản miền Trung nhân kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An và 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã khai trương nhà trưng bày Xô Viết Nghệ Tĩnh được nâng cấp, cải tạo mới, khai mạc trưng bày chuyên đề Khát vọng tự do.
0: Không gian trưng bày chia thành 3 phần, xiềng xích, tung cánh giữa màn đêm, dấu ấn vượt thời gian, tái hiện sinh động hành trình kiên cường của những người cộng sản trong lao tù thực dân. Họ đã vượt ngục, trở về với nhân dân và tiếp tục ngọn lửa đấu tranh. Nhiều người trong số đó đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho độc lập Tổ quốc.
1: Mỗi bức ảnh, mỗi hiện vật ở nơi đây không chỉ kể lại một câu chuyện lịch sử mà còn gợi nhắc cho người xem về sức mạnh tinh thần to lớn đã giúp lớp lớp người Cộng sản Việt Nam vượt lên xiềng xích, sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc.
0: Vâng, điểm nhấn xúc động trong lễ khai trương nhà trưng bày mới là buổi gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Con cháu của những tên tuổi như là Nguyễn Trương Khoát, Võ Văn Đồng, Đậu Dụ, Đậu Giá, Tôn Gia Tinh, Nguyễn Thị Khương, Nguyễn Thế Lâm, Trần Hữu Quán đã cùng nhau hồi tưởng những ký ức thiêng liêng về cha ông, những người đã sống và chiến đấu với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
1: Và nhiều câu chuyện vô cùng giản dị nhưng chan chứa tự hào về tinh thần kiên trung, tình đồng chí keo sơn, sự hy sinh vì Tổ quốc của cha ông được kể lại, khiến không khí buổi gặp mặt trở nên trang nghiêm nhưng cũng ấm áp gần gũi. Đó chính là ký ức sống động, nối dài lịch sử từ thế hệ đi trước đến thế hệ hôm nay.
0: Vâng, không chỉ là không gian lưu giữ và giới thiệu hiện vật, nhà trưng bày còn được kỳ vọng là trường học lịch sử cho thế hệ trẻ, nơi du khách và nhân dân có thể tìm thấy cảm hứng, niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy những cái di sản cha ông để lại. Và quý vị thân mến, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe thầy giáo Nguyễn Đình Thắng, giáo viên trường Trung học cơ sở Vinh Lộc 1, người đã nhiều lần đến tham quan tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh chia sẻ.
1: Vâng, rất vui khi anh Nguyễn Đình Thắng đã đến với chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Thì đầu tiên anh Thắng có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của báo Phát thanh Truyền Nghệ An không ạ?
2: Xin được chào các anh chị ở bên báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Mình là Nguyễn Đình Thắng, hiện là giáo viên dạy môn lịch sử địa lý của trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc 1.
1: Vâng ạ, thưa thầy Thắng, thì nhiều lần đến tham quan Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì điều đặc biệt ấn tượng nhất đối với thầy là gì ạ?
2: Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì bản thân mình cũng hay lên tham quan, đặc biệt là vào những dịp cuối tuần hay là những ngày lễ quan trọng thì mình đưa các cháu nhỏ lên. Thì cái điều mà mình cảm thấy ấn tượng nhất của Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đó là cái cách bố trí không gian, nó giúp cho những cái kiến thức về lịch sử địa lý nó trở nên vừa sinh động mà nó lại rất là gần gũi đối với học sinh.
1: Vâng ạ.
0: Vâng. Và cái không gian lịch sử này thì có thể mang đến cho các thầy cô giáo và những cái học sinh các cái trải nghiệm như thế nào ạ?
2: Thì bản thân mình thấy thì qua cái cách bố trí của bảo tàng ấy, thì thứ nhất nó làm cho cái kiến thức địa lý lịch sử nó trở nên gần gũi hơn.
0: Vâng.
2: Học sinh sẽ nhận ra được là những cái mà các em được học ở trên lớp ấy nó không chỉ là những cái địa danh khô khan ở trên bản đồ, mà sau những cái địa danh ấy nó gắn với những cái câu chuyện hay là những cái lịch sử về và văn hóa của con người của từng vùng miền đấy. Đấy là cái điều mà mình thấy ấn tượng nhất và học sinh dễ cảm nhận được nhất.
0: Vâng ạ.
1: Và theo anh thì cách trưng bày và thuyết minh hiện vật trên không gian số tại đây sẽ mang lại cho các học sinh những cái sự hứng thú tìm tòi học hỏi như thế nào ạ?
2: À, cái này thì đấy mình thấy cảm nhận là đấy là một cái điều rất là mới và rất là ấn tượng của Bảo tàng Xô Viết, Nhà hát Xô Viết. Bởi vì qua những cái không gian số này thì học sinh và các thầy bạn trẻ không chỉ biết nhìn và thấy được những cái địa danh, những câu chuyện lịch sử mà các em có thể tự tra cứu được. À, từ những cái địa danh đó các em thể tra cứu ra được những cái câu chuyện về văn hóa, về lịch sử nó gắn liền với những cái địa danh ở trên bản đồ. Đấy, đó là những cái điều mà không gian số nó mang lại cho học sinh.
0: Vâng, vậy thì đó có phải là một trong những cái lý do mà bây giờ rất là nhiều trường học mà ở Nghệ An của chúng ta quan tâm tổ chức nhiều hơn những cái hoạt động trải nghiệm để hướng học sinh đến với những cái địa chỉ đỏ và có một cái hành trình về nguồn đặc biệt, phải không thầy?
2: Đúng rồi ạ.
0: Vâng. Và cảm ơn những chia sẻ của thầy Thắng trong chương trình hôm nay, và hy vọng rằng là thầy cũng như là các em học sinh của mình sẽ có nhiều chuyến đi ý nghĩa hơn nữa để cảm nhận được nhiều hơn về cái vẻ đẹp của quê hương đất nước cũng như là những cái giá trị văn hóa lịch sử mà các thế hệ cha ông đã để lại. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, không còn là một không gian tĩnh lặng với hiện vật trưng bày đơn thuần, Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã và đang chuyển mình mạnh mẽ trở thành một trung tâm giáo dục và trải nghiệm sống động. Từ việc ứng dụng công nghệ hiện đại đến tổ chức các hoạt động tương tác sáng tạo, các bảo tàng đang nỗ lực khẳng định vai trò trong đời sống văn hóa xứ Nghệ.
0: Hiện nay thì nhiều bảo tàng đã áp dụng công nghệ số để trưng bày, hiển thị và thông tin hiện vật đến với du khách tham quan. Và Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng không nằm ngoài xu hướng này. Trải nghiệm mới mẻ này thì không chỉ tạo ra cái sự thích thú cho du khách mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản trên không gian số.
1: Không chỉ chạm tay vào màn hình tại không gian trưng bày trải nghiệm, du khách còn được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, virtual reality. Với công nghệ này thì người xem sử dụng kính VR để đeo lên mắt và tương tác với môi trường ảo thông qua các thiết bị định vị và kiểm soát chuyển động, tạo ra cảm giác đầy chân thực và sinh động.
0: Ngoài ra tại đây còn có gian trưng bày trải nghiệm số về hang Thẩm Ôm, di chỉ khảo cổ học tiêu biểu cho giai đoạn hậu thời kỳ đá cũ ở Nghệ An và có niên đại cách đây khoảng 20 vạn năm. Với công nghệ 3D mapping, việc thể hiện những cái nội dung thông qua các cái hiệu ứng dạng hình 3D hình thành lên các cái khối hình ảnh tương tác trong một không gian 3 chiều thay vì chỉ 2 chiều như truyền thống.
1: Được biết, không gian trưng bày trải nghiệm số Nghệ An Đất và Người khánh thành vào tháng 3 năm 2024 được xem là một dấu mốc quan trọng của Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh nhằm đáp ứng thực tiễn phát triển và nhu cầu thường lãm giá trị lịch sử, văn hóa ngày càng cao của đông đảo công chúng.
0: Đến tham quan không gian trưng bày trải nghiệm số tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối và trò chuyện cùng với em Nguyễn Khánh Ly, sinh viên của trường Đại học Vinh, sẽ chia sẻ cảm nhận của mình khi mà có những cái trải nghiệm đặc biệt tại nơi này như thế nào. Xin chào bạn Khánh Ly đến với chương trình du lịch cùng VN, và trước tiên thì bạn có thể giới thiệu thêm một chút thông tin về mình ạ.
3: Dạ vâng ạ, lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến anh chị cũng như là khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
0: Vâng.
3: Em là lý sinh viên của trường Đại học Vinh ạ.
0: Vâng.
1: Khánh Ly thân mến, em có thể chia sẻ một chút về cái chuyến tham quan Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh của mình diễn ra vào lúc nào như thế nào ạ?
3: Em cũng rất may mắn đã có được cơ hội tham quan Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh trong chương trình học tập thực tế do trường tổ chức. Đấy là một trải nghiệm khá thú vị với em, vì em được trực tiếp tìm hiểu và tham quan không gian được trưng bày của bảo tàng ạ.
0: Vâng ạ. Vậy thì khi mà Khánh Ly đến đây ấy, được tham quan trải nghiệm trong cái không gian số, thì lúc đó Khánh Ly có những cái cảm nhận như thế nào? Cái sự chân thực khi mà chúng ta xem các hiện vật có sự gần gũi so với cách trưng bày truyền thống không?
3: Dạ, khi được trải nghiệm không gian số tại bảo tàng thì điều đầu tiên em cảm nhận được là nó khá mới mẻ. Bình thường khi tham quan bảo tàng theo cách truyền thống, em sẽ thường đứng trước các hiện vật, đọc phần thông tin giới thiệu rồi quan sát. Nên đôi khi cái cảm giác tiếp nhận thông tin của em khá là thụ động. Nhưng khi trải nghiệm đến không gian số thì em có thể chủ động tương tác, xem hình ảnh, tiếp cận với hiện vật ở nhiều góc độ, và mình có thể tìm hiểu kỹ hơn những thứ mà mình thấy tò mò. Điều đó em cảm thấy lịch sử gần với em và dễ học tập với em hơn một chút. Tuy nhiên, nếu nói về sự chân thực thì theo cảm nhận riêng của em, hiện vật thật vẫn có một sức hút riêng. Đứng trước trực tiếp một hiện vật đã gắn bó với một sự kiện lịch sử hay một giai đoạn lịch sử thì em vẫn cảm nhận được sự chân thực hơn và có phần cảm xúc hơn. Còn không gian thổ thì đem lại cho em cảm giác hiện đại, dễ tiếp cận và thú vị. Em nghĩ là hai hình thức này nên bổ trợ cho nhau. Không hẳn ra không gian thổ cũng có thể thay thế được hoàn toàn cái trưng bày của truyền thống.
0: Chị Thanh Long nhớ là ngày xưa mà mình đi đến tham quan các cái bảo tàng ấy, muốn đọc các cái thông tin hoặc là muốn lưu lại những thông tin đó thì mình thường hay là chụp lại thông tin này tại bảo tàng hoặc là mình tìm ở trên Google. Nhưng bây giờ thì hầu như các cái hiện vật thì đều có mã QR và ngoại danh, cho nên là chúng ta quét vào thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thông tin về hiện vật đó.
1: Và khi mà trực tiếp và thao tác tương tác với những thiết bị số, với những không gian số, công nghệ số thì nó cũng gần gũi hơn với những bạn trẻ, đúng không? Và nó cũng tạo khơi gợi cho các bạn những cái điều thú vị và cái tính tò mò. Khánh Ly thân mến, bên cạnh việc đến với Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh được xem những cái công nghệ mới của bảo tàng, những cái cách trình bày mới, thì có rất nhiều những cái hình ảnh, những con người, những hiện vật mà có thể là qua học tập thì Khánh Ly đã biết rồi. Nhưng mà chắc chắn là cũng có những cái điều mới mẻ mà khi đến đây mình mới được biết. Có những con người hay những cái hiện vật mà khi đến đây mình mới biết về cái câu chuyện đằng sau đó. Thì Khánh Ly cảm thấy em thực sự ấn tượng với cái câu chuyện nào hay là một cái hiện vật nào khi mà đến tham quan Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh gần đây?
3: Theo em thì khi đến với bảo tàng được chiếm ngưỡng các hiện vật và được trải nghiệm ở không gian thổ thì những câu chuyện em ấn tượng nhất đó là những câu chuyện về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và tinh thần đấu tranh của người dân Nghệ An trong giai đoạn đó. Thì qua cách tại hiện bằng không gian thổ thì em cảm thấy được rõ hơn sự khó khăn mất mát cũng như thấy được tinh thần kiên cường của những người đi trước. Em ấn tượng là bởi vì những cái câu chuyện lịch sử vốn khá xa với thế hệ trẻ như bọn em, thì qua cái trình bày của bảo tàng, qua cái trình bày của không gian chỗ thì em lại được kể lại bằng một cái hình thức hiện đại khiến em dễ hình dung và cảm nhận hơn câu chuyện đó.
0: Không biết là Khánh Vy đang là sinh viên của Đại học Vinh thì bạn đang theo học về cái chuyên ngành như thế nào?
3: Em là sinh viên Đại học Vinh và em đang theo học chuyên ngành quản lý văn hóa.
0: Vậy là
1: một cái ngành rất là gần với bảo tàng, đúng không?
0: Đúng rồi. Vậy thì qua những cái chuyến đi thực tế như thế này này, đến tham quan rồi trải nghiệm những cái bảo tàng là một cái kho tư liệu rất là lớn phục vụ cho cái quá trình học tập của Khánh Ly, đúng không ạ? Các bạn trong cùng đi với em trong cái chuyến tham quan đó thì đã thu nhận về cho mình được những gì, em có cảm nhận được không ạ?
3: Theo em thì điều đầu tiên em thấy ở các bạn cũng như em khi đến với bảo tàng thì rất là thích thú ạ. Mọi người đều em trưng bày cũng như nghe các chị thuyết minh một cách rất là say sưa, và em cảm thấy các bạn cũng giống như em là khi nghe được những câu chuyện đấy thì đều đáng cảm giác là mình được sống lại trong cái giai đoạn đó và hình dung được cái sự mất mát, sự khổ cực của những thế hệ cha ông trước ạ.
0: Với các bạn trẻ bây giờ thì chị Thanh Long thấy là các bạn rất là năng động và có nhiều sự sáng tạo, đặc biệt đối với những cái bạn mà học đúng chuyên ngành như là em đang chia sẻ ở đây, cũng liên quan đến cái lĩnh vực văn hóa rồi gìn giữ phát huy những cái giá trị văn hóa của di sản, đúng không ạ? Vậy thì không biết em có từng nghĩ ra hoặc là trăn trở một cái điều gì đó để có thể trong tương lai sau này chẳng hạn mình cũng được làm một cái công việc nó gắn liền với bảo tàng thì có những cái sự sáng tạo như thế nào đâu, hoặc là em
1: để
0: sẽ có
1: góp
0: cách
1: mình đúng và tôn vinh và gìn giữ những cái truyền thống của cha ông, những cái hiện vật của những cái phong trào nổi bật của Nghệ An đúng không?
0: Vâng, hoặc là bằng một cái sức mạnh của tuổi trẻ chúng ta làm như thế nào đó để lan tỏa những hình ảnh của bảo tàng và quảng bá nhiều hơn để mọi người có thể đến tham quan và trải nghiệm ở đây. Thì cá nhân của Khánh Ly ạ, em có suy nghĩ như thế nào về điều này?
3: Em nghĩ là với em đang là một sinh viên cũng như là đang thế hệ trẻ, thì cái việc gìn giữ những cái giá trị thì đều rất là quan trọng, và cũng là thế hệ trẻ nên em cũng đang trong cái thời kỳ phát triển của đất nước. Những cái câu chuyện về lịch sử cũng như là về bảo tàng Nghệ An Tố Viện thì em có thể là giới thiệu cũng như chia sẻ với các bạn. Có thể rất nhiều sinh viên cũng chưa từng đến tham quan về bảo tàng Nghệ An Tố Viện Nghệ Tĩnh, thì em có thể giới thiệu đến các bạn là ở bảo tàng đó có rất nhiều thứ mới mẻ và có rất nhiều thứ giá trị lịch sử đáng để lại, và mình có thể tìm hiểu
1: Hoặc là bằng một cái cách mà rất gần gũi với các bạn trẻ, đó là khi em chẳng hạn như đến với bảo tàng ở những cái nơi, những cái góc mà em cho là đẹp hay là thú vị thì em có thể
0: check in
1: đúng không? Mình có thể check in chia sẻ lại qua mạng xã hội để lan tỏa được hơn đến với nhiều người, có đúng không ạ? Vì rất nhiều người bây giờ vẫn có một cái suy nghĩ chung chung, đó là các bảo tàng là thường là một cái nơi trưng bày rất là khô khan với những cái hiện vật nằm bất động đúng không? Với những cái bạn trẻ như Khánh Ly, khi mà mình có những cái cách tiếp cận mới giới thiệu với mọi người thì biết đâu nó lại là lan tỏa được nhiều hơn cho mọi người biết đến với những cái điều mới mẻ ở bảo tàng đúng không? Như anh được biết là sắp tới đây thì ngay cả bảo tàng Quân Khu 4 là đối diện với trường em học luôn đúng không? Là cũng chuẩn bị là có những cái hình thức khai trương, những cái hình thức trưng bày mới cũng với những cái công nghệ mới hấp dẫn người xem hơn, thì không biết là Khánh Ly có biết thông tin này không?
3: Dạ em cũng có nghe nói quá thôi ạ, chứ em cũng chưa tìm hiểu rõ về vấn đề này.
1: Vâng, vậy là hy vọng là trong thời gian tới thì

0: với cái đam mê cũng như là với cái công việc chuyên ngành học của mình thì Khánh Ly sẽ có cơ hội đến với bảo tàng nhiều hơn và lan tỏa chia sẻ những cái điều ý nghĩa với mọi người và bạn bè của mình.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của Khánh Ly. Xin hẹn gặp lại em trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV. Xin chào em.
2: Dạ, em chào anh Chi ạ.
1: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc.

0: Quý vị thân mến, hiện nay ứng dụng công nghệ số trong trưng bày và giới thiệu trưng bày là một xu hướng tất yếu của các bảo tàng hiện đại. Dù mới chỉ là những bước đi ban đầu, nhưng mà thông qua sự kết hợp của các ứng dụng công nghệ mà bảo tàng đang thực hiện tại không gian trưng bày Nghệ An Đất và Người đã khiến câu chuyện bên trong các hiện vật trở nên sinh động hơn bao giờ hết.
1: Chìm đắm trong một không gian vừa lạ vừa quen và được hòa mình vào không gian giao thoa giữa hiện đại và cổ xưa sẽ mang lại cho công chúng những cảm xúc mới. Sự kết hợp giữa bảo tàng và công nghệ cũng khơi gợi cái sự hứng thú và kích thích khám phá tìm hiểu của thế hệ trẻ, là cầu nối kéo gần khoảng cách và thúc đẩy giới trẻ tích cực tham gia vào những cái hoạt động liên quan đến lịch sử.
0: Để bảo tàng ngày càng trở nên hấp dẫn với du khách thì ngoài việc đổi mới cách thức trưng bày và thuyết minh về hiện vật, bổ sung các chuyên đề mới thì việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm là vô cùng ý nghĩa. Nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị gắn với giáo dục đã được Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức trong nhiều năm qua đã đưa bảo tàng gần hơn với công chúng, đặc biệt là các trường học trong và ngoài tỉnh nhận được sự ủng hộ của nhiều phụ huynh và học sinh.
1: Tháng 12 năm 2024, hoạt động trải nghiệm in ấn tài liệu do Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Vinh Tân, tỉnh Nghệ An tổ chức đã để lại những ấn tượng sâu sắc đối với các em học sinh lớp 9 tham gia chương trình này. Và đến đây thì các em không chỉ được tìm hiểu, quan sát những cái tư liệu, hiện vật sinh động liên quan đến phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, mà còn tham gia trò chơi tìm hiểu kiến thức, ô chữ bí mật và trực tiếp trải nghiệm cách in ấn tài liệu như là cách truyền đơn cách đây hơn 90 năm.
0: Vâng, đây quả thực là một cách giáo dục lịch sử vô cùng đặc biệt, giúp các em vừa dễ hiểu, dễ nhớ và hình dung ra những cái hành động kiên trung của ông cha ta trong bối cảnh lịch sử những năm 1930-1931, đúng Thanh Long?
1: Vâng.
0: Thanh Long biết các bé nhà anh mà mỗi lần được đi ngoại khóa, nhà trường cho đi các bảo tàng về thì nó ríu rít kể về rất là nhiều điều.
1: Vâng.
0: Và đặc biệt là thông qua những cái hoặc những cái công nghệ mới như thực tế ảo tăng cường, rồi đặc biệt là cái 3D mapping và những cái hình ảnh được chiếu lên, nó vô cùng ấn tượng với trẻ nhỏ và về nó cứ kể lại những cái điều đó rất là nhiều.
1: Vâng ạ, và cũng chưa hết đâu anh Doanh. Trước đó thì tháng 11 năm 2024, chương trình trải nghiệm âm vang di sản quê hương do Bảo tàng phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Lê Mau, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức cũng đã thu hút hàng trăm học sinh tham gia. Các em đã tận mắt chiêm ngưỡng trên 30 sản phẩm nhạc cụ trong tổng số hơn 100 nhạc cụ của nghệ nhân Nguyễn Thanh Phúc đến từ Thanh Chương giới thiệu.
0: Các em được giới thiệu về cách làm, cách sử dụng không gian, sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tơ rưng, các loại kèn sáo, đặc biệt là các loại nhạc cụ như trống, chiêng, tù và, từng đóng vai trò làm hiệu lệnh tập hợp lực lượng hay cổ vũ tinh thần đấu tranh của quần chúng trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng được giới thiệu qua các màn biểu diễn sống động.
1: Chỉ riêng năm 2024 thì bảo tàng đã tổ chức thành công nhiều chương trình trải nghiệm đặc sắc như sắc hoa mùa xuân, giữ hồn nón lá quê hương, theo dấu chân đảng, sen, nén hương tri ân, in ấn tài liệu, âm vang di sản quê hương, đã thu hút hàng nghìn học sinh đến từ các trường học, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh tham gia.
0: Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ đánh thức tâm hồn trẻ thơ mà còn giúp các em thêm hào hứng tham gia trải nghiệm in tranh dân gian Đông Hồ. Và có một cái điều rất đặc biệt nữa, đó là thường khi mà các nhà trường có những cái chuyến đi ra ngoại trải nghiệm như thế này là thường là sẽ mời bố mẹ cùng tham gia với các con, đúng không? Và mọi người, kể cả chúng ta cũng được tham gia cùng với con, chẳng hạn như là in tranh này, rồi cùng nhau nặn đất sét để tìm hiểu là ông cha ta ngày xưa tạo ra những cái đồ gốm như thế nào, đúng không?
1: Vâng. Và khi mà nghe những lời tâm sự của du khách cũng như là những bậc phụ huynh thì ai cũng cảm thấy rất là vui. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Đào Thị Thu Vân ạ, hướng dẫn viên Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, sẽ chia sẻ thêm về những cái hoạt động tại bảo tàng. Xin chào chị Đào Thị Thu Vân ạ.
2: Vâng ạ, chào các bạn.
1: Vâng.
2: Hôm nay cũng rất vui vì được đây để cũng chia sẻ cùng mọi người câu chuyện của bảo tàng ạ.
1: Vâng, thưa chị Vân, từ khi mà bảo tàng của chúng ta đưa các cái nội dung trưng bày lên môi trường số thì đã được các địa phương, đơn vị và đặc biệt là các trường học đón nhận như thế nào ạ?
2: Vâng, thực tế thì công việc thực nghiệm viên của bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh ấy,
1: vâng,
2: thì qua cái thời gian làm việc thì mình cũng cảm nhận rõ được rằng là các đơn vị, đặc biệt các trường học ấy, thì là ngày càng quan tâm hơn đến việc mà đưa học sinh đến bảo tàng để học tập và trải nghiệm ạ. Bởi vì khi mà có thêm cái không gian trải nghiệm số ấy, thì năm 2024 bảo tàng khánh thành cái Thế còn trải nghiệm số đất và người xứ Nghệ thì cách tiếp cận bảo tàng của các bạn học sinh cũng thay đổi rất là nhiều đấy ạ. Và các em ấy thì khi đến bảo tàng thì không chỉ đứng nghe thuyết minh đâu ạ, mà các bạn có thể từ khám phá thông tin này, rồi xem hình ảnh này, rồi tra cứu những cái nội dung mà mình quan tâm. Và đặc biệt thì cũng rất vui là từ khi có cái không gian trải nghiệm số thì hiện vật thì không chỉ được sáu bức tương kính nữa, mà các bạn còn có thể chủ động tương tác với hiện vật qua những công nghệ đá chạm tại khí đốt. Và các bạn trẻ cũng có thể chiêm đắm trong cái không gian di sản văn hóa phi vật thể, như là nghe một cái làn điệu dân ca Ví Dặm qua công nghệ VR đấy ạ. Và cũng rất vui khi các bạn tham quan thì các bạn đã đặt thêm nhiều cái câu hỏi có ý nghĩa để tìm hiểu về những giá trị của quê hương xứ Nghệ.
0: Vâng ạ, vậy thì qua thực tế đã thuyết minh cho các đoàn khách, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, thì theo chị thấy cái cảm nhận hiểu biết

0: biết về văn hóa, lịch sử quê hương Nghệ An của họ như thế nào ạ?
1: Với mình ý, thì mình cảm nhận như thế này. Các em ở thời điểm này có rất nhiều cơ hội để tiếp cận cái thông tin. Nhưng mà những cái điều mà các em đôi khi thì cần kịp nối lại với chính một câu chuyện ấy trở thành một cái thông tin với nhau. Và khi mà trước khi các bạn bước vào bảo tàng ấy, thì các bạn còn khá rụt rè. Thì có những bạn thậm chí nghĩ rằng là tham quan bảo tàng chỉ là một buổi học lịch sử khô khan thôi. Nhưng mà khi tới với bảo tàng thì nghe được những câu chuyện phía sau một hiện vật, một nhân vật hay là một sự kiện thì các bạn bắt đầu phải chăm chú hơn á. Rồi thi nhau đặt câu hỏi, rồi tranh luận với nhau đấy ạ.
2: Vâng ạ.
1: Và cũng... đó là một điều mà thuyết minh viên nhiều năm thì cảm thấy rằng là lịch sử sẽ cần hơn khi được kể những cái câu chuyện của con người ạ.
2: Vâng, có rất là nhiều những cái câu chuyện cảm động tại bảo tàng. Vậy thì với chị cảm thấy là du khách khi mà đến đây thì du khách thường xúc động nhất trước câu chuyện như thế nào ạ?
1: Có một điều mà tôi gặp khá nhiều trong quá trình thuyết minh, đó là những người con Nghệ An hoặc là thân nhân của các cái chiến sĩ cách mạng ấy,
2: vâng
1: thì được hiện vật và những cái tư liệu liên quan đến quê hương và người thân của mình thì họ thường lắng rất nhiều. Thậm chí câu chuyện về cô Thư ở trường Làng Khế,
0: vâng ạ.
1: Cô đã khóc trước bức tường đỏ ấy, nơi có hình ảnh của ông ngoại của cô là cụ Vi Văn Lâm, một trong những chiến sĩ cách mạng tiêu biểu ở miền Tây xứ Nghệ trong cái giai đoạn phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 đấy ạ. Thì tự mình lúc như vậy thì các cán bộ thuyết minh viên của bảo tàng cũng thường nhắc mình rằng là mỗi hiện vật ở đây thì không chỉ có giá trị lịch sử mà có thể là phía sau nó là cả một cuộc đời đấy ạ. Chính vì vậy mà khi thuyết minh thì ai cũng sẽ cố gắng không chỉ nói đúng thông tin mà còn phải kể câu chuyện ấy cả bằng lịch sử trân trọng nữa.
2: Vâng
0: ạ. Thưa chị, hiện nay thì việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm đang được đẩy mạnh như thế nào để bảo tàng gần hơn với công chúng? Các chuyên đề nội dung nào sẽ được ưu tiên tổ chức trong thời gian tới ạ?
1: Đây là một câu hỏi mở cho bảo tàng, bởi vì là cái thời gian gần đấy thì bảo tàng cũng được biết đến rất nhiều với những cái hoạt động trải nghiệm. Ngoài không gian trải nghiệm số ấy, thì bảo tàng còn đưa các hoạt động trải nghiệm vào các cái hoạt động giáo dục và thậm chí đưa vào các cái trưng bày chuyên đề. Như hôm qua là ngày 11 tháng 9 ấy, thì bảo tàng đã cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề tình yêu trong chiến tranh để nhân kỷ niệm 96 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh. Thì để câu kể câu chuyện các bạn được trải nghiệm rồi được tìm hiểu những câu chuyện về tình yêu của những chiến sĩ cách mạng. Và thời gian tới thì bảo tàng cũng sẽ hướng tới những chuyên đề, những cái nội dung mà gắn liền với cái dòng sự kiện hay những cái doanh nhân mà đưa cái hoạt động giáo dục trải nghiệm đó tới tận các nhà trường và gần gũi hơn với các bạn học sinh ạ.
2: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của chị trong chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị rất nhiều ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn các bạn
0: nghe đài
1: ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Thu Vân. Với phần chia sẻ của chị Thu Vân thì chắc chắn là giúp cho quý vị có cái nhìn khá toàn diện về vai trò của Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh với rất nhiều những cái giá trị to lớn về văn hóa, lịch sử còn lưu giữ nơi đây. Thì địa chỉ đó này sẽ là một điểm nhấn quan trọng trong hành trình về nguồn ở xứ Nghệ.
2: Vâng, và quý vị thân mến, đến đây thời lượng của chương trình Du lịch cùng VOV cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, phát thanh viên Doanh Thanh Long và ekip thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự thứ Bảy ngày 12 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
5: Việt Nam thu 56,5 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới nhờ giảm 10,3 triệu tấn CO2 qua các chương trình bảo vệ rừng tại Bắc Trung Bộ.
0: Nghệ An tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch 2959 hướng tới dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống.
5: Tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường từ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng phát triển quê hương hôm nay.
0: Dự kiến tổ chức lại hệ thống trung tâm y tế, hình thành 6 trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực.
5: Indonesia ghi nhận hơn 180.000 người mắc bệnh hô hấp do khói bụi từ cháy rừng và núi lửa.

0: phun trào, gây áp lực lớn lên sức khỏe cộng đồng tại nhiều khu vực.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu, vừa kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh năm 2026. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai chặt chẽ các phương án bảo vệ mục tiêu trọng điểm. Đối với nhiệm vụ diễn tập, cấp ủy chính quyền hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, huy động các lực lượng làm tốt công tác chuẩn bị. Các cơ quan đơn vị tích cực xây dựng công trình quân sự, thao trường diễn tập đúng quy định, đảm bảo chất lượng, chuẩn bị chú đáo phương án thực binh, công tác đảm bảo an ninh an toàn chú đáo. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, khẩn trương hoàn thiện các phương án thực binh, tổ chức luyện tập chặt chẽ, nghiêm túc, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
0: Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Việt Đức Hà Nội thăm hỏi động viên và trao tận tay cô giáo Hoàng Thị Hiền số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đây là số tiền được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi trong 3 ngày, mùng 9, mùng 10 và 11 tháng 9, sau hành động quên mình cứu học sinh khỏi xe tải cán qua của cô giáo Hoàng Thị Hiền. Gần 9.000 tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng theo dõi các trang fanpage Nghệ An, Mặt trận Nghệ An đã chung tay ủng hộ. Thay mặt các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ân cần thăm hỏi động viên cô giáo Hiền vượt qua đau đớn, yên tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe, đồng thời bày tỏ cảm phục trước tinh thần dũng cảm của cô giáo Hoàng Thị Hiền. Hành động của cô đã thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của nhà giáo. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh mong rằng những chia sẻ hỗ trợ của cộng đồng sẽ phần nào giúp bản thân cô Hoàng Thị Hiền cùng gia đình vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện điều trị và sớm phục hồi sức khỏe. Hiện cô giáo Hoàng Thị Hiền bị cắt một chân phải, chân trái đang được điều trị phục hồi. Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, các chỉ số sức khỏe của cô đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi và điều trị theo phác đồ.
1: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 9 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành văn bản yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện các nội dung bảo đảm an toàn, trật tự trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng công an, phường kiểu mẫu về an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, để tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1-2026-2030, bao gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng công an xã phường kiểu mẫu về an ninh trật tự giai đoạn 2026-2030, xây dựng các mô hình điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các xã phường, cơ quan doanh nghiệp và cơ sở giáo dục.
0: Logistics Việt Nam đang đứng trước yêu cầu đổi mới theo hướng hiện đại, xanh và thông minh. Hoàn thiện thể chế pháp luật được xác định là giải pháp then chốt nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tạo động lực mới cho ngành logistics phát triển. Đây là nội dung được các chuyên gia doanh nghiệp tập trung trao đổi tại tọa đàm Hoàn thiện thể chế pháp luật về logistics, gỡ điểm nghẽn, mở không gian phát triển. Sự kiện do tạp chí Công Thương tổ chức ngày hôm qua, 11 tháng 9 tại Hà Nội. Các ý kiến tại tọa đàm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng sức chống chịu của ngành logistics trước những thay đổi nhanh chóng của chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý và hạ tầng để vận hành thị trường carbon hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thị trường này vừa hỗ trợ giảm phát thải, vừa thu hút đầu tư tư nhân, thúc đẩy công nghệ xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việt Nam đã thu 56,5 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới nhờ giảm 10,3 triệu tấn CO2 thông qua các chương trình bảo vệ rừng tại Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2019. Thụy Sĩ và Việt Nam dự kiến tiếp tục hợp tác về MRV, tài chính bền vững, các dự án giảm phát thải, trong đó có cơ chế hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris. Mục tiêu cuối cùng là sử dụng nguồn tài chính carbon để thúc đẩy chuyển đổi xanh, huy động vốn tư nhân, hỗ trợ Việt Nam tiến tới Net Zero và nâng cao năng lực cạnh tranh.
2: Thực hiện kế hoạch số 2959 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an về hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, Nghệ An đang tăng tốc với nhiều cách làm quyết liệt đồng bộ từ cơ sở. Đến nay, tỉnh đã vươn lên đứng thứ 3 cả nước về kết quả thực hiện. Nhiều xã phường đã hoàn thành việc thu thập hồ sơ tại các xóm bản.
1: Từ việc hệ thống hóa toàn bộ hồ sơ đất đai qua các thời kỳ đến phân loại từng nhóm thửa đất, xã Kim Liên đã xác định rõ những việc cần làm, những trường hợp cần tập trung tháo gỡ. Toàn xã có gần 53.500 thửa đất, trong đó có gần 60% được xác định thuộc nhóm dữ liệu đầy đủ, đúng, sạch, với gần 16.700 thửa đất thuộc nhóm 3. Đến nay, xã đã hoàn thành việc kê khai, chuyển toàn bộ hồ sơ cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nam Đàn để tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên, nói.
3: Đến thời điểm hiện nay, thì đối với công việc của xã, thì xã cũng đã hoàn thiện 100%. Thì hồ sơ mà đang còn thiếu dữ liệu đã hồ hóa và chuyển cho đơn vị là chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của Nam Đàn chuẩn hóa dữ liệu. Ngoài ra xã cũng thực hiện đồng thời đăng ký cấp giấy chứng nhận cho lần đầu cho các hộ gia đình cá nhân tồn đọng từ nhiều năm trước đây.
1: Không chỉ làm sạch dữ liệu quá trình rà soát, Kim Liên cũng tháo gỡ tiếp nhận giải quyết những hồ sơ đất đai tồn đọng nhiều năm, trong đó có những công nhân xí nghiệp gạch ngói Trung Đô Nam Giang như bà Hoàng Thị Kim Hoa, xóm Nam Giang đã được hóa giá nhà tập thể từ năm 1986.
4: Xã đã làm cho được trên 20 hộ có bia đất rồi, họ rất phấn khởi. Bản thân tôi hiện nay cũng tất thủ tục để được cấp bia và quyền sử dụng đất.
1: Để dữ liệu từ cơ sở thực sự trở thành dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, vai trò của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai là rất quan trọng. Tại chi nhánh Đô Lương đến nay đã đưa hơn 104.000 thửa đất trên tổng số hơn 124.000 thửa lên nhóm 1, đạt 85,5%. Cùng với đó, khoảng 76.000 thửa đất đã được phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã để đẩy dữ liệu lên hệ thống. Ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Đô Lương, cho biết.
5: Thời gian tới, thì cái số lượng công việc còn khoảng 20.000 thửa đất nữa, thì chi nhánh tiếp tục ra soát đối với các cái thửa đất mà thuộc thẩm quyền xử lý của chi nhánh để tiếp tục làm sạch, làm giàu. Ngoài ra là phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã tiếp tục ra soát rồi ký hồ sơ quét để đẩy lên không gian đối với các thửa đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
1: Với việc huy động cả hệ thống chính trị cùng với làm việc cả ngày nghỉ và buổi tối, đến ngày 8 tháng 9, tổng số thửa đã xây dựng cơ sở dữ liệu trên phần mềm VBDLIS là hơn 2.700.000 thửa, chiếm 62,72% tổng số thửa đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hơn 2,34 triệu thửa đã thuộc nhóm 1 là dữ liệu được xây dựng, vận hành đảm bảo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống. Ông Nguyễn Chí Thịnh, trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Vạn An cho biết.
6: Thì đến thời điểm hiện tại thì cái công tác thu thập hồ sơ tại xóm cơ bản đã hoàn thành, bàn giao lên cho xã. Thì tổ công tác hiện tại đang ra soát nhập số liệu, hoàn thiện cái thông tin để làm sạch gửi cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.
1: Mặc dù đã đạt được kết quả tích cực nhưng phía trước vẫn còn hơn 1,6 triệu thửa đất cần tiếp tục hoàn thiện. Khối lượng công việc còn lớn, đòi hỏi sự quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, công an và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Bởi làm sạch dữ liệu đất đai là quá trình chuẩn hóa một nguồn dữ liệu quan trọng để quản lý đất đai minh bạch, hiệu quả hơn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành và địa phương đẩy mạnh thực hiện chiến lược đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh là cơ quan đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Căn cứ tình hình thực tế, Công an tỉnh chủ trì nghiên cứu xây dựng, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông hoặc đề xuất xây dựng chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện trong tình hình mới. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác thanh tra kiểm tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Trong đó nghiên cứu nhân rộng việc đầu tư

0: xây dựng hệ thống camera ứng dụng công nghệ tự động để nhận diện, phát hiện lỗi vi phạm trên hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là các khu đô thị và trên các tuyến quốc lộ trọng điểm. Đồng thời nghiên cứu tăng cường triển khai các giải pháp công nghệ để giám sát hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng khi tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa tạm giữ hình sự 4 người để điều tra đường dây làm giả sổ đỏ, bằng cấp và nhiều loại giấy tờ theo đơn đặt hàng trên mạng. Đỗ Hoàng Phương, 37 tuổi, được xác định là người tổ chức mua máy móc đăng quảng cáo và phân công đồng phạm thực hiện từng công đoạn. Khách hàng đặt hàng qua mạng, Phương chuyển thông tin cho Nguyễn Nhất Hoàng Long in ấn, Trần Tấn Phước tìm khách, còn các thành viên khác đóng gói giao hàng. Để tránh bị phát hiện, nhóm người này sử dụng SIM không chính chủ, trao đổi qua Telegram và phân công riêng biệt, hạn chế các thành viên biết nhau. Công an Nghệ An phối hợp nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt giữ những người liên quan tại một số tỉnh thành, thu nhiều giấy tờ giả. Tăng vật gồm có sổ đỏ, bằng trung học phổ thông, cao đẳng đại học, chứng chỉ và giấy tờ xe. Vụ án đang được điều tra mở rộng để làm rõ quy mô và số tiền thu lợi.
0: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị các sở giáo dục và đào tạo ra soát đến từng học sinh, từng tên sách, từng tập còn thiếu để kịp thời bổ sung sách giáo khoa. Các địa phương được yêu cầu gửi số liệu về nhà xuất bản trước 11 giờ ngày hôm nay 12 tháng 9. Sách sẽ được cung ứng trong thời gian sớm nhất sau khi tổng hợp nhu cầu. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã và đang cung ứng khoảng 236,6 triệu bản sách giáo khoa tới các trường trên cả nước. Tổng nhu cầu phát hành và bổ sung thực tế lên tới 245,9 triệu bản. Trong đó, đơn hàng phát sinh gần đây tăng gần 45% so với kế hoạch ban đầu. Đến ngày 10 tháng 9, gần 13 triệu bản đang được in. Hiện hơn 430.000 bản sách giáo khoa có thể được điều phối ngay.
1: Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow dự kiến diễn ra từ 11 đến 20 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của thủ đô. Festival Thăng Long Hà Nội là sự kiện văn hóa thường niên, là dịp tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa của thủ đô ngàn năm văn hiến, vừa là lời khẳng định về sức sống bền bỉ của di sản Thăng Long giữa nhịp sống đương đại. Sự kiện phủ rộng trên 6 không gian văn hóa mang tính biểu tượng của thủ đô, từ trầm tích lịch sử Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội cho đến các không gian cộng đồng như xã Bát Tràng, Vườn Hoa Đền Bà Kiệu, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long vào tối qua ngày 11 tháng 9 năm 2026, quy mô khoảng 5.000 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế. Mở đầu chuỗi hoạt động nghệ thuật của festival năm nay. Đã 96 năm đi qua, nhưng hào khí Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn là niềm tự hào của mỗi người dân xứ Nghệ. Từ những cuộc biểu tình của công nhân, nông dân năm 1930 đến hành trình xây dựng quê hương hôm nay, tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường vẫn được tiếp nối, trở thành nguồn sức mạnh trong mỗi chặng đường phát triển, bài viết của phóng viên Bùi Thọ.
0: Những ngày tháng 9, Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đón nhiều đoàn khách đến tham quan tìm hiểu về một trong những phong trào cách mạng tiêu biểu nhất trong lịch sử đấu tranh của dân tộc. Gần 19.000 tư liệu hiện vật được lưu giữ nơi đây là những chứng tích sống động về một thời kỳ đấu tranh sục sôi của công nhân, nông dân xứ Nghệ. Chị Nguyễn Thị Thu Sương, Phòng Tuyên truyền Đối ngoại, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh nói:
2: Bản thân mình rất là cảm thấy xúc động, đặc biệt là cảm động về cái tinh thần đấu tranh của nhân dân ở Nghệ An trong cái phong trào Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh. Qua đó để mình hiểu hơn được cái tinh thần đoàn kết, cái khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam cực kỳ là mãnh liệt để mong muốn giành một độc lập dân tộc để đi đến một cái cuộc sống hòa bình như hôm nay.
0: Ngày 1 tháng 5 năm 1930, công nhân nhà máy Diêm, nhà máy Cưa Bến Thủy cùng hàng nghìn nông dân vùng Vinh, Bến Thủy đã sát cánh đấu tranh mở đầu cho cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đến tháng 9 năm 1930, phong trào phát triển tới đỉnh cao. Đặc biệt ngày 12 tháng 9, hơn 8.000 nông dân Hưng Nguyên xuống đường hưởng ứng phong trào đấu tranh. Cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu. 217 người chết, 125 người bị thương. Nhưng sự hy sinh ấy không thể dập tắt ý chí cách mạng. Điều nổi bật nhất của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh chính là sức mạnh đoàn kết của quần chúng. Công nhân, nông dân đã cùng đứng lên đấu tranh, tạo nên sức mạnh rất lớn cho phong trào. Chị Đoàn Cẩm Tú, thuyết minh viên Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh cho biết.
3: Sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân được xem là yếu tố quan trọng và quyết định tạo nên thắng lợi của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Điều đáng trân trọng ở đây là khi muôn vàn khó khăn thử thách, giữa chế độ áp bức và bóc lột, thì dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể quần chúng nhân dân đã đồng sức, đồng lòng đứng dậy đấu tranh để tạo nên một sức mạnh vô cùng to lớn. Và cho đến ngày hôm nay,

0: cô giáo Trần Thị Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai và ông Nguyễn Văn Đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên cho biết thêm.
1: Tổ chức cho tập thể cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường lên đây dâng hương dâng hoa để tỏ lòng biết ơn cả anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, và cũng là một những cái dịp mà để nhà trường giáo dục truyền thống cách mạng đối với học sinh.
2: Chúng tôi sẽ triển khai thực hiện một cách đồng bộ và nghiêm túc trong cái vấn đề bảo tồn, tôn tạo cả cái hạng mục của di tích. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tập trung giáo dục cái truyền thống cách mạng của Xô Viết Nghệ Tĩnh đến các cái thế hệ của nhân dân, đặc biệt là chú trọng các cái thế hệ trẻ như là học sinh và sinh viên thông qua các cái vấn đề trải nghiệm dân hoa, dân hương, thăm viếng tại khu di tích. Cái thứ ba nữa là chúng tôi tập trung kết nối các cái tour du lịch ở trên địa bàn của tỉnh Nghệ An.
0: Phát huy hào khí Xô Viết không chỉ là gìn giữ những địa chỉ đỏ hay những hiện vật của quá khứ. Từ làng đỏ năm xưa đến những miền quê đang từng ngày đổi mới, một mạch nguồn vẫn được nối dài. Đó là niềm tin, ý chí và sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh tuy đã lùi xa trong dòng chảy lịch sử, nhưng những bài học về công tác tư tưởng, xây dựng liên minh công nông, vận động quân chúng và đặc biệt là sức mạnh đại đoàn kết vẫn còn nguyên giá trị. Hào khí ấy hôm nay không chỉ được nhắc nhớ trong những trang sử mà đang được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, bằng khát vọng vươn lên và trách nhiệm của mỗi người dân.
3: Giữa nhịp sống đổi thay của vùng quê nông thôn mới, xã Kim Liên, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vẫn còn những ngôi nhà gỗ hàng trăm năm tuổi được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mỗi nếp nhà không chỉ là nơi ở mà còn lưu giữ những dấu ấn về kiến trúc, gia phong và đời sống của người dân quê xứ Nghệ. Nhiều năm trôi qua, nhưng trong những ngôi nhà ấy, nhiều chi tiết kiến trúc xưa vẫn được gìn giữ. Từ kết cấu gỗ, mái ngói, sân vườn đến cách bài trí không gian sinh hoạt, tất cả góp phần tạo nên một nét riêng của làng quê Kim Liên. Bài viết của phóng viên Phương Huyền.
4: Ngôi nhà này là ông bà cha mẹ chúng tôi làm năm 1926, nay đã tròn 100 năm.
5: 100 năm, một thế kỷ đi qua, đủ để mọi thứ đổi thay. Dẫu vậy, ngôi nhà gỗ của gia đình ông Vương Hoàng Đồng ở xóm Hoàng Trù vẫn đứng đó giữa một làng quê đang từng ngày đổi mới. Năm 1926, ngôi nhà được xây dựng với 5 gian, phần lớn kết cấu bằng gỗ, đến nay vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu. Từ viên ngói cánh cửa đến những bức vách, gia đình đều gìn giữ cẩn thận. Những hạng mục xuống cấp được sửa chữa, nhưng phần kết cấu và những chi tiết vốn có vẫn được giữ nguyên. Không gian trước nhà cũng được chăm chút hài hòa với kiến trúc cũ, với hàng rào cây xanh bao quanh.
4: Gia đình chúng tôi để giao lại cho trách nhiệm của con cháu phía sau. Để nó là di sản vô giá này được là mãi mãi là ngôi nhà cổ Việt Nam.
5: Những ngôi nhà cổ tại Kim Liên phần lớn được dựng bằng gỗ lim hoặc dổi theo kiểu ba gian, năm gian, lợp ngói vẩy truyền thống với nhà ngoài thường là nơi thờ tự tiếp khách, nhà trong dành cho sinh hoạt gia đình. Ngôi nhà của vợ chồng ông Phạm Văn Mai ở xóm Trung Sơn được xây dựng từ năm 1941 và đến nay vẫn được gìn giữ, dẫu thời gian in dấu trên những bức tường hoen màu, nền gạch và những thanh gỗ đã ngả sắc. Nhưng cũng chính những dấu vết ấy làm nên vẻ đẹp trầm mặc của những nếp nhà xưa.
4: Gia đình tôi vẫn là trân trọng, nâng niu ngôi nhà. Cái nhà này là mùa hè thì vẫn mát, mùa đông thì rất ấm. Ông bà cũng cố gắng hết sức để lại cho con cháu.
5: Mỗi ngôi nhà cổ ở Kim Liên là một câu chuyện về gia phong, nếp sống và ký ức của nhiều thế hệ người dân quê bác. Với những người đang sống trong nếp nhà ấy, gìn giữ không chỉ là giữ một tài sản của gia đình, đó còn là cách để con cháu hiểu hơn về nơi mình sinh ra, về nếp sống của ông bà và những giá trị được truyền lại qua thời gian. Chị Vương Thị Nguyệt, xóm Hoàng Trù, xã Kim Liên, chia sẻ.
6: Tôi cũng rất là tự hào vì bố mẹ đã giữ lại cái nét đẹp của cha ông để lại. Thì sau này tôi cũng truyền lại cho con cháu mình, các con, các cháu cũng cố gắng gìn giữ.
5: Kim Liên hôm nay đang đổi thay từng ngày.

0: Nhưng giữa sự đổi thay ấy, những nếp nhà cổ vẫn được người dân gìn giữ như một phần ký ức của quê hương. Đó không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa và ký ức của bao thế hệ người dân miền Trung nắng gió. Từ những nếp nhà ấy, một phần kiến trúc, phong tục và nếp sống của làng quê xứ Nghệ tiếp tục được trao truyền cho thế hệ mai sau.
1: Tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến đối với dự thảo tổ chức lại các trung tâm y tế theo khu vực. Theo phương án này, 6 trung tâm y tế khu vực sẽ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại nhiều trung tâm y tế hiện nay, nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, từ thực tế tại cơ sở, một số ý kiến cho rằng bên cạnh những thuận lợi về tổ chức, cần tính toán kỹ bài toán nhân lực và khoảng cách địa lý, để việc thay đổi đầu mối quản lý không làm giảm khả năng hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã. Phóng viên An Duyên phản ánh.
0: Tại trạm y tế Hương Sơn, xã Tân An, 5 cán bộ đang đảm nhiệm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Không có bác sĩ, nên ngoài khối lượng công việc thường xuyên mỗi khi gặp những trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, sự hỗ trợ từ tuyến trên là rất cần thiết. Đây cũng là lý do khiến cán bộ y tế cơ sở đặc biệt quan tâm đến phương án tổ chức lại các trung tâm y tế theo khu vực. Điều dưỡng Phan Văn Trung, trạm trưởng trạm y tế Hương Sơn, xã Tân An cho biết.
2: Để mà thực hiện hỗ trợ cho y tế xã thì chúng tôi vẫn thấy cái hình thức như thế này, như hiện tại á, nó rất phù hợp và rất gần gũi với hỗ trợ cho đơn vị y tế tuyến xã. Bởi vì tuyến xã bây giờ rất là khó khăn về nhân lực, này, về trang thiết bị, này, về địa hình.
0: Theo dự thảo, trung tâm y tế khu vực sẽ phụ trách địa bàn rộng hơn, đồng thời thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã phường. Về lý thuyết, mô hình này có thể tạo ra đầu mối lớn hơn, thuận lợi hơn cho việc tập trung điều phối nguồn lực. Nhưng với y tế cơ sở, khoảng cách địa lý và khả năng hỗ trợ kịp thời lại là vấn đề cần được tính đến, nhất là trong những tình huống dịch bệnh hoặc khi địa phương cần hỗ trợ chuyên môn khẩn cấp. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó trưởng phòng Văn hóa Xã hội xã Tân Kỳ, nói.
3: Thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp, thì đối với ngành y tế của cấp xã thì hiện nay đang khó khăn về nhân lực, cũng như là thực hiện các cái chức năng nhiệm vụ về y tế dự phòng. Cho nên là xã có cái kiến nghị đề xuất chuyển cái chức năng y tế dự phòng về cho cấp xã, đồng thời là chuyển nhân lực của cái bộ phận dự phòng về cho cấp xã.
0: Một vấn đề khác cũng cần được đặt ra trong quá trình góp ý là nhân lực cho các trạm y tế. Yêu cầu quản lý sức khỏe người dân ngày càng lớn, dự kiến mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần sẽ tạo thêm khối lượng công việc đáng kể cho tuyến cơ sở. Trong khi đó, thực tế tại nhiều trạm y tế cho thấy nhân lực và trang thiết bị vẫn còn hạn chế. Y sĩ Trần Quyết Thắng, trạm trưởng trạm y tế Nghi Long, xã Trung Lộc cho biết.
4: Liên quan đến trang thiết bị thì phải liên quan đến con người. Ví dụ là bên siêu âm thì phải có bác sĩ chuyên về siêu âm. Bên xét nghiệm thì phải có bác sĩ kỹ thuật viên chuyên về xét nghiệm, rồi bên các cái sức quang thì cũng có phải có chuyên khoa, nhưng mà trạm này chưa có những các cái chuyên khoa đó.
0: Vì vậy, nếu tổ chức lại các trung tâm y tế theo khu vực, một trong những câu hỏi cần được trả lời là nguồn nhân lực hiện có sẽ được bố trí như thế nào để vừa đảm bảo năng lực chuyên môn ở tuyến khu vực, vừa tăng cường lực lượng trực tiếp làm việc tại các xã.
5: Tách biệt hai cái, riêng về khối khám chữa bệnh thành bệnh viện đa khoa khu vực và khối y tế dự phòng thì thành trung tâm y tế khu vực, thì như vậy là về nhân lực sẽ bị đảo lộn, và đặc biệt thì nhân lực cho hai khối điều trị đó sẽ có những bất cập. Đối với cơ sở khám chữa bệnh thì thiếu, tuyển dụng thì cán bộ không về trạm y tế.
0: Vừa rồi là ý kiến của bác sĩ Nguyễn Viết Xuân, phó giám đốc trung tâm y tế Tân Kỳ. Tổ chức lại các trung tâm y tế theo khu vực nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiệu quả của một mô hình tổ chức không chỉ nằm ở việc giảm bao nhiêu đầu mối, mà còn ở việc người dân có được tiếp nhận dịch vụ y tế thuận lợi, trạm y tế có đáp ứng được nguồn nhân lực và khi cần. Cán bộ cơ sở có nhận được sự hỗ trợ chuyên môn kịp thời hay không, bởi mục tiêu quan trọng nhất của y tế cơ sở vẫn là chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ nơi gần dân nhất.
1: Phần tin quốc tế. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm tại New Delhi nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và tăng cường phối hợp trong khuôn khổ nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Cuộc hội đàm diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hai nhà lãnh đạo trao đổi về chính trị, kinh tế, quốc phòng, năng lượng và các vấn đề khu vực quốc tế, trong đó có tình hình Trung Đông. Hai bên nhất trí hướng tới nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la vào năm 2030, đồng thời mở rộng hợp tác công nghiệp năng lượng và hạt nhân dân sự. Nga từ lâu là một trong những đối tác chủ chốt của Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng, trong khi Ấn Độ là khách hàng năng lượng lớn của Nga. Tuy nhiên, quan hệ hai nước đang đối mặt với nhiều thách thức từ sức ép địa chính trị toàn cầu và các mối quan hệ song phương phức tạp kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu tại lễ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11 tháng 9 diễn ra tại Lầu Năm Góc. Trong đó, ông khẳng định nước Mỹ đã vượt qua thử thách và hiện đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong bài phát biểu, ông Trump gọi vụ tấn công là khoảnh khắc của cái ác khủng khiếp, buộc cả nước phải đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố. Ông cũng khẳng định, nước Mỹ sẽ không bao giờ quên các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời ca ngợi những anh hùng đã hy sinh để cứu người. Ông cũng đề cập đến cuộc chiến với Iran và tuyên bố nước Mỹ không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng để bảo vệ an ninh quốc gia. Hàng loạt hoạt động tưởng niệm cũng được tổ chức trên khắp nước Mỹ để đánh dấu 25 năm vụ tấn công khủng bố khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Trong đó đáng chú ý là lễ tưởng niệm diễn ra ở Đài Tưởng niệm Quốc gia tại New York với sự tham dự của Phó Tổng thống J.D. Vance và các cựu Tổng thống Mỹ. Năm nay, buổi lễ có thêm một phút mặc niệm dành cho những người đã qua đời sau này do các bệnh liên quan tới bụi độc và điều kiện làm việc sau vụ tấn công.
1: Cháy rừng nghiêm trọng và núi lửa phun trào tại Indonesia đang gây khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Tính đến ngày 9 tháng 9, hơn 180.000 người được báo cáo mắc các bệnh đường hô hấp liên quan đến khói bụi. Bộ Y tế Indonesia cho biết số ca nhiễm khuẩn hô hấp cấp và bệnh liên quan cháy rừng đã tăng từ gần 51.000 ca ngày 1 tháng 9 lên hơn 113.000 ca trong ngày 9 tháng 9. Hơn 12,5 triệu người tại 7 tỉnh đã tiếp xúc với khói mù, trong khi đó tro bụi từ núi lửa Anak Krakatau phun trào cuối tuần qua đã khiến cho gần 69 người mắc nhiễm trùng hô hấp cấp tính. Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh phổi, tim mạch bị ảnh hưởng nặng nhất. Chính phủ Indonesia đã chuyển gần 1 triệu khẩu trang, hàng trăm thiết bị cung cấp oxy và điều động hàng nghìn nhân viên y tế đến vùng ảnh hưởng. Cháy rừng năm nay được đánh giá nghiêm trọng nhất tại Indonesia trong 11 năm qua.
0: Chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app DTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm. Phát thanh viên Thanh Nga Duy Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Thế Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz, trên fanpage truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viên Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị, cận thị là một trong những tật khúc xạ phổ biến có thể gặp ở nhiều lứa tuổi. Và điều đáng quan tâm không chỉ là cần bao nhiêu độ hay là nhìn xa có rõ hay không, mà còn là độ cận có tiếp tục tăng theo thời gian hay không. Cận thị thì thường tiến triển mạnh ở trẻ em và thanh thiếu niên, nhưng ở một số người trẻ và người trưởng thành thì độ cận vẫn có thể thay đổi, nhất là khi mà cường độ học tập và làm việc nhìn gần cũng như là sử dụng thiết bị điện tử cao. Vậy thì thế nào thì được coi là cận thị đang tiến triển? Vì sao có người ổn định nhiều năm nhưng cũng có người thì vẫn tiếp tục tăng độ? Và những cái phương pháp kiểm soát cận thị hiện nay được áp dụng cho những đối tượng nào? Người đã trưởng thành nếu như vẫn tăng độ thì cần lưu ý điều gì? Tất cả những cái băn khoăn đó thì sẽ được giải đáp trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề Kiểm soát tiến triển cận thị. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Hồng Vân đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh ạ. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
7: Xin chào MC Thuy Linh, xin chào tất cả quý vị khán thính giả.
6: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
7: Cận thị xảy ra khi hình ảnh của vật ở xa hội tụ phía trước võng mạc, thường do nhãn cầu dài hơn bình thường hoặc do đặc điểm khúc xạ của mắt. Người cận thị thường nhìn xa mờ, nheo mắt khi quan sát. Ở trẻ em có thể biểu hiện bằng việc nhìn bảng không rõ, ngồi gần màn hình. Còn ở người trưởng thành, việc tăng độ có thể được nhận thấy khi kính đang dùng không còn cho thị lực rõ như trước. Cận thị có thể xuất hiện và tiến triển ở nhiều giai đoạn của cuộc đời. Trong đó, tốc độ tăng thường mạnh hơn ở trẻ em và thanh thiếu niên. Một số người trẻ, sinh viên hoặc người trưởng thành vẫn có thể tiếp tục tăng cận. Vì vậy, không nên mặc định rằng qua 18 tuổi là độ cận sẽ ổn định hoàn toàn. Mục tiêu của kiểm soát tiến triển cận thị là theo dõi sự thay đổi khúc xạ và khi phù hợp, chiều dài trục nhãn cầu, từ đó xác định nguy cơ và lựa chọn biện pháp can thiệp phù hợp. Các giải pháp có thể khác nhau theo tuổi, mức độ cận, tốc độ tiến triển và đặc điểm mắt. Một số phương pháp như kính kiểm soát cận thị, kính áp tròng đa tiêu cự, otocay hay atropine nồng độ thấp có chỉ định và bằng chứng khác nhau ở từng nhóm tuổi. Vì vậy, cần được bác sĩ chuyên khoa mắt đánh giá trước khi áp dụng.
6: Vâng thưa quý vị, kiểm soát tiến triển cận thị thì không có nghĩa là làm hết cận, mà là nhận biết cận thị có đang tiếp tục tăng hay không và làm chậm tiến triển khi mà có chỉ định và hạn chế nguy cơ cận thị cao cùng với các biến chứng về sau. Và để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Lê Thị Hồng Vân trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là những câu hỏi ở trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, là trước hết thì bác sĩ có thể cho biết chúng ta cần hiểu như thế nào là cận thị tiến triển và cái khái niệm là chỉnh cận thị và kiểm soát tiến triển cận thị thì nó khác nhau như thế nào?
8: Cái khái niệm cận thị tiến triển là hiện nay khá là phổ biến. Là cận thị tiến triển tức là độ cận đang trong cái quá trình tăng theo thời gian. Và thường theo định nghĩa về chuyên môn thì cận thị tiến triển là được đánh giá khi mà độ cận tăng lên trên 0,5 diop trên một năm, và nếu trường hợp mà tăng lên trên 0,5 diop trong vòng 6 tháng thì gọi là cận thị tiến triển nhanh. Với khoa học hiện đại thì ngoài đánh giá dựa theo cái độ khúc xạ của các bạn nhỏ thì là mình còn đánh giá cận thị tiến triển dựa theo các cái chỉ số về chiều dài trục nhãn cầu cũng như là những cái chỉ số về các cái yếu tố về võng mạc hay là sức khỏe mắt của các bạn.
6: Vâng ạ, vậy thì cái khái niệm mà chỉnh cận thị và kiểm soát tiến triển cận thị thì nó khác nhau cụ thể như thế nào?
8: Chỉnh cận thị được hiểu đơn giản là các bạn được chỉnh bằng cái việc mình đeo các kính để bạn có thể nhìn rõ. Còn về việc kiểm soát tiến triển cận thị tức là ngoài cái việc các bạn được chỉnh để đạt được cái thị lực tốt, còn là giúp cái quá trình tiến triển cận thị nó được chậm lại để đảm bảo được cái chức năng thị giác sau trong tương lai được tốt hơn.
6: Vâng, thưa bác sĩ, là cận thị thì thường là sẽ tiến triển mạnh ở những cái độ tuổi nào, và người ta vẫn nói là 68 tuổi hoặc là khi đã trưởng thành thì cái độ cận chắc chắn nó sẽ ổn định. Vậy thì cái điều này có đúng hay không, và trường hợp những cái người trưởng thành vẫn tăng độ thì họ cần phải lưu ý những cái nguyên nhân gì?
8: Và cái độ tuổi mà thường là tiến triển cận thị nhanh là hay gặp ở các bạn trẻ nhỏ, thường là từ 6 đến 12 tuổi là cái độ tuổi mà tiến triển cận thị nhanh nhất. Còn 62 tuổi là các bạn vẫn còn nguy cơ tiến triển. Còn đặc biệt là những cái trường hợp mà khởi phát cận thị sớm từ 6 đến 8 tuổi thì thường dẫn đến cái độ cận thị ở tuổi trưởng thành rất là cao. Và người ta lầm tưởng rằng là đến 58 tuổi là độ cận thị sẽ không tiến triển nữa. Nhưng mà có một số trường hợp đặc biệt là có những bạn đến 18, 20 tuổi thì cận thị vẫn còn tiến triển. Nên là mình cũng phải đặc biệt lưu ý nếu trường hợp ví dụ như sau một thời gian mà mình đeo kính mà thấy nhìn mơ thì mình nên đến kiểm tra để xem là có đúng là cận thị đang tiến triển hay không, để mình áp dụng các cái phương pháp để mình kiểm soát cận thị.
6: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì có những cái nguyên nhân nào có thể làm tăng nguy cơ mắc cận thị và cái mức độ ảnh hưởng nó khác nhau như thế nào trong từng cái lứa tuổi?
8: Có rất là nhiều cái yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến cái việc tiến triển cận thị. Đầu tiên cái yếu tố quan trọng nhất là cái chế độ sinh hoạt của các bạn nhỏ. Tức là cái chế độ sinh hoạt không tuân thủ là với cái việc là đảm bảo cái thời gian hoạt động ngoài trời. Người ta khuyến cáo là nên thời gian hoạt động ngoài trời nên hơn 2 tiếng mỗi ngày. Và thay vì cái việc là mình dùng các cái thiết bị điện tử liên tục thì mình sẽ tăng cường các cái hoạt động ví dụ như chơi thể thao hay là tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nó sẽ rất tốt cho cái sự phát triển của mắt. Đồng thời với đó là khi các cái chế độ sinh hoạt, ví dụ như mình cho con học á, thì mình khoảng tầm 20 phút mình nên cho con nghỉ ngơi để mắt được nghỉ ngơi và tránh cái

0: các cái hoạt động nhìn gần quá lâu dài. Thứ ba nữa là khi mà mình phát hiện con cần thì mình cũng nên tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ để mình xem là tốc độ tăng cần của con như thế nào để có các biện pháp kiểm soát cần thì kịp thời.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là khi mà theo dõi cái tiến triển của cận thị ấy, thì bác sĩ sẽ dựa vào những cái chỉ số nào ngoài sổ đồ cần, và cái chiều dài trục nhãn cầu thì nó có ý nghĩa ra sao? Có phải là người cận thị ở mọi độ tuổi thì đều cần phải đo cái chỉ số này không ạ?
0: Hồi xưa thì các bố mẹ cũng như là khoa học hồi xưa thì mình chỉ quan tâm đến cái việc là đồ cần của con là bao nhiêu và cắt cho con một cái kính để bạn đeo đúng vào đồ cần của bạn như vậy. Nhưng mà khoa học hiện đại á, thì mình kiểm soát cần thị là ngoài dựa vào đồ cần, con dựa vào các cái chỉ số. Thứ nhất là chiều dài trục nhãn cầu là một cái chỉ số rất quan trọng. Nó sẽ tỷ lệ thuận với cái sức khỏe của đáy mắt, cũng như là khi mà độ chiều dài trục nhãn cầu tăng lên, đồng thời với các cái yếu tố về nguy cơ về biến chứng của cận thị sẽ tăng lên. Ngoài ra, khi mà các bạn được khám chuyên sâu về kiểm soát cận thị thì bác sĩ cũng sẽ đánh giá thêm về các chỉ số về các cái độ cóng của giác mạc, cũng như là thủy tinh thể, cũng như là võng mạc của các bạn như thế nào, để mình xem là các cái yếu tố như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái việc tiến triển cận của con trong tương lai như thế nào.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, như vậy thì cận thị thì không chỉ cần được quan tâm ở thời điểm mà phát hiện hay là khi phải thay kính, mà điều quan trọng đó là chúng ta cần phải biết được là cái độ cận có đang tiếp tục thay đổi và nguyên nhân nào cần được loại trừ, cũng như là phương pháp nào thì phù hợp với từng người. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Hơn 2 năm trước, cháu Ngô Văn Trung Hiếu, học sinh lớp 5E, trường tiểu học Quỳ Hợp, được phát hiện cận thị. Thay vì chỉ đeo kính thông thường và điều chỉnh khi độ cận tăng, gia đình lựa chọn kính AutoK với mục tiêu kiểm soát tiến triển cận thị. Sau quá trình theo dõi và duy trì phương pháp này, hiện mắt phải của cháu cận 3 độ, mắt trái 3,5 độ. Kiểm soát cận thị từ sớm đang trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình với mong muốn giúp trẻ bảo vệ thị lực trong những năm tháng học tập.
3: Cháu thường là đeo vào buổi đêm, khi nhắm mắt lại thì cháu thấy bình thường, còn khi mở mắt ra thì cháu thấy hơi cẩn cẩn. Cháu đeo kính bởi vì là muốn nhìn rõ hơn khi ở trường, hạn chế không bị tăng độ nữa.
2: Với những người bị cận, việc thay một cặp kính mới có thể đã trở thành chuyện quen thuộc. Nhưng nếu khoảng thời gian giữa những lần thay kính ngày càng ngắn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị lực đang có những thay đổi cần được lưu ý. Theo bác sĩ Dương Thị Sơn Hải, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, đối với trẻ em và thanh thiếu niên, khi đôi mắt vẫn đang trong quá trình phát triển, cận thị có thể tiến triển nhanh hơn. Thời gian học tập kéo dài, việc nhìn gần liên tục hay sử dụng điện thoại, máy tính nhiều cũng khiến việc theo dõi và kiểm soát cận thị trở nên cần thiết hơn. Không chỉ ở trẻ em, một số người trẻ và người trưởng thành vẫn có thể tiếp tục thay đổi độ cận. Vì vậy, kiểm tra mắt định kỳ có ý nghĩa trong việc phát hiện sớm những thay đổi và đánh giá các nguy cơ đối với sức khỏe đôi mắt.
4: Hiện nay thì có các cái giải pháp để mà kiểm soát cận thị. Thứ nhất là dùng cái kính đeo vào buổi tối, gọi là kính áp tròng. Kính áp tròng cứng thấm khí thì sẽ có tác dụng là chỉnh hình giác mạc trong giấc ngủ, đồng thời là kiểm soát cái độ cận. Thứ hai là cái kính gọng và có cái tròng kính, có cái hệ thống vi thấu kính sẽ rất nhiều ở xung quanh cái tấm kính, thì qua đó là sẽ ức chế được cái sự tăng cái chiều dài của trục nhãn cầu và có tác dụng kiểm soát cận thị. Có một cái biện pháp nữa gọi là dược học ấy, thì dùng thuốc nhỏ vào buổi tối.
2: Cận thị có thể bắt đầu từ một thay đổi rất nhỏ trong khả năng nhìn, nhưng việc kiểm soát lại cần một quá trình lâu dài. Thay vì chỉ chờ đến khi nhìn mờ mới đổi kính, việc chủ động kiểm tra và theo dõi định kỳ sẽ giúp người bệnh hiểu rõ hơn tình trạng đôi mắt, phát hiện sớm những thay đổi và có hướng can thiệp phù hợp khi cần thiết. Bởi mục tiêu cuối cùng không chỉ là giúp người cận thị nhìn rõ hơn ở hiện tại, mà còn là hạn chế sự tiến triển của cận thị và bảo vệ sức khỏe đôi mắt lâu dài.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một phóng sự ngắn về thực trạng bệnh nhân điều trị về tình trạng cận thị. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là một câu hỏi của chị Nguyễn Thị Lan gửi về từ phường Thanh Vinh. Con tôi mới phát hiện cần 1,5 độ nhưng cả bố và mẹ đều cần. Cháu có nguy cơ tăng cần nhanh hơn không và nên bắt đầu theo dõi kiểm soát từ thời điểm nào?
0: Về trường hợp của con chị Lan, khi bạn 9 tuổi mà đã khởi phát cận thị là 1,5 độ, kèm theo cái yếu tố nguy cơ là bố mẹ có cận thị á, thì bạn gọi là có yếu tố nguy cơ cao về việc tiến triển cận thị. Vì vậy với trường hợp con của chị Lan thì mình nên kiểm soát cận thị chủ động ngay từ sớm. Vì khi các bạn mà khởi phát cận thị càng sớm á, tức là 6 độ cận trong tương lai của bạn sẽ thường sẽ càng cao. Với trường hợp con chị Lan thì mình cũng nên khám chuyên sâu để mình đánh giá thêm các cái yếu tố nguy cơ khác, ví dụ như là chiều dài trũng nhãn cầu của bạn như thế nào và các đã ảnh hưởng gì đến khi đáy mắt của bạn hay chưa, để mình có các cái phương pháp kiểm soát cận thị phù hợp.
1: Vâng, vâng thưa quý vị, và lúc này thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình từ xã Trung Lộc, đó là chị An ạ. Xin chào chị ạ.
5: Dạ, chào chương trình ạ, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
5: Dạ, con em 9 tuổi mà mới phát hiện đi đó thì mới phát hiện cần 1,5 độ á. Mà cả bố mẹ đều bị cần thì không biết là cháu có nguy cơ bị tăng độ cần nhiều hơn không ạ? Với lại thời điểm nào thì là nên bắt đầu để kiểm soát cần thì bác sĩ.
0: Chào chị Lan đã khám chuyên sâu cho con chưa ạ?
5: Dạ, em mới đó thôi ạ.
0: Về trường hợp của con chị Lan thì mình nên khám chuyên sâu ở cơ sở chuyên khoa ấy, để mình đánh giá xem thứ nhất là độ cần của con là độ cần 6 liệt điều tiết hay chưa. Vậy là các cái chỉ số về chiều dài trũng nhãn cầu hay là các cái chỉ số về độ cong của giác mạc của con như thế nào, để mình đánh giá tổng quan về các yếu tố nguy cơ. Nhưng với trường hợp con của chị mới 9 tuổi đã khởi phát cận thị kèm theo là bố mẹ có tiền sử cận thị á, thì là cũng đánh giá là có yếu tố nguy cơ cao. Vậy nên con của chị thì cũng nên kiểm soát cần thì chủ động từ sớm ạ.
5: Dạ.
1: Vâng ạ, chị con điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
5: Dạ, em muốn hỏi là thời điểm bây giờ là nên là kiểm soát cần thì luôn ạ.
0: Dạ đúng rồi ạ. Với trường hợp con của chị thì mình cũng nên kiểm soát cần thì càng sớm càng tốt, vì là nếu trường hợp mình không kiểm soát cần thì có thể trong tương lai khi bạn đến tuổi trưởng thành thì độ cần của bạn đã rất là cao.
5: Dạ.
1: Vâng,
5: cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng đến một câu hỏi tiếp theo của anh Trần Văn Hùng, 22 tuổi, là sinh viên. Anh Hùng có hỏi là tôi nghĩ là qua 18 tuổi thì cần thì sẽ ổn định, nhưng mà 2 năm gần đấy thì mỗi năm vẫn tăng khoảng 0,5 độ. Điều này có bình thường không và tôi cần phải kiểm tra những gì ạ?
0: Với trường hợp của anh Hùng á, thì thường là từ 18 đến 22 tuổi, theo như các nghiên cứu, nó cần chỉ tăng khoảng tầm 0,1 đến 0,2 diop một năm. Còn với trường hợp của anh Hùng mà anh Hùng có mô tả là mỗi năm tăng 0,5 diop, thì có thể là một cái trường hợp bất thường. Vì vậy anh Hùng nên đến kiểm tra để mình đánh giá xem là trường hợp độ cần tăng như vậy là có phải là độ cần đang tiến triển hay không, hay là anh đang gặp các cái vấn đề về có quắp điều tiết. Với trường hợp ví dụ như một số người mà làm công việc văn phòng, mình tiếp xúc với các thiết bị điện tử hay là các cái hoạt động nhân gần quá nhiều, thì có thể gặp các cái tình trạng ví dụ như mắt có quắp điều tiết, thành là mình khi mà mình đo độ cần thì có thể là ra một cái độ cần thị giả quá so với cái độ cần thị thật của anh. Với thứ hai nữa là có thể một số trường hợp ngoài cái vấn đề là do tăng cần, còn có thể thay đổi về cái độ cong của giác mạc cũng như là cả cái vấn đề bệnh lý khác. Ví dụ như anh có thể gặp các vấn đề về thủy tinh thể hay là võng mạc, nó cũng ảnh hưởng đến cái việc độ cần của anh.
1: Được, như vậy là 68 tuổi thì chúng ta cũng cần phải lưu ý một chút, nhưng mà độ cận vẫn cứ tăng lên đều đặn đúng không ạ?
0: Đúng rồi, mình phải khám xem là độ cận thực sự là tăng hay là do các cái nguyên nhân khác để mình điều trị cho đúng.
1: Vâng. Thưa bác sĩ và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Vân liên lạc về từ xã Yên Thanh ạ. Xin chào chị Vân ạ.
6: Dạ, em chào mọi người ở trường quay và chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, dạ, xin mời chị hãy nêu cái câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
6: Dạ vâng ạ, thưa bác sĩ, hiện nay có những nhóm phương pháp nào để kiểm soát tiến triển cận thị ạ? Và phương pháp nào thì dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành có giống nhau không ạ? Bác sĩ dựa vào tiêu chí nào để lựa chọn ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị. Hiện nay thì có rất là nhiều cái phương pháp mình có thể để kiểm soát tiến triển cận thị. Và cái phương pháp đơn giản nhất là mình thay đổi cái chế độ sinh hoạt của con. Thứ hai nữa là các cái phương pháp khoa học đơn giản, ví dụ như là kính gọng kiểm soát cận thị, kính ốc tô cây hay là thuốc kiểm soát cận thị như là atropin nồng độ thấp. Thì cho bác sĩ hỏi là con của chị năm nay bao nhiêu tuổi đấy ạ?
6: Bé nghe hiện tại là 9 tuổi ạ.
0: Bạn cần bao nhiêu đồ đấy ạ?
6: Bạn cần là mắt phải cần 2 đồ và mắt trái cần 2 đồ rưỡi ạ.
0: Vậy là con của chị cũng là khởi phát cận thị sớm đấy. Bố mẹ có tiền sử cận thị không ạ?
6: Dạ không ạ.
0: Thì với trường hợp của bạn thì có thể mình đến các cái cơ sở khám chuyên khoa mắt để mình đánh giá các cái yếu tố nguy cơ khác cũng như là các cái chức năng thị giác của bạn để mình tìm ra cái phương pháp kiểm soát cận thị phù hợp.
1: Vâng ạ. Hy vọng là chị Vân sẽ sắp xếp thời gian để đưa cháu tới cơ sở y tế chuyên khoa mắt để chúng ta được thăm khám kịp thời để hạn chế cái tình trạng là độ cận của cháu sẽ tiếp tục tăng lên ạ. Và xin được cảm ơn chị Vân đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Lê Thu Hà gửi về từ phường Trường Vinh. Kính của tôi đang đeo mới hơn 1 năm nhưng mà nhìn xa đã mờ hơn. Làm thế nào để phân biệt cận thị thực sự tăng với mỏi mắt, có quắp điều tiết hoặc là thay đổi thị lực do nguyên nhân khác ạ?
0: Cái trường hợp của chị Hà thì cũng gặp rất là nhiều phòng khám. Và một số trường hợp ví dụ như là do cái tính chất nghề nghiệp mình tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử quá nhiều, làm việc liên tục thì có thể gặp các cái trường hợp là ví dụ như có quắp điều tiết, đó là làm mình cảm giác như là mình bị cận thị tăng độ nhưng thực ra là không phải. Thì cái cách mà mình phân biệt là với trường hợp mà cận thị tiến triển á, thường là sẽ nhìn mờ liên tục và không thay đổi theo thời gian. Còn với trường hợp ví dụ có quắp điều tiết thì có thể là sau một thời gian làm việc nhìn gần liên tục thì chỉ sẽ cảm thấy nhìn mờ, nhưng mà sau một thời gian được nghỉ ngơi thì thị lực sẽ hồi phục. Và muốn để kiểm tra cho chính xác những cái do nguyên nhân nào á, thì mình nên đến các cái cơ sở y tế để mình đánh giá xem là cái độ cận thực sự của chị là như thế nào, như vậy có tiến triển hay không, để bác sĩ cho chị thử kính để mình kiểm tra xem là độ cận như vậy là tiến triển hay là không.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của anh Nguyễn Đức Minh gửi về từ phường Vĩnh Phú có hỏi đeo kính đúng số thì có làm mắt phụ thuộc kính và khiến cho cận tăng nhanh hơn hay không? Và chúng ta có nên cố đeo kính thấp hơn số đo để hạn chế tăng cận?
0: Trường hợp của anh Vĩnh thì khá là nhiều bố mẹ đang quan điểm sai lầm về cái việc là cho con đeo kính đúng số hay là nên hạ thấp số so với kính đúng của con. Nhưng mà với khoa học nghiên cứu á, thì khuyến cáo là nên đeo một kính đúng số. Nhất đeo kính đúng số để các bạn đạt được cái thị lực tốt. Kính đúng số sẽ giúp hình ảnh rơi vào đúng cái võng mạc mà cả con sẽ nhìn rõ. Còn trường hợp ví dụ như mình đeo kính thiếu số, thứ nhất là gây cho con nhìn mơ, thứ hai là cả cái nghiên cứu nó cũng đưa ra là khi mà con đeo kính thiếu số nó là cũng là nguyên nhân gây tăng độ nhiều hơn.
1: Vâng ạ, vậy thì đây cũng là một điều đáng lưu ý đối với các bậc phụ huynh ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phạm Thị Hương gửi về từ địa chỉ email thuhuong.nguyen@gmail.com. Có hỏi là kính gọng kiểm soát cận thị thì khác kính cận thông thường ở điểm nào? Phương pháp này phù hợp với những độ tuổi nào và có phải người trưởng thành tăng cận thì cũng dùng được hay không ạ?
0: Với câu hỏi của chị Hương thì cái sự khác nhau giữa kính gọng thường và kính gọng kiểm soát cận thì á, nó khác nhau ở cái thiết kế của cái kính. Tức là kính gọng thường á, là sẽ công suất khúc xạ nó sẽ giống nhau giữa vùng trung tâm và vùng chu biến. Còn kính gọng kiểm soát cận thì á, là vùng trung tâm là các bạn sẽ nhìn rõ. Nhưng mà vùng chu biến sẽ thiết kế bằng cả cái vi thấu kính. Khi mà ánh sáng đi qua cái vùng chu biến của cái kính kiểm soát cận thị á, nó sẽ bị bẻ cong, nó được kích thích cái mắt nó dài ra, nó khác với kính gọng thường. Và khi dùng kính gọng kiểm soát cận thị, khi mà làm hạn chế cái việc tăng chiều dài trục nhãn cầu, tức là sẽ hạn chế tăng cái độ cận. Và cái kính gọng kiểm soát cận thị nó cũng là một cái kính gọng và không rất là an toàn và có thể dùng cho các bạn trẻ nhỏ.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là anh Hoàng Văn Nam có hỏi đó là ô tô cây thì có làm hết cận không? Phương pháp này vừa giúp nhìn rõ ban ngày vừa có tác dụng kiểm soát tiến triển cận thị như thế nào và đối tượng nào thì phù hợp ạ?
0: Kính ô tô cây là kính chỉnh hình giác mạc tạm thời, tức là các bạn sẽ đeo trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ các bạn đeo vào xong nhắm mắt ngủ, nó sẽ chỉnh giác mạc của mình trong lúc ngủ. Sáng mai thì các bạn tháo ra thì buổi ngày các bạn sẽ có một cái khuôn giác mạc. Lúc đó là sẽ không còn độ cận nữa và các bạn sẽ không cần phải đeo kính gọng buổi ngày. Và kính ốc tô cây nó cũng tạo thành hai vùng, tức là vùng trung tâm các bạn sẽ nhìn rõ, và vùng chú biến cũng tạo ra một cái vùng để là làm bẻ cong ánh sáng. Khi mà ánh sáng đi qua cái vùng chú biến á, nó sẽ hạn chế cái việc kích thích cái mắt dài ra, và đó là dẫn đến là các bạn sẽ đạt được cái hiệu quả kiểm soát cận thị. Và kính ốc tô cây thì có thể dùng cho các bạn từ 6 tuổi trở lên.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của anh Lê Quang Dũng gửi về từ phường Vĩnh Phú có hỏi là atropin nồng độ thấp thì được sử dụng trong kiểm soát cận thị như thế nào? Thuốc chủ yếu được chỉ định cho nhóm tuổi nào, có thể tự mua về nhỏ hay không, và cần theo dõi các tác dụng phụ gì?
0: Atropin là một cái thuốc cũng khá là phổ biến ở bây giờ, mình dùng để làm kiểm soát tiến triển của cận thị. Atropin thì được chỉ định trong một số trường hợp, ví dụ mình cần kết hợp với các cái phương pháp quang học khác để tăng cường cái hiệu quả kiểm soát cận thị. Nhưng mà thuốc atropin khi mà được dùng thì nên được kê đơn bởi bác sĩ, vì nó sẽ có 3 nồng độ, là nồng độ 0,01, 0,025 và 0,05. Và tùy theo từng trường hợp, ví dụ như độ cần của bạn như thế nào, tuổi của bạn như thế nào và nguy cơ tiến triển của bạn như thế nào, để bác sĩ chỉ định nồng độ nào để phù hợp. Và nó sẽ có một cái quá trình theo dõi định kỳ để mình đánh giá hiệu quả kiểm soát cận thị của các con như thế nào để mình điều chỉnh liều. Phụ huynh là nên đi khám theo cái lịch hẹn của bác sĩ thay vì tự ý mua thuốc về để dùng.
1: Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ, là có một quý vị khán thính giả ở phường Vĩnh Lộc, đó là chị Trần Thu Trang, năm nay 28 tuổi, có chia sẻ và muốn được lắng nghe cái tư vấn của bác sĩ. Đó là chị làm việc ở văn phòng và thường xuyên phải dùng máy tính 8 đến 10 giờ mỗi ngày. Làm việc nhìn gần và dùng màn hình nhiều thì có khiến cần tiếp tục tăng hay không? Quy tắc 20-20-20 mà người ta vẫn nói nghĩa là gì và nó có tác dụng gì ạ?
0: Với trường hợp của chị là khi mà mình ở tuổi trưởng thành á, thì khi tốc độ tăng cần thường là đã chậm lại rồi. Nhưng mà cũng một số trường hợp đặc biệt là khi mà mình tiếp xúc các cái thiết bị điện tử nhìn gần quá nhiều, quá lâu thì cũng có thể là dẫn đến là cận thị tiến triển. Đặc biệt là khi mình dùng các cái thiết bị điện tử á, thì mình nên lưu ý nên dùng trong cái môi trường đủ sáng, và cũng như là mình dùng khoảng 20 phút thì mình nghỉ ngơi một tí, đừng tập trung quá lâu. Và quy tắc 20-20-20 tức là mình dùng thiết bị điện tử hay là các cái hoạt động nhìn gần khoảng 20 phút, mình nên nghỉ ngơi khoảng 20 giây bằng cách là nhìn xa 20 feet, tức là tương đương với 6 mét của Việt Nam. Hoặc là thay vì đó mình có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong vòng 20 giây để cho mắt nghỉ ngơi.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của anh Phan Văn Hải gửi về từ địa chỉ mail là phanhải198@gmail.com. Thưa bác sĩ, hoạt động ngoài trời thường được khuyến nghị để phòng và kiểm soát cận thị ở trẻ. Vậy thì với người đã trưởng thành và đã cần thì thói quen này còn có ý nghĩa hay không?
0: Tức là các cái hoạt động ngoài trời á, ở tuổi trưởng thành thì thường là cũng không phải là có cái tác dụng là kiểm soát tiến triển cận thị, nhưng mà nó sẽ tránh cái việc là mình tiếp xúc với thiết bị điện tử quá lâu dẫn đến là bị co quắp điều tiết hay là bị mỏi mắt nhức đầu. Và khi mà mình hạn chế được cái việc mình tiếp xúc các thiết bị điện tử thì cũng là tăng cả cái hoạt động thể dục thể thao, hay là cũng là tốt cho sức khỏe đa phần về chúng, về tim mạch cũng như là các cái vận động khác.
1: Vâng, như vậy thì ở người trưởng thành đi thói quen này nó cũng có những cái tác dụng nhất định đúng không ạ? Tiếp theo là câu hỏi của chị Đặng Thị Hoa là sinh viên của trường Đại học Vinh. Có hỏi là năm đọc sách thì em xem điện thoại trong phòng tối hoặc là nhìn màn hình ở khoảng cách quá gần thì nó có làm cho cận thị tiến triển nhanh hơn không? Và với cái ánh sáng và khoảng cách nhìn như thế nào thì là phù hợp ạ?
0: Với tuổi các trẻ em và thanh thiếu niên thì cái việc là mình dùng các cái thiết bị điện tử trong tối cũng là được nghiên cứu là có tăng cái tiến triển cận thị. Nhưng mà với tuổi trưởng thành thì các cái nghiên cứu cũng đưa ra là cũng không có sự liên quan nhiều. Nhưng mà khi mà mình dùng máy ở trong cái môi trường tối á, nó sẽ dẫn đến các cái vấn đề về mỏi mắt, chói mắt cũng như là khô mắt. Thì với tuổi trưởng thành là mình cũng nên hạn chế các cái việc là đọc sách, báo, nhìn điện thoại ở trong tối.
1: Vâng ạ. Một câu hỏi của anh Nguyễn Quốc Khải gửi về từ xã Quy Hợp có hỏi là trên mạng thì quảng cáo rất là nhiều loại thuốc bổ mắt, vitamin, máy luyện mắt có thể giảm hoặc là chữa cần. Vậy thì những cái sản phẩm hay là những cái phương pháp này thì có thực sự làm giảm độ cần hoặc là ngắn cần tiến triển hay không?
0: Hiện nay thì các cái sản phẩm về vitamin bổ sung khá là nhiều trên thị trường mà được quảng cáo là kiểm soát tiến triển cần, nhưng mà thực ra là nó sẽ không có cái tác dụng kiểm soát tiến triển cận thị, mà nó chỉ có tác dụng để hỗ trợ cái điều tiết mắt để tránh cái việc mỏi mắt. Nên là khi mà mình dùng các cái thuốc đó, mình cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là chị Võ Thị Thủy, 31 tuổi ở Thái Hoa, thì có hỏi là hai mắt của tôi chênh nhau hơn 2 độ. Vậy nếu như mà cần lệch như vậy thì có cần phải theo dõi

0: và kiểm soát khác với cần đều cả hai mắt hay không?
1: Với trường hợp mà lệch khúc xạ như vậy á, thì thường khi mà đến gặp các cái khi mà bị cận lệch như vậy á, thường khi mà đến các cái cơ sở chuyên khoa mắt á, thì mình sẽ đánh giá thêm, thứ nhất là khi thị lực của hai mắt chênh nhau như thế nào và có thị giác hai mắt hay không, hay là chị cô có cái thị lực lập thể hay không, tức là đánh giá tổng quan về mắt để mình đánh giá xem được là nó ảnh hưởng đến sức khỏe mắt như thế nào, để mình có các cái biện pháp phù hợp. Ví dụ như trường hợp các bạn nhỏ mà có lệch khúc xạ như vậy á, thì mình có thể là lựa chọn những cái phương pháp ví dụ như là kính áp tròng kiểm soát cận thị hoặc là kính ốc tô cấy, thì nó sẽ phù hợp hơn với việc là mình dùng kính gọng kiểm soát cận thị.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của anh Trần Văn Tuấn gửi về từ xã Anh Sơn. Anh Tuấn có hỏi là nếu như vừa cận vừa loạn thị thì việc lựa chọn kính ô tô cấy hoặc là các biện pháp kiểm soát cận thị có khác gì so với những người chỉ cận thị không ạ?
1: Với trường hợp mà mắt có tật khúc xạ cận thị kèm theo loạn thị thì thường á, là cũng là những cái trường hợp mà nó sẽ khó hơn cái việc là mình điều trị mình tật khúc xạ cận thị. Nhưng với kính ốc tô cấy thì có thể điều trị loạn thị đến dưới 2 diop. Nên là khi mà với những trường hợp các bạn loạn thị 1 diop hoặc 1 độ rưỡi diop thì cũng có thể dùng kính ốc tô cấy để mình kiểm soát cận thị.
0: Và tôi thấy là cũng có rất là nhiều người băn khoăn việc là nếu như mà mắt vừa cận vừa loạn như thế thì có bị hạn chế khi mà sử dụng những cái biện pháp để mà kiểm soát độ cận hay là độ loạn hay không?
1: Với trường hợp mà có loạn thị á, thì thường là sẽ cái thời gian thứ nhất là mình phải dùng những cái kính nó đặc biệt hơn. Về chuyên môn thì gọi là kính toric, tức là kính dành cho những người có loạn thị. Và thường á, là ví dụ như kính ốc tô cấy là mình chỉ dùng được cho những bạn loạn thị tầm dưới 2 diop. Và khi mà có loạn thị thì thường là bác sĩ sẽ chỉ định theo dõi nó, thời gian theo dõi nó sẽ phải gần hơn để mình đánh giá xem là các bạn đáp ứng với kính đó như thế nào.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Vân Anh liên lạc về từ xã Hùng Châu ạ. Xin chào chị Vân Anh ạ.
2: Dạ, chào quý nhân đây ạ.
0: Vâng, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để lắng nghe tư vấn của bác sĩ ạ.
2: Dạ, hiện tại thì em có tìm hiểu về loại kính áp tròng cận ban đêm, kính ô tô cấy. Khi em có thắc mắc là kính ô tô cấy này đeo khi ngủ thì có nguy cơ viêm giác mạc hay là nhiễm trùng không ạ? Người sử dụng thì cần tuân thủ những cái nguyên tắc vệ sinh và tái khám như thế nào để bảo đảm an toàn ạ?
1: Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị. Về kính ốc tô cấy á, là kính áp tròng cứng đeo buổi đêm trong lúc ngủ, và thường á, là cũng được kính ốc tô cấy đã được FDA công nhận là an toàn và dùng cho mọi lứa tuổi. Và khi mà mình dùng kính ốc tô cấy cho con á, thì khi mà được đến các cái cơ sở chuyên khoa thì chị sẽ được hướng dẫn về cách mình bảo quản kính, cách mình sử dụng kính thế nào để tránh các cái nguy cơ như vậy. Và nếu khi mà con chỉ sử dụng kính á, thì là nên đảm bảo các cái nguyên tắc về cái vệ sinh kính khi được hướng dẫn. Thực ra là có tỷ lệ nhưng mà tỷ lệ rất thấp.
2: Em muốn nghe kỹ hơn một tí về nguyên tắc vệ sinh á.
1: Cái cách vệ sinh á, thì khi mà đến thường á, là khi mà các bạn đến nhận kính á, thì sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn về cách mình tháo lắp kính như thế nào. Sẽ để đảm bảo cái việc là con sẽ dùng kính, là khi mà trước khi đeo kính á, thì mình sẽ rửa tay bằng xà phòng đó, và khi mình ngâm kính sẽ là ngâm kính bằng các cái dung dịch chuyên dùng. Và sau đó thì con sẽ có những cái quá trình tái khám để mình theo dõi xem là có yếu tố gì ảnh hưởng hay không về viêm nhiễm hay không, cũng như là tái khám định kỳ theo lịch của bác sĩ để mình đánh giá.
0: Hy vọng là những cái thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ thì sẽ giải đáp được phần nào những cái băn khoăn và thắc mắc của chị ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về cho chương trình qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Tiếp tục là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Ngọc gửi về từ địa chỉ email ngocnguyen@gmail.com. Chị Ngọc có hỏi là người cận thị thì nên khám mắt định kỳ bao lâu một lần? Khi nào thì chỉ cần đó lại khúc xạ, và khi nào thì cần đó chiều dài trục nhãn cầu, khám đáy mắt hoặc là làm thêm các cái chị kiểm tra chuyên sâu?
1: Thường là lịch tái khám của các bạn cận thị á, sẽ được bác sĩ chỉ định tùy thuộc vào, thứ nhất là độ tuổi khởi phát cận thị như thế nào, độ cận của bạn như thế nào, các cái yếu tố nguy cơ như thế nào, cũng như là cái yếu tố mình đánh giá các cái nguy cơ tiến triển như thế nào để mình đánh giá xem là

0: thời gian có thể là phải 3 tháng, 6 tháng hay là 1 năm. Và đặc biệt ví dụ như một số bạn đang dùng các cái phương pháp kiểm soát cận thị thì cũng sẽ có những cái lịch khám chuyên biệt. Với kính ốc tô cấy thì thường á, là mình sẽ khám lại sau một ngày, sau một tuần, sau một tháng, sau nữa là 3 tháng một. Còn với nhiều trường hợp mà dùng kính gọng mà kiểm soát cận thị thì mình có thể tái khám 6 tháng một lần. Còn với những bạn khi mà đến tuổi trưởng thành, khi mà độ cận ổn định á, thì mình có thể tái khám 1 năm một lần.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ Lan, với anh Lê Minh Thanh gửi câu hỏi về từ phường Trường Vinh thì có hỏi là nếu như mà ở độ tuổi trưởng thành mà độ cận tăng nhanh trong thời gian ngắn thì có nên coi đó chỉ là tiến triển cận thị thông thường hay không? Và những bệnh lý nào thì cần được bác sĩ loại trừ?
0: Với trường hợp của anh Thanh thì với nếu cận thị tiến triển nhanh ở tuổi trưởng thành á, thì mình sẽ phải tìm cái nguyên nhân chính xác là như thế nào. Là chính xác là độ cận tiến triển nhanh hay là các cái tình trạng về co quắp điều tiết do cái chế độ sinh hoạt làm việc nhìn gần quá nhiều, hay là anh có thể gặp các cái vấn đề về bệnh lý khác, ví dụ như thay đổi về cái độ cóng của giác mạc. Một số người ví dụ như gặp các cái bệnh lý về giác mạc chóp, nó cũng thay đổi khúc xạ rất là nhanh, hoặc là các cái vấn đề về thủy tinh thể hay là các cái bệnh lý về đái tháo đường, nó cũng gây ảnh hưởng đến cái khúc xạ mắt. Thì với trường hợp của anh là mình cũng nên đến khám tại các cái cơ sở chuyên khoa để mình đánh giá tổng quát xem là cái nguyên nhân chính xác của cận thị tiến triển của anh là như thế nào.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là có một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về từ Hà Tĩnh, đó là anh Nguyễn Đức Phúc. Anh Phúc có hỏi là con gái tôi 5 tuổi đã sử dụng phương pháp ô tô cây được chưa? Cháu bị cận một mắt 3 diop loạn thị 3 diop, một mắt cận 4 diop loạn thị 3 diop. Vậy nếu như không có nếu như mà không dùng được thì có cái biện pháp gì để con có thể hạn chế tăng độ hay không ạ?
0: Với trường hợp con của anh thì thứ nhất là độ tuổi của bạn rất là bé, bạn mới 5 tuổi thôi, thì cái khả năng hợp tác của bạn nó sẽ khó hơn. Thường là kính ốc tô cấy á, là nên thường khuyến dùng với các bạn từ 6 tuổi trở lên. Với thứ hai nữa là trường hợp con của anh là độ loạn thị 3 diop, tức là độ loạn thị hơi quá cao so với cái ngưỡng chỉ định. Thường là kính ốc tô cấy sẽ chỉ định tốt với những trường hợp các bạn loạn thị dưới 2 diop. Thì hiện nay có thể là khi mà anh muốn điều trị kiểm soát cận thị cho con, có thể mình dùng kính gọng kiểm soát cận thị. Đó là một cái phương pháp nó rất là nó đơn giản, tức là con chỉ đeo một cái kính gọng như là thông thường, nhưng mà cái trong nó sẽ thiết kế khác, trong thiết kế đặc biệt để hạn chế khi tiến triển cận thị cho con.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp tục là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Tương Dương, đó là chị Thu Hà. Chị Hà có hỏi là con tôi 8 tuổi bị cận thị 2 diop, đi khám thì được bác sĩ tư vấn đã sử dụng kính gọng kiểm soát cận thị. Vậy cái đó có hiệu quả với cái độ tuổi và cái độ cận của con tôi hay không ạ?
0: Kính gọng kiểm soát cận thị thì nó sẽ có rất là nhiều loại, và thường á, là sẽ đưa ra các cái nghiên cứu để mình đánh giá xem là cái phần trăm kiểm soát cận thị như thế nào để phụ huynh lựa chọn. Và kính gọng kiểm soát cận thị thì nó cũng rất là đơn giản, là cái biện pháp nó rất là an toàn và không can thiệp. Và với trường hợp con của chị thì khả năng cao là bạn sẽ thích nghi được với kính gọng kiểm soát cận thị. Và với độ tuổi 8 tuổi mà bạn đã khởi phát cận thị rồi, cũng là độ tuổi khởi phát cận thị sớm, thì chị cũng nên điều trị kiểm soát cận thị cho con càng sớm càng tốt.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Lê Thị Hà có hỏi là con trai tôi 12 tuổi đang đeo kính cận 3 độ loạn 1 độ, bạn đã được đi khám và bác sĩ tư vấn dùng thuốc để hạn chế tăng độ, nhưng thuốc đó phải dùng kéo dài, vậy thì có thể mua tiếp tục theo đơn cũ hay là phải đi tái khám ạ?
0: Thì với trường hợp con của chị thì chắc là được bác sĩ tư vấn về dùng thuốc atropine nồng độ thấp, đó là cái thuốc khá là phổ biến bây giờ để kiểm soát cận thị. Nhưng mà trường hợp của con chị là nên tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ để mình đánh giá các cái chỉ số. Thứ nhất là độ cận của con tiến triển như thế nào, chiều dài trục nhãn cầu của con như thế nào, hay là con có gặp các cái vấn đề về tác dụng phụ của thuốc hay không, để bác sĩ có thể theo dõi đáp ứng của con có tốt hay không. Và nếu cần thì mình sẽ điều chỉnh liều theo cái mức độ đáp ứng của con.
1: Thưa bác sĩ, là một câu hỏi mà khá là nhiều quý vị khán thính giả có chung cái thắc mắc này, muốn được là nghe cái tư vấn của bác sĩ, đó là cái việc mà tật nhìn xa và dùng thực phẩm chức năng thì liệu có giúp chúng ta giảm được độ cận hay không?
0: Cái tật nhìn xa là một cái thói quen để mình giảm cái việc là bị quá tải về điều tiết mắt, tức là tránh cái trường hợp mà bị co quắp điều tiết. Vậy là khi mà tập nhìn xa, tức là mình đang có thể là mình sẽ tiếp xúc với các cái hoạt động ở ngoài trời, Khi ánh sáng mặt trời nó cũng được nghiên cứu là rất là tốt cho cái việc là kiểm soát tiến triển cận thị của các bạn. Còn trường hợp các cái thực phẩm chức năng thì có thể hỗ trợ trong cái việc điều tiết mắt của con, chứ không thường là sẽ không có tác dụng trong cái việc là kiểm soát cận thị.
1: Thưa bác sĩ Lam, vậy thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn đó là những cái nhóm nào thì có nguy cơ cận thị tiến triển nhanh hoặc là cận thị cao và cần được theo dõi sát hơn ạ?
0: Thường là nhóm tuổi các bạn nhỏ từ 6 đến 12 tuổi là các bạn có nguy cơ tiến triển cận thị nhanh nhất. Và các khi mà các con khởi phát cận thị từ trong cái nhóm tuổi đó mình nên kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt bằng các cái phương pháp, ví dụ như là đầu tiên là cái phương pháp đơn giản nhất là cái chế độ sinh hoạt. Cái phương pháp thứ hai là sẽ được bác sĩ tư vấn về các cái biện pháp kiểm soát cận thị để mình phối hợp.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Lương liên lạc về từ xã Con Cuông ạ. Xin chào chị Lương ạ.
2: Vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Vâng, chào bác sĩ ạ. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ ạ. Bác sĩ là con trai tôi thì cũng đang bị cận và cháu một bên mắt là 2 độ và một bên là 3 độ. Và mỗi lần đi khám thì là cái chỉ số độ cận của cháu ấy nó lại tăng. Và tôi cũng muốn biết thêm là lúc nãy bác sĩ có tư vấn là ở số tuổi này thì các cháu rất dễ là tăng độ cận ấy. Thì tôi cũng muốn nhờ bác sĩ là nói thêm về cái chỗ mà phương pháp là để cho các cháu là không độ cận không tiến triển thêm, không bị tăng thêm, và cũng có cần phải bổ sung cái dinh dưỡng gì không ở cái lứa tuổi các cháu đang bị cận này ạ.
0: Dạ, bạn của con của chị là bắt đầu đeo kính từ năm bao nhiêu tuổi ạ chị?
2: Cháu bắt đầu từ 10 tuổi chị ạ, cô bác sĩ ạ.
0: Dạ, con bây giờ là của bạn là một mắt 2 độ, một mắt 3 độ ạ.
2: Vâng.
0: Dạ, bố mẹ có cận thị không ạ?
2: Mẹ có cận thị ạ.
0: Dạ. Thì của bạn là cũng có hai yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là bạn khởi phát cận thị khá là sớm, dưới 12 tuổi. Thứ hai nữa là có mẹ cận thị á, là bạn sẽ là có yếu tố nguy cơ cao về tiến triển cận thị. Thì với bạn á, thì mình nên kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt. Và nó sẽ có rất là nhiều phương pháp để mình kiểm soát cận thị cho con ở lứa tuổi này. Nếu như vậy thì chị nên khám ở các cái bệnh viện chuyên khoa để bác sĩ đánh giá xem là phương pháp nào sẽ phù hợp với con. Hiện nay nó cũng có rất là nhiều phương pháp, ví dụ như là kính gọng kiểm soát cận thị, kính ốc tô cấy, hay là các cái thuốc atropine nồng độ thấp cũng có tác dụng rất là tốt trong cái việc kiểm soát cận thị cho con.
2: Vậy hàng ngày thì cháu có cần phải bổ sung các cái dinh dưỡng gì để làm cải thiện đó ạ?
0: Dạ, thì cái phương pháp mà đơn giản nhất á, chị có thể hướng dẫn cho con là giảm cái thời gian hoạt động nhìn gần liên tục. Tức là khi con học bài á, thì mình có thể khoảng 20 phút thì cho con nghỉ ngơi một lúc. Hoặc là khi con học thì mình nhắc nhở con về cái tư thế mình phải ngồi thẳng lưng, và mình sẽ đảm bảo cái môi trường học là đủ sáng bằng cách là bật cả đèn học, bật cả đèn phòng. Đó, là những cái thói quen đó sẽ quan trọng hơn. Còn về cái chế độ ăn, các cái thực phẩm á, thì mình nên bổ sung đầy đủ chất là được ạ.
2: Vậy có cần phải bệnh các loại thuốc thì mình có cần phải sử dụng thuốc gì không ạ bác sĩ?
0: Thuốc thì mình có thể hỗ trợ bằng các cái thực phẩm mà tốt cho sức khỏe. Về các vitamin thì cũng rất là tốt cho cái việc điều tiết mắt của con.
2: Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Trong cái thực tế thăm khám thì bác sĩ thấy là có những cái sai lầm phổ biến nào ở cả phụ huynh lẫn người trưởng thành khiến cho việc kiểm soát cận thị thì không hiệu quả hoặc là tiềm ẩn những cái rủi ro cho mắt ạ?
0: Hiện nay thì cũng có một số phụ huynh có những cái quan điểm sai lầm, ví dụ như là cứ nghĩ rằng là cái việc con đeo kính là con sẽ tăng độ, nhưng thực ra với con đeo kính á, thì là một cái phương pháp để mình chỉnh để con nhìn rõ, thì nó lại càng giảm cái tiến triển của cận thị. Vậy thứ hai nữa là phụ huynh đáng thường là sẽ chỉ định là muốn cho con đeo kính giảm độ. Thì theo các cái nghiên cứu đưa ra thì cái việc đeo kính giảm độ nó lại tăng cái tiến triển cận thị. Cũng như một số phụ huynh lại nghĩ rằng là cái việc khi mà con đang điều trị kiểm soát cận thị rồi, chỉ cần một phương pháp như vậy thì mình chả cần phải tái khám. Thì con đã được chỉ định như vậy thì độ cận của con sẽ ổn định. Nhưng mà thực ra khi mà mình điều trị kiểm soát cận thị nó cũng có cái quá trình mình tái khám để con để bác sĩ đánh giá xem là cái đáp ứng kiểm soát cận thị của con như thế nào. Có thể là mình đơn trị liệu một phương pháp, hay là có thể có những trường hợp các bạn tiến triển quá nhanh thì mình cũng nên kết hợp hai phương pháp gọi là đa trị liệu.
1: Vâng. Thưa bác sĩ là những cái dấu hiệu nào cảnh những cái dấu hiệu cảnh báo nào ở người cận thị như là giảm thị lực đột ngột hay chớp sáng vân vân thì cần phải đi khám ngay mà không cần phải chờ cái lịch tái khám ạ?
0: Cận thị thì vì sao người ta phải kiểm soát cận thị? Vì cận thị nó sẽ gây biến chứng, và một số khi biến chứng rất là nguy hiểm của cận thị đó là về thoái hóa hoang điểm cũng như xuất huyết hoang điểm, rách võng mạc, bóng võng mạc là những cái dấu hiệu biến chứng rất là nguy hiểm. Vì vậy khi mà con có các cái triệu chứng ví dụ như có ruồi máy, có chớp sáng hay là có những cảm giác như có là một màn máy đen kéo từ phía nào đến đó, là mình phải đi khám ngay. Còn thay vì lịch khám định kỳ thì những cái trường hợp đặc biệt đó thì mình nên đi khám.
1: Thưa bác sĩ là trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có thể đưa ra một số những cái nguyên tắc dễ nhớ để mỗi người ở từng cái lứa tuổi thì có thể chủ động theo dõi cũng như là kiểm soát tiến triển cận thị một cách an toàn và khoa học ạ.
0: Thường thì có một cái nguyên tắc, ví dụ như nguyên tắc 4T, tức là thói quen, theo dõi, điều trị và tránh chủ quan. Thói quen tức là sao? Là mình phải tập thói quen là giảm các cái thời gian nhìn gần, tăng cái thời gian hoạt động ngoài trời, giảm cái thời gian mình dùng các cái thiết bị điện tử, cũng như là thói quen khi mà mình làm việc á, là nên trong môi trường đủ sáng, là những cái thói quen tốt để cho sự phát triển của mắt. Và theo dõi tức là khi mà con đã khởi phát cận thị, đã bắt đầu cận thị thì mình cần phải theo dõi định kỳ để mình đánh giá xem là cái tiến triển cận thị của con như nào để mình can thiệp kịp thời. Thứ ba là điều trị, tức là ngoài cái việc mình thay đổi cái thói quen, mình còn cần phải kết hợp các cái phương pháp điều trị để kiểm soát cận thị theo như hướng dẫn của bác sĩ. Còn thứ ba nữa là tránh chủ quan, là khi mà mình điều trị kiểm soát cận thị rồi mình cũng phải tái khám định kỳ để bác sĩ đánh giá và hướng dẫn cho mình các cái hướng dẫn tiếp theo để làm sao điều trị cho con tốt.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, hy vọng là qua những cái chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hiểu đúng rằng kiểm soát cận thị không phải là tìm cách để xóa đồ cận mà là theo dõi sự tiến triển cũng như là can thiệp đúng đối tượng, đúng thời điểm và phát hiện sớm những cái bất thường có thể đe dọa đến thị lực. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ Hồng Vân đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghệan.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An

Xin chào các bạn nhỏ, chị Lê Ma rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Các em ơi, sau những ngày hè vui chơi, nghỉ ngơi thì một năm học mới đã thực sự bắt đầu. Năm học mới giống như một trang vở trắng, chờ chúng mình viết lên đó thật nhiều những câu chuyện đẹp. Và với ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, cùng với chủ đề Niềm vui tới trường, chúng mình sẽ cùng bắt đầu với hành trình âm nhạc với những giai điệu thật vui tươi. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc khởi đầu chương trình, đó chính là Chào năm học mới với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

Thế mà để chuẩn bị cho năm học mới, việc đầu tiên thì chắc chắn là sách vở sẽ luôn phải đầy đủ, đồ dùng học tập sẵn sàng, những cuốn vở mới tinh, những chiếc bút với nhiều màu sắc, chiếc cặp sách được lau sạch sẽ. Tất cả đều khiến chúng mình có cảm giác năm học mới với rất nhiều điều đang đón chờ chúng ta, thật là háo hức đúng không nào? Có bạn còn cẩn thận sàn nhãn vở, sắp xếp bút màu, chuẩn bị cả một góc học tập thật là tinh tươm và xinh xắn nữa đấy. Nhưng điều quan trọng nhất không chỉ là có đầy đủ tất cả những đồ dùng học tập, mà còn là chuẩn bị một tinh thần thật là vui vẻ, đầy năng lượng và sẵn sàng khám phá những điều mới mẻ. Các bạn đã sẵn sàng chiếc cặp của mình chưa? Nếu rồi thì chúng ta sẽ bước vào năm học mới với một ca khúc thật rộn ràng và một tinh thần thật là hứng khởi nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Mái Trường Mến Yêu với phần thể hiện của Annie Thiên Kim.

Một điều nữa mà các bạn nhỏ luôn mong chờ khi năm học mới bắt đầu đó chính là được gặp lại bạn bè. Sau cả một mùa hè thì chắc chắn là chúng mình có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Bạn thì về quê thăm ông bà, bạn đi du lịch cùng với gia đình. Có bạn lại có cả một mùa hè thật là thú vị với những cuốn sách, những môn thể thao hay những trò chơi yêu thích. Ngày gặp lại chỉ cần một câu hỏi, hè vừa rồi cậu có vui không? Là cả nhóm có thể trò chuyện mãi không hết chuyện. Và trường học cũng sẽ vui hơn rất nhiều khi có những người bạn cùng học, cùng chơi và cùng nhau chia sẻ. Tiếp tục chương trình, ca nhạc thiếu nhi sẽ dành tặng các em ca khúc thật là vui tươi và vô cùng đáng yêu, Em yêu trường em, qua phần thể hiện của Ely Khánh Ngọc.

Em thân mến, một năm học mới cũng có nghĩa là chúng mình sẽ được khám phá thêm rất nhiều điều mới mẻ. Có những môn học mới, những bài học thú vị và cả những hoạt động mà có thể trước đây chúng mình chưa từng thử sức. Có bạn sẽ lần đầu đứng trên sân khấu, lần đầu tham gia một cuộc thi, lần đầu mạnh dạn phát biểu trước lớp, hoặc lần đầu làm quen với một người bạn mới. Chắc chắn là sẽ có lúc chúng mình gặp một bài toán khó hay một bài học chưa hiểu hết. Nhưng mà đừng vội nản chí nhé. Mỗi lần cố gắng thêm một chút là chúng mình lại tiến bộ thêm một chút rồi. Vậy năm học này, các em muốn chinh phục điều gì nhất nào? Hãy cùng với ca nhạc thiếu nhi tiếp thêm năng lượng để chúng mình tự tin bước vào những thử thách mới nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Bé Vui Đến Trường qua phần thể hiện của Candy Ngọc Hà.

Em thân mến, vậy là cùng với ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, chúng mình đã có một tâm thế thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng để có một năm học mới với nhiều kết quả như ý nhé. Mong rằng mỗi ngày đến trường sẽ mang đến cho các em thêm nhiều điều thú vị, thêm nhiều bài học hay và thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Chúc các em luôn chăm ngoan, tự tin, học thật tốt và có thật nhiều niềm vui bên thầy cô và bạn bè. Năm học mới đã đến rồi, hãy cùng nhau viết nên những trang vở thật là đẹp nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: giảm 30% thuế, động lực cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ tăng tốc. Chanh leo đưa rau quả Việt bứt phá tại thị trường EU.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết số 43 về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Trong bối cảnh chi phí sản xuất, kinh doanh còn nhiều áp lực, chính sách giảm 30% số thuế phải nộp được kỳ vọng sẽ tăng thêm nguồn lực tài chính để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ duy trì hoạt động, tái đầu tư và mở rộng sản xuất.
0: Với cơ sở kinh doanh của chị Nguyễn Thị Mai ở xã Đô Lương, Nghệ An, chi phí nhân công vận chuyển và mặt bằng chiếm phần lớn chi phí hoạt động. Nếu được giảm 30% số thuế phải nộp, phần chi phí tiết kiệm được sẽ giúp cơ sở giảm giá thành, tăng sức mua và nâng sức cạnh tranh trên thị trường.
2: Được giảm 30% thì mình có thể là được cái lời về là cái giảm giá này, về là cái lời như mình bên chỗ nhập hàng này, cái lời cho cái phí ở bên chỗ là người mua hàng.
0: Chính sách được ban hành trong thời điểm hộ cá nhân kinh doanh đang thích ứng với những thay đổi về quản lý thuế, hóa đơn, sổ sách và yêu cầu minh bạch doanh thu. Vì vậy, việc giảm nghĩa vụ thuế sẽ giúp các cơ sở có thêm nguồn lực để ổn định hoạt động, từng bước hoàn thiện phương thức quản lý. Tại cơ sở kinh doanh hải sản Tâm Tài, khoản thuế được giảm trở thành vốn quay vòng, giúp duy trì hoạt động và tạo điều kiện đầu tư cho những kế hoạch dài hạn. Chị Nguyễn Thị Tài, chủ hộ kinh doanh hải sản Tâm Tài cho biết.
3: Thực tế mà nói bây giờ, lợi nhuận của các cái mặt hàng nó rất là mỏng, thị trường cạnh tranh cao ấy, thì khi có các cái quyết định chế độ của nhà nước nới lỏng ra ấy, thì từ các cái nguồn đó thì chúng tôi khấu trừ vào được các cái chi phí ấy, đấy là hiệu quả cũng được cải thiện.
0: Không chỉ hộ kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ cũng kỳ vọng chính sách thuế sẽ tạo thêm động lực để phục hồi và mở rộng sản xuất. Sau những biến động của thị trường, doanh nghiệp không chỉ lo duy trì đơn hàng mà còn phải đầu tư máy móc, công nghệ, nhân lực để nâng sức cạnh tranh. Đánh giá về tác động của chính sách thuế, bà Đặng Thị Liên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn DH Vina cho biết.
4: Hiện tại đấy là em là doanh nghiệp là hiện tại là thủ công là 100%. Muốn là vẫn đầu tư cái dân máy móc từ đầu á, chính sách thì đó rồi, nhưng mà mình mong muốn là mọi cái thủ tục là sẽ được thực hiện nhanh chóng, về thuận tiện dễ dàng hơn.
0: Năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi chi phí đầu vào tăng, sức mua giảm và áp lực chuyển đổi xanh ngày càng lớn. Chính sách ưu đãi thuế được kỳ vọng sẽ tiếp sức cho doanh nghiệp cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ. Với ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng, khoảng 99,6% cá nhân hộ kinh doanh và 81% doanh nghiệp trên cả nước sẽ được hưởng chính sách giảm thuế. Dự kiến, ngân sách giảm thu khoảng 3.100 tỷ đồng trong năm nay và 3.500 tỷ đồng vào năm 2027. Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó trưởng thuế cơ sở 3 thuế tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
5: Đối với doanh nghiệp á, vì có trong đó có những điều kiện chia tách các thứ nữa thì mời doanh nghiệp tập huấn và hướng dẫn cho doanh nghiệp đến tận doanh nghiệp để cho giám đốc và kế toán của doanh nghiệp biết và thực hiện đầy đủ các cái chính sách đó.
0: Với gần 156.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và hơn 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Nghệ An. Giảm thuế không chỉ giảm nghĩa vụ phải nộp, mà còn tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì sản xuất, đầu tư và phát triển. Tuy nhiên, để chính sách sớm đi vào cuộc sống, ngành thuế cần tiếp tục chủ động hướng dẫn, đồng hành, tháo gỡ vướng mắc để mỗi ưu đãi thực sự trở thành động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
1: 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang EU đạt mức kỷ lục 343,3 triệu đô la Mỹ, trong đó chanh leo dẫn đầu với hơn 116 triệu đô la Mỹ.
0: Xuất khẩu chanh leo tăng trưởng bình quân 40% giai đoạn 2022-2026. Các thị trường tiêu thụ lớn nhất gồm Hà Lan và Đức. Đánh giá về thành quả này, ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, Hiệp định EVFTA mang lại lợi thế lớn về thuế quan. Tuy nhiên, ngành hàng vẫn đối mặt với thách thức từ quy định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và quy định chống mất rừng của EU. Do đó, doanh nghiệp cần chuẩn hóa vùng nguyên liệu và kiểm soát chặt chẽ chất lượng.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên đề công thương phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, lãnh đạo tỉnh và Sở Công thương, các lực lượng chức năng trên địa bàn Nghệ An, trong đó nòng cốt là Chi cục Quản lý thị trường, đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Mời quý vị thính giả cùng nghe bài Quản lý thị trường Nghệ An tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
1: Trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, chị Hoàng Thị Ngọc Lan ở phường Vinh Lộc luôn lựa chọn phương án an toàn khi mua sắm. Đó là tìm đến các cửa hàng, cơ sở kinh doanh uy tín, thương hiệu để lựa chọn mặt hàng phù hợp, nhất là đối với hàng điện tử. Bởi theo chị, đây là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chính mình.
2: Trên thị trường hiện nay thì các mặt hàng điện tử, đặc biệt là các hàng điện tử, thì là rất là nhiều hàng nhái và hàng giả là rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì bản thân tôi thì luôn luôn chọn những cái nơi mà rất là uy tín, chất lượng như cơ sở đấy để đặt niềm tin vào để mua sản phẩm. Và tôi đã mua hàng ở đấy khoảng 20 năm rồi. Và rất là nhiều dịch vụ ở đấy có thể đảm bảo được là sau này có thể là họ sửa khi máy móc có vấn đề gì đấy, hoặc là họ có tem bảo hành.
1: Rõ ràng, đối với các mặt hàng điện tử, điện lạnh luôn đa dạng về mẫu mã, chủng loại sản phẩm cũng như nguồn cung. Đây cũng chính là cơ hội để các đối tượng tuôn hàng giả, hàng nhái nhập thị trường, đánh lừa người tiêu dùng. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh cũng như lực lượng quản lý thị trường luôn tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, đảm bảo chất lượng chính hãng cùng đầy đủ các loại giấy tờ pháp lý, tem mác chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Từ đó tạo uy tín đối với người tiêu dùng và đảm bảo lành mạnh hóa thị trường. Ông Nguyễn Quốc Hùng, trưởng phòng nhập mua Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Hà và bà Ngô Thị Thảo, phó trưởng đội quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An chia sẻ.
3: Hiện tại về phía chúng tôi thì với mục tiêu rất là gắt gao trong vấn đề ở chỗ là để lựa chọn các sản phẩm cho khách hàng được

0: chặt chẽ và chất lượng, thì chúng tôi khi tất cả đầu vào ấy, chúng tôi là luôn kiểm soát rõ ràng. Thứ nhất là lựa chọn các sản phẩm mà thương hiệu lớn, thứ hai là lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ hóa đơn chứng từ rõ ràng. Ngoài ra, về phía chúng tôi, tất cả các sản phẩm về đầu vào ấy, chúng tôi đều có mang các sản phẩm trải nghiệm về test qua, và có đội những nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp của chúng tôi được đánh giá qua rồi, thì lúc đấy chúng tôi mới quyết định là lựa chọn để nhập vào siêu thị.
1: Cái lĩnh vực về cái mặt hàng mà thiết bị điện tử, điện lạnh thì cũng tương đối khá là phức tạp. Vì vậy là lực lượng quản lý thị trường cũng chú trọng kiểm tra. Trong cái quá trình kiểm tra để kịp thời phát hiện các cái hành vi vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái trên địa bàn, thì kết hợp với quá trình kiểm tra đó thì chúng tôi đã tăng cường kiểm tra, đồng thời là cả cam kết hướng dẫn tuyên truyền với doanh nghiệp hộ kinh doanh là không kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, và tem nhãn mác đầy đủ, bán giá hàng là đúng giá niêm yết. Nếu mà phát hiện ra các cái hành vi vi phạm thì chúng tôi là xử lý đúng cái quy định của pháp luật.
2: Đối với các mặt hàng liên quan đến thực phẩm, nước uống, đồ ăn sẵn thì tình trạng vi phạm về nhãn mác và chất lượng hàng hóa như hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng cũng có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, các lực lượng chức năng, trong đó nòng cốt là quản lý thị trường, đã tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm nhắc nhở các chủ cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Ông Trần Mạnh Thái, quản lý cửa hàng tiện lợi 24 Zone, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
0: Các bạn ở đây thì luôn về nói về sức khỏe, đảm bảo sức khỏe cho tất cả chúng tôi cũng như tất cả những người mà chúng tôi đang đưa hàng hóa để đưa ra thị trường. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang luôn tuân thủ theo cái vấn đề của pháp luật về vấn đề hóa đơn đầu vào và đầu ra. Về thứ hai nữa là vừa bảo ký cam kết về thực hiện về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.
2: Trước những diễn biến phức tạp của thị trường hàng hóa, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi và khó lường. Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Thông qua đó nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vừa góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo tính công bằng trong kinh doanh đối với những đơn vị làm ăn chuẩn chỉnh. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, quản lý 7AM chi nhánh Vinh, nói.
3: Là đơn vị kinh doanh chính hãng thì tôi mong muốn là các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát để đảm bảo được là những cái sản phẩm uy tín chất lượng có thể là đem ra thị trường và đảm bảo sự công bằng trong kinh doanh và đem cho các khách hàng cái sản phẩm chất lượng tốt nhất ạ. Và để cho các sản phẩm hàng giả hàng nhái không có cơ hội xâm nhập vào thị trường thời trang.
2: Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các lực lượng chức năng, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xử lý 2.836 vụ việc vi phạm hành chính, khởi tố hình sự 384 vụ trên 448 đối tượng, tổng giá trị thu phạt đạt 149.506.000.000 đồng. Đặc biệt đối với các vi phạm về sở hữu trí tuệ đã xử lý 99 vụ vi phạm hành chính, khởi tố 2 vụ án hình sự theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự 2015, với tổng thu phạt đạt 2.750.000.000 đồng. Đây là kết quả nổi bật trong hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua. Đóng góp vào kết quả chung, dưới sự chỉ đạo lãnh đạo quyết liệt của Sở Công Thương, lực lượng quản lý thị trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an, hải quan, bộ đội biên phòng, y tế, khoa học và công nghệ, cũng như chính quyền các địa phương để đổi mới phương thức đấu tranh theo hướng trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phân bổ nguồn lực vào các lĩnh vực nóng được dư luận xã hội quan tâm như sở hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, gian lận thương mại điện tử, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm an toàn thực phẩm. Trong đó, công tác phối hợp lực lượng đóng vai trò quan trọng, nhất là khi công tác kiện toàn Ban chỉ đạo 389 tại các phường xã được hoàn tất và đi vào hoạt động hiệu quả. Thời gian qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, từ công tác tham mưu đến công tác đấu tranh trực tiếp. Xác định đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục để ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Với sự vào cuộc thường xuyên, liên tục đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An đã xử lý 573 vụ việc vi phạm. Tổng giá trị thu phạt đạt 4 tỷ 860 triệu đồng. Đồng thời tổ chức ký cam kết với 1.829 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại. Từ nay đến cuối năm, diễn biến hàng hóa, thị trường tiếp tục có nhiều phức tạp, nhất là khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao vào dịp cuối năm. Các đối tượng xấu sẽ tìm mọi cách để thực hiện các hành vi vi phạm như buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều này gây nên tâm lý lo lắng, bất an trong dư luận. Trước thực tế đó, mục tiêu trọng tâm của lực lượng quản lý thị trường trong thời gian tới là sẽ không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đòi hỏi cần phải có sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của cả hệ thống chính trị với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Ông Nguyễn Xuân Đôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An trao đổi.
4: Để công tác này nó được đi vào chiều sâu và có trọng tâm trọng điểm, chi cục chúng tôi cũng đã xây dựng có những kịch bản cũng như có những kế hoạch cụ thể. Thứ nhất, chỉ đạo là bám sát địa bàn để nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các thương nhân trên địa bàn, kịp thời phát hiện từ sớm từ xa. Thứ hai, thì tăng cường công tác phối kết hợp giữa các lực lượng chức năng. Thông qua công tác kiểm tra kiểm soát thì chúng tôi lồng ghép và tăng cường công tác tuyên truyền để làm thế nào đó người dân sớm nhận ra những cái là quy định của pháp luật và chấp hành tuân thủ để nâng cao cái tính cảnh giác và tố giác hành vi vi phạm. Một vấn đề nữa, chỉ đạo là tăng cường là công tác hậu kiểm và cũng đề nghị đề xuất với cơ quan có thẩm quyền theo các ngành lĩnh vực quản lý nhà nước để tăng cường công tác tiền kiểm, hậu kiểm.
2: Với quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An luôn xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Theo đó, đơn vị sẽ luôn tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức, cá nhân vi phạm, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới, xác định các mặt hàng, các tuyến, địa bàn trọng điểm. Từ đó không để xảy ra điểm nóng, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương.
5: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên đề công thương phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thùy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, Thu Hà.
1: Xin chào chị Thùy Linh, Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, ở lâu nay khái niệm con nhà người ta vốn không còn xa lạ. Đó là hình mẫu hoàn hảo về học lực, tính cách hay là sự ngoan ngoãn mà cha mẹ thường mang ra để so sánh với con cái. Thế nhưng khi bước vào thời đại số thì câu chuyện này không chỉ dừng lại ở những lời so sánh với con bác hàng xóm hay là bạn cùng lớp nữa.
0: Đúng là như vậy Thu Hà. Mạng xã hội phát triển thì đã biến cho con nhà người ta trở thành một khái niệm rộng hơn bao giờ hết. Chỉ cần mở điện thoại ra, lướt Facebook, TikTok hay là YouTube thì các bạn trẻ liên tục chạm mặt vô số những cái bài viết khoe thành tích này, học bổng khủng, rồi là nhan sắc vẹn toàn hay là những cái câu chuyện như là ghen xét mua nhà, mua xe, thu nhập hàng trăm triệu. Nghe đã thấy áp lực rồi đúng không ạ?
1: Đúng ạ. Và không dừng lại ở những cái áp lực từ phía bạn bè đồng lứa, nhiều bậc phụ huynh khi lướt mạng xã hội thì vô tình bị cuốn vào những cái chuẩn mực hoàn hảo ấy, rồi lại mang nguyên cái áp lực đó vô hình chung đặt lên vai con mình. Và nhìn thấy con người ta tài giỏi trên mạng thì cha mẹ lại dễ nảy sinh cái tâm lý sốt ruột, trách móc, khiến cái khoảng cách giữa hai thế hệ thì ngày càng bị đẩy ra xa.
0: Và cái cuộc đua thành tích trên không gian ảo thì đang tạo ra những gánh nặng tâm lý âm thầm nhưng vô cùng gay gắt dưới mỗi mái nhà. Để có một cái nhìn thực tế hơn về áp lực con nhà người ta thời đại số thì xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng nghe những chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Mỗi lần mà lướt thấy các bạn đồng lứa đạt IELTS cao, săn học bổng này hay là tự làm chủ doanh nghiệp ấy, thì em luôn cảm thấy là mình bị tụt lại phía sau và cảm giác ngợp từ tí thì xuất hiện thường xuyên. Nhiều lúc thì em tự hoài nghi về năng lực của bản thân, dù mình vẫn đang cố gắng từng ngày để theo đúng năng lực của mình ạ.
3: Thời đại này thì thông tin nhiều quá. Nhìn thấy những cái bạn trẻ trên mạng mà giỏi giang, độc lập từ sớm thì làm tôi không tránh khỏi cái cảm giác sốt ruột với lại lo lắng cho cái tương lai của con mình. Nhiều khi chính cái sự hoang mang nữa thì này, vô tình tạo thành một cái gánh nặng tâm lý mà mình đè lên cho con cái lúc nào mà mình không biết.
4: Em thấy mạng xã hội giống như một chiếc kính phóng đài những cái thành công hoàn hảo. Khi mà những hình mẫu đó xuất hiện liên tục trong đời sống gia đình thì em cảm thấy rất là ngột ngạt. Bức tường khoảng cách giữa em và bố mẹ cứ dày lên vì cảm giác những nỗ lực thực tế của mình không bao giờ là đủ so với các tiêu chuẩn ở trên mạng như bố mẹ thấy.
1: Vâng thưa quý vị, khi những màn khoe khoang thành tích trên mạng vô tình trở thành gánh nặng tâm lý trong đời sống thực thì những sự tự ti, tổn thương và mệt mỏi thì bắt đầu xuất hiện. Chính vì thế mà trong số phát sóng hôm nay với chủ đề áp lực từ con nhà người ta thời đại số, chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị nhìn nhận thực tế này một cách cởi mở, từ đó tìm ra những giải pháp giúp gỡ bỏ áp lực so sánh, đem lại sự thấu hiểu cho gia đình.
0: Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay vẫn là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà, và xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải thân mến, với cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì đã có rất nhiều quý vị khán thính giả gửi về những cái câu chuyện và những cái câu hỏi muốn được chị tư vấn ạ. Và câu chuyện đầu tiên là như thế này ạ. Chào chương trình, con gái tôi năm nay học lớp 11. Dạo này lướt TikTok thì tôi thấy rất nhiều bạn trẻ bằng tuổi con những đã đi làm thêm kiếm tiền triệu, săn học bổng du học toàn phần, tiếng Anh thì IELTS 8.0. Và thấy con mình tối ngày chỉ học theo lịch ở trường rồi nghỉ ngơi thì tôi khá là sốt ruột, cho nên là hay nhắc nhở, bảo con phải nhìn con nhà người ta trên mạng mà phấn đấu. Nhưng mà con tôi lại tỏ ra rất là gắt gỏng và bảo tôi là đừng mang idol mạng ra áp đặt. Và tôi cảm thấy rất là khó xử, nhờ chuyên gia có thể tư vấn giúp tôi là làm sao để tôi có thể khuyên bảo con hiệu quả mà không gây căng thẳng ạ.
5: Ồ vâng, tôi rất hiểu cái cảm giác sốt ruột của bạn. Nhìn con mình thăm thả, trong khi xã hội ngoài kia cạnh tranh rất là gay gắt.
1: Vâng.
5: Thì bậc cha mẹ nào cũng phải lo lắng cho tương lai của con mình thôi. Tuy nhiên, cái phản ứng bất lòng của con bạn cho thấy cái phương pháp nhắc nhở này đang phản tác dụng và nó tạo ra một cái khoảng cách lớn giữa hai thế hệ, tức là cha mẹ và con cái.
1: Vâng.
5: Tại sao con bạn lại phản ứng mạnh mẽ như thế? Thì có lẽ là nó bắt đầu là từ cái áp lực, từ cái sự hoàn hảo đó.
1: Vâng.
5: Tức là cái con nhà người ta trên mạng, nó thường chỉ quen những cái thành tích hào nhoáng, những khoảnh khắc hoàn hảo, con bạn mới hiểu rằng đó chỉ là vỏ bọc thôi. Cho nên việc bị so sánh với một hình mẫu ảo nào đó khiến nó cảm thấy bất công và bị tổn thương. Cái thứ hai là cháu nó khó chịu là bởi vì nó bị mất đi cái động lực tự thân. Khi mà áp đặt cái chuẩn mực của người khác thì khi mà bị áp đặt cái chuẩn mực của người khác ấy, thì cái người trẻ nó cảm giác là học vì nghĩa vụ hoặc vì đối phó với cha mẹ, chứ không phải là vì mục tiêu của chính mình. Và cái nữa là bạn đó cảm giác là mình bị xúc phạm lòng tự trọng của mình, bởi vì cái việc so sánh gián tiếp nó phủ nhận mọi sự cố gắng hiện tại của con. Thì thưa quý vị, nắm vào cái ba cái lý do mà gây cái sự khó chịu cho con để chúng mình ủy quyền thay đổi để cái cách mà kèm tập cháu, đó là thay đổi ngôn ngữ giao tiếp. Tại vì là mình cứ gọi là so sánh với con mình với những cái 1%, những cái thành tích, những cái thành tựu của các bạn trẻ trên mạng, mà bỏ qua 99% những cái bạn còn vất vả hơn, lặn lội hơn, không bằng con mình nữa, thì nó rất là khó chịu. Cái thứ hai nữa là chia sẻ cái mục tiêu thực tế của con thế nào, bởi vì là biết bao nhiêu bậc cha mẹ khác lại mong cho con mình có một cái sống ung dung, sống chậm, sống mà có tận hưởng cái tuổi thanh xuân mà vẫn hoàn thành được nghĩa vụ của cháu. Thế rồi cùng con tải mã những cái hiện tượng trên mạng xã hội, ví dụ như những cái tình huống mà các bạn trẻ bị áp lực ở đây ở kia, có những cái nỗi buồn rất lớn, ví dụ người trẻ nó có thể bị trầm cảm, bị áp lực, thậm chí có những người trẻ rất nổi tiếng ở các nước láng giềng mà họ lại chọn một cái cách giải thoát rất là tiêu cực, thay vì như kho tạng

0: ngoài việc hoàn thành công việc thì cháu có dành cái khoảng thời gian cho cháu nghỉ ngơi và giữ sức để đi đường dài đó. Thì với vài cái chiêu như vậy, tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ khuyên bảo con hiệu quả mà lại thiết lập được, làm ấm lên cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong thời đại số này ạ.
1: Vâng, có thể nói là những người làm cha làm mẹ thì có lẽ là phần đá cũng sẽ dễ mà dính phải cái câu chuyện có nhà người tá này ạ. Bản thân Thi Linh đây đã đến độ tuổi đầu bá rồi nhưng mà vẫn thỉnh thoảng vẫn lướt mạng xã hội và cảm thấy rất là tự áp lực ạ.
2: Vâng,
1: vâng. Hưởng hô là các cháu mới chỉ mười mấy tuổi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một bạn trẻ 19 tuổi có chia sẻ và muốn được lắng nghe những cái ý kiến từ chuyên gia như thế này ạ. Xin chào chuyên gia, cháu năm nay 19 tuổi. Ở nhà mỗi khi mà lướt thấy các bài viết về Gen Z thành công, mua nhà, mua xe hay là đạt học bổng khủng thì mẹ cháu lại gắn thẻ cháu vào kèm theo những cái lời than thở như là xem con người ta kia. Đấy, việc bị áp đặt và so sánh liên tục như thế trên không gian mạng thì nó khiến cho cháu cực kỳ áp lực và tự ti. Cháu đã thử giải thích nhưng mẹ lại bảo là cháu biện hộ. Cháu phải làm sao để cha mẹ hiểu và ngưng gắn thẻ cháu vào những cái hình ảnh mẫu đó?
0: Chào cháu. Tôi rất hiểu cái cảm giác ngột ngạt và bất lực của cháu lúc này. Ở tuổi 19, cháu đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ việc học hành, định hướng tương lai. Nay lại thêm cái áp lực đồng trang lứa được phóng đại qua mạng xã hội và từ chính người thân yêu nhất trong gia đình của mình. Việc cha mẹ so sánh con nhà người ta trên mạng không phải là chuyện hiếm đâu. Nhưng khi nó diễn ra liên tục trên không gian mạng, nó sẽ biến thành dạng áp lực vô hình bám theo cháu 24/7. Cháu cảm thấy tự ti là điều hoàn toàn tự nhiên và dễ hiểu. Nhưng mà hãy nhớ là những cái gì lấp lánh trên mạng xã hội chỉ là một phần rất nhỏ của bức tranh, và cái hành trình của cháu là duy nhất. Để giúp cha mẹ hiểu và dừng cái việc này lại, cháu có thể thay đổi chiến thuật từ giải thích, biện hộ theo cái ngôn từ mà mẹ cháu dùng ấy, sang các hành động thực tế và tâm lý dưới đây. Thứ nhất là cháu thay đổi cái cách phản ứng trên mạng xã hội. Ví dụ như là cháu gỡ thẻ hoặc là ẩn bài viết đi. Tại cháu có quyền kiểm soát trang cá nhân của mình mà. Hãy đặt chế độ duyệt dòng thời gian để các bài viết mẹ gắn thẻ không tự động hiện trên tường nhà cháu. Thứ hai, không tranh luận dưới phần bình luận việc đôi co qua lại trên mạng thì khiến mẹ cảm thấy cháu đang chống đối công khai, làm mất mặt mẹ chẳng hạn. Cháu hãy giữ phần im lặng ở đấy đi. Và cháu nhắn tin riêng hoặc là điện trực tiếp với mẹ, thay vì cháu phản ứng ngay cái lúc vội á, thì hãy đợi một buổi tối thoải mái, pha một ly nước cho mẹ và mình nói chuyện. Và tiếp theo chiêu nữa là cháu phải thay đổi cái ngôn ngữ giao tiếp, chuyển từ biện hộ sang bộc lộ. Khi cháu nói con đang cố gắng mà, hay là mạng xã hội là ảo đấy mẹ ạ, thì mẹ sẽ nghĩ là cháu đang lười biếng và tìm lý do bảo biện. Cháu thử thay đổi cái cách nói, tập trung vào cảm xúc của cháu xem sao. Thay vì nói là mẹ đừng so sánh con với người ta nữa, mệt mỏi lắm, cháu hãy nói là mẹ ơi, thì mẹ tát con, tức là lấm thẻ đấy, tát con vào những cái bài này kèm lời than thở. Con cảm thấy áp lực và tổn thương các mẹ ạ.
2: Vâng.
0: Con có cảm giác những cái nỗ lực hiện tại của con chưa đủ để làm mẹ hài lòng. Con thực sự muốn cố gắng, nhưng áp lực này đang làm con bị mất tinh thần và tự ti rất nhiều. Chiều thứ ba là cháu hãy chia sẻ những mục tiêu thực tế của cháu. Bởi vì mẹ thường lo lắng cho tương lai của con, nên mình nhìn vào con nhà người ta như một cái đích để giúp dục con mình nữa mà. Cháu hãy chủ động cho mẹ thấy cháu có lộ trình riêng của mình. Chẳng hạn, báo cáo những cái chiến thắng nhỏ. Hôm nay cháu được điểm tốt, học thêm được một kỹ năng mới, hay là hoàn thành việc đọc một cuốn sách, thì hãy khoe với mẹ. Rồi cháu nói về những kế hoạch ngắn hạn của mình, cho mẹ biết cháu đang tập trung vào việc gì trong học kỳ này. Chẳng hạn như là cải thiện tiếng Anh, tìm việc làm thêm, hoặc nâng cao điểm số. Khi thấy cháu có một mục tiêu rõ ràng, hẳn là mẹ cháu sẽ bớt lo lắng và bớt áp đặt cho cháu hơn. Và cái quan trọng là giúp mẹ tải mã cái mạng xã hội. Bởi vì người lớn tuổi chúng tôi ấy, thường tin 100% vào những gì thấy trên Facebook, TikTok mà không biết đến những cái góc khuất phía sau. Ví dụ như lừa đảo này, hồi phục

0: phòng sự thật ông bà cấp, hoặc là thuê xe mua nhà ảo để làm màu. Thỉnh thoảng hãy cho mẹ cháu xem các bài viết hoặc phóng sự cảnh báo về lối sống ảo phong bạt mà một số bộ phận người trẻ hiện nay. Cháu nhắc nhẹ nhàng thôi để mẹ hiểu rằng có những người 20 tuổi mua nhà, nhưng cũng có những người 30 tuổi mới bắt đầu ổn định cuộc sống. Mỗi người có một múi giờ thành công khác nhau chứ. Và cuối cùng cháu hãy tập trung vào giá trị của bản thân mình, hạn chế lướt mạng xã hội thôi. Nếu những bài viết đó làm cháu cảm thấy độc hại, hãy ẩn hoặc là bấm không quan tâm để tập toán nó bớt phân phối đến cháu. Ngừng tự so sánh mình với họ. Thành công của người khác không định nghĩa sự thất bại của cháu.
1: Vâng, thì Linh thấy có một cái điều rất là thực tế nhưng mà nó cũng hơi hài hước một chút, đó là chỉ những bố ba mẹ sinh ra trong cái thời kỳ mà mạng xã hội đã phát triển thì ít nhiều họ cũng đã trải qua cái cảm giác có nhà người ta ở trên mạng này. Thế nhưng mà họ cũng cảm thấy khó chịu, thế nhưng mà lại tiếp tục lặp lại cái câu chuyện đó với đời con của mình, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta cứ như một vòng lặp đấy ạ.
0: Vâng, chuyển kiếp.
1: Vâng. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì xin mời chị Lan Hải cùng với quý vị khán thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bên Nhau Mình Là Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường.

0: Quý vị khán thính giả vừa lắng nghe bài hát Bên Nhau Mình Là Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Và trước khi quay trở lại cuộc trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, mời quý vị cùng nghe thêm những chia sẻ ngắn từ các gia đình nơi cả bố mẹ lẫn con cái đã cùng nhau gạt bỏ áp lực từ những chuẩn mực ảo, học cách trân trọng những giá trị thực tế của con trẻ.
1: Tôi nhận ra thì mỗi đứa trẻ đều có một cái hành trình và nhịp phát triển riêng. Việc mà ngừng đặt kỳ vọng theo những cái chuẩn mực trên mạng thì giúp tâm lý của tôi cũng nhẹ nhàng hơn khá là nhiều. Quan trọng nhất là tôi tìm lại được sự kết nối và hiểu được cái áp lực thực sự của mà con nó phải trải qua.
2: Khi mà được gia đình công nhận những điểm mạnh riêng, thay vì nhìn vào thành công của người khác, thì em thấy như là trút được một cái gánh nặng lớn. Em không còn cảm giác là phải sống để chạy theo kỳ vọng của bất kỳ ai, mà tự tin hơn vào con đường cũng như là sở thích thực sự của mình ạ.
3: Theo tôi thì mạng xã hội chỉ thể hiện những góc đẹp nhất thôi. Nhìn nhận mọi thứ thực tế giúp gia đình tôi trân trọng hơn những niềm vui bình dị mỗi ngày. Cái sự trưởng thành hay là khỏe mạnh và bình yên của con mới là giá trị cốt lõi mà tôi hướng đến.
4: Vâng ạ, những cái góc nhìn rất là thẳng thắn nhưng cũng đầy tình cảm từ cả hai phía, đúng không thưa quý vị? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Vâng, thưa chị Lan Hải, chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của một quý vị khán thính giả có gửi về với nội dung như thế này ạ. Thưa chuyên gia, con gái tôi rất có năng khiếu và thích vẽ tranh. Tuy nhiên dạo này lướt TikTok hay là Facebook thì toàn thấy trào lưu con nhà người ta phải giỏi công nghệ, thạo AI hay là săn học bổng. Và thấy sở thích của con không đúng trend phát triển bây giờ, tôi đã cầm con vẽ để bắt con tập trung học lập trình và tiếng Anh. Con khóc rất nhiều và trở nên ít nói. Tôi biết là mình có phần áp đặt nhưng cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của con. Mong chuyên gia gỡ rối giúp tôi ạ.
5: Vâng, hoàn cảnh của chị ở đây cũng một phần nào giống với hoàn cảnh của tôi. Tôi có một đứa con gái cũng rất là có năng khiếu vẽ, và ngay từ nhỏ cho đến tận bây giờ vẫn ước ao trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh.
4: Vâng.
5: Tuy nhiên chắc là vì là chúng tôi tham gia nhiều trên cái kênh mà tư vấn cho các phụ huynh về vấn đề này, nên là tôi đã không bị gây ra, tạo ra những giọt nước mắt cho con gái mình. Ngay bây giờ tôi chia sẻ với chị về những cái kinh nghiệm của cá nhân tôi trước đứa con gái mà có cái năng khiếu khác với cái trend của các bạn cùng trang lứa ở trên mạng xã hội ngày nay nhé. Thứ nhất là mình ngừng so sánh ngay lập tức. Mình đừng nhắc đến thành tích của người khác, của con người khác, cho đứa bé mà đặc biệt này của mình. Vâng, hãy nhìn nó, năng khiếu của nó như một sự đặc biệt. Cái thứ hai là mình hãy tập trung suy nghĩ và tiến trình của riêng con mình. Mỗi người là một cái sự độc đáo, có thể dùng cái từ độc nhất vô nhị, đừng so sánh. Và tiếp theo là phải lắng nghe và thấu hiểu cái lịch trình của con. Chẳng hạn hỏi han con về áp lực học tập tại trường, thừa nhận sự cố gắng khi con hoàn thành bài vở, và xác định xem con đang nghỉ ngơi hợp lý hay là nó đang thực sự đó, nó đang lười biếng đó. Thế và cùng con đặt ra những mục tiêu cá nhân, chẳng hạn là ngồi lại thảo luận về ước mơ, sở thích của con và chia nhỏ cái mục tiêu thành các hành động cụ thể. Ví dụ như là con có thể đi học thêm về hội họa, về vẽ ở một bậc thầy nào đó ở địa phương của chị, hoặc là tìm những cái học có thể là hoàn toàn miễn phí ở trên mạng ấy, mà rất là nghiêm túc và bé vẫn có thể theo đuổi được. Đôi khi chỉ cần dành 30 phút mỗi ngày thôi cũng đã có thể củng cố cái năng khiếu của cháu một cách hệ thống và bài bản. Và nhất là phải để con tự làm chủ kế hoạch, mình chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi. Và cái cuối cùng là hãy thay đổi cái cách gợi ý, thay vì nói là em anh kia trên mạng kìa, suốt ngày học mà vẫn dở mọi thứ toàn tập, mà hãy nói là mẹ thấy dạo này con có vẻ rảnh rỗi hơn đấy, con không muốn tìm hiểu thêm về cái kỹ năng này kỹ năng kia, hay là tham gia hoạt động xã hội nào mà con thích không, vân vân. Thì với những cái cách mà mình mềm mại, mình thảo luận với con như vậy á, thì với cái tình huống là con gái mình thích vẽ tranh, có khả năng thiếu vẽ tranh như vậy, thì bé vẫn có thể có một lối đi riêng, có những thành công riêng, và cái đặc biệt là con cái cảm thấy hạnh phúc đã.
6: Vâng ạ, và rõ ràng là như chúng ta thấy là nỗi lo cho tương lai của con là một cái điều rất là dễ hiểu. Nhưng mà nếu vì con mình mà chậm hơn người khác và buộc con phải từ bỏ cái điều mà mình yêu thích thì cái sự định hướng ấy đôi khi lại trở thành một cái áp đặt, đúng không ạ? Và tiếp tục với chương trình ngày hôm nay thì mời chị Lan Hải cùng lắng nghe một câu chuyện khác mà thính giả gửi về cho chương trình ạ. Chào chương trình, con trai tôi năm nay 16 tuổi, dạo này lướt mạng thì tôi thấy có một trào lưu đó là tự lập sớm tràn ngập. Nhiều bạn trẻ bằng tuổi cháu thì đã tự kinh doanh, sáng tạo nội dung kiếm được rất là nhiều tiền. Và thấy con mình ngoài giờ học thì chỉ thích tham gia các hoạt động xã hội, thể thao ở trường mà không bận tâm đến chuyện kiếm tiền hay là tích lũy profile xịn thì tôi đâm lo. Mỗi lần tôi nhắc con phải nhạy bén chạy theo thời cuộc thì cháu lại gạt đi và bảo tôi là bị mạng xã hội thao túng. Và tôi thực sự rất là băn khoăn là liệu mình có lo xa cho tương lai của con là sai hay là do con chưa đủ chín chắn để nhìn nhận ra thực tế ạ?
7: Vâng, tôi rất là hiểu cái áp lực và sự lo lắng của anh chị. Tôi cũng không hiểu là hồi 16 tuổi thì anh chị đã tự lập sớm đến mức nào. Tôi không hiểu Thu Hà và Thùy Linh thì 16 tuổi thì đã tự lập sớm.

0: ngon nghề ra sao. Còn thì tôi thấy là để con của con trai của anh chị 16 tuổi đang là idol của một số gia đình khác đấy, bởi vì cháu sống rất là quân bình đó. Vâng, thì cái việc chứng kiến thế hệ trẻ trên mạng xã hội kiếm được tiền, xây dựng thương hiệu cá nhân hoành tráng cỡ 16 tuổi thì cũng dễ khiến các bậc phụ huynh cảm thấy sốt ruột cho tương lai của con mình.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên, góc nhìn của con trai anh chị á, hoàn toàn có cơ sở khoa học và rất thực tế đấy ạ. Cháu không hề lười biếng như tụt hậu đâu ạ. Bởi vì sự thật phía sau cái trào lưu tự lập sớm trên mạng xã hội thì các chuyên gia đều thấy rằng nó có cái hiệu ứng thiên kiến kẻ sống sót. Tức là mạng xã hội chỉ tập lại câu chuyện của 1% cá nhân xuất sắc may mắn, còn 99% người trẻ thất bại, vỡ nợ, kiệt sức ở tuổi vị thành niên thì nó đều ẩn đi và nó không có cơ hội trở thành một cái gọi là trào lưu hay một cái hiện tượng ở trên mạng đâu.
1: Vâng.
0: Thứ hai nữa là rủi ro 9S. Cái việc lao vào kiếm tiền quá sớm hay chưa hoàn thiện về nhận thức thì sẽ khiến những bạn vị thành niên đó bị stress, bị lệch lạc giá trị sống hoặc trở thành cái nạn nhân của lừa đảo mạng. Và cái hồ sơ ảo, tức là cái mà anh chị gọi là profile chị tức, thì có nhiều thành tích trên mạng được thổi phồng hoặc là giàn dựng đấy ạ. Cái sự trưởng thành thực sự nó không đo bằng số lượt theo dõi hay là cái lượt thích ở trên mạng đâu ạ. Vì thế tôi nhìn thấy những cái giá trị vô giá từ những gì mà cái con trai 16 tuổi của anh chị đang làm. Bởi vì trái với cái sự lo lắng của anh chị, các hoạt động xã hội và thể thao ở trường mà cháu đang tham gia chính là một cái nền tảng cốt lõi để xây dựng một bộ kỹ năng thế kỷ 21 rất là vững chắc. Đó là cái sức khỏe thể chất và tinh thần. Thứ hai nữa là cái trí tuệ cảm xúc, cái kinh nghiệm nó hoạt động xã hội, nó dạy trẻ cách thấu hiểu, đồng cảm và làm việc nhóm. Và đây là những kỹ năng mà AI, cái trí tuệ nhân tạo ngày nay nó không thể thay thế được. Vì thế thì anh chị ơi, anh chị hãy thay đổi cách tiếp cận với con trong trường hợp này. Tức là thay vì thúc ép con kiếm tiền, anh chị có thể đồng hành cùng con bằng cách là công nhận những cái giá trị của con. Hãy dành lời khen cho cái năng nổ của con tại trường và khẳng định rằng là anh chị rất là tự hào về con có một tuổi trẻ lành mạnh như thế ạ.
1: Vâng, nghe cái câu hỏi này thì Thế Linh cứ cảm thấy hơi buồn cười một chút khi mà chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt của cái bạn trẻ này khi mà nói với bố mẹ là ôi bố mẹ lại bị mạng xã hội thao túng rồi. Vâng ạ. Và có vẻ như là ông bố ba mẹ trong câu chuyện này có vẻ là cũng hơi bị thao túng thật đấy ạ. Bởi vì Thế Linh thấy là bạn trẻ này bạn ấy cũng tham gia các hoạt động xã hội và thể thao ở trường thường xuyên, thì Thế Linh nghĩ rằng đó là một tín hiệu tốt chứ, đúng không ạ? Và cái quá trình tích lũy này cũng sẽ có thể là giúp ích cho bạn sau này khi mà bạn ấy bước vào cái độ tuổi đi kiếm tiền thực sự rồi ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu chuyện tiếp theo mà đấy là một câu chuyện có lẽ là cũng gặp trong không ít gia đình của các ông bố ba mẹ. Chia sẻ của bạn trẻ này như thế này ạ. Chào chương trình, cháu năm nay học lớp 11, mẹ cháu có thói quen là cứ hễ cháu đạt điểm cao hay là có giải thưởng gì ở trường thì lại chụp ảnh bảng điểm để đăng lên Facebook để khoe con cho bằng bạn bằng bè trên mạng. Mẹ làm vậy thì khiến cho bạn bè trên trường hay lấy cháu ra để trêu chọc. Vô tình là tạo áp lực khiến cho cháu lúc nào cũng lo là mình lỡ mà bị điểm kém thì sẽ làm mẹ thất vọng. Cháu đã nhẹ nhàng xin mẹ ngưng đăng chuyện học hành của cháu lên mạng, nhưng mà mẹ lại bảo đấy là quyền tự hào của cha mẹ. Cháu thấy rất là tủi thân và căng thẳng. Cháu phải nói thế nào để mẹ hiểu và tôn trọng cái sự riêng tư của cháu đấy ạ?
0: Cái này cũng quan trọng đấy nha. Tức là làm thế nào để có thể trò chuyện để mẹ vẫn có cái niềm vui, niềm tự hào về con của mình, nhưng mà đồng thời cũng phải rất là kiểm soát trong những việc đưa thông tin của gia đình mình trên mạng, ta phải cân bằng được cái điều đó. Cháu hãy chọn cái lúc mẹ đang vui để trò chuyện riêng nhé. Thế rồi chia sẻ thẳng thắn rằng cái việc đăng ảnh trên mạng đang làm cháu bị áp lực, chứ không phải là cháu thiếu đồng cảm trước cái tình cảm của mẹ dành cho mình đâu. Thì cháu có thể chuẩn bị và nói chuyện để mẹ lắng nghe hơn. Thứ nhất là cháu chọn thời điểm không gian thích hợp, tránh cái lúc mà mẹ vừa đi làm về đẹp này, lúc đang bận rộn hay là khi hai mẹ con vừa có việc không vui. Cháu hãy nói vào buổi tối thảnh thơi hoặc lúc cuối tuần như thế này chẳng hạn, thì có hai mẹ con ở không gian riêng tư thôi. Thứ hai là cháu phải ghi nhận tình cảm của mẹ trước đã, hãy mở đầu bằng việc chấp nhận mẹ yêu thương và tự hào về cháu. À, ví dụ như là mẹ ơi, con rất là biết mẹ thương và tự hào về con, em muốn chia sẻ niềm vui trên mạng. À, thế rồi cháu bé em theo mới chia sẻ thật lòng về áp lực của bản thân. À, cháu nói về cái cảm xúc thật và nỗi sợ bị bạn bè trêu chọc, thay vì cháu phán xét hành động của mẹ. Bởi vì mẹ cần hiểu rằng cái niềm tự hào của mẹ đang vô tình thành gánh nặng cho con. Chẳng hạn, mẹ ơi, khi bạn bè ở lớp thấy bài đăng và lấy con ra trêu ấy, con cảm thấy rất ngại, con mắc cỡ lắm. À, cháu hãy bắt đầu biết sợ cái việc là nhớ lần nào đó con thi điểm kém, à, con sẽ làm mẹ thất vọng và vì thế con căng thẳng lắm ạ. Và cái cuối cùng là hãy đề xuất giải pháp hay thực tế một cách nhẹ nhàng, tức là đừng bắt mẹ phải cắt đứt hoàn toàn cái niềm vui khoe con, mà hãy hướng mẹ đến cái cách khác an toàn hơn cho tâm lý của cháu. Chẳng hạn, mẹ có thể khoe trong vòng tròn họ hàng, họ bạn thân của mẹ, à, trong nhóm tin nhắn riêng thay vì đăng công khai trên Facebook, được không ạ? Hoặc là chỉ cần mẹ khen ngợi trực tiếp con được, con đã hạnh phúc lắm rồi mẹ ạ. À, và nếu mẹ chưa thay đổi được ngay, cháu đừng quá buồn vì người lớn cần thời gian để quen với cái suy nghĩ mới của con cái.
2: Vâng ạ, và rõ ràng là chúng ta thấy là cái việc chia sẻ những cái câu chuyện của con lên mạng thì cũng cần đến cái sự lắng nghe và tôn trọng, đúng không ạ? Và để cái sự tự hào của cha mẹ không vô tình trở thành cái áp lực khác mà con cái phải mang theo. Và những cái phân tích logic nhưng cũng đầy thấu hiểu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải chắc chắn đã mang lại những cái giải pháp rất thiết thực cho quý vị khán thính giả ngày hôm nay. Và trước khi khép lại chương trình thì chị có thể chia sẻ cái giải pháp thực tế nhất để giúp cho cả cha mẹ và con cái có thể cùng giải phóng bản thân khỏi áp lực con nhà người ta từ đại số không ạ?
0: Thưa vâng, tôi chỉ nói rất ngắn thôi. Đó là giải pháp sống khỏe trong thời đại số. Có hai điểm. Thứ nhất, tập trung vào chính mình. À, đặt mục tiêu cá nhân thay vì tin nhìn vào cái thành tích ảo trên mạng cả cho cả phụ huynh lẫn con cái đấy ạ. Thứ hai, giao tiếp tích cực, tức là cha mẹ cần chuyển từ so sánh độc hại sang đồng hành và thấu hiểu với con.
1: Một cái thông điệp vô cùng ý nghĩa, đúng không ạ? Rõ ràng mạng xã hội là một cái không gian ảo, nhưng mà những cái áp lực và tổn thương gây ra cho người thân lại rất là thực tế. Và thay vì chúng ta mải mê nhìn sang những cái thành tựu của người khác trên mạng rồi lại mang kỳ vọng đặt lên vai của con cái, thì điều quan trọng nhất vẫn là cái sự thấu hiểu và ghi nhận những cái nỗ lực đời thực của con. Biết trân trọng những cái giá trị hiện hữu chính là cách tốt nhất để có thể giữ trọn cái sự ấm áp và kết nối trong mỗi mái nhà, đúng không ạ? Thay mặt những người làm chương trình thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian để chia sẻ cùng với quý vị khán thính giả rất nhiều những cái thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn Thùy Linh và Thu Hà.
2: Vâng ạ, cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những chia sẻ của quý vị khán thính giả. Chúc cho mỗi mái nhà luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn sự thấu hiểu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự phát thanh chiều nay, thứ Bảy ngày 12 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh năm 2026.
0: Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, sở ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt và sạt lở đất.
1: Nghệ An đón cơ hội từ các FTA thế hệ mới, cải thiện môi trường đầu tư, nâng hạ tầng logistics cho doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế.
0: Tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường từ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng phát triển quê hương hôm nay.
1: Nhật Bản cân nhắc sở hữu tàu ngầm hạt nhân trong bối cảnh Tokyo chuẩn bị rà soát các văn kiện an ninh quan trọng. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu, vừa kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh năm 2026. Qua kiểm tra cho thấy các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai chặt chẽ các phương án bảo vệ mục tiêu

0: Sáng nay, đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Việt Đức Hà Nội thăm hỏi động viên, trao tận tay cô giáo Hoàng Thị Hiền số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đây là số tiền được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi trong 3 ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 9 sau hành động quên mình cứu học sinh khỏi xe tải cán qua của cô giáo Hoàng Thị Hiền. Gần 9.000 tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng theo dõi các trang fanpage Nghệ An, Mặt trận Nghệ An đã chung tay ủng hộ. Thay mặt các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Phó Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ân cần thăm hỏi động viên cô giáo Hiền vượt qua đau đớn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe, đồng thời bày tỏ cảm phục trước tinh thần dũng cảm của cô giáo Hoàng Thị Hiền. Hành động của cô đã thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của nhà giáo. Phó Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh mong rằng những sẻ chia hỗ trợ của cộng đồng sẽ phần nào giúp bản thân cô Hoàng Thị Hiền cùng gia đình vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện điều trị và sớm hồi phục sức khỏe. Hiện cô giáo Hoàng Thị Hiền bị cắt một chân phải, chân trái đang được điều trị phục hồi. Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, các chỉ số sức khỏe của cô đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi và điều trị theo phác đồ.
1: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác.
0: Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương sở ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt và sạt lở đất. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, hồi 13 giờ ngày 12 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây Nam. Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh yêu cầu quản lý chặt phương tiện ra khơi, kiểm đếm và thông báo kịp thời cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển, chủ động phòng tránh không đi vào khu vực nguy hiểm. Các địa phương rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân tại khu vực ven sông, ven biển, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở. Lực lượng chức năng cũng được yêu cầu kiểm soát các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập hoặc sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không đảm bảo an toàn, đồng thời chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
1: Ngày 9 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành văn bản yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện các nội dung đảm bảo an toàn trật tự trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng công an, phường kiểu mẫu về an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, để tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1-2026-2030, bao gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng công an xã phường kiểu mẫu về an ninh trật tự giai đoạn 2026-2030, xây dựng các mô hình điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các xã phường, cơ quan doanh nghiệp và cơ sở giáo dục.
0: Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý và hạ tầng để vận hành thị trường carbon hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thị trường này vừa hỗ trợ giảm phát thải, vừa thu hút đầu tư tư nhân, thúc đẩy công nghệ xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việt Nam đã thu 56,5 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới nhờ giảm 10,3 triệu tấn CO2 thông qua các chương trình bảo vệ rừng tại Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2019. Thụy Sĩ và Việt Nam dự kiến tiếp tục hợp tác về MRV, tài chính bền vững và các dự án giảm phát thải, trong đó có cơ chế hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris. Mục tiêu cuối cùng là sử dụng nguồn tài chính carbon để thúc đẩy chuyển đổi xanh, huy động vốn tư nhân hỗ trợ Việt Nam tiến tới net zero và nâng cao năng lực cạnh tranh.
1: Logistics Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi theo hướng hiện đại, xanh và thông minh. Hoàn thiện thể chế pháp luật được xác định là giải pháp then chốt nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tạo động lực mới cho ngành logistics phát triển. Đây là nội dung được các chuyên gia doanh nghiệp tập trung trao đổi tại tọa đàm Hoàn thiện thể chế pháp luật về logistics, gỡ điểm nghẽn, mở không gian phát triển. Sự kiện do tạp chí Công Thương tổ chức ngày hôm qua 11 tháng 9 tại Hà Nội. Các ý kiến tại tọa đàm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng sức chống chịu của ngành logistics trước những thay đổi nhanh chóng của chuỗi cung ứng toàn cầu.

0: cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới như EVFTA, CPTPP hay RCEP đã và đang mở ra không gian phát triển rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tại Nghệ An, nhờ sự chủ động của chính quyền địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng logistics cùng sự linh hoạt thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp, việc khai thác dư địa từ các FTA đã đạt được những kết quả rất tích cực. Nghệ An cần làm gì để tiếp tục mở rộng dư địa và nâng cao hơn nữa hiệu quả các FTA, tạo đà bứt phá cho kinh tế trong giai đoạn tới? Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nghệ An tăng tốc do phóng viên Lê Hằng thực hiện.
1: Những năm gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Nghệ An đã ghi nhận những bước tiến vượt bậc. Từ một địa phương có quy mô xuất khẩu khiêm tốn, Nghệ An đã vươn lên nhóm các tỉnh thành có kim ngạch xuất khẩu phát triển ổn định tại khu vực Bắc Trung Bộ. Nhìn lại chặng đường từ năm 2021 đến nay, hoạt động xuất khẩu của Nghệ An chứng kiến sự tăng tốc bứt phá ấn tượng. Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vẫn cán mốc 2,428 tỷ đô la. Bước sang năm 2022, con số này tiếp tục nâng lên 2,539 tỷ đô la và lần đầu tiên vượt ngưỡng lịch sử 3 tỷ đô la vào năm 2023. Đà tăng trưởng tiếp tục bùng nổ khi năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 3,9 tỷ đô la. Năm 2025, Nghệ An tạo nên mốc tăng trưởng kỷ lục khi kim ngạch xuất khẩu chạm ngưỡng 4,67 tỷ đô la. Đà tăng trưởng tiếp tục vươn xa khi chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đã ghi nhận 4,47 tỷ đô la, đạt gần 90% kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đã có sự chuyển dịch rõ nét, giảm tỷ trọng xuất khẩu thô, tăng tỷ trọng các sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo, linh kiện điện tử và nông sản chế biến sâu. Động lực chính tạo nên sự bứt phá này đến từ việc tỉnh đã và đang tận dụng tốt các ưu đãi thuế quan từ hệ thống 16 FTA đã có hiệu lực, đặc biệt là các FTA thế hệ mới. Việc chủ động tìm hiểu thị trường, nắm bắt ưu đãi, quy tắc xuất xứ đã giúp sản phẩm Made in Nghệ An dần khẳng định chỗ đứng tại các thị trường khó tính như Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Bắc Mỹ. Hơn 400 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu đã và đang đưa sản phẩm Made in Nghệ An vươn tới hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thành công từ hoạt động xuất khẩu giai đoạn vừa qua không chỉ mang về nguồn thu ngoại tệ lớn, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng trăm ngàn lao động địa phương.
0: Tận dụng hiệu quả dư địa từ các FTA không chỉ đơn thuần là câu chuyện gia tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn là đòn bẩy để Nghệ An tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng hành sát sao của ngành công thương và tinh thần chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp và logistics của vùng Bắc Trung Bộ, tự tin khẳng định vị thế trên bản đồ hội nhập kinh tế quốc tế.
1: Để đưa hàng hóa vượt qua các hàng rào kỹ thuật, khắt khe của FTA, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chủ động thực hiện cuộc chuyển đổi toàn diện. Không chỉ đầu tư trang thiết bị, hiện đại hóa quy trình sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã bắt nhịp rất nhanh với xu hướng xanh hóa và phát triển bền vững, tiêu chuẩn bắt buộc tại các thị trường như EU hay Bắc Mỹ. Nhờ tận dụng tốt ưu đãi thuế quan từ các FTA mà Việt Nam tham gia, các doanh nghiệp FDI đã liên tục mở rộng quy mô, đưa sản phẩm Made in Nghệ An tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh, thị trường xuất khẩu đã liên tục được mở rộng và kim ngạch xuất khẩu những năm gần đây tăng trưởng đáng kể. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, trưởng bộ phận nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh cho biết.
2: Chúng tôi tập trung vào hai cái vấn đề chính, đó là về chất lượng sản phẩm và về việc tuân thủ cả cái nguyên tắc của FTA. Ngoài ra thì chúng tôi tuân thủ cả cái vấn đề về môi trường, về an toàn, về lao động. Tận dụng được cả cái lợi thế của FTA thì chúng tôi đã có thể mở rộng sản xuất và tìm kiếm được nhiều cái thị trường xuất khẩu hơn so với trước. Vì vậy là cái thu nhập lao động của công ty chúng tôi cũng đã tăng hơn so với những năm qua. Và cái ngân sách nộp cho địa phương nó cũng ngày càng tăng lên.
1: Sự kết nối giữa hạ tầng hiện đại, chính sách hỗ trợ kịp thời và năng lực tận dụng FTA của các doanh nghiệp đang tạo nên một hệ sinh thái sản xuất, xuất khẩu năng động, đưa Nghệ An trở thành điểm sáng thu hút đầu tư và xuất khẩu của khu vực. Cùng với đó, dòng vốn FDI chất lượng cao rót vào các khu công nghiệp như WHA, V-Ship cũng đóng vai trò làm máy kéo, giúp nâng cao năng lực sản xuất nội địa và đưa các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương Nghệ An cho biết.
3: Chỉ số FTA Index năm 2025 do Bộ Công Thương công bố thì các doanh nghiệp Nghệ An là xếp thứ 8 trên 34 tỉnh thành và xếp thứ 4 trên 34 tỉnh thành trong cái

0: khai thác các cái cam kết cụ thể trong các cái FTA. 8 tháng đầu năm thì Sở Công Thương Nghệ An cũng đã cấp gần 16.000 bộ CO cho các doanh nghiệp, tăng đến 52% so với cùng kỳ. Thì qua các cái chỉ số này để cho thấy là các doanh nghiệp xuất khẩu Nghệ An đã chuyển từ trạng thái là biết FTA sang tận dụng có hiệu quả các cái FTA, và ngày càng chủ động hơn trong việc là đáp ứng các cái quy tắc xuất xứ để hoàn thiện hồ sơ để hưởng các cái ưu đãi về thuế quan cũng như là mở rộng thị trường xuất khẩu.
1: Sự chủ động khai thác các hiệp định thương mại tự do không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp mà còn khẳng định vị thế của Nghệ An, một điểm sáng hội nhập, sẵn sàng vươn xa trên bản đồ thương mại quốc tế. Và kết quả là từ vị trí thứ 33 trên 63 tỉnh thành phố trên cả nước năm 2024, khi FTA Index lần đầu được công bố, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục khi vươn lên vị trí thứ 8 trên 34 tỉnh thành phố trên toàn quốc thuộc nhóm đạt kết quả khá, nằm trong top trên của FTA Index 2025.
2: Thưa quý vị, bứt phá lên vị trí thứ 8 toàn quốc về chỉ số FTA Index là tín hiệu tích cực cho thấy nỗ lực hội nhập của Nghệ An. Thế nhưng, làm sao để con số này thực sự biến thành doanh thu và kim ngạch xuất khẩu bền vững? Nhận định và góc nhìn giải pháp từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên ngay sau đây sẽ mang đến những phân tích chuyên sâu.
3: Thưa Tiến sĩ Trần Đình Thiên ạ, cảm ơn ông đã tham gia với chương trình hôm nay. Và thưa Giáo sư Tiến sĩ, là chúng ta được biết là Nghệ An vừa bứt phá lên vị trí thứ 8 trên tổng số 34 tỉnh thành phố về chỉ số FTA Index. Vậy thì theo giáo sư, đâu là cái dư địa thực chất nhất để cái thứ hạng cao này thực sự chuyển hóa thành doanh thu và kim ngạch xuất khẩu cho các doanh nghiệp Nghệ An ạ?
4: Tôi nghĩ là cái xếp hạng đấy là một cái xếp hạng rất là quan trọng. Cái điều kiện phát triển bây giờ ấy là nó phải gắn được với lại toàn cầu. Và bây giờ Nghệ An thu hút đầu tư, toàn thu hút đầu tư nước ngoài mà tầm cao, thì là cái FTA thì nó cũng cao như vậy. Thì đấy là một cái điều kiện tiên quyết cho sự phát triển. Nghệ An đã lọt vào được rồi, tức là đã giành được cái chính quyền, đã giành được cái ngôi vị ở đó rồi, thì phải giữ cho được cái ngôi vị ấy xứng đáng và đã phát huy. Lấy cái đấy làm cái cơ sở để phát huy tiếp. Bây giờ Việt Nam là có đến 9 thành phố trực thuộc trung ương. Nghệ An có lẽ là chưa được xếp hạng đến năm nào để thành cái kiểu như vậy. Nhưng ấy, trong cái danh mục phát triển mà vươn lên cái đẳng cấp trong cái cuộc chơi toàn cầu, thì như vậy là quá là rất là ấn tượng và rất là đáng suy nghĩ để có những bài học tiếp tục cho tương lai.
3: Các thị trường FTA hiện nay thì đang khắt khe hóa các tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc. Vậy thì các doanh nghiệp Nghệ An cần phải hành động như thế nào, cần làm gì để không bị đứng ngoài cái cuộc chơi xuất khẩu xanh này?
4: Cái FTA nó giải quyết cả vấn đề thị trường lẫn vấn đề đẳng cấp công nghệ, chứ không phải là chỉ là thị trường không. Ngay cả nói thị trường, nó cũng hàng cái nghĩa là sản phẩm mà Nghệ An cung cấp cho loài người phải là những cái sản phẩm sạch và công nghệ cao. Và vì thế nó đặt ra cái yêu cầu sản xuất cho Nghệ An, sản xuất từ FDI hay là sản xuất nội địa đều phải là có cái đấy. Chúng ta phải tuân thủ, bảo đảm một tuân chế độ kỷ luật về môi trường đối với lại các cái khu công nghiệp mà Nghệ An hiện nay đang phát triển rất là mạnh. Đô thị nó cũng phải như vậy, cái tiêu chuẩn về môi trường cũng phải như vậy. Đừng có nghĩ rằng là chỉ có doanh nghiệp mới phải lo cái đấy, mà nếu mà cái môi trường của ví dụ thành phố Vinh mà không đủ tốt ấy, thì khi mà người ta các doanh nghiệp ở thành phố Vinh này đi ra nước ngoài cũng khó chứ mà dễ đâu. Cái hồ sơ lý lịch nó không đủ, đúng không ạ? Thì như vậy là cần phải có một cái sự phối hợp toàn diện như vậy.
5: Vâng ạ, để tiếp tục mở rộng dư địa và nâng cao hơn nữa hiệu quả tận dụng các FTA, tạo đà cho kinh tế Nghệ An bứt phá trong giai đoạn tới, thì Nghệ An cần tập trung vào những chiến lược trọng tâm nào, thưa chuyên gia?
4: Một là chính quyền. Chính quyền phải nâng cấp ngang với lại thế giới, với môi trường kinh doanh phát triển như là thị trường thế giới, hiện đại, quản trị hiện đại. Doanh nghiệp Nghệ An phải là doanh nghiệp mạnh và đó là cái liên kết được với nhau. Và cái thứ ba, tôi nói quyết định và buộc ấy, hai cái tuyến trên phải hành động tốt hơn nữa là đào tạo nhân lực. Nếu Nghệ An đào tạo nhân lực tốt sẽ cung cấp cho loài người và cũng là cái cơ hội để kéo được các cái tập đoàn công nghệ đến đầu tư ở Nghệ An.
3: Và một lần nữa xin được cảm ơn những góc nhìn chia sẻ và định hướng của giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên.
2: Tận dụng hiệu quả các FTA không chỉ dừng lại ở chỉ số xếp hạng, mà cốt lõi là năng lực tự cường và mức độ tham gia sâu của doanh nghiệp Nghệ An vào chuỗi giá trị toàn cầu, định hướng chiến lược từ các chuyên gia sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục hoàn thiện chính sách, đồng hành cùng doanh nghiệp bứt phá.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đang chuyển khác. Tại xã Môn Sơn, tỉnh Đoàn, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026. Chương trình mang đến cho thiếu nhi vùng biên một đêm trung thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa. Đặc biệt, Đêm hội trăng rằm tại Môn Sơn còn kết nối với chương trình trung thu Lồng đèn thắp sáng ước mơ do Hội đồng đội Trung ương tổ chức, cùng lan tỏa niềm vui trung thu tới thiếu nhi cả nước. Thông qua chương trình, tổ chức đoàn đội tiếp tục thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với thiếu nhi, nhất là các em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Qua đó, động viên các em chăm ngoan học tốt, nuôi dưỡng ước mơ và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 200 suất quà cho thiếu nhi xã Môn Sơn, đồng thời trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành và địa phương đẩy mạnh thực hiện chiến lược đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, Công an tỉnh là cơ quan đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Căn cứ tình hình thực tế, Công an tỉnh chủ trì nghiên cứu xây dựng, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông hoặc đề xuất xây dựng chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện trong tình hình mới. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác thanh tra kiểm tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Trong đó nghiên cứu nhân rộng việc đầu tư xây dựng hệ thống camera ứng dụng công nghệ tự động để nhận diện, phát hiện lỗi vi phạm trên hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là các khu đô thị và trên các tuyến quốc lộ trọng điểm. Đồng thời nghiên cứu tăng cường triển khai các giải pháp công nghệ để giám sát hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng khi tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
0: Đã 96 năm đi qua, nhưng hào khí Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn là niềm tự hào của mỗi người dân xứ Nghệ. Từ những cuộc biểu tình của công nhân, nông dân năm 1930 đến hành trình xây dựng quê hương hôm nay, tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường vẫn được tiếp nối, trở thành nguồn sức mạnh trong mỗi chặng đường phát triển, bài viết của phóng viên Bùi Thọ.
1: Những ngày tháng 9, Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đón nhiều đoàn khách đến tham quan tìm hiểu về một trong những phong trào cách mạng tiêu biểu nhất trong lịch sử đấu tranh của dân tộc. Gần 19.000 tư liệu hiện vật được lưu giữ nơi đây là những chứng tích sống động về một thời kỳ đấu tranh sục sôi của công nhân, nông dân xứ Nghệ. Chị Nguyễn Thị Thu Sương, Phòng Tuyên truyền Đối ngoại, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh nói:
2: Bản thân mình rất là cảm thấy xúc động, đặc biệt là cảm động về cái tinh thần đấu tranh của nhân dân ở Nghệ An. Trong cái phong trào Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, qua đó để mình hiểu hơn được cái tinh thần đoàn kết, cái khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam cực kỳ là mãnh liệt để mong muốn giành một độc lập dân tộc để đi đến một cái cuộc sống hòa bình như hôm nay.
1: Ngày 1 tháng 5 năm 1930, công nhân nhà máy Diêm, nhà máy Cưa Bến Thủy cùng hàng nghìn nông dân vùng Vinh Bến Thủy đã sát cánh đấu tranh mở đầu cho cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đến tháng 9 năm 1930, phong trào phát triển tới đỉnh cao. Đặc biệt ngày 12 tháng 9, hơn 8.000 nông dân Hưng Nguyên xuống đường hưởng ứng phong trào đấu tranh. Cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu. 217 người chết, 125 người bị thương. Nhưng sự hy sinh ấy không thể dập tắt ý chí cách mạng. Điều nổi bật nhất của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh chính là sức mạnh đoàn kết của quần chúng. Công nhân, nông dân đã cùng đứng lên đấu tranh, tạo nên sức mạnh rất lớn cho phong trào. Chị Đoàn Cẩm Tú, thuyết minh viên Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh cho biết.
3: Sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân được xem là yếu tố quan trọng và quyết định tạo nên thắng lợi của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Điều đáng trân trọng ở đây là khi muôn vàn khó khăn thử thách dưới chế độ áp bức và bóc lột, thì dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể quần chúng nhân dân đã đồng sức, đồng lòng đứng dậy đấu tranh để tạo nên một sức mạnh vô cùng to lớn. Và cho đến ngày hôm nay, tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh không hề phai nhạt mà luôn sống mãi và cháy mãi trong mỗi trái tim của những người xứ Nghệ.
1: Tại khu di tích Thái Lão, những dấu tích của cuộc biểu tình ngày 12 tháng 9 năm 1930 vẫn được gìn giữ. Từ một địa danh ghi dấu lịch sử, hôm nay khu di tích Thái Lão đã trở thành một địa chỉ đỏ. Quảng trường 12 tháng 9 với khu mộ, đền thờ, tượng đài và các công trình văn hóa thể thao đang góp phần lưu giữ ký ức về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, đồng thời bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Cô giáo Trần Thị Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai và ông Nguyễn Văn Đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên cho biết thêm.
4: Tổ chức cho tập thể cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường lên đây dâng hương dâng hoa để tỏ lòng biết ơn cả anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, và cũng là một những cái dịp mà để nhà trường giáo dục truyền thống cách mạng đối với học sinh.
5: Chúng tôi sẽ triển khai thực hiện một cách đồng bộ và nghiêm túc trong cái vấn đề bảo tồn, tôn tạo các cái hạng mục của di tích. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tập trung giáo dục truyền thống cách mạng của Xô Viết Nghệ Tĩnh đến các cái thế hệ của nhân dân, đặc biệt là chú trọng các cái thế hệ trẻ như là học sinh và sinh viên thông qua các cái vấn đề trải nghiệm dân hoa, dân hương, thăm viếng tại khu di tích. Cái thứ ba nữa là chúng tôi tập trung kết nối các cái tour du lịch trên địa bàn của tỉnh Nghệ An.
1: Phát huy hào khí Xô Viết không chỉ là gìn giữ những địa chỉ đỏ hay những hiện vật của quá khứ. Từ làng đỏ năm xưa đến những miền quê đang từng ngày đổi mới, một mạch nguồn vẫn được nối dài. Đó là niềm tin, ý chí và sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh tuy đã lùi xa trong dòng chảy lịch sử, nhưng những bài học về công tác tư tưởng, xây dựng liên minh công nông, vận động quân chúng và đặc biệt là sức mạnh đại đoàn kết vẫn còn nguyên giá trị. Hào khí ấy hôm nay không chỉ được nhắc nhớ trong những trang sử mà đang được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, bằng khát vọng vươn lên và trách nhiệm của mỗi người dân.
0: Sáng nay, Entis Group và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hùng Sơn tổ chức lễ bốc thăm trực tuyến quyền mua các căn hộ thuộc khu nhà ở xã hội 02 tại dự án khu đô thị Hưng Lộc, phường Vinh Lộc. Giám sát quá trình bốc thăm có đại diện Công an tỉnh Nghệ An, Sở Xây dựng và chính quyền phường Vinh Lộc. Phóng viên Thái Dương phản ánh.
1: Đến trước thời điểm tổ chức lễ bốc thăm, chủ đầu tư đã tiếp nhận 884 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, trong đó có 423 hồ sơ nằm trong diện ưu tiên được công khai. Các đối tượng được ưu tiên theo thứ tự gồm người có công, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, các trường hợp bị thu hồi đất, giải tỏa nhà chưa được nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở. Người có từ 2 con đẻ trở lên. Tổng số căn hộ được bán ra lần này là 612 căn, trong đó 293 căn hộ bán theo diện ưu tiên. Toàn bộ quá trình lựa chọn khách hàng trong phiên bốc thăm được thực hiện trên hệ thống trực tuyến. Kết quả hiển thị trực tiếp và được phát trực tuyến để khách hàng theo dõi. Dữ liệu phục vụ bốc thăm được chốt trước thời điểm tổ chức và kết quả được lập biên bản ngay tại phiên bốc thăm dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng. Qua đó, góp phần đảm bảo nguyên tắc công khai minh bạch, khách quan và khả năng kiểm chứng kết quả. Bà Phan Lê Mỹ Hạnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Entis nói.
6: Mỗi khách hàng đối với Entis thì đều là những cơ hội và được trân trọng cả, cũng là như nhau. Do vậy thì trước hết thì là Entis làm theo các cái quy định, các quy chế về việc là công bốc thăm công khai trực tiếp. Ngoài ra thì chúng tôi có các cái hệ thống kỹ thuật lưu lại dữ liệu cũng như là công khai trước về các cái mã về thuật toán. Và chúng tôi lưu lại để các cơ quan có thể phục vụ cái việc đối chiếu kiểm tra sau này. Và chúng tôi công khai với khách hàng danh sách trước và trong quá trình và sau khi mà chúng tôi đã hoàn thiện cái đợt bốc thăm này.
1: Theo kết quả được ban tổ chức công bố vào sáng nay, có 33 hồ sơ được quyền mua nhà theo cơ chế ưu tiên, không phải bốc thăm, 260 hồ sơ được lựa chọn qua bốc thăm nhóm ưu tiên và 319 hồ sơ được lựa chọn chung. Entis Group và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn hiện cũng đang tập trung tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành dự án nhà ở xã hội 2F House Plus Hưng Lộc đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tiến hành bàn giao vào cuối năm 2026.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo sức ép từ Mỹ đối với Tehran đã lên đến mức nghiêm trọng và nguy hiểm trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang. Phát biểu tại Ấn Độ trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS, ông Pezeshkian nhận định thế giới đang trải qua một giai đoạn phức tạp chưa từng có, đồng thời cho rằng việc sử dụng các đòn bẩy kinh tế chỉ khiến cho tình hình thêm căng thẳng. Theo ông, Iran đã chịu các lệnh trừng phạt nặng nề trong nhiều năm và sức ép gia tăng sau những hành động quân sự của Mỹ và Israel từ cuối tháng 2 đến nay. Tehran sau đó đáp trả bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu, đẩy giá năng lượng tăng mạnh.
1: Ủy ban châu Âu đã phê duyệt khoản viện trợ bổ sung 6,1 tỷ euro, tức là 7,1 tỷ đô la, giúp Ukraine mua hệ thống phòng không, tên lửa, đạn dược, máy bay không người lái và thiết bị tác chiến điện tử. Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen cho biết gói hỗ trợ nhằm tăng khả năng của Ukraine trong đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga. Khoản tiền này nằm trong gói hỗ trợ 90 tỷ euro dành cho Ukraine giai đoạn 2026-2027. EU và Ukraine cũng khởi động sáng kiến công nghiệp quốc phòng tập trung vào UAV và công nghệ chống UAV. EU hiện sản xuất khoảng 1,5 triệu UAV mỗi năm, thấp hơn đáng kể so với khoảng 10 triệu chiếc của Ukraine và Nga. EU đặt mục tiêu nâng sản lượng lên 10 triệu chiếc mỗi năm khi cần thiết.
0: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinzo cho biết, Tokyo đang xem xét khả năng sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị rà soát các văn kiện an ninh quan trọng vào cuối năm. Theo ông Koizumi, tàu ngầm hạt nhân có ưu thế về thời gian hoạt động và tốc độ, nhưng đi kèm chi phí cao, yêu cầu nhân lực chuyên môn và những thách thức trong vận hành bảo dưỡng. Nhật Bản hiện sở hữu 23 tàu ngầm tấn công diesel điện và lâu nay không lựa chọn phương án hạt nhân vì lý do kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, năm ngoái, Liên minh cầm quyền Nhật Bản đã đưa phương án này vào thỏa thuận liên minh sau khi một hội đồng chuyên gia đề xuất phát triển tàu ngầm sử dụng nguồn năng lượng thế hệ mới bằng hạt nhân, viện dẫn hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Trung Du, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
0: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Thanh Nga Duy Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Hai bên ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lao động, huân chương lao động của tập đoàn BRG. Nông sản vùng cao Thái Nguyên tìm đầu ra qua nền tảng số.

0: Rất nhiều tấm lòng sẻ chia với hoàn cảnh của cô giáo Hoàng Thị Hiền bị thương nặng khi cứu em bé 2 tuổi ở tỉnh Nghệ An. Số tiền hỗ trợ đã lên hơn 3,5 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA công bố 71 tài liệu giải mật liên quan đến vụ khủng bố 11 tháng 9 cách đây 25 năm. Ca sĩ Celine Dion chính thức trở lại sân khấu hòa nhạc Paris, Pháp, đánh dấu chuỗi biểu diễn đầy đủ đầu tiên của nữ ca sĩ trong 6 năm qua. Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã thăm chính thức Pháp từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 và tham dự hội nghị thượng đỉnh về không gian vũ trụ được tổ chức tại Paris. Nhân dịp này, hai bên đã ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của tuyên bố chung.
1: Các cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo đã khẳng định mức độ tin cậy cao và nhiều điểm tương đồng về quan điểm và lợi ích giữa hai nước trong các lĩnh vực về chủ quyền, phát triển kinh tế bền vững và đề cao chủ nghĩa đa phương. Nhằm tăng cường khả năng tự cường của xã hội hai nước, hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi cùng vun đắp tinh thần độc lập và thiện chí hợp tác. Đây là cơ sở nền tảng cho kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028. Nhằm triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp được hai nhà lãnh đạo nhiệt liệt hoan nghênh thông qua. Về tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên bình diện quốc tế, Việt Nam và Pháp đều nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Liên Hợp Quốc trong cấu trúc quốc tế, đồng thời công nhận sự cần thiết phải cải cách thể chế của tổ chức này. Hai bên cũng cam kết tăng cường tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN và EU. Việt Nam và Pháp tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông và sự tôn trọng đầy đủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Việt Nam và Pháp tái khẳng định tầm quan trọng thiết yếu của việc tôn trọng độc lập chính trị, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của tất cả các quốc gia. Về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thông qua các dự án song phương, cụ thể và mang tính cấu trúc, hai nhà lãnh đạo một lần nữa khẳng định quyết tâm trong việc phát triển các quan hệ đối tác kinh tế tin cậy và cùng có lợi, đẩy mạnh khả năng tự cường trong các chuỗi cung ứng và xúc tiến các hoạt động đầu tư bền vững trong các lĩnh vực chiến lược, qua đó góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực và an ninh kinh tế toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc tổ chức diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam Pháp mà hai nhà lãnh đạo đã cùng tham dự, đồng thời nhấn mạnh một số ưu tiên. Việt Nam và Pháp ủng hộ việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, thiết lập một môi trường quốc tế thuận lợi cho thịnh vượng chung. Hai bên cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, bao gồm cả lĩnh vực tiếp cận thị trường và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phục vụ trao đổi thương mại cân bằng. Việt Nam hoan nghênh những bước tiến của Pháp trong tiến trình phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVIPA dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt phía Pháp tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong vấn đề chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU và phát triển nghề cá bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, trụ cột hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch hành động của đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt thông qua đào tạo, phát triển các chương trình nghiên cứu chung. Việt Nam và Pháp hoan nghênh thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Không gian Vũ trụ đã được tổ chức tại Paris vào các ngày mùng 9, mùng 10 tháng 9 vừa qua. Hai nước bày tỏ ý định hợp tác đối với dự án cung cấp và phóng vệ tinh quan sát VNRESTAT 2. Dự án được Pháp hỗ trợ thông qua việc huy động các công cụ tài chính của Pháp. Hai bên hoan nghênh việc ký kết ý định thư về khoáng sản thiết yếu, cũng như việc triển khai hợp tác này được cụ thể hóa thông qua thỏa thuận ba bên về quản lý bền vững tài nguyên khoáng sản và nâng cao kiến thức địa chất tại Việt Nam giữa Cơ quan Khảo sát Địa chất Pháp, Cơ quan Phát triển Pháp AFD và Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Tăng cường trao đổi giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp của hai nước để hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược trong các lĩnh vực năng lượng, mạng lưới giao thông, đặc biệt là đường sắt và giao thông đô thị. Hai bên hoan nghênh việc tiếp tục thúc đẩy khuôn khổ đối tác chiến lược trong lĩnh vực hàng không dân dụng cùng với việc ký kết và thông báo nhiều hợp đồng lớn giữa các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam. Trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, hợp tác này sẽ đặc biệt chú trọng vào việc đánh giá các cơ hội liên quan đến phát triển năng lượng hạt nhân, phục vụ sản xuất điện

0: nghiên cứu và ứng dụng công nghệ điện hạt nhân tiên tiến, bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân, cũng như đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Việt Nam và Pháp cũng sẽ tăng cường hợp tác về phát triển hạ tầng năng lượng, hợp tác kỹ thuật nhằm hiện đại hóa hạ tầng vận hành hệ thống điện và thị trường điện, tăng cường khả năng thích hợp các nguồn năng lượng tái tạo. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi tiếp tục các nỗ lực nhằm ứng phó với ba cuộc khủng hoảng gồm biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm nhựa. Hai nước công nhận tầm quan trọng của việc bảo tồn và quản lý bền vững đại dương nhằm đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững. Việt Nam và Pháp hoan nghênh việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh đồng bằng châu thổ thế giới bên lề hội nghị Liên Hiệp Quốc về đại dương và khẳng định mong muốn tiếp tục xúc tiến hợp tác xuyên biên giới về sông Mekong. Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phê chuẩn công ước về nước liên quan đến hợp tác tại các lưu vực xuyên biên giới, thúc đẩy giao lưu nhân dân bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là bảo tồn và phát huy giá trị di sản, giao lưu nghệ thuật và các ngành công nghiệp văn hóa, cũng như trong các lĩnh vực thể thao, khoa học và đổi mới sáng tạo. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc Pháp trao trả cho các cơ quan chức năng Việt Nam chiếc trống đồng Đông Sơn trong khuôn khổ cam kết của hai bên về chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa.
1: Sáng 11 tháng 9, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Nhóm phóng viên Việt Cường, Anh Tuấn và Anh Tuyển đưa tin.
2: Báo cáo tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho biết, cộng đồng người Việt tại Pháp là một trong những cộng đồng có lịch sử lâu đời nhất ở châu Âu. Qua nhiều thế hệ, bà con đã nỗ lực xây dựng cuộc sống ổn định, hội nhập tốt vào xã hội Pháp, đồng thời luôn giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc. Ngày nay, cộng đồng có trên 300.000 người với nhiều hội đoàn cùng một đội ngũ đông đảo các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, sinh viên và thanh niên. Tại cuộc gặp, đại diện Hội người Việt Nam tại Pháp bày tỏ đặc biệt đồng tình với tinh thần của Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vừa được ban hành. Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Pháp đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là thời điểm từ khi Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đại sứ quán cũng cần tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cộng đồng và tích cực khuyến khích bà con, nhất là thế hệ trẻ, chung tay để góp sức vào công cuộc phát triển của đất nước.
1: Tối qua, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến công tác dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9. Ngay trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô New Delhi. Và chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO Ngozi Okonjo-Iweala và có cuộc gặp với bà Châu Gia Di, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của WTO trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn hợp tác, tham gia tích cực có trách nhiệm vào các chương trình nghị sự của WTO, đồng thời ủng hộ WTO tiếp tục phát huy vai trò điều phối nhằm thúc đẩy thương mại toàn cầu theo hướng bao trùm, cân bằng vì hòa bình, hợp tác phát triển, ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu. Thủ tướng đề nghị WTO tiếp tục các dự án sáng kiến hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực đào tạo chuyên sâu về chính sách thương mại, tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp quốc tế, tạo thuận lợi hóa thương mại, qua đó giúp Việt Nam tận dụng hiệu quả các hiệp định cam kết quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Tổng giám đốc WTO đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế thương mại của Việt Nam cũng như vai trò đóng góp tích cực có trách nhiệm của Việt Nam đối với hệ thống thương mại đa phương. Bà khẳng định Ban Thư ký WTO sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong quá trình chuẩn bị phiên rà soát chính sách thương mại lần thứ 3, đồng thời hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thực thi các cam kết, tận dụng hiệu quả các cơ hội từ hệ thống thương mại đa phương. Tại cuộc gặp với bà Châu Gia Di, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á AIIB, Thủ tướng đánh giá cao vai trò và đóng góp của ngân hàng trong huy động nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường kết nối thúc đẩy phát triển bền vững tại khu vực. Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác giữa Việt Nam và ngân hàng thời gian qua, Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác các dự án hạ tầng chiến lược, nhất là các dự án kết nối quốc tế, năng lượng tái tạo và đô thị thông minh. Hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác Việt Nam AIIB trong dài hạn, Thủ tướng đề nghị ngân hàng tiếp tục phối hợp với Việt Nam xây dựng danh mục dự án hợp tác chung và dài hạn, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như các ưu tiên của ngân hàng. Hợp tác giữa hai bên tập trung vào các dự án có tính sẵn sàng tác động lan tỏa cao trong các lĩnh vực như là năng lượng, đường sắt, giao thông đô thị, hạ tầng số, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Ngân hàng AIIB khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng đối với ngân hàng và khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác giữa hai bên. Theo bà Châu Gia Di, cách tiếp cận tổng thể dài hạn của ngân hàng phù hợp với kế hoạch phát triển hạ tầng của Việt Nam và những định hướng lớn của Thủ tướng Lê Minh Hưng để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và ngân hàng. Chủ tịch Ngân hàng AIIB cam kết ngân hàng sẵn sàng phối hợp với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp Việt Nam trong chuẩn bị huy động nguồn lực, triển khai các dự án, góp phần hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, xanh và bền vững.
1: Nhân dịp Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Hạnh đã trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ về ý nghĩa của sự kiện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa đại sứ, Việt Nam đã trở thành nước đối tác BRICS từ năm 2025. Trong lần tham gia hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ lần này thì Việt Nam muốn gửi đi những thông điệp gì và sẽ đóng góp những sáng kiến gì, đặc biệt trong các lĩnh vực phù hợp với những ưu tiên của BRICS năm 2026?
5: Trước hết phải thấy là kể từ khi trở thành nước đối tác của BRICS từ tháng 6 2025, Việt Nam luôn cử đoàn cấp cao tham dự, đó là cấp Thủ tướng, Chính phủ. Bản thân điều đó đã là một cái thông điệp thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với cơ chế hợp tác này. Việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lần này lần đầu tiên dự hội nghị tại Ấn Độ cũng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò chủ tịch của Ấn Độ. Trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới có nhiều bất định thì sự tham gia của đoàn ta còn thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, là thông điệp về đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm chung vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Chủ đề của hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026 lần này là xây dựng các nền tảng của sự tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, thì nó có nhiều điểm tương đồng đối với những ưu tiên của Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực trong những lĩnh vực mà chúng ta có lợi ích chung như là chuyển đổi số, hợp tác khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, kinh tế xanh, năng lượng sạch, tăng cường kết nối và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, vân vân.
4: Theo đại sứ, trong bối cảnh BRICS ngày càng mở rộng vai trò trong các vấn đề kinh tế, phát triển toàn cầu, Việt Nam kỳ vọng cơ chế hợp tác này sẽ mang lại những giá trị cụ thể nào cho nền kinh tế Việt Nam?
5: Có thể thấy là tiềm năng hợp tác trong khối BRICS là rất lớn. Riêng 11 nước thành viên BRICS hiện đã chiếm gần một nửa dân số thế giới, khoảng 40% GDP toàn cầu và 1/4 thương mại toàn cầu. Nếu tính cả các nước đối tác thì quy mô và sức ảnh hưởng của BRICS còn rộng hơn. Các nước thành viên và đối tác BRICS đồng thời có thế mạnh về thị trường rộng lớn này, khoa học công nghệ này, đổi mới sáng tạo, năng lượng, tài nguyên và nguồn nhân lực. Đây đều là những lĩnh vực quan trọng mà Việt Nam có thể tranh thủ cho mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước. Trước hết, BRICS mở ra thêm cái không gian rộng lớn hơn để Việt Nam có đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa đối tác, mở rộng thương mại đầu tư, qua đó nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những diễn biến bất lợi bên ngoài. Việc tăng cường kết nối các thị trường của cái nền kinh tế BRICS cũng có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi sản xuất và cung ứng khu vực toàn cầu. Và thứ hai, đây là cái dư địa rất lớn để thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Nếu như chúng ta thấy là nhiều thành viên BRICS có rất nhiều thế mạnh nổi bật trong các lĩnh vực này, về công nghệ thông tin này, về trí tuệ nhân tạo này, công nghệ sinh học này, nhất là Ấn Độ, công nghệ sinh học thì Ấn Độ là số 1, dược phẩm này, năng lượng và công nghệ xanh. Nếu khai thác tốt được cái mạng lưới hợp tác này thì Việt Nam không chỉ có thêm nguồn vốn vào thị trường mà quan trọng hơn là có thể tiếp cận đến cái nguồn công nghệ, trí thức và kinh nghiệm phát triển trong các lĩnh vực này của các nước thành viên BRICS.
4: Thưa đại sứ, với Ấn Độ là nước chủ tịch BRICS năm 2026 và quan hệ Việt Nam-Ấn Độ vừa được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này có thể tạo thêm những động lực hay kết quả cụ thể nào cho quan hệ song phương trong thời gian tới, thưa đại sứ?
5: Vâng, chuyến công tác lần này diễn ra vào một thời điểm có ý nghĩa rất là quan trọng đối với trong quan hệ Việt Nam Ấn Độ. Sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 5 2026 thì quan hệ hai nước đã bước vào một cái giai đoạn phát triển mới với cái khuôn khổ mới, đó là đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Vì vậy, cuộc gặp giữa lãnh đạo chính phủ hai nước nhân dịp hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này là cơ hội quan trọng để chúng ta tiếp tục cụ thể hóa những cái nhận thức chung và những thỏa thuận cấp cao đạt được. Có thể nói là qua chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nó vừa có ý nghĩa về mặt đa phương, vừa là một cú hích về song phương, góp phần đưa khuôn khổ quan hệ Việt Nam Ấn Độ nhanh chóng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.
4: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
1: Trở lại với các hoạt động trong nước, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 50 năm hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận các danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho tập đoàn BRG và Ngân hàng Sierbank. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lãng hoa chúc mừng. Cùng dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và lãnh đạo các địa phương. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
6: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng doanh nhân Nguyễn Thị Nga đã được phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lao động. Chúc mừng tập đoàn BRG và ngân hàng Sibank được trao tặng huân chương lao động hạng nhất và bằng khen của Bộ Công an tại buổi lễ hôm nay. Năm 2026 đánh dấu 40 năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới. Trong chặng đường đó, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã trưởng thành mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm, đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế. Hành trình 50 năm lao động và cống hiến của anh hùng lao động Nguyễn Thị Nga và tập đoàn BRG đã gắn với những giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước, đặc biệt là công cuộc đổi mới. Chủ tịch Quốc hội cho rằng với tư duy chiến lược, tinh thần bền bỉ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng với tinh thần khởi nghiệp và khát vọng cống hiến mãnh liệt, doanh nhân Nguyễn Thị Nga đã cùng đội ngũ tạo dựng nền tảng kinh tế, dịch vụ và tài chính có quy mô, năng lực quản trị và sức cạnh tranh cao, luôn kiên định con đường kinh doanh gắn với lợi ích quốc gia dân tộc, trách nhiệm với người lao động và những giá trị lâu dài cho xã hội. Riêng năm 2025, tập đoàn đóng góp hơn 18.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, thuộc top 4 doanh nghiệp tư nhân có mức đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam, tạo việc làm ổn định cho hơn 22.000 người lao động, tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, tạo sinh kế cho người dân và tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập đoàn đã tiên phong trong các lĩnh vực then chốt như tài chính, ngân hàng, bất động sản, đô thị thông minh, thương mại, bán lẻ, dịch vụ, du lịch, gắn liền phát triển kinh tế với bảo tồn, di sản và văn hóa dân tộc, nổi bật là việc phục dựng, nâng tầm thương hiệu gốm Chu Đậu, đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ sản xuất để tiêu thụ nông sản Việt. Những kết quả đó thể hiện năng lực tổ chức thực hiện của người đứng đầu, thể hiện trí tuệ, tinh thần đoàn kết sáng tạo, kỷ luật và sự tận tâm của tập thể cán bộ nhân viên tập đoàn BRG và ngân hàng Sibank. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số và các dấu mốc chiến lược năm 2030, năm 2045.
7: Cả hệ thống chính trị đang tập trung triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Tôi mong rằng tập đoàn BRG và ngân hàng Sibank tiếp tục phát huy nền tảng đã tạo dựng, thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế, chú trọng đầu tư các dự án đô thị thông minh, hạ tầng xanh thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững quốc gia, thúc đẩy chuỗi giá trị Việt, tiếp tục làm cầu nối hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ đưa sản phẩm OCOP thương hiệu Việt vươn tầm thế giới.
6: Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước luôn nhất quán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân, đồng hành tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, hiệu quả, hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Chủ tịch tập đoàn BRG, bà Nguyễn Thị Nga tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khẳng định cá nhân và ban lãnh đạo tập đoàn Ngân hàng SeaBank cùng với 22.000 người lao động sẽ có một chương trình hành động thiết thực với mục tiêu rõ ràng và với trách nhiệm thực thi cao nhất. Bà Nguyễn Thị Nga cam kết sẽ luôn giữ vững kỷ cương, thượng tôn pháp luật, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng tăng trưởng, lấy phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo khoa học

0: Công nghệ làm động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Trong từng quyết sách phát triển, luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của khách hàng, chăm lo đời sống của người lao động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm với cộng đồng và tạo dựng giá trị lâu dài cho doanh nghiệp.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đồng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và ủy ban của Quốc hội về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh chữa bệnh, luật dược và luật phòng chống tác hại của rượu bia. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
2: Nội dung được các đại biểu tập trung cho ý kiến là sửa đổi bổ sung điều 113 về thiết bị y tế trong luật khám bệnh chữa bệnh. Theo dự thảo, thiết bị y tế được quản lý theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng, được phân loại dựa trên mức độ rủi ro, công khai minh bạch về niêm yết giá, kê khai giá và cơ sở kinh doanh thiết bị y tế theo quy định của pháp luật. Đồng thời, dự thảo luật cũng nêu rõ, Chính phủ quy định chi tiết về quản lý thiết bị y tế, căn cứ tình hình cụ thể và yêu cầu quản lý, Chính phủ quy định lộ trình và việc áp dụng các biện pháp để tăng cường cạnh tranh, phòng ngừa và hạn chế tác động tiêu cực của độc quyền, hạn chế độc quyền. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết.
3: Đề xuất là cho phép chủ đầu tư cơ sở y tế được trực tiếp đàm phán giá, mua sắm và nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất, chủ sở hữu thiết bị y tế nếu hai bên thống nhất được phương án đảm bảo theo các quy định sau bán hàng, theo quy định của pháp luật. Vì đối với trang thiết bị thì cái việc mua máy chỉ là một việc, nhưng mai sau còn liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng các cái vật tư y tế tiêu hao. Cái thứ hai là tăng cường cạnh tranh và phòng ngừa hạn chế tiêu cực, độc quyền. Và trên cơ sở đó thì niêm yết giá, kê khai giá để các cái doanh nghiệp phải công khai, và trên cơ sở đó chúng ta có cơ sở dữ liệu về giá để cho các đơn vị y tế khi mà mua có cái cơ sở để tham khảo.
2: Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và các bộ ngành liên quan cũng đề nghị ban soạn thảo làm rõ quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, tăng cường tính công khai minh bạch trong quản lý trang thiết bị y tế. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xác định rõ quan điểm nguyên tắc trong quản trị và phát triển hệ thống trang thiết bị y tế. Về quản lý theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng trang thiết bị y tế, Phó Thủ tướng lưu ý phải gắn với yêu cầu giảm tầng nấc trung gian. Các quy định cũng phải bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế và khu vực mà Việt Nam là thành viên, đồng thời thống nhất với pháp luật trong nước các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan. Về công khai minh bạch trong niêm yết giá, kê khai giá và cơ chế mua sắm trang thiết bị y tế, Phó Thủ tướng nêu rõ.
4: Một đó là chúng ta làm sao để cắt giảm được cái khâu trung gian. Cái thứ hai đó là về vấn đề minh bạch về giá và thiết bị. Cái thứ ba là bảo dữ liệu để chúng ta quản lý và phát triển. Cái trang thiết bị phải truy xuất được cái nguồn gốc. Thì ở đây thì chúng ta lưu ý một cái điều đó là cải cách một cách căn bản về cái cơ chế đấu thầu đặt hàng. Và cũng phải phát huy cái đấu thầu tập trung. Và đồng thời đó là đàm phán giá, vân vân, thì tôi nghĩ rằng là có thể nó sẽ thực hiện được cái nội dung về cái cơ chế đấu thầu và cắt giảm bớt được cái khâu trung gian.
2: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng cho biết các nội dung Bộ Y tế đề xuất là có cơ sở, song cần tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm đầy đủ những vấn đề cơ bản, cốt lõi trong quá trình sửa đổi quy định về trang thiết bị y tế.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đi kiểm tra công tác lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận tại Trung tâm Thông tin Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm.
7: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng, từ ngày 7 tháng 9, phường triển khai 3 điểm trực tiếp lấy ý kiến nhân dân gồm nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, trụ sở, trụ sở Ủy ban Nhân dân phường và không gian phố sách phường Cửa Nam. Thống kê sơ bộ có gần 1.000 lượt cho ý kiến tại 3 địa điểm, trong đó khoảng 90% đồng thuận. Ngoài ra, phường còn tổ chức lấy ý kiến trực tiếp tại 5 tổ dân phố với 100% ý kiến đồng thuận. Chủ tịch thành phố đã trò chuyện, trao đổi với nhân dân đến xem và góp ý vào hồ sơ, đồ án điều chỉnh tại trung tâm triển lãm. Ông Vũ Đại Thắng cho hay, không gian cảnh quan và quy hoạch nhằm để nhân dân được thụ hưởng những giá trị đặc biệt của Hồ Gươm. Còn việc xây dựng công trình mới là bước sau và sẽ được tính toán kỹ lưỡng. Thành phố đang lấy ý kiến công khai và mong nhận được đóng góp của bà con để các đơn vị tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện bản quy hoạch Hồ Gươm và vùng phụ cận. Đây mới là bước xin ý kiến về không gian cảnh quan và mặt bằng quy hoạch với mong muốn các tuyến phố rộng rãi hơn, nhất là các không gian công cộng để cho nhân dân được thụ hưởng những giá trị đặc biệt của Hồ Gươm. xây dựng các công trình mới là bước sau và phải được tính toán rất kỹ lưỡng, phải xin ý kiến nhân dân, các nhà văn hóa, kiến trúc, lịch sử. Những công trình phải thi tuyển theo quy định thì phải thi tuyển kiến trúc để chọn lựa chọn phương án phù hợp nhất với không gian của cả Hồ Gươm.
1: Trong 8 tháng của năm nay, hoạt động thu hút đầu tư tại Lào Cai tiếp tục có những tín hiệu tích cực. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 30 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 23.200 tỷ đồng và 4 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 1,6 lần về số dự án so với cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Thừa Xuân thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin.
8: Trong số các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, nổi bật có 6 dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 14.000 tỷ đồng. Cùng với thu hút dự án mới, nhiều dự án đang đầu tư cũng được đẩy nhanh tiến độ. Tỉnh đã khởi công dự án nhà xưởng sản xuất gỗ ván ép Lào Cai, vốn đầu tư 160 tỷ đồng, công suất thiết kế 200.000 mét khối sản phẩm mỗi năm. Các dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai, cảng hàng không Sapa v.v. cũng đang được tập trung triển khai. Thời gian tới, tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường theo hướng công khai minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Cùng với đó là tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để dự án sớm đi vào thực tế. Ông Bùi Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, địa phương có nhiều dự án khu cụm công nghiệp đang triển khai cho biết.
9: Chúng tôi cũng xác định rằng là cái việc mà sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng thì cũng có ý nghĩa rất lớn trong quá trình thực hiện dự án. Cái việc này cũng giúp cho chủ đầu tư có cái niềm tin đối với chính quyền địa phương khi mà về với địa phương để thực hiện các cái dự án trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là cũng tạo thêm cái công ăn việc làm cho nhân dân trên địa bàn. Thế và đặc biệt là cũng tăng cái nguồn thu ngân sách trên địa bàn phường. Trên cơ sở đó, phường tăng cường cái công tác phối hợp, kiểm tra, xác minh những cái nội dung mà nhân dân đang đề xuất kiến nghị, đặc biệt là liên quan tới cái việc xác nhận các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp để có cái hướng tháo gỡ cho người dân.
1: Một phiên phát sóng trực tiếp trên nền tảng số tại vườn đã giúp gia đình nông dân ở xã Bạch Thông có đơn hàng hơn 2 tấn dưa lưới. Từ kết quả bước đầu ấy, người dân và các hợp tác xã ở vùng cao Thái Nguyên đang thử một cách tiếp cận thị trường mới, đó là chủ động giới thiệu sản phẩm, tìm khách hàng và kết nối tiêu thụ qua Internet. Bài viết sau đây của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
10: Tại thôn Quang Thuận, xã Bạch Thông, anh Hoàng Văn Nam lần đầu live stream bán dưa lưới ngay tại vườn với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Hình ảnh quả dưa vườn trồng và quá trình thu hái được giới thiệu trực tiếp tới người xem. Chỉ trong khoảng 1 giờ, 2 tấn dưa của gia đình đã được khách hàng ở nhiều nơi đặt mua. Phiên bán hàng giúp người trồng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và có thêm một kênh tiêu thụ ngoài thương lái, khách quen. Với anh Nam, điều đáng chú ý nhất là sản phẩm tại một thôn vùng cao có thể được nhìn thấy, đặt mua ngay khi còn ở trên vườn.
11: Trước đây đối với quả dưa chúng tôi thì để mà đưa ra thị trường thì chủ yếu là mình cũng bán cho các thương lái rồi là khách lẻ người ta đến đây trực tiếp đến vườn lấy. Tôi hy vọng là sau cái hôm nay thì cái việc tiêu thụ sản phẩm mà là quả dưa chúng tôi này thì nó sẽ dễ hơn.
10: Kết quả của một phiên live stream cho thấy khả năng tiếp cận khách hàng của nền tảng số, nhưng với những sản phẩm có sản lượng lớn và mùa vụ dài hơn, bài toán đầu ra vẫn cần những mối liên kết ổn định. Hợp tác xã An Bình, xã Vĩnh Thông có 18 thành viên chuyên sản xuất các sản phẩm từ cây hồi. Những năm được mùa, hợp tác xã thu mua tiêu thụ từ 400 đến 500 tấn hoa hồi tươi, liên kết với gần 100 hộ dân trên vùng nguyên liệu khoảng 400 hectare. Hiện đầu ra của hợp tác xã vẫn chủ yếu qua thương lái, giá cả thiếu ổn định, hoạt động quảng bá và bán hàng trực tuyến còn hạn chế. Vì vậy, hợp tác xã muốn tiếp cận thương mại điện tử để nhiều khách hàng biết đến hoa hồi, đồng thời tìm thêm đơn vị thu mua và đối tác phân phối. Bà Nguyễn Thị Miên, giám đốc hợp tác xã An Bình, xã Vĩnh Thông chia sẻ.
12: Đến hôm nay là ở hợp tác xã giác ngộ ra là bán truyền tay truyền miệng thì là nó rất là chậm, cho nên hy vọng rằng là đến đây để bán điện tử thì nó sẽ bán được tốt hơn. Tất cả anh em mọi miền là biết đến cây hồi, giá trị của cây hồi và có những đơn vị nào cần thu mua để bán được cái sản phẩm ra thị trường có giá cao hơn.
10: Hiện nhu cầu chung của người sản xuất là tự giới thiệu sản phẩm và chủ động tìm đầu ra. Tuy nhiên, có điện thoại thông minh chưa đồng nghĩa với việc có thể bán hàng hiệu

0: like hiệu quả tại cái lúc mà like cộng đồng, like quảng bá, rồi là like bán hàng tại cơ sở, tại hợp tác xã, phù hợp với các cái điều kiện trang thiết bị cũng như là các cái điều kiện không gian của hợp tác xã.
1: Cùng với đào tạo kỹ năng, tỉnh Thái Nguyên tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại và kết nối với các tỉnh thành phía Bắc. Với nông sản vùng cao Thái Nguyên, nền tảng số đang mở thêm một lối ra thị trường. Lối đi ấy sẽ rõ hơn khi các lớp tập huấn gắn với thực hành, hợp tác xã chủ động xây dựng kênh bán hàng và những kết nối sau mỗi phiên live stream được duy trì thành đầu ra thường xuyên.
2: Hôm nay, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho 600 học sinh vượt khó hiếu học với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng. Đồng thời hưởng ứng Ngày sơ cấp cứu thế giới năm nay với chủ đề sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư. Chương trình nằm trong đợt thi đua cao điểm 80 ngày hành động vì cộng đồng, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2026, kết hợp hoạt động chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tuyên truyền, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu và trải nghiệm các hoạt động cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, 4 giờ sáng, khi núi rừng còn chìm trong giá lạnh, một bếp lửa đã được nhen lên ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tumorong, tỉnh Quảng Ngãi, huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum cũ. Những người thầy, người cô lặng lẽ nhóm lửa nấu từng bữa sáng cho học trò. Ở vùng cao, người giáo viên nhiều khi không chỉ đứng lớp dạy chữ mà còn lo từng bữa ăn, giấc ngủ, sức khỏe và tìm cách giữ học sinh ở lại với con chữ. Phóng sự sau đây của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung.
3: Khi trời còn chưa sáng, trong căn bếp của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tumorong đã đo lửa. Người sơ chế thực phẩm, người chuẩn bị bánh phở, người nhóm bếp chia nhau từng phần việc để kịp bữa sáng cho hàng trăm học sinh. Một ngày của những giáo viên nơi đây bắt đầu sớm hơn nhiều so với tiếng trong trường. Cô Dương Thị Kiều, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A2, nhà cách trường khoảng 5 km. Hàng ngày, từ 4 giờ sáng, cô đã dậy đi xe máy đến trường để cùng đồng nghiệp chuẩn bị bữa ăn cho học sinh.
4: Tuy hơi mệt, hơi buồn ngủ tí nhưng mà rất là vui vì học sinh có một bữa ăn sáng để cho các em đi học đầy đủ hơn. Có những hôm những em ốm thì mới vắng thôi, còn là bình thường các em đi đầy đủ.
3: Khoảng 6 giờ sáng, học sinh bắt đầu đến trường. Có em được cha mẹ đưa đi bằng xe máy, có em đi bộ từ những khu dân cư cách trường vài cây số. Bữa sáng hôm nay là phở, những tô phở nóng lần lượt được trao tặng tay học sinh. Ăn xong, các em trở về lớp, bắt đầu một ngày học mới. Với học sinh vùng cao, một bữa sáng ở trường không đơn thuần là chuyện ăn uống, đó còn là nguồn năng lượng để các em đủ sức học tập, nhất là với những em xa nhà, phải đi bộ nhiều cây số đến trường. Đa số học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, việc có một bữa sáng đầy đủ trước khi đến lớp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Em Y Kim Ngân, học sinh lớp 5A5, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học Tumorong bày tỏ.
5: Đồ ăn ở đây ngon lắm, hôm nay con ăn bún với chả. Con đến đây từ sớm, ăn xong con sẽ lên lớp học bài, con cảm ơn cô giáo.
3: Phía sau những bữa sáng ấy là sự góp sức của nhiều giáo viên trong trường. Thầy giáo Lê Tấn Thức, giáo viên thể dục, đã 2 năm tham gia phụ bếp. Từ 4 giờ sáng, thầy cùng đồng nghiệp sơ chế thực phẩm, chuẩn bị nước, trùng phở, chia suất ăn cho học sinh. Công việc không nằm trong chuyên môn giảng dạy, nhưng với những giáo viên vùng cao như thầy Lê Tấn Thức, đó là một phần công việc vì học trò.
6: Thầy cũng ở khu tập thể đây thì cũng hỗ trợ cùng bếp để nấu cho các cháu một bữa ăn sáng cho nó no. Tại vì đặc thù học sinh ở đây thì buổi sáng các cháu thường là ít được ăn sáng, nên nhà trường mà tổ chức như này là các cháu rất là vui, còn thầy vui lây thêm.
3: Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tumorong hiện có 902 học sinh, trong đó 665 em thuộc diện được hỗ trợ chính sách bán trú. Chính sách hỗ trợ chủ yếu dành cho bữa ăn trưa. Trong khi đó, không phải học sinh nào cũng có điều kiện ăn sáng đầy đủ trước khi đến lớp. Có em nhà cách trường nhiều km, có em phải đi bộ 7 đến 8 km. Với những em học sinh này, chuyện đến trường đúng giờ đôi khi bắt đầu từ một việc rất đơn giản, có một bữa ăn sáng. Từ thực tế đó, nhà trường tổ chức bữa sáng cho học sinh. Mô hình được duy trì từ năm học 2025-2026 và tiếp tục trong năm học này. Mỗi sáng đưa con đến trường, một số phụ huynh mang theo những bó củi góp cho nhà trường. Sự góp sức ấy không lớn về vật chất,

0: cho thấy sự đồng hành của phụ huynh với nhà trường. Những việc làm giản dị ấy cũng là một cách đưa tinh thần nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vào cuộc sống. Nghị quyết xác định xây dựng nền tảng giáo dục, bảo đảm cơ hội học tập công bằng, bình đẳng cho học sinh. Ở ngôi trường vùng cao này, sự công bằng ấy bắt đầu từ những điều rất gần gũi. Một bữa sáng đầy đủ, một giáo viên đến trường từ 4 giờ sáng, hay một bó củi phụ huynh mang theo khi đưa con đến lớp. Mỗi người góp một phần để những học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện đến trường, học tập và trưởng thành.
1: Sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Trung đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, là giáo viên trường mầm non Nghĩa Hành tỉnh Nghệ An, với số tiền hơn 2 tỷ đồng.
2: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thông tin, chỉ sau 3 ngày phát động đã có gần 9.000 lượt người chia sẻ với cô Hiền sau vụ tai nạn, tổng số tiền hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng. Đây là tình cảm, sự sẻ chia rất lớn của các tổ chức cá nhân dành cho cô Hiền. Sự chung tay của cộng đồng sẽ là nguồn động viên giúp cô vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước, đồng thời hy vọng cô Hiền giữ tinh thần lạc quan, tập trung điều trị, từng bước phục hồi sức khỏe. Trước đó, vào ngày 28 tháng 8, tại điểm lẻ Tân Lâm, trường mầm non Phú Sơn cũ, nay là trường mầm non Nghĩa Hành, cô giáo Hoàng Thị Hiền khi phát hiện một cháu bé khoảng 2 tuổi chạy ra đường và có nguy cơ bị tai nạn giao thông, cô đã lao ra ngăn cháu bé và không may bị xe tải cán qua hai chân. Vụ tai nạn khiến cả hai chân cô Hiền bị thương nặng, một chân bị hoại tử không thể bảo tồn, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ để cứu tính mạng cô giáo. Từ một giáo viên mầm non luôn gắn bó với trẻ nhỏ, cô giáo Hiền bất ngờ phải đối diện với những ngày tháng điều trị kéo dài và hành trình tập thích nghi với cuộc sống khi mất một chân. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cô giáo Hiền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã vận động tiếp nhận sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân thông qua tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An. Số tiền hơn 2 tỷ đồng được gần 9.000 lượt người chung tay hỗ trợ không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất trong lúc cô Hiền cần điều trị, mà còn cho thấy sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng đối với một cô giáo đã gặp tai nạn khi làm nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ nhỏ.
1: Thông tin từ báo điện tử VTC News cũng cho biết, chỉ sau chưa đầy một tuần kêu gọi, chuyên mục lá lành đùm lá rách của báo điện tử VTC News Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tiếp nhận gần 1,5 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, bạn đọc trong và ngoài nước, chung tay hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền ở Nghệ An, người đã dũng cảm lao ra cứu học trò khỏi gầm xe tải. Số tiền là tấm lòng của đông đảo độc giả trước câu chuyện về một cô giáo sẵn sàng đặt sự an toàn của học trò lên trên tính mạng của mình. Sự chung tay kịp thời của cộng đồng không chỉ giúp gia đình cô có thêm nguồn lực lo chi phí điều trị, mà còn tiếp thêm hy vọng để cô vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm hồi phục. Và tiếp sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối nay đến ngày mai, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía bắc tỉnh Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm. Khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Ngày mai, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Từ đêm mai đến ngày 14 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng 30 đến 60 mm. Ngoài ra, đêm nay và ngày mai, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc thông báo hôm nay Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Nhật Bản. Tin của phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản.
4: Theo nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc, các tên lửa của Triều Tiên được phóng lên từ khu vực phía đông Wonsan vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng nay và đã bay được khoảng 250 km. Các tên lửa này rất có thể là tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hoa Sông 11 hoặc hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn cỡ 600mm với các loại tên lửa khác nhau được phát hỏa theo trình tự để thử nghiệm hiệu năng khí tài. Quân đội Hàn Quốc cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đang chia sẻ chặt chẽ thông tin và duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ. Bộ Tổng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc còn nhấn mạnh, dưới một hệ thống phòng thủ chung vững chắc giữa Mỹ và Hàn Quốc, quân đội Hàn Quốc duy trì khả năng và tư thế để đối phó mạnh mẽ với bất kỳ hành động khiêu khích nào, đồng thời theo dõi sát sao các diễn biến khác của Triều Tiên.
1: Ngay sau khi xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, cơ quan an ninh quốc gia trực thuộc phủ Tổng thống Hàn Quốc tiến hành cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tình hình an ninh. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc đang duy trì tình trạng sẵn sàng cao độ để ứng phó với bất kỳ tình huống nào, đồng thời tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến khác của Triều Tiên. Giới chức Iraq sáng nay đã quyết định đóng cửa khẩu quan trọng trên bộ với quốc gia láng giềng Iran. Động thái được tiến hành sau khi giới chức này xác nhận chiếc UAV tấn công vào đường ống dẫn dầu tại Ả Rập Xê Út ngày 10 tháng 9 là xuất phát từ Iraq. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Cửa khẩu biên giới với Iran vừa được giới chức Iraq ra lệnh đóng lại là Salamche, một trong những cửa khẩu quan trọng nhất đang hoạt động trên đường biên giới dài 1.599 km giữa hai nước. Giới chức Iraq khẳng định việc đóng cửa khẩu biên giới này chỉ là biện pháp phòng ngừa. Động thái được tiến hành sau khi chính phủ Iraq sáng sớm nay xác nhận cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây tại Ả Rập Xê Út hôm 10 tháng 9 là xuất phát từ Iraq. Chính phủ Iraq cam kết sẽ điều tra về vụ việc. Trước đó, Bộ Dầu mỏ Ả Rập Xê Út đêm qua thông báo tạm dừng hoạt động đối với đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây của nước này như biện pháp phòng ngừa sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào hệ thống này khiến một số người bị thương. Đường ống Đông Tây dài khoảng 1.200 km, vận chuyển dầu từ các mỏ lớn ở phía đông Ả Rập Xê Út đến cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Đường ống được xây dựng đầu những năm 1980 khi chiến tranh Iran-Iraq nổ ra và đe dọa hoạt động hàng hải tại Vịnh Ba Tư. Hệ thống này không đi qua eo biển Hormuz, trở thành tuyến xuất khẩu dầu thô duy nhất của Ả Rập Xê Út sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa từ cuối tháng 2 vì xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát.
1: Ngày 11 tháng 9, nước Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm gần 3.000 người thiệt mạng trong vụ khủng bố cách đây 25 năm. Ký ức về biến cố ấy vẫn được lưu giữ trong các gia đình, cộng đồng và qua những việc họ làm để cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Tối 10 tháng 9 năm 2001, Gary Lutnick, 36 tuổi, đưa em gái Eddie, anh trai Howard và chị dâu Allison đi ăn tối. Đó là một buổi tối bình thường của một gia đình. Nhưng chỉ vài giờ sau, mọi thứ thay đổi. Eddie Lutnick nhớ lại.
7: Ngày 10 tháng 9, Gary bất ngờ đưa tôi, anh trai Howard và chị dâu Allison đi ăn tối và chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Rồi ngày 11 tháng 9, anh ấy ra đi.
6: Gary là một trong số 658 nhân viên của công ty Countervisual thiệt mạng khi Trung tâm Thương mại Thế giới bị tấn công. Sau thảm họa, những người ở lại không chỉ tưởng niệm đồng nghiệp và người thân, họ còn xây dựng một hệ thống hỗ trợ các gia đình nạn nhân, từ hỗ trợ tài chính, tư vấn tâm lý đến các hoạt động thiện nguyện được duy trì trong nhiều năm. Với Eddie, đó cũng là cách gia đình học cách sống cùng mất mát.
7: Nỗi đau buồn là một phần của bạn, nó không bao giờ rời bỏ bạn, nhưng bạn học cách sống chung với nó và học cách tiến về phía trước một cách tích cực. Bạn không thể quên đi hoàn toàn, nhưng bạn vẫn tiến về phía trước.
6: Mỗi năm tại khu vực số 0, tên của gần 3.000 nạn nhân vẫn được đọc trong lễ tưởng niệm. Những tiếng chuông vang lên và các thời khắc những chiếc máy bay đâm vào các mục tiêu và hai tòa nhà sụp đổ. Trong thông điệp gửi đi nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh nước Mỹ sẽ không bao giờ quên ký ức về ngày 11 tháng 9, ký ức gắn liền với sự kiên cường và quyết tâm của nước Mỹ.
7: Trong những ngày đêm tối sau các vụ tấn công, chúng ta đã chứng kiến tinh thần đích thực của dân tộc mình. Ngày hôm đó, tất cả chúng ta đều là người New York, nhưng đồng thời cũng là người Mỹ. Chúng ta là một gia đình, đoàn kết và cùng chia sẻ tình yêu với đất nước. Kẻ thù có thể phá hủy những gì người Mỹ đã xây dựng, nhưng không thể dập tắt tinh thần chiến đấu, niềm đam mê và tình yêu thương trong trái tim người Mỹ.
1: Hai mươi lăm năm sau ngày xảy ra vụ khủng bố khiến gần 3.000 người thiệt mạng, cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA công bố 71 tài liệu giải mật liên quan đến mạng lưới khủng bố Al Qaeda và thủ lĩnh Osama bin Laden, hé lộ những cảnh báo của giới tình báo Mỹ về nguy cơ các cuộc tấn công trên lãnh thổ nước này từ nhiều năm trước khi thảm họa xảy ra. Theo CIA, các tài liệu được giải mật cung cấp mức độ minh bạch chưa từng có đối với những báo cáo tình báo nhạy cảm nhất của Mỹ. Giám đốc CIA Don Radcliffe gọi đây là hành động minh bạch đặc biệt nhằm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công. Tối qua, bộ phim điện ảnh lịch sử Thanh Âm Vượt Đại Dương của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc, thu hút đông đảo khán giả sử tại, bạn bè quốc tế cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại đây. Hôm nay tại Paris, Pháp, ca sĩ Céline Dion chính thức trở lại

0: Lại sân khấu hòa nhạc đánh dấu chuỗi biểu diễn đầy đủ đầu tiên của người nghệ sĩ trong 6 năm qua.
1: Tại sự kiện, người hâm mộ cùng hát theo những ca khúc nổi tiếng nhất của Celine Dion và tranh tài để giành cơ hội nhận vé xem buổi biểu diễn của nữ ca sĩ.
2: Celine Dion sắp đến rồi, tôi sẽ không thể tận mắt nhìn thấy Celine Dion biểu diễn nên tôi đến đây để ca hát cho Celine Dion nghe. Và cũng là hát cho chính mình. Việc này rất tốt cho tôi. Sau một tuần làm việc, tôi muốn được xả hơi. Sự kiện này cho phép mọi người tụ họp và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ. Nó hơi giống như ăn cúp vậy, khi tất cả chúng ta cùng gặp gỡ, cùng ở bên nhau và có cùng một buổi tối tuyệt vời. Đối với tôi, đây chính là tinh thần của Paris, tập hợp mọi người ở những không gian mở, cùng chia sẻ khoảnh khắc và ca hát bên nhau. Với tôi, đó chính là bản sắc của Paris.
1: Sự trở lại này có ý nghĩa đặc biệt đối với nữ ca sĩ khi Celine Dion phải đối mặt với hội chứng người cứng, một hội chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp được Celine Dion công khai chẩn đoán vào năm 2022. Căn bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng biểu diễn và khiến tương lai sự nghiệp sân khấu của ca sĩ từng trở nên không chắc chắn.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ vòng 2 V-League, hôm nay chỉ diễn ra một cặp đấu duy nhất khi Hà Nội FC tiếp Sông Lam Nghệ An trên sân hàng đẫy. Thất bại 1-3 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh là kết quả đáng thất vọng với Hà Nội FC. Trở về sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell hướng tới chiến thắng để tránh bị bỏ lại trong cuộc đua nhóm đầu. Hà Nội có ưu thế về kinh nghiệm, kỹ thuật, chiều sâu đội hình nhưng cần cải thiện tốc độ luân chuyển bóng cũng như sự chính xác ở khâu dứt điểm. Tiền vệ Hùng Dũng chia sẻ trước trận đấu.
4: Cả về mặt lối chơi lẫn kết quả thì chúng tôi không được như mong đợi. Tôi nghĩ là nó đến từ rất là nhiều phía. Một phần là có thể do là các cầu thủ đội tuyển mới trở về từ đội quốc gia và các cầu thủ ngoại thì mới sang. Nên chúng tôi cũng chỉ có khoảng 3 đến 4 ngày để tham gia tập cùng đội này và thực hiện một cái lối chơi mới.
3: Đối thủ của họ là Sông Lam Nghệ An đã có 3 điểm đầu tiên sau trận thắng 1-0 trước Bắc Ninh. Trước mùa Hà Nội đặt mục tiêu phải thắng, đội khách sẽ lựa chọn cách chơi phòng ngự chặt, phát huy sức trẻ và tìm cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Đây sẽ là điều khiến đội chủ nhà phải thận trọng. Trước đó vào chiều qua đã diễn ra 3 cặp đấu với chiến thắng trọn vẹn thuộc về những đội chủ nhà, khi Ninh Bình vượt qua Thanh Hóa 2-1 để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng từ tay Công an Hà Nội. Bắc Ninh thắng Công an Thành phố Hồ Chí Minh 1-0 và SHB Đà Nẵng đè bẹp Nam Định 3-0 trong trận đấu mà đội khách phải nhận tới 2 thẻ đỏ. Sau trận đấu, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của Nam Định thừa nhận:
5: "Thực sự nó rất là xấu xí. Bóng đá bây giờ là có va, bạn ấy lại xử sự một cách tôi thực sự rất là xấu hổ. 10 đá với 8 thì thực sự là không thua trước thì cũng thua sau thôi. Nhưng mà toàn đội cũng đã, các cầu thủ còn lại cũng đã cố gắng rất là nhiều. Vẫn quyết tâm thi đấu, vẫn cố gắng làm sao để không để thua. Tuy nhiên thì cũng không thể chống đỡ được."
3: Về phía đội chủ sân Chi Lăng, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đánh giá:
6: "Đội bóng Nam Định họ vừa giành chiến thắng 4-0 trước Gia Lai. Thì chúng tôi xác định chơi sân nhà chúng tôi phải chơi một trận đấu cống hiến. Thì hôm nay chiến thắng của Đà Nẵng là thực sự đến may mắn khi mà Nam Định đã bị thẻ đỏ. Và thậm chí thì Nam Định đã có 2 thẻ đỏ và giúp cho Đà Nẵng có một lợi thế. Và đặc biệt là chúng tôi đã chắc chiêu được cơ hội. Đó là điều chúng tôi đã tập trao đổi với nhau trong suốt thời gian sau khi chúng tôi thua trận Thanh Hóa xong."
3: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Trong thành phần đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20, tuyển Điền Kinh có lực lượng đông đảo nhất với 25 vận động viên, tranh tài ở 16 trên tổng số 49 nội dung và là sự kết hợp giữa bản lĩnh của những cựu binh và khát khao của những gương mặt trẻ. Hy vọng được đặt vào các nội dung tiếp sức 4x100m và 4x400m nữ. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc cho biết:
7: "So với các thành tích và các chỉ số thì hiện tại thì hầu như là thành tích thì cũng đạt được tương đối ổn định và cũng cố gắng là phát huy ở cái giải ASEAN là thành tích tốt hơn ở giải vô địch châu Á để tiếp cận gần hơn với những tấm huy chương ASEAN."
3: Sau đợt tập huấn 30 ngày tại Trung Quốc trong tháng 8, nhóm tuyển thủ trọng điểm lên đường sang Nhật Bản từ hôm nay để làm quen địa điểm, thời tiết và điều kiện sinh hoạt trước khi chính thức bước vào thi đấu từ ngày 24 tháng 9. Những vận động viên còn lại sẽ lên đường từ ngày 22 tháng 9. Hạt giống số 1 Zverev thắng Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6 để lần thứ 2 vào chung kết giải Mỹ mở rộng. Không có màn áp đảo tuyệt đối ở sân Arthur Ashe ngày 11 tháng 9 dù trận đấu chỉ diễn ra trong 3 set. Zverev thậm chí nhiều lần bị Khachanov đẩy đến sát giới hạn trong 2 set cuối, nhưng ở những điểm quan trọng hạt giống số 1 luôn tỉnh táo hơn. Chiến thắng đưa Zverev vào chung kết Grand Slam thứ 3 liên tiếp trong năm nay. Tay vợt Đức đã vô địch Roland Garros, về nhì Wimbledon và giờ chỉ còn cách Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp đúng một trận.
8: Dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 230 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế, cách Quảng Trị 130 km về phía Đông, cách thành phố Huế khoảng 90 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 14 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107 đến 111,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía Tây, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới. Trên biển, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Tiếp theo là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
9: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng phía Tây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu thực hiện với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
10: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
11: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét. trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
12: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
11: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
12: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
13: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương, và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24 giờ. 18:58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VON, Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết lịch sử, cách kể chuyện mới. 20 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Dũng thời chiến, Chí thời binh. 20:30 thiếu nhi Nghệ An, học đi đôi với hành. 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 21 giờ khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 21:50 chuyển đổi số từ tòa soạn hội tụ đến hệ sinh thái báo chí số. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya về bên kia núi. 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Thanh Long và Duy Anh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với khung giờ quen thuộc của du lịch cùng VON trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây thì loại hình du lịch về nguồn đang là sản phẩm du lịch được nhiều bạn trẻ yêu thích, và tham gia vào tour du lịch về nguồn sẽ giúp cho du khách hiểu rõ hơn về một vùng đất, về lịch sử hình thành và nét văn hóa đặc sắc của địa phương.
3: Vâng, đặc biệt Nghệ An là địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, nhiều làng nghề đặc sắc, nhiều lễ hội tiêu biểu để phù hợp với phát triển du lịch gắn liền với tâm linh này, lễ hội này. Và xứ Nghệ cũng là nơi có truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng, phù hợp để phát triển các cái tour du lịch về nguồn, phải không anh Doanh?
4: Vâng, đúng vậy. Và những địa chỉ văn hóa lịch sử tiêu biểu như khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, di tích Trung Bồn, bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành cổ Vinh, những ngôi đền chùa nổi tiếng gắn liền với lễ hội tiêu biểu của địa phương, các di tích lịch sử trải dài từ vùng biển cho đến đồng bằng, trung du miền núi, đưa Nghệ An trở thành một địa chỉ du lịch hấp dẫn của Bắc Trung Bộ và cả nước.
3: Và tháng 9, mùa thu dịu ngọt đã đến. Nếu mà du khách có dịp về thành Vinh thì chúng ta hãy dành thời gian tới thăm Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh trong diện mạo mới. Và Thanh Long tin chắc rằng là những cái điều mới mẻ ở nơi đây sẽ giúp cho quý vị thêm yêu Nghệ An, thêm tự hào về bản sắc trên mảnh đất này.
4: Vâng, và đến thăm Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh gợi nhớ về ngày 12 tháng 9 hào hùng năm xưa gắn với cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh giai đoạn 1930-1931. Sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc rất khó diễn tả, và trong 60 phút của chương trình Du lịch cùng VON ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tới thăm bảo tàng đặc biệt này ở xứ Nghệ với một diện mạo mới, những chuyên đề và khu trưng bày mới, phương thức trưng bày hiện đại hơn sẽ mang đến cho quý vị sự hài lòng.
3: Và để khởi động cho chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc qua ca khúc Câu hát quê hương, thơ Nguyễn Trọng Tạo, âm nhạc Hồ Hữu Thới do ca sĩ Hà Quỳnh Như thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Thưa quý vị và các bạn, nói đến Nghệ An là nói đến quê hương Xô Viết, quê hương Bác Hồ kính yêu. Và cứ mỗi dịp đến Nghệ An thì du khách lại dành thời gian để trở về với Kim Liên thăm quê hương Bác, vào thành cổ Vinh thăm bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh.
1: Thưa quý vị, nhà trưng bày Xô Viết Nghệ Tĩnh tại bảo tàng Nghệ An, Xô Viết tiền thân có tên gọi là Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đây là không gian trưng bày chuyên đề về một sự kiện lịch sử tiêu biểu của dân tộc khi Đảng ta mới ra đời, đó là cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.
0: Đây cũng là một trong ba bảo tàng được thành lập sớm nhất trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Điều đáng nói lên là vị trí vai trò đặc biệt của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh trước đây trong cái sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa nói chung và sự nghiệp bảo tồn phát huy di sản văn hóa nói riêng, và đồng thời góp phần tạo ra một cái điểm nhấn trong phát triển kinh tế du lịch của Nghệ An.
1: Hàng chục năm qua, các cán bộ bảo tàng đã đi tới mọi miền Tổ quốc và cả nước ngoài sưu tầm hiện vật tài liệu. Trong đó có 1/3 tài liệu hiện vật gốc. Đến nay, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh lập hồ sơ xếp hạng và đã có 47 di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia, trong đó 39 di tích ở Nghệ An, 8 di tích ở Hà Tĩnh và một số di tích cấp tỉnh khác.
0: Hiện tại thì Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đang lưu giữ và trưng bày gần 16.000 hiện vật, tư liệu liên quan đến phong trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh giai đoạn 1930-1931. Ở nơi đây còn lưu giữ trưng bày hơn 31.000 đơn vị tài liệu và hiện vật có giá trị lịch sử và văn hóa tiêu biểu. Trong đó thì có 3 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia, gồm dao găm cán tượng rắn ngậm chân voi, muôi đồng có cán hình tượng voi và hộp đựng xá lị tháp nhạn.
1: Năm 2024, bảo tàng đón 20.700 lượt khách đến dâng hương dâng hoa tại nhà tưởng niệm và tham quan tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại không gian lịch sử này. Bảo tàng đón gần 23.000 lượt khách tham quan tại chỗ, 270 lượt khách nước ngoài, 670 lượt khách trải nghiệm.
0: Không gian trưng bày chuyên đề về Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã 7 lần chỉnh lý, bổ sung trưng bày và phục vụ hơn 8 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, và trong đó thì có nhiều nguyên thủ quốc gia và cán bộ lãnh đạo các cấp.
1: Ngoài hoạt động tại chỗ, Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã sáng tạo tổ chức nhiều đợt trưng bày lưu động, nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa, thi tìm hiểu lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh tại địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, từ vùng núi cao đến hải đảo, tích cực tham gia chủ trương đưa văn hóa về cơ sở.
0: Và khi mà du khách của chúng ta đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì như là chiếc cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa thế hệ cha ông và con cháu hôm nay, Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã trở thành một địa chỉ đỏ rất là đỗi quen thuộc với du khách muôn phương, có ý nghĩa giáo dục truyền thống, đi đầu dạy trước của xứ Nghệ, tô thắm thêm biểu tượng anh hùng của quê hương Bác Hồ kính yêu.
1: Nhắc đến bảo tàng là người ta thường hình dung ra những không gian đơn điệu và những hiện vật nằm lặng lẽ theo thời gian, phải không Thanh Long?
0: Vâng.
1: Nhưng mà nếu không có sự thay đổi làm mới chính bản thân thì các bảo tàng rất khó thu hút du khách đến tham quan tìm hiểu. Và với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, sức sống không chỉ đến từ cội nguồn lịch sử mà còn đến từ sự mới mẻ nhờ sự đổi mới trong cách sưu tầm, bày trí thuyết minh để hoạt động bảo tàng ngày càng gần gũi hơn với đời sống.
0: Và nhà trưng bày mới về chuyên đề Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh được khởi công từ tháng 12 năm 2024, theo hướng tiếp cận bảo tàng học hiện đại với hệ thống trưng bày, ánh sáng, âm thanh và phương tiện thuyết minh tương tác. Sau 8 tháng thi công thì công trình đã hoàn thành với diện mạo khang trang, sinh động và hứa hẹn sẽ trở thành cái điểm đến tiêu biểu trong hành trình tìm hiểu về truyền thống cách mạng của mảnh đất Nghệ An. Và quý vị thân mến, sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe cô giáo Lô Thị Minh Thư đến từ trường tiểu học Lạng Khê, xã Châu Khê sẽ chia sẻ cảm nhận của bản thân khi mà lần đầu tiên đến tham quan cái không gian này ạ.
1: Alo ạ.
2: Vâng ạ.
1: Vâng, xin chào cô giáo Lô Thị Minh Thư, rất vui khi chị đã đến với chương trình du lịch cùng VN của báo phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay.
0: Vâng, và cô Thư có thể chia sẻ một chút cái cảm nhận của mình, cái chuyến đi của mình đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì đã diễn ra như thế nào ạ?
2: Vâng, tôi xin chào tất cả các anh chị em trong cái kịp của chương trình du lịch về VN. Tôi rất vinh dự khi được tham gia chia sẻ cảm nhận của mình đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh với tất cả khán giả xem chương trình. Thực ra tôi là một người con được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền núi xa xôi ở vùng Con Cuông ấy.
0: Vâng ạ.
2: Thì đến với Bảo tàng Nghệ An, Xô Viện Nghệ Tĩnh thì cũng đã rất là vài lần rồi. Những cái lần gần đấy nhất đó, là vào ngày 28 tháng 4 năm 2026.
0: Vâng ạ.
2: Thì thật ra thì đến với bảo tàng cũng như bao lần khác thôi. Đó là đưa học sinh đi trải nghiệm thăm các cái địa chỉ đỏ. Nhưng cái lần đến đó là cái lần rất là đặc biệt. Làm tôi nhớ mãi không thể quên, với cảm xúc thực sự không thể tả nổi. Và tôi có thể sẽ chia sẻ lại khoảnh khắc lúc đó như thế này. Tôi là cùng với cán bộ giáo viên nhà trường đưa hơn 150 em học sinh đi trải nghiệm.
1: Vâng ạ.
2: Thì lúc mới bước vào ngay cái sảnh của bảo tàng ấy, thì với một cái không gian là hoàn toàn khác và mới lạ, với những cái lần tham quan trước là không rộng. Thì bước vào tôi thấy cái không gian số là cũng lần đầu tôi được tiếp cận và thấy. Thì tôi đưa mắt nhìn cái bức tường đỏ từ bên này qua bên kia, thì tất cả đều là lầm với cái bản thân thôi. Nhưng tôi bỗng chợt dừng mắt lại ngay trước một cái bức ảnh. Và bức ảnh đó là quá đổi quen thuộc với tôi. Và bỗng như trong tôi là trao dâng một cái nỗi nhớ. Và tôi thốt lên giống như một đứa trẻ luôn.
0: Vâng ạ.
2: Ôi, ông ngoại của ta. Và rồi tôi chạy ôm chầm lại ngay bức ảnh của cụ Vi Văn Lâm trên bức tường đỏ.
1: Vâng ạ.
2: Bởi vì đó chính là ông ngoại của mình.
0: Vâng.
2: Lúc đó tôi khóc. Tôi khóc nức nở. Như giọng mình được trở về quê hương ạ. Với ông bà ngoài.
0: Vâng.
2: Trước cái sự ngưỡng an của giáo viên, của đồng nghiệp và học sinh. Và cảm giác lúc đó tôi khóc là vì sung sướng, vì hạnh phúc. Và chén lẫn nỗi nhớ về ông bà ngoài. Bởi vì là tuổi thơ của tôi từ khi học cấp 2 cho đến cấp 3 là tôi ở với ông bà ngoài. Và đặc biệt là cái thời học cấp 2 là ở ngay chính cái ngôi nhà tại cái bản Thái Hoa Môn Sơn cũ ấy. Thì cái ngôi nhà đó là đã là làm cái khu di tích lịch sử của Vi Văn Kháng ấy.
0: Vâng ạ.
2: Thì một phần của mảnh đất đó là cũng là mảnh đất của ông bà, gắn liền với cái cô nhà của cụ Vi Văn Kháng. Và cụ Vi Văn Kháng lại là chính là chủ ruột của cụ Vi Văn Lâm.
0: Vâng.
2: Là ngoài của tôi. Và trên cái mảnh đất đó tôi đã sống hơn 2 năm cùng với ông bà ngoại, nên là cái quỷ ở ký ức đó quá phải thân thuộc và không bao giờ phải mơ được.
0: Vâng ạ.
2: Vào thì mọi thứ là lắm mới là những thấy cái bức ảnh tôi thấy bỗng thấy thật là tấn quen.
1: Vâng ạ.
0: Cho đến hôm nay khi mà chia sẻ lại cái cảm xúc đó thì chúng ta vẫn cảm nhận được là cái sự xúc động rất là đặc biệt của cô giáo Minh Thư. Những giọt nước mắt đã rơi vào anh Danh.
1: Còn vậy, gì tuyệt vời hơn khi đến với một cái không gian như Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, một cái nơi được rất là nhiều người yêu mến và lại giống như một cái cảm giác như là được trở về nhà và được gặp lại chính những người thân yêu của mình, được gặp lại chính ông ngoại của mình là cụ Vi Văn Kháng, được phải không ạ?
0: Vâng. Nhưng mà Thanh Long tò mò một chút là những lần trước đó chị ghé thăm bảo tàng thì chị không phát hiện ra bức ảnh này hay như thế nào ạ?
2: Những lần trước đến thì kiểu lúc đó bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh và bảo tàng Nghệ An là khác, hai nơi khác nhau.
0: Vâng.
2: Là cái nơi lưu giữ là khác. Thì tôi đến lần đó, lần đến gần đấy nhất là tôi ngạc nhiên và tôi thấy mới thấy những cái thân thuộc đó. Chứ trước đấy thì vẫn biết là có nhưng mà không biết là ở nơi nào cả. Thì này là sáp nhập ấy, là được đưa về một nơi như thế, tôi thấy là tuyệt vời ạ.
1: Vâng ạ. Và chị Thư thân mến, thì tại đây chị còn có những cái hoạt động tham quan những không gian và các hiện vật như thế nào nữa?
2: Dạ. Thì tại bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì tôi được hướng dẫn viên là đưa đến tham quan tất cả các cái hiện vật đến một cái không gian số rất là quy mô, rất hiện đại, và giữ được những cái khoảnh khắc rất là khoa học. Và các hiện vật đó là hầu như được sưu tầm từ các cái gia đình có công trong cách mạng, và đặc biệt là trong lịch sử dựng nước và giữ nước của cha anh đã để lại, và đặc biệt là trong cái phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.
0: Vâng, và các cái hiện vật và câu chuyện thì còn lưu giữ ở nơi đây. Vậy thì ngoài cái câu chuyện là được gặp lại ông ngoại của mình qua một cái tấm hình, đúng không ạ? Chắc chắn là những ký ức và hình ảnh về ông thì đang còn nguyên vẹn ở trong chị, bởi vì chị có thời gian dài sống cùng với ông bà ngoại, đúng không chị? Nhưng mà khi mà chúng ta bắt gặp cái hình ảnh của ông tại bảo tàng thì nó lại là một cái cảm xúc rất đặc biệt. Ngoài cái câu chuyện đó thì còn có cái câu chuyện nào khiến cho chị xúc động nhất khi mà ghé thăm bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh?
2: Vâng, thì đến với bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh thì câu chuyện xúc động của nó là tôi cũng nói như lúc đó ấy, bước vào thấy ngay cái bức tường đỏ là nơi hình ảnh, nơi lưu giữ các hình ảnh của cả các lão thanh cách mạng và các anh hùng đã hy sinh cho đất nước. Nhưng khi tôi nhìn thấy cái hình ảnh của Vi Văn Lâm, tôi thấy đó là hình ảnh sống của ông qua ngoài, vẫn một gương mặt ấy, vẫn cái nét mặt ấy rất hiền từ, rất phục hầu với con cháu. Và tôi thấy rất là hạnh phúc và sung sướng cái tính mình là cháu của ông. Mặc dù không được chứng kiến cùng ông trong những cái ngày tháng ông làm việc cách mạng, nhưng lại là tôi lại được chăm sóc và gần gũi ông trong những cái ngày cuối cuộc đời của ông.
0: Vâng ạ.
2: À, bên cạnh đó lại còn có ảnh của cụ Vi Văn Kháng là người chủ ruột của cụ Vi Văn Lâm.
1: Vâng ạ.
2: Hay có cả cái bức ảnh của cụ Vi Văn Hánh, thì cụ Vi Văn lại là ảnh rể của cụ Vi Văn Lâm. Thì tất cả những cái hình ảnh đó đều là những người thân trong gia đình.
0: Vâng.
2: Còn những cái hiện vật mà lưu lại tại bảo tàng á, thì tôi cũng được chính ông bà ngoại kể lại là đã trao tặng cái kỷ vật cho bảo tàng để làm lưu giữ. Điều đến ngày nay thì là có cái ép đường xối này, và cái túi hay còn gọi là cái thẩm của bà ngoại, và cái hiện vật mà tôi được chứng kiến là mà từ ông bà ngoại đã trao tặng cho bảo tàng, đó là cái cà bem. Vì khi tôi sống với ông bà ngoại là bảo tàng có lên thăm thắm và ông bà ngoại tặng lại, thì tôi rất là xúc động. Những cái đồ dùng trong nhà ông bà ngoại được bảo tàng lưu giữ, có những 3 món đồ dùng, và điều đó là rất có rất ít khi có. Và tôi cũng tưởng đấy, tôi thấy là bảo tàng đưa về rồi, và tôi mong muốn được đến thành phố Vinh để được tham quan lại những cái món đồ đó. Và cái đợt đưa rồi đó, tôi đến tôi được tham quan trở lại với những cái món đồ đó, thật là hạnh phúc và xúc động.
1: Vâng ạ.
2: Và đặc biệt hơn, đến với bảo tàng có một cái làm tôi ấn tượng nữa, đó là cái tựa đề bút tích của Bác Hồ dành riêng cho bảo tàng Nghệ An. Bởi vì lần đầu tiên tôi được thấy cái nét chữ của Bác Hồ, và tôi thấy đó là đúng là nét chữ nét người mà chúng ta cần phải học tập.
0: Vâng ạ.
1: À, cảm ơn những cái cảm xúc mà chị đã mang đến cho chương trình ngày hôm nay. Qua những lời kể của chị thì bản thân Duy Anh cũng như là mọi người cũng phần nào cảm nhận được cái niềm vui và hạnh phúc khi mà chị đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, như được gặp lại những người thân trong gia đình, được nhìn thấy lại những cái hiện vật quen thuộc gắn liền với những cái người thân của mình. Đó hẳn là một cái cảm xúc vô cùng tuyệt vời, phải không ạ?
0: Vâng.
1: Lúc nãy thì chị Minh Thư cũng có nhắc đến là cái công tác trưng bày của bảo tàng thì hiện nay cũng có những cái đổi mới, đúng không ạ? Vậy thì theo chị, các hiện vật ở đây được trưng bày trên không gian số thì đã mang lại cho chị những cái ấn tượng đặc biệt như thế nào ạ?
2: Vâng, thì mặc dù là hiện tàng của diện mạo mới của bảo tàng hiện nay là trưng bày trên không gian số, nó mang cái tính hiện đại theo cái xu thế mới, nhưng là không phải mơ đi mất đi nét cổ kính vừa xưa, mà ngược lại cái không gian số này như tái hiện các cái hiện vật đó một cách rộng đồng hơn. Và điều đó là cái điều đặc biệt mới của bảo tàng, và mang đến cho người tham quan đến tham quan là để lại ấn tượng và mong muốn lần sau cũng sẽ muốn đến tham quan nữa.
0: Vâng ạ. Và mỗi lần đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì cô giáo Minh Thư đi cùng với các em học sinh của mình, đúng không ạ? Vậy thì chị thấy là qua phần giới thiệu của các thuyết minh viên ở đây này, rồi là tham quan bảo tàng, thì các em học sinh có những cảm nhận như thế nào ạ?
2: Vâng, thì sau mỗi chuyến đi, thì bởi vì tối thì là giáo viên cũng dạy rất là lâu năm rồi ở miền núi, và đối với học sinh miền núi mà để đến được những cái nơi này thì gia đình có thể là không bao giờ và không khi nào có thể đưa được con đến đấy. Cho nên nhà trường hàng năm đều tổ chức một chuyến đi cho các em đến để trải nghiệm. Và mỗi lần như vậy các em về đều có một cái bài viết cảm xúc của mình khi đến với bảo tàng. Có thể thì bài viết đó cũng đang còn lưu giữ tại trường, nhưng mà hy vọng lần tới thì có thể là nhà trường sẽ chia sẻ những cái bài viết và cảm nhận học sinh đó đến với bảo tàng nhiều hơn ạ.
0: Vâng ạ, và đó cũng sẽ là một cái gợi một cái sự tò mò háo hức cho những cái em học sinh mà chưa được đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, đúng không chị?
2: Vâng,
0: cảm ơn những chia sẻ của cô giáo Minh Thư trong chương trình hôm nay, và hẹn gặp lại chị trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV nữa. Cảm ơn chị rất nhiều.
2: Vâng ạ, em xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn và xin chào chị Minh Thư. Và quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng lắng đọng với Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An, một sáng tác của Tân Huyền cùng với phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Tú.

0: Thưa quý vị, nhà trưng bày Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh được sửa chữa, nâng cấp với thiết kế theo nguyên tắc bảo tàng học hiện đại, phản ánh đặc trưng của phong trào cách mạng riêng có của xứ Nghệ trong tiến trình lịch sử Việt Nam.
1: Với thiết kế đặc biệt đó thì hình ảnh tái hiện cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh hiện lên sinh động như một bản hùng ca bất diệt. Phong trào không chỉ khẳng định sức mạnh cuột khởi của nhân dân Nghệ Tĩnh mà còn trở thành cuộc tổng diễn tập vĩ đại mở đường cho thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945.
0: Điểm nhấn của nhà trưng bày mới là bố cục nhiều không gian sáng tạo với ngôn ngữ hình tượng đặc sắc, trong đó thì có các chủ đề xiềng xích giải phóng. Vì vậy, bảo tàng đã trở thành địa chỉ đỏ ghi nhớ công lao của các chiến sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, tôn vinh giá trị di sản văn hóa Xô Viết Nghệ Tĩnh, phục vụ nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng.
1: Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 là cột mốc rực sáng, đánh dấu sức mạnh cuột khởi của nhân dân. Dù bị đàn áp khốc liệt, phong trào đã trở thành cuộc tổng diễn tập lớn, hun đúc tinh thần đấu tranh bất diệt của nhân dân Nghệ Tĩnh và cả nước.
0: Với hàng nghìn hiện vật tài liệu quý đang hiện hữu nơi đây, cách trưng bày của bảo tàng chú trọng tôn vinh tinh thần cuột khởi, lạc quan của quần chúng cách mạng. Và bên cạnh nhiều hiện vật quý như là bút tích Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, lời đề tựa cho bảo tàng năm 1964.
1: Là một địa chỉ đỏ của xứ Nghệ và cả nước, bảo tàng đặc biệt này còn là điểm đến không thể thiếu trên hành trình di sản miền Trung nhân kỷ niệm 995 năm danh xưng.

0: Nghệ An và 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã khai trương nhà trưng bày Xô Viết Nghệ Tĩnh được nâng cấp, cải tạo mới, khai mạc trưng bày chuyên đề Khát vọng tự do.
1: Không gian trưng bày chia thành 3 phần: Xiềng xích, tung cánh giữa màn đêm, dấu ấn vượt thời gian, tái hiện sinh động hành trình kiên cường của những người cộng sản trong lao tù thực dân. Họ đã vượt ngục, trở về với nhân dân và tiếp tục ngọn lửa đấu tranh. Nhiều người trong số đó đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho độc lập Tổ quốc.
0: Mỗi bức ảnh, mỗi hiện vật ở nơi đây không chỉ kể lại một câu chuyện lịch sử mà còn gợi nhắc cho người xem về sức mạnh tinh thần to lớn đã giúp lớp lớp người cộng sản Việt Nam vượt lên xiềng xích, sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc.
1: Vâng, điểm nhấn xúc động trong lễ khai trương nhà trưng bày mới là buổi gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Con cháu của những tên tuổi như là Nguyễn Trương Khoát, Võ Văn Đồng, Đậu Dụ, Đậu Giá, Tôn Gia Tinh, Nguyễn Thị Khương, Nguyễn Thế Lâm, Trần Hữu Quán đã cùng nhau hồi tưởng những ký ức thiêng liêng về cha ông, những người đã sống và chiến đấu với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
0: Và nhiều câu chuyện vô cùng giản dị nhưng chan chứa tự hào về tinh thần kiên trung, tình đồng chí keo sơn, sự hy sinh vì Tổ quốc của cha ông được kể lại, khiến không khí buổi gặp mặt trở nên trang nghiêm nhưng cũng ấm áp gần gũi. Đó chính là ký ức sống động, nối dài lịch sử từ thế hệ đi trước đến thế hệ hôm nay.
1: Vâng, không chỉ là không gian lưu giữ và giới thiệu hiện vật, nhà trưng bày còn được kỳ vọng là trường học lịch sử cho thế hệ trẻ, nơi du khách và nhân dân có thể tìm thấy cảm hứng, niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy những cái di sản cha ông để lại. Và quý vị thân mến, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe thầy giáo Nguyễn Đình Thắng, giáo viên trường Trung học cơ sở Vinh Lộc 1, người đã nhiều lần đến tham quan tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh chia sẻ.
0: Vâng, rất vui khi anh Nguyễn Đình Thắng đã đến với chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Thì đầu tiên anh Thắng có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của báo Phát thanh Truyền Nghệ An không ạ?
2: Xin được chào các anh chị ở bên báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Xin là Nguyễn Đình Thắng, hiện là giáo viên dạy môn lịch sử địa lý của trường Trung học cơ sở Vinh Lộc 1.
0: Vâng ạ, thưa thầy Thắng, thì nhiều lần đến tham quan Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì điều đặc biệt ấn tượng nhất đối với thầy là gì ạ?
2: Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì bản thân mình cũng hay lên tham quan, đặc biệt là vào những cái dịp cuối tuần hay là những ngày lễ quan trọng thì mình đưa các cháu nhỏ lên. Thì cái điều mà mình cảm thấy ấn tượng nhất của Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đó là cái cách bố trí không gian, nó giúp cho những cái kiến thức về lịch sử địa lý nó trở nên vừa sinh động mà nó lại rất là gần gũi đối với học sinh.
0: Vâng ạ.
1: Vâng. Và cái không gian lịch sử này thì có thể mang đến cho các thầy cô giáo và những cái học sinh các cái trải nghiệm như thế nào ạ?
2: Thì bản thân mình thấy thì qua cái cách bố trí của bảo tàng ấy, thì thứ nhất nó làm cho cái kiến thức địa lý lịch sử nó trở nên gần gũi hơn.
1: Vâng.
2: Học sinh sẽ nhận ra được là những cái mà các em được học ở trên lớp ấy, nó không chỉ là những cái địa danh khô khan ở trên bản đồ, mà sau những cái địa danh ấy nó gắn với những cái câu chuyện hay là những cái lịch sử về và văn hóa của con người của từng vùng miền đấy. Đấy là cái điều mà mình thấy ấn tượng nhất và học sinh dễ cảm nhận được nhất.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, và theo anh thì cách trưng bày và thuyết minh hiện vật trên không gian số tại đây sẽ mang lại cho các em học sinh những cái sự hứng thú tìm tòi học hỏi như thế nào ạ?
2: Cái này thì đấy mình thấy cảm nhận là đấy là một cái điều rất là mới và rất là ấn tượng của Bảo tàng Xô Viết, Nghệ An Xô Viết. Bởi vì qua những cái không gian số này ấy, thì học sinh và các thầy bạn trẻ ấy, không chỉ biết nhìn và thấy được những cái địa danh, những câu chuyện lịch sử mà các em có thể tự tra cứu được. Từ những cái địa danh đó các em thể tra cứu ra được những cái câu chuyện về văn hóa, về lịch sử nó gắn liền với những cái địa danh ở trên bản đồ. Đấy, đó là những cái điều mà không gian số nó mang lại cho học sinh.
1: Vâng, vậy thì đó có phải là một trong những cái lý do mà bây giờ rất là nhiều trường học mà ở Nghệ An của chúng ta quan tâm tổ chức nhiều hơn những cái hoạt động trải nghiệm để hướng học sinh đến với những cái địa chỉ đó và có một cái hành trình về nguồn đặc biệt phải không thầy?
2: Đúng rồi ạ.
1: Vâng. Và cảm ơn những chia sẻ của thầy Thắng trong chương trình hôm nay, và hy vọng rằng là thầy cũng như là các em học sinh của mình sẽ có nhiều chuyến đi ý nghĩa hơn nữa để cảm nhận được nhiều hơn về cái vẻ đẹp của quê hương đất nước.

0: mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản trên không gian số.
1: Không chỉ chạm tay vào màn hình tại không gian trưng bày trải nghiệm, du khách còn được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, virtual reality. Với công nghệ này thì người xem sử dụng kính VR để đeo lên mắt và tương tác với môi trường ảo thông qua các thiết bị định vị và kiểm soát chuyển động, tạo ra cảm giác đầy chân thực và sinh động.
0: Ngoài ra tại đây còn có gian trưng bày trải nghiệm số về hang Thẩm Ồm, di chỉ khảo cổ học tiêu biểu cho giai đoạn hậu thời kỳ đá cũ ở Nghệ An và có niên đại cách đây khoảng 20 vạn năm. Với công nghệ 3D mapping, việc thể hiện những cái nội dung thông qua các cái hiệu ứng dạng hình 3D hình thành lên các cái khối hình ảnh tương tác trong một không gian 3 chiều thay vì chỉ 2 chiều như truyền thống.
1: Được biết, không gian trưng bày trải nghiệm số Nghệ An Đất và Người khánh thành vào tháng 3 năm 2024 được xem là một dấu mốc quan trọng của Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh nhằm đáp ứng thực tiễn phát triển và nhu cầu thưởng lãm giá trị lịch sử, văn hóa ngày càng cao của đông đảo công chúng.
0: Đến tham quan không gian trưng bày trải nghiệm số tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối và trò chuyện cùng với em Nguyễn Khánh Ly, sinh viên của trường Đại học Vinh, sẽ chia sẻ cảm nhận của mình khi mà có những cái trải nghiệm đặc biệt tại nơi này như thế nào. Xin chào bạn Khánh Ly đến với chương trình du lịch cùng VN, và trước tiên thì bạn có thể giới thiệu thêm một chút thông tin về mình ạ.
2: Dạ vâng ạ. Lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến anh chị cũng như là khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
0: Vâng.
2: Em là Lý, sinh viên của trường Đại học Vinh ạ.
0: Vâng.
1: Vâng ạ. Khánh Ly thân mến, em có thể chia sẻ một chút về cái chuyến tham quan Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh của mình diễn ra vào lúc nào, như thế nào ạ?
2: Em cũng rất may mắn đã có được cơ hội tham quan Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh trong chương trình học tập thực tế do trường tổ chức. Đấy là một trải nghiệm khá thú vị với em, vì em được trực tiếp tìm hiểu và tham quan không gian được trưng bày của bảo tàng ạ.
0: Vâng ạ. Vậy thì khi mà Khánh Ly đến đây ấy, được tham quan trải nghiệm trong cái không gian số, thì lúc đó Khánh Ly có những cái cảm nhận như thế nào? Cái sự chân thực khi mà chúng ta xem các cái hiện vật có sự gần gũi so với cách trưng bày truyền thống không?
2: Dạ, khi được trải nghiệm không gian số tại bảo tàng thì điều đầu tiên em cảm nhận được là nó khá mới mẻ. Bình thường khi tham quan bảo tàng theo cách truyền thống, em sẽ thường đứng trước các hiện vật, đọc phần thông tin giới thiệu rồi quan sát. Nên đôi khi cái cảm giác tiếp nhận thông tin của em khá là thụ động. Nhưng khi trải nghiệm đến không gian số thì em có thể chủ động tương tác, xem hình ảnh, tiếp cận với hiện vật ở nhiều góc độ, và mình có thể tìm hiểu kỹ hơn những thứ mà mình thấy tò mò.
0: Vâng.
2: Điều đó em cảm thấy lịch sử gần với em và dễ học tập với em hơn một chút.
0: Vâng.
2: Tuy nhiên, nếu nói về sự chân thực thì theo cảm nhận riêng của em, hiện vật thật vẫn có một sức hút riêng. Đứng trước trực tiếp một hiện vật đã gắn bó với một sự kiện lịch sử hay một giai đoạn lịch sử thì em vẫn cảm nhận được sự chân thực hơn và có phần cảm xúc hơn.
0: Vâng.
2: Còn không gian số thì đem lại cho em cảm giác hiện đại, dễ tiếp cận và thú vị. Em nghĩ là hai hình thức này nên bổ trợ cho nhau.
0: Vâng.
2: Không hẳn ra không gian số cũng có thể thay thế được hoàn toàn cách trưng bày của truyền thống.
0: Chị Thanh Long nhớ là ngày xưa mà mình đi đến tham quan các cái bảo tàng ấy, muốn đọc các cái thông tin hoặc là muốn lưu lại những thông tin đó thì mình thường hay là chụp lại thông tin này tại bảo tàng hoặc là mình tìm ở trên Google. Nhưng bây giờ thì hầu như các cái hiện vật thì đều có mã QR và ngoanh doanh, cho nên là chúng ta quét vào thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thông tin về hiện vật đó.
1: Và khi mà trực tiếp thao tác, tương tác với những thiết bị số, với những không gian số, công nghệ số thì nó cũng gần gũi hơn với những bạn trẻ, đúng không? Và nó cũng tạo khơi gợi cho các bạn những cái điều thú vị và cái tính tò mò. Khánh Ly thân mến, bên cạnh việc đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh được xem những cái công nghệ mới của bảo tàng, những cái cách trình bày mới, thì có rất nhiều những cái hình ảnh, những con người, những hiện vật mà có thể là qua học tập thì Khánh Ly đã biết rồi. Nhưng mà chắc chắn là cũng có những cái điều mới mẻ mà khi đến đây mình mới được biết. Có những con người hay những cái hiện vật mà khi đến đây mình mới biết về cái câu chuyện đằng sau đó. Thì Khánh Ly cảm thấy em thực sự ấn tượng với cái câu chuyện nào hay là một cái hiện vật nào khi mà đến tham quan Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh gần đây?
2: Dạ, theo em thì khi đến với bảo tàng được chiếm ngưỡng

0: các hiện vật và được trải nghiệm ở không gian thụ. Thì câu chuyện em, những câu chuyện em ấn tượng nhất đó là những câu chuyện về phóng tao số viện nghề tĩnh và tính thân đậu tránh của người dân nghệ an trong giai đoạn đó. Thì quả cách tại hiện bằng không gian chỗ thì em cảm thấy được rõ hơn sự khó khăn mất mát cũng như thấy được tính thân kiên cường của những người đi trước. Em ấn tượng là bởi vì những cái câu chuyện lịch sử vốn khá xa với thế hệ trẻ như bọn em, thì qua cách trình bày của bảo tàng, qua cách trình bày của không gian chỗ thì em lại được kể lại bằng một cái hình thức hiện đại khiến em dễ hình dung và cảm nhận hơn câu chuyện đó.
1: Vâng, không biết là Khánh Vy đang là sinh viên của Đại học Vinh thì bạn đang theo học về cái chuyên ngành như thế nào?
0: Dạ vâng, em là sinh viên Đại học Vinh và em đang theo học chuyên ngành quản lý văn hóa.
1: Ồ,
2: vậy là đúng... một cái ngành rất là gần với bảo tàng đúng không?
1: Đúng rồi. Vậy thì qua những cái chuyến đi thực tế như thế này này, đến tham quan rồi trải nghiệm những cái bảo tàng là một cái kho tư liệu rất là lớn phục vụ cho cái quá trình học tập của Khánh Ly đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, các bạn trong cùng đi với em trong cái chuyến tham quan đó thì đã thu nhận về cho mình được những gì, em có cảm nhận được không ạ?
0: Theo em thì điều đầu tiên em thấy ở các bạn như em khi đến với bảo tàng thì rất là thích thú ạ. Mọi người đều em trưng bày cũng như nghe các chị thuyết minh một cách rất là say sưa, và em cảm thấy các bạn cũng giống như em là khi nghe được những câu chuyện đấy thì đều đáng cảm giác là mình được sống lại trong cái giai đoạn đó và hình dung được cái sự mất mát, sự khổ cực của những thế hệ cháu trước ạ.
1: Vâng, với các bạn trẻ bây giờ thì chị Thanh Long thấy là các bạn rất là năng động và có nhiều sự sáng tạo, đặc biệt đối với những cái bạn mà học đúng chuyên ngành như là em đang chia sẻ ở đây cũng liên quan đến cái lĩnh vực văn hóa rồi gìn giữ phát huy những cái giá trị văn hóa của di sản đúng không ạ? Vậy thì không biết em có từng nghĩ ra hoặc là trăn trở một cái điều gì đó để có thể trong tương lai, sau này chẳng hạn mình cũng được làm một cái công việc nó gắn liền với bảo tàng thì có những cái sự sáng tạo như thế nào đâu, hoặc là em
2: để
1: sẽ có những cách
2: mình đúng và tôn vinh và gìn giữ những cái truyền thống của cha ông, những cái hiện vật của những cái phong trào nổi bật của Nghệ An đúng không?
1: Vâng, hoặc là bằng một cái sức mạnh của tuổi trẻ chúng ta làm như thế nào đó để lan tỏa những hình ảnh của bảo tàng và quảng bá nhiều hơn để mọi người có thể đến tham quan và trải nghiệm ở đây. Thì cá nhân của Khánh Ly ạ, em có suy nghĩ như thế nào về điều này?
0: Em nghĩ em nghĩ là với em đang là một sinh viên cũng như là đang thế hệ trẻ thì cái việc gìn giữ những cái giá trị thì đều rất là quan trọng, và cũng là thế hệ trẻ nên em cũng đang trong cái thời kỳ phát triển của đất nước. Những cái câu chuyện về lịch sử cũng như là về bảo tàng Nghệ An số viện thì em có thể là giới thiệu cũng như chia sẻ bởi các bạn. Có thể rất nhiều sinh viên cũng chưa từng đến tham quan về bảo tàng Nghệ An số viện Nghệ Tĩnh thì em có thể giới thiệu đến các bạn là ở bảo tàng đó có rất nhiều thứ mới mẻ và có rất nhiều thứ giá trị lịch sử đáng để lại, và mình có thể tìm hiểu.
2: Hoặc là bằng một cái cách mà rất gần gũi với các bạn trẻ, đó là khi em chẳng hạn như đến với bảo tàng, những cái nơi, những cái góc mà em cho là đẹp hay là thú vị thì em có thể
1: check in
2: đúng không? Mình có thể check in, chia sẻ lại qua mạng xã hội để lan tỏa được hơn đến với nhiều người, có đúng không ạ? Vì rất nhiều người bây giờ vẫn có một cái suy nghĩ chung chung, đó là các bảo tàng là thường là một cái nơi trưng bày rất là khô khan với những cái hiện vật nằm bất động đúng không? Với những cái bạn trẻ như Khánh Ly, khi mà mình có những cái cách tiếp cận mới giới thiệu với mọi người thì biết đâu nó lại là lan tỏa được nhiều hơn cho mọi người biết đến với những cái điều mới mẻ ở bảo tàng đúng không? Như anh được biết là sắp tới đây thì ngay cả bảo tàng ở bảo tàng quân khu 4 là đối diện với trường em học luôn đúng không? Là cũng chuẩn bị là có những cái hình thức khai trương, những cái hình thức trưng bày mới cũng với những cái công nghệ mới hấp dẫn người xem hơn, thì không biết là Khánh Ly có biết thông tin này không?
0: Dạ em cũng có nghe nói quá thôi ạ, chứ em cũng chưa tìm hiểu rõ về vấn đề này.
2: Vâng, vậy là hy vọng là trong thời gian tới thì với cái đam mê cũng như là với cái công việc chuyên ngành học của mình thì Khánh Ly sẽ có cơ hội đến với bảo tàng nhiều hơn và lan tỏa trên

0: chia sẻ những cái điều ý nghĩa với mọi người và bạn bè của mình.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của Khánh Ly. Xin hẹn gặp lại em trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV. Xin chào em.
2: Dạ, em chào anh Chi ạ.
1: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc.

0: Quý vị thân mến, hiện nay ứng dụng công nghệ số trong trưng bày và giới thiệu trưng bày là một xu hướng tất yếu của các bảo tàng hiện đại. Dù mới chỉ là những bước đi ban đầu nhưng mà thông qua sự kết hợp của các ứng dụng công nghệ mà bảo tàng đang thực hiện tại không gian trưng bày Nghệ An Đất và Người đã khiến câu chuyện bên trong các hiện vật trở nên sinh động hơn bao giờ hết.
1: Chìm đắm trong một không gian vừa lạ vừa quen và được hòa mình vào không gian giao thoa giữa hiện đại và cổ xưa sẽ mang lại cho công chúng những cảm xúc mới. Sự kết hợp giữa bảo tàng và công nghệ cũng khơi gợi các sự hứng thú và kích thích khám phá tìm hiểu của thế hệ trẻ, là cầu nối kéo gần khoảng cách và thúc đẩy giới trẻ tích cực tham gia vào những cái hoạt động liên quan đến lịch sử.
0: Điều bảo tàng ngày càng trở nên hấp dẫn với du khách thì ngoài việc đổi mới cách thức trưng bày và thuyết minh về hiện vật, bổ sung các chuyên đề mới thì việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm là vô cùng ý nghĩa. Như hoạt động trải nghiệm thú vị gắn với giáo dục đã được Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức trong nhiều năm qua đã đưa bảo tàng gần hơn với công chúng, đặc biệt là các trường học trong và ngoài tỉnh nhận được sự ủng hộ của nhiều phụ huynh và học sinh.
1: Tháng 12 năm 2024, hoạt động trải nghiệm in ấn tài liệu do Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Vinh Tân, tỉnh Nghệ An tổ chức đã để lại những ấn tượng sâu sắc đối với các em học sinh lớp 9 tham gia chương trình này. Và đến đây thì các em không chỉ được tìm hiểu, quan sát những cái tư liệu, hiện vật sinh động liên quan đến phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh mà còn tham gia trò chơi tìm hiểu kiến thức, ô chữ bí mật và trực tiếp trải nghiệm cách in ấn tài liệu như là cách truyền đơn cách đây hơn 90 năm.
0: Vâng, đây quả thực là một cách giáo dục lịch sử vô cùng đặc biệt, giúp các em vừa dễ hiểu, dễ nhớ và hình dung ra những cái hành động kiên trung của ông cha ta trong bối cảnh lịch sử những năm 1930-1931, đúng không Thanh Long?
1: Vâng.
0: Thanh Long biết các bé nhà anh mà mỗi lần được đi ngoại khóa, nhà trường cho đi các bảo tàng về thì nó ríu rít kể về rất là nhiều điều.
1: Vâng.
0: Và đặc biệt là thông qua những cái hoặc những cái công nghệ mới như thực tế ảo tăng cường, rồi đặc biệt là cái 3D mapping và những cái hình ảnh được chiếu lên, nó vô cùng ấn tượng với trẻ nhỏ và về nó cứ kể lại những cái điều đó rất là nhiều.
1: Vâng ạ, và cũng chưa hết đâu anh Doanh. Trước đó thì tháng 11 năm 2024, chương trình trải nghiệm âm vang di sản quê hương do Bảo tàng phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Lê Mau, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức cũng đã thu hút hàng trăm học sinh tham gia. Các em đã tận mắt chiêm ngưỡng trên 30 sản phẩm nhạc cụ trong tổng số hơn 100 nhạc cụ của nghệ nhân Nguyễn Thanh Phúc đến từ Thanh Chương giới thiệu.
0: Các em được giới thiệu về cách làm, cách sử dụng không gian, sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn trưng, các loại kèn sáo, đặc biệt là các loại nhạc cụ như trống, chiêng, tù và, từng đóng vai trò làm hiệu lệnh tập hợp lực lượng hay cổ vũ tinh thần đấu tranh của quần chúng trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng được giới thiệu qua các màn biểu diễn sống động.
1: Chỉ riêng năm 2024 thì bảo tàng đã tổ chức thành công nhiều chương trình trải nghiệm đặc sắc như sắc hoa mùa xuân, giữ hồn nón lá quê hương, theo dấu chân đảng, sen, nén hương tri ân, in ấn tài liệu, âm vang di sản quê hương đã thu hút hàng nghìn học sinh đến từ các trường học, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh tham gia.
0: Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ đánh thức tâm hồn trẻ thơ mà còn giúp các em thêm hào hứng tham gia trải nghiệm in tranh dân gian đồng hồ. Và có một cái điều rất đặc biệt nữa, đó là thường khi mà các nhà trường có những cái chuyến đi ra ngoại trải nghiệm như thế này là thường là sẽ mời bố mẹ cùng tham gia với các con, đúng không? Và mọi người kể cả chúng ta cũng được tham gia cùng với con, chẳng hạn như là in tranh này, rồi cùng nhau nặn đất sét để tìm hiểu là ông cha ta ngày xưa tạo ra những cái đồ gốm như thế nào, đúng không?
1: Vâng. Và khi mà nghe những lời tâm sự của du khách cũng như là những bậc phụ huynh thì ai cũng cảm thấy rất là vui. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Đào Thị Thu Vân ạ, hướng dẫn viên Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, sẽ chia sẻ thêm về những cái hoạt động tại bảo tàng. Xin chào chị Đào Thị Thu Vân ạ.
2: Vâng ạ, chào các bạn.
1: Vâng.
2: Hôm nay cũng rất vui khi được đến đây để cũng chia sẻ cùng mọi người câu chuyện của bảo tàng ạ.
1: Vâng, thưa chị Vân, từ khi mà bảo tàng của chúng ta đưa các cái nội dung trưng bày lên môi trường số thì đã được các địa phương, đơn vị và đặc biệt là các trường học đón nhận như thế nào ạ?
2: Vâng, thực tế thì công việc thực nghiên viên của bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh ấy,
1: vâng,
2: thì qua cái thời gian làm việc thì mình cũng cảm nhận rõ được rằng là các đơn vị, đặc biệt các trường học ấy, thì là ngày càng quan tâm hơn đến việc mà đưa học sinh đến bảo tàng để học tập và trải nghiệm ạ. Bởi vì khi mà có thêm cái không gian trải nghiệm số ấy, thì năm 2024 bảo tàng khánh thành cái Thế còn trải nghiệm số đất với người xứ Nghệ thì cách tiếp cận bảo tàng của các bạn học sinh cũng thay đổi rất là nhiều đấy ạ. Và các em ấy thì khi đến bảo tàng thì không chỉ đứng nghe thuyết minh đâu ạ, mà các bạn có thể từ khám phá thông tin này, rồi xem hình ảnh này, rồi tra cứu những cái nội dung mà mình quan tâm. Và đặc biệt thì cũng rất vui là từ khi có cái không gian trải nghiệm số thì hiện vật không chỉ đứng sau bức tường kính nữa, mà các bạn còn có thể chủ động tương tác với hiện vật qua những công nghệ đá chạm tại các thiết út. Và các bạn trẻ cũng có thể chiêm đắm trong cái không gian di sản văn hóa phi vật thể như là nghe một cái làn điệu dân ca Ví Dặm qua công nghệ VR đấy ạ. Và cũng rất vui khi các bạn tham quan thì các bạn đã đặt thêm nhiều cái câu hỏi có ý nghĩa để tìm hiểu về những giá trị của quê hương xứ Nghệ.
0: Vâng ạ, vậy thì qua thực tế đã thuyết minh cho các đoàn khách, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, thì theo chị thấy cái cảm nhận hiểu biết về văn hóa, lịch sử quê hương Nghệ An của họ như thế nào ạ?
2: Với mình ý, thì mình cảm nhận như thế này, các em ở thời điểm này có rất nhiều

0: cơ hội để tiếp cận cái thông tin. Mà nhưng mà những cái điều mà các em đôi khi thì cần kết nối lại với chính một câu chuyện ấy trở thành một cái thông tin với nhau. Và khi mà trước khi các bạn bước vào bảo tàng ấy, thì các bạn còn khá rụt rè. Thì có những bạn thậm chí nghĩ rằng là tham quan bảo tàng chỉ là một buổi học lịch sử khô khan thôi. Nhưng mà khi tới với bảo tàng thì nghe được những câu chuyện phía sau một hiện vật, một nhân vật hay là một sự kiện thì các bạn bắt đầu phải chăm chú hơn á. Rồi thi nhau đặt câu hỏi, rồi tranh luận với nhau đấy ạ.
1: Vâng ạ.
0: Và cũng... đó là một điều mà thuyết minh viên nhiều năm thì cảm thấy rằng là lịch sử sẽ cần hơn khi được kể những cái câu chuyện của con người ạ.
1: Vâng, có rất là nhiều những cái câu chuyện cảm động tại bảo tàng. Vậy thì với chị cảm thấy là du khách khi mà đến đây thì du khách thường xúc động nhất trước câu chuyện như thế nào ạ?
0: Có một điều mà tôi gặp khá nhiều trong quá trình thuyết minh, đó là những người con Nghệ An hoặc là thân nhân của các cái chiến sĩ cách mạng ấy,
1: vâng
0: thì được hiện vật và những cái tư liệu liên quan đến quê hương và người thân của mình thì họ thường lắng rất nhiều. Thậm chí câu chuyện về cô Thư ở trường Làng Khế,
2: vâng
0: cô đã khóc trước bức tường đỏ ấy, nơi có hình ảnh của ông ngoại của cô là cụ Vi Văn Lâm, một trong những chiến sĩ cách mạng tiêu biểu ở miền Tây xứ Nghệ trong cái giai đoạn phong trào Soviet Việt Nghệ tĩnh 1930-1931 đấy ạ. Thì tự mình nghĩ lúc như vậy thì các cán bộ thuyết minh viên của bảo tàng cũng thường nhắc mình rằng là mỗi hình vật ở đây thì không chỉ có giá trị lịch sử mà có thể là phía sau nó là cả một cuộc đời đấy ạ. Chính vì vậy mà khi thuyết minh thì ai cũng sẽ cố gắng không chỉ nói đúng thông tin mà còn phải kể câu chuyện ấy cả bằng sự trân trọng nữa.
1: Vâng
2: ạ. Thưa chị, hiện nay thì việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm đang được đẩy mạnh như thế nào để bảo tàng gần hơn với công chúng? Các chuyên đề nội dung nào sẽ được ưu tiên tổ chức trong thời gian tới ạ?
0: Đây là một câu hỏi mở cho bảo tàng, bởi vì là cái thời gian gần đấy thì bảo tàng cũng được biết đến rất nhiều với những cái hoạt động trải nghiệm. Ngoài những không gian trải nghiệm số ấy, thì bảo tàng còn đưa các hoạt động trải nghiệm vào các hoạt động giáo dục và thậm chí đưa vào các cái trưng bày chuyên đề. Như hôm qua là ngày 11 tháng 9 ấy, thì bảo tàng đã cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề tình yêu trong chiến tranh để nhân kỷ niệm 96 năm ngày Soviet Việt Nghệ tĩnh. Thì để câu kể câu chuyện các bạn được trải nghiệm rồi được tìm hiểu những câu chuyện về tình yêu của những chiến sĩ cách mạng. Và thời gian tới thì bảo tàng cũng sẽ hướng tới những chuyên đề, những cái nội dung mà gắn liền với cái dòng sự kiện hay những cái doanh nhân mà đưa cái hoạt động giáo dục trải nghiệm đó tới tận các nhà trường, gần gũi hơn với các bạn học sinh ạ.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của chị trong chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị rất nhiều ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn các bạn nghe
2: đài
0: ạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Thu Vân. Với phần chia sẻ của chị Thu Vân thì chắc chắn là giúp cho quý vị có cái nhìn khá toàn diện về vai trò của Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ tĩnh với rất nhiều những cái giá trị to lớn về văn hóa, lịch sử còn lưu giữ nơi đây. Thì địa chỉ đó này sẽ là một điểm nhấn quan trọng trong hành trình về nguồn ở xứ Nghệ.
1: Vâng, và quý vị thân mến, đến đây thời lượng của chương trình Du lịch cùng VOV cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, phát thanh viên Doanh Thanh Long và ekip thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, cái tên gắn liền với chiến công lẫy lừng trong kháng chiến chống Mỹ, với những trận đánh để đời ở chiến trường Tây Nguyên, và hơn hết là tiếng nói mạnh mẽ, thẳng thắn trên nghị trường trong thời bình. Đã ở tuổi 100, vị tướng già ấy vẫn luôn đau đáu vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì cuộc sống của nhân dân và sự công bằng, minh bạch trong xã hội.
2: Với gần 50 năm quân ngũ, trải qua hầu hết các chiến trường ác liệt, từ khi là chiến sĩ đến lúc trở thành một vị tướng, trên các cương vị chỉ huy cao cấp như Tư lệnh Quân đoàn 3, Tư lệnh Quân khu 4, ông luôn yêu thương, gần gũi cấp dưới và gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ, trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một số bài viết về tấm gương bộ đội Cụ Hồ, về những chia sẻ của những người lính, những cảm nhận của những người từng làm việc tiếp xúc với vị tướng tài ba này.
1: Thưa quý vị, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước sinh ngày 3 tháng 2 năm 1926, quê tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay là xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội các khóa 8, 9, 10. Ông là một trong những vị tướng trưởng thành từ thực tiễn chiến đấu, có nhiều đóng góp quan trọng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
2: Có một điều khá trùng hợp là Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Quốc Thước được sinh ra trong ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Một sự trùng hợp giàu ý nghĩa lịch sử, bởi cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn bó bền chặt với chặng đường cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Một thế kỷ tuổi đời của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cũng là dấu ấn của một thế kỷ đất nước trải qua chiến tranh, gian khổ, giành độc lập, thống nhất và vững bước trên con đường hòa bình, đổi mới.
1: Sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan, chứng kiến sự bóc lột của thực dân phong kiến, ý chí tự giải phóng đã nhen nhóm trong lòng cậu thiếu niên họ Nguyễn từ rất sớm. Tháng 4 năm 1945, khi thời cơ cách mạng đang đến gần, ông tham gia vào hàng ngũ Việt Minh, trở thành cán bộ tiền khởi nghĩa. Những ngày mùa thu tháng 8 lịch sử, chàng thanh niên 19 tuổi Nguyễn Quốc Thước đã hòa mình vào dòng người cuồn cuộn cướp chính quyền tại quê nhà. Đó là những bước chân đầu tiên trên hành trình phụng sự Tổ quốc kéo dài cả thế kỷ. Sự nghiệp của ông gắn liền với sự hình thành và lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ những ngày gậy tầm phong súng kíp đến khi trở thành một quân đội chính quy hiện đại. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, tấm gương bộ đội Cụ Hồ của tác giả Ngọc Dũng để hiểu hơn về cuộc đời của vị dũng tướng này.
2: Trung tướng Nguyễn Quốc Thước sinh năm 1926 tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay thuộc xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nhà nho nông dân. Cha của ông là người tinh thông Hán học, sống thanh cao. Mẹ là một người phụ nữ hiền thục, đảm đang. Tất cả những yếu tố đó vun đúc nên truyền thống ham học, giữ đạo nghĩa, tiết tháo cho cả bốn người con trong gia đình. Năm 1944, Nguyễn Quốc Thước học trường Collège Vinh, nay là trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Vừa học hết khóa thì cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc cũng lên đỉnh cao. Tháng 4 năm 1945, ông được kết nạp vào Việt Minh. Từ đó, ông nhận nhiều công tác quan trọng trong việc tổ chức khởi nghĩa, cướp chính quyền về tay nhân dân và xây dựng cuộc sống mới sau ngày giành độc lập. Năm 1947, ông là bí thư Đoàn Thanh niên Cứu Quốc huyện Nghi Lộc. Để làm gương và cũng là nguyện vọng thiết tha của mình được cầm súng trực tiếp chống quân xâm lược, năm 1949 ông xung phong vào bộ đội. Là đảng viên trí thức trẻ nên ông được tuyển vào trường sĩ quan Trần Quốc Tuấn, trường đào tạo cán bộ chính quy cấp trung đội, đại đội lúc bấy giờ. Với khả năng nắm bắt cái mới nhanh nhạy, hăng say luyện tập, nhà trường rất quý học viên Thước và đưa ông lên làm trợ giảng. Năm 1950, lần đầu tiên ông chỉ huy trung đội vào chiến trường Bình Trị Thiên. Tài năng của ông bộc lộ, trung đội luôn luôn lập công. Năm 1953, trong chiến dịch phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ, ông được thăng cấp lên chỉ huy đại đội, chiến đấu trên mặt trận Lào để chia lửa cho chiến trường chính. Và cũng chỉ nửa năm sau, với cách thuyết phục bằng những trận đánh tiêu diệt gọn nhiều sinh lực địch có trang bị vũ khí hơn hẳn đơn vị mình, ông được đề bạt lên cấp chỉ huy tiểu đoàn thuộc sư đoàn chủ lực 325.
1: Từ sau cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Bộ Quốc phòng thành lập mặt trận B3 Tây Nguyên. Đồng chí Nguyễn Quốc Thước được giao nhiệm vụ tham mưu trưởng. Khi về đơn vị, nhiều khó khăn, nhất là quân số và kỹ chiến thuật. Với sự tham mưu của ông, tất cả mọi mặt đều được củng cố. Đơn vị trở thành một quả đấm thép ở chiến trường Tây Nguyên và hai nước bạn Lào, Campuchia. Trong đại thắng mùa xuân năm 1975, mà mở đầu là trận Buôn Ma Thuột và chiến dịch giải phóng Tây Nguyên vào tháng 3 năm 1975. Cùng các vị tướng tá tài giỏi của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên mang mật danh 275, do Trung tướng Hoàng Minh Thảo làm tư lệnh, Đại tá Đặng Vũ Hiệp làm chính ủy, Thiếu tướng Vũ Lăng, nguyên Cục trưởng Tác chiến và các đại tá Phan Hàm, Nguyễn Năng, Nguyễn Lang làm phó tư lệnh. Tham mưu trưởng Nguyễn Quốc Thước góp một công lớn trong việc tham mưu xây dựng cách đánh, phương pháp nghi binh, nên ở Tây Nguyên, dù quân ta ít hơn quân địch, kém hơn về vũ khí, trang thiết bị, nhưng đã dồn quân chọn điểm đánh thích hợp là Buôn Ma Thuột, làm rúng động và tan vỡ cả mặt trận Tây Nguyên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên tư lệnh quân đoàn 3, Cục trưởng Cục quân lực khẳng định, chiến dịch Tây Nguyên nổ ra và thành công vang dội chính là nhờ phương án đánh địch nghi binh của tham mưu trưởng Nguyễn Quốc Thước.
3: Trong chiến dịch Tây Nguyên, cái năm 75, xây dựng phương án tác chiến rất là phức tạp, khó lắm. Đầu tiên thì bảo chỉ cái đánh để mở cái con đường thông thương với miền Đông Nam Bộ, để thông với miền Đông Nam Bộ thôi. Tức là chưa đánh Buôn Ma Thuột đâu, ép nó vào thôi để mở con đường đó. Thế thì đã chuẩn bị rồi. Đi chuẩn bị gần xong rồi. Thế đến khi bộ vào thì anh Vân Tân Dũng, tổng tham mưu trưởng lúc đó là đại diện cho quân ủy vào, thì lại xây dựng phương án, lại quyết định phương án tác chiến là đánh Buôn Ma Thuột. Mà đánh Buôn Ma Thuột, ý tưởng

0: trên là có hai phương án. Một phương án là đánh địch không có phòng ngự dự phòng, và phương án thứ hai là đánh địch có phòng ngự dự phòng. Đánh địch có phòng ngự dự phòng thì cái phương pháp ấy đơn giản, khó. Nhưng mà đánh địch không có phòng ngự dự phòng thì mới là khó khăn. Làm sao coi như buôn mê thuật nó bỏ trống để mình đưa tổng lực lượng mình đánh rất nhanh được. Phương án khó lắm, bàn đi bàn lại. Thế thì anh Công Thước bảo với bàn nhau là thế thì muốn đánh địch không có phòng ngự dự phòng thì phải rử địch, đưa nó hút lực lượng nó lên phía Bắc. Nó tập trung lực lượng ở Pleiku và Kon Tum để buôn mê thuật bỏ trống. Thế vậy thì phải lừa nó, lừa như thế nào? Thì bàn nhau các thứ, chúng tôi bàn nhau xây dựng với nhau, hai anh em trao đổi các thứ mà cái xong rồi thì phải báo cáo anh Vũ Lăng. Anh Vũ Lăng bảo thế thì giao cho cậu chủ trì, cậu ghi được cái phương án tác chiến, ghi cái phương án là nghi binh. Thế thì tôi xây dựng phương án nghi binh thống nhất với anh Thước, trong chỉ có ba anh em tôi, ông Thước, tôi với ông Vũ Lăng. Sau khi xong phương án đó thì giao cho ông tổng thống, ông phó tham mưu trưởng là phụ trách để mà điều khiển sau này. Chúng tôi hiểu nhau đến như thế, rất là vất vả. Khi cái chiến dịch Tây Nguyên mà nổ ra thì đúng mình thực hiện cái phương án là nghi binh hút địch ở trên phía Bắc và để cái Buôn Ma Thuột coi như bỏ sống, mình đưa tổng lực lượng mình diệt nó rất là nhanh.
1: Thưa quý vị, Đại tá Nguyễn Quốc Thước được phong quân hàm thiếu tướng, bí thư Đảng ủy Quân đoàn 3, chỉ huy quân đoàn đi đến ngày toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Năm 1983, ông được giao nhiệm vụ Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4. Đến tháng 12 năm 1986, ông được phong Trung tướng Tư lệnh Quân khu 4. Đây là thời điểm thử thách lớn đối với nước ta, khi mà các thế lực thù địch cơ hội có âm mưu ngóc đầu chống đối nhằm làm chệch hướng cách mạng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Vì thế, việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân được đặt ra một cách đặc biệt, nhất là đối với một địa bàn chiến lược quan trọng như Quân khu 4. Nguyên Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thời kỳ bấy giờ, Đại tá Doãn Hòa kể lại: "Tôi thấy Tư lệnh Nguyễn Quốc Thước nổi bật ở sự nhanh nhạy với thực tế, nắm vững quan điểm đường lối đổi mới của Đảng để cùng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh chuyển hướng mạnh mẽ công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu 4.
2: Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 6, đại biểu Quốc hội khóa 8, 9 và 10. Những kỳ họp của các khóa này, kỳ họp nào Trung tướng cũng có ý kiến phát biểu, ý kiến nào cũng sắc sảo, hợp lòng dân, được cả nước đón nghe và ngưỡng mộ. Ông luôn tâm niệm, ăn cơm của dân, mặc áo của dân mà không lòm tròn trách nhiệm với nhân dân, tức là ăn gian, ăn quỵt. Hồi đó có câu nhất thước, nhì trân, tam lân, tứ quốc để chỉ bốn đại biểu thường làm nóng nghị trường Quốc hội là Nguyễn Quốc Thước, Nguyễn Ngọc Trân, Nguyễn Lân Dũng và Dương Trung Quốc. Ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội đánh giá về Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: đấy là một con người rất tiêu biểu cho tính cách nghệ, rất kiên cường, sống trung thực, chân thành, có gì nói nấy, không ngại va chạm. Những ý kiến của ông đã có tác dụng rất lớn trên diễn đàn Quốc hội. Tròn trịa với nhân dân, tròn trịa với Tổ quốc, nhưng với gia đình, ông lại có những mảnh khuyết không thể bù đắp. Cưới vợ xong, chỉ được ở bên vợ một đêm, như bao người lính thời chiến, ông biển biệt trên khắp các chiến trường, hết chống Pháp rồi chống Mỹ suốt 30 năm trời, để lại người vợ trẻ với tuổi thanh xuân cô quạnh. Thoảng hoặc được về nhà một hôm, vài tiếng, nhất là từ ngày đi bê, suốt 10 năm Nam Bắc cách trở, nơi quê nhà, người vợ trẻ tào tần ruộng đồng, nuôi các con khôn lớn, đôi bể nội ngoại. Năm 1974, bà nghe tin ông hy sinh, hoặc do một tình yêu quá lớn, hoặc do mẫn cảm của một trái tim phụ nữ, chỉ riêng bà không tin ông đã chết. Cuối năm 1974, gửi các con lại cho nội ngoại, bà một mình ra quốc lộ xin xe bộ đội vào Nam tìm chồng. Đấy cũng là lúc ông được cử ra Bắc báo cáo tình hình chiến trường với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tư lệnh. Hai vợ chồng may mắn gặp nhau ngay bên bờ Nam phà Bến Thủy sau hơn 10 năm cách biệt. Một câu chuyện đẹp và xúc động hơn mọi chuyện cổ tích.

0: Thưa quý vị, Trung tướng nhà văn Nguyễn Mảnh Đầu, nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật, đã luôn coi Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là hình mẫu, là tấm gương để học tập trên nhiều phương diện. Đó là đức hy sinh, lòng dũng cảm trong chiến tranh. Đó là một con người thông tuệ trên chiến trường, là một chính khách bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cách mạng. Với tác phẩm Dũng tướng uy danh trận mạc, tài đức vẹn toàn, viết về Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Thước của ông, đã đạt giải A cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý, lần thứ 15, chủ đề Dấu ấn bộ đội thời bình. Chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của Trung tướng nhà văn Nguyễn Mảnh Đầu ngay sau đây.
1: Trong suy nghĩ của tôi, trong quan điểm của tôi và có lẽ là quan điểm của nhiều người, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là một vị tướng hiếm, quý, tính đến giờ phút này của quân đội chúng ta. Xét về mặt tuổi tác thì ông hơn tôi 22 tuổi, xứng bậc cha con, chú cháu. Nhưng mà trong suy nghĩ của tôi và trong tình cảm của tôi vẫn gọi ông bằng anh. Tôi coi Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là một cái hình mẫu, là một con người, là một tấm gương để cho tôi học tập trên nhiều phương diện. Phương diện đó là gì? Đó là đức hy sinh, lòng dũng cảm trong chiến tranh. Đó là một người thông tuệ trên chính trường. Đó là một người có thể nói là một chính khách bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng. Đó là một con người có một cái tấm lòng nhân văn, có một tình nghĩa cao quý đối với các đồng đội.
0: Thưa quý thính giả, cuộc đời binh nghiệp của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là một bản anh hùng ca đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Trong kháng chiến chống Pháp, ông trực tiếp cầm súng chiến đấu tại chiến trường Liên Khu 5 ác liệt. Nhưng có lẽ giai đoạn rực rỡ nhất trong tư duy quân sự của ông chính là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là tại vùng đất đỏ Tây Nguyên. Tháng 5 năm 1975, với cương vị là tham mưu trưởng chiến dịch Tây Nguyên, ông đã góp công lớn vào việc xây dựng và thực hiện kế hoạch nghi binh chiến lược. Đây là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Ông và Bộ Chỉ huy chiến dịch đã khéo léo điều động quân đội, tạo ra thông tin giả, khiến địch hoàn toàn tưởng quân ta sẽ đánh vào Pleiku và Kon Tum. Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 là chiến dịch then chốt làm thay đổi cục diện chiến trường toàn miền Nam để tiến tới ngày toàn thắng. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là tham mưu trưởng của chiến dịch Tây Nguyên, là kiến trúc sư trưởng của tập thể cán bộ tham mưu đầy tài năng dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, đã xây dựng phương án tấn công địch không có phòng ngự, đỉnh cao của nghệ thuật nghi binh dương đông kích tây, tương kế tự kế.
2: Thưa quý vị, rời chiến trường, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An các khóa 8, 9, 10. Tên tuổi và những dấu ấn của ông trong suốt 3 nhiệm kỳ Quốc hội vẫn lưu giữ trong ký ức của nhiều người. Ông là đại biểu luôn tích cực phát biểu và nổi tiếng với phong cách thẳng thắn, có lúc rất quyết liệt, gay gắt. Ông luôn tâm niệm, dù là đại biểu kiêm nhiệm, còn phải lo nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác, nhưng với cương vị là đại biểu của nhân dân, do nhân dân tín nhiệm bầu ra thì không thể mang tiếng là nghị gật. Vì thế, ông nổi tiếng với những phát biểu chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm và được nhiều người ví là lò thoát súng giữa nghị trường. Về điều này, ông cho rằng là đại biểu của dân thì phải nói được ý dân. Và dù nói theo góc độ nào thì cũng trên tinh thần xây dựng vì sự phát triển, chứ không có nghĩa nói đụng chạm là chọc phá, là khích bác ai đó. Ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, từng có những đánh giá cao về vị tướng anh hùng như sau.
3: Khi Nguyễn Quốc Thước tham gia đại biểu Quốc hội từ khóa 8, khóa 9, khóa 10. Khóa 8 tức là bắt đầu từ năm 1987, tức là vào một cái thời kỳ rất sôi động của đất nước, thời kỳ đổi mới. Đồng chí tham gia 3 khóa Quốc hội và có thể nói là rất nổi tiếng, là một con người của công chúng, ai cũng biết, ai cũng ca ngợi, bởi một cái con người tâm huyết, nhiệt thành, chân thành, trách nhiệm, và có thể nói rằng là có nhiều ý kiến đóng góp sắc sảo cho Quốc hội và cũng là cho đất nước.
0: Thưa quý thính giả, sau này khi đã nghỉ hưu, trước những vấn đề nóng của đất nước, từ công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hay tình hình Biển Đông, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước luôn có những góp ý

0: Bình luận sắc sảo được dư luận cả nước đánh giá cao. Ông tâm niệm: tôi là một người lính, tôi và rất nhiều đồng đội đã hy sinh xương máu và những người lính của tôi cũng đã nằm xuống để bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, trong thời bình, còn sức lực, tôi còn chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của người dân. Bởi hơn ai hết, vị tướng 100 năm tuổi đời, 80 năm tuổi đảng thấu hiểu giá trị của hai chữ độc lập tự do mà biết bao thế hệ đã chiến đấu, hy sinh để có được như ngày hôm nay.
1: Điều rất đáng tôn trọng nữa là sống tại nơi cư trú, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cũng tích cực tham gia xây dựng địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, sống mẫu mực, được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, tín nhiệm, có uy tín cao, lan tỏa trong nhân dân. Đặc biệt, ông tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, nhất là đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ, các đồng chí đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Điều ông trăn trở nhất suốt đời binh nghiệp là còn nhiều lắm những hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh, kể cả trên đất mẹ cũng như đất khách, vẫn còn chưa tìm lại được. Ông từng tâm sự: đơn vị của tôi ở Tây Nguyên, cho đến khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, đã có trên 3,4 vạn liệt sĩ. Bởi thế, mỗi dịp tháng 7 tri ân, dù sức khỏe đã rất yếu, nhưng vị tướng già vẫn luôn mong muốn có thể tự mình đến thắp hương cho đồng đội, những người đã cùng ông vượt qua mưa bom, bão đạn, vượt qua những gian nguy vì lý tưởng cao đẹp là giải phóng đất nước, giành độc lập tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Thưa quý vị, không chỉ là người tướng dày dạn trận mạc, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước còn được đồng chí, đồng đội và nhân dân kính trọng bởi phẩm chất liêm và trung. Suốt cuộc đời công tác, ông luôn giữ lối sống giản dị, trong sạch, không màng danh lợi, không để chức vụ chi phối đạo đức và nhân cách. Lòng trung thành của ông với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân được thể hiện nhất quán trong mọi hoàn cảnh. Từ những năm tháng chiến tranh ác liệt đến khi đất nước bước vào thời kỳ hòa bình, đổi mới. Với những đóng góp của mình, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý. Và năm 2022, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã vinh dự được tôn vinh là một trong 10 công dân ưu tú của thủ đô. Trao đổi với phóng viên khi nhận danh hiệu công dân thủ đô ưu tú, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã chia sẻ: trái tim tôi luôn hướng về Tổ quốc, hướng về nhân dân. Do vậy tôi còn sống thì còn chiến đấu với giặc nội xâm. Hai kẻ thù đó chúng ta phải kiên quyết đẩy lùi để bảo đảm đất nước hòa bình và ngày càng phồn vinh thịnh vượng. Ông tâm sự thêm:
2: tôi được nhà nước quyết định là nghỉ hưu từ năm 1997. Nhưng mà tôi từ quyết định là hưu, tôi vẫn vẫn tiếp tục hoạt động, tiếp tục cống hiến. Còn binh vận thì còn tiếp tục đóng góp. Công việc hàng ngày của tôi là cập nhật các tình hình đất nước và thế giới để đóng góp cho Đảng, Nhà nước và nhân dân những cái quyết sách để tiếp tục vượt qua những khó khăn để tiếp tục đi lên. Đóng góp cho quân đội những vấn đề về chiến lược quân sự và những biện pháp để rồi nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Mặc dù ở Hà Nội, luôn luôn tôi vẫn nhớ đến quê hương Nghệ An và nơi sinh ra của tôi. Tôi đóng góp cho địa phương ở đây, thủ đô Hà Nội, quận Ba Đình. Một ngày làm được việc gì có ích cho Tổ quốc, cho nhân dân, cho quê hương, cho địa phương, cho gia đình thì tôi cố gắng đã làm. Đó là niềm hạnh phúc và niềm vui tuổi già của tôi.
1: Thưa quý vị, có một điều đặc biệt khác khi nói về Trung tướng Nguyễn Quốc Thước mà nhiều người không thể không nhắc tới, đó chính là mối tình son sắt, thủy chung với người vợ đã thay ông nuôi dạy các con trưởng thành, có ích cho xã hội. Thời thanh niên, khi lý tưởng xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu trở thành khát vọng chung của cả một thế hệ, ông cũng gác lại tình riêng để dấn thân cho cách mạng. Nam chinh Bắc chiến, qua nhiều chiến trường khốc liệt, đến năm 32 tuổi, ông vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Năm 1958, trong một lần ra Bắc họp, cấp trên nhắc ông phải sớm lập gia đình. Người con gái chờ đợi ông khi ấy là cô thôn nữ Phan Thị Thủy cùng quê, người đã lặng lẽ đặt trọn niềm tin nơi người lính trận. Đám cưới diễn ra giản dị và vội vàng, hai vợ chồng chỉ ở bên nhau đúng một đêm. Sáng hôm sau, ông lại trở về đơn vị. Từ đó là chuỗi ngày xa cách triền miên. Năm 1965, vì yêu cầu nhiệm vụ, ông vào chiến trường B và cắt đứt liên lạc với gia đình suốt 10 năm. Không một tin tức, nhiều người nghĩ ông đã hy sinh, nhưng bà Thủy vẫn tin chồng còn sống, vẫn âm thầm chờ đợi giữa bao lo toan đời thường. Cuối năm 1974, trong một chuyến đi thực tế vào Quảng Bình, Quảng Trị, bà bất ngờ gặp lại ông khi ông đang trên đường nhận nhiệm vụ mới. Cuộc hội ngộ sau gần một thập kỷ bặt tin là khoảnh khắc mừng mừng tủi tủi, không thể nào quên, minh chứng cho niềm tin và sự thủy chung bền bỉ vượt qua chiến tranh. Sau ngày đất nước thống nhất, ông vẫn tiếp tục công tác xa nhà. Gần 60 năm làm vợ tướng, có với nhau hai người con, nhưng số lần bà Thủy được sống trọn vẹn bên chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mãi đến năm 1997, khi ông nghỉ hưu, gia đình mới thực sự đoàn viên. Thế nhưng, hạnh phúc bình yên chưa được bao lâu thì bà Thủy bị bạo bệnh. Từ đó, vị tướng từng dặn dày Trận Mạc ngày nào lại lặng lẽ làm người chăm sóc vợ từng bữa ăn, giấc ngủ. Ông không muốn giao việc ấy cho ai, bởi theo ông, suốt tuổi trẻ, bà đã hy sinh làm hậu phương vững chắc cho mình, thì những năm tháng cuối đời, ông phải là người ở bên bà. Giữa những chiến công và huân chương, chuyện tình của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước và người vợ Tào Khang lặng thầm chính là bức hoành phi đẹp nhất. Một bản anh hùng ca không chỉ của người lính mà còn của tình yêu, của sự chờ đợi và nghĩa vợ chồng son sắt qua chiến tranh và năm tháng. Ông từng tâm sự: "Vợ tôi không có một ngày thanh xuân hạnh phúc, chúng tôi lấy nhau mà chưa được một ngày đi chơi với nhau như những lứa đôi khác." 15 ngày sau lần gặp đầu tiên thì ông bà tổ chức cưới, ở bên vợ được một đêm thì đã phải trở lại đơn vị. Sau đó ông vào Nam gần 10 năm liền không có tin tức gì. Vợ chồng sống sum họp được 5 năm thì bà bị tai biến. Bởi vậy sau khi ông nghỉ hưu, suốt nhiều năm bà ốm đau, bạo bệnh, ông luôn một mình tự tay chăm sóc. Với Trung tướng, đó là hạnh phúc lớn lao của ông để bù đắp phần nào những hy sinh mà bà đã dành cho ông.
0: Kính thưa quý vị, với 80 năm tuổi đảng, trải qua nhiều cương vị chỉ huy cao cấp trong quân đội, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước luôn thể hiện bản lĩnh, tư duy sâu sắc, tầm nhìn chiến lược, đã quy tụ phát huy sức mạnh của tập thể, trăn trở tâm huyết hết mình cho sự nghiệp xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng. Với gần 50 năm binh nghiệp, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã đi qua hầu hết các chiến trường ác liệt nhất, từ chiến sĩ đến tư lệnh quân đoàn 3, tư lệnh quân khu 4. Dù ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng luôn giữ trọn lời thề của người lính Cụ Hồ, gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy nhân dân làm gốc để hoàn thành nhiệm vụ.
1: Với thế hệ trẻ hôm nay, cuộc đời và sự nghiệp của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là tấm gương sáng ngời về lòng trung thành, ý chí bất khuất và tinh thần cống hiến quên mình. Ông là biểu tượng sống động của hình ảnh bộ đội Cụ Hồ kiên trung, giản dị, nhân hậu nhưng cũng vô cùng quyết đoán, kiên cường. Ở Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, phẩm chất nhân, trí, dũng luôn hòa quyện, gắn bó hữu cơ với nhau. Nhân thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến con người, đến đồng chí, đồng đội. Ở quan niệm coi con người là nhân tố quyết định của mọi thắng lợi. Trí là tư duy quân sự sắc sảo, linh hoạt, luôn gắn lý luận với thực tiễn chiến trường. Tránh giáo điều, không chủ quan duy ý chí. Dũng là bản lĩnh của người chỉ huy, dám đưa ra quyết định trong thời khắc then chốt và dám chịu trách nhiệm đến cùng trước đảng, trước quân đội và sinh mệnh của cán bộ, chiến sĩ.
0: Nhìn lại trăm năm cuộc đời của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, có thể thấy rõ hình ảnh tiêu biểu của một người tướng cách mạng Việt Nam, giỏi trận mạc, vững bản lĩnh, trong sáng về đạo đức, thẳng thắn trong hành động, trọn vẹn nghĩa tình với nhân dân, đồng đội và gia đình. Những phẩm chất nhân, trí, dũng, liêm trung ở ông không phải là sự tôn vinh hình thức, mà là kết tinh được kiểm chứng qua cả một thế kỷ sống, chiến đấu và cống hiến.
1: Tròn 100 năm tuổi đời, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã đi trọn một thế kỷ đầy biến động của dân tộc. Với trọn vẹn niềm tin, trách nhiệm và sự tận hiến không ngơi nghỉ cho Tổ quốc, cho Đảng và nhân dân, cuộc đời ông là minh chứng sinh động cho

hình ảnh người tướng cách mạng Việt Nam mẫu mực, sống giản dị, hành động quyết liệt, trung thành tuyệt đối với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trước sau vẹn nguyên nghĩa tình với đồng đội, nhân dân và gia đình. Tấm gương sống, chiến đấu và cống hiến của ông sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng, là bài học quý báu về bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm công dân cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Ông không chỉ là niềm tự hào của dòng tộc, của quê hương Nghệ An, mà còn là niềm tự hào của quân đội nhân dân Việt Nam. Tấm gương của ông nhắc nhở thế hệ hôm nay rằng giá trị của một con người không nằm ở chức vụ hay tài sản họ nắm giữ, mà nằm ở những giá trị họ đã cống hiến cho cộng đồng và sự ngay thẳng trong tâm hồn họ. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước sẽ mãi là biểu tượng của một thế hệ vàng, thế hệ đã hiến dâng cả cuộc đời để viết nên những trang sử chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam.

0: Quý thính giả và các bạn thân mến, chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai xin chào các em nhỏ yêu quý. Chúng ta đang đến với nhau trong chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Các em thân mến, chương trình ngày hôm nay như thường lệ sẽ không thể thiếu được phần thông tin đáng quan tâm dành cho các bạn thiếu niên nhi đồng.
2: Tiếp đó, mục lắng nghe cuộc sống thì chúng ta sẽ bàn về tầm quan trọng của việc học đi đôi với hành. Phần cuối chương trình sẽ là mục những câu chuyện ý nghĩa. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Marie Curie, nhà khoa học nữ duy nhất từng trao hai giải Nobel ở hai lĩnh vực khác nhau. Người đã dành cả cuộc đời để học hỏi, nghiên cứu và biến những kiến thức của mình thành những phát hiện có giá trị cho nhân loại.
3: Và trước hết thì chúng ta sẽ đến với phần thông tin đáng quan tâm nhé.
2: Theo công văn số 5208 ngày 7 tháng 8 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2026-2027 sẽ hạn chế kiểm tra học thuộc lòng, làm bài theo khuôn mẫu, đồng thời thực hiện kiểm tra, đánh giá đúng quy định, bảo đảm khách quan công bằng vì sự tiến bộ của học sinh, kết hợp phù hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Nội dung kiểm tra, đánh giá phải bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, chú trọng đánh giá khả năng hiểu, vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn, hạn chế yêu cầu ghi nhớ máy móc, học thuộc lòng và làm bài theo khuôn mẫu.
3: Cùng với đó, năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường học, các địa phương không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã, trừ trường hợp tổ chức để phát hiện, tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi tham gia kỳ thi do cấp trên, cấp tỉnh, quốc gia tổ chức. Việc tổ chức phải thiết thực, khách quan, phù hợp, không gây áp lực cho học sinh. Bộ cũng yêu cầu cắt giảm cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và báo cáo trung gian trong các nhà trường nhằm giảm áp lực cho giáo viên, học sinh.
2: Mới đây, cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên trường mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, đã dũng cảm quên mình cứu một học trò mới 2 tuổi thoát khỏi nguy hiểm. Trong lúc cứu em nhỏ, cô Hiền không may bị xe tải cán, khiến hai chân bị thương rất nặng. Hành động dũng cảm của cô Hoàng Thị Hiền đã nhận được sự cảm phục của nhiều người. Cô là tấm gương sáng về lòng yêu thương học trò, sự dũng cảm và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì người khác, để các em học sinh noi theo.
3: Mới đây, Công an xã Châu Khê phối hợp với nhà trường trên địa bàn tổ chức ra mắt mô hình em nuôi công an xã và bữa cơm em nuôi nhằm hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Qua rà soát, có 8 em học sinh đủ tiêu chí tham gia mô hình em nuôi công an xã. Từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ công an xã và các nhà hảo tâm, mỗi em được trao 1 triệu đồng học bổng đầu năm và hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng. Cùng với đó, Công an xã Châu Khê còn triển khai mô hình bữa cơm em nuôi tại bếp ăn của đơn vị, dành cho các em học sinh được nhận nuôi, chia sẻ khó khăn, động viên các em yên tâm học tập, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
2: Bộ phim tài liệu On Way là

0: Các em thân mến, giai điệu vừa rồi thật vui tươi và đáng yêu phải không nào? Gợi cho chúng ta những cảm xúc thật đẹp về tình bạn, đáng trân trọng trong tuổi học trò. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chị em mình sẽ cùng trò chuyện về một điều cũng rất là gần gũi với mỗi bạn học sinh. Đó là học như thế nào để những kiến thức mình được học trên lớp có thể trở thành những điều bổ ích trong cuộc sống. Hay nói một cách ngắn gọn hơn, đó là học đi đôi với hành. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung này nhé.
1: Mỗi ngày đến trường, các em học sinh sẽ được thầy cô truyền đạt biết bao kiến thức bổ ích. Từ những con số, bài toán, câu chuyện trong sách vở cho đến những bài học về cách ứng xử, cách sống và làm việc. Và cha ông ta từ xưa đã đúc kết một phương pháp học tập rất đúng đắn, đó là học đi đôi với hành. Học là tiếp thu kiến thức, hiểu biết từ thầy cô, sách vở, còn hành là biết vận dụng những điều đã học vào thực tế, biến kiến thức thành những việc làm cụ thể. Bởi nếu chỉ học mà không biết vận dụng thì những kiến thức ấy có thể sẽ khó phát huy giá trị. Ngược lại, khi biết kết hợp giữa học và hành, chúng ta sẽ hiểu bài sâu hơn, nhớ lâu hơn và quan trọng nhất là biết cách sử dụng những điều mà mình đã học được để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Người chỉ biết nói về cách làm nhưng không biết bắt tay vào thực hiện sẽ khó giải quyết được những vấn đề thực tế. Không những vậy, nếu không thường xuyên vận dụng, chúng ta cũng có thể nhanh quên những điều đã học. Em Nguyễn Nho Duy Anh, trường Trung học cơ sở Trường Vinh Ba cho biết thêm.
2: Theo cháu là lý thuyết, là tấm bản đồ. Còn thực hành là việc của chúng ta từ bước đi trên con đường đó. Chỉ thuộc lòng bản đồ mà không đi, chúng ta sẽ mãi đứng yên một chỗ. Ngược lại, nếu cứ cắm đầu chạy mà không nhìn được bản đồ, sẽ bị lạc đường.
1: Vì thế, học không chỉ là để nhớ thật nhiều kiến thức, mà còn là để biết làm, biết vận dụng và biết giải quyết những việc xảy ra trong cuộc sống. Khi được thực hành, chúng ta có cơ hội kiểm chứng những điều mà mình đã học, phát hiện ra điều chưa hiểu, biết sửa lỗi và rút kinh nghiệm. Như vậy, kiến thức sẽ trở nên gần gũi, thiết thực và dễ nhớ hơn. Em Nguyễn Ngân Khánh, trường thực hành sư phạm Đại học Vinh, khi học tiếng Anh cũng đã gặp những câu chuyện về học đi đôi với hành. Em chia sẻ.
3: Em được học lý thuyết và các nguyên âm, phụ âm, cách nhấn trọng âm. Nhưng khi nói, em toàn phát âm sai.

0: Để khắc phục, em xem các bộ phim hoạt hình ngắn, nghe nhạc tiếng Anh và nhài lại y hệt giọng nói của nhân vật. Nghe nhiều, nói nhiều, rất là sửa được lời nữa.
1: Đặc biệt với các bạn học sinh, thực hành có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Tự làm một thí nghiệm trong giờ học, tham gia chăm sóc cây xanh, thực hành kỹ năng tự phục vụ, làm việc nhóm hay giúp đỡ bố mẹ những công việc phù hợp. Mỗi lần tự mình làm một việc, chúng ta lại có thêm một trải nghiệm và một bài học mới. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện về học đi đôi với hành của anh Nguyễn Thế Quân, người đạt huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế năm 2025 và huy chương vàng Olympic vật lý châu Á Thái Bình Dương năm 2025. Đặc biệt, Thế Quân đã đạt ngôi vị Á quân ở phần thi thực hành tại Olympic vật lý quốc tế năm 2025.
2: Em nhớ hồi nhỏ là em hay lấy cái đường không đo điện của bố, xong rồi là em kiểu đo giữa cả cục pin này mà là đo kiểu mặc một cái bóng đen nào đấy. Từ cái đó thì dần dần hình thành một cái kiểu bản tính tò mò của em á. Thì sau này thì em ở nhà em cũng tự xây dựng thêm một số các bài thực hành cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà em cảm thấy mình được thỏa mãn cái niềm đam mê thực sự của mình đối với bộ môn vật lý. Thì ngoài làm thực hành ở nhà thì em cũng dù các bạn đội tuyển mình lên trường của em ra trường Phan Bội Châu, bọn em thường thực hành. Em sẽ quan sát các hiện trường trong đấy, ví dụ như là em nhớ là trong đấy có một bài gọi là giao thoa kỳ khe giắng. Em cảm thấy mình quan sát hiện thực thật đấy là một hiện tượng về bản chất của lượng tử của ánh sáng. Mình viết ra công thức rồi, xong mình quan sát thấy hiện tượng đấy thì nó cũng khá là thỏa mãn về điểm đấy, tại vì mình không thể nào cái hiện tượng đấy thì nó không thể nào quan sát bằng quang học bình thường được.
1: Đối với môn hóa học, phần thực hành cũng rất quan trọng và chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của anh Phạm Trung Quốc Anh, người đạt huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế lần thứ 52.
3: Đối với hóa học thì các bạn cứ nghĩ là cứ cần phải học thuộc, nhưng mà em nghĩ là nếu mà các bạn hiểu một vấn đề một cách sâu sắc thì cái việc học thuộc nó không cần thiết, mà các bạn sẽ tư duy được những cái vấn đề khác. Mình chỉ cần chăm chỉ, phải thật sự là yêu thích thì sẽ học tốt. Học hóa khó nhất là cái phần mình phải liên tưởng về thực nghiệm nhiều. Ở điều kiện Việt Nam hiện tại thì một số phòng thí nghiệm là còn chưa được trang bị đầy đủ các cái thiết bị và dụng cụ. Thì em nghĩ là cái cách tốt nhất để học sinh có thể tiếp cận dễ hiểu nhất là xem các cái video ở trên Internet. Tuy là không được tận mắt nhưng mà nó cũng khá là được. Nhưng mình nhìn sơ sơ và nó thể mường tượng được là cái thí nghiệm đó thì nó sẽ tiến hành như thế nào và hiện tượng nó sẽ ra sao. Nếu mà các bạn được xem đôi thì các bạn sẽ nhớ dễ dàng hơn và thật là thuận lợi trong cái việc quá trình học tập hơn.
1: Có thể nói học giúp chúng ta có kiến thức, còn thực hành giúp chúng ta biến kiến thức ấy thành năng lực và kinh nghiệm. Hai điều đó bổ sung cho nhau để chúng ta học tập hiệu quả hơn và từng bước trưởng thành. Đồng thời, nếu học sinh nào học mà không thực hành thì kiến thức chỉ nằm trên trang giấy, không biết làm việc thực tế. Tương tự, nếu chỉ chú trọng thực hành mà không học kiến thức thì lại thiếu nền tảng, sẽ mơ hồ, dễ sai sót, lúng túng và thất bại. Chúng ta sẽ cùng nghe thêm ý kiến của một số bạn nhỏ về hậu quả của việc học không đi đôi với hành.
0: Nếu chỉ học thuộc lòng các công thức toán, lý, hóa hay các từ vựng tiếng Anh trong sách mà không bao giờ đem ra áp dụng thì bộ não của mình giống như một chiếc hộp để chứa trừ.
4: Học như vậy vừa mệt vừa mất thời gian mà lại chẳng giúp được gì cho cuộc sống thực tế của mình cả.
5: Học mà không đi đôi với hành thì giống như tập đi xe đạp mà chỉ nhìn người khác đi, cứ nghĩ mình biết rồi, nhưng khi tự leo lên xe ra bổ ngay.
1: Như vậy, học đi đôi với hành là điều rất quan trọng trong hành trình học tập của mỗi học sinh. Khi kết hợp cả hai, lý thuyết sẽ soi sáng cho thực hành, và thực hành giúp chúng ta kiểm chứng, khắc sâu, trau dồi kỹ năng cho lý thuyết. Do vậy, các em hãy chủ động học tập, mạnh dạn trải nghiệm và đừng ngại bắt tay vào thực hành những điều mình đã được học. Hãy bắt đầu từ những việc thật nhỏ trong lớp học, ở gia đình và trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi lần chúng ta vận dụng được một kiến thức vào thực tế thì tự mình làm được một việc hay giải quyết được một vấn đề, đó cũng chính là lúc việc học trở nên ý nghĩa hơn.
6: Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã hiểu hơn về ý nghĩa của phương pháp học, học phải đi đôi với hành. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ thư giãn bằng một giai điệu âm nhạc ca khúc Say Hello do bạn Phan Linh Hoa thể hiện. Chúng mình cùng nghe.

0: Các em thân mến, chúng ta đang đến với nhau trong chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là một giai điệu sôi động và rộn ràng, kích hoạt thêm những ý tưởng sáng tạo và niềm hào hứng trong học tập. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện chinh phục niềm đam mê của nhà bác học nữ duy nhất giành hai giải Nobel, Marie Curie.
1: Bà Marie Curie sinh ra tại Ba Lan, là con út trong gia đình có 5 người con. Cha mẹ bà là những nhà giáo dục tiên phong khi bảo đảm rằng con gái phải được học giáo dục ngang bằng như con trai. Mẹ của Marie Curie qua đời vì bệnh lao, điều này ảnh hưởng sâu sắc đến ý chí và nghị lực của bà. Năm 15 tuổi, bà hoàn thành chương trình giáo dục trung học, là thủ khoa tốt nghiệp của lớp. Curie và chị gái đều mong muốn theo đuổi con đường học vấn cao hơn, nhưng trường đại học họ muốn vào học lại không chấp nhận phụ nữ. Để có được nền giáo dục như mong muốn, họ phải rời khỏi đất nước Ba Lan. Năm 17 tuổi, Curie trở thành một nữ gia sư để lo tiền cho chị gái mình theo học tại một trường y ở Paris. Bà tiếp tục tự học và cuối cùng lên đường đến Paris vào tháng 11 năm 1891. Khi bà vào học tại một ngôi trường đại học danh giá ở Paris, bà được đánh giá là một sinh viên tập trung, siêng năng và luôn đứng đầu lớp. Bà đã được trao học bổng dành cho sinh viên Ba Lan du học. Hai năm sau, Marie nhận bằng thạc sĩ vật lý và tiếp tục hoàn thành chương trình hóa học. Trong khoảng thời gian này, Marie được tham gia một nghiên cứu về các loại thép và đặc tính từ của chúng. Bà được người quen giới thiệu với nhà vật lý học người Pháp Pierre Curie khi đang tìm kiếm một địa điểm thích hợp để thực hiện thí nghiệm. Niềm đam mê khoa học đã trở thành cây cầu nối bén duyên cho hai nhà nghiên cứu. Không lâu sau đó, Marie chấp thuận lời cầu hôn của Pierre. Thành tựu nổi bật nhất trong sự nghiệp khoa học của bà được đánh dấu bằng hai giải Nobel danh giá ở hai lĩnh vực khác nhau: Nobel vật lý vào năm 1903 cùng chồng và Nobel hóa học vào năm 1911, ghi nhận những khám phá của bà trong việc tìm ra hai nguyên tố hóa học radium và polonium. Bà sinh nghề tử nghiệp cùng nguyên tố hóa học có tính phóng xạ radium, dành nhiều thời gian nghiên cứu các tính chất cũng như tiềm năng trị liệu của nó. Đáng tiếc, chính sự say mê với phóng xạ đã dẫn đến căn bệnh suy tủy xương cướp đi mạng sống của bà. Là nhà khoa học, nhưng những thành công và phát kiến của Marie Curie không chỉ là có tầm vóc đối với lĩnh vực nghiên cứu và thúc đẩy nền văn minh, mà bản thân bà chính là một ví dụ chói sáng cho việc phụ nữ hoàn toàn có thể làm khoa học, phá bỏ định kiến về giới vốn tồn tại trước đó.
0: Các em thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu câu chuyện về nhà khoa học Marie Curie, một người phụ nữ đã dành cả cuộc đời cho niềm đam mê khoa học và để lại cho những đóng góp to lớn cho nhân loại. Điều đáng khâm phục ở bà không chỉ là hai giải Nobel danh giá, còn là tinh thần say mê nghiên cứu, làm thí nghiệm, kiên trì tìm tòi và biến những kiến thức mình có thành những phát hiện khoa học quan trọng.
1: Đó cũng chính là một minh chứng sinh động cho phương châm học đi đôi với hành, bởi học giúp chúng ta có kiến thức, nhưng thực hành, trải nghiệm và không ngừng tìm tòi sẽ giúp kiến thức ấy trở thành năng lực thực sự. Học để biết, học để làm, và từ những điều mà mình làm được, chúng ta lại tiếp tục học hỏi để tiến bộ hơn mỗi ngày. Hy vọng là từ những bài học nhỏ và những trải nghiệm hôm nay, kèm sẽ nuôi dưỡng được một niềm đam mê lớn hơn cho tương lai của mình.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
5: Vòng 2 V-League 2026-2027, Tân Binh Bắc Ninh gây bất ngờ. Vòng 5 La Liga, Sevilla đánh bại Valencia để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. US Open 2026, Zverev giành chiến thắng nghẹt thở trước Khachanov lần thứ 2 vào chung kết US Open.
4: Sau trận ra quân thất bại trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An, tối qua đội chủ nhà Bắc Ninh đã bất ngờ giành chiến thắng trước đội bóng Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Việt Yên ở vòng 2 giải bóng đá vô địch quốc gia LPB Bank V-League 2026-2027.
5: Trước đội bóng khá mạnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các cầu thủ Bắc Ninh vẫn đẩy mạnh tấn công, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội khách. Phút 17, Brenner đánh bại thủ môn Lê Giang Patrick, mở tỷ số cho Bắc Ninh. Trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, Công an thành phố Hồ Chí Minh cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, nhưng Tiến Linh và đồng đội trên hàng công thi đấu bế tắc, buộc huấn luyện viên Arturiles phải thay thế tiền đạo này cùng loạt cầu thủ khác trong hiệp 2, song cũng không thay đổi được tình thế. Cũng trong tối qua, Ninh Bình tiếp đợi khách Thanh Hóa trên sân nhà. Phút thứ 9, từ quả tạt bóng bên trái, Lucao chọn đúng vị trí, đánh đầu cận thành, ghi bàn mở tỷ số cho Ninh Bình. Phút 37, từ quả tạt của Tiến Anh, Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu ghi bàn thứ 2 cho Ninh Bình. Sang hiệp 2, Văn Tục xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm vào cột gần, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Thanh Hóa. Những phút cuối diễn ra đầy căng thẳng và không có bàn thắng nào được ghi. Đội chủ nhà SHB Đà Nẵng cũng giành thắng lợi trước Thép Xanh Nam Định, bị rơi vào thế bất lợi khi thi đấu thiếu hai người do bị thẻ đỏ. Tận dụng lợi thế về quân số, Đà Nẵng đã mở tỷ số ở phút 57 từ tình huống đánh đầu, đưa bóng đập đất vào lưới của Saponzic. 6 phút sau, SHB Đà Nẵng nhân đôi cách biệt trước Brian Lee thoát xuống và dứt điểm chéo góc ở phút 74, ấn định chiến thắng 3-0. Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác. Bàn thắng duy nhất của Sanchez ở phút 81 giúp Sevilla đánh bại Valencia tại vòng 5 La Liga để vươn lên vị trí thứ 6 với 7 điểm, đồng thời khiến đối thủ phải tiếp tục dậm chân ở đài bảng. Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng Valencia mới là đội nhập cuộc tốt hơn khi kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội so với Sevilla. Tuy nhiên, do nhịp độ tấn công diễn ra khá thận trọng, nên họ không thể tạo ra đột biến trước hàng thủ kỷ luật của Sevilla. Phút 81, bước ngoặt trận đấu đã tới khi Sanchez dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho Sevilla. Chiến thắng tối thiểu giúp Sevilla tạm nắm lợi thế để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Tiếp tục đến với giải quần vợt Mỹ mở rộng 2026. Trong trận bán kết diễn ra sáng nay, Alexander Zverev tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại US Open 2026 khi vượt qua Karen Khachanov sau 3 set căng thẳng, lần thứ 2 trong sự nghiệp góp mặt ở chung kết. Bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ, Zverev nhanh chóng thể hiện sức mạnh của hạt giống hàng đầu. Tay vợt người Đức chỉ mất 37 phút để khép lại set đầu tiên với chiến thắng 6-3. Sang set 2, dù Zverev sớm tạo lợi thế khi giành break ngay game giao bóng đầu tiên của Khachanov. Tuy nhiên, tay vợt người Nga đòi lại break, đưa set đấu vào loạt tie break quyết định. Ở thời điểm quan trọng, Zverev cho thấy sự ổn định hơn để thắng 9-7. Kịch bản tương tự tiếp tục diễn ra trong set 3, khi một lần nữa, loạt tie break được sử dụng để phân định thắng thua. Với khả năng xử lý điểm số tốt hơn, Zverev giành chiến thắng 8-6, hoàn tất trận đấu sau 2 giờ 59 phút. Chiến thắng này đưa Zverev trở lại chung kết US Open sau lần đầu tiên làm được điều đó vào năm 2020. Tay vợt Đức đang đứng trước cơ hội lớn để chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp sau chức vô địch Roland Garros 2025. Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, Elena Rybakina vượt qua Coco Gauff trong trận bán kết, qua đó lần đầu tiên giành quyền vào chung kết tại New York. Tay vợt Kazakhstan sẽ đối đầu đương kim số 1 thế giới Arina Sabalenka trong trận tranh chức vô địch. Trên sân Athens, Gauff nhập cuộc tốt hơn nhờ khả năng điều bóng chủ động và sự cổ vũ của khán giả nhà để Gauff thắng set đầu với tỷ số 6-3. Ở set 2, Rybakina tận dụng tốt các cơ hội để thắng 6-4, cân bằng tỷ số trận đấu sau 2 set. Set 3 chứng kiến thế trận giằng co khi cả hai cùng duy trì khả năng tấn công ở tốc độ cao. Rybakina tiếp tục thi đấu tốt để thắng 6-4, hoàn tất màn ngược dòng với tỷ số 2-1 sau 3 set. Đối thủ của Rybakina trong trận chung kết ngày 12 tháng 9 là Arina Sabalenka, người trước đó vượt qua Jessica Pegula 7-5, 6-2. Đây cũng là cuộc đối đầu giữa tay vợt đang giữ vị trí số 1 thế giới và người sẽ tiếp quản ngôi đầu bảng xếp hạng sau US Open. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: giảm 30% thuế, động lực cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ tăng tốc. Chanh leo đưa rau quả Việt bứt phá tại thị trường EU.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết số 43 về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Trong bối cảnh chi phí sản xuất, kinh doanh còn nhiều áp lực, chính sách giảm 30% số thuế phải nộp được kỳ vọng sẽ tăng thêm nguồn lực tài chính để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ duy trì hoạt động, tái đầu tư và mở rộng sản xuất.
0: Với cơ sở kinh doanh của chị Nguyễn Thị Mai ở xã Đô Lương, Nghệ An, chi phí nhân công vận chuyển và mặt bằng chiếm phần lớn chi phí hoạt động. Nếu được giảm 30% số thuế phải nộp, phần chi phí tiết kiệm được sẽ giúp cơ sở giảm giá thành, tăng sức mua và nâng sức cạnh tranh trên thị trường.
2: Được giảm 30% thì mình có thể là được cái lời về là cái giảm giá này, về là cái lời như mình bên chỗ nhập hàng này, lời cho cái phí ở bên chỗ là người mua hàng.
0: Chính sách được ban hành trong thời điểm hộ cá nhân kinh doanh đang thích ứng với những thay đổi về quản lý thuế, hóa đơn, sổ sách và yêu cầu minh bạch doanh thu. Vì vậy, việc giảm nghĩa vụ thuế sẽ giúp các cơ sở có thêm nguồn lực để ổn định hoạt động, từng bước hoàn thiện phương thức quản lý. Tại cơ sở kinh doanh hải sản Tâm Tài, khoản thuế được giảm trở thành vốn quay vòng, giúp duy trì hoạt động và tạo điều kiện đầu tư cho những kế hoạch dài hạn. Chị Nguyễn Thị Tài, chủ hộ kinh doanh hải sản Tâm Tài cho biết.
3: Thực tế mà nói bây giờ lợi nhuận, biến lợi nhuận của các cái mặt hàng nó rất là mỏng, thị trường cạnh tranh cao ấy, thì khi có các cái quyết định chế độ của nhà nước nới lỏng ra ấy, thì từ các cái nguồn đó thì chúng tôi khấu trừ vào được các cái chi phí ấy, để là hiệu quả cũng được cải thiện.
0: Không chỉ hộ kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ cũng kỳ vọng chính sách thuế sẽ tạo thêm động lực để phục hồi và mở rộng sản xuất. Sau những biến động của thị trường, doanh nghiệp không chỉ lo duy trì đơn hàng mà còn phải đầu tư máy móc, công nghệ, nhân lực để nâng sức cạnh tranh. Đánh giá về tác động của chính sách thuế, bà Đặng Thị Liên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn DH Vina cho biết.
4: Hiện tại đấy là anh em là doanh nghiệp là hiện tại là thủ công là 100%. Muốn là mình đầu tư kinh doanh máy móc từ đầu á, chính sách thì rõ rồi nhưng mà mình mong muốn là mọi cái thủ tục là sẽ được thực hiện nhanh chóng, về thuận tiện, dễ dàng hơn.
0: Năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi chi phí đầu vào tăng, sức mua giảm và áp lực chuyển đổi xanh ngày càng lớn. Chính sách ưu đãi thuế được kỳ vọng sẽ tiếp sức cho doanh nghiệp cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ. Với ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng, khoảng 99,6% cá nhân hộ kinh doanh và 81% doanh nghiệp trên cả nước sẽ được hưởng chính sách giảm thuế. Dự kiến, ngân sách giảm thu khoảng 3.100 tỷ đồng trong năm nay và 3.500 tỷ đồng vào năm 2027. Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó trưởng thuế cơ sở 3 thuế tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
5: Đối với doanh nghiệp á, vì có trong đó có những điều kiện chia tách các thứ nữa thì mời doanh nghiệp tập huấn và hướng dẫn cho doanh nghiệp đến tận doanh nghiệp để cho giám đốc và kế toán của doanh nghiệp biết và thực hiện đầy đủ các cái chính sách đó.
0: Với gần 156.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và hơn 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Nghệ An. Giảm thuế không chỉ giảm nghĩa vụ phải nộp, mà còn tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì sản xuất, đầu tư và phát triển. Tuy nhiên, để chính sách sớm đi vào cuộc sống, ngành thuế cần tiếp tục chủ động hướng dẫn, đồng hành, tháo gỡ vướng mắc để mỗi ưu đãi thực sự trở thành động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
1: 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang EU đạt mức kỷ lục 343,3 triệu đô la Mỹ, trong đó chanh leo dẫn đầu với hơn 116 triệu đô la Mỹ.
0: Xuất khẩu chanh leo tăng trưởng bình quân 40% giai đoạn 2022-2026. Các thị trường tiêu thụ lớn nhất gồm Hà Lan và Đức. Đánh giá về thành quả này, ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, Hiệp định EVFTA mang lại lợi thế lớn về thuế quan. Tuy nhiên, ngành hàng vẫn đối mặt với thách thức từ quy định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và quy định chống mất rừng của EU. Do đó, doanh nghiệp cần chuẩn hóa vùng nguyên liệu và kiểm soát chặt chẽ chất lượng.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự phát thanh thứ Bảy ngày 12 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh năm 2026.
0: Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, sở ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt và sạt lở đất.
1: Nghệ An đón cơ hội từ các FTA thế hệ mới, cải thiện môi trường đầu tư, nâng hạ tầng logistics cho doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế.
0: Tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường từ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng phát triển quê hương hôm nay.
1: Nhật Bản cân nhắc sở hữu tàu ngầm hạt nhân trong bối cảnh Tokyo chuẩn bị rà soát các văn kiện an ninh quan trọng. Bây giờ là phần tin chi tiết. Chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát theo quyết định số 236 của Bộ Chính trị do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra giám sát đánh giá khách quan toàn diện những kết quả nổi bật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác cán bộ, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, ban hành chương trình kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay và việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra giám sát cũng chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân, các kiến nghị đề xuất với tỉnh, đồng thời thông báo kết quả giải quyết các kiến nghị đề xuất của tỉnh đối với đoàn qua các đợt kiểm tra giám sát trước. Tại hội nghị, các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao đổi giải trình làm rõ thêm một số nội dung được nêu trong dự thảo báo cáo. Phát biểu kết luận, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đạt được, ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội và những cách làm mới trong công tác cán bộ. Đồng chí nhấn mạnh đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển mới, yêu cầu tăng tốc bứt phá, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ. Vì vậy, cuộc kiểm tra giám sát về công tác cán bộ có ý nghĩa quan trọng. Mục đích là sau giám sát, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phù hợp với những quan điểm, tư duy phát triển mới. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là rà soát toàn diện các văn bản quy định về công tác cán bộ, đảm bảo đúng và cập nhật các quy định của Trung ương, thực hiện đầy đủ các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, quy trình theo quy định. Đồng thời đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ theo hướng định lượng, lấy sản phẩm và kết quả công việc làm thước đo, gắn với đào tạo, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, tăng cường thực hiện chính sách thu hút cán bộ, mở rộng thực chất nguồn quy hoạch, tránh khép kín, cục bộ, tiếp tục thực hiện chủ trương các chức danh chủ chốt, không phải người địa phương. Triển khai hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xây dựng trường chính trị, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã, về lý luận chính trị và nghiệp vụ. Phát biểu, tiếp thu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đoàn kiểm tra giám sát. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định sự đồng hành hướng dẫn của đoàn kiểm tra giám sát trong suốt 3 đợt kiểm tra là sự hỗ trợ rất lớn để tỉnh tiếp tục lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhất là mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện trong thời gian tới, đồng thời đề nghị đồng chí trưởng đoàn và đoàn kiểm tra giám sát kiến nghị các cơ quan trung ương xem xét giải quyết những khó khăn vướng mắc mang tính đặc thù của tỉnh. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu, vừa kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh năm 2026. Qua kiểm tra cho thấy các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai chặt chẽ các phương án bảo vệ mục tiêu trọng điểm. Đối với nhiệm vụ diễn tập, cấp ủy chính quyền hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các lực lượng làm tốt công tác chuẩn bị. Các cơ quan đơn vị tích cực xây dựng công trình quân sự, thao trường diễn tập đúng quy định, đảm bảo chất lượng, chuẩn bị chu đáo phương án thực binh, công tác đảm bảo an ninh an toàn chu đáo. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, khẩn trương hoàn thiện các phương án thực binh, tổ chức luyện tập chặt chẽ, nghiêm túc, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
0: Sáng nay, đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Việt Đức Hà Nội thăm hỏi động viên, trao tận tay cô giáo Hoàng Thị Hiền số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đây là số tiền được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi trong 3 ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 9 sau hành động quên mình cứu học sinh khỏi xe tải cán qua của cô giáo Hoàng Thị Hiền. Gần 9.000 tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng theo dõi các trang fanpage Nghệ An, Mặt trận Nghệ An đã chung tay ủng hộ. Thay mặt các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Phó Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ân cần thăm hỏi động viên cô giáo Hiền vượt qua đau đớn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe, đồng thời bày tỏ cảm phục trước tinh thần dũng cảm của cô giáo Hoàng Thị Hiền. Hành động của cô đã thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của nhà giáo. Phó Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh mong rằng những sẻ chia hỗ trợ của cộng đồng sẽ phần nào giúp bản thân cô Hoàng Thị Hiền cùng gia đình vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện điều trị và sớm hồi phục sức khỏe. Hiện cô giáo Hoàng Thị Hiền bị cắt một chân phải, chân trái đang được điều trị phục hồi. Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, các chỉ số sức khỏe của cô đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi và điều trị theo phác đồ.
1: Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng điều trị các bệnh lý về phổi, chiều nay Bệnh viện Phổi Nghệ An đã tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật ngoại lồng ngực từ Bệnh viện Phổi Trung ương. Cùng dự có đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Sở Y tế. Tại chương trình, Bệnh viện Phổi Trung ương đã trao chứng nhận chuyển giao kỹ thuật ngoại lồng ngực cho Bệnh viện Phổi Nghệ An. Ngay sau đó, các chuyên gia Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với ekip Bệnh viện Phổi Nghệ An thực hiện phẫu thuật, qua đó chuyển giao kỹ thuật chuyên môn và kinh nghiệm thực hành tại chỗ. Việc tiếp nhận và làm chủ các kỹ thuật ngoại lồng ngực sẽ góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán điều trị các bệnh lý lồng ngực tại Nghệ An, đồng thời tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm thời gian chi phí đi lại và hạn chế phải chuyển tuyến. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong nâng cao chất lượng chuyên môn của Bệnh viện Phổi Nghệ An, hướng tới xây dựng đơn vị trở thành cơ sở chuyên khoa có năng lực điều trị ngày càng toàn diện cho người bệnh trong tỉnh và khu vực. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác.
0: Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương sở ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt và sạt lở đất. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, hồi 13 giờ ngày 12 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng

0: 15,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây Nam. Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh yêu cầu quản lý chặt phương tiện ra khơi, kiểm đếm và thông báo kịp thời cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển, chủ động phòng tránh không đi vào khu vực nguy hiểm. Các địa phương rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân tại khu vực ven sông, ven biển, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở. Lực lượng chức năng cũng được yêu cầu kiểm soát các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập hoặc sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không đảm bảo an toàn, đồng thời chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
1: Ngày 9 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành văn bản yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện các nội dung đảm bảo an toàn trật tự trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng công an, phường kiểu mẫu về an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, để tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1-2026-2030, bao gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng công an xã phường kiểu mẫu về an ninh trật tự giai đoạn 2026-2030, xây dựng các mô hình điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các xã phường, cơ quan doanh nghiệp và cơ sở giáo dục.
0: Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý và hạ tầng để vận hành thị trường carbon hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thị trường này vừa hỗ trợ giảm phát thải, vừa thu hút đầu tư tư nhân, thúc đẩy công nghệ xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việt Nam đã thu 56,5 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới nhờ giảm 10,3 triệu tấn CO2 thông qua các chương trình bảo vệ rừng tại Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2019. Thụy Sĩ và Việt Nam dự kiến tiếp tục hợp tác về MRV, tài chính bền vững và các dự án giảm phát thải, trong đó có cơ chế hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris. Mục tiêu cuối cùng là sử dụng nguồn tài chính carbon để thúc đẩy chuyển đổi xanh, huy động vốn tư nhân hỗ trợ Việt Nam tiến tới net zero và nâng cao năng lực cạnh tranh.
1: Logistics Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi theo hướng hiện đại, xanh và thông minh. Hoàn thiện thể chế pháp luật được xác định là giải pháp then chốt nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tạo động lực mới cho ngành logistics phát triển. Đây là nội dung được các chuyên gia doanh nghiệp tập trung trao đổi tại tọa đàm Hoàn thiện thể chế pháp luật về logistics, gỡ điểm nghẽn, mở không gian phát triển. Sự kiện do tạp chí Công Thương tổ chức ngày hôm qua 11 tháng 9 tại Hà Nội. Các ý kiến tại tọa đàm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng sức chống chịu của ngành logistics trước những thay đổi nhanh chóng của chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới như EVFTA, CPTPP hay RCEP đã và đang mở ra không gian phát triển rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tại Nghệ An, nhờ sự chủ động của chính quyền địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng logistics cùng sự linh hoạt thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp, việc khai thác dư địa từ các FTA đã đạt được những kết quả rất tích cực. Nghệ An cần làm gì để tiếp tục mở rộng dư địa và nâng cao hơn nữa hiệu quả các FTA, tạo đà bứt phá cho kinh tế trong giai đoạn tới? Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nghệ An tăng tốc do phóng viên Lê Hằng thực hiện.
1: Những năm gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Nghệ An đã ghi nhận những bước tiến vượt bậc. Từ một địa phương có quy mô xuất khẩu khiêm tốn, Nghệ An đã vươn lên nhóm các tỉnh thành có kim ngạch xuất khẩu phát triển ổn định tại khu vực Bắc Trung Bộ. Nhìn lại chặng đường từ năm 2021 đến nay, hoạt động xuất khẩu của Nghệ An chứng kiến sự tăng tốc bứt phá ấn tượng. Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vẫn cán mốc 2,428 tỷ đô la. Bước sang năm 2022, con số này tiếp tục nâng lên 2,539 tỷ đô la và lần đầu tiên vượt ngưỡng lịch sử 3 tỷ đô la vào năm 2023. Đà tăng trưởng tiếp tục bùng nổ khi năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 3,9 tỷ đô la. Năm 2025, Nghệ An tạo nên mốc tăng trưởng kỷ lục khi kim ngạch xuất khẩu chạm ngưỡng 4,67 tỷ đô la. Đà tăng trưởng tiếp tục vươn xa khi chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đã ghi nhận 4,47 tỷ đô la, đạt gần 90% kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đã có sự chuyển dịch rõ nét, giảm tỷ trọng xuất khẩu thô, tăng tỷ trọng các sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo, linh kiện điện tử và nông sản chế biến sâu. Động lực chính tạo nên sự bứt phá này đến từ việc tỉnh đã và đang tận dụng tốt các ưu đãi thuế quan từ hệ thống 16 FTA đã có hiệu lực, đặc biệt là các FTA thế hệ mới. Việc chủ động tìm hiểu thị trường, nắm bắt ưu đãi, quy tắc xuất xứ đã giúp sản phẩm Made in Nghệ An dần khẳng định chỗ đứng tại các thị trường khó tính như Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Bắc Mỹ. Hơn 400 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu đã và đang đưa sản phẩm Made in Nghệ An vươn tới hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thành công từ hoạt động xuất khẩu giai đoạn vừa qua không chỉ mang về nguồn thu ngoại tệ lớn, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng trăm ngàn lao động địa phương.
0: Tận dụng hiệu quả dư địa từ các FTA không chỉ đơn thuần là câu chuyện gia tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn là đòn bẩy để Nghệ An tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng hành sát sao của ngành công thương và tinh thần chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp và logistics của vùng Bắc Trung Bộ, tự tin khẳng định vị thế trên bản đồ hội nhập kinh tế quốc tế.
1: Để đưa hàng hóa vượt qua các hàng rào kỹ thuật, khắt khe của FTA, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chủ động thực hiện cuộc chuyển đổi toàn diện. Không chỉ đầu tư trang thiết bị, hiện đại hóa quy trình sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã bắt nhịp rất nhanh với xu hướng xanh hóa và phát triển bền vững, tiêu chuẩn bắt buộc tại các thị trường như EU hay Bắc Mỹ. Nhờ tận dụng tốt ưu đãi thuế quan từ các FTA mà Việt Nam tham gia, các doanh nghiệp FDI đã liên tục mở rộng quy mô, đưa sản phẩm Made in Nghệ An tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh, thị trường xuất khẩu đã liên tục được mở rộng và kim ngạch xuất khẩu những năm gần đây tăng trưởng đáng kể. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, trưởng bộ phận nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh cho biết.
2: Chúng tôi tập trung vào hai cái vấn đề chính, đó là về chất lượng sản phẩm và về việc tuân thủ cả cái nguyên tắc của FTA. Ngoài ra thì chúng tôi tuân thủ cả cái vấn đề về môi trường, về an toàn, về lao động. Tận dụng được cả cái lợi thế của FTA thì chúng tôi đã có thể mở rộng sản xuất và tìm kiếm được nhiều cái thị trường xuất khẩu hơn so với trước. Vì vậy là cái thu nhập lao động của công ty chúng tôi cũng đã tăng hơn so với những tháng qua. Và cái ngân sách nộp cho địa phương nó cũng ngày càng tăng lên.
1: Sự kết nối giữa hạ tầng hiện đại, chính sách hỗ trợ kịp thời và năng lực tận dụng FTA của các doanh nghiệp đang tạo nên một hệ sinh thái sản xuất, xuất khẩu năng động, đưa Nghệ An trở thành điểm sáng thu hút đầu tư và xuất khẩu của khu vực. Cùng với đó, dòng vốn FDI chất lượng cao rót vào các khu công nghiệp như WHA, V-Ship cũng đóng vai trò làm máy kéo, giúp nâng cao năng lực sản xuất nội địa và đưa các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương Nghệ An cho biết.
3: Chỉ số FTA Index năm 2025 cho Bộ Công Thương công bố thì các doanh nghiệp Nghệ An là xếp thứ 8 trên 34 tỉnh thành và xếp thứ 4 trên 34 tỉnh thành trong cái khai thác các cái cam kết cụ thể trong các cái FTA. 8 tháng đầu năm thì Sở Công Thương Nghệ An cũng đã cấp gần 16.000 bộ CO cho các doanh nghiệp, tăng đến 52% so với cùng kỳ. Thì qua các cái chỉ số này để cho thấy là các doanh nghiệp xuất khẩu Nghệ An đã chuyển từ trạng thái là biết FTA sang tận dụng có hiệu quả các cái FTA. Ngày càng chủ động hơn trong việc là đáp ứng các cái quy tắc xuất xứ để hoàn thiện hồ sơ để hưởng các cái ưu đãi về thuế quan cũng như là mở rộng thị trường xuất khẩu.
1: Sự chủ động khai thác các hiệp định thương mại tự do không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp mà còn khẳng định vị thế của Nghệ An, một điểm sáng hội nhập, sẵn sàng vươn xa trên bản đồ thương mại quốc tế. Và kết quả là từ vị trí thứ 33 trên 63 tỉnh thành phố trên cả nước năm 2024, khi FTA Index lần đầu được công bố, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục khi vươn lên vị trí thứ 8 trên 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc thuộc nhóm đạt kết quả khá, nằm trong top trên của FTA Index 2025.
0: Thưa quý vị, bứt phá lên vị trí thứ 8 toàn quốc về chỉ số FTA Index là tín hiệu tích cực cho thấy nỗ lực hội nhập của Nghệ An. Thế nhưng, làm sao để con số này thực sự biến thành doanh thu và kim ngạch xuất khẩu bền vững? Nhận định và góc nhìn giải pháp từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên ngay sau đây sẽ mang đến những phân tích chuyên sâu.
4: Thưa Tiến sĩ Trần Đình Thiên ạ, cảm ơn ông đã tham gia với chương trình hôm nay. Và thưa Giáo sư Tiến sĩ, là chúng ta được biết là Nghệ An vừa bứt phá lên vị trí thứ 8 trên tổng số 34 tỉnh, thành phố về chỉ số FTA Index. Vậy thì theo giáo sư, đâu là cái dư địa thực chất nhất để cái thứ hạng cao này thực sự chuyển hóa thành doanh thu và kim ngạch xuất khẩu cho các doanh nghiệp Nghệ An ạ?
5: Tôi nghĩ là cái

0: xếp hạng đấy là một cái xếp hạng rất là quan trọng. Cái điều kiện phát triển bây giờ ấy là nó phải gắn được với lại toàn cầu. Và bây giờ Nghệ An thu hút đầu tư, toàn thu hút đầu tư nước ngoài mà tầm cao, thì là cái FTA thì nó cũng cao như vậy. Thì đấy là một cái điều kiện tiên quyết cho sự phát triển. Nghệ An đã lọt vào được rồi, tức là đã giành được cái chính quyền, đã giành được cái ngôi vị ở đó rồi, thì phải giữ cho được cái ngôi vị ấy xứng đáng và đã phát huy, lấy cái đấy làm cái cơ sở để phát huy tiếp. Bây giờ Việt Nam là có đến 9 thành phố trực thuộc trung ương. Nghệ An có lẽ là chưa được xếp hạng đến năm nào để thành cái kiểu như vậy. Nhưng ấy, trong cái danh mục phát triển mà vươn lên cái đẳng cấp trong cái cuộc chơi toàn cầu, thì như vậy là quá là rất là ấn tượng và rất là đáng suy nghĩ để có những bài học tiếp tục cho tương lai.
1: Các thị trường FTA hiện nay thì đang khắt khe hóa các tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc. Vậy thì các doanh nghiệp Nghệ An cần phải hành động như thế nào, cần làm gì để không bị đứng ngoài cái cuộc chơi xuất khẩu xanh này?
0: Cái FTA nó giải quyết cả vấn đề thị trường lẫn vấn đề đẳng cấp công nghệ, chứ không phải là chỉ là thị trường đâu. Ngay cả nói thị trường, nó cũng hàm cái nghĩa là sản phẩm mà Nghệ An cung cấp cho loài người phải là những cái sản phẩm sạch và công nghệ cao. Và vì thế nó đặt ra cái yêu cầu sản xuất cho Nghệ An, sản xuất từ FDI hay là sản xuất nội địa đều phải là có cái đấy. Chúng ta phải tuân thủ, bảo đảm một chế độ kỷ luật về môi trường đối với lại các cái khu công nghiệp mà Nghệ An hiện nay đang phát triển rất là mạnh. Đô thị nó cũng phải như vậy, cái tiêu chuẩn về môi trường cũng phải như vậy. Đừng có nghĩ rằng là chỉ có doanh nghiệp mới phải lo cái đấy, mà nếu mà cái môi trường của ví dụ thành phố Vinh mà không đủ tốt ấy, thì khi mà người ta, các doanh nghiệp ở thành phố Vinh này đi ra nước ngoài cũng khó chứ không phải dễ đâu. Cái hồ sơ lý lịch nó không đủ, đúng không ạ? Thì như vậy là cần phải có một cái sự phối hợp toàn diện như vậy.
1: Vâng ạ, để tiếp tục mở rộng dư địa và nâng cao hơn nữa hiệu quả tận dụng các FTA, tạo đà cho kinh tế Nghệ An bứt phá trong giai đoạn tới, thì Nghệ An cần tập trung vào những chiến lược trọng tâm nào, thưa chuyên gia?
0: Một là chính quyền phải nâng cấp ngang với lại thế giới, với môi trường kinh doanh phát triển như là thị trường thế giới, hiện đại, quản trị hiện đại. Doanh nghiệp Nghệ An phải là doanh nghiệp mạnh và đó là cái liên kết được với nhau. Và cái thứ ba, tôi nói, quyết định và buộc ấy, hai cái tuyến trên phải hành động tốt hơn nữa là đào tạo nhân lực. Nếu Nghệ An đào tạo nhân lực tốt, sẽ cung cấp cho loài người và cũng là cái cơ hội để kéo được các cái tập đoàn công nghệ đến đầu tư ở Nghệ An.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những góc nhìn chia sẻ và định hướng của giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên.
2: Tận dụng hiệu quả các FTA không chỉ dừng lại ở chỉ số xếp hạng, mà cốt lõi là năng lực tự cường và mức độ tham gia sâu của doanh nghiệp Nghệ An vào chuỗi giá trị toàn cầu, định hướng chiến lược từ các chuyên gia sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục hoàn thiện chính sách, đồng hành cùng doanh nghiệp bứt phá. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đang chuyển khác. Đã 96 năm đi qua, nhưng hào khí Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn là niềm tự hào của mỗi người dân xứ Nghệ. Từ những cuộc biểu tình của công nhân, nông dân năm 1930 đến hành trình xây dựng quê hương hôm nay, tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường vẫn được tiếp nối, trở thành nguồn sức mạnh trong mỗi chặng đường phát triển, bài viết của phóng viên Bùi Thọ.
3: Những ngày tháng 9, Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đón nhiều đoàn khách đến tham quan tìm hiểu về một trong những phong trào cách mạng tiêu biểu nhất trong lịch sử đấu tranh của dân tộc. Gần 19.000 tư liệu hiện vật được lưu giữ nơi đây là những chứng tích sống động về một thời kỳ đấu tranh sục sôi của công nhân, nông dân xứ Nghệ. Chị Nguyễn Thị Thu Sương, Phòng Tuyên truyền Đối ngoại, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh nói:
4: Bản thân mình rất là cảm thấy xúc động, đặc biệt là cảm động về cái tinh thần đấu tranh của nhân dân ở Nghệ An trong cái phong trào Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh. Qua đó để mình hiểu hơn được cái tinh thần đoàn kết, cái khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam cực kỳ là mãnh liệt để mong muốn giành một độc lập dân tộc để đi đến một cái cuộc sống hòa bình như hôm nay.
3: Ngày 1 tháng 5 năm 1930, công nhân nhà máy Diêm, nhà máy Cưa Bến Thủy cùng hàng nghìn nông dân vùng Vinh, Bến Thủy đã sát cánh đấu tranh mở đầu cho cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đến tháng 9 năm 1930, phong trào phát triển tới đỉnh cao. Đặc biệt ngày 12 tháng 9, hơn 8.000 nông dân Hưng Nguyên xuống đường hưởng ứng phong trào đấu tranh. Cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu. 217 người chết, 125 người bị thương, nhưng sự hy sinh ấy không thể dập tắt ý chí cách mạng. Điều nổi bật nhất của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh chính là sức mạnh đoàn kết của quần chúng. Công nhân, nông dân đã cùng đứng lên đấu tranh, tạo nên sức mạnh rất lớn cho phong trào. Chị Đoàn Cẩm Tú, thuyết minh viên Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh cho biết.
4: Sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân được xem là yếu tố quan trọng và quyết định tạo nên thắng lợi của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Điều đáng trân trọng ở đây là khi muôn vàn khó khăn thử thách dưới chế độ áp bức và bóc lột, thì dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể quần chúng nhân dân đã đồng sức, đồng lòng đứng dậy đấu tranh để tạo nên một sức mạnh vô cùng to lớn. Và cho đến ngày hôm nay, tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh không hề phai nhạt mà luôn sống mãi và cháy mãi trong mỗi trái tim của những người xứ Nghệ.
3: Tại khu di tích Thái Lão, những dấu tích của cuộc biểu tình ngày 12 tháng 9 năm 1930 vẫn được gìn giữ. Từ một địa danh ghi dấu lịch sử, hôm nay khu di tích Thái Lão đã trở thành một địa chỉ đỏ. Quảng trường 12 tháng 9 với khu mộ, đền thờ, tượng đài và các công trình văn hóa thể thao đang góp phần lưu giữ ký ức về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, đồng thời bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Cô giáo Trần Thị Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai và ông Nguyễn Văn Đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên cho biết thêm.
5: Tổ chức cho tập thể cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường lên đây dâng hương dâng hoa để tỏ lòng biết ơn cả anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, và cũng là một những cái dịp mà để nhà trường giáo dục truyền thống cách mạng đối với học sinh.
6: Chúng tôi sẽ triển khai thực hiện một cách đồng bộ và nghiêm túc trong cái vấn đề bảo tồn, tôn tạo cả cái hạng mục của di tích. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tập trung giáo dục truyền thống cách mạng của Xô Viết Nghệ Tĩnh đến các cái thế hệ của nhân dân, đặc biệt là chú trọng các cái thế hệ trẻ như là học sinh và sinh viên thông qua các cái vấn đề trải nghiệm dâng hoa, dâng hương, thăm viếng tại khu di tích. Cái thứ ba nữa là chúng tôi tập trung kết nối các cái tour du lịch trên địa bàn của tỉnh Nghệ An.
3: Phát huy hào khí Xô Viết không chỉ là gìn giữ những địa chỉ đỏ hay những hiện vật của quá khứ. Từ làng đỏ năm xưa đến những miền quê đang từng ngày đổi mới, một mạch nguồn vẫn được nối dài. Đó là niềm tin, ý chí và sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh tuy đã lùi xa trong dòng chảy lịch sử, nhưng những bài học về công tác tư tưởng, xây dựng liên minh công nông, vận động quân chúng và đặc biệt là sức mạnh đại đoàn kết vẫn còn nguyên giá trị. Hào khí ấy hôm nay không chỉ được nhắc nhớ trong những trang sử mà đang được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, bằng khát vọng vươn lên và trách nhiệm của mỗi người dân.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
2: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo sức ép từ Mỹ đối với Tehran đã lên đến mức nghiêm trọng và nguy hiểm trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang. Phát biểu tại Ấn Độ trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS, ông Pezeshkian nhận định thế giới đang trải qua một giai đoạn phức tạp chưa từng có, đồng thời cho rằng việc sử dụng các đòn bẩy kinh tế chỉ khiến cho tình hình thêm căng thẳng. Theo ông, Iran đã chịu các lệnh trừng phạt nặng nề trong nhiều năm và sức ép gia tăng sau những hành động quân sự của Mỹ và Israel từ cuối tháng 2 đến nay. Tehran sau đó đáp trả bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu, đẩy giá năng lượng tăng mạnh.
3: Ủy ban châu Âu đã phê duyệt khoản viện trợ bổ sung 6,1 tỷ euro, tức là 7,1 tỷ đô la, giúp Ukraine mua hệ thống phòng không, tên lửa, đạn dược, máy bay không người lái và thiết bị tác chiến điện tử. Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen cho biết gói hỗ trợ nhằm tăng khả năng của Ukraine trong đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga. Khoản tiền này nằm trong gói hỗ trợ 90 tỷ euro dành cho Ukraine giai đoạn 2026-2027. EU và Ukraine cũng khởi động sáng kiến công nghiệp quốc phòng tập trung vào UAV và công nghệ chống UAV. EU hiện sản xuất khoảng 1,5 triệu UAV mỗi năm, thấp hơn đáng kể so với khoảng 10 triệu chiếc của Ukraine và Nga. EU đặt mục tiêu nâng sản lượng lên 10 triệu chiếc mỗi năm khi cần thiết.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinzo cho biết, Tokyo đang xem xét khả năng sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị rà soát các văn kiện an ninh quan trọng vào cuối năm. Theo ông Koizumi, tàu ngầm hạt nhân có ưu thế về thời gian hoạt động và tốc độ, nhưng đi kèm chi phí cao, yêu cầu nhân lực chuyên môn và những thách thức trong vận hành bảo dưỡng. Nhật Bản hiện sở hữu 23 tàu ngầm tấn công diesel điện và lâu nay không lựa chọn phương án hạt nhân vì lý do kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, năm ngoái, Liên minh cầm quyền Nhật Bản đã đưa phương án này vào thỏa thuận liên minh sau khi một hội đồng chuyên gia đề xuất phát triển tàu ngầm sử dụng nguồn năng lượng thế hệ mới bằng hạt nhân, viện dẫn hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
3: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Trung Du, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Thanh Nga, Duy Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Mời quý vị thính giả cùng nghe chuyên mục khoa học công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong những năm qua, đối ngoại nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng là nguồn lực trực tiếp góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để Nghệ An có thể phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, công tác đối ngoại nhân dân cần tiếp tục được đổi mới về tư duy, cách tiếp cận, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay, mời quý vị tìm hiểu cách làm này qua đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An.
1: Đối ngoại nhân dân hay ngoại giao nhân dân là các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế do người dân, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng và các tổ chức phi chính phủ thực hiện. Tại Việt Nam, đây là một trong ba trụ cột chính của nền ngoại giao toàn diện, cùng với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước. Và khi hoạt động đối ngoại nhân dân đạt chất lượng tốt, thì nó mang lại rất nhiều hiệu quả trên thực tế. Tại công ty cổ phần tập đoàn Hadalifa, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo công ty và hội doanh nhân Việt Nam tại Australia. Những doanh nhân Việt Kiều đến từ Australia rất ấn tượng trước những sản phẩm chất lượng với bao bì đẹp, mẫu mã đa dạng, với nguồn nguyên liệu ngũ cốc được trồng ngay trên đất Nghệ An. Với Hadalifa, cuộc gặp không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm mà còn mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp với các doanh nhân am hiểu thị trường Australia, từ đó tìm hiểu yêu cầu, tiêu chuẩn và khả năng đưa sản phẩm Nghệ An từng bước tiếp cận thị trường này. Đây cũng là một minh chứng cho hiệu quả của hoạt động đối ngoại nhân dân khi các mối quan hệ hữu nghị được chuyển hóa thành những kết nối cụ thể giữa doanh nghiệp địa phương với cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Bà Phan Thị Liên, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dinh dưỡng Hadalifa nói:
2: Qua cái sự kiện này thì chúng tôi tìm kiếm được là đối tác tiềm năng để là cùng với chúng tôi phát triển đi đường dài để đưa cái sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dinh dưỡng Hadalifa vươn ra thị trường quốc tế, và cũng một lần nữa là khẳng định về cái định vị của cái nông sản Việt Nam được chế biến sâu.
1: Ngoài gặp gỡ và tìm hiểu một số sản phẩm OCOP của tỉnh như ngũ cốc Hadalifa, dược liệu Pumat trong chuyến đi này, Hội doanh nhân Việt Nam tại Úc đã thăm một số cơ sở giáo dục của Nghệ An với định hướng đầu tư, hợp tác trên lĩnh vực giáo dục trường nghề Việt Hàn, trường dạy nghề Việt Đức, mở ra những hướng đào tạo chuyên sâu phù hợp với nhu cầu nguồn lao động thị trường Úc hiện nay. Từ kết nối sản phẩm đến kết nối đào tạo và nguồn nhân lực, hoạt động đối ngoại nhân dân đang từng bước đi vào chiều sâu, hướng tới những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực. Bà Bạch Thị Thiên Kim, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Úc, Việt chia sẻ:
3: Lần này thì chúng tôi về với mục tiêu là sẽ xây dựng và tìm ra những nguồn đất để có thể xây dựng được trường song ngữ Úc và Việt Nam. Thì trong đoàn của chúng tôi đã có một thành viên xây dựng trường song ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh, và mong muốn tiếp theo là nơi tiếp theo sẽ là Nghệ An. Và tỉnh Nghệ An là một trong những địa điểm mà tôi thấy là rất phù hợp và cái nguồn nhân lực rất cao với cái tinh thần mà học hỏi của các em học sinh tại Nghệ An rất là lớn.
1: Với mong muốn đầu tư, đóng góp cho quê hương Việt Nam, các doanh nhân người Việt tại Úc đã tham gia mạng lưới kết nối cộng đồng người Việt Úc và

0: tỉnh với dự án thứ nhất là cái về cái trường học quốc tế ở tại tỉnh. Cái dự án thứ hai là cái dự án về AI tăng cái năng suất sản xuất của các doanh nghiệp, và cái thứ ba để xúc tiến đẩy mạnh mặt hàng của tỉnh sang thị trường Úc.
1: Chuyến công tác của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc ở Nghệ An là một hoạt động kết nối trong khuôn khổ đề tài khoa học, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An thực hiện, với mục tiêu đánh giá được thực trạng và đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời xây dựng được đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An, nói.
2: Và tới đây, trong cái vấn đề kết nối các doanh nhân, các trí thức, rồi đến các cái nhà đầu tư, người ta biết đến qua cái kênh của doanh nhân. Các nhà đầu tư lâu nay người ta cùng đi qua tỉnh Nghệ An thì với một cái hình thức du lịch, từ các cái sản phẩm của đặc biệt của Nghệ An, biết đến nổi tiếng được công nhận, nhưng để đi sản phẩm của Nghệ An ra nước ngoài lại là một câu chuyện mà nhờ các doanh nhân, nhờ các cái trung tâm xúc tiến thương mại cùng như các cái nhà đầu tư của doanh nhân của người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là Úc đã triển khai. Đó là sản phẩm mà chúng tôi cho rằng là sẽ hướng tới, đi theo cái hướng là tri thức về đến Nghệ An và sản phẩm văn hóa của Nghệ An sẽ ra nước ngoài.
1: Qua hơn một năm triển khai, đề tài đã cho thấy hiệu quả thực tiễn trong việc mở rộng mạng lưới đối tác và kết nối các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển địa phương. Nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác tại Australia, Trung Quốc đã được mở ra trên các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghiệp văn hóa, trí tuệ nhân tạo, xúc tiến đầu tư và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường quốc tế cho các sản phẩm OCOP. Đây là cơ sở thực tế quan trọng để đề tài tiếp tục triển khai nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đột phá trong hoạt động đối ngoại nhân dân phù hợp với đặc thù Nghệ An trong thời gian tới. Thưa quý vị, những năm qua, ngành nông nghiệp Nghệ An khuyến khích nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao giá trị sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bởi vậy, nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ đã ra đời và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
3: Từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Nhật Bản, chị Nguyễn Thị Thảo đã học và tích lũy nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm của người Nhật. Cùng với chồng là anh Bùi Đình Hội, chị đã xây dựng mô hình nhà lưới trồng rau củ sạch của gia đình tại xóm 10, xã Thần Lĩnh. Chị chia sẻ.
4: Khi được sang Nhật là làm việc cho bên môi trường nông nghiệp của Nhật á, đó là tôi học được cái nền nông nghiệp tiên tiến của Nhật Bản. Họ làm về khâu an toàn thực phẩm, họ được đặt chỉ tiêu rất là cao. Cho nên những cái khoa học đó thì với lại những cái khóa lớp mà được bên Nhật họ đào tạo thì về mình áp dụng được vô trong thực tiễn công việc của mình.
3: Với 7.000 mét vuông nhà lưới, anh chị đầu tư toàn bộ hệ thống tưới nhỏ giọt để trồng các loại dưa như dưa lưới, dưa hấu Nhật, dưa lê Hàn. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật từ khâu làm đất, lựa chọn giống, hệ thống tưới tiết kiệm đến quản lý dịch hại tổng hợp, những vườn dưa của anh chị cho năng suất ổn định từ 50 tấn quả một năm. Đặc biệt, sản phẩm dưa lưới được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của xã Thần Lĩnh. Các không gian ngoài trời tại trang trại, anh chị đầu tư trồng nho, các loại rau củ quả theo mùa, theo hướng Việt Gáp. Anh Bùi Đình Hội, xóm 10, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
5: Thứ nhất là về sử dụng các sản phẩm chế phẩm hữu cơ như đàm cá, các chế phẩm sinh học để cho trong quá trình chăm sóc cây. Và thứ hai thì sẽ đi theo những quy chuẩn về chất lượng sản phẩm như là OCOP và Việt Gáp, trồng những sản phẩm mà theo quy trình an toàn để phục vụ cho bà con.
3: Ứng dụng công nghệ quen thuộc như nhà lưới hay tưới nhỏ giọt, cộng với sự kiên trì, cẩn thận, anh chị đã áp dụng quy trình Việt Gáp cho tất cả các sản phẩm, thường xuyên cập nhật tiến bộ kỹ thuật mới, bởi vậy đã mang lại hiệu quả bền vững cho mô hình trong nhiều năm, trở thành nơi tham quan, học tập kinh nghiệm của nhiều nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục khoa học công nghệ hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, bệnh tim mạch đã và đang là vấn đề sức khỏe được quan tâm hàng đầu trên thế giới, với tỷ lệ tử vong và tàn phế đứng hàng đầu. Hiểu rõ các yếu tố nguy cơ mắc bệnh này sẽ giúp bạn phòng tránh bệnh tim mạch hiệu quả nhất. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những dấu hiệu sau đây thường gặp trước cơn đau tim một tháng. Mệt mỏi, đây là một trong những triệu chứng chính cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra. Phụ nữ thường có dấu hiệu này rõ hơn nam giới khi bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, đặc biệt càng tăng lên vào cuối ngày. Đó có thể là triệu chứng của bệnh suy tim. Bạn có thể mệt mỏi ngay cả khi làm những công việc đơn giản như tắm hay là đi ngủ. Đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, đầy hơi là một số triệu chứng phổ biến nhất báo hiệu cơn đau tim. Chúng có thể xảy ra ở cả nam và nữ giới. Trước những cơn đau tim, nhiều người thường cảm thấy khó chịu ở bụng, thậm chí có thể sưng bụng. Đau bụng báo hiệu đau tim thường xảy ra theo cơn, giảm dần rồi đột ngột tăng lên trong thời gian ngắn. Căng thẳng về thể chất có thể làm trầm trọng thêm những cơn đau. Mất ngủ, dấu hiệu này cũng có liên quan nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ thường gặp hơn ở phụ nữ. Khi bị mất ngủ, bạn có thể bị lo lắng và mất tập trung cao. Các triệu chứng bao gồm khó ngủ, giấc ngủ chập chờn và hay tỉnh giấc sớm. Khó thở hoặc thở hổn hển là dấu hiệu phổ biến của đau tim. Nó thường xảy ra ở cả nam giới và phụ nữ khoảng 6 tháng trước một cơn đau tim. Các triệu chứng đi kèm bao gồm cảm thấy thiếu không khí, chóng mặt và bồn chồn. Rụng tóc, đây là một trong những dấu hiệu sớm cảnh báo nguy cơ mắc các vấn đề về tim. Thông thường, nó ảnh hưởng nam giới trên 50 tuổi. Tuy nhiên, một số phụ nữ cũng có thể nằm trong nhóm nguy cơ rụng tóc, hói đầu cũng có liên quan đến việc tăng mức độ hormone. Nhịp tim không đều. Rối loạn nhịp tim thường đi kèm cơn hoảng loạn và lo lắng, đặc biệt xảy ra ở phụ nữ. Nó xuất hiện bất ngờ và ở mức độ khác nhau, có thể là nhịp tim không đều hoặc tăng nhịp tim. Triệu chứng này kéo dài trong 1 đến 2 phút. Nếu nó không giảm, bạn có thể bị chóng mặt và mệt mỏi cực độ. Khi đó, bạn hãy gọi bác sĩ ngay lập tức. Đổ mồ hôi quá nhiều. Tình trạng đổ mồ hôi bất thường hoặc quá nhiều là dấu hiệu cảnh báo sớm các cơn đau tim. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả ban ngày hay đêm. Tạp chí Woman Day cho biết, triệu chứng này ảnh hưởng phụ nữ nhiều hơn, đôi khi bị nhầm lẫn với các triệu chứng điển hình của thời kỳ mãn kinh như bốc hỏa hoặc đổ mồ hôi ban đêm. Đau ngực, đây là triệu chứng phổ biến nhất trước mỗi cơn đau tim. Nam giới và phụ nữ thường trải qua cơn đau ngực với cường độ và hình thức khác nhau. Ở nam giới, đau ngực là một trong những dấu hiệu ban đầu quan trọng nhất khi đau tim sắp xảy ra. Tuy nhiên, nó chỉ ảnh hưởng khoảng 30% phụ nữ. Bạn có thể bị đau ngực kèm theo cảm giác khó chịu ở một hoặc hai cánh tay, thường là bên trái, hàm dưới, cổ, vai hoặc bụng. Dưới đây là 11 nguy cơ tim mạch hàng đầu có thể bạn chưa biết. Nhóm yếu tố nguy cơ không thay đổi. Giới tính. Nhìn chung, nam giới thường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn nữ giới. Tuy nhiên, phụ nữ ở thời kỳ mãn kinh nguy cơ mắc tim mạch sẽ tăng nhanh chóng. Bệnh lý tim mạch ở nữ giới cũng thường nặng hơn, có tỷ lệ tử vong cao hơn, nhưng lại thường bị bỏ sót và đến muộn hơn so với nam giới. Di truyền, nếu như trong gia đình có tiền sử bệnh tim mạch, ví dụ cha mẹ hoặc anh chị em của bạn đã từng gặp phải các vấn đề về tim mạch trước tuổi 55, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn bình thường. Ngoài ra, những yếu tố rủi ro dẫn đến nguy cơ tim mạch như cao huyết áp, tiểu đường và béo phì cũng có thể mang tính chất di truyền. Tuổi tác. Tuổi già là một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Càng lớn tuổi, hoạt động của tim càng kém hiệu quả. Thành tim dày lên, các động mạch cứng lại, khiến quá trình bơm máu trở nên khó khăn hơn. Đó là vì lý do tại sao nguy cơ mắc tim mạch gia tăng theo độ tuổi. Nhóm yếu tố nguy cơ có thể thay đổi. Nghiện thuốc lá. Hầu hết mọi người đều biết rằng hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi, nhưng ít ai biết nó cũng làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hút thuốc lá làm tăng nhịp tim, thắt chặt các động mạch lớn khiến nhịp tim bất thường, có thể dẫn đến loạn nhịp tim, dẫn đến hoạt động của tim kém hiệu quả và trở nên khó khăn hơn.

Ngoài ra, hút thuốc lá cũng làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ ở những người đã bị chứng huyết áp cao. Uống nhiều rượu. Nếu sử dụng điều độ, không quá 1 đến 2 chén mỗi ngày, rượu có thể ngăn ngừa xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành. Nhưng nếu như uống quá nhiều rượu lại làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch do làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ tổn thương gan, biến chứng não, nhất là xuất huyết não và một số bệnh lý tim mạch khác. Thiếu vận động thể chất, những người lười vận động hoặc ít có cơ hội vận động thể chất sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn người thường xuyên tập thể dục. Việc hoạt động và tập luyện sẽ đốt cháy calo, giúp kiểm soát mức cholesterol và bệnh tiểu đường, đồng thời giúp huyết áp ổn định. Tập thể dục cũng tăng cường sự dẻo dai cho cơ tim và làm các động mạch linh hoạt hơn. Tăng huyết áp. Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ tim mạch được chú ý nhiều nhất. Tăng huyết áp sẽ dẫn đến nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nếu kết hợp thêm cả yếu tố béo phì, nghiện thuốc lá và cholesterol cao thì nguy cơ bệnh tim hay đột quỵ sẽ tăng lên đáng kể. Cholesterol trong máu. Cholesterol là chất tương tự chất béo có sẵn trong máu. Gan sản xuất cholesterol để hình thành màng tế bào và tạo một số hormone nhất định. Ngoài lượng cholesterol này, cơ thể còn nhận thêm một lượng cholesterol khác từ những thực phẩm được sung nạp. Những thực phẩm này đa phần có nguồn gốc từ động vật như thịt, trứng, các sản phẩm từ sữa. Đái tháo đường. Người mắc bệnh đái tháo đường được coi là có khả năng xuất hiện các biến cố tim mạch tương đương người đã mắc bệnh mạch vành. Ngay cả khi lượng đường trong máu mới chỉ tăng nhẹ thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng cao hơn người bình thường. Ngoài việc sử dụng thuốc để kiểm soát đường máu, giảm cân và tập luyện thể dục thường xuyên thúc đẩy quá trình sử dụng đường trong máu và giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm lại sự xuất hiện của bệnh đái tháo đường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phần cuối chương trình là một số lời khuyên giúp bạn có thể ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tim mạch. Kiểm soát cân nặng, bỏ hút thuốc. Duy trì trọng lượng lý tưởng của bạn càng ổn định càng tốt. Nếu bạn hút thuốc lá thì hãy làm mọi cách có thể để từ bỏ nó. Hạn chế thực phẩm giàu năng lượng, ít dinh dưỡng. Giảm thiểu sử dụng các chất nhiều calo, thực phẩm ít dinh dưỡng như bánh nướng, khoai tây chiên, các loại ngũ cốc có đường đóng hộp, thực phẩm chế biến khác, cũng như các loại đồ ăn nhẹ từ khoai tây đến thịt ướp muối. Những loại này gây ra bệnh béo phì, một mối đe dọa đối với bệnh tim mạch. Tránh tiếp xúc với hóa chất càng nhiều càng tốt sẽ làm giảm kích thích mạch máu, được cho là xuất phát điểm chính của sự hình thành mảng xơ vữa động mạch và các mạch máu, từ đó gây ra bệnh tim mạch. Tăng cường thực phẩm nhiều xơ, ít calo. Ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhiều chất xơ và ít calo như rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và trái cây. Chế độ ăn uống này có thể giúp bạn sống lâu hơn. Khuyến khích các loại hạt. Cung cấp cho cơ thể loại dầu chất lượng tốt bằng cách ăn các loại hạt không ướp muối, hữu cơ như hạnh nhân, quả óc chó, hạt hướng dương, hạt bí ngô cộng với bơ cũng như omega 3, có trong cá như cá hồi, cá mòi, tốt hơn khi ăn với cải xanh, sử dụng dầu ô liu như một loại dầu ăn. Kiểm soát căng thẳng. Học cách quản lý kiểm soát căng thẳng của mình, hãy để sự tức giận, thất vọng trôi qua và truyền đạt cảm xúc một cách tỉnh táo, không tiêu cực. Hãy tập tha thứ và hướng về phía trước và luôn ý thức về những gì bạn đã học được từ kinh nghiệm cuộc sống để tránh những sai lầm lặp lại. Phát triển mối quan hệ. Phát triển những mối quan hệ thân thiết mà bạn có thể dựa vào khi cần hỗ trợ, luôn mở rộng lòng mình, sẵn sàng cho đi và nhận lại những yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Chuyển đổi số.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tháng 8 năm 2026, Nghệ An đang triển khai chiến dịch cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Với các cơ quan báo chí, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là thay đổi cách tổ chức sản xuất và đưa thông tin đến công chúng. Tại Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, yêu cầu này càng rõ nét khi cùng lúc vận hành báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số. Từ thực tế đó, việc xây dựng tòa soạn hội tụ, kết nối dữ liệu và đổi mới quy trình sản xuất đang được xác định là hướng đi quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí trong môi trường số.
1: Quay phim, chụp ảnh, dựng hình và cập nhật tin trực tiếp từ hiện trường đang trở thành những kỹ năng quen thuộc của mỗi phóng viên báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Từ một chuyên tác nghiệp, dữ liệu được xử lý thành tin bài, video, podcast, clip ngắn, phục vụ nhiều nền tảng. Cách làm mới đang từng bước hình thành một phương thức sản xuất báo chí hiện đại đa nền tảng. Phóng viên Quang An, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
2: Xu hướng tác nghiệp đa nền tảng là một trong những yêu cầu khá là cao đối với phóng viên. Tuy nhiên đây cũng là một cái cơ hội để phóng viên có thể chứng minh cái năng lực và sáng tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng, có thể đưa đến cho độc giả, khán giả nhiều cái tác phẩm hay và đa dạng hơn.
1: Với mục tiêu kiến tạo một cơ quan truyền thông hiện đại, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Trên tinh thần đó, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã quyết liệt triển khai hàng loạt đề án, từng bước đồng bộ quy trình sản xuất trên các loại hình báo chí và hệ sinh thái nền tảng số. Một thay đổi đáng chú ý trong quá trình xây dựng tòa soạn hội tụ là phương thức quản trị sản xuất ngày càng liên thông, minh bạch. Thay cho việc xử lý công việc qua giấy tờ và nhiều đầu mối, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất tin bài và quản trị điều hành. Trên cùng một hệ thống, các khâu từ lập kế hoạch, đăng ký đề tài, phân công ekip, duyệt kịch bản đến sản xuất, xuất bản, lưu trữ và chấm nhuận bút được kết nối trong một quy trình chung. Nhờ đó, người quản lý có thể theo dõi tiến độ, phóng viên và các bộ phận liên quan cũng chủ động phối hợp xử lý công việc ngay từ khi đề tài được đăng ký cho đến khi sản phẩm hoàn thành. Đặc biệt, tiến độ công việc được cập nhật theo thời gian thực. Người quản lý có thể nắm rõ từng sản phẩm đang ở khâu nào, do ai phụ trách, vướng mắc ở đâu để kịp thời điều phối, tháo gỡ. Phóng viên và các phòng chuyên môn cũng chủ động tương tác, hạn chế chồng chéo, bỏ sót và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực. Thay cho phương thức quản lý thủ công, Portal One đang tạo nên một cách vận hành mới. Công việc được kết nối, tiến độ được minh bạch, quy trình được kiểm soát, xuyên suốt. Đây chính là nền tảng quan trọng để báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vận hành hiệu quả mô hình tòa soạn hội tụ trong môi trường số. Nhà báo Dương Cầm, phòng thời sự Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An nói:
3: trước đây mình gửi qua mail, mỗi lần mà biên tập sửa chữa là phải gửi làm cái bản mới, còn ở đây là biên tập sửa chữa rồi đến lãnh đạo duyệt sau chuyển đến phát thanh viên nó rất là nhanh, thì tôi thấy đây là một cái bước tiến rất là quan trọng trong cái làm báo.
1: Cùng với đổi mới quy trình quản trị, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, phát sóng và lưu trữ được đầu tư đồng bộ. Các hệ thống sản xuất, quản lý và lưu trữ chuyên dụng như EditShare, Automation, MAM và thư viện băng số LTO7, điện toán đám mây giúp chương trình, tư liệu quan trọng được quản lý, sao lưu an toàn và khai thác thuận tiện hơn. Các giải pháp ứng dụng trường quay ảo và kết nối trực tuyến cũng mở rộng khả năng sản xuất chương trình, giúp kết nối chuyên gia, khách mời trong và ngoài nước. Mỗi năm hàng trăm chương trình truyền hình, tọa đàm chuyên sâu được thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo AI đã bước vào quy trình sản xuất thường nhật, từ bóc băng, dịch thuật tự động, tracking đồ họa đến việc thực hiện đều đặn bản tin AI nhịp sống tuần qua với MC ảo. Công nghệ không thay thế con người mà hỗ trợ giảm bớt những thao tác thủ công, dành thêm thời gian cho các sản phẩm báo chí chuyên sâu như long form, mega story, infographic, podcast và livestream. Kỹ sư Lê Xuân Hoàng, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ cho biết thêm về việc ứng dụng công nghệ số hiện nay tại Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Trước đấy để sản xuất một cái chương trình ấy, thì thường là thực hiện theo thủ công, rời rạc, không có cái sự gắn kết giữa các cái khâu. Tuy nhiên sau khi ứng dụng cái phần mềm chuyển đổi số thì việc sản xuất chương trình đã thành một cái chú trình khép kín từ tiền kỳ, hậu kỳ đến truyền dẫn phát sóng và nghiệm thu chương trình. Và đặc biệt là chúng tôi đã tạo những cái bản tin ứng dụng hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo AI. Điều này đã góp phần thay đổi giảm thời gian cũng như là công sức của các kỹ thuật viên.
1: Khi quy trình sản xuất được số hóa, thông tin cũng không còn

0: còn bị giới hạn bởi khung giờ phát sóng hay trang tin truyền thống. Nội dung được phân phối liên tục trên nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng theo cách thức và thời điểm phù hợp hơn. Những con số trên các nền tảng số là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của cơ quan báo chí hợp nhất. Kênh YouTube Nghệ An TV đạt 2,76 triệu người theo dõi, ghi nhận 643 triệu lượt xem trong năm, với 17 clip vượt mốc 1 triệu view. Kênh YouTube Báo Nghệ An đạt hơn 700.000 người theo dõi, với trên 63 triệu lượt xem. Trên mạng xã hội, fanpage truyền hình Nghệ An cán mốc gần 800.000 người theo dõi, đạt gần 800 triệu lượt xem và 7,8 triệu lượt tương tác. Fanpage Báo Nghệ An đạt gần 300.000 người theo dõi với 168 triệu lượt xem. Kênh TikTok truyền hình Nghệ An có gần 600.000 người theo dõi, 8 triệu lượt thích. Ứng dụng OTT NTV Go ghi nhận hàng trăm nghìn lượt truy cập. Dòng chảy thông tin xứ Nghệ vì thế được duy trì liên tục, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng. Song thước đo quan trọng của chuyển đổi số vẫn là sự ghi nhận từ công chúng, những người trực tiếp tiếp nhận và trải nghiệm các sản phẩm báo chí mỗi ngày. Chị Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc, khán giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
1: Là một người trẻ thường xuyên sử dụng mạng xã hội và rất hứng thú với các nền tảng ở trên mạng xã hội, thì tôi cảm thấy là báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì đang dần có những cái sự chuyển biến tiện lợi khi được sử dụng báo mạng điện tử hoặc là các trang thông tin, các video clip, và tôi cảm thấy rất là hứng thú khi mà được theo dõi tin tức trên đa nền tảng như vậy ạ.
0: Lấy công chúng làm trung tâm, chất lượng nội dung làm cốt lõi và công nghệ làm công cụ hỗ trợ, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đang đổi mới phương thức quản trị, sản xuất và phân phối nội dung. Năm 2025, chuyển đổi số báo chí của cơ quan được xếp loại xuất sắc. Kết quả này ghi nhận những chuyển biến sâu hợp nhất khi các loại hình báo chí từng bước được kết nối trong một quy trình sản xuất đa nền tảng. Công nghệ tiếp tục thay đổi, nhu cầu tiếp cận thông tin của công chúng ngày càng cao. Từ nền tảng đã có, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng sản phẩm và phục vụ công chúng tốt hơn trên từng nền tảng. Từ những kết quả đã đạt được và yêu cầu đang đặt ra, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ ưu tiên những nhiệm vụ gì để chuyển đổi số đi vào chiều sâu và phục vụ công chúng tốt hơn. Về vấn đề này, ông Phan Văn Thắng, Phó Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói.
2: Chúng tôi cũng xác định rằng cái việc chuyển đổi số không chỉ là cái việc là đầu tư công nghệ hay là việc ứng dụng một cái phần mềm mới, mà quan trọng đó là cái việc là thay đổi cái cách làm việc, thay đổi cái quy trình và làm sao để mà phối hợp để sản xuất nhịp nhàng tất cả các cái sản phẩm báo chí trên cùng một hệ thống. Vì vậy mà trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung đầu tư xây dựng các cái giải pháp liên quan đến quản lý sản xuất tin bài cũng như là quản trị điều hành. Qua đó thì để mà đồng bộ được tất cả các khâu từ sản xuất đến là kiểm duyệt, rồi đến là phân phối các sản phẩm và lưu trữ tư liệu. Đặc biệt chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề là ứng dụng AI một cách có hiệu quả và đảm bảo được cái an toàn về hệ thống thông tin. Chúng tôi cũng nghĩ rằng cái việc chuyển đổi số không chỉ là nằm ở cái thứ hạng, mà quan trọng nhất đó là cái chất lượng của sản phẩm và cái cách làm, cái quy trình cũng như là cái độ chuyên nghiệp, rồi làm sao để mà các cái thông tin này được thực hiện một cách chính xác hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và phục vụ công chúng một cách tốt hơn.
0: Khi người làm báo làm chủ công nghệ, kết hợp với bản lĩnh và sự nhạy bén nghề nghiệp, thông tin không chỉ đến với công chúng nhanh hơn mà còn được thể hiện sâu sắc, sinh động và chân thực hơn. Từ tác nghiệp, sản xuất đến lưu trữ, phát sóng và phân phối nội dung, sự kết nối trên môi trường số đang mở ra cách làm mới, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và phát huy vai trò của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh.
3: Chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Quý vị thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị truyện ngắn về Bên kia núi của nhà văn Nie Thanh Mai. Câu chuyện về thân phận những người đàn bà

ở một nơi mà tác giả gọi là xó rừng, được kể qua một giọng đọc thoại buồn. Có những ngọn núi đứng giữa đất trời, tưởng như chỉ là một khoảng cách của không gian. Nhưng với mỗi con người, đôi khi phía bên kia núi lại là một thế giới khác, nơi có những điều ta khát khao, những ước mơ muốn được chạm tới, và cả những đổi thay mà khi bước qua rồi, có thể chẳng bao giờ trở lại như cũ. Về bên kia núi của nhà văn Nie Thanh Mai là một câu chuyện không ồn ào, không nhiều biến cố, nhưng từ những điều rất đỗi bình dị, một chiếc yên mới, một mái nhà, một tiếng sáo giữa rừng chiều, câu chuyện gợi lên những day dứt về khát vọng đổi thay, về tình thân, tình yêu và nỗi buồn của những người ở lại. Mời quý vị cùng nghe chuyện ngắn Về bên kia núi của nhà văn Nie Thanh Mai qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long.

Em mặc Yên bằng bàn tay gân guốc của mẹ, yên cứng và còn thơm mùi hồ. Áo tròng qua cổ, cổ tay em nhỏ và mềm ngọ nguậy dưới lớp áo đen thẫm. Áo mới em theo chị đi dự lễ tối nay. Chị Xuân đẹp, chị mặc Yên mặc áo một mình, cứ xoay trước xoay sau trước mặt bà để bà khen. Bà già rồi nhưng bà muốn nhìn thấy ngày xưa từ dáng tròn mây mẩy hồn nhiên như lá của cháu gái. Vì vậy mỗi khi mặc Yên mới, áo mới, chị Xuân lại làm bà rơm rớm nước mắt. Nước mắt bà lăn từ những nếp nhăn xếp đều đặn trên mặt. Em thấy thương bà. Chị Xuân không muốn ở mãi một xó rừng. Chị nói với em điều đó khi chị cặm cụi lên rẫy buổi sớm. Con đường mòn gập ghềnh và dốc, mùa khô, gió bốc từng nắm bụi ném vào mặt người. Mặt em lấm lem, mặt chị cũng thế. Chị ném những quả bắp to bằng bắp chân trẻ con của em vào bao bực dọc. Trưa chị không ăn cơm, em ngồi một mình với nắm cơm gạo trắng, cơm ăn với muối vừng. Chị ngồi mãi ở gốc cây muồng, mông lung nhìn về cuối chân trời. Chung quanh chị hoa vàng rụng kín. Em thấy chị lau nước mắt vào chiếc yên cũ kỹ và sờn hết gấu. Em thấy anh Plin nhìn chị, ánh mắt anh sáng lấp lánh như vòng đồng bắt gặp ánh nắng buổi sớm. Anh nhổ củ mì cho em bằng đôi tay rắn rỏi như gỗ rừng. Củ mì gãy đôi, sữa trắng lấm lem đất. Anh nhặt cây khô nướng củ mì cho em ngay bên bìa rẫy. Em bẻ một nửa cho chị nhưng chị không ăn. Chị bảo không thích ăn củ mì, chị thích ăn xôi nếp với thịt gà chấm muối ớt xanh. Câu nói của chị làm ánh mắt anh hơi tối lại. Ngày hôm sau, anh mang đến rẫy một con gà rừng, gà bọc trong đất sét, trắng nõn khi anh lôi ra từ đống than hừng hực. Chị nhấm nhấm chiếc đùi gà rồi bỏ xuống, xách gù đi bẻ đột mây. Chị bảo chị không thích nữa. Em thương anh Plin. Nhìn theo sáng khập khễnh của anh, em thấy chạnh lòng. Chỉ có em mới biết chị muốn gì. Chị không nói chuyện với mẹ, chỉ thì thầm hát với em. Những hôm trời mưa, em nằm gọn trong lòng chị, tay vân vê những sợi tóc dài mượt đen bóng vì gội bằng bồ kết rừng. Em nghe chị hát, giọng chị trong trong và ngọt như nước đầu nguồn tuồn trong ống lồ ô. Chị hay mân mê yên mới trong tay. Em thấy chị dệt túi mới, may áo mới. Mặt chị ngời ngời sáng. Chị muốn lên phố. Bạn chị lên phố 3 năm, quay trở về làng bằng đôi dép cao nguều nguệu, gót nhọn hoắt, chênh vênh như người ta chơi trò cà kheo. Áo xanh lông két, váy mềm lòe xòe bay

bạn chị leo lên cầu thang. Em nép sau cửa buồng nhìn chị gói quần áo và túi sách hớn hở. Khi chị xách túi bước xuống cầu thang thì quay lại nhìn em ngồi ngồi. Chị thơm em thật lâu ở má trái, má phải. Nước mắt chị thấm ướt má em. Vậy mà chị vẫn đi. Chị dúi vào tay em tờ giấy nguệch ngoạc. Em nhỏ quá, chẳng biết chị viết gì. Chị thấy mí trở về ngã xuống sàn. Từ hôm ấy câm lặng cho đến khi em lớn. Mí giận em. Nếu chị với em đều là núm ruột của Mí, có lẽ khác. Chị Xuân là con gái mẹ lớn. Mẹ lớn về với ông bà ngay sau khi sinh chị Xuân được 2 giờ đồng hồ. Không có người chăm sóc trẻ con, không có người dỗ nó khóc lúc nửa đêm đến gần sáng, không có người bón nước cháo lúc nó đói. Cha nối dây với Mí của em. Rồi cha mất, chị Xuân ở với Mí. Mí không xem chị Xuân là con chồng, nhưng người làng mấy ai hiểu hết lòng Mí. Em lớn và biết mặc váy áo một mình. Em tự dệt váy cho mình, mền cũng tự dệt cho mình. Bà không còn ngồi bên khung cửa nữa. Chân bà run và yếu. Bà không đủ sức duỗi chân để dệt áo cho bà nữa. Mí đi rẫy suốt và trở về đến nhà vào lúc chiều tối, khi ánh nắng là những vệt mờ xa tít ở chân trời. Mí chẳng bao giờ nói chuyện với em, cũng chẳng nói chuyện với bà. Mí nhìn em bằng cái nhìn sẫm buồn. Em chẳng có bạn cùng lớp. Bạn em là những đứa trẻ con tóc vàng hoe và cháy khét. Chẳng đứa nào mang dép. Chúng có những chiếc quần đùi mỏng thếch, áo thun nhàu nhàu mùi đất. Chiều nào em cũng tắm gội cho chúng. Em lôi từng đứa xuống suối, vò đầu, vò tóc và kỳ cọ. Chúng bám lấy vai em hò hét òm tỏi. Tắm xong, chúng trèo lên trên bờ, lúp xúp trên những tảng đá và hát. Chúng chờ em giặt quần áo cho bà. Ừ, em nhìn thấy Plin một mình. Plin ngồi trên tảng đá với con chó nhỏ. Con chó có lông vàng và gầy tong teo. Anh tuổi 6 bằng 2 tay, bằng cả đôi mắt nhắm nghiền. Một chân vung vẩy và mái tóc xoăn mềm. Em đứng chôn chân mình nhìn, cách Plin khoảng 20 bước chân, bỗng thấy trong lòng một cảm giác rất lạ lùng. Tiếng sáo kéo em lên lưng chừng không gian. Từ trên đó nhìn xuống, mọi thứ thật nhỏ bé và thơm. Mùi cỏ, mùi bùn, mùi hoa lan nép mình dịu dàng trên những thân cây. Khi em mở mắt thì Plin đang nhìn em. Ánh mắt anh buồn và mệt mỏi. Từ ngày chị đi, anh cứ ngồi mãi chỗ này mỗi buổi chiều. Anh đợi chị quay về bằng cây sáo 6 lỗ với những thanh âm xa xiết. Chân anh lấm đất, đầu anh khét mùi nắng, nhưng hai tay anh lúc nào cũng ôm cây sáo. Em mỉm cười rồi quay lưng đi, suýt vấp vào con chó vàng gầy tong teo đang quấn dưới chân. Bà đã ngủ một giấc trưa và không tỉnh dậy nữa. Bí khóc vật vờ và sai rằng người ta lôi cái trống lớn nhất đánh bên phía bịt ra con trâu đực sầm sầm và buồn. Trống báo tin làng có người mất. Chỉ chốc lát nhà em đã đông nghịt là người. Đàn bà trong làng vừa leo lên cầu thang đã khóc, khóc từ cầu thang lết dần vào nhà. Những tiếng khóc buồn miết vào không gian não nùng. Em ngồi ở bậc cửa sau, luôn phải nép người sang một bên cho người phụ nữ lo cơm nước đi lên đi xuống. Em không khóc, em mân mê chiếc yên mới tự tay em dệt mà bà chưa kịp mặc lần nào. Người ta đưa bà đến nghĩa địa, đến ở chung với những người đã chết, người đi đưa đông
nhưng không có chị. Chị không biết tin nên không về. Không ai biết chị ở đâu để báo tin. Em vùi xuống đất một chiếc ché mới, nắm ba nắm cơm gạo nếp đặt vào đó. Em khóc khi mọi người về hết. Em ngồi một mình cho đến khi không còn nhìn thấy mặt người. Berlin đến đưa em về. Ngọn đuốc của anh chập chờn ma quái đã mang em khỏi nghĩa địa của bà. Bà trở về nhà đêm ấy. Bà đi vào từ nhà trước rồi ngồi xuống bếp. Bà bảo sao không vùi khoai vào bếp cho nhà có mùi thơm. Không khí trong nhà chết chóc quá. Bà mặc chiếc áo mới, yên mới, cổ tay đeo đầy vòng đồng, gót chân bà nứt nẻ và thâm sì. Bà bảo đau chân, đau cả lồng ngực nữa. Bà không thấy cháu gái về nên không đi đâu được. Bà nhớ cháu gái của bà, cháu xinh và người tròn đầy mây mẩy. Em tỉnh dậy khi mồ hôi ướt đẫm. Bà không có ở đây, chỉ có Mí ngồi thờ thẫn bên bếp. Dáng Mí còng và tội nghiệp. Gian nhà nhỏ xíu, thơm thơm mùi khoai lang nướng. Có lẽ Mí cũng nghe lời bà. Bà chẳng bao giờ ăn khoai nướng, nhưng lại thích mùi thơm của nó. Em sờ lên má mình, thấy má ướt. Em đã khóc khi đang vùi trong giấc ngủ chập chờn. Em không ngủ được vì tiếng giã gạo của Mí mỗi đêm. Em nghe cả tiếng hát ư ử buồn buồn phía dưới sàn nhà. Nhà thanh thang và buồn. Em đi tìm Berlin. Ừ, em nói với Berlin rằng muốn đi tìm chị. Berlin nhìn vào mắt em không nói. Nhưng em biết Berlin đang hỏi em có biết chị ở đâu không mà đi tìm. Em khóc, nước mắt làm khuôn mặt em mờ đi và nóng hổi. Em không biết, nhưng em phải đi tìm chị về. Em chạy vào nhà. Em bỏ quần áo vào túi xách. Mí nhìn thấy không hỏi gì. Em đứng tần ngần trước Mí, chào nghèn nghẹn. Mí không hỏi em đi đâu, vì sao lại đi. Em chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa khóc. Em hay khóc thế. Có khi nào em không còn thấy đường trước mặt nữa không? Em đi một mình trên phố. Em mặc áo vải hoa và quần tây. Em nhớ mùi hồ của Yên, cái cân cấn của tay áo em tự dệt. Nhưng em phải mặc quần áo người kinh để đi tìm chị cho dễ. Em xuống chợ, mỗi sáng gùi một gùi măng lấy lại của người cùng làng. Em mong gặp chị vì em chẳng biết chị ở đâu. Chợ đông và ồn ã, em không biết sao. Ai dừng lại ở hàng em cười và dịu dàng mời mọc. Tiếng em nhỏ, em hay nhìn sâu vào mắt những người phụ nữ ngồi trên xe, bịt mặt kín mít. Họ mua hàng và luôn miệng kêu đắt. Có khi nào trong số đó có chị của em? Em bị xe đô thị hốt hai lần. Cả hai lần em đều níu gùi lại cật lực và khóc. Họ sửng sốt nhìn em. Họ không biết em chẳng tiếc gì những cành măng trong gùi. Em chỉ sợ không gặp được chị khi vắng một buổi chợ. Nhưng em không gặp chị. Chị không đi chợ và không mua hàng của em. Em không gặp chị. Có lẽ chị của em đã đi mất rồi. Em đứng một mình giữa trời nắng, khóc và thấy trống rỗng. Em phải về làng. Mí chắc không vui, nhưng em biết làm sao bây giờ. Em đi vào sâu trong chợ. Em muốn mua cho Mí cái gì đó. Em cũng sẽ mua cho Berlin một cái mũ. Berlin vẫn để đầu trần, tóc xoăn và cháy nắng. Nhìn Berlin hoang dã, em thương cái hoang dã ấy của Berlin. Em nhìn mọi thứ bằng con mắt lạ, rụt rè và không dám dừng lại ở bất cứ hàng nào.
mọi người nhìn em cũng bằng con mắt lạ. Nhưng họ quên ngay em sau đó và đổ xô đến cuối chợ xem một đám cãi nhau. Tiếng gào thét ầm ĩ, hình như hai người đàn bà đang túm tóc nhau. Họ hét vào tai nhau những tiếng tục tĩu lanh lảnh. Em nghe như tiếng hét của chị. Đó là chị của em. Chị dừng cuộc vật nhau bằng bộ dạng tơi tả. Tóc chị rối tung, quần áo có nhiều vết toạc. Em nép vào tường, mép tường nham nhở. Em nhìn chị từ xa xa, sau những vết nham nhở ấy. Chị của em. Có lẽ không, chị em mặc yên mới, áo mới, chứ không nhàu nhĩ như thế kia. Tóc chị em không xù và vàng rực rỡ như thế kia. Chị em không bao giờ nói với ai nặng lời, nhăn mày với ai quá một ngày. Em rời mép tường nham nhở, rón rén đến gần đám đông bằng bước chân run run. Em sẽ ôm chị và khóc tức cười nhé. Em sẽ bảo chị về nhà. Mí không mắng chị vì khi chị bỏ nhà đi lâu thế. Em sẽ nói với chị rằng Berlin đang đợi chị. Mà có khi không phải chị đâu, em muốn thế. Em run run nghĩ thế. Lô nhô người, họ xung quanh người ngồi bệt dưới đất một cách hiếu kỳ, nhìn quay qua vai của người đang xuống đông. Em thấy vết sẹo dài và nhỏ như sợi chỉ vắt ngang trên thái dương bên trái, dấu vết của lần cành cây rơi xuống khi chị và em đi rẫy về gặp sông. Chị nhìn em, chị có thấy không mà mắt thoảng thốt thế kia? Chị có nhận ra em không mà xoay người phủi đất cát dưới mông rồi quay lưng đi thẳng một mạch như thế kia? Chị quên mặt em hay chị không muốn em thấy chị như thế này? Đám đông tan ngay sau đó, chỉ có em đứng thẫn thờ giữa lối đi. Có người đi ngang mắng sao em đứng nghênh ngang giữa đường. Chị không xuất hiện để bênh em. Có lẽ chị đi thật rồi. Em trở về làng vào một buổi sáng. Em đã đi bộ suốt đêm trên con đường nhấp nhô đá. Hai bàn chân em tê buốt, nhưng không buốt bằng khi em nhớ về chị. Má em nóng rát vì nước mắt. Mí ôm chầm lấy em, mí sờ soạng khắp người em như kiểm chứng rằng em có phải bằng xương bằng thịt hay không. Đứng thật gần mí, em mới phát hiện ra mí già đi nhiều quá. Khóe mắt không đếm nổi có bao nhiêu vết chân chim. Mí không hỏi em có tìm thấy chị hay không. Em cũng không nói rằng em đã gặp chị, và không nói được rằng chị nhất quyết không trở về làng. Chị không muốn sống cuộc sống của Mí, của em. Chị muốn là người thành phố. Chị bảo có thể sống khốn khó, nhục nhã ở đây cũng được. Chị quen rồi. Em nhìn thấy Berlin trên đường xa suối. Berlin ôm chầm lấy em. Cái ôm của Berlin chặt và nóng ấm. Em gục vào ngực Berlin và khóc tức tưởi. Nước mắt em thấm ướt một vạt áo. Berlin thì thầm: em ơi đừng khóc, em đừng đi tìm chị Xuân nữa. Chị Xuân trở thành người dưng của làng mất rồi. Chị Xuân không trở về nữa đâu. Chị đi mãi vì làng mình nghèo phải không Berlin? Anh không biết, nhưng làng hết nghèo thì chị Xuân cũng không trở về nữa đâu em à. Em im lặng, chị không về. Berlin có đau lòng không? Berlin yêu chị. Em im lặng, chị không về. Mí có đau lòng không? Vì Mí luôn thấy có lỗi khi chị rời bỏ làng. Nhưng chị không về, trái tim em nhói buốt. Mí tưởng rằng em không tìm được chị. Mí vẫn đợi cửa chị mỗi khi đi ngủ. Mí chờ chị rời phố phường về bên kia núi. Em thương Mí và em thương em.

0: Vâng, Xuân đã chọn rời khỏi núi rừng để đi về phía phố thị. Nhưng phía sau bước chân cô vẫn là một người bà mòn mỏi chờ đợi, một người em thương chị và một tiếng sáo pilin ngân lên trong nỗi nhớ. Về bên kia núi khép lại bằng một khoảng cách tưởng như rất gần mà hóa xa xôi giữa con người với quê hương, với những người thương yêu mình. Cũng là câu chuyện về một cô gái rời núi xuống phố, nước mắt chim trời lại mở ra một hành trình khác của miền. Một cô gái từng tin rằng ánh đèn thành phố sẽ mang đến cho mình cuộc sống mà cô hằng mơ ước. Nhưng rồi, giữa những đủ đầy của phố thị, miền lại bắt gặp sự cô đơn và những tổn thương mà cô không thể gọi tên. Phần thời gian còn lại trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn Nước mắt chim trời của nhà văn Nie Thanh Mai.
1: Đêm ở thành phố sẽ không yên ắng như nơi xứ núi. Mọi thứ yên ắng, yên đến mức nghe được tiếng gió thổi u u vào những tán cây rợp xanh trên đồi. Miền nhớ muốn chảy lòng những ánh đèn xe loang loáng pha từ xa trên con đường luôn kẹt cứng những người là người. Khi một mình, Miền gọi điện cho chồng, cô muốn cho anh nghe âm thanh của gió từ hồ phía dưới kia thổi đến. Gọi Viên là chồng cho sang, chứ anh với Miền đã có cái đám cưới nào đâu. Dù Viên đưa Miền về đây, trao cho cô chìa khóa căn biệt thự có dãy hàng rào sơn màu đen dài hun hút. Nhà của mình đó, em mở cửa đi. Miền tần ngần, cổng nhà cao quá. Cuộc sống của Miền thay đổi nhanh đến mức cô chưa kịp chuẩn bị cho mình điều gì hết. Hay tại đột ngột sung sướng thì không thể tin được những nhà lầu xe hơi là sự thật. Ngôi nhà lớn ở rất xa trung tâm thành phố, chênh vênh trên đồi cao, nhìn xuống thung lũng chỉ thấy những vạt đất đỏ quạch chen giữa cánh đồng lúa xanh rì. Miền chần chừ, em thấy ở đây buồn quá anh ạ. Viên ôm chặt lấy Miền. Đây là cách sống của người giàu, tránh xa nơi ồn ào, về đồng quê sống cho nhàn nhã em ạ. Khác gì mình đi nghỉ dưỡng. Rồi Viên ve vuốt, em yên tâm vì sẽ không thiếu thứ gì, nữ hoàng của anh. Miền cười buồn thiu, cô muốn gào lên, em không muốn sống cuộc đời ẩn giật như thế này. Cuộc sống của em là ở giữa phố xá. Nhưng rồi Miền vẫn im lặng, ví dụ như chờ đợi một dịp nào đó thuận tiện hơn để có thể thì thầm với Viên rằng cô không thuộc về nơi này đâu. Chẳng lẽ cuộc sống trong cung điện nữ hoàng nào cũng giống như Miền, khi mà mọi thứ trong căn nhà lớn rất đẹp, ghế, giường, tủ bàn trang điểm, vật dụng trong nhà tuyền một màu trắng, được viền bằng những đường chỉ rất mảnh màu vàng. Miền thường mở tung hết mọi cánh cửa kính, buộc tấm rèm bằng vải bố cho gọn lại, chỉ để lại tấm màn rèm trắng phơ phất tỏa thứ ánh sáng vừa đủ cho những căn phòng. Tưới cây, đọc sách, xem phim, Miền chẳng thể làm được điều gì một cách trọn vẹn, bởi vì lúc nào một mình Miền lại ứa nước mắt. Ngày Miền 18 tuổi, Miền bảo với cha mẹ mình muốn xuống thành phố. Để làm gì? Học nghề, ví dụ như làm tóc, làm móng hay đại loại việc gì đó mà không phải làm rẫy. Thanh niên trong làng dập dìu trước cửa nhà suốt tối vì Miền rất đẹp. Con gái đẹp mà cứ ở mãi trốn khỉ ho cò gáy như làng của Miền thì phí hoài lắm. Mẹ bảo tùy mày, muốn đi đâu thì đi. Vì mẹ thấy con gái trong làng cũng kéo nhau đi xuống thành phố hết rồi, sớm muộn gì thì Miền cũng sẽ rời nơi này. Còn cha, tùy, lúc nào cũng thế, cha luôn chiều theo ý Miền. Ngày đứa con gái gói ghém quần áo vào túi sách, cha xúi vào tay Miền từ 500 ngàn gấp tư. Đây, cha chỉ có từng này, chẳng đủ nhưng con cứ cầm theo. Miền cầm tờ tiền trong tay run run. Lúc ấy muốn bảo con không lấy đâu cha. Thế nhưng cứ im lặng. Sau này Miền sẽ quay trở về nhà mình, sẽ trả cho cha một vali những tờ 500.000 mới tinh, xếp đều chằn chặn như những bộ phim mà Miền từng xem. Thành phố vui và náo nhiệt, cứ như thể Miền thuộc về nơi này chứ không phải là làng trên núi. Miền vừa xuất hiện đã trở thành hoa khôi của nhà hàng sân vườn. Miền có đôi chân đẹp, trắng muốt và dài thon thót. Không biết có phải nhờ đôi chân đẹp ấy không mà Miền chưa quen bưng chiếc đĩa thức ăn, và phải ông khách ngả nghiêng say xỉn, đĩa thức ăn đổ ụp xuống đất mà không bị mắng tiếng nào. Món ăn vừa ụp xuống đất ấy là món ăn đặc biệt của nhà hàng. Chim trời hiếm lắm, chỉ dành cho khách quý. Mỗi hôm chỉ có 1-2 con dành cho VIP. VIP đến nhà hàng không cần gọi, nhà hàng thấy mặt là lên món. Vậy mà làm hỏng, trừ tiền thưởng, tiền lương là chuyện nhỏ. Quản lý sẽ mắng té tát, đầu bếp sẽ chửi om sòm, mặt mũi đỏ au và gầm gừ ném cái xoảng vào chảo rầm rầm. Nhưng với Miền thì khác, quản lý nhẹ nhàng, cứ để đấy, vào báo đầu bếp làm ngay đĩa khác, lần sau cẩn thận nhé. Miền lý nhí, em xin lỗi.

lúc quay lại bếp thì còn kịp chạm mắt cái nhìn hờn ghen của những đứa nhân viên váy ngắn. Tụi con gái không ưng miền, ấm ức, bíu phai nhau. Nhiều người thích miền. Cả đám thanh niên phục vụ trong nhà hàng cũng phong cho miền là hoa khôi. Con bé ấy ngực nở, mắt thì long lanh, môi thì lúc nào cũng chúm chím cười. Mặc kệ cho bọn nữ nhân viên ghét mình, miền vẫn cứ thánh thiện như thế. Chỉ có điều, trong tất cả những con ong vo ve ấy, miền chỉ thích một người. Người ấy rất nổi bật, rất ga lăng và giàu có. Anh Toàn, chủ nhà hàng. Anh không xoắn lấy miền, chỉ có ánh mắt thì lúc nào cũng dịu dàng thôi. Miền không dám kể với ai về điều mình nhận thấy. Kể cả một đôi lần, anh hỏi miền có muốn theo anh đi dự hội thảo không? Đi xa thành phố 2 ngày. Miền rụt rè. Em không quen đến nơi sang trọng ấy, em sợ vướng chân anh ạ. Toàn cương quyết. Cứ xin nghỉ bảo là có việc nhà nhé, rồi anh đón. Miền lúng túng. Tiếng anh Toàn thở gấp bên kia điện thoại làm cô cuống quýt. Bụng bảo đừng nhận lời, nhưng không làm sao từ chối được. Miền thích anh Toàn, mà đúng hơn thích được đi du lịch đến nơi lộng lẫy như thế. Chúng long lanh như những bộ phim mà cô từng xem. Thì đi, tới thành phố biển, anh Toàn và Miền đến một khách sạn rất sang, bữa tiệc chiêu đãi của ban tổ chức hội thảo. Toàn không dự, anh đưa Miền ra một nhà hàng ở bên bờ biển, nơi chiếc bàn vuông trải khăn trắng, rượu vang đỏ. Có lẽ sự chánh choáng của rượu và những trông chênh nào đó, rồi những rung động đầu đời. Đêm ấy, Miền vùi mình vào ngực ấm của Toàn, ngủ ngon lành. Bao lâu rồi, Miền không được giấc ngủ nào ngon lành và say như đêm ấy. Khi bây giờ trong ngôi nhà lớn, giữa giai điệu bản hòa tấu rất du dương, thì cô cứ lăn mình suốt. Mình không hiểu gì về nhạc, mà cũng không cần. Nhưng Viên vẫn trang bị mọi thứ, tivi màn hình cong, thêm dàn âm thanh loại xịn nhất. Hễ nhấn nút là âm thanh loang đầy trong không gian, cảm giác rất dễ chịu. Nhưng đó là thứ cảm giác dễ chịu của một vài ngày đầu tiên, khi Viên vừa đưa Miền đến đây. Thực ra Miền hay mở nhạc chỉ để át đi thứ âm thanh rất lạ đâu đó ngoài không gian riết vào tai. Đôi khi khẩn thiết, lúc níu kéo, khi khẩn cầu, chúng dội vào tai buốt đến tận óc. Chỉ khi mở nhạc lớn thì sẽ át những âm thanh kỳ lạ đó. Miền đã thử nhìn ra ngoài ban công rất lâu để tìm kiếm nơi xuất phát, nhưng không thấy gì. Viên bảo anh phải vào thành phố 2-3 ngày gì đó anh sẽ về. Nhất định anh sẽ mua cho em loại mỹ phẩm mà em thích. Miền cười buồn. Anh đi rồi có một mình, em cần phải trang điểm nữa sao? Viên lảng đi. Anh biết Miền nhớ phố xá và sự ồn ào, nhưng Viên cũng nghĩ Miền sợ nơi ấy. Phố xá để lại cho Miền nhiều vết thương, rất đau đó thôi. Khi xe ô tô bóng loáng của Viên rời khỏi cổng, Miền xuống sân, váy trắng rộng thùng thình và thêm đôi dép kẹp. Miền nhìn người vú già, nói bâng quơ bảo mình ra hồ một chút. Cô muốn hít thở không khí trong lành. Thứ không khí trong lành mà Miền nói chẳng khác gì ở làng của Miền, nơi những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo len theo triển đồi. Mùa mưa dính bết, muốn đi thì phải vừa chạy xe máy, vừa cầm theo cây củi nhỏ sọc vào từng ngóc ngách của bánh xe để cậy bay lớp đất bám dính. Mùa nắng, bụi tung mù mịt, đi đâu về đến nhà là toàn thân đỏ quạch. Nhưng hít hơi thở nào vào lồng ngực cũng dễ chịu vô cùng, như cảm giác dễ chịu của Miền lúc này, khi cô thong thả đi xuống dốc, đến đoạn cánh đồng trống ven hồ nước. Bông cỏ mai nâu tíu biếu vào vấu váy. Bao lâu rồi Miền không hề có cảm giác này, trống rỗng và thư thái.
Từ ngày Kiều đến căn nhà nhỏ ở khuất sâu trong hẻm nhỏ mà Toàn thuê cho Miền, người đàn bà có mái tóc vàng uốn xoăn rất xinh đẹp đã nhìn sững sờ đứa bé con 5 tháng trên tay Miền. Cô ta thoảng thốt: "Nó là con của anh Toàn đúng không?" Miền run rẩy: "Đúng, nó là con của anh ấy. Tôi xin chị, xin chị..." "Xin tôi làm gì?" "Tôi không làm gì cô hết, chỉ là thấy tội nghiệp cho cô quá." "Miền, sao cô trẻ dại thế?" Trời ơi, Miền không bao giờ ngờ rằng người đàn bà của Toàn lại nhìn mình với ánh mắt xót xa nhường ấy. Xót thật, tưởng rằng chị ta sẽ lồng lên, dãy giụa hay gào thét khi đối diện với nhân tình của chồng mình, hoặc căm giận, hoặc phẫn nộ. Miền đứng chôn chân ở trước cửa, thẫn thờ, ngay cả khi Kiều lách người qua cô để vào phía trong. Giữa lúc ấy, đứa bé ngọ nguậy và khóc. Miền ôm con, đầu tóc rối bù: "Chị để em cho con bú đã, rồi muốn nói gì thì nói." Nhưng ngay sau đó, ngay cả khi đứa bé đã no sữa, mắt nhắm nghiền và ngủ ngon lành, thì Kiều vẫn không nói gì. Cô ta lẳng lặng lấy giúp Miền vài thứ: khăn lau, tã giấy và trìu mến kéo chăn đắp cho con trai Miền. Kiều bảo cô phải đến gặp người đàn bà mới của Toàn dù không muốn. Có nghĩa là sao? Miền là người đàn bà thứ ba, nhưng là người đàn bà trẻ nhất trong số những người Toàn đã qua lại. "Tôi không giận cô, chỉ muốn thỏa thuận. Cô đưa đứa bé cho tôi nuôi, rồi làm lại cuộc đời của mình đi." "Không thể, đây là con của tôi. Dù sống hay chết, tôi cũng không thể bỏ nó." Miền run run: "Phải thế rồi, cô không thể bỏ con mình, cũng giống như Toàn không thể bỏ tôi. Nhà hàng, công ty, nhà cửa, xe cộ, chẳng có gì của anh ta tất. Còn tôi thì không thể chia tay với Toàn, thế thôi." Cứ phải thế thôi thì mới thấy lòng mình đắng ngắt. Kiều không có con, cô ta đã đi giải quyết bao nhiêu những cuộc song chơi của Toàn rồi, và kết quả chỉ có mình Miền sinh con cho Toàn. Thì sao? Sẽ dây dưa với Toàn để giằng kéo người đàn ông đa tình hào hoa về phía mình có được không? Nhưng cả tháng nay Toàn đã biệt tâm rồi. Điện thoại anh cũng thường xuyên ngoài vùng phủ sóng, chỉ có tiếng tinh tinh của điện thoại báo tin nhắn chuyển tiền thì đều đặn. Rồi thì thế nào? Rồi thì thế nào? Miền không biết. Kiều đã khóc hôm ấy. Cho Kiều cơ hội chăm sóc một đứa trẻ con bao lâu cũng được,

nhô lên trên cánh đồng cỏ. Đâu đó người ta nhét cái máy phát ra tiếng khẩn thiết như tiếng kêu của con chim xa bẫy, u u, xót xa và đau nhói. Rồi càng về chiều thì tiếng rít càng buốt tận óc. Miền rón xén, một con chim trời làm chim mồi quanh quẩn đâu đây, cứ xào vòng quanh con chim xốp giả chứ không đi đâu xa. Phải đến rất gần mới thấy nó đã bị khâu mù hai mắt. Con chim mù rít lên những tiếng gọi thê lương. Từ trên tầng không vút xuống một con chim cứu bạn. Chớp mắt nó sa vào lưới, răng chẳng chịt. Nó rít lên một tràng những tiếng như căm giận. Miền đứng sững, đau nhói. Cứ thể chim trời vừa xa từ tầng cao căm hờn, bạn chim mù vừa réo gọi. Ngay cả khi miền rón rén bước tới gỡ màng lưới đang quấn chặt chân nó, thì con chim vẫn dạy dũa đến tận cùng. Lớp lưới răng như mạng nhện ấy vừa tháo tung thì con chim lao vút lên trời nhanh như một tia chớp. Miền ngồi sụp xuống bên con chim mồi mù lòa, nó vẫn rít lên những tiếng kêu thê lương đến buốt óc. Miền bật khóc, không biết có phải vì tiếng chim kêu hay khi nhìn thấy khoe mắt của con chim ấy rỉ nước, cũng có khi vì miền nghĩ ngợi linh tinh.

0: Vâng, Về Bên Kia Núi và Nước Mắt Chim Trời của nhà văn Nhi Thanh Mai, hai câu chuyện khép lại nhưng những câu hỏi về quê hương, về sự lựa chọn và nơi những người thực sự thuộc về vẫn còn ở lại. Chương trình đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05 và 20 giờ 35 chuyên mục Sức Khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc, chuyến đi rực rỡ. 5 giờ 20 khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, dân ca ba miền, những giọng ca vàng trên sóng VOV. 7 giờ 30, 19 giờ 30, dòng chảy sự kiện, thị trường bất động sản, kỳ vọng trở về giá trị thực. 8 giờ 30, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tuổi cao chung, sức chung lòng. 9 giờ, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tổng hợp tiếng Mông. 9 giờ 40, ca nhạc quốc tế, Ariana Grande, dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại. 10 giờ, trực tiếp quán âm nhạc, nhạc sĩ Xuân Oanh, dấu ấn lớn của âm nhạc cách mạng. 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, niềm vui tới trường, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13 giờ 20 chuyển đổi số, từ tòa soạn hội tụ đến hệ sinh thái báo chí số, 13 giờ 30 chuyện tuổi tin kết bạn mới, 14 giờ 15 tiếp chuyện bạn nghe đài, tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho các hộ nuôi tôm công nghệ cao, 14 giờ 25 đi mua ăn chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, khám phá động thiên đường, hoàng cung trong lòng đất. 17 giờ 05 khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. 17 giờ 15 chuyện của thôn, những sáng kiến mới, cách làm hay nơi làng quê. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc, sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc trong những huyền thoại phương Tây. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, chị em. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya không lấy chồng. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: đó, nên là cơ quan in bị dắt phát chụp mất. Thế mà đã nó bắt như vậy thì chắc chắn là cả người cả máy là sẽ bị. Thì đây là một trong những cái mà bị trễ mất là nửa năm,
1: 6 tháng.
0: À, một tờ báo này đặc thù nữa là em có để ý các chữ viết giữ chữ in lên như nào không?
1: Em đang nhìn chữ
0: lên như chữ viết không chữ phải viết là luôn. Sắp chữ in đúng không? Thì anh được biết thì đây là một cái công nghệ là thạch bản, tức là thạch bản bản có nghĩa rằng như một cái viên đá vuông to như thế này, mài bằng phẳng đi, xong là bôi lên đó một cái hóa chất và các cụ phải viết ngược để tạo ra âm bản. Sau đó thì bắt đầu mới quét mực để cho nó an chìm vào các vết mà mình đã gọi là khắc vào. Thì bắt đầu mới lăn, thì tiếp tục đặt tờ báo lên lăn để viết, để ra viết ngược như này. Cũng phải chọn những cái người có cái năng khiếu
1: rất đẹp, viết chữ rất
0: viết
1: đẹp.
0: Ngược nhé, chứ không phải là viết âm bản đấy.
1: Vâng.
0: Đúng không? Còn viết xuôi thì là chuyện bình thường.
1: Không có bị
0: đấy,
1: lỗi
0: rất
1: chữ.
0: Rất kỳ công lắm chứ không đâu.
1: Vâng.
0: Và cũng đây cũng là thực hành như này. À, với cái cách làm đó thì số lượng bản in sẽ rất ít chứ không có nhiều. Thì qua việc này nó thấy được cái sự quý giá của nó. Nó quý ở đây là số 1, quý thứ 2 là của Đảng Cộng sản Đông Dương. Cái quý thứ 3 ấy thì nó mang tính cách mạng cực cao, mang tính cách mạng rất cao. Ngày xưa những cái tờ báo này mà còn giữ được đến bây giờ thì nó thực ra cũng là một trong những cái kỳ tích.
1: Như vậy là có 10 năm đúng không ạ? 10 năm để bắt đầu một cái hành trình là sưu tầm các tờ báo giấy. 10 năm đó thì anh có đặt cái tình cảm của mình trọn vẹn nhiều hơn ở một cái trang báo, một cái tờ báo nào hay không ạ? Bởi vì mình chăn trở, mình muốn tìm bằng được, mình muốn sưu tầm lại cái trang báo đấy bằng được không ạ?
0: Trong quá trình sưu tầm báo thì nó có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với từng tờ báo, gắn bó với từng loại báo, gắn bó với từng dòng báo. Thế nhưng mà trong tất cả các cái dòng báo và cái tờ báo đó thì có lẽ thì tôi là một trong những người để lại ấn tượng nhất là tờ Cờ Giải Phóng số 1, mà do ông Trường Chinh là người phụ trách. Và khi mà biết được người có tờ báo đó thì tôi phải trăn trở mất mấy tháng trời mới dám quyết định là bỏ một cái khoản tiền lớn để giữ lại. Và thực sự là khi mà cầm tờ báo đó thì tôi thấy rằng là mình giữ lại là đúng. Thì nó còn có những ý nghĩa là lịch sử của Đảng ta đã trải qua những cái giai đoạn cực kỳ khó khăn, và những cái tờ báo là những cái cơ quan tuyên truyền của Đảng cũng phải phục vụ cho những cái đường lối chính sách của Đảng, thì cũng phải có những chiến sĩ hy sinh như vậy thì mới có kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay.
1: Có tờ báo nào mà anh phải mất rất nhiều công sức không ạ? Không chỉ riêng có vật chất mà còn phải cả thời gian, rồi còn công sức rất nhiều để có thể có được cái tờ báo không ạ?
0: Thực ra thì nhiều lắm. Khoảng 500.000 tờ báo thì gần như là cũng bằng ý câu chuyện sưu tầm. Nhiều lắm. Bởi vì là có những cái hôm phải đi lái xe một mình mà trải qua rất nhiều tỉnh. Cuối cùng là cũng mục tiêu chỉ để mua báo. Nhiều người bảo tại sao lại có thể là bỏ nhiều công sức như vậy để mà đi đến để bằng được mua được tờ báo. Thì đấy là những cái chuyện mà khi mình đã thích rồi thì mình phải mua bằng được. Còn nếu mình mua được thì mình gần như kiểu mất ăn mất ngủ. Thế điều này nó cũng có những cái mà người ta dùng từ nghiện trong nháy nháy đấy. Nghiện mua báo. Khi đã nghiện thì mà không đáp ứng được thì dễ bị lên cơn nghiện mất ăn mất ngủ. Thì đấy cũng nói qua như vậy, nói chuyện vui thôi. Thế nhưng mà nói thực ra thì bằng cái đam mê, bằng cái dành thời gian trí tuệ và mục tiêu cao nhất là phải sưu tầm bằng được toàn bộ gần như những cái tờ báo mà mình đã biết. Mình vui mà vì mình cảm giác là mình được sở hữu. Nhưng sau đó thì có khi là vui quá thì sở hữu thì chụp ảnh để khoe với mọi người. Có thể là đa số những người sưu tầm hay có cái tính đó đấy. Tính là tính sở hữu xong rồi tính khoe. Xong là người khác không có thì cảm thấy sướng. Nói là chuyện vui thật đấy. Đấy là cũng một trong những cái mà tại sao mà nó càng kích thích mình sưu tầm. Nhưng đấy là nói theo nghĩa sưu tầm thôi. Chứ còn đến bây giờ thì trách nhiệm sứ mệnh cao hơn rất nhiều. Và đến bây giờ nữa thì báo là một chất liệu bằng giấy, làm từ gỗ, làm từ khá cái bột giấy. Thì có rất nhiều tờ báo đã bị hư hỏng.
2: Như một thư viện trong đó có cả nghìn tờ báo. Có những tờ báo tuổi đời đã hơn 100 năm. Cũng có những tờ báo đã mất một phần, mất chữ do mối mọt, do những biến động của thời gian. Và để bảo quản và lưu giữ, đó thực sự là một công việc không hề dễ dàng. Dành một khu vực rộng hơn 300m² làm kho lưu trữ, anh Nguyễn Phi Dũng đã trang bị hệ thống hút ẩm, điều hòa nhiệt độ và duy trì ánh sáng phù hợp để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho bộ sưu tập báo giấy của mình. Và tiếp theo đó là
0: rất nhiều tờ báo do trải qua hàng chục, hàng trăm, cả trăm năm thì tôi cũng có những cái ý tưởng cần phải số hóa. Tôi cũng được công ty NTQ là một công ty chuyên sản xuất phần mềm hỗ trợ viết cho một cái phần mềm để sao lưu, chụp ảnh, rồi phân loại tên báo, số báo, rồi ngày ra phát hành, và với độ phân giải cao, mục đích là để bảo tồn. Và ngoài ra thì việc sao lưu giữ bảo tồn này thì nó sẽ phục vụ cho sau này và hiện tại, cho nghiên cứu, cho thế hệ sau có thể có những cái tư liệu quý để tra cứu. Tôi sưu tầm báo này thì báo giấy này thì cũng mục đích là để sưu tầm lưu giữ bảo tồn tất cả những cái tờ báo của Việt Nam, và không những tờ báo của Việt Nam, có thể một ít tờ báo của thế giới nữa. Đến bây giờ thì khoảng 26 tấn báo rồi, thì tôi cũng mong muốn là cần phải số hóa cái lượng báo này để tránh những cái rủi ro. Đặc thù của báo là những cái tư liệu bằng giấy rất dễ hư hỏng. Đấy, cho nên là không thể áp dụng các cái máy scan ở Việt Nam hiện tại bây giờ. Khổ báo lại to, không thể đưa áp dụng chế độ tự động được mà áp dụng thủ công thì nhiều hơn.
1: Với cái công nghệ như thế này và cái máy như thế này để chụp bị thì cái độ sắc nét của những tờ báo sẽ đảm bảo như thế nào ạ?
0: Thì hiện tại thì bây giờ bước đầu tiên là phải chụp ảnh lại nguyên trạng của tờ báo. Tất cả những cái gì mà tờ báo đang có hiện vật nó như nào thì chụp nguyên trạng. Trên tinh thần thì với cái độ dung, độ phân giải này thì có thể là zoom lên, có thể nhìn rõ được từng chữ một. Với cái này thì tất cả mắt mình cứ đọc được thì máy cũng sẽ đọc được bình thường. Thì đấy là một trong những cái yên tâm. Và đã chuyển thử cái này sang để chuyển sang bản tích thì tất cả dịch rất chính xác, không có vấn đề gì cả. Tất nhiên thì trừ những cái chỗ bị mất, mất là trong trường hợp do lỗi của báo, do quá trình nó có thể nó mất một góc, một do mối mọt ăn, thì cái điều đó thì chắc chắn là sau này chắc phải sử dụng các cái công nghệ, các cái AI để nó bù lắp vào những cái chỗ thiếu đó, thì cái đó thì chắc phải cả một quá trình nữa.
3: Em tên là Nguyễn Thị Hồng, em làm ở công ty làm với chú Dũng được hơn chục năm nay rồi. Công việc chính của em trước đây khi mà chú Dũng chưa sưu tầm báo chí thì em làm kế toán. Về hiện tại em vẫn đang làm kế toán, một mặt nữa là em đang hỗ trợ chú làm cái công việc là số hóa báo. Từ khi mà chú làm cái phần mềm để mình số hóa báo thì em là người chịu trách nhiệm. Em làm cái này cũng được hơn một năm nay rồi. Lúc đầu thì em cũng chưa quen lắm, làm thì cảm thấy là cũng chưa tìm ra được cái niềm vui từ cái công việc này. Nhưng mà làm một thời gian thì thấy cũng rất là hay. Khi mà em mở những cái trang báo này lên thì có những cái báo như ngày xưa là em chưa biết nó có nội dung hay là có hình ảnh gì. Nhưng khi mình làm cái này trực tiếp thì mình sẽ biết được hết là sơ qua được những cái nội dung hay là những cái sự kiện nào mà đáng nhớ thì mình sẽ nhớ được. Qua cái công việc này thì em mới thấy được là cái thế hệ của ngày trước ấy, thì họ truyền tải bằng những giấy. Bây giờ thì có điện thoại hay tivi để biết, nhưng mà qua những cái trang báo này thì em mới thấy được là những cái ý nghĩa từ ngày xưa mà mình không thể nào mà mình xem bằng điện thoại hay tivi mà nó ấn tượng được như những cái trang báo này. Thì thông qua những cái trang báo này em thấy là những cái mà nội dung có ý nghĩa để cho sau này các thế hệ của bọn em có thể là tra cứu, nên là em thấy dần dần em lại thấy thích.
2: Đến nay anh Nguyễn Phi Dũng vẫn tiếp tục hành trình sưu tầm của mình bằng việc mỗi tháng bỏ ra một khoản tiền để tìm mua các tờ báo cũ mà mình chưa có. Ước mơ của anh Dũng là có thể số hóa toàn bộ bộ sưu tập để không chỉ mình anh mà bất cứ ai cũng có thể truy cập xem những tờ báo lịch sử đó, để thế hệ trẻ hiểu hơn về quá khứ của đất nước. Anh cũng mong muốn một ngày không xa, bộ sưu tập này có thể được đưa vào bảo tàng để được bảo quản lâu dài, phục vụ cho nghiên cứu lịch sử, cho những ai muốn tìm hiểu về báo chí Việt Nam.
0: Hôm nay thì bác giới thiệu cho các cháu một số tờ báo từ sau năm 1963 hình thành.

0: mình gọi tờ báo là tờ báo Nam Định. Đây cũng là một trong những tờ báo xưa. Thì sau khi sát nhập tỉnh thì có sát nhập tỉnh Hà Nam vào với Nam Định thì thành lập ra tỉnh gọi là tỉnh Nam Hà. Đấy, thế cho nên nó xuất hiện ra là tờ báo của tỉnh Nam Hà. Sau tờ Nam Hà này thì lại đầu xuất hiện tờ Hà Nam Ninh.
1: Việc học thực tế qua những tờ báo đã giúp mình hiểu hơn về lịch sử và sẽ nhớ lâu hơn.
2: Mình được đọc những trang sách, tờ báo về lịch sử ngày xưa như cha ông ta đã hy sinh như thế nào, rất là ấn tượng và vô cùng xúc động.
3: Tại đây các con được học hỏi một cái kho tàng đồ sộ về kiến thức, và cũng qua từng trang sách báo các con thấy được sự kết nối giữa lịch sử, văn hóa của người Việt Nam được giao tiếp với chủ kho báo, đã học được từ bác một cái tinh thần là đam mê, nhiệt huyết và kỳ công cho cái việc làm mình lựa chọn.
4: Bạn thân mến, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ tại sao lại phải lưu giữ một số lượng báo giấy lớn đến như thế trong một thời đại mà công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay. Trong một thời đại mà mọi thứ chỉ sau một cú chạm tay là có. Vậy thì anh Nguyễn Phi Dũng sẽ có câu trả lời cho bạn rất đơn giản thôi. Đó là bạn có thể tìm thấy rất nhiều thứ trên mạng, nhưng tờ Gia Định báo số 1 phát hành vào năm 1865 sẽ không có. Tờ Giải Phóng số 1 ra đời vào ngày 10 tháng 10 năm 1942 cũng sẽ không có đâu. Những tờ báo đó là bằng chứng sống, là thứ mà bạn có thể cầm trên tay, ngửi thấy mùi giấy cũ và nhìn thấy dòng chữ được in cách đây cả 100 năm. Và cũng cảm nhận được cha ông chúng ta đã sống, chiến đấu, yêu nước như thế nào. Chính vì vậy mà trong thời đại công nghệ số bùng nổ như hiện nay, khi báo điện tử dần thay thế cho báo giấy, việc anh Nguyễn Phi Dũng giữ lại hàng trăm nghìn tờ báo không chỉ là lưu giữ lịch sử, mà là gìn giữ những giá trị riêng có của nghề báo Việt Nam. Nghề báo đâu chỉ là đưa tin nhanh, mà là cái tâm của người làm báo, là sự trân trọng với từng dòng chữ, từng sự thật được viết ra. Những tờ báo cũ của anh Nguyễn Phi Dũng chính là minh chứng cho hơn 100 năm báo chí Việt Nam luôn đi cùng dân tộc, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với đất nước. Anh chia sẻ, báo chí phản ánh thông tin đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội qua các thời kỳ của đất nước. Hiện vật báo chí được lưu giữ để thế hệ sau hiểu cho ông chúng ta đã sống, chiến đấu và bảo vệ đất nước như thế nào, cũng như thấy rõ sự phát triển của kinh tế, văn hóa của đất nước qua từng thời kỳ. Và điều này cũng là những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thư, nguyên giám đốc bảo tàng tỉnh Nam Định trước đây.
0: Đây là những tư liệu chính thống. Ngoài những giá trị về mặt nội dung giúp chúng ta tìm hiểu về mặt lịch sử văn hóa, thì cái nguồn tư liệu này còn giúp chúng ta hiểu thêm về cái nghệ thuật làm báo, về kỹ thuật in ấn, về quá trình vận động phát triển của xã hội.
4: Bạn thân mến, liệu có lúc nào bạn nghĩ tới việc muốn tìm một trang báo giấy mang đúng ngày sinh của mình không? Trang báo ấy không chỉ ra đời cùng ngày với bạn, mà trên đó còn ghi lại rất nhiều những sự kiện văn hóa, chính trị, kinh tế đã diễn ra trong ngày hôm đó. Bạn có muốn được sở hữu trên tay một tờ báo như vậy không? Tôi chắc rằng nếu được cầm tờ báo ấy trên tay thì bạn cũng sẽ có những cảm xúc rất đặc biệt đấy. Và đó cũng chính là những cảm xúc mà anh Nguyễn Phi Dũng đang có khi sưu tầm rất nhiều những ký ức như vậy của cả một đất nước. Và tất nhiên, bên cạnh những người cùng chung sở thích sưu tầm báo giấy tìm đến học hỏi, những người muốn tìm hiểu lịch sử đất nước thì cũng không ít người tìm đến anh Dũng với mong muốn tìm hiểu về chính ngày sinh của mình qua những trang báo giấy.
5: Báo chí tôi sưu tầm thì coi như những quyển từ điển để tra cứu, thậm chí không những cho mình mà cho tất cả những ai cần quan tâm đến những thông tin liên quan đến báo. Có các bạn có thể chui cho cháu xem cái ngày 15 tháng 1 năm 1995 có sự kiện gì vì cháu sinh ngày đó. Thì đấy là một trong những cái đó, mà nó thực ra thì hóa ra là bạn ấy muốn biết là ngày sinh của mình hôm đó có sự kiện gì ở đất nước. Và rất nhiều nhiều lắm. Rất nhiều người bạn mà cũng thậm chí không phải những các bạn trẻ đâu, ngay cả những người trung tuổi cũng vậy, cũng muốn cái ngày hôm đó mình sinh ra trên đời này thì thời tiết hôm đó làm sao, có chương trình gì trên truyền hình đấy, hoặc là ví dụ là hôm đó đất nước mình đón những đoàn nào của nước ngoài, hoặc có sự kiện gì liên quan đất nước, thì đấy là tờ báo nó cũng đôi khi có những cái chuyện vui như vậy, chứ không phải là bảo là chỉ gắn bó với kinh tế chính trị thôi, đôi khi nó có cả gắn với cá nhân cũng có. Thì đấy là tờ báo nó mang lại những việc đó rất là thú vị. Bản thân tôi thì cũng sưu tầm tờ báo sinh nhật của tôi, nhưng là phải vất vả mất 3 năm mới tìm thấy. Bởi vì lý do tại sao? Vì tờ báo của tôi nó lâu đời quá rồi. Nói chuyện vui thì ấy, nhưng mà rất là cả một quá trình dài mà mong mỏi đi tìm tờ báo sinh nhật của mình. Và cuối cùng là vui sướng thì đã, khi đã tìm được. Và tôi suy ra là bản thân mình đi tìm tờ báo sinh nhật của mình mà khó khăn như vậy, mà đến khi tìm mình mừng như vậy, thì với người khác họ cũng sẽ mừng như vậy.
4: Về phần mình, vẫn luôn có một nụ cười rất sảng khoái của những người mang tính thích sưu tầm. Anh Nguyễn Phi Dũng hóm hỉnh nói, tôi không lấy gì từ bộ sưu tập này cả, tất cả là của đất nước, của thế hệ sau. Tôi chỉ là người cất giữ hộ một thời gian mà thôi. Câu nói ấy thật đơn giản, nhưng tôi thì không nghĩ như thế, bởi không phải ai cũng có thể bỏ ra cả thập kỷ, hàng tỷ đồng để làm một việc mà không đòi hỏi lợi ích gì cho bản thân, để được có tiếng hơi gàn dở là dũng khùng, dũng dị nhân. Vậy nhưng với anh Nguyễn Phi Dũng thì đó lại là niềm vui lớn nhất cuộc đời. Bởi mỗi ngày được ngồi giữa hàng vạn tờ báo, ngắm nhìn những trang giấy đã ố vàng, anh Dũng vẫn luôn tự nhủ, mình đang giữ lại một phần rất quan trọng, ký ức của cả dân tộc.
5: Đôi khi tôi cũng có tặng những tờ báo trùng cho những người mà chân quý báo, và họ coi đó như một tờ giấy khai sinh thứ hai. Tôi tin chắc những tờ báo đó sẽ gắn bó với họ suốt đời, họ sẽ giữ như một cái kỷ vật. Một niềm vui là mình trao đi, mình nhận lại niềm vui, là tự nhiên mình thấy vui lắm rồi. Thì đấy cũng là một trong những là cái cuộc sống của mình. Nếu đâu đó nhìn thấy tờ báo, đâu đó mua được những tờ báo, thì hãy giữ lại, đừng vứt đi. Bây giờ có thể những tờ báo đó đọc xong mình cảm giác là nó chưa không giá trị gì, nhưng tôi tin chắc rằng những tờ báo này giữ lại 5 năm, 10 năm, 20 năm, tờ báo đó sẽ có giá trị riêng mang lại cho nó, cho mình. Thì thứ nhất là cũng mong muốn tất cả bạn trẻ hãy là có dành tình yêu sưu tầm báo giấy nói riêng, và giữ gìn nó, trân quý nó.
4: Quý vị thính giả thân mến, nghe đến đây, bạn có tự hỏi mình đã bao giờ bạn giữ lại một tờ báo cũ, một tấm ảnh cũ để lưu giữ một kỷ niệm của mình chưa? Với anh Nguyễn Phi Dũng, anh không chỉ lưu giữ kỷ niệm của gia đình mình, mà là kỷ niệm của cả dân tộc. Những tờ báo giấy không phải là đồ cũ, những tờ giấy cũ, đó là bằng chứng sống, là phương tiện đưa chúng ta quay về quá khứ, để hiểu hơn về hiện tại và vững bước hơn vào tương lai. Nếu bạn có cơ hội đến phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, hãy tìm đến gặp anh Nguyễn Phi Dũng, xem bộ sưu tập báo giấy độc đáo của anh. Tôi đảm bảo bạn sẽ có những trải nghiệm không thể nào quên đấy. Còn với tôi rất muốn được gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến anh Nguyễn Phi Dũng đã giữ gìn và bảo vệ di sản báo chí. Không chỉ là những tờ giấy in, mà báo giấy, đó là những tư liệu lịch sử đồng hành cùng đất nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện về anh Nguyễn Phi Dũng, người lưu giữ ký ức từ những trang báo cũ. Biên tập viên Hiền Lương xin chào và hẹn gặp lại quý vị và

0: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 160 km về phía Đông Đông Bắc, cách thành phố Huế khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế, cách Quảng Trị 60 km về phía Đông, cách thành phố Huế khoảng 110 km về phía Bắc, sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm 15,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, khu vực ven biển Hà Tĩnh, Quảng Trị. Dự báo đến 19 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 105,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào, cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao 2 đến 4 m, biển động. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ chiều tối mai gió mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 8. Từ tối nay đến ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to, từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 180 mm. Phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Từ đêm 13 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, có nơi trên 350 mm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to, 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Hai bên đã ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Về định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Chia sẻ tầm nhìn hướng tới tương lai, hai bên nhất trí trọng tâm đột phá sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô New Delhi, Ấn Độ, bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với tư cách nước đối tác và làm việc song phương tại Ấn Độ. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và Ấn Độ là hai trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, có tính bổ trợ cao, tiềm năng hợp tác còn rất lớn, bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu thương mại hai chiều đạt 25 tỷ đô la, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của hai nước, đặc biệt là dược phẩm, nông sản, sản phẩm ngư nghiệp và chăn nuôi. Hai thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của kết nối cả về đường bộ, đường sắt, đường không và đường biển, nhất trí nghiên cứu thúc đẩy các dự án kết nối đường sắt, hình thành hành lang kết nối Nam Á, Đông Nam Á, cũng như kết nối giữa các cảng biển hai nước gắn với tuyến hàng hải Á-Âu. Dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động cho bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á SeaBank và trao huân chương lao động hạng nhất Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeaBank sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn lãnh đạo tập đoàn luôn giữ vững tầm nhìn tiên phong, bản lĩnh hành động, phát triển vững mạnh, xây dựng đội ngũ kế cận có bản lĩnh trí tuệ, đạo đức kinh doanh và khát vọng phụng sự đất nước, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong cộng đồng doanh nghiệp và với các cơ quan chức năng, đóng góp xây dựng chính sách, thúc đẩy liên kết, lan tỏa văn hóa kinh doanh liêm chính, tinh thần tiên phong và trách nhiệm quốc gia. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra trực tiếp công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với hai nhóm đồ án quy hoạch Hồ Hoàn Kiếm và Sông Hồng. Đáng chú ý, kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư Hà Nội đối với đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận và một phần quy hoạch cải tạo chỉnh trang tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, xây dựng bất kỳ công trình nào tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm cần thực hiện thi tuyển để lựa chọn phương án phù hợp nhất với tổng thể không gian Hồ Hoàn Kiếm.
1: Đây là cái bước

0: lấy ý kiến rất là công khai của nhân dân, rất là mong nhận được cái ý kiến đóng góp của bà con nhân dân để cho chúng ta có thể có cái quy hoạch, nhất là quy hoạch trung tâm của Hoàn Kiếm này nó thực sự là khang trang, sự là phát triển, đặc biệt là vẫn giữ được các cái truyền thống văn hóa sâu sắc nhất của Hà Nội. Mình lấy ý kiến nhân dân mà, để cho bà con nhân dân cũng như là nhất là các nhà văn hóa người ta có ý kiến được thì ta tiếp thu. Thế lúc đầu chúng ta lấy ý kiến, chúng ta mới lấy ý kiến về mặt bằng không gian, còn các cái kiến trúc cụ thể sau này xây mới thì sẽ phải có cái quy tuyển, phải có đánh giá theo quy trình. Tất cả từ tên gọi đến hình thức kiến trúc đều phải có cái tính toán sau.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Trực tuyến VOEDU, tập đoàn FPT đã phát động chuỗi sân chơi trí tuệ trực tuyến VO năm học 2026-2027, mở đầu cho chuỗi sự kiện tại 5 địa phương trong tháng 9 và tháng 10. Tin của phóng viên Tạ Lan.
2: Năm nay, các sân chơi trong hệ sinh thái VO được phát động với hai điểm mới đáng chú ý là VO Skin, sân chơi rèn luyện kỹ năng sống, và tiếng Anh trở thành môn thi độc lập tại VO Olympic. Các sân chơi trải rộng từ bậc mầm non cho đến trung học phổ thông, trong đó VO Skin dành cho học sinh tiểu học tập trung vào các kỹ năng như kỹ năng số, văn hóa học đường, quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao thông và tự phòng vệ. VO Olympic năm nay gồm 6 môn toán, tiếng Việt, toán tiếng Anh, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý. Trong đó, môn tiếng Anh được bổ sung dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 5. Bên cạnh đó, VO Kids dành cho trẻ mầm non từ 3 cho đến 5 tuổi. VO Global Champion là sân chơi toán học quốc tế bằng tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 8. Còn VO Exam hỗ trợ học sinh trung học phổ thông, luyện thi và thi thử trực tuyến. Theo kế hoạch, sau Hà Nội, chuỗi ngày hội phát động sẽ diễn ra tại 5 tỉnh, thành phố. Tại mỗi địa phương, học sinh sẽ tham gia các game show đấu trí trực tiếp giữa các đội đại diện cho 4 trường học, tạo không khí thi đua và tranh tài sôi nổi.
3: Theo con thì là khó vừa đủ cho các bạn. Câu hỏi thì rất hay, còn có các vòng tự ôn luyện nữa.
4: Khi tham gia VOEDU, con giúp con hiểu bài hơn và ôn lại những kiến thức ở trên lớp ạ. Thì VOEDU đi giúp con được giao lưu với cả thi đấu với các bạn quốc tế hơn.
2: Tại lễ phát động ở Hà Nội, ban tổ chức cũng đã trao giải cho đoàn học sinh Myanmar đạt thành tích tại đấu trường toán học quốc tế VO Global Champion 2025-2026, tiếp tục mở rộng kết nối và giao lưu giáo dục với học sinh quốc tế.
1: Thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tối nay cho biết lực lượng đã phát hiện quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 8 bộ kèm theo di vật. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 12 tháng 9, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 616 bộ hài cốt liệt sĩ, 287 bộ có di vật, gồm 583 bộ riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B. Đến chiều nay, thành phố Huế ghi nhận 174 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan công nhân công ty dệt May Scavi Huế xảy ra sáng qua. Các bệnh nhân đang được điều trị tại 2 cơ sở y tế. Ngành y tế thành phố Huế đã lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Sở Y tế thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền địa phương và công ty dệt May Scavi Huế kiểm tra lấy mẫu thức ăn lưu và bệnh phẩm để xét nghiệm, đồng thời điều tra dịch tễ theo dõi sức khỏe người lao động tại doanh nghiệp. Theo tin của phóng viên Hoàng Quy thường trú khu vực Tây Nguyên, lãnh đạo đồn biên phòng Tam Quan Nam tỉnh Gia Lai chiều nay cho biết, sau nhiều ngày trôi dạt trên biển trong tình trạng đói mệt và kiệt sức, 32 ngư dân trên tàu cá QNA 90859 TS đã được hai tàu cá của ngư dân phường Hoài Nhơn phát hiện cứu vớt. Vị trí phát hiện các ngư dân cách đảo Bạ Kê, quần đảo Trường Sa khoảng 51 hải lý về phía đông. Hiện các ngư dân được bàn giao cho tàu cảnh sát biển vùng 3 để đưa đi chăm sóc hỗ trợ y tế. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Với chủ đề kết nối tri thức kiến tạo tương lai, hôm qua và hôm nay tại tỉnh Lào Cai, chương trình giao lưu sinh viên Việt Nam-Trung Quốc năm 2026 diễn ra sôi nổi với sự tham gia của hàng trăm đại biểu và sinh viên đến từ 11 cơ sở giáo dục đại học cao đẳng của tỉnh Vân Nam Trung Quốc cùng các tỉnh biên giới Tây Bắc Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên cơ quan thường trú Tây Bắc.
5: Được đăng cai tổ chức tại trường cao đẳng Lào Cai, chương trình diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú từ thi đấu thể thao, trò chơi tập thể, đêm giao lưu văn nghệ rực rỡ sắc màu đến đêm lửa trại vòng xoài tình bạn. Cùng với đó là diễn đàn học thuật chuyên sâu và hoạt động trải nghiệm khai bút thư pháp song ngữ, tạo không gian giao lưu ấm áp và thắt chặt tình đoàn kết giữa tuổi trẻ hai nước. Nhấn mạnh sứ mệnh kết nối và định hướng cho thế hệ trẻ tương lai, ông Phạm Đức Bình, Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng Lào Cai khẳng định.
6: trong một cái thế giới mà với sự thay đổi rất là mạnh mẽ và nhanh chóng của khoa học công nghệ và tương lai đang là của thế hệ trẻ, thì cũng mong muốn để cho sinh viên và tuổi trẻ hai nước có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, những cái kỹ năng trong học tập, trong cuộc sống, để từ đó cũng làm sâu sắc hơn cái mối quan hệ giữa hai tỉnh, hai nước.
7: Hôm nay tôi rất vinh dự được đứng tại đây cùng các bạn sinh viên hai nước Việt Nam và Trung Quốc trao đổi về chủ đề kiến tạo hệ sinh thái học tập xuyên biên giới cho sinh viên Việt Nam, Trung Quốc.
5: Tại diễn đàn học thuật, trước làn sóng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, tinh thần tự học, rèn luyện kỹ năng nghề và năng lực hội nhập trở thành tâm điểm trao đổi.
8: Thì em cảm thấy là biên giới không giới hạn tri thức mà còn có thể kết nối và hợp tác phát triển. Qua đó thì giữa sinh viên hai nước có thể cùng nhau giao lưu, hợp tác, phát triển kiến thức và có thể gắn kết, tạo ra những giá trị mới ạ.
9: Sinh viên Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta hãy cùng kết nối bản sắc với nhau, vun đắp tình bạn, chia sẻ tri thức với nhau và cùng hướng tới một phát triển bền vững.
1: Chuyển sang những tin quốc tế đáng chú ý khác. Truyền thông Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công quân sự trực tiếp nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
10: Truyền thông Mỹ dẫn lời hai quan chức nước này cho biết Washington đang cung cấp đáng kể về tình báo và xác định mục tiêu cho Ả Rập Xê Út, nhưng chưa có kế hoạch trực tiếp tấn công vào lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen. Các quan chức Mỹ cho biết lập trường này có thể thay đổi nếu mối đe dọa với các tuyến hàng hải ở Biển Đỏ gia tăng nghiêm trọng, đặc biệt là tại khu vực eo biển Bab al-Mandeb, một trong những tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Trong khi đó, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã trao đổi với Tổng thống Trump hai lần trong ngày 11 tháng 9 về tình hình Yemen. Lãnh đạo Ả Rập Xê Út được cho là đã đề nghị Mỹ can dự quân sự trực tiếp nhằm vào Houthi, song Washington hiện lựa chọn phương án hỗ trợ gián tiếp.
1: Trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen mở rộng kiểm soát tại khu vực cửa ngõ Bab el-Mandeb, đẩy khu vực này thành điểm nóng mới, Ả Rập Xê Út đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây. Dài khoảng 1.200 km, đường ống Đông Tây nối các khu vực sản xuất dầu ở miền đông Ả Rập Xê Út với cảng Yabu bên bờ Biển Đỏ. Tuyến đường này cho phép đưa dầu ra thị trường mà không phải hoàn toàn phụ thuộc vào eo biển Hormuz và những tháng gần đây vận chuyển khoảng 4-5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Tòa án Công lý châu Âu đã bác bỏ vụ kiện của Hungary chống lại quyết định của Liên minh châu Âu về việc sử dụng doanh thu từ các tài sản bị đóng băng của Nga để viện trợ quân sự cho Ukraine. Tin của phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu.
11: Hungary lập luận rằng thủ tục này vi phạm các quy tắc bỏ phiếu cũng như các giá trị cơ bản và nguyên tắc hiến pháp của EU, bao gồm pháp quyền, sự bình đẳng giữa các quốc gia thành viên và hoạt động dân chủ của khối. Tòa án Công lý châu Âu, cơ quan xét xử cao nhất trong hai tòa án của EU, cũng đã xác định không có thẩm quyền để phán quyết về vấn đề này. Vụ kiện pháp lý của Hungary chưa kết thúc mà chỉ bị trì hoãn và chuyển xuống tòa án cấp thấp hơn. Trong khi tòa án chung chuẩn bị xét xử vụ án, EU vẫn được pháp luật cho phép tiếp tục chuyển lợi nhuận từ tài sản của Nga cho quân đội Ukraine. Hungary đã tiếp tục ngăn chặn việc mở các nhóm đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU. Trước đó, Hungary đã lần lượt phủ quyết mở nhóm đàm phán 2 và 3 đối với Ukraine.
1: Sau một năm chính thức đi vào hoạt động mùng 9 tháng 9 năm 2025, mùng 9 tháng 9 năm 2026, sân bay quốc tế Tetro đã khẳng định vị thế cửa ngõ hàng không trọng điểm, đóng góp khoảng 5% vào GDP và tạo động lực bứt phá toàn diện cho nền kinh tế Campuchia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
12: Được quy hoạch trên diện tích khoảng 2.600 ha với tổng vốn đầu tư lên tới 2,3 tỷ đô la Mỹ, sân bay quốc tế Tetro đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của tổ hợp hàng không dân dụng quốc tế. Hạ tầng này sở hữu năng lực kỹ thuật vượt trội, có khả năng tiếp nhận an toàn các dòng máy bay thân rộng cỡ lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 và Boeing 747. Trong giai đoạn 1, sân bay đáp ứng công suất phục vụ từ 13 đến 15 triệu lượt hành khách mỗi năm. Theo lộ trình quy hoạch dài hạn, công suất này sẽ tiếp tục được nâng cấp theo các giai đoạn tiếp theo lên đến 30 triệu và hướng tới mục tiêu đạt 50 triệu lượt hành khách mỗi năm, củng cố vững chắc vai trò trung tâm hàng không hàng đầu tại đất nước chủ tháp.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
14: chính xác,
1: sinh động,
14: hữu ích.
15: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai, Chủ nhật 13 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, tầm nhìn Đại hội 14 của Đảng, khát vọng bứt phá của nông nghiệp số, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, chiếc cặp tóc hình cánh bướm. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, cấm hay đồng hành cùng trẻ em trước con sóng mạng xã hội. 8 giờ ca nhạc thiêu cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9

0: 15 và 14 giờ 5 diễn đàn chủ nhật. Kinh tế số, tháo điểm nghẽn, mở dư địa tăng trưởng. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe. Dịch bệnh sốt xuất huyết đã đạt đỉnh dịch như dự báo chưa? 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 và 22 giờ 15 khởi nghiệp. Hợp tác truyền thông, cơ hội phát triển du lịch bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ. Công tác lập pháp tạo động lực cho chuyển đổi số toàn diện. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên 25 năm gây dựng lá phổi xanh trên cồn đen. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, hành trình của một rocker Việt từ trong nước ra thế giới. 14 giờ bản tin, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế. Houthi chiếm Yết Hầu Biển Đỏ, cửa ngõ năng lượng toàn cầu bị đe dọa. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 15 giờ 50 alo VV1, bức xúc vì ô nhiễm, người dân ở phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp tục chặn đường vào bãi rác núi Bông. 17 giờ cuộc sống 365 chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan và cuộc gặp gỡ Phương Mỹ Chi để câu dân ca ngân trong nhịp sống mới. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, sức sống xanh ở lữ đoàn 167 vùng 2 hải quân, 20 giờ vén ninh tổ quốc, chuyên mục tạp chí văn hóa thể thao công an nhân dân, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, chương trình văn nghệ quân đội tổng hợp, 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Ngôi nhà ASEAN.
3: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Singapore, Malaysia thúc đẩy văn hóa đọc từ 15 phút mỗi ngày đến phiếu mua sách. Thái Lan tạm dừng nhiều dự án trung tâm dữ liệu do lo ngại về vấn đề môi trường. Drone giúp giảm 90% chi phí phun thuốc trong nông nghiệp của Indonesia. Thưa quý vị và các bạn, từ phong trào khuyến khích đọc sách ít nhất 15 phút mỗi ngày tại Singapore đến chương trình hỗ trợ phiếu mua sách ở Malaysia, hai quốc gia đang triển khai những sáng kiến thiết thực nhằm đưa sách đến gần với người dân, nuôi dưỡng thói quen và phát triển văn hóa đọc trong thời đại số. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN thông tin.
1: Singapore và Malaysia đang thúc đẩy văn hóa đọc thông qua các chương trình khuyến khích hình thành thói quen đọc sách và hỗ trợ người đọc tiếp cận sách. Việc ứng dụng nền tảng số cũng được cả hai nước chú trọng nhằm mở rộng sự tham gia và nâng cao hiệu quả triển khai chính sách. Tại Singapore, Hội đồng Thư viện Quốc gia đã phát động phong trào khuyến khích toàn dân dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để đọc sách. Thông qua thực hiện thử thách ReadSG trên nền tảng CrowdTaskSG, người tham gia có thể đặt mục tiêu cá nhân, ghi nhận chuỗi ngày đọc liên tục và tích lũy điểm đổi thưởng. Chương trình đặt mục tiêu thu hút 150.000 người tham gia vào tháng 9 năm 2027. Đặc biệt, tháng 9 hàng năm được Singapore chọn là tháng đọc sách quốc gia, với nhiều hoạt động dành cho mọi lứa tuổi tại thư viện trên toàn quốc. Phát biểu tại lễ phát động, Tổng thống Singapore Thamman, người bảo trợ phong trào ReadSG, nhấn mạnh cần kiên nhẫn hàng ngày bởi thói quen được hình thành theo từng bước. Trong khi đó, tại Malaysia, chương trình phiếu mua sách Madani năm 2026 tạo điều kiện để học sinh chủ động lựa chọn và mua sách. Theo Thứ trưởng Giáo dục Wong Kar-wai, chương trình phiếu mua sách được triển khai trong 3 năm liên tiếp, dành cho học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên. Năm 2026, chương trình hướng tới học sinh bậc trung học và sinh viên với mức hỗ trợ 100 ringgit mỗi người, tương đương khoảng 25 đô la Mỹ mỗi người. Chương trình phiếu mua sách tại Malaysia được thực hiện thông qua nền tảng học tập số Delima. Các sáng kiến của Singapore và Malaysia cho thấy nỗ lực gắn phát triển văn hóa

0: khóa đọc với những hỗ trợ cụ thể, qua đó tạo động lực và mở rộng khả năng tiếp cận để người dân nuôi dưỡng thói quen và phát triển văn hóa đọc trong thời đại số.
1: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay, cơn sốt trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Tuy nhiên, tại Thái Lan, sự phát triển quá nhanh của những cơ sở tiêu tốn lượng lớn điện năng này đang làm dấy lên nhiều lo ngại về an toàn và môi trường. Mới đây, chính phủ nước này đã phải tạm dừng nhiều dự án trung tâm dữ liệu khi đang phải đối mặt với bài toán cân bằng giữa tham vọng trở thành trung tâm công nghệ và việc đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư.
2: Bà Natti Un Lep Chan hiện đang làm nghề may tại một khu phố nhỏ ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. 3 năm trước, một công trình bắt đầu được xây dựng ngay đối diện căn nhà nhỏ của bà. Tòa nhà gần như không có cửa sổ và không ai trong khu phố biết bên trong đó sẽ là gì. Chỉ mới gần đây, bà Natti Un mới biết công trình này là một trung tâm dữ liệu. Bà Natti Un chia sẻ.
3: Ban đầu chúng tôi không biết họ đang xây tòa nhà gì. Giờ biết rồi và nghe nói nó có thể gây ra nhiều ảnh hưởng khác nhau. Tôi cảm thấy thực sự lo lắng.
2: Câu chuyện của bà Natti Un đang phản ánh một thực tế mới tại Bangkok. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã kéo theo nhu cầu khổng lồ về trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Nắm bắt thời cơ, Thái Lan đang nhanh chóng vươn lên thành điểm đến chiến lược trong hạ tầng AI và điện toán đám mây của khu vực. Hàng loạt các công ty công nghệ như Google, Amazon, Microsoft hay TikTok đang tích cực rót vốn mở rộng hệ thống máy chủ và dịch vụ lưu trữ tại đây. Theo Hội đồng Đầu tư Thái Lan, chỉ trong 6 tháng đầu năm, nước này đã phê duyệt 88 dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu với tổng số vốn kỷ lục 886 tỷ baht, vượt qua quy mô đầu tư công nghệ của cả năm 2025. Tuy nhiên, cùng với dòng vốn đầu tư tăng mạnh là những áp lực ngày càng lớn đối với hạ tầng và môi trường. Các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện và nước rất lớn. Đặc biệt, việc một số cơ sở được xây dựng tại những khu vực đông dân cư ở Bangkok đang làm gia tăng lo ngại về an toàn. Chính quyền Bangkok đã tạm thời đình chỉ việc phê duyệt một số dự án sau khi những khiếu nại liên quan đến một trung tâm dữ liệu được xây dựng gần khu dân cư, trung tâm thương mại và bệnh viện làm lộ rõ những khoảng trống trong quản lý. Theo đó, một số cơ sở có thể xin giấy phép hoạt động dưới danh nghĩa kho hàng. Điều này khiến các dự án có thể tránh được những quy định chặt chẽ hơn về quy hoạch, môi trường và an toàn. Đáng lo ngại hơn, một số trung tâm dữ liệu còn lưu trữ hàng trăm nghìn lít dầu diesel để vận hành hệ thống điện dự phòng. Tuần qua, chính phủ Thái Lan đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Chính sách Kinh doanh Trung tâm Dữ liệu nhằm nhanh chóng tìm ra hướng xử lý các kẽ hở pháp lý, đồng thời xây dựng các cơ chế quản lý và giám sát tập trung đối với lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này. Ông Ích Lị Ti, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, cho biết.
4: Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một bộ tiêu chuẩn tối thiểu bắt buộc tất cả các bên liên quan phải tuân thủ, trong đó đặc biệt chú trọng đến lợi ích của người dân và bảo vệ môi trường. Đối với các nhà đầu tư muốn tham gia, chúng tôi sẽ xem xét, đánh giá cụ thể giá trị và lợi ích mà các dự án có thể mang lại cho đất nước. Hiện nay, thông tin về các trung tâm dữ liệu vẫn còn phân tán, vì vậy chúng tôi sẽ tập hợp và quản lý thống nhất nhằm bảo đảm tính minh bạch, bài bản và khoa học.
2: Với những người dân sống cạnh các trung tâm dữ liệu lớn như bà Natti Un, sự can thiệp kịp thời của chính quyền là chỗ dựa duy nhất để họ yên tâm sinh sống và bám trụ với sinh kế của mình. Thợ may Natti Un chia sẻ.
3: Nếu chính phủ có các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ và bảo đảm an toàn cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ rất yên tâm, bởi chúng tôi cũng không biết nếu phải di rời thì sẽ chuyển đi đâu. Tôi đã gắn bó với nơi này từ lâu và có rất nhiều khách quen.
2: Làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu đang mang đến cho Thái Lan cơ hội lớn để bứt phá trong nền kinh tế số. Nhưng để trở thành trung tâm dữ liệu của khu vực, Thái Lan sẽ phải giải một bài toán không đơn giản. Đó là làm sao để phát triển hạ tầng số mà không đánh đổi an toàn của người dân và mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Trong kỷ nguyên AI, đây không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là bài toán về phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, Indonesia cho biết việc sử dụng máy bay không người lái trong nông nghiệp thử nghiệm tại một số khu vực có thể giúp giảm tới 90% chi phí phun thuốc trên đất canh tác. Bộ Nông nghiệp nước này cũng đang khuyến khích sử dụng công nghệ nông nghiệp để mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
5: Dựa trên việc áp dụng cho khu vực Salo, huyện Maroke, tỉnh Nam Papua, chi phí phun thuốc cho 1 hectare đất đã giảm xuống 10 lần và thời gian thực hiện giảm từ khoảng 4 giờ xuống còn 20 phút. Việc phun thủ công bằng bình phun vẫn có thể thực hiện được nhưng tốn nhiều thời gian và công sức hơn đáng kể. Với diện tích đất nông nghiệp rộng lớn tại Merauke, máy bay không người lái giúp quy trình phun thuốc diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn và đạt kết quả tốt hơn. Giám đốc điều hành của Frogs Indonesia Chandra Nugroho cho biết, công nghệ máy bay không người lái đã sẵn sàng để trở thành một phần của sản xuất nông nghiệp.
6: Phản hồi từ nông dân ngày càng tích cực, đặc biệt từ các nhóm nông dân và các công ty trồng trọt, những người đang bắt đầu cảm nhận được lợi ích về hiệu quả hoạt động từ công nghệ máy bay không người lái. Nông dân thấy được một số lợi ích như phun thuốc nhanh và hiệu quả hơn, ít nhân công và hạn chế tiếp xúc thuốc trừ sâu. Ngoài ra, công nghệ máy bay không người lái giúp nông dân thu thập dữ liệu, phân tích những cây nào bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh để có biện pháp điều trị hiệu quả hơn.
5: Máy bay không người lái là thiết bị bay có thể được điều khiển từ xa hoặc vận hành tự động. Trong nông nghiệp, công nghệ này có thể được ứng dụng vào các công việc như là phun thuốc trừ sâu, bón phân, giám sát cây trồng và lập bản đồ đất đai. Nhiều nông dân cảm thấy rất hào hứng với lợi ích của công nghệ này. Việc sử dụng máy bay không người lái giúp đẩy nhanh quy trình bón phân, tiết kiệm thời gian và giúp phân bón được rải đều hơn so với phương pháp thủ công. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia đánh giá việc ứng dụng công nghệ nông nghiệp cần được điều chỉnh phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng vùng để mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Bộ Giao thông Vận tải sẽ hỗ trợ cho các hoạt động của nông dân bao gồm các khâu vận hành, bảo trì và quản lý máy bay không người lái, giúp nông dân có thể tự chủ trong việc sử dụng tài sản chung. Việc sử dụng máy bay không người lái tại khu vực này dự kiến được mở rộng sang nhiều diện tích đất và nhóm nông dân hơn, đặc biệt là nhằm giúp giảm chi phí sản xuất và đẩy nhanh tiến độ công việc trên các cánh đồng lớn.
1: Tới đây, chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
8: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần công sự. Và mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển

0: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
1: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
0: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
1: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện. Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM Chuyển động. Chuyển động FM. Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi, một sáng tác mới của Lê Trang với phần thể hiện của ca sĩ Lê Trang và Lê Anh. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nghệ sĩ Lê Trang các bạn nhé. Xin chào nghệ sĩ Lê Trang, bạn hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi.
1: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Hữu Nam và xin chào các khán thính giả của Đài Tiếng Nói VOV. Thật ra ngày hôm nay tôi rất là vui khi được đến VOV để chia sẻ về bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi. Thật ra bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi thì đến với Lê Trang rất là tự nhiên. Tôi viết ca khúc này từ cảm xúc của một người Việt Nam rất là tự hào, tràn đầy năng lượng, cũng như là chúng ta đang sống trong những cái thời kỳ được chứng kiến những khoảnh khắc rất đẹp của đất nước, đặc biệt là trong những ngày tháng và cả dân tộc đang cùng hướng về

0: Thì tôi muốn bài hát không chỉ dành cho một thế hệ, tôi mong rằng các bạn trẻ nghe bài hát này thì cũng thấy mình trong đó, có thể hát cùng nhau và cảm nhận được niềm tự hào rất là Việt Nam.
1: Vâng ạ, hiện nay thì Lê Trang đang là trưởng nhóm của nhóm nhạc dân tộc Chuông Gió. Vậy thì khi bước vào lĩnh vực sáng tác ca khúc thì Lê Trang cảm thấy điều gì là khó nhất?
0: Như Hữu Nam cũng đã biết là Lê Trang là trưởng nhóm của dân tộc Chuông Gió, và cũng như là Lê Trang được xuất thân từ các âm nhạc, nhạc cụ truyền thống. Nhưng mà với bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi thì Lê Trang đang sử dụng một chất liệu âm nhạc khác. Và thực ra với Lê Trang thì mình nghĩ rằng cái khó nhất đó chính là mình phải tự chịu trách nhiệm với chính cảm xúc của mình ấy. Tức là làm nghệ sĩ biểu diễn thì mình có thể biểu diễn cũng như là hát một ca khúc của người khác và tập trung làm sao để truyền tải được cái tinh thần của tác phẩm. Nhưng mà khi mình tự sáng tác thì khác. Tức là giai điệu của mình, lời cũng là của mình. Nếu mà hay thì mình vui, còn nếu mà chưa hay thì cũng không biết là sẽ đổ lỗi cho ai. Và thật sự là với tôi thì cái khó nhất thì đó là để làm sao mà một ca khúc vừa có cảm xúc của chính mình nhưng mà nó vẫn có tính kết nối với khán giả. Tôi muốn viết bài hát này, tôi muốn khi khán giả nghe thì họ có thể thấy một phần cảm xúc của chính họ trong đó. Và có lẽ chính quá trình nhiều năm biểu diễn, làm âm nhạc cũng như là giàn dựng và làm việc với nhạc cụ dân tộc thì cũng có giúp tôi có thêm những cái chất liệu cũng như là có thêm những cái kinh nghiệm để có thể bước sang sáng tác.
1: Và thông qua bài hát này thì Lê Trang muốn truyền tải thông điệp gì đến khán thính giả yêu nhạc?
0: Vâng, với bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi, có lẽ là điều tôi muốn gửi gắm nhất đó là niềm tự hào về Việt Nam. Nhưng mà thật sự là tôi không muốn sự tự hào ấy chỉ nằm ở những cái lời nói lớn lao. Tôi muốn trong mỗi con người khi nghe bài hát có thể nghĩ về quê hương của mình, đến gia đình của mình, đến những con người Việt Nam bình dị nhưng luôn kiên cường, kiêu hãnh và cố gắng vươn lên. Và đặc biệt với các bạn trẻ thì tôi luôn muốn nói rằng chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về truyền thống, về văn hóa của dân tộc, nhưng đồng thời cũng sẽ có quyền sáng tạo, đổi mới và bước ra thế giới bằng chính bản sắc của mình. Tôi nghĩ đó cũng là điều rất là đẹp của người Việt Nam ngày hôm nay. Mình biết mình đến từ đâu và tự tin đi về phía trước. Nếu sau này khi mà nghe bài hát, khán giả thấy trong lòng mình có thêm một chút yêu quê hương, một chút tự hào và cũng muốn cùng nhau làm những điều tốt đẹp cho đất nước. Như vậy, ca khúc đã hoàn toàn gặt hái được thành công rồi.
1: Vâng ạ, vậy thì trong tương lai, không biết là bạn có dự định sẽ sáng tác một ca khúc có sự pha trộn giữa âm nhạc dân gian và âm nhạc đương đại?
0: Dạ vâng, tất nhiên là có rồi. Và thật ra thì đây cũng chính là hướng đi mà Lê Trang rất là yêu thích. Tôi đặc biệt là muốn khai thác những cái chất liệu văn hóa Việt Nam, từ dân ca hay nhạc cụ dân tộc cho đến những câu chuyện về văn hóa, con người và các vùng miền. Sau đó thì đưa những chất liệu ấy vào các cái cách hòa âm phối khí hiện đại, những màu sắc âm nhạc mới. Và tôi nghĩ là mình đang sống ở một cái thời điểm rất là thú vị. Tức là chúng ta có một kho tàng văn hóa cực kỳ phong phú, trong khi công nghệ và âm nhạc hiện đại lại mở ra rất là nhiều cách để kể lại những cái câu chuyện ấy. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ bật mí nho nhỏ với khán thính giả cũng như là biên tập viên Hữu Nam là thật ra thì tôi cũng đang có một cái ý tưởng nho nhỏ liên quan đến văn hóa Việt Nam, và trong đó có cả hình ảnh các làng nghề và các giá trị truyền thống. Tôi rất muốn kể những câu chuyện rất Việt Nam nhưng bằng một ngôn ngữ âm nhạc mà khán giả hôm nay có thể nghe, có thể cảm nhận và yêu thích. Tất nhiên là tôi vẫn đang trên con đường gọi là tìm tòi thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình cứ mạnh dạn, mình cứ thử xem. Vì nếu không thử thì làm sao mà biết được, đúng không ạ? Vâng, và điều quan trọng nhất thì tôi nghĩ rằng là dù hiện đại đến đâu đi chăng nữa thì âm nhạc vẫn phải giữ được cái hồn Việt thật là đẹp.
1: Xin được cảm ơn nghệ sĩ Lê Trang đã dành thời gian đến với cả VOV3 ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, và thật sự là ngày hôm nay thì Lê Trang rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe và yêu thương âm nhạc của Lê Trang. Và hy vọng rằng thì chúng ta sẽ còn gặp nhau thật nhiều qua những giai điệu mới của Lê Trang và những câu chuyện âm nhạc thật đẹp. Và cho phép Lê Trang ngày hôm nay cũng xin được trân trọng cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã dành cho Trang có cơ hội để được ngồi đây chia sẻ với ca khúc mới Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi. Và hy vọng rằng với bài hát này thì cũng sẽ nhận được nhiều sự yêu mến và đón nhận từ quý khán giả. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các tác phẩm âm nhạc tiếp theo.
1: Và không chần chừ gì nữa, ngay sau đây mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi với phần thể hiện của ca sĩ Lê Trang và Lê Anh.

FM chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Dũng vừa có đêm 3 concert xoay tròn tại Hưng Yên vào tối ngày 6 tháng 9. Đêm nhạc thu hút khoảng gần 11.000 khán thính giả. Chia sẻ với khán thính giả tại concert, Hoàng Dũng xúc động. Trong suốt 10 năm qua, hành trình của Hoàng Dũng luôn luôn có sự xuất hiện của bạn nhạc, nên Dũng nghĩ rằng trong số những việc mình phải làm cho âm nhạc thì có một việc mình luôn nhớ, làm thế nào để giữ bạn nhạc ở bên cạnh mình lâu nhất và lớn mạnh nhất có thể. Trong đêm nhạc kéo dài hơn 3 giờ, nam ca sĩ mang đến hơn 40 ca khúc, trải dài từ những bản hit quen thuộc đến các bản mashup, acoustic đến những tiết mục kết hợp cùng các nghệ sĩ khách mời. Với xoay tròn đêm 3, Hoàng Dũng tiếp tục nâng cấp quy mô concert hướng đến một trải nghiệm live show tương xứng với không gian ngoài trời và lượng khán giả lớn, cùng các khách mời Minh Tốc và Lam, Oren, Hà Lê và đặc biệt là Vũ. Nếu âm nhạc là lý do khán thính giả đến với xoay tròn, những câu chuyện tình yêu được viết nên ngay trong đêm concert lại trở thành một đặc sản, khiến trải nghiệm này trở nên riêng biệt. Tại xoay tròn lần này, Hoàng Dũng tiếp tục dành một khoảng không để tình yêu hiện diện ngay giữa sân khấu và khán thính giả. Trong phần trình diễn bài hát Lý Giải, những khoảnh khắc cầu hôn được lồng ghép trực tiếp vào tiết mục. Ekip đã giữ nguyên hình ảnh live cam để tập trung trọn vẹn vào phản ứng của các cặp đôi. Tổng cộng, 4 cặp đôi đã có những khoảnh khắc đặc biệt của riêng mình tại xoay tròn, biến concert không chỉ thành nơi thưởng thức âm nhạc mà còn trở thành một phần ký ức trong câu chuyện tình yêu của khán thính giả. Với Hoàng Dũng, những lời yêu được nói ra giữa hàng nghìn người nghe nhạc cũng chính là một cách để âm nhạc tiếp tục bước ra khỏi sân khấu và ở lại trong đời sống. Và sau đây, mời các bạn nghe bài hát Lý Giải, sáng tác và thể hiện ca sĩ Hoàng Dũng.

Quý vị và các bạn thân mến, sau hành trình để lại dấu ấn với khoảng 12.000 khán thính giả qua 4 đêm diễn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Phùng Khánh Linh tiếp tục viết thêm một chương mới cho Giữa Một Vạn Tour. Lần này, nữ ca sĩ đưa tour trở lại thành phố Hồ Chí Minh với phiên bản mở rộng, chỉ diễn ra một đêm duy nhất vào ngày 17 tháng 10 năm 2026 tại nhà thi đấu Phú Thọ. Không đơn thuần là một đêm diễn nối tiếp, dự án được Phùng Khánh Linh giới thiệu như một chương mới trong hành trình âm nhạc của cô, với quy mô lớn hơn và một trải nghiệm sân khấu chưa từng được công bố trước đó. Với tên gọi mở rộng, khán thính giả có thể kỳ vọng vào một phiên bản được nâng cấp về sân khấu, âm nhạc lẫn cách kể chuyện. Những chi tiết cụ thể vẫn chưa được hé lộ, nhưng chính sự úp mở này lại khiến đêm diễn tháng 10 càng đáng mong chờ. Điều khiến Giữa Một Vạn Tour mở rộng được chú ý không chỉ nằm ở thời gian và địa điểm tổ chức, mà còn là lời hứa về một trải nghiệm mới. Phùng Khánh Linh cho biết chương tiếp theo sẽ là lớn hơn, táo bạo hơn và mang đến những điều khán thính giả chưa từng thấy trước đây. Với màu sắc âm nhạc riêng cùng cách xây dựng thế giới nghệ thuật đặc trưng, đây là cơ sở để người hâm mộ chờ đợi một đêm diễn có nhiều yếu tố bất ngờ. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Em Đau, sáng tác và thể hiện ca sĩ Phùng Khánh Linh. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05 và 20 giờ 35 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc, chuyến đi rực rỡ. 5 giờ 20 khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền, những giọng ca vàng trên sóng VOV. 7 giờ 30, 19 giờ 30, dòng chảy sự kiện, thị trường bất động sản kỳ vọng trở về giá trị thực. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tuổi cao chung sức chung lòng. 9 giờ bản

0: Tin sáng điểm báo 9:10 chương trình tổng hợp tiếng Mông, 9:40 ca nhạc quốc tế Ariana Grande dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại, 10:00 trực tiếp quán âm nhạc nhạc sĩ Xuân Oanh dấu ấn lớn của âm nhạc cách mạng, 11:00 bản tin tài chính, 11:15 ca nhạc thiếu nhi niềm vui tới trường, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13:00 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13:20 chuyển đổi số từ tòa soạn hội tụ đến hệ sinh thái báo chí số, 13:30 chuyện tuổi tin kết bạn mới, 14:15 tiếp chuyện bạn nghe đài tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho các hộ nuôi tôm công nghệ cao, 14:25 đi mua ăn chi, 14:30 du lịch cùng VON khám phá động thiên đường hoàng cung trong lòng đất, 17:05 khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, 17:15 chuyện của thôn những sáng kiến mới cách làm hay nơi làng quê, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19:00 câu chuyện âm nhạc, sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc trong những huyền thoại phương Tây, 20:50 bản tin thể thao, 21:30 câu chuyện truyền thanh, chị, em, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, không lấy chồng, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, thay đổi thời tiết đau đầu là một tình trạng xảy ra phổ biến đối với mọi lứa tuổi. Các triệu chứng đau đầu thường xuất hiện mỗi khi thời tiết thay đổi nắng mưa thất thường, thậm chí một số người tự xem cơ thể mình giống như một cỗ máy dự báo thời tiết, bởi cơ thể họ rất nhạy cảm với những thay đổi từ môi trường bên ngoài. Do đó, các cơn đau đầu thường tăng lên rõ rệt vào mỗi dịp sau mùa. Đây cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hầu hết những người bị mắc chứng đau đầu hoặc đau nửa đầu đều tiết lộ rằng các cơn đau của họ phần lớn bắt nguồn từ sự thay đổi thời tiết. Một số yếu tố kích hoạt thay đổi thời tiết bao gồm thay đổi độ ẩm, thay đổi nhiệt độ, điều kiện môi trường cực kỳ khô, môi trường bụi bặm, bão. Một số nhà nghiên cứu đã cho rằng những cơn đau đầu do thời tiết khắc nghiệt là một phản ứng bảo vệ hoặc phòng thủ tự nhiên, vì chúng được xem như một tín hiệu thông báo cho người bệnh nhận biết và tìm kiếm một môi trường có thời tiết lý tưởng hơn nhằm hạn chế xuất hiện các cơn đau đầu. Các cơn đau đầu có thể xảy ra do sự thay đổi của áp suất khí quyển. Khi áp suất khí quyển bên ngoài giảm xuống, nó sẽ tạo ra sự khác biệt giữa áp suất ở không khí bên ngoài và không khí bên trong xoang của cơ thể. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến các cơn đau đầu khó chịu. Điều này cũng xảy ra tương tự khi bạn đang ở trên máy bay. Khi đó, áp suất sẽ thay đổi theo độ cao khi máy bay cất cánh. Bạn có thể gặp phải hiện tượng ù tai hoặc đau tai do sự thay đổi đó. Trong một cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học đã khám phá ra mức độ ảnh hưởng của áp suất khí quyển đối với những người mắc chứng đau nửa đầu kinh niên. Kết quả đã cho thấy, chỉ cần giảm một lượng nhỏ áp suất khí quyển cũng có thể gây ra chứng đau nửa đầu. Một nghiên cứu khác tại Nhật Bản cũng cho kết quả tương tự. Khi khảo sát trên 28 trường hợp có tiền sử đau nửa đầu trong vòng một năm, những người tham gia cho biết, tần suất đau nửa đầu của họ đã tăng lên vào những ngày có áp suất khí quyển thấp hơn 5 HPA so với ngày hôm trước. Tần suất đau nửa đầu cũng giảm đi vào những ngày có áp suất là 5 HPA hoặc cao hơn ngày hôm trước. Giảm áp suất khí quyển có thể khiến cho bạn cảm thấy đau đầu hoặc đau nửa đầu. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận thấy một số triệu chứng khác kèm theo và bao gồm buồn nôn hoặc ói mửa, tăng độ nhạy cảm với ánh sáng, tê ở cổ và mặt, đau ở một hoặc hai bên thái dương. Bạn nên đến gặp bác sĩ nếu cơn đau đầu làm ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống của bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên thông báo với bác sĩ nếu nghi ngờ rằng những cơn đau đầu này có liên quan đến sự thay đổi thời tiết. Việc theo dõi các triệu chứng và thông báo những thay đổi kịp thời với bác sĩ là một điều vô cùng quan trọng. Bác sĩ sẽ giúp bạn chẩn đoán và tìm ra phương pháp điều trị tốt dành cho bạn. Hiện nay không có xét nghiệm cụ thể để chẩn đoán đau đầu do thay đổi áp suất khí quyển. Vì vậy, điều quan trọng là cần phải cung cấp cho bác sĩ càng nhiều thông tin càng tốt. Bác sĩ

0: sĩ có thể yêu cầu bệnh nhân trả lời những câu hỏi sau. Những cơn đau đầu thường xảy ra khi nào? Cơn đau đầu kéo dài trong bao lâu? Điều gì làm ảnh hưởng đến mức độ đau đầu của bạn? Bên cạnh đó, bác sĩ cũng có thể hỏi về tiền sử y tế của bạn, cũng như có bất kỳ thành viên nào trong gia đình bị đau đầu hoặc đau nửa đầu mãn tính hay không. Ngoài ra, bệnh nhân có thể phải thực hiện thêm một số xét nghiệm nhằm loại trừ các nguyên nhân gây đau đầu nghiêm trọng, bao gồm khám thần kinh, chụp MRI, chụp CT, xét nghiệm máu, chọc do tủy sống, điều trị đau đầu do thay đổi thời tiết. Điều trị đau đầu do thay đổi thời tiết là khác nhau đối với mỗi người và tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cơn đau đầu. Một số bệnh nhân có thể kiểm soát được các triệu chứng đau đầu thông qua sử dụng thuốc không kê đơn OTC, chẳng hạn như ibuprofen, acetaminophen. Nếu thuốc OTC không giúp giảm đau hiệu quả, bác sĩ có thể kê đơn thuốc cho người bệnh bao gồm nhóm thuốc triptan, thuốc chống viêm, codeine và các thuốc giảm đau opioid khác. Tuy nhiên, nhóm thuốc opioid có thể gây nghiện. Vì vậy, bạn cần phải sử dụng chúng và tất cả các loại thuốc khác theo đúng sự chỉ dẫn của bác sĩ. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể khuyến cáo tiêm Botox hoặc phẫu thuật giải nén dây thần kinh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Đau đầu do thay đổi thời tiết là tình trạng phổ biến khi tiếp xúc nhiệt độ cao trong thời gian dài. Nó thường gây ra các cơn đau đầu âm ỉ quanh trán, hai bên thái dương và có thể giật theo mạch máu đập. Theo các chuyên gia y tế, thông thường, đau đầu do nắng nóng có thể tự biến mất sau 3 đến 4 giờ khi người bệnh cung cấp đủ nước, nghỉ ngơi nhiều và chườm mát để hạ nhiệt cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng này có thể ngăn ngừa được nếu người dân lưu ý 4 điều dưới đây. Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bác sĩ Khánh cho biết bạn nên hạn chế ra ngoài khi thời tiết nắng nóng vì ánh nắng không chỉ khiến da sạm màu, dễ kích ứng mà còn làm tình trạng đau đầu dễ khởi phát hơn. Khi bắt buộc phải ra ngoài, bạn nên đội mũ và sử dụng các thiết bị chống nắng, đặc biệt trong thời điểm 11 giờ đến 15 giờ. Tuy nhiên, các loại áo, mũ màu đen hoặc tối màu nên hạn chế mặc ra ngoài trời nắng vì chúng có tính hấp thụ nhiệt. Việc đeo kính mát cũng làm giảm sự tác động của ánh nắng mặt trời lên dây thần kinh thị giác. Điều này giúp hạn chế cơn đau đầu và làm giảm tình trạng chóng mặt hay say nắng. Bổ sung đủ nước. Nhiệt độ tăng cao khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi, từ đó dẫn đến mất nước và điện giải. Vì vậy, bạn nên chú ý bổ sung nước kịp thời để bù vào lượng mồ hôi thoát ra và cân bằng nhiệt độ cơ thể. Theo các chuyên gia y tế, khi bạn làm việc trong môi trường nóng, bạn cần uống khoảng 1 đến 2 ly nước 1 giờ, khoảng 250ml, và không nên uống nước lạnh vì có thể thay đổi đột ngột nhiệt độ cơ thể. Việc uống nước ép từ các loại trái cây tự nhiên có thể bù đắp muối và chất khoáng hiệu quả cho cơ thể. Tuy nhiên, khi mắc các vấn đề về gan, thận, tim, những bệnh lý liên quan đến dự trữ nước, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị về việc bổ sung nước vào mùa hè nắng nóng. Vận động điều độ. Trong thời tiết nóng, bạn không nên vận động quá nhiều hoặc làm việc gắng sức. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, đuối sức, bạn hãy dừng tất cả các hoạt động và lựa chỗ thoáng mát để nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, nếu có thể, bạn hãy thay đổi thời gian hoạt động ngoài trời sang lúc mát mẻ hơn trong ngày như buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tối. Tập thể dục cũng là cách để điều hòa, lưu thông máu trong cơ thể và giảm căng thẳng. Sinh hoạt điều độ. Thói quen sinh hoạt thường ngày cũng bị ảnh hưởng do thời tiết nắng nóng. Bạn sẽ có cảm giác mệt mỏi, chán ăn khiến cơ thể không được bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Thêm vào đó, hiện tượng thiếu ngủ, mất ngủ cũng diễn ra thường xuyên hơn. Do đó, bạn cần cố gắng ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ. Điều này giúp đảm bảo sức khỏe và hạn chế hiện tượng đau đầu hay mệt mỏi khi trời nóng. Đồng thời, bạn cần bổ sung thêm rau có chứa vitamin C như chuối, cam, quýt trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Vitamin C có tác dụng tăng sức đề kháng, thanh nhiệt, tạo điều kiện để cơ thể chống lại cái nóng của mùa hè. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, cuộc đời là những chuyến đi. Có những chuyến đi xa đến những vùng đất lạ, cũng có những chuyến đi gần, chỉ là một đoạn đường khác trên con phố quen, nhưng cũng đủ để làm chúng ta thấy cuộc sống muôn màu hơn. Mỗi chuyến đi là hành trình khám phá những điều mới mẻ, để thấy thế giới rộng lớn biết bao và để nhận ra rằng mỗi trải nghiệm đều có thể là một bài học quý giá.
4: Đúng vậy, có những lúc thì chúng ta chẳng cần một lý do cụ thể nào. Chỉ cần một ngày nắng đẹp, một chút háo hức trong lòng, thế là xách ba lô lên và đi. Giống như những ca từ rộn ràng trong bài hát Chuyến đi rực rỡ của Vicky Nhung. Hãy cứ đi, hãy cứ khám phá, vì phía trước là những điều tuyệt vời đang chờ đón. Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với những thông điệp ý nghĩa từ ca khúc này. Mời quý vị cùng nghe.

0: Một giai điệu rộn ràng, tươi vui, kết hợp với phần rap cá tính tạo nên cảm giác đầy năng lượng, khuyến khích mọi người lên đường khám phá thế giới, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống. Bài hát còn là động lực cho những tâm hồn hướng nội, những bước chân còn ngại ngần. Chính những khoảnh khắc dám bước ra khỏi vùng an toàn sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm quý giá. Mời quý vị cùng đến với đoạn cảm xúc sau của tác giả Bá Hoài.
1: Có những ngày, thành phố trở nên ồn ào quá đỗi. Những lo toan cứ thế quẩn quanh, khiến người ta muốn buông bỏ tất cả để tìm một khoảng trời riêng. Và giữa những bộn bề ấy, bài hát Chuyến đi rực rỡ của Vicky Nhung vang lên như một lời mời gọi, một cú hích mạnh mẽ dành cho những ai đang khát khao được xách ba lô lên và đi. Ngay từ những câu hát đầu tiên, giai điệu hòa vào câu chuyện của những người bận rộn đến mức quên cả bản thân. Những con người lặng lẽ giữa dòng đời, để rồi một ngày giật mình tự hỏi, lần cuối cùng mình thực sự vui vẻ, thực sự sống cho chính mình là khi nào? Giữa những áp lực công việc, những lo toan không tên, họ dần đánh mất thói quen tận hưởng những điều giản dị. Họ quên cách mỉm cười với chính mình, quên lắng nghe tiếng lòng và quên cả cảm giác tự do trên những cung đường rộng mở.
0: Cuộc sống là những chuyến hành trình và chúng ta chỉ thật sự sống khi dám bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá thế giới. Bởi vì xung quanh đây mới chính là cuộc đời. Cùng với những ngày mải miết ngồi trước bàn làm việc, những lịch trình bận rộn lặp đi lặp lại, thì những chuyến đi, những va chạm với thực tế sẽ làm nên một cuộc sống trọn vẹn. Bụi đường là chiếc nôi, có lẽ sự bình yên không phải lúc nào cũng đến từ những thứ an toàn và cố định. Đôi khi chính những con đường bụi mờ, những lối rẽ chưa từng đặt chân đến lại giúp chúng ta tìm thấy chính mình. Để rồi cứ đi theo nhịp xoay vòng, rẽ ngóc ngách quanh co Sài Gòn, học thêm bao nhiêu đắng cay ngọt bùi. Đời người cũng như những ngã rẽ quanh co, có lúc rực rỡ ánh đèn, có khi tối tăm mịt mù. Nhưng dù là đắng cay hay ngọt bùi, tất cả đều đáng để ta đi và trải nghiệm. Bởi lẽ, nếu không từng đặt chân vào những ngóc ngách của cuộc đời, sẽ chẳng thể hiểu được giá trị của những điều đang có, chẳng thể nếm trọn vẹn hương vị của sự trưởng thành. Mọi cung bậc cảm xúc, mọi vấp ngã hay thành công, tất cả đều là những dấu mốc quan trọng làm nên một con người từng trải và sâu sắc hơn.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị thính giả cùng nghe chuyên mục khoa học công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong những năm qua, đối ngoại nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng là nguồn lực trực tiếp góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để Nghệ An có thể phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, công tác đối ngoại nhân dân cần tiếp tục được đổi mới về tư duy, cách tiếp cận, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay, mời quý vị tìm hiểu cách làm này qua đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An.
1: Đối ngoại nhân dân hay ngoại giao nhân dân là các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế do người dân, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng và các tổ chức phi chính phủ thực hiện. Tại Việt Nam, đây là một trong ba trụ cột chính của nền ngoại giao toàn diện, cùng với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước. Và khi hoạt động đối ngoại nhân dân đạt chất lượng tốt thì nó mang lại rất nhiều hiệu quả trên thực tế. Tại công ty cổ phần tập đoàn Hadalifa, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo công ty và hội doanh nhân Việt Nam tại Australia. Những doanh nhân Việt Kiều đến từ Australia rất ấn tượng trước những sản phẩm chất lượng với bao bì đẹp, mẫu mã đa dạng, với nguồn nguyên liệu ngũ cốc được trồng ngay trên đất Nghệ An. Với Hadalifa, cuộc gặp không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm mà còn mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp với các doanh nhân am hiểu thị trường Australia, từ đó tìm hiểu yêu cầu, tiêu chuẩn và khả năng đưa sản phẩm Nghệ An từng bước tiếp cận thị trường này. Đây cũng là một minh chứng cho hiệu quả của hoạt động đối ngoại nhân dân khi các mối quan hệ hữu nghị được chuyển hóa thành những kết nối cụ thể giữa doanh nghiệp địa phương với cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Bà Phan Thị Liên, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dinh dưỡng Hadalifa nói:
2: Qua cái sự kiện này thì chúng tôi tìm kiếm được là đối tác tiềm năng để là cùng với chúng tôi phát triển đi đường dài để đưa cái sản phẩm của công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng Hadalifa vươn ra thị trường quốc tế, và cũng một lần nữa là khẳng định về cái định vị của cái nông sản Việt Nam được chế biến sâu.
1: Ngoài gặp gỡ và tìm hiểu một số sản phẩm ô cốp của tỉnh như ngũ cốc Hadalifa, dược liệu Pumat trong chuyến đi này, hội doanh nhân Việt Nam tại Úc đã thăm một số cơ sở giáo dục của Nghệ An với định hướng đầu tư, hợp tác trên lĩnh vực giáo dục trường nghề Việt Hàn, trường dạy nghề Việt Đức, mở ra những hướng đào tạo chuyên sâu phù hợp với nhu cầu nguồn lao động thị trường Úc hiện nay. Từ kết nối sản phẩm đến kết nối đào tạo và nguồn nhân lực, hoạt động đối ngoại nhân dân đang từng bước đi vào chiều sâu, hướng tới những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực. Bà Bạch Thị Thiên Kim, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Úc, Việt chia sẻ:
3: Lần này thì chúng tôi về với mục tiêu là sẽ xây dựng và tìm ra những nguồn đất để có thể xây dựng được trường song ngữ Úc và Việt Nam. Thì trong đoàn của chúng tôi đã có một thành viên xây dựng trường song ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh, và mong muốn tiếp theo là nơi tiếp theo sẽ là Nghệ An. Và tỉnh Nghệ An là một trong những địa điểm mà tôi thấy là rất phù hợp và cái nguồn nhân lực rất cao với cái tinh thần mà học hỏi của các em học sinh tại Nghệ An rất là lớn.
1: Với mong muốn đầu tư, đóng góp cho quê hương Việt Nam, các doanh nhân người Việt tại Úc đã tham gia mạng lưới kết nối cộng đồng người Việt Úc và quảng bá văn hóa sản phẩm Nghệ An tại Australia do Sở Khoa học Công nghệ Nghệ An và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An tổ chức và kết nối. Trong chuyến công tác 3 ngày tới Nghệ An, đoàn đã có nhiều hoạt động gặp gỡ, kết nối với Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị doanh nghiệp. Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, nói:
4: Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc của chúng tôi rất là vui mừng khi mà được về mà đồng hành làm việc với lại địa phương của Nghệ An. Và tôi có kiến nghị tỉnh đã đề nghị đưa ra 3 cái dự án mà hợp tác với tỉnh. Cái dự án thứ nhất là cái về cái trường học quốc tế ở tại tỉnh. Cái dự án thứ hai là cái dự án về AI tăng cái năng suất sản xuất của các doanh nghiệp, và cái thứ ba để xúc tiến đẩy mạnh mặt hàng của tỉnh sang thị trường Úc.
1: Chuyến công tác của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc ở Nghệ An là một hoạt động kết nối trong khuôn khổ đề tài khoa học đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An thực hiện, với mục tiêu đánh giá được thực trạng và đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời xây dựng được đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An, nói.
5: Và tới đây, trong cái vấn đề kết nối các doanh nhân, các trí thức, rồi đến các cái nhà đầu tư, người ta biết đến qua cái kênh của doanh nhân. Các nhà đầu tư lâu nay người ta cùng đi qua tỉnh Nghệ An thì với một cái hình thức du lịch từ các cái sản phẩm của đặc biệt của Nghệ An, biết đến nổi tiếng được công nhận, nhưng để đi sản phẩm của Nghệ An ra nước ngoài lại là một câu chuyện mà nhờ các doanh nhân, nhờ các cái trung tâm xúc tiến thương mại cùng như các cái nhà đầu tư của doanh nhân của người Việt ở nước ngoài, đặc biệt ở Úc đã triển khai. Đó là sản phẩm mà chúng tôi cho rằng là sẽ hướng tới, đi theo cái hướng là trí thức về đến Nghệ An và sản phẩm văn hóa của Nghệ An sẽ ra nước ngoài.
1: Qua hơn một năm triển khai, đề tài đã cho thấy hiệu quả thực tiễn trong việc mở rộng mạng lưới đối tác và kết nối các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển địa phương. Nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác tại Australia, Trung Quốc đã được mở ra trên các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghiệp văn hóa, trí tuệ nhân tạo, xúc tiến đầu tư và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường quốc tế cho các sản phẩm OCOP. Đây là cơ sở thực tế quan trọng để đề tài tiếp tục triển khai nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đột phá trong hoạt động đối ngoại nhân dân, phù hợp với đặc thù Nghệ An trong thời gian tới. Thưa quý vị, những năm qua, ngành nông nghiệp Nghệ An khuyến khích nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao giá trị sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bởi vậy, nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ đã ra đời và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
0: Từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Nhật Bản, chị Nguyễn Thị Thảo đã học và tích lũy nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm của người Nhật. Cùng với chồng là anh Bùi Đình Hội, chị đã xây dựng mô hình nhà lưới trồng rau củ sạch của gia đình tại xóm 10, xã Thần Lĩnh. Chị chia sẻ.
6: Khi được sang Nhật là làm việc cho bên môi trường nông nghiệp của Nhật á, đó là tôi học được cái nền nông nghiệp tiên tiến của Nhật Bản. Họ làm về khâu an toàn thực phẩm, họ được đặt chỉ tiêu rất là cao. Cho nên những cái khóa học đó thì với lại những cái khóa lớp mà được bên Nhật họ đào tạo thì về mình áp dụng được vô trong thực tiễn công việc của mình.
0: Với 7.000 mét vuông nhà lưới, anh chị đầu tư toàn bộ hệ thống tưới nhỏ giọt để trồng các loại dưa như dưa lưới, dưa hấu Nhật, dưa lê Hàn. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật từ khâu làm đất, lựa chọn giống, hệ thống tưới tiết kiệm đến quản lý dịch hại tổng hợp, những vườn dưa của anh chị cho năng suất ổn định từ 50 tấn quả một năm. Đặc biệt, sản phẩm dưa lưới được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của xã Thần Lĩnh. Các không gian ngoài trời tại trang trại, anh chị đầu tư trồng nho, các loại rau củ quả theo mùa, theo hướng Việt Gáp. Anh Bùi Đình Hội, xóm 10, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
7: Thứ nhất là về sử dụng các sản phẩm chế phẩm hữu cơ như đàm cá, các chế phẩm sinh học để cho trong quá trình chăm sóc cây. Và thứ hai thì sẽ đi theo những quy chuẩn về chất lượng sản phẩm như là OCOP và Việt Gáp, trồng những sản phẩm mà theo quy trình an toàn để phục vụ cho bà con.
0: Ứng dụng công nghệ quen thuộc như nhà lưới hay tưới nhỏ giọt, cộng với sự kiên trì, cẩn thận, anh chị đã áp dụng quy trình Việt Gáp cho tất cả các sản phẩm, thường xuyên cập nhật tiến bộ kỹ thuật mới. Bởi vậy đã mang lại hiệu quả bền vững cho mô hình trong nhiều năm, trở thành nơi tham quan, học tập kinh nghiệm của nhiều nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục khoa học công nghệ hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh sáng nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
0: Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương sở ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt và sạt lở đất.
8: Gặp gỡ hai cá nhân được vinh danh nông dân xuất sắc 40 năm đổi mới, ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị nông nghiệp.
0: Dự kiến tổ chức lại hệ thống trung tâm y tế, hình thành 6 trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực.
8: Mục theo dòng thời sự đề cập vấn đề cần hình thành thêm các trụ tăng trưởng đủ lớn nhằm giảm rủi ro xuất khẩu thủy sản.
0: Các nhà nghiên cứu đang huấn luyện trí tuệ nhân tạo AI, kỳ vọng tạo ra dự báo khí hậu siêu nhanh và phát hiện sớm những dấu hiệu thiên tai nguy hiểm.
8: Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương sở ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, hồi 13 giờ ngày 12 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây Nam. Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh yêu cầu quản lý chặt phương tiện ra khơi, kiểm đếm và thông báo kịp thời cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển, chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm. Các địa phương rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân tại khu vực ven sông, ven biển, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở. Lực lượng chức năng cũng được yêu cầu kiểm soát các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập hoặc sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không đảm bảo an toàn, đồng thời chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
0: Nghị định 351 của Chính phủ vừa ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công Thương. Theo đó, Bộ còn 21 đơn vị trực thuộc, giảm một đầu mối so với trước. Nhiều lĩnh vực được tổ chức phân công lại, trong đó có năng lượng, khoáng sản, khoa học công nghệ và thương mại. Đáng chú ý, Bộ thành lập Cục Năng lượng Dầu khí và Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số được tổ chức lại, trong khi Cục Thương mại Điện tử thay thế đơn vị trước đây. Một số đầu mối như vụ dầu khí và than, thanh tra bộ không còn được tổ chức riêng, cơ cấu mới hướng tới tinh gọn đầu mối, đồng thời làm rõ hơn chức năng quản lý từng lĩnh vực của Bộ Công Thương.
8: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 56 quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Theo đó, mật độ chăn nuôi tối đa toàn tỉnh là 1,2 đơn vị vật nuôi trên 1 hectare đất nông nghiệp. Mật độ được phân bổ khác nhau tại 130 xã phường, phù hợp điều kiện, định hướng phát triển của từng địa phương. Các địa bàn miền núi có mức độ mật độ thấp hơn, trong khi một số vùng có lợi thế chăn nuôi được quy định ở mức cao hơn. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì hướng dẫn kiểm tra, quản lý việc thực hiện. Các địa phương phải phát huy lợi thế chăn nuôi, nhưng phải đảm bảo đúng quy định về mật độ. Quyết định có hiệu lực từ 21 tháng 9 năm 2026, thay thế quy định ban hành năm 2023.
0: Tại Nghệ An, ngân sách dành cho tái tạo nguồn lợi được nâng lên 1 tỷ đồng một năm, gấp 2 lần giai đoạn trước. Riêng năm 2026 hỗ trợ khoảng 5 đợt cá giống cho các địa phương. Con giống phải là loài bản địa, phù hợp thủy vực, khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng và an toàn về di truyền. Tuyệt đối không thả loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại. Số lượng giống cần tính toán theo diện tích sinh cảnh, sức tải và nguồn thức ăn, tránh quan niệm thả càng nhiều càng nhanh phục hồi. Trước khi thả, phải đánh giá chất lượng nước và điều kiện sinh thái. Đáng chú ý, 180.000 con tôm hùm giống trị giá khoảng 7 tỷ đồng nhập lậu về Khánh Hòa từng bị đề nghị tiêu hủy do không đủ điều kiện thả tái tạo nguồn lợi. Không chỉ trực tiếp làm ra sản phẩm, ngày càng nhiều nông dân Nghệ An đang chủ động đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách làm để nâng cao giá trị kinh tế. Hai trong số những gương mặt tiêu biểu vừa được lựa chọn trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 là ông Hồ Xuân Vinh ở xã Quỳnh Văn và ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Hải Châu. Bài viết của phóng viên Bùi Thọ.
8: Hơn 16 năm gắn bó với nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, ông Hồ Xuân Vinh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu, đã biến những ý tưởng từ thực tế sản xuất thành nhiều sản phẩm có giá trị. Từ công nghệ muối khoáng biển Nanosan, sợi xanh Apaca được sản xuất từ phụ phẩm chuối, dứa cho đến các thiết bị cơ giới hóa chế biến nông sản. Không chỉ tạo ra sản phẩm mới, ông Vinh còn hướng đến mục tiêu đưa khoa học công nghệ đến gần hơn với người nông dân, góp phần giảm sức lao động, tận dụng phụ phẩm, nâng cao giá trị nông sản.
10: Tôi đã dẫn thân vào nghiên cứu và phát triển các giải pháp cơ giới hóa cho nông thôn với nhiều cái sáng chế về công nghệ tách sợi hay là các cái sáng chế về chế biến sâu nông sản. Chúng tôi cũng đã đồng hành với rất là nhiều trang trại, nhiều bà con nông dân để có thể tận thu được phê phụ phẩm nông nghiệp cũng như là tạo ra được nhiều cái giá trị mới lớn hơn cũng như là đồng thời tạo thêm thu nhập cho bà con.
8: Nếu ông Hồ Xuân Vinh chọn con đường nghiên cứu chuyển giao công nghệ thì ông Nguyễn Văn Hòa xã Hải Châu lại đưa tư duy công nghệ cao vào chính mô hình sản xuất của gia đình. Từ năm 2019, ông đầu tư khoảng 13 tỷ đồng, từng bước xây dựng trang trại nuôi tôm theo hướng khép kín, làm chủ quy trình nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn. Hệ thống ao nuôi, ao ương và xử lý chất thải được tổ chức theo hướng tuần hoàn, giúp nâng cao hiệu quả, giảm rủi ro trong sản xuất. Hiện mô hình có 19 ao, trong đó 14 ao nuôi công nghệ khép kín, sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt khoảng 65-70 tấn mỗi năm, doanh thu khoảng 10 tỷ đồng, lợi nhuận trên 3 tỷ đồng.
11: Quá tìm tòi học hỏi ở khắp nơi thì tôi thấy mô hình phát triển nuôi tôm công nghệ cao nó đảm bảo được cái nó tốt hơn so với những cái nuôi tôm truyền thống. Qua một quá trình phát triển tới nay thì chúng tôi khởi đã nuôi đến 4 giai đoạn, 4 đến 5 giai đoạn cho đến khi ra thành thương phẩm xuất khẩu ra thị trường.
8: Hai cách làm, hai hướng đi khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm, tư duy sản xuất đã thay đổi. Từ chỗ dựa nhiều vào kinh nghiệm, người nông dân đang chủ động tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới quy trình, tổ chức lại sản xuất, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế. Những mô hình này còn góp phần tạo việc làm, lan tỏa cách làm mới trong cộng đồng nông dân. Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, nói.
12: Những người nông dân rất là tiến phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, chịu khó nghiên cứu học tập và mạnh dạn đầu tư, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào trong sản xuất. Thứ hai nữa là họ là những người mà có cái trách nhiệm rất lớn trong cộng đồng, đã lan tỏa những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, những cái hiểu biết của mình đến với các cái hội viên nông dân trong xã, trong tỉnh và có cái ảnh hưởng đến trong phạm vi toàn quốc.
8: Từ những nghiên cứu đến những ao nuôi, từ sáng chế đến thực tiễn sản xuất, người nông dân đang góp phần viết tiếp câu chuyện đổi mới trên chính đồng ruộng quê hương mình. Danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới, vì thế không chỉ là sự tôn vinh một thành quả, mà còn là sự ghi nhận cho một thế hệ nông dân đang từng bước chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất bằng tri thức, công nghệ và khát vọng vươn lên.
0: Sau đây là dự báo thời tiết ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Trung Du mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư trời nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tại xã Môn Sơn, tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An vừa tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026. Chương trình mang đến cho thiếu nhi vùng biên một đêm trung thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa. Đặc biệt đêm hội trăng rằm tại Môn Sơn còn kết nối với chương trình Trung thu lồng đèn thắp sáng ước mơ do Hội đồng đội Trung ương tổ chức, cùng lan tỏa niềm vui trung thu tới nhiều thiếu nhi cả nước. Thông qua chương trình, tổ chức đoàn đội tiếp tục thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với thiếu nhi, nhất là các em ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, qua đó động viên các em chăm ngoan học tốt, nuôi dưỡng ước mơ và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 200 suất quà cho thiếu nhi xã Môn Sơn, đồng thời trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.
8: Tại xã biên giới Na Ngoi, chương trình Trăng Thu Biên Cương năm 2026 do Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội vừa phối hợp với Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng, cùng các đơn vị tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực hướng tới chăm lo sức khỏe, đời sống và tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em vùng biên. Đội ngũ y bác sĩ, quân y biên phòng tổ chức khám bệnh, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân, ưu tiên trẻ em, người cao tuổi, gia đình chính sách, hộ nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức cắt băng khánh thành trao tặng sân bóng rổ cho trường phổ thông nội trú liên cấp

0: tổ chức chương trình Nắng Ấm Quê Hương năm 2026. Hơn 500 người thuộc diện ưu tiên được khám tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Người dân được kiểm tra huyết áp, đường huyết, mật độ xương, siêu âm và khám nhiều chuyên khoa. Căn cứ kết quả thăm khám, các trường hợp được cấp thuốc theo chỉ định hoặc tư vấn chuyển tuyến khi cần thiết. Tổng giá trị gói khám và cấp thuốc gần 150 triệu đồng từ nguồn tài trợ và ngân sách địa phương.
1: Tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến đối với dự thảo tổ chức lại các trung tâm y tế theo khu vực. Theo phương án này, 6 trung tâm y tế khu vực sẽ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại nhiều trung tâm y tế hiện nay, nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, từ thực tế tại cơ sở, một số ý kiến cho rằng bên cạnh những thuận lợi về tổ chức, cần tính toán kỹ bài toán nhân lực và khoảng cách địa lý, để việc thay đổi đầu mối quản lý không làm giảm khả năng hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã. Phóng viên An Duyên phản ánh.
0: Tại trạm y tế Hương Sơn, xã Tân An, 5 cán bộ đang đảm nhiệm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Không có bác sĩ, nên ngoài khối lượng công việc thường xuyên mỗi khi gặp những trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, sự hỗ trợ từ tuyến trên là rất cần thiết. Đây cũng là lý do khiến cán bộ y tế cơ sở đặc biệt quan tâm đến phương án tổ chức lại các trung tâm y tế theo khu vực. Điều dưỡng Phan Văn Trung, trạm trưởng trạm y tế Hương Sơn, xã Tân An cho biết.
2: Để mà thực hiện hỗ trợ cho y tế xã thì chúng tôi vẫn thấy cái hình thức như thế này, như hiện tại á, nó rất phù hợp và rất gần gũi với hỗ trợ cho đơn vị y tế tuyến xã. Bởi vì tuyến xã bây giờ rất là khó khăn về nhân lực, này, về trang thiết bị, này, về địa hình.
0: Theo dự thảo, trung tâm y tế khu vực sẽ phụ trách địa bàn rộng hơn, đồng thời thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã phường. Về lý thuyết, mô hình này có thể tạo ra đầu mối lớn hơn, thuận lợi hơn cho việc tập trung điều phối nguồn lực. Nhưng với y tế cơ sở, khoảng cách địa lý và khả năng hỗ trợ kịp thời lại là vấn đề cần được tính đến, nhất là trong những tình huống dịch bệnh hoặc khi địa phương cần hỗ trợ chuyên môn khẩn cấp. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó trưởng phòng Văn hóa Xã hội xã Tân Kỳ nói.
3: Thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp thì đối với ngành y tế của cấp xã thì hiện nay đang khó khăn về nhân lực, cũng như là thực hiện các cái chức năng nhiệm vụ về y tế dự phòng, cho nên là xã có cái kiến nghị đề xuất chuyển cái chức năng y tế dự phòng về cho cấp xã, đồng thời là chuyển nhân lực của cái bộ phận dự phòng về cho cấp xã.
0: Một vấn đề khác cũng cần được đặt ra trong quá trình góp ý là nhân lực cho các trạm y tế. Yêu cầu quản lý sức khỏe người dân ngày càng lớn, dự kiến mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần sẽ tạo thêm khối lượng công việc đáng kể cho tuyến cơ sở. Trong khi đó, thực tế tại nhiều trạm y tế cho thấy nhân lực và trang thiết bị vẫn còn hạn chế. Y sĩ Trần Quyết Thắng, trạm trưởng trạm y tế Nghi Long, xã Trung Lộc cho biết.
4: Liên quan đến trang thiết bị thì phải liên quan đến con người. Ví dụ là bên siêu âm thì phải có bác sĩ chuyên về siêu âm. Bên xét nghiệm thì phải có bác sĩ kỹ thuật viên chuyên về xét nghiệm, rồi bên các cái sức quan thì cũng có phải có chuyên khoa, nhưng mà trạm này chưa có những các cái chuyên khoa đó.
0: Vì vậy, nếu tổ chức lại các trung tâm y tế theo khu vực, một trong những câu hỏi cần được trả lời là nguồn nhân lực hiện có sẽ được bố trí như thế nào để vừa đảm bảo năng lực chuyên môn ở tuyến khu vực, vừa tăng cường lực lượng trực tiếp làm việc tại các xã.
5: Tách biệt hai cái, riêng về khối khám chữa bệnh thành bệnh viện đa khoa khu vực và khối y tế dự phòng thì thành trung tâm y tế khu vực, thì như vậy là về nhân lực sẽ bị đảo lộn, và đặc biệt thì nhân lực cho hai khối điều trị đó sẽ có những bất cập. Đối với cơ sở khám chữa bệnh thì thiếu tuyển dụng thì cán bộ không về trạm y tế.
0: Vừa rồi là ý kiến của bác sĩ Nguyễn Viết Xuân, phó giám đốc trung tâm y tế Tân Kỳ. Tổ chức lại các trung tâm y tế theo khu vực nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiệu quả của một mô hình tổ chức không chỉ nằm ở việc giảm bao nhiêu đầu mối, mà còn ở việc người dân có được tiếp nhận dịch vụ y tế thuận lợi, trạm y tế có đáp ứng được nguồn nhân lực và khi cần. Cán bộ cơ sở có nhận được sự hỗ trợ chuyên môn kịp thời hay không, bởi mục tiêu quan trọng nhất của y tế cơ sở vẫn là chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ nơi gần dân nhất.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
1: Trong bối cảnh rào cản thương mại, thuế quan và yêu cầu kỹ thuật ngày càng gia tăng, năng lực cạnh tranh

0: của ngành thủy sản không còn chỉ được quyết định bởi sản lượng hay giá thành. Để duy trì tăng trưởng, ngành cần giữ vững khách hàng, chủ động thích ứng với biến động chính sách, mở rộng thị trường và hình thành thêm các trụ tăng trưởng đủ lớn nhằm giảm rủi ro trong dài hạn. Bài viết của tác giả Chu Khôi.
1: Cả nước hiện có khoảng 1.500 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thủy sản, trong đó khoảng 1.000 đến 1.100 doanh nghiệp sở hữu nhà máy chế biến. Phần lớn năng lực chế biến thuộc doanh nghiệp trong nước và gắn với nguồn nguyên liệu nội địa. Trong khi nhiều quốc gia cạnh tranh có lợi thế về giá nguyên liệu, doanh nghiệp Việt Nam nổi bật ở khả năng đa dạng hóa sản phẩm và chế biến sâu, từ tôm tempura, thủy sản tẩm bột cho đến các dòng thực phẩm chế biến sẵn tiện lợi. Năng lực này giúp thủy sản Việt Nam duy trì sức cạnh tranh với những đối thủ lớn như Ấn Độ hay Ecuador, ngay cả khi chi phí sản xuất nhiều thời điểm cao hơn. Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, giá trị cạnh tranh của thủy sản Việt Nam ngày càng nằm ở phần giá trị được tạo ra sau khâu nguyên liệu. Vì vậy, tiếp tục đầu tư cho chế biến sâu và nâng tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng là hướng đi quan trọng để duy trì lợi thế dài hạn. Về thị trường, tỷ trọng xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ đang có xu hướng giảm. Nếu trước đây, thị trường này thường chiếm 18-20% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam, hiện còn khoảng 15,5-17%. Trong năm 2026, xuất khẩu sang Hoa Kỳ tiếp tục giảm ở nhiều mặt hàng chủ lực như tôm, cá tra và cá ngừ, trong khi Trung Quốc tăng trưởng mạnh và ASEAN duy trì đà tăng tích cực. Cùng với đó là nguy cơ mất thị phần do cạnh tranh quốc tế. Trong ngành tôm, Ấn Độ và Ecuador tiếp tục là những nguồn cung lớn, trong khi đó Indonesia cũng đẩy mạnh đầu tư và xuất khẩu. Mỗi khoảng trống trên thị trường đều có thể nhanh chóng được đối thủ lấp đầy. Khi khách hàng chuyển sang nhà cung cấp mới hoặc hệ thống phân phối thay đổi chuỗi cung ứng, việc giành lại vị trí cũ sẽ rất khó khăn. Vì vậy, duy trì quan hệ với khách hàng, giữ vị trí trong chuỗi cung ứng và đảm bảo sự hiện diện trên thị trường và trở thành một phần của chiến lược dài hạn. Bên cạnh các thị trường truyền thống, thủy sản Việt Nam còn nhiều dư địa tại Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, Trung Quốc, Hồng Kông và EU. Nhật Bản phù hợp với sản phẩm chế biến sâu, giá trị gia tăng cao. Hàn Quốc vẫn còn nhiều phân khúc có thể mở rộng. ASEAN có lợi thế về khoảng cách địa lý và logistics, trong khi Trung Quốc, Hồng Kông có quy mô tiêu thụ lớn và nhu cầu đa dạng. EU tiếp tục là thị trường giá trị cao nhờ EVFTA với tiềm năng tăng trưởng nếu doanh nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững. Trong bối cảnh thương mại quốc tế khó dự đoán, năng lực cạnh tranh của ngành xuất khẩu không thể chỉ dựa vào nhà máy hay sản phẩm, mà còn phụ thuộc vào khả năng quản trị thị trường, chuỗi cung ứng và thích ứng với biến động bên ngoài. Vì vậy, thủy sản Việt Nam cần vừa củng cố vị thế tại các thị trường chiến lược như Hoa Kỳ, vừa mở rộng dư địa tại những thị trường lớn khác, đồng thời nâng tỷ trọng trong sản phẩm, giá trị gia tăng, tăng giá trị tạo ra trong nước, minh bạch xuất xứ và chủ động quản trị rủi ro thương mại. Đây là nền tảng để ngành nâng cao sức chống chịu, duy trì năng lực cạnh tranh và giữ vững vị thế trên thị trường thế giới trong dài hạn. Liên hoan phim quốc tế Toronto TIFF lần thứ 51 đã khai mạc tại Canada, quy tụ gần 300 tác phẩm điện ảnh từ nhiều quốc gia. Sự kiện năm nay chú trọng phim độc lập và những câu chuyện đa dạng hướng tới thế hệ khán giả trẻ. TIFF 2026 quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trong làng điện ảnh thế giới. Bộ phim mở màn là Being Human của đạo diễn Shane Heder, kể về nhà hoạt động Judy Hillman, một trong những nhân vật tiên phong của phong trào đấu tranh vì quyền người khuyết tật tại Mỹ. Nhiều tác phẩm đáng chú ý cũng góp mặt, trong đó có bộ phim tài liệu về tỷ phú Elon Musk của đạo diễn Alex Gibney. Ban tổ chức cho biết TIFF muốn tăng sức hút với khán giả trẻ bằng nhiều phim độc lập quốc tế và những câu chuyện phản ánh các vấn đề xã hội đương đại. Liên hoan phim sẽ khép lại vào ngày 20 tháng 9 với giải thưởng được chú ý nhất là People's Choice Awards do khán giả bình chọn.
0: Hơn 12.600 người hâm mộ Celine Dion đã tập trung tại Paris để tham gia các chương trình karaoke khổng lồ trước thềm chuỗi 16 buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Canada tại thủ đô nước Pháp. Các buổi biểu diễn đánh dấu sự chính thức trở lại sân khấu của Celine Dion sau nhiều năm vắng bóng vì vấn đề sức khỏe. Sự kiện thu hút khoảng 10.000 người tham gia trực tiếp tại các buổi hát ngoài trời ở quảng trường Stalingrad, trong khi đêm nhạc hội trong nhà tại rạp Grand Rex ghi nhận 2.600 khán giả tham dự. Người hâm mộ từ khắp nơi đã cùng nhau hòa giọng, tạo nên bầu không khí bùng nổ để chào đón sự trở lại.

0: của diva âm nhạc sau 6 năm vắng bóng trên sân khấu. Chuỗi 16 đêm diễn của Celine Dion tại Paris là một trong những sự kiện âm nhạc được người hâm mộ chờ đợi nhất. Sau khi cô phải hủy hoặc trì hoãn nhiều chương trình vì mắc hội chứng người cứng, nữ ca sĩ 58 tuổi trở lại tại lễ bế mạc Olympic Paris 2024, nhưng đợt biểu diễn lần này đánh dấu sự chính thức trở lại sân khấu của một trong những giọng ca nổi tiếng nhất thế giới.
1: Thiên tai có thể đảo lộn cuộc sống con người, nhưng công nghệ đang mở ra cơ hội để con người chủ động ứng phó và hạn chế những mất mát như thảm họa tại Nepal, Thụy Sĩ. Các nhà nghiên cứu đang huấn luyện trí tuệ nhân tạo AI bằng kho dữ liệu khí hậu khổng lồ của NASA với kỳ vọng tạo ra dự báo thời tiết khí hậu siêu nhanh và phát hiện sớm những dấu hiệu thiên tai nguy hiểm. Tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, ETH Zurich, có khoảng 100 petabyte dữ liệu NASA đã được kết nối với siêu máy tính Amper giúp AI nhận diện những mô hình mà con người khó phát hiện. Một dự báo toàn cầu có thể hoàn thành trong khoảng 1 phút, nhanh hơn nhiều so với phương pháp mô phỏng truyền thống nhờ kho dữ liệu khổng lồ. Công nghệ này có thể được dự báo liên tục, hỗ trợ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và cứu người. Các nhà khoa học cho rằng AI đặc biệt hữu ích trong phát hiện dấu hiệu sạt lở, sụt băng và những hiểm họa địa chất khác qua ảnh vệ tinh. Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường liên quan đến hai vụ đổ chôn lấp trái phép chất thải rắn xây dựng quy mô lớn trên địa bàn. Trong vụ thứ nhất, ngày 5 tháng 3 năm 2026, phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với công an phường An Phú Đông và Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông kiểm tra phát hiện Nguyễn Văn Hoàng sinh năm 1983 đang đổ sàn lấp chất thải rắn thông thường tại một thửa đất trên địa bàn phường An Phú Đông. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ xe ben, xe ủi được sử dụng để đổ sàn lấp chất thải và tiến hành giám định. Kết quả xác định có 439,6 tấn chất thải rắn thông thường bị chôn lấp đổ thải. Ở vụ thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2026, phòng cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều xe tải vận chuyển chất thải rắn xây dựng đến đổ sàn lấp trái phép tại khu đất trống thuộc khu phố Phước Tân 1, phường Long Hương. Qua kiểm tra tại khu đất số 100 đường Phước Thắng, phường Phước Thắng, lực lượng chức năng phát hiện 625,89 tấn chất thải rắn từ hoạt động xây dựng chưa qua xử lý được tập kết trái phép. Số chất thải này do Hồ Sĩ Tứ sinh năm 1964 thực hiện. Cơ quan chức năng lưu ý chất thải rắn xây dựng là các loại chất thải khác phải được xử lý theo đúng quy định. Việc sử dụng chất thải rắn chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường để san lấp công trình là hành vi vi phạm, có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính.
0: Đồn biên phòng Cầu Muống, Bộ đội biên phòng Đồng Tháp vừa bắt giữ đối tượng Yenu, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Prey Veng, Campuchia, vì có hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Ngày 7 tháng 9, người phụ nữ được xác định là Lasala Savascon, 62 tuổi, quốc tịch Philippines. Người đàn ông điều khiển thuyền tên là Yenu, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Prey Veng, Campuchia. Vụ án được chuyển cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc. Nếu như thơ ca về Xô Viết nghệ tĩnh để lại cho chúng ta sự sâu lắng ở từng câu chữ, thì âm nhạc viết về đề tài này lại khơi dậy sức sống hào hùng qua âm hưởng của nhiều giai điệu, cứ như neo đậu trong lòng công chúng để luôn vang vọng, tạo nên hứng khởi cho mỗi tâm hồn. Mỗi lần nghe những ca khúc ấy, chúng ta lại liên tưởng giữa thực tại với quá khứ. Vì vậy, đề tài Xô Viết nghệ tĩnh được nhiều nhạc sĩ khai thác một cách sâu sắc. Trong số đó phải nhắc đến nhạc phẩm Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An của cố nhạc sĩ Tân Huyền. Tác giả đã khéo léo lồng ghép cái tinh thần của cao trào Xô Viết nghệ tĩnh 1930-1931. Trong không khí sục sôi của những ngày đầu kháng chiến chống Mỹ, hơn nửa thế kỷ qua, bài hát này được xem là ca khúc điển hình cho quê hương Nghệ An, được mệnh danh là nghệ ca và được nhiều thế hệ người dân Nghệ An tự hào mỗi khi nhắc đến. Mời quý thính giả cùng nghe bài hát này qua phần thể hiện của ca sĩ Tuyết Thanh, bản thu âm đầu tiên sau khi bài hát ra đời.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Thanh Nga, Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 9, tức ngày 3 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế. Việt Nam chế tạo 4 trạm biến áp điện gió ngoài khơi và lần đầu xuất khẩu sang châu Âu. Trong phần tin thế giới, lãnh đạo Ấn Độ và Trung Quốc cam kết giải quyết vấn đề biên giới. Thái Lan triệt phá đường dây bút tiêm giảm cân chưa qua kiểm định với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 1 triệu rưỡi đô la Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Đình Nam, Lê Dũng đưa tin từ thủ đô New Delhi.
1: Tại hội đàm, Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của Thủ tướng Ấn Độ về diễn đàn tiếng nói phương Nam, khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ để đóng góp vào các sáng kiến của BRICS năm 2026, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, phát triển bền vững. Trao đổi về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu thương mại hai chiều, đạt 25 tỷ đô la Mỹ, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của hai nước, đặc biệt là dược phẩm, nông sản, sản phẩm ngư nghiệp và chăn nuôi. Thủ tướng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế, xem xét khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do song phương, đồng thời tích cực phối hợp với các nước ASEAN, thúc đẩy sớm hoàn tất việc rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ, hoan nghênh các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng, dược phẩm. Hai thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò kết nối cả về đường bộ, đường sắt, đường không và đường biển, nhất trí nghiên cứu thúc đẩy các dự án kết nối đường sắt, hình thành hành lang kết nối Đông Nam Á, cũng như kết nối giữa cảng biển hai nước gắn với tuyến hàng hải Á-Âu. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ấn Độ tiếp tục tăng tần suất chuyến bay thẳng kết nối các thành phố lớn giữa hai nước. Hai thủ tướng nhất trí đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự, đào tạo cung cấp tín dụng ưu đãi, sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế đối thoại ngoại giao quốc phòng. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam-Ấn Độ, tập trung vào các ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ mạng, di động 5G, 6G, xây dựng chương trình hợp tác đào tạo kỹ sư AI bán dẫn, đào tạo công nghệ cho thế hệ trẻ, cũng như kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của hai nước, khẳng định thế mạnh của hai nước liên quan đến kết nối văn hóa, văn minh, lịch sử, tôn giáo từ hàng nghìn năm. Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh khai thác các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, giao lưu Phật giáo trong năm 2027, nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ.
0: Trong khuôn khổ tham dự hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác cấp cao chính phủ nước ta đã đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô New Delhi, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba, tiếp Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, tiếp Chủ tịch Tập đoàn GMA và Phó Chủ tịch Tập đoàn ACME. Quay trở lại với các tin trong nước đáng chú ý. Trong chuyến công tác tại đồng bằng sông Cửu Long, chiều qua Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã làm việc với thành phố Cần Thơ về triển khai các dự án điện nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tin của phóng viên Phạm Hải.
2: Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu bổ sung các dự án phù hợp với Cần Thơ khi sửa đổi quy hoạch điện, nhất là những dự án đã có nhà đầu tư và khả năng triển khai. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn tất khởi công các dự án đủ điều kiện, đảm bảo mục tiêu đến năm 2030. Đồng thời, yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam khẩn trương hoàn tất các công việc về nguồn khí, bảo đảm nhiên liệu cho các nhà máy điện.
3: Thứ nhất là trong cái quy hoạch điện 8 sửa đổi này, đề nghị Bộ Công Thương đặc biệt quan tâm đến cái việc bổ sung một số cái dự án của Cần Thơ, nhất là các cái dự án mà khi đã có nhà đầu tư, đặc biệt là liên quan đến điện gió ngoài khơi và phải triển khai từ nay đến 2030.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa kiểm tra việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch hồ Hoàn Kiếm và sông Hồng. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
4: Kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư Hà Nội đối với đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận và một phần quy hoạch cải tạo chỉnh trang tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Bày tỏ với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, người dân mong muốn giữ lại không gian đặc biệt mang vẻ linh thiêng và trầm mặc của Hồ Hoàn Kiếm đã thân thuộc với nhân dân thủ đô cũng như cả nước, kiến nghị thành phố Hà Nội nghiên cứu kỹ lưỡng. Trao đổi với nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đang cố gắng làm tốt nhất để không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm rộng rãi, khoáng đạt hơn để người dân được thụ hưởng không gian Hồ Hoàn Kiếm. Do vậy, việc lấy ý kiến này là vào việc tạo mặt bằng không gian quanh hồ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, xây dựng bất kỳ công trình nào tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm cần thực hiện thi tuyển để lựa chọn phương án phù hợp nhất với tổng thể không gian hồ.
5: Rất là mong nhận được cái ý kiến đóng góp của bà con nhân dân để cho chúng ta có thể có cái quy hoạch, nhất là khu vực quy hoạch trung tâm của Hoàn Kiếm này nó thực sự là khang trang, sự là phát triển và đặc biệt là vẫn giữ được các cái truyền thống văn hóa sâu sắc nhất của Hà Nội. Chúng ta mới lấy ý kiến về mặt bằng không gian, còn các cái kiến trúc cụ thể sau này xây mới thì sẽ phải có cái quy tuyển, phải có đánh giá theo quy trình. Tất cả từ tên gọi đến hình thức kiến trúc thì đều phải có tính toán sau.
0: Tối qua, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Hiệp Hòa. Đây là dấu mốc quan trọng mở ra cơ hội để địa phương phát huy lợi thế về vị trí giao thông, đất đai và nguồn nhân lực, hướng tới trở thành trung tâm động lực phát triển khu vực phía Tây của tỉnh. Phường Hiệp Hòa được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Hiệp Hòa, có diện tích hơn 62 km², dân số trên 92.500 người. Địa phương đã định hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và đô thị, tăng cường kết nối với Hà Nội và các địa phương trong vùng thủ đô. Nghị quyết thành lập phường Hiệp Hòa có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 tới. Chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh, PTSC, MNC, đơn vị thành viên của Petro Việt Nam cùng các đối tác tổ chức hạ thủy và bàn giao 4 trạm biến áp ngoài khơi thuộc dự án Baltica 2, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên đưa các công trình điện gió ngoài khơi chế tạo tại Việt Nam đến thị trường châu Âu. Tin của phóng viên Nguyên Long.
2: Dự án do tập đoàn Eurus của Đan Mạch và tập đoàn PGE của Ba Lan phát triển trên biển Baltic có công suất khoảng 1,5 GW, gồm 107 tuabin và 4 trạm biến áp. Các trạm biến áp được chế tạo tại Việt Nam, tổng khối lượng khoảng 16.000 tấn trước khi vận chuyển sang châu Âu. Việc hoàn thành và bàn giao các công trình này cho thấy năng lực kỹ thuật công nghiệp của PTSG MNC, đồng thời mở rộng sự hiện diện của Petro Việt Nam trên thị trường dịch vụ năng lượng quốc tế. Đây cũng là cơ sở để Việt Nam phát triển năng lực công nghiệp hỗ trợ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo toàn cầu.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tối qua thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Theo báo cáo, tại rãnh thứ 2 khu A, trong ngày lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sĩ và trong đó có 8 bộ kèm theo di vật. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập tại công viên Lê Thị Riêng được 616 bộ hài cốt liệt sĩ. Đội K-72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai vừa quy tập 4 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại tỉnh Karachi, Campuchia. Các hài cốt được tìm thấy tại khu vực Miên Chay, xã Serecha, huyện Snui, nhờ thông tin từ nhân chứng địa phương. Đội K-72 đang phối hợp với người dân bản địa mở rộng tìm kiếm, đồng thời kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại địa bàn, cung cấp thông tin để xác định danh tính, phiên hiệu, đơn vị và sớm đưa các liệt sĩ trở về quê hương. Hơn 3,7 tỷ đồng nguồn lực đã được huy động cho chương trình nhân đạo tổ chức hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó hỗ trợ 600 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức thao diễn sơ cấp cứu sự cố đông người. Tin của phóng viên Ngọc Xuân.
2: Chương trình đã thu hút hơn 1.000 học sinh, cán bộ, hội viên và tình nguyện viên chữ thập đỏ cùng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tài trợ tham gia. 600 học sinh vượt khó hiếu học đã được trao sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng mỗi em và tặng quà 400.000 đồng với tổng kinh phí hỗ trợ là 3 tỷ đồng. Nguồn kinh phí do công ty trách nhiệm hữu hạn MTV sổ số kiên thiết thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Điểm nhấn là thao diễn tình huống sự cố đông người, mô phỏng sự cố cháy chen lấn khiến nhiều người bị thương. 6 đội gồm cán bộ chữ thập đỏ và học sinh thực hành phân loại nạn nhân, sơ cấp cứu và chuyển thương trong 5 phút, qua đó rèn kỹ năng ứng phó tại chỗ. Dịp này, học sinh còn được trải nghiệm kỹ năng sống, tham quan làng nghề và định hướng nghề nghiệp. Hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ Cấp Cứu Thế Giới năm 2016 góp phần lan tỏa tinh thần nhân đạo và nâng cao năng lực sơ cấp cứu trong cộng đồng.
0: Thưa quý vị, mặc dù năm học mới đã khai giảng được một tuần, nhưng đến nay hơn 140 học sinh ở điểm trường Tiến Sơn thuộc trường tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An vẫn chưa đến trường do phụ huynh phản đối việc sáp nhập về điểm trường chính. trong khi chính quyền, ngành chức năng lo lắng việc học ở điểm trường Tiến Sơn sẽ không đảm bảo an toàn cho thầy, cô và học sinh. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
8: Điểm trường Lẻ Tiến Sơn hiện có 166 học sinh, từ lớp 1 đến lớp 5. Đây là dãy nhà cấp 4 được sử dụng từ năm 1998. Trong 5 phòng học thì hiện có 3 phòng đã xuống cấp trầm trọng. Phần mái lập ngói được che tạm bằng bạt để tránh mưa hoặc là bụi rơi xuống. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến cho năm học này, chính quyền xã Quỳnh Tam quyết định chuyển toàn bộ học sinh ở điểm trường này về phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì chủ trương này chưa nhận được sự đồng thuận của phụ huynh.
9: Do cái điều kiện là phụ huynh là kinh tế thì chưa có, với lại cái quãng đường nó xa quá đi, những cái ngày mà mưa bão hoặc là lầy lội thì dân nhà em không thể mà lái con đi được.
8: Ngoài lý do đường xa thì các phụ huynh còn đặt câu hỏi, vì sao trong một thời gian dài điểm trường lẻ không được tu sửa khiến cho cơ sở vật chất xuống cấp, dù nhân dân trong vùng vẫn thực hiện đầy đủ các khoản đóng góp. Lãnh đạo xã Quỳnh Tam khẳng định, việc sáp nhập trường lớp là chủ trương chung hiện nay nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho học sinh, giúp các em được học tập trong môi trường giáo dục thuận lợi, chất lượng và toàn diện hơn. Ông Nguyễn Văn Phú, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Tam cho biết.
10: Thì không đảm bảo với cơ sở vật chất mà để lại mà giảng dạy thì có hai cái nguy cơ. Một là nó không an toàn để cho việc dạy và học của học sinh và giáo viên. Hai nữa là trên thực tế thì cả cái điểm lẻ thì chất lượng nó cũng không bằng được cả cái điểm chính. Tôi cũng nói với dân là quy định là giải tán điểm lẻ không đủ điều kiện, không đảm bảo với cơ sở vật chất.
8: Sáng ngày 11 tháng 9 thì đoàn công tác của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất tại trường tiểu học Quỳnh Tam và trực tiếp đối thoại với chính quyền, nhân dân thôn Tiến Sơn về chủ trương sáp nhập. Lãnh đạo sở khẳng định là điểm trường Tiến Sơn được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, hiện cơ sở vật chất đã xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn. Đồng thời mong muốn phụ huynh chia sẻ đồng thuận với chủ trương và cùng nhà trường, ngành giáo dục tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập trong môi trường ngày càng hiện đại, an toàn và chất lượng hơn.
0: Sau vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại công ty Scavi Huế, ngành y tế thành phố Huế đang tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, nhất là tại khu công nghiệp, trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
2: Đến chiều qua, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền đã tiếp nhận 174 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan vụ việc. Trong đó, 11 trường hợp nặng đang được theo dõi tích cực, các trường hợp còn lại cơ bản ổn định. Mẫu bệnh phẩm và thực phẩm liên quan đã được gửi kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân. Sở Y tế thành phố Huế cho biết sẽ phối hợp với các ngành chức tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể tại khu kinh tế và khu công nghiệp, trường học và cơ sở kinh doanh ăn uống. Các cơ sở được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu, vận chuyển, bảo quản đến chế biến, tách riêng thực phẩm sống và chín, đồng thời đảm bảo vệ sinh sức khỏe và kiến thức an toàn thực phẩm của người trực tiếp chế biến.
0: Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp.
11: Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 120 km về phía Bắc Đông Bắc, cách thành phố Huế khoảng 140 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 106,5 độ Kinh Đông. Trên khu vực đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía Bắc của tỉnh Quảng Trị, sức gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Đối với khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều tối nay, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trong ngày hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đêm nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng ngày 16 tháng 9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
0: Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ và sạt lở, các lực lượng chức năng đang duy trì ứng trực, huy động nhân lực, phương tiện, chủ động ứng phó và tìm kiếm cứu nạn tại nhiều địa phương. Trong ngày hôm qua, lực lượng quân đội đã hỗ trợ hàng trăm hộ dân, đồng thời triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển và tại địa phương.
2: Theo Bộ Quốc phòng, 160 cán bộ chiến sĩ cùng 95 phương tiện tiếp tục duy trì hoạt động cầu phao sông Lô, đảm bảo hơn 5.000 lượt người và phương tiện qua lại an toàn. Bộ đội biên phòng các tỉnh ven biển đã thông báo hướng dẫn đến hơn 53.500 phương tiện với trên 211.700 người chủ động tránh khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Tại Đồng Nai, lực lượng chức năng huy động 92 người hỗ trợ 320 hộ dân bị ngập. Còn tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, mưa lớn gây sạt lở 7 điểm giao thông, ngập khu vực cầu Thạch Nham. Lực lượng tại chỗ được huy động khắc phục, di dời một số hộ dân đến nơi an toàn. Trong công tác tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai thuyền viên mất tích trong vụ tàu kéo Nghi Quân 1903TV bị chìm tại vùng biển An Giang. Tại Hưng Yên, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm thiếu tá Trần Văn Tùng và một công dân bị nước cuốn trôi khi cứu người tại sông Trà Lý.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi. Đây là chuyến thăm Ấn Độ lần đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong 7 năm qua, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước có dấu hiệu cải thiện sau nhiều năm căng thẳng. Đình Nam, phóng viên thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
12: Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ-Trung Quốc nhấn mạnh cần tuân thủ các thỏa thuận và nhận thức chung hiện có liên quan đến vấn đề biên giới, đồng thời cam kết thúc đẩy giải pháp công bằng, hợp lý và được cả hai bên chấp nhận đối với vấn đề phân định biên giới trên cơ sở lợi ích lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo đồng thời nhất trí thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hóa, liên kết doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa hai nước. Về kinh tế thương mại, hai bên cũng nhất trí cần giải quyết những quan ngại của mỗi nước, trong đó có tình trạng mất cân bằng thương mại và các vấn đề liên quan chuỗi cung ứng, đồng thời tạo điều kiện để mở rộng tiếp cận thị trường theo hướng thực chất và ổn định. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ cần tăng cường hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi bên và thúc đẩy phát triển chung. Ông nhấn mạnh hai nước cần đóng góp tích cực hơn cho hợp tác trong khuôn khổ BRICS. Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên tăng cường hợp tác trong thương mại, đầu tư, tài chính, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng, đồng thời thúc đẩy một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng. Tại hội nghị, Trung Quốc cũng tiếp nhận vai trò chủ tịch BRICS cho năm 2027 và đăng cai hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 19.
0: Đêm qua, nổ lớn được nghe thấy phát ra từ phía hòn đảo lớn nhất của Iran trên vịnh Ba Tư. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tình trạng yên tĩnh tương đối trong khu vực được duy trì. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
13: Theo hãng thông tấn nhà nước Iran, ít nhất hai tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ hướng đảo Kesh, hòn đảo lớn nhất của Iran tại eo biển Hormuz và thường xuyên bị quân đội Mỹ tập kích thời gian qua. Đây là lần đầu tiên kể từ giữa tuần nổ lớn được nghe thấy trong vùng biển khu vực. Tuy nhiên, bản chất của các vụ nổ chưa được xác định. Trước đó, trong khoảng gần 10 ngày đầu tháng 9, các lực lượng Mỹ và Iran đã tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau. Trong số các mục tiêu bị tập kích có các tàu hàng, tàu chiến và các đảo của Iran trên vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman. Đụng độ giữa hai bên khiến lưu thông qua eo biển Hormuz suy giảm mạnh, xuống còn trung bình dưới 10 tàu mỗi ngày trong nhiều ngày liên tiếp. Để phá vỡ thế bế tắc, ngoại trưởng các nước vùng vịnh đã quyết định tổ chức cuộc trao đổi đặc biệt với ngoại trưởng Iran tại Oman vào thứ hai tuần tới. Trước thềm cuộc họp này, ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và ngoại trưởng Oman Al-Busaidi ngày hôm qua đã tiến hành điện đàm. Thông báo trên kênh Telegram của ngoại trưởng Iran Araghchi tối qua cho biết, hai bên đã trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, bao gồm những diễn biến mới nhất trong khu vực. Về eo biển Hormuz, ông Araghchi tiếp tục khẳng định Tehran sẽ không mở lại tuyến hàng hải chiến lược này, trừ khi Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran, bao gồm từ bỏ chính sách và hành vi thù địch chống quốc gia Hồi giáo.
0: Cũng tại khu vực Trung Đông, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định người Palestine sẽ không bị cưỡng ép rời khỏi dải Gaza trong kế hoạch của Washington đối với vùng lãnh thổ này. Tuyên bố được đưa ra sau khi một số bộ trưởng Israel đề xuất khuyến khích người Palestine di cư tự nguyện khỏi Gaza. Tuy nhiên, các chuyên gia luật quốc tế cảnh báo trong điều kiện nhà cửa, hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu tại Gaza chưa khôi phục, người dân vẫn có thể cảm thấy bị buộc phải rời đi. Nhiều nước Ả Rập cũng phản đối các phương án di rời người Palestine. Cảnh sát Thái Lan vừa phối hợp với Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm đột kích một căn nhà thuê ở huyện Bang Yai, tỉnh Nothomburi, triệt phá đường dây kinh doanh trái phép các loại bút tiêm giảm cân chưa qua kiểm định với tổng giá trị tăng vật ước tính hơn 50 triệu bạt, tương đương với 1 triệu rưỡi đô la Mỹ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
14: Vụ việc được làm rõ sau khi cảnh sát nhận được phản ánh từ một phụ huynh lo ngại về sức khỏe của con gái mình khi tự tiêm sản phẩm giảm cân mang thương hiệu House of Peptides mua qua mạng. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở kinh doanh chui này đã hoạt động khoảng một năm. Nhóm đối tượng đã thuê người lao động nhập cư đóng gói và vận chuyển trung bình 100 hộp sản phẩm mỗi ngày qua các dịch vụ giao hàng tư nhân. Mỗi hộp được bán với giá 2.900 bạt, mang lại doanh thu trung bình 290.000 bạt mỗi ngày và vượt mức 8 triệu bạt, tương đương khoảng 240.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan cảnh báo các dòng sản phẩm bút tiêm giảm cân, chứa chất chủ vận thụ thể GLP-1 là thuốc kiểm soát đặc biệt, chỉ được cấp phép điều trị cho bệnh nhân tiểu đường type 2 hoặc người mắc bệnh béo phì theo kê đơn và giám sát chặt chẽ của bác sĩ. Việc tự ý mua bán trực tuyến và sử dụng thuốc không qua chỉ định để giảm cân thẩm mỹ là bất hợp pháp, đồng thời có nguy cơ gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như viêm tụy cấp, suy thận cấp, trầm cảm và tăng nguy cơ ung thư tuyến giáp.
0: Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83 vừa khép lại sau 10 ngày tranh tài, với giải sư tử vàng cho phim xuất sắc nhất được trao cho Woman on Canal của nữ đạo diễn Đan Mạch gốc Ai Cập Mayen Toki. Đáng chú ý, giải thưởng đặc biệt được trao cho NASA, phim tài liệu về xung đột tại giải Gaza. Giải thưởng lớn của ban giám khảo thuộc về Possible Love của đạo diễn Lee Chang Dong, trong khi tài tử John Markovic giành cúp Vopi cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Tại vòng 2 V-League 2026-2027, tối qua trên sân vận động Hàng Đẫy, đội chủ nhà Hà Nội FC đã nhận thất bại đậm 1-4 trước Sông Lam Nghệ An. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của đội bóng thủ đô ở mùa giải mới sau trận thua Công an Thành phố Hồ Chí Minh 1-3 ở vòng mở màn. Sau hai vòng đấu, Hà Nội FC chưa có điểm, ghi 2 bàn nhưng đã nhận tới 7 bàn thua. Trước khi đó, Sông Lam Nghệ An toàn thắng cả hai trận, có 6 điểm và tạm nằm trong nhóm dẫn đầu. Rạng sáng nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tham dự ASEAN 2026. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng C và sẽ đá trận ra quân gặp Coes ngày 15 tháng 9, tiếp đó đối đầu Philippines ngày 18 tháng 9, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Uzbekistan ngày 22 tháng 9. Đêm qua và rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, tại các giải bóng đá hàng đầu châu Âu đã diễn ra nhiều trận đấu đáng chú ý. Tại vòng 4 ngoại hạng Anh, Arsenal giành chiến thắng 2-0 trên sân Sunderland, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 4 vòng và tiếp tục dẫn đầu với 12 điểm. Bruno Guimaraes mở tỷ số ở phút 57 trước khi Bukayo Saka ấn định chiến thắng từ chấm phạt đền ở phút bù giờ. Tại vòng 5 La Liga, Real Madrid thắng đậm Rayo Vallecano 4-1. Kylian Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid có được 12 điểm sau 4 trận, bằng điểm của Barcelona nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.
7: Dự báo thời tiết.
15: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, phía Tây gió Đông Nam đến Đông, phía Đông gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 5.
0: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế. Hai thủ tướng cũng nhất trí nghiên cứu thúc đẩy các dự án kết nối đường sắt, hình thành hành lang kết nối Nam Á, Đông Nam Á, cũng như kết nối giữa cảng biển hai nước gắn với tuyến hàng hải Á-Âu, sớm đưa thương mại hai chiều đạt 25 tỷ đô la Mỹ. PTSC NNC, đơn vị thành viên của Petro Việt Nam vừa hạ thủy bàn giao 4 trạm biến áp ngoài khơi thuộc dự án Baltica 2, đánh dấu lần đầu các công trình điện gió ngoài khơi chế tạo tại Việt Nam được đưa sang châu Âu. 4 trạm có tổng khối lượng khoảng 16.000 tấn thuộc dự án điện gió công suất 1,5 GW trên biển Baltic. Thành tựu này khẳng định năng lực chế tạo công trình năng lượng quy mô lớn của Việt Nam. Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá đường dây kinh doanh trái phép bút tiêm giảm cân chưa được kiểm định, thu giữ tang vật trị giá tương đương 1,5 triệu đô la Mỹ. Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Thái Lan cảnh báo các sản phẩm này chứa hoạt chất GLP-1 là thuốc kiểm soát đặc biệt, chỉ được sử dụng theo đơn và giám sát của bác sĩ. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Phương Anh, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
18: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
17: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
18: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
17: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
18: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
21: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
22: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
21: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
23: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
24: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
23: Thế à?
24: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
23: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
24: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
25: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
26: Thế à?
25: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
26: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
25: đi. Đi mua ngay đi.
26: Nước súc miệng Valentine,
25: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
27: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
28: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, mỗi kỷ vật trở về từ chiến trường chưa bao giờ là một vật dụng vô tri, bởi có thể nó cất giữ trọn vẹn một đoạn đời, một mảnh ký ức và cả những điều chưa kịp nói của người đã khuất. Có những kỷ vật khi mở ra lại mang theo nhiều câu hỏi buộc người ở lại phải ngược dòng thời gian tìm lời giải. Nhưng chính từ những mảnh ghép thất lạc, chân dung người lính lại hiện lên trọn vẹn và sống động hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là lời khẳng định thầm lặng về tình yêu, lòng thủy chung son sắt dành cho hậu phương, mà còn là chìa khóa xoa dịu những khắc khoải, mang lại sự an yên cho lòng người đợi chờ. Chúng ta cùng chiêm nghiệm điều đó qua câu chuyện truyền thanh Chiếc cặp tóc hình cánh bướm, Thu Hiền phóng tác theo truyện ngắn của tác giả Nguyễn Xuân Diệu trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Bác Mai ơi! Bác Mai!
2: Tôi đây! Ai gọi đây?
1: Cháu Tài đây!
2: Chú Tài xã đội trưởng đây à?
1: Vâng!

0: mời chú vào nhà.
1: Ôi, thôi thôi thôi bác ơi, cháu đang vội lắm. Có cái thư mời cháu gửi bác đây này.
0: Thư mời gì thế?
1: À, hôm tới có một buổi trao trả kỷ vật chiến tranh diễn ra ở Hà Nội ấy. Người ta mời bác đến tham dự đấy.
0: Tôi thì có liên quan gì mà người ta mời?
1: Thế này bác ạ, ngày trước trên chiến trường, bác Lân chồng bác ấy có đánh rơi cuốn nhật ký. Một lính Mỹ nhặt được, ông ta giữ từ bấy đến bây giờ, người ta muốn trao trả lại đấy.
0: Có chuyện đấy à?
1: Nghe nói các kỷ vật đều được đại diện của Đại sứ quán Mỹ trao trả tới thân nhân các liệt sĩ hoặc chủ nhân kỷ vật. Nhưng cái ông nhặt được cuốn nhật ký của bác Lân ấy, thì hôm ấy ông ấy cũng có mặt. Ông ta sẽ đích thân trao trả nó cho bác đấy.
0: Trời ơi, cuốn nhật ký của ông Lân nhà tôi ư?
1: Vâng, một cuốn nhật ký.
0: Đúng rồi, ngày xưa mấy lần viết thư, ông ấy cũng kể chuyện ông ấy ghi nhật ký. Vậy mà sau này, ngoài cái giấy báo tử, người ta không mang một kỷ vật nào của ông ấy về cho tôi cả. Này, anh Tài ơi.
1: Dạ dạ.
0: Khi nào thì người ta trao trả hả anh?
1: À, tất cả thời gian, địa điểm ở hết trong thư mời đây này bác này. Họ cũng mời cán bộ quân sự địa phương, nhưng hôm ấy cháu bận việc quan trọng nên không đi được. Thôi, hôm ấy bác tự túc đi nhá.
0: Tôi đi.
2: Từ hôm ấy, bà Mai đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần từng dòng chữ trong tờ giấy mời và mong đến ngày được cầm cuốn nhật ký của chồng bà trên tay. Sáng mai sẽ diễn ra buổi trao trả. Sáng nay, bà lên Hà Nội từ sớm, ở lại nhà cô con gái. Từ hôm nhận được giấy mời, bà không sao ngủ được. Tối nay cũng vậy, Thùy, con gái bà như hiểu nỗi lòng mẹ.
3: Mẹ, mẹ,
0: mẹ
3: khó ngủ à?
2: Nghĩ đến lúc được cầm cuốn nhật ký của bố con trên tay, mẹ thấy hồi hộp quá con ạ. Người làng, ai có giấy báo tử về cũng nhận cùng chiếc ba lô. Trong ấy đựng bao nhiêu kỷ vật. Chỉ có mỗi bố con, mẹ chờ đợi mỏi mòn. Khi về, chỉ có đúng mỗi tờ giấy báo tử. Nhiều khi, mẹ không tin là ông ấy đã chết. Bởi hài cốt vẫn chưa tìm thấy. Ba lô và tất cả những vật dụng trong đời quân ngũ cũng không thấy gì.
3: Mẹ, ngày mai nhận lại cuốn nhật ký, biết đâu lại có manh mối gì tìm ra được nơi bố hy sinh. Biết đâu nhờ cuốn nhật ký lại tìm được hài cốt của bố.
0: Mẹ cũng hy vọng thế. Người đâu mà tế, đi là đi mất dạng, không để lại gì cho tôi cả.
3: Mẹ, thì bố để lại con cho mẹ đấy thôi.
0: Thì đã đành. Nếu không có chị thì tôi sống làm sao?
3: Mẹ, có lần mẹ kể với con, bố mẹ là mối tình đầu của nhau. Bố mẹ để ý nhau từ lúc nào đấy?
0: Chẳng biết từ lúc nào. Mẹ chỉ nhớ năm ấy, tầm lớp 6 ấy.
3: Dạ.
0: Cậu bạn lớp bên sau kỳ nghỉ hè vụt cao lớn hẳn lên. Và chẳng hiểu từ lúc nào, mỗi khi gặp cậu ấy ở sân trường, cậu ấy... xấu hổ vô cùng.
3: Vậy là từ lúc ấy, chàng Lân và nàng Mai đã để ý nhau rồi. Gớm thật đấy. Các cụ cứ chê bọn con bây giờ yêu sớm. Ngày xưa các cụ cũng đã yêu nhau từ thời học sinh đấy thôi.
0: Để ý nhau, có tình cảm với nhau từ sớm. Nhưng tình yêu của chúng tôi thời ấy khác bây giờ. Đến nhìn nhau cũng không dám, chỉ dám nhìn trộm thôi.
3: Thế mà khi chuẩn bị lên đường, chàng lấy đâu ra dũng khí mà tỏ tình nhỉ? Con nhớ mẹ từng kể, đêm trước hôm lên đường nhập ngũ, bố đã tỏ tình với mẹ.
0: Đúng thế. Mẹ vẫn còn nhớ như in. Tối hôm ấy, lúc đã muộn lắm rồi, bố con thập thò ở cổng nhà ông bà ngoại.
4: Mai ơi, Mai, Mai ơi, Mai,

0: Mai ơi!
1: Lân!
0: Mai!
1: Lân!
0: Ơi, Mai! Mai!
1: Đừng gọi nữa! Bố mẹ Mai đi ngủ cả rồi.
0: Mai! Sao tối không đến? Ngày mai Lân lên đường nhập ngũ rồi. Mai không định đến tạm biệt nhau một câu à?
1: Mai có đến.
0: Này nhá, chi đoàn thôn này, bạn bè lớp này, hàng xóm láng giềng đến đủ cả. Nhưng mà người Lân chờ đợi nhất là Mai, thì Mai lại không đến. Thế cho nên bây giờ khi mọi người về hết rồi, Lân mới phải chạy đến đây đấy. Mai tệ thật, người ta chuẩn bị vào chỗ hòn tên mũi đạn, sống chết không biết thế nào, vậy mà cũng không định đến chào nhau một câu.
1: Mai có đến, nhưng mà Mai không dám vào.
0: Mai này, Lân muốn nói với Mai một điều.
1: Lân nói đi.
0: Mai, ngày mai Lân lên đường rồi, Mai ở nhà chờ Lân nhá, có được không hả Mai?
1: Mai
0: có được không?
1: Mai sẽ chờ.
0: Thật nhá. Vậy là hành trang lên đường, ngoài chiếc ba lô sẽ có thêm hình bóng của Mai nữa. Cảm ơn Mai, Lân hạnh phúc lắm. Mai.
1: Sao?
0: Cho Lân nắm tay một cái được không? Được không hả Mai?
1: Hôm nay Lân ngoan thế. Mọi lần giật tóc của Mai, Lân có xin phép bao giờ đâu.
0: Nhỉ. Mai, bàn tay của Mai mềm và ấm quá.
1: Lân, Mai có cái này tặng Lân này.
0: Cái gì đấy?
1: Chiếc khăn mùi xoa.
0: Ôi, mà Mai thêu cái gì đây? Hai trái tim lồng vào nhau à? Mai này, sao Mai không thêu thêm chữ cái, tên của hai đứa mình?
1: Biết người ta có thích mình không mà đặt tên cạnh nhau. Nhỡ mày người ta thích tên khác thì sao?
0: Bây giờ thì biết rồi nhá. Lân chỉ nắm mỗi bàn tay này thôi.
2: Ôi, chàng và nàng ấy lãng mạn thế, tình tứ hơn cả phim ngôn tình ấy. Vậy là hôm sau bố lên đường. Thế bao lâu thì bố về cưới mẹ ạ?
1: Thì thư từ qua lại hơn 2 năm thì bố chị về phép. 7 ngày cả đi cả về, cả cưới vợ nữa.
2: Ôi, vậy là cuộc đời làm vợ của mẹ đúng ra chỉ có mấy ngày ấy thôi á?
1: Vợ chồng ở với nhau được 3 ngày 3 đêm thì bố con lại lên đường. Khi ông ấy đi rồi, mẹ mới thấy dưới gối ông ấy có cái gì đó cạnh cạnh. Lật ra xem thì thấy một chiếc cặp tóc hình cánh bướm màu tím. Mẹ tan nát cả cõi lòng, nghĩ chồng mình còn có ai khác ngoài mình. Mấy hôm sau mẹ nhận được thư, ông ấy nói anh đi vội nên quên cái cặp tóc màu tím hình cánh bướm dưới gối. Đó là cái cặp tóc cứu mạng anh. Anh chẳng bao giờ rời nó đâu em ạ. Em giữ cẩn thận cho anh nhé.
2: Mẹ đã ghen với chiếc cặp tóc đó bao nhiêu năm?
1: Đúng vậy. Mẹ đọc lá thư, bà tê tái trong người. Lại cái cặp tóc. Chỉ là cái cặp tóc thì làm sao cứu được mạng? Làm sao mà chẳng rời nó được? Sao không dặn vợ giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận, lại dặn giữ cái của nợ ấy cho cẩn thận?
2: Con nhớ, lúc con lên 8 tuổi, con từng bị mẹ mắng vì con mải mê nhìn ngắm chiếc cặp tóc ấy và khen nó đẹp. Mẹ nghĩ cô gái nào đó đã tặng cho bố, thân thiết nhau đến mức tặng để làm tin.
1: Đúng là mẹ từng nghĩ như vậy. Mẹ đã nhiều lần biên thư hỏi bố về chiếc cặp tóc ấy, nhưng không nhận được hồi âm. Hình như đơn vị bố đã vào sâu hơn. Bố mẹ mất liên lạc từ đó. 3 năm sau, khi con được 2 tuổi, thì mẹ nhận được giấy báo tử.
2: Con nhớ, khi con lớn lớn, chiếc cặp tóc hình cánh bướm màu tím được mẹ đặt cạnh ban thờ bố ấy. Hôm ấy

0: còn quan trọng nữa. Mẹ chỉ muốn được chạm vào nét chữ quen thuộc của ông ấy lần nữa, và mong nhất xem có thông tin gì về nơi hy sinh của ông ấy, từ đó tìm ra manh mối để tìm kiếm hài cốt ông ấy, mang ông ấy về quê nhà. Chứ hòa bình bao nhiêu năm rồi mà mẹ không biết ông ấy nằm đâu, khe suối hay cánh rừng nào.
1: Mẹ, con hiểu, con hiểu. Bây giờ tìm được một chút gì của bố cũng là điều đáng quý. Thôi, muộn rồi, mẹ con mình ngủ đi. Sáng mai còn dậy sớm đến buổi lễ trao trả kỷ vật chiến tranh nữa.

0: sáng hôm sau, tại nhà khách Cục Đối ngoại của Bộ Quốc phòng, buổi lễ trao trả kỷ vật chiến tranh được diễn ra trang trọng. Hơn chục kỷ vật được phía Mỹ trao trả cho thân nhân liệt sĩ và cựu chiến binh phía Việt Nam. Lần đầu cầm trên tay cuốn nhật ký của chồng mình, tay bà Mai run run. Từ bục trao trả về ghế ngồi, bà Mai lần dở từng trang nhật ký. Đúng rồi, đúng là nét chữ của ông Lân chồng bà đây rồi. Mắt bà Mai nhòe đi, bà gập cuốn sổ lại và ôm chặt nó vào lòng. Sau buổi lễ thì người đàn ông Mỹ cao to lúc nãy trao cuốn nhật ký cho bà trên sân khấu, tiến đến bên bà.
1: Chào bà Mai, tôi là Dan Connie, người vừa trao lại cuốn nhật ký cho bà trên sân khấu.
0: Chào ông.
1: Cứ gọi tôi là Dan.
0: Vâng, chào ông Dan. Tôi đang định tìm gặp ông để hỏi một việc.
1: Thưa bà, tôi cũng muốn gặp riêng bà, để nói một điều.
0: Vậy, ông nói đi.
1: Bà hỏi gì tôi, bà nói trước đi.
0: Vâng, lúc nãy ông phát biểu ở trên sân khấu rằng chính ông nhặt được cuốn nhật ký của chồng tôi.
1: Vâng, đúng vậy.
0: Vậy, ông nhặt được nó trong hoàn cảnh nào?
1: Là thế này. Trong một đêm, căn cứ của chúng tôi ở Động Trành bị đại đội đặc công quân giải phóng Việt Nam nổ súng tấn công. Bị bất ngờ, chúng tôi đánh trả trong sự bấn loạn. Nhìn thấy một chiến sĩ quân giải phóng đang lăm lăm khẩu súng tiến tới. Tôi từ một ngách hào xông ra, ôm choàng lấy anh ta. Tôi và anh ta vật lộn với nhau trên mặt cứ điểm. Súng của tôi và anh ta đều bị bật ra khỏi người. Tôi to lớn hơn anh ta, nên cuối cùng tôi đã đè được anh ta xuống đất. Ở thế thuận lợi, hai bàn tay của tôi như một gọng kìm siết chặt cổ anh ta. Xin lỗi, lúc ấy tôi đã nghĩ sẽ kết liễu đời anh ta. Nhưng không ngờ, bằng một cách nào đó, nhanh như cắt, anh ta rút ở túi ngực áo ra một vật màu tím, đâm thẳng vào tim tôi. Tôi lan đùng ra, còn anh ta chạy mất. Tôi nhìn xung quanh gọi người cứu, thì nhìn thấy chiếc ba lô của anh ta trong ấy có cuốn nhật ký. Sau này, tôi cũng làm thất lạc chiếc ba lô ấy, chỉ còn giữ lại được cuốn nhật ký này thôi.
0: Vậy là sau trận đó, ông nhà tôi chưa chết.
1: Có lẽ vậy. Sau này, mang cuốn nhật ký về Mỹ. Tôi nhờ người dịch cuốn nhật ký thì mới biết vật mà ông nhà bà dùng để đâm tôi hôm đó là một lưỡi dao bấm của Mỹ, phía trên gắn chiếc cặp tóc hình cánh bướm.
0: Có phải chiếc cặp này không? Hôm nay tôi có mang theo.
1: Trời ơi! Đúng cái màu tím này! Năm xưa, trong khoảnh khắc, tôi chỉ kịp nhìn thấy một vật màu tím. Đúng rồi! Đúng là chiếc cặp tóc hình cánh bướm này. Anh chiến sĩ ghi trong nhật ký. Đây rồi! Chính xác! Nó được gắn một lưỡi dao bấm đây này!
0: Trời ơi! Cầm nó bao nhiêu năm, tôi không biết nó còn gắn một lưỡi dao.
1: Bà Mai, bà có thể tặng lại tôi chiếc cặp này được không? Nhờ nó mà tôi còn trở về được nước Mỹ đấy.
0: Ông nói, tôi không hiểu. Chồng tôi...

0: Tôi đã dùng lưỡi dao trong chiếc cặp này đâm ông bị thương. Vậy mà...
1: Bà Mai à, chính vì chồng bà đâm tôi bị thương, nên tôi đã được đưa về Mỹ, không phải ở lại Việt Nam chiến đấu nữa. Bà có biết không, ở thời điểm ấy, tôi phát ớn cuộc chiến này rồi. Chỉ cầu nguyện nhanh được trở về nhà. Và có lẽ Chúa đã nghe lời cầu nguyện của tôi, đưa ông ấy đến. Vì thế hôm nay gặp bà, tôi muốn nói một lời cảm ơn tới ông nhà bà. Tôi lấy làm tiếc vì ông ấy đã hy sinh. Hôm nay gặp được bà, lại được tận mắt thấy chiếc cặp tóc màu tím. Thưa bà, nếu có thể, bà cho phép tôi xin cái cặp tóc. Tôi muốn bổ sung cái cặp tóc đó vào bộ sưu tập nhật ký chiến tranh của mình. Có được không bà?
0: Cái này tôi chưa trả lời ông ngay được. Đây là kỷ vật duy nhất ông nhà tôi để lại.
1: À, không sao, bà cứ suy nghĩ. Bất cứ khi nào, bà cứ gọi cho tôi. À, đây là số liên lạc của tôi.
0: Vâng, tôi sẽ suy nghĩ và gọi lại cho ông sau.
1: Cảm ơn bà nhiều. Khi bà về quê nhà, xin bà hãy giúp tôi thắp một nén hương cho ông ấy.
0: Vâng, tôi cũng xin cảm ơn ông. Bao nhiêu năm đã gìn giữ cuốn nhật ký của chồng tôi, để bây giờ nó được trao lại cho tôi.
1: Ghi giúp tôi địa chỉ của bà. Lần này về Việt Nam, tôi không có nhiều thời gian. Lần sau quay lại, nhất định tôi sẽ về thăm bà và tự tay thắp nén nhang cho ông nhà bà.
0: Vâng, cảm ơn ông. Về quê, việc đầu tiên, bà Mai đặt cuốn nhật ký lên ban thờ ông Lân. Bà kể lại chuyện cuốn nhật ký đã chu du sang tận Mỹ. Bao năm nó được người cựu chiến binh Mỹ gìn giữ như thế nào. Để hôm nay, một vòng trái đất, nó quay trở về nhà. Những ngày sau đó, bà chậm rãi đọc lại từng trang trong cuốn sổ như thế. Bà được sống cùng ông một quãng đời trai trẻ. Và đây rồi, đoạn nói về chiếc cặp tóc hình cánh bướm màu tím.
2: Ngày 11 tháng 2 năm 1966, tổ trinh sát đặc công của mình nhận nhiệm vụ điều nghiên căn cứ của hai đại đội hỗn hợp Mỹ Ngụy đóng ở Động Tranh phía tây Quảng Trị. Vừa đi chọn một ngày xuyên rừng, sang ngày thứ hai, chúng mình đang vượt qua con lộ gần đường 9. Đột ngột, một cô gái từ lùm cây ven đường chui ra trước mặt. Nhắc thấy chúng mình, cô gái hốt hoảng hét lên rồi bỏ chạy. Tình huống hết sức bất ngờ. Nếu để cô gái chạy thoát, biết đâu ả là bọn thiên nga thì lộ bem hết. Chúng mình rượt theo và chẳng khó khăn gì đã tóm được cô nàng. Dù ở trong tình thế giờ mếu giờ cười, nhưng vốn là lính trẻ, cả tổ ai cũng sửng sốt trước vẻ đẹp của cô gái. Cô còn trẻ, dễ thường chưa tới 20 cái xuân xanh. Bộ bà ba bó sát thân hình tròn lẳn, cái cặp tóc màu tím, hình cánh bướm như cặp hờ sau mái tóc dài thướt tha. Thấy chúng mình lình kình xuống ống, lại cứ sầm xà sầm xì với nhau. Cô gái có vẻ hoảng, khám trong chiếc túi vải mang theo, chỉ thấy 15 gói mì ăn liền và một ít thịt rang khô. Chúng mình cố tìm mọi cách hỏi tung tích cô ta. Cô nàng cũng chỉ mím môi im lặng. Cả tổ bàn đi tính lại, cuối cùng kết luận trong đội hình của tổ trinh sát không thể có một cô gái. Tổ trưởng Đa gọi mình ra một góc giao nhiệm vụ.
3: Lên ơi.
2: Dạ.
3: Cậu phải đưa cô gái này về hậu cứ giao cho đơn vị thôi. Việc điều nghiên để bọn mình lo, cậu đến sau vậy.
2: Ừ, tại sao lại là tôi ạ?
3: Thì cậu thông thạo đường ở đây, đưa cô nàng quay lại, cậu vẫn còn đuổi theo bọn tớ được.
2: Thôi được.
3: Này, nhìn xinh xắn vậy thôi, nhưng cậu không được chủ quan đâu đấy.
2: Dạ, tôi biết rồi. Cô ả lầm lũi bước đi trước mũi súng của mình. Quá trưa, đến một bên con suối, chợt ả dừng lại. Lần đầu tiên mình nghe ả nói.
4: Dạ, xin phép ông cho em được tắm quá một tí.
2: Mẹo vặt để trốn đấy mà. Lại còn bày đặt. Này.
4: Dạ.
2: Bộ cô giỡn mặt với tôi đấy à?
4: Ừ.
2: Tắm á? Tắm để mà trốn chứ gì?
4: Không. Thưa ông, em xin ông ạ. Ông hiểu cho em không có trốn mô. Đàn bà con gái tụi em một ngày không có tắm ăn, nó dơ vô cùng luôn. Ông coi này. Tay em á, đầy những nốt đỏ. Thiệt tình, em ngứa lắm ạ.
2: Thôi được rồi. Cô đến đoạn suối kín kín kia mà tắm.
4: Ừ.
2: Mà này.
4: Dạ.
2: Cẩn thận đấy. Máy bay rồi thám báo biệt kích. Rồi thấy ấy. Chết trả trời đấy.
4: Dạ.
2: À Dạ rất ngoan. Rồi lững thững bước ra suối. Mình ghim súng bám theo. Đến vũng suối nước trong vắt. Ôi cha mẹ ơi. À từ từ cởi hết quần áo ngoài. Quần áo trong chỉ chiếc cặp hình cánh bướm màu tím là để nguyên trên mái tóc. Rồi à cứ thế vùng vẫy kỳ cọ, lại oặt oẹo người khiêu khích mới chết chứ. Rõ là à câu mình đây. Nghĩ thế mình liền đứng phắt dậy quát. Này
4: ông.
2: Thôi cố lên đi. Đủ rồi đấy.
4: Dạ. Em xong rồi. Anh giải phóng.
2: Cái gì?
4: Em mặc quần áo xong rồi. Không phải quay đi mơ. Rửa là em biết anh rồi.
2: Cô biết cái gì?
4: Vũng Mỹ. Tụi thám báo á, hay có đóng giả giải phóng lắm. Nên em sợ. Chứ thì em biết đúng anh là bộ đội giải phóng rồi. Từ sáng đến giờ đáng nghĩ nghĩ. Thiệt tình. Em xin đi tắm á, là để thử lòng anh đó. Chỉ có bộ đội giải phóng á, thấy con gái tắm mà chẳng nhào vô. Em chưa khi mô mặc mini jeep đó. Chứ đừng nói là nói chuyện tắm chuồng trước mặt con trai á. Cũng thiệt là liều đấy.
2: Quá liều ấy chứ. Thế tôi giả dụ nhá, lúc đấy mà tôi nhào vô ấy, thế cô tính sao?
4: Thì anh sẽ chết.
2: Ừ.
4: Này, anh nhìn cái cặp tóc hình cánh bướm màu tím này của em này. Đến quốc gia, bọn lính á, nó làm tang dữ lắm. Để tự vệ, tụi em nghĩ ra cái cặp tóc ní. Anh xem đấy, ấn mạnh vô. Đấy, anh ấn mạnh vô cái nút ở lưng con bướm á.
2: Ở đây
4: chưa? Một lưới dao nhọn hoắt, sáng loáng bật ra đấy.
2: Úi trời, đây là dao bầm Mỹ.
4: Dạ.
2: Cô gắn thêm con bướm vào đây chứ, đúng không?
4: Dạ, là để nghĩ tráng mà anh.
2: Thế à?
4: Con gái tụi em có nơi bất ngờ nhất giấu vũ khí tự vệ là chiếc cặp tóc đó. Có khám xét chi á, ai người ta để ý đến cái cặp tóc như ở trên đâu mô.
2: À, ra vậy.
4: Dạ.
2: Này, cô cũng lắm mưu nhiều kế lắm đấy. Nhưng mà tôi hỏi cô một câu nhá.
4: Dạ.
2: Thế cớ làm sao cô lại có mặt ở vùng chiến sự ác liệt này?
4: Chuyện đấy là thế ní. Em có anh trai là lính Sài Gòn, đóng quân ở Đồng Tránh á. Chán ghét đời lính tay sai, anh đào ngũ và đang trốn trong hang giới. Ở quê bọn quân cảnh nó đang truy lùng anh ráo riết luôn. Nên mấy ngày nay á, anh chưa ra khỏi rừng được. Được một người bản cùng trốn về báo, em lên đây là để tiếp tế cho anh ấy.
2: Nhưng mà chuyện cô kể là thật đấy chứ?
4: Em nói dối anh làm chi? Anh ơi, anh xem có cách nào cứu anh trai em với.
2: Nếu mà đúng vậy, tao quay lại hang rơi tìm anh trai của cô đi.
4: Dạ.
2: Đừng để anh ấy bị đói, phải mò ra kiếm ăn, rồi lại bị bắt đấy.
4: Dạ.
2: Lao công, đào binh, khổ lắm đấy cô ạ. Ngày 12 tháng 2 năm 1966, Hiền Lương, tên cô gái, dẫn mình và tổ trinh sát đến gặp Đức, người lính Sài Gòn đào ngũ. Nghe Hiền Lương kể về chúng mình, Đức vô cùng cảm kích trước tấm lòng của người lính giải phóng. Đức xin tình nguyện dẫn đường cho tổ trinh sát đột nhập căn cứ Động Tranh bằng con đường những người lính đào ngũ vẫn lẻn ra ngoài. Con đường bất ngờ nhất đã được họ tháo gỡ hết các loại bom mìn. Lúc chia tay mình, Hiền Lương của tay gỡ chiếc cặp tóc hình cánh bướm màu tím hoa lưu ly trên đầu xuống, run run trao cho mình.
4: Anh giữ lấy làm kỷ niệm. Cảm ơn anh đã cứu anh trai của em nhé.
0: Vậy là cho đến

bây giờ, bà Mai đã hiểu tường tận câu chuyện về chiếc cặp tóc hình cánh bướm màu tím dưới gối chồng mình. Cũng đến đây thì cuốn nhật ký dừng lại, không được viết tiếp nữa bởi nó đã bị rơi vào tay người lính Mỹ. Không tìm thấy manh mối gì để tìm ra vị trí hải cốt chồng mình đang yên nghỉ, nhưng bà Mai thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Bà ra vườn, hái những quả na mở mắt to ngon nhất, đặt lên ban thờ ông Lân. Trời sắp san thu, những cơn gió mát rượi đùa trên mái tóc của bà. Chợt bà thấy như bàn tay ông đang vuốt mái tóc bà thật nhẹ, trong cái đêm ông đến chào bà lên đường nhập ngũ năm nào.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Chiếc cặp tóc hình cánh bướm với sự thể hiện của các nghệ sĩ Thanh Huyền, Lưu Hoàng, Kim Bền, Hồng Diệu và Hồng Phúc. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Dân ca ba miền ngày hôm nay.
2: Trận đô này người Nghệ An mình đi đâu xa, chỉ cần nghe một câu dặm, một điệu ví cất lên giữa chốn đông người là lòng lại xốn sang. Và dân ca ví dặm không chỉ là âm nhạc mà là nếp ăn, nếp nghĩ, phản chiếu tâm hồn, cốt cách của người Nghệ qua thời gian. Ví dặm thấm vào máu thịt từ lời ru của mẹ, theo người ta ra đồng, lên ngàn rồi lại nằm trong từng góc ký ức.
1: Đúng vậy chị Nga ạ, và trong suốt nhiều thập kỷ qua, chiếc radio hay màn hình TV nhỏ trong mỗi gia đình đã trở thành cầu nối mang những giai điệu ấy đến với muôn nhà. Năm 2026, Phát thanh và Truyền hình Nghệ An kỷ niệm tròn 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình. Và ngay từ những ngày đầu thành lập thì mảng văn nghệ trên sóng đã luôn song hành, phản ánh trọn vẹn hơi thở của dân ca ví dặm.
2: Chúng ta làm sao quên được những ngày sóng truyền hình Nghệ An ghi hình và phát sóng vở kịch hát Cô gái sông Lam, một mốc son đậm nét trong lòng khán giả. Rồi đến năm 1985, vở kịch hát Mai Thúc Loan của tác giả Phan Lương Hảo đã xuất sắc đoạt huy chương vàng tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp khu vực 4 ở thành phố Vinh, đã được ekip văn nghệ ghi hình và phát sóng phục vụ khán giả gần xa.
1: Và song hành cùng với những thước phim, những buổi thu thanh ấy là thế hệ các nghệ sĩ đã rút từng sợi tơ lòng để dệt nên sức sống cho dân ca trên sóng. Những cái tên như cố nghệ sĩ ưu tú Danh Cách, nghệ sĩ ưu tú Linh Quảng, nghệ sĩ ưu tú Song Thao, nghệ sĩ ưu tú Xuân Năm đã trở thành những giọng ca quen thuộc gắn liền với tuổi thơ và thời thanh xuân của biết bao thế hệ khán thính giả.
2: Nói đến những giọng ca vàng của dân ca xứ Nghệ trên sóng phát thanh ngày ấy thì em nhớ nhất là ai, Trần Đô?
1: Nếu như mà nói về những cái năm tháng đấy thì Trần Đô nhớ ngay đến giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Xuân Năm. Lắng nghe cô Xuân Năm hát thì người ta không thấy được cái sự phô diễn kỹ thuật mà thấy một cái sự chân chất đằm thắm lạ kỳ. Giọng hát ấy có độ ấm, độ sâu và cái tình rất riêng của một người con sinh ra và lớn lên từ chính cái nôi văn hóa dân gian này. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng ngược dòng thời gian nghe lại bản thu âm tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh cách đây hơn 30 năm trước để cùng sống lại với câu chuyện nghĩa tình thủy chung của người Nghệ qua giọng hát ngọt ngào của nghệ sĩ ưu tú Xuân Năm.